0: Dạ chào anh.
1: Xin luật sư cho tôi hỏi thăm. Tôi có cái CD ở nhà băng mà mang tên người chồng và mang tên người vợ. Nếu trường hợp mà người chồng chết thì người vợ có được quyền lãnh cái CD của tôi hay không, hay hoặc ngược lại, nếu người vợ chết thì tôi có được quyền lãnh chủ quyền cái CD đó hay không?
0: Dạ vâng, cái cách mà hay nhất mà khi mà anh thành lập cái CD đó là hai người đó mở chung cái đó thì phải nói là có cái right of survivor, nó gọi là right survivorship đó, là nó là của chung, nhưng mà một trong hai người đều có quyền vô để đóng cái đó hết, hoặc là một người qua đời thì người kia có quyền làm, thì mình nói với ngân hàng như vậy để mình giữ cái quyền đó. Đồng thời nếu mà mình muốn để cái nó không làm, họ không làm cái đó đó, thì mình làm cái gọi là payable on death, tức là trả cho khi mà một trong hai người đó chết thì trả cho ai, trả cho cái người chung CD, trả cho những người con của hai người, tức là mình làm tiện thể mình làm là mình làm hết. Nhưng mà cách hay nhất á, nếu mình không có con, mình chỉ có hai vợ chồng thôi, bây giờ mình muốn thì mình phải hỏi họ, nói với ngân hàng đó để cho mình có cái right of survivorship.
1: Dạ, cảm ơn mục sư, cảm ơn luật sư.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh.
2: Dạ
1: Dạ,
2: vâng,
1: cảm
2: dạ
1: ơn.
2: xin chào anh. Mời một thính giả kế tiếp và xin chào 3650.
3: Xin chào Diễm Thi và luật sư. Tôi muốn hỏi là hiện giờ tôi đang lãnh cái tiền hưu SSE đó mà tôi vẫn còn đi làm. Thì cuối năm cái tiền hưu tôi khai thuế như thế nào? Nó có trừ được cái tiền bạc bi tôi không hay là phải khai nguyên hết?
0: Đây là lần đầu tiên anh lãnh phải không anh? Năm nay là năm 26, là năm đầu tiên anh lãnh hả?
3: Không, lãnh rồi năm 25 là
0: Vậy 25 anh
3: nhưng
0: khai
3: mà
0: thuế
3: khai
0: thế
3: thuế
0: nào?
3: tôi không có để ý.
0: Tại vì nó
3: Tôi
0: rất
3: khai
0: là đơn
3: tôi không
0: giản, tại vì tôi muốn hỏi là chị thắc mắc là tại sao anh hỏi cái câu này, là bởi vì nếu anh lãnh từ năm 25 mà giờ này là qua 15 tháng 4 để khai thuế rồi, tức là bây giờ 15 tháng 5 của 26, tức là anh đã phải khai 25 rồi, thì tôi chỉ thắc mắc là anh đã khai như thế nào? Có ai giải thích cho anh không? Cái cách đó,
3: À,
0: cái cách mà
3: không
0: anh khai
3: có
0: đó thì anh đưa cho cái người khai thuế, họ sẽ khai cho anh thường thường đó, anh sẽ có cái tờ giấy cuối năm, họ cho anh biết, sở an sinh xã hội họ sẽ cho anh biết là năm vừa rồi anh lãnh được bao nhiêu tiền. Anh đưa cái tờ giấy đó cộng với cái W2 của cái hãng, anh đưa cho người khai thuế, họ sẽ khai giùm cho anh tùy theo cái mức lương của anh, để cho anh biết là cái tiền Social Security Benefit này có bị đóng thuế hay không. Có thể sẽ một phần ở trong đó sẽ bị chịu thuế, có thể tất cả những cái gì trong đó sẽ bị chịu thuế, có thể nó không bị chịu thuế, ăn thua vô cái lợi tức của anh kiếm được từ cái W2, cái lương của hãng anh làm mỗi năm.
3: không, tại tôi muốn hỏi đó là cái firm mình như là Ten 99 gì của cái tiền hưu á, nó gửi về nhưng mà trong cái firm đó nó có trừ tiền bạc bi thì mình khai luôn full luôn hay làm khai mình khai cái
0: Anh khai
3: tiền
0: full
3: bạc
0: hết
3: bi
0: cái
3: đó
0: số tiền bao nhiêu anh bỏ vô trong đó bấy nhiêu.
3: à, như vậy là không có trừ được tiền tiền Medicare bạc bi
0: Dạ. Yeah.
3: vậy thôi. Cảm ơn luật sư nhiều,
0: Dạ không có
3: cảm
0: chi,
3: ơn
0: cảm ơn
3: cô
0: anh.
3: Diễm Thi.
2: Dạ vâng, cảm ơn chú. Và đường dây trống trở lại rồi. Quý vị có thể tiếp tục gọi nếu có câu hỏi với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Xin mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560. Trở lại với cái câu hỏi đầu tiên lúc nãy à. Anh có điều gì cập nhật hay là
0: Dạ
2: muốn
0: vâng.
2: nói không?
0: Thứ nhất đó là chúng tôi cũng nhắc lại là cái số điện thoại của văn phòng chúng tôi, điện thoại cell phone của tôi thì đúng hơn là 713-298-2306, 713-298-2306. Quý vị gọi lại nếu mà chúng tôi ở trong tòa không có trả lời được, hoặc là chúng tôi đang có hẹn không trả lời được, thì quý vị có thể để tin nhắn, nhất là những vị nào ở tiểu bang khác mà giữ cái số điện thoại nó không nằm ở trong cái vùng Houston, không có phải 713-281-346 gì đó mà 832 gì đó, thì quý vị một cái số lạ, thì việc đầu tiên đó là chúng tôi rất là ngại trả lời những cái điện thoại không phải ở trong tiểu bang Texas, bởi vì chúng tôi cũng sẽ không trả lời được những cái câu hỏi của những tiểu bang khác. Cái thứ nhì đó là nhiều người ở tiểu bang khác, ở New York, ở California, họ có một cái số điện thoại bao nhiêu năm nay rồi, mấy chục năm nay rồi, và bây giờ họ dọn về Texas họ ở, họ dọn về Houston họ ở, thì dĩ nhiên họ không muốn đổi cái số điện thoại đó. Điều đó là điều ai cũng phải chấp nhận hết. Nhưng khi mà gọi cái số đó tới chúng tôi là chúng tôi lại tưởng là scam. Chúng tôi không có trả lời. Thành ra quý vị thấy không trả lời, quý vị muốn thì quý vị cứ việc nhắn tin vô, nói là tôi tên là như vậy, tôi đang ở Houston, tôi là người ở của tiểu bang Texas, thì bây giờ tôi có câu hỏi luật sư gọi lại cho tôi thì tôi sẽ trả lời cho quý vị. Một cách nữa đó là quý vị để tin nhắn, thay vì để voicemail quý vị để tin nhắn, hoặc là quý vị vô website của chúng tôi là luật sư bảo.com, luật sư bảo.com, mà trong đó nó có cái chỗ để quý vị lấy hẹn. Thì khi quý vị lấy hẹn chúng tôi sẽ nhận được cái tin nhắn và chúng tôi sẽ trả lời để confirm cái hẹn đối với quý vị. Nó rất là dễ, quý vị không có cần phải gọi qua chúng tôi. Thì cái đó nó là luật sư bảo.com, quý vị lên trên trên máy vi tính luật sư bảo.com thì chúng tôi có thể trả lời cho quý vị.
2: Mời một thính giả kế tiếp ạ, 5081.
4: Hello, chào luật sư Bảo, chào chị Tường Minh.
0: Dạ, chào cô.
4: Muốn có câu hỏi luật sư Bảo là ví dụ như hai vợ chồng, người chồng tình lãnh hưu non với lại người vợ thì vẫn còn đi làm. Thì như vậy khi mà khai thuế á, mình đi làm W2 mình đóng thuế thì bao nhiêu tổng cộng hai vợ chồng mình khỏi phải đóng lại tiền thuế cho chính phủ, luật sư?
0: Dạ, câu hỏi đó thì chúng tôi cũng khó có thể mà nhớ được cái con số chính xác. Tôi biết là nó khoảng chừng tùy theo cái tuổi, nếu mà trên 65 tuổi thì nó nhiều hơn, hai người cả trên 65 tuổi thì cái thuế nó bớt đi. Tôi nghĩ là khoảng 32-33 ngàn gì đó mỗi năm, nó mỗi thay đổi. Tôi không nhớ được cái con số chính xác, nhưng mà nếu mà mình làm nhiều hơn cái đó thì chắc chắn là mình phải đóng thuế.
4: Đó, ý hỏi tổng thể chút xíu vậy, nếu là luật sư nói vậy để mình cũng hiểu á.
0: Dạ.
4: Là nếu mà luật sư nói nếu mà 32 ngàn đó là hai vợ chồng hay là một người,
0: hai người cộng lại nữa. Dạ vâng,
4: hai người.
0: Dạ. Cái con số nó không phải là chính xác, nó tùy theo là mình trên 65 tuổi hay không, nhưng mà trong cái khoảng đó nha cô, khoảng đó.
4: Dạ. Còn nếu như mà mình đóng thuế mà W4 nó luật sư thì chắc mình đóng nhiều hơn cái số
0: dạ đúng
4: mà chính phủ đưa ra.
0: Dạ đúng, ở trên cái W4 đó họ nói là mình có thể claim single hay là có gia đình. Cái đó nó không ảnh hưởng gì tới cái sự thật mà khai thuế hết. Cái đó nó chỉ để cho người ta trừ nhiều hay trừ ít thôi, giữ thuế lại của mình đó, giữ nhiều hay giữ ít. Nếu mà chúng ta sợ là cuối năm đóng thuế nhiều quá, chúng ta muốn cái nơi mà chúng ta làm việc họ giữ lại cái tiền thuế của chúng ta, thì chúng ta claim là single rồi zero ở trong cái mẫu W4 đó.
4: Thì mình khỏi đỡ bị lại nhiều phải không luật sư? Cuối năm thì
0: mình sẽ không phải đóng thuế, nhưng mà có nhiều người thì họ không thích cái đó, tại vì họ nói là như vậy họ cho chính phủ mượn tiền mà không có tiền lời. Thì họ sẵn sàng họ canh làm sao cho nó vừa khích thôi. Rồi tôi nói thí dụ là bây giờ sở thuế, không phải sở thuế mà công ty của mình, họ giữ mỗi một cái paycheck họ giữ 200 đồng, trong khi họ, nếu mà mình tính toán đúng á, thì họ chỉ giữ có 100 thôi. Thành ra là họ giữ lỗ của mình 100, thì 100 đó mình bỏ vô trong cái saving account của mình, rồi mỗi một tháng mình bỏ vô 100%, tới cuối năm mình lại có thêm vài chục đồng tiền lời. Thì đó lý do tại sao người ta, nhiều người họ không có muốn bỏ lỗ ra như vậy. Còn nhiều người thì họ nói đây là cái cách mà tôi để dành tiền, tôi cứ để cho họ giữ càng nhiều càng tốt, rồi tới cuối năm thì tôi tự nhiên tôi lấy về được một số tiền lớn, thì coi như cái tiền đó tôi sẽ bỏ vô ngân hàng hoặc là gì. Thì cách đó là cái cách mà tôi có thể để dành. Chứ còn bây giờ tôi bắt biểu họ giữ ít rồi tôi mang về tôi cũng xài hết, tôi chẳng để dành được đồng nào. Mỗi người có một cái lý của họ, thì và tùy theo cái trường hợp của mỗi gia đình.
4: Cảm ơn luật sư, cảm ơn chị Minh.
2: Mời một thính giả kế tiếp vào 3643.
5: Chào luật sư Bảo, chào cô Trịnh Minh.
2: Dạ, chào chị.
0: Chào anh.
5: Dạ, cho câu hỏi toàn thế này. Trong vụ
0: anh có thể nói lớn hơn được anh, tại vì chúng tôi nghe không có rõ.
2: Hay rè, dạ.
5: Dạ, dạ, dạ. Nghe rõ chưa?
0: Bây giờ rõ rồi.
5: Dạ, dạ, thế này. Trong một vụ kiện cáo, người luật sư gửi thư bảo đảm cho người bị kiện để báo tin là anh phải ra tòa, cái như vậy đi. Nhưng người bị kiện họ đoán được, họ nắm được vấn đề, họ từ chối không nhận cái thư bảo đảm đó. không có đến bưu điện ở đấy.
0: À, anh có thể nói lớn lên là được không anh? Tại mới đầu thì rất là rõ rồi, từ từ nó bị.
2: Anh cầm cái phone, đừng có để speaker nha, nói chuyện trên
5: dạ,
2: phone.
5: Dạ, ok, tôi nói lại nha. Dạ, xin lỗi. Trong vụ kiện, luật sư gửi một cái thư bảo đảm cho người bị kiện, đảm bảo là sẽ cần ra tòa. Nhưng mà người bị kiện họ đoán được vấn đề, họ không có muốn nhận cái thư bảo đảm đó. Và họ tìm cách né để mà cho người luật sư biết là họ không nhận được gì hết, để tránh rắc rối. Thì thấy luật sư trong trường hợp đó thì người luật sư có làm gì ạ?
0: Dạ, nó rất là dễ anh. Thứ nhất đó là cái người bị kiện á, đừng có bao giờ tìm cách né hết á. Là bởi vì anh không có đối diện cái sự thật, anh sẽ bị thua. Cái người luật sư của đương đơn, tức là cái người đưa đơn ra kiện đó, họ đi tìm, họ sẽ nhờ cảnh sát mang giấy tờ tới. Thứ nhất là họ sẽ không có gửi thư bảo đảm anh, họ sẽ gửi cảnh sát hoặc là cái người private server, họ cái người private server sẽ mang cái đơn kiện đó tới cho cái người bị kiện. Mà nếu mà họ mang không được, cái người kia tìm cách tránh né, thì người luật sư của đương đơn đó họ sẽ nói với tòa: thưa tòa, chúng tôi đã tìm đủ mọi cách, chúng tôi đã liên lạc và chúng tôi đã đưa thư, chúng tôi cho người tới, người này không có ở trong quân đội, người này không có ở trong lính, người này cố cách tìm, thành thử cho tôi làm một cách khác là tôi đưa đơn kiện, nhưng tôi không phải đưa cho ổng, mà tôi sẽ dán cái đơn kiện đó trước cửa tòa. Khi mà họ dán cái đơn kiện đó trước cửa tòa, dĩ nhiên mình không biết được, mình đâu có lên tòa đâu. Thành ra là sau cái thời gian để trả lời, họ sẽ xin tự động thắng. Và khi mà họ tự động thắng như vậy đó, thì họ sẽ xin bất cứ cái gì họ muốn. Tự nhiên cái mình bị phạt khoảng chừng, mình bị thua khoảng chừng 50-70 ngàn đi, nhưng mà lúc mà họ xin, họ sẽ xin khoảng 250 ngàn. Thì lúc đó mình tự nhiên là mình bị thua, thua một một cách gọi là 250 ngàn, rất là vô lý. Thành ra là ý chúng tôi muốn nói là khi mình bị kiện, chưa chắc là mình đã thua. Nếu mà mình thua thì mình lại chưa chắc mình đã phải trả. Nó có nhiều cách lắm, thành ra cái cách mà chối bỏ, từ chối, lẩn trốn cái đơn kiện thì không phải là cách hay. Còn câu hỏi của anh đó là nếu mà cái người đưa đơn phải làm như thế nào, thì giống như tôi đã trình bày đó, cái người luật sư của đương đơn sẽ tìm cách nói cho tòa và xin tòa là không cần phải đưa đơn cho người đó nữa, người ta lẩn trốn, bây giờ tôi dán trước cửa tòa.
5: Thì ra là vậy, rất hay. Dạ, tôi hiểu rồi. Cảm ơn luật sư rất nhiều.
0: Dạ.
5: Dạ, xin chào luật sư, chào cô Thượng Minh.
0: Dạ, cảm ơn anh.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn. Và bây giờ đường dây đang trống. Chúng tôi mời quý vị gọi qua số điện thoại là 713-931-1560. Nếu quý vị có những câu hỏi, Thượng Minh thấy có, trong khi chờ đợi quý vị gọi đó, có khán giả hỏi về họ nợ một cái số tiền lớn, bây giờ không có khả năng trả vì thất nghiệp, vì không có còn tiền nữa, cho nên họ hỏi rằng đó là họ có tự khai bankruptcy được không, hay là cần phải có một luật sư, và những cái chuyện gì sẽ xảy ra sau đó, sau khi mà họ khai bankruptcy.
0: Dạ vâng, cái câu hỏi này nó rất là tế nhị phần một, tức là họ có thể tự khai được không. Tôi trả lời cái câu này rất là nhiều lần rồi. Tôi đi, tôi bị bệnh, tôi có thể tự khám bệnh được không? Tôi bị tim nó đau, tôi có thể tự mổ tim tôi được không? Tôi làm cách nào? Thì tôi không biết. Đối với tôi đó là tôi bị bệnh, tôi đi bác sĩ. Còn có nhất là nhiều cái trường hợp nhỏ thì quý vị có thể tự làm được, và quý vị có thể làm. Mà biểu nếu mà luật sư khuyên là quý vị đừng làm, quý vị đi luật sư, thì cái đó chúng tôi sẽ không khuyên. Quý vị, đó là cái quyền tự do của quý vị. Còn cái vấn đề mà khai phá sản đó thì thông thường là người ta đi luật sư hết. Tôi chưa có thấy người nào khai phá sản mà tự làm đơn khai phá sản một mình hết. Dĩ nhiên tùy quý vị hỏi, tùy quý vị làm. Còn đó là cái phần một. Còn cái phần thứ nhì nữa không, Tường Minh?
2: Còn cái phần là khi mà khai bankruptcy rồi đó thì có những cái hậu quả gì sau đó?
0: Khai bankruptcy rồi đó thì cái hồ sơ của mình sẽ bị gọi là hồ sơ tín dụng của mình nó sẽ bị xấu đi. Người ta nói là trong vòng 7 năm nhưng mà trên thực tế có thể là 10 năm. Nhưng hồ sơ tín dụng của mình xấu, xấu là như thế nào? Tức là cái điểm trong hồ sơ tín dụng của mình đã khai phá sản, mình sẽ khó mượn được nợ. Nếu mà mình muốn mua nhà, mình sẽ khó mua nhà. Mình muốn mua xe, có thể mình sẽ mua xe được, nhưng mà cái phân lời nó rất là cao. Mình không có thẻ tín dụng nữa, không có thẻ credit card nữa trong vòng 7 năm. Tuy nhiên, có một số trường hợp quý vị có tiền, quý vị bỏ tiền vô trong ngân hàng, thí dụ quý vị bỏ vô trong đó 5.000, có một số ngân hàng họ sẽ thấy quý vị có 5.000 ở trong đó, họ sẽ cho quý vị cái thẻ tín dụng 2.000. Quý vị chỉ xài trong cái mức 2.000 đó thôi, nhưng mà cái tiền quý vị bỏ vô trong ngân hàng họ không có đưa cho quý vị không được quyền rút. Để làm chi? Để họ sẽ, nếu quý vị không trả cái tiền của cái thẻ tín dụng đó thì họ sẽ chạy vô đó họ lấy. Thì cái đó là cái cách bảo đảm cho họ, tốt nhất cho họ. Thành ra là có thường thường đó là người ta nói 7 năm, có một vài trường hợp chúng ta muốn mua nhà nó chúng ta phải đợi quá 7 năm. Và cái câu hỏi đặt ra đó là tôi sợ cái gì nếu mà tôi khai phá sản, tôi sợ cái gì? Nếu mà bây giờ nói là tôi có nhà rồi, tôi có xe luôn rồi, tôi sẽ không phải mua nhà nữa, tôi không phải mua xe nữa tại xe tôi mới lắm, tôi có một đống tiền mặt, tôi chôn ở đâu đó tôi cần tôi lấy ra tôi xài. Vậy thì tôi sợ cái gì mà tôi không khai phá sản? Đúng rồi, quý vị không có phải sợ cái gì hết. Tuy nhiên khi quý vị khai đó, người ta sẽ hỏi tiền mặt quý vị có bao nhiêu. Nếu mà quý vị để là zero, ok, hay là 100, 200 thôi, mà thật ra quý vị có tiền để ở chôn ở trong vườn, ở trong nhà, để dưới gối gì đó, quý vị đã làm sai và quý vị có thể phạt, bị phạt tù, bị phạt tiền, bị phạt nhiều thứ lắm. Thành ra là quý vị có tiền mặt quý vị phải khai ra. Bây giờ chúng ta trở lại cái vấn đề mà một người đi làm có lãnh lương khoảng chừng 40-50 ngàn một năm, nợ thẻ tín dụng khoảng chừng 150 ngàn, đi làm mình chỉ có ba mấy 40 ngàn thôi, mình nợ tới 150 ngàn, mình trả 30 năm nữa cũng sẽ không hết, tại vì tiền lời nó quá cao, mình không có tiền gì ở trong ngân hàng hết, mình chỉ có sống đủ qua ngày thôi. Cách hay nhất là mình khai phá sản. Mình khai phá sản thì mình sẽ vẫn giữ được nhà, mình vẫn giữ được xe, rồi một vài năm nữa, 2-3 năm nữa mình sẽ tìm cách để mình coi mình có xin được cái thẻ tín dụng cho mình hay không. Còn nếu mình không có thẻ, không xin được thì mình phải chấp nhận mình sẽ không đi mướn xe được, mình sẽ không mua cái gì mới, mình không có thẻ, coi như quên cái chuyện mà có thẻ đi, lúc nào mình cũng phải xài tiền mặt. Nhưng được một cái bù lại đó là tất cả những cái nợ 100-mấy ngàn mà mình nợ đó mình sẽ không phải trả nữa.
2: Dạ vâng. Vậy thì nếu như mà mình khai phá sản rồi á, là coi như là họ, mình không có cần phải trả đồng nào nữa hết.
0: Không phải trả đồng nào nữa hết. Đó là nếu mà khai hội đủ điều kiện, nó gọi là chapter 7, tức là hội đủ điều kiện là mình sẽ xóa sạch hết tất cả cái nợ.
2: Người ta đặt thêm cái câu hỏi rằng vậy thì mình xin giảm nợ tốt hơn hay là mình xin khai phá sản tốt hơn?
0: Khai phá sản tốt hơn, xin giảm nợ tùy. Có một vài trường hợp quý vị đi đúng chỗ, quý vị sẽ xin giảm nợ được. Có một số trường hợp quý vị đi tới cái chỗ mà họ nói là họ sẽ giúp cho quý vị để giảm nợ, rồi cuối cùng quý vị sẽ phải trả còn nhiều hơn là quý vị phải trả thẻ tín dụng nữa. Thành ra quý vị phải rất rất là cẩn thận nghe những cái quảng cáo mà họ nói là họ sẽ giúp quý vị giảm nợ. Quý vị phải tuyệt đối cẩn thận.
2: Dạ, dạ. Thì mình cũng có nghe về cái điều đó. Chúng tôi sẽ dừng chương trình trong giây lát và sẽ quay trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống cùng với luật sư Phạm Ngọc Bảo trong giây lát, và số điện thoại vẫn là 713-931-1560. Xin quý vị vui lòng chờ đợi để gọi trong phần thứ hai. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.

0: Tôi là nhạc sĩ, đã từng đi diễn khắp nơi. Giờ lớn tuổi rồi, con cái nó không có cho đi. Tôi vẫn lén đi, thì tôi còn khỏe.
1: Hồi xưa đó, khi Khanh Tâm còn đi quay phim chụp hình cho mọi người, khiên đồ rất là nặng. Mình tưởng đâu là cái lưng của mình đó là nó chết rồi. Nhưng mà sau này á, thì thoải mái.
2: Mấy tháng trước á, tôi bị vắt cái thềm nhà. Từng đau nhức quá đi bác sĩ bắt mổ nhưng mà đau mổ lắm. Mà bây giờ thấy không, giờ chân tôi nó hết đau rồi, tôi đi đứng lại bình thường rồi nè.
3: Vậy bí quyết ở đây là gì?
2: Là đây nè, hai alusamin.
4: Hai alusamin, thực phẩm chức năng hỗ trợ xương khớp hiệu quả với hàm lượng cao calcium, alusamin, collagen cùng nhiều thảo dược quý hiếm, giúp tăng độ chắc khỏe của xương, cải thiện sự linh hoạt của các khớp và hồi phục những tổn thương do trượt ngã một cách nhanh chóng.
0: Tôi dùng hai alusamin hơn một năm nay, đàn nhiều cũng không bị tê tay trên phím đàn.
1: Còn tôi nhá, nhờ có hai alusamin này á mà bây giờ khỏe re.
2: Tôi mà thấy ai than bị đau nhất là giới thiệu cái thuốc hai alusamin, dễ mua mà nhanh chóng hiệu quả nữa. Lớn tuổi rồi, sức khỏe là trên hết.
4: Hai alusamin hiện có bán tại Vinashop 1855-855-5888. Hai alusamin, tự tin với khung xương khỏe mạnh.
2: Thấy ai than bị đau nhất là giới thiệu cái thuốc hai alusamin, dễ mua mà nhanh chóng hiệu quả nữa. Lớn tuổi rồi, sức khỏe là trên hết.
4: Hai alusamin hiện có bán tại Vinashop 1855-855-5888. Hai alusamin,

0: hết lên xe đi, con chở ra bóng băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi ốc công sườn chả giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
1: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
2: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
3: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
2: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
4: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
4: Muốn lựa chọn một công ty bảo hiểm và đầu tư phục vụ tốt nhất thì hãy đến IntelliOne Financial Partners, là công ty đại lý lớn của các hãng bảo hiểm danh tiếng có mặt ở khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Chuyên về bảo hiểm nhân thọ có tiền lời cao, có tiền bệnh và long term care, bệnh hay không bệnh cũng dùng được bảo hiểm nhân thọ. IntelliOne còn giúp quý vị đầu tư tiết kiệm tích lũy lãi suất cao, có bảo đảm chuyển tiền 401k có tiền lời cao nhất để dành tiền cho con vào đại học và nhiều chương trình khác nữa. IntelliOne ngay góc đường Boone và Bel Air. Hãy gọi Kimberly 713-557-7-8-9-8-9 hay 281-506-7-7-4-4.
6: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
7: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
8: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Mời quý vị gọi vô nếu có câu hỏi thắc mắc về luật pháp và đời sống. Quay trở lại, trong khi chờ đợi quý vị gọi đó, thì quay trở lại với câu hỏi về nợ. Vậy thì ai có quyền bỏ cái lien vô trong cái nhà của mình? Và nếu như trong cái nhà mình bị cái lien đó, thì chuyện gì sẽ xảy ra?
9: Ít khi nào mà người ta bỏ lien vô trong cái nhà của mình lắm. Ít khi nào người ta bỏ vô lắm. Là bởi vì bỏ vô vô ích. Cái người mà có cái nhà ở tiểu bang Texas, họ lúc nào họ cũng có thể khai phá sản. Khi mà khai phá sản đó thì họ giữ được cái nhà, họ giữ được cái xe, họ giữ được một số thứ cần thiết. Thành ra là bỏ vô trong cái nhà mình vô ích. Nó phí tiền, nó đủ thứ hết, mà chưa kể là mình bị kiện lại. Đó là đầu tiên. Cái gì nó muốn bỏ lien vô trong cái nhà đó, nó có những cái điều lệ mà mình phải tuân theo. Không phải là người ta nợ mình rồi mình nói, ồ, anh không trả tiền nợ cho tôi phải không, rồi tôi bỏ lien vô nhà của anh. Cái đó không đúng và không làm được và vi phạm luật.

0: mà bỏ liên, đầu tiên mình phải kiện người ta đã. Mình kiện người ta, mình thắng. Mình thắng xong rồi mình có cái giấy judgment của tòa. Khi có cái đó rồi đó, mình mới đi tìm người đó có những cái tài sản gì để mình bỏ vô. Thí dụ người ta có 3-4 căn nhà. Ok, mình sẽ bỏ vô một trong những cái căn nhà nó không phải là homestead của người ta. Cái nhà mà nó homestead, tức là cái nhà mà người ta khai là đó là căn nhà mà tôi ở. Tiểu bang Texas cho tôi giữ cái căn nhà đó. Mình không bao giờ nên bỏ cái lien vô trong cái đó.
1: Dạ, vâng, mời một thính giả trên đường dây 1997.
2: Dạ, xin chào chị Tường Minh và luật sư Bảo. Dạ, tôi là member của cái hội United States Concealed Carry Association khoảng độ chừng 5 năm nay. Tôi có đi họp thì họ nói là mình nên có một luật sư đại diện cho mình trong trường hợp mà có xảy ra chuyện gì đó thì để luật sư họ nói chứ đừng có.
1: Dạ, cái đường dây của chú tự nhiên nó bị rớt rồi. Chú vui lòng gọi lại cho chúng tôi nhé, để chưa kịp nghe hết cái câu hỏi của quý vị. Cũng chưa đoán được là chú muốn hỏi gì nữa, cho nên chú gọi lại nha, 713-931-1560, 713-931-1560. Mời thính giả lúc nãy đã gọi lại ạ.
2: Hello?
1: Dạ, vâng, chú.
2: Dạ, hồi nãy tôi nói hình như bị cắt ngang, phải không ạ?
1: Dạ, thưa, bị rớt rồi, chú có thể trình bày lại được không ạ?
2: Dạ, dạ, xin trình bày ạ. Dạ, tôi là membership của member của cái hội United States Concealed Carry Association khoảng 5 năm nay. Và tôi có đi họp, họ nói là tôi nên có một luật sư đại diện trong trường hợp có xảy ra chuyện gì đó. Thì mình người ta đại diện, họ nói rõ hơn cho mình. Vậy luật sư Bảo có làm mấy cái chuyện này không? Họ cho tôi một cái danh sách nhiều lắm, luật sư Mỹ. Nhưng mà tôi hỏi nếu mà luật sư Bảo có kinh nghiệm hay là có làm mấy cái đại diện cho thân chủ không ạ?
0: Dạ có anh. Thông thường đó là hiện tại bây giờ thì chúng tôi có một số khách họ đặt tiền cọc ở trong đó và họ nói rằng tôi là luật sư đại diện cho họ. Bất cứ lúc nào, bất cứ chuyện gì thì họ chạy tới và chúng tôi sẽ đại diện cho họ. Tôi không có nói là văn phòng của chúng tôi là số 1 hay là văn phòng chúng tôi như thế nào hết. Nhưng mà đa số những cái người mà làm ăn đó, chưa có tới cái trường hợp của anh. Chúng tôi sẽ nói cái trường hợp của anh. Thôi để nói trường hợp của anh trước đi rồi nói trường hợp của mấy người kia. Anh có một luật sư đại diện cho anh thì bất cứ lúc nào, dĩ nhiên anh trong trường hợp khẩn cấp thì anh gọi bất cứ lúc nào cũng được. Còn không phải trong trường hợp khẩn cấp thì anh gọi trong giờ làm việc thôi. Còn trường hợp khẩn cấp thì dĩ nhiên họ luật sư của họ cũng phải trả lời cho anh. Thì anh gọi cho họ với điều kiện là anh mướn cái người đó, anh đặt cọc cho cái tiền đặt cọc cho cái người luật sư đó. Tùy theo cái trường hợp mà anh đặt cọc nhiều hay ít, người ta sẽ bỏ vô trong một cái IOTA, tức là một cái giống như cái trust, để trong đó không có ai đụng tới hết á. Rồi tới lúc nào mà anh cần luật sư đứng ra đại diện cho anh thì luật sư sẽ làm tới đâu lấy tiền ở trong cái trust đó ra. Thì anh lúc nào anh cũng yên tâm, anh lúc nào anh cũng có một người luật sư để đại diện cho anh. Thì trả lời câu hỏi của anh thì hiện tại bây giờ chúng tôi có làm với một số cá nhân và cũng có một số cơ sở thương mại. Những cái người mà ở trong thành phố, bất cứ thành phố nào cũng vậy hết, nhất là những người làm ăn lớn, thì họ đi tìm những cái văn phòng luật sư nào mà họ nghĩ là văn phòng luật sư đó là có thể tốt cho họ, thì họ đặt cọc cái luật sư đó, họ trả tiền cho luật sư đó để làm chi, để mai mốt cái người nào á mà kiện họ đó thì họ sẽ chắc chắn là luật sư này sẽ không kiện họ, tại vì luật sư này đã bị họ mướn rồi hay là đã được họ mướn rồi, thành thử luật sư này họ sẽ không có kiện họ. Thì cái đó là một cái cách mà họ làm để họ thủ, họ không có muốn lộn xộn với cái cá nhân luật sư đó hay văn phòng luật sư đó. Và có nhiều người họ có tiền đó, thì họ đi kiếm 3-4 cái văn phòng mà văn phòng nào cũng là văn phòng mà họ nghĩ là tốt hết, thì họ đặt cọc hết 3-4 cái văn phòng luật sư đó hết, sẽ không có 3-4 văn phòng luật sư đó sẽ không bao giờ thưa họ hết. Có thể có những cái luật sư khác thưa họ, nhưng mà họ đã có 3-4 cái văn phòng này đứng ra làm cái hàng rào cản cho họ rồi. Đó là cái chuyện mà những người làm cơ sở thương mại thì họ làm như vậy. Những cá nhân họ cũng có thể làm như vậy nếu mà họ tài chánh dư dả. Nếu không thì mình sẽ lựa một cái văn phòng nào đó mà mình cảm thấy thoải mái thì mình đặt cọc và mình giữ cái người luật sư đó làm luật sư riêng của mình.
1: Dạ, chú còn câu hỏi gì không chú?
2: Dạ, tôi chỉ muốn nói với luật sư là cái này mình đóng là cũng khoảng 300-400 một năm đó, thì hình như họ sẽ cover pay for the
0: Cái đó là
2: lawyer.
0: những cái công ty khác anh. Cái đó là khác nữa. Thông thường đó thì chúng tôi thấy là cái đó nó là scam nhiều hơn. Anh sẽ bị mất tiền, anh sẽ đóng 300-400. Nếu mà những cái câu hỏi đó mà nó đơn giản thì họ sẽ trả lời cho anh, nhưng mà khi bắt đầu họ đi vào việc á thì họ sẽ tính tiền giờ của anh, chứ họ không có 300-400. Một cái vụ kiện đó nó có thể lên tới vài chục ngàn hoặc vài trăm ngàn, thành thử không có ai mà lấy của anh 300-400 rồi đứng ra để kiện, để bào chữa cho anh trong cái vụ kiện đó. Đó là vụ kiện dân sự, còn vụ kiện hình sự nữa. Thí dụ chẳng may anh nổ súng chết người, anh đụng xe chết người, anh nghĩ là anh đóng 300-400 cho một cái văn phòng nào đó rồi anh bị, thì sẽ có luật sư cãi cho anh. Anh giết người rồi luật sư đó sẽ cãi cho anh với cái số 300-400 đó. Nó cái gì mà anh nghe nó rất là tốt thì cái đó không bao giờ đúng hết á, không bao giờ có hết á. Thành thử anh rất là cẩn thận khi mà anh đi tới những cái chỗ nào mà họ nói ồ quý vị đóng niên liễm mỗi năm quý vị đóng mấy trăm, khi mà quý vị có cái vấn đề gì thì chúng tôi sẽ có luật sư đứng ra bảo vệ cho quý vị. Chúng ta phải nghe cho kỹ và chúng ta phải coi kỹ cái hợp đồng mà chúng ta ký, tại vì thực tế tôi không bao giờ tôi đứng ra tôi lấy 300-400 một năm để tôi cãi cho những cái hồ sơ, mà cái hồ sơ đó chúng tôi phải bỏ rất là nhiều giờ. Thành ra là anh cẩn thận những cái điều đó. Ở những cái chỗ mà họ thu tiền anh đó là đa số họ gạt anh thôi. Chỉ có những cái văn phòng mà họ nhận một cái số tiền lớn và trực tiếp văn phòng luật sư ký hợp đồng với anh, ở trong đó họ sẽ đề rất là rõ giá của chúng tôi. Những văn phòng luật sư Mỹ chúng tôi có ở ở đài đài Việt TV của chúng tôi cũng có dùng luật sư để đứng ra để bảo vệ cho đài Việt TV, Việt Radio. Những văn phòng ở trên Washington DC họ tính là khoảng 3.000 đồng một giờ, một giờ. Dạ vâng. Thành ra là có những văn phòng luật sư ở Houston họ tính là 1.000 một giờ. Thành ra là chúng ta nghĩ là ai mà quảng cáo là chúng ta đóng niên liễm 300-400 để chúng ta được luật sư bảo vệ thì anh cần phải rất là cẩn thận.
2: Tại vì cái này nó là national wide đó, luật sư USCCA, mà cái headquarter nó ở Houston đó, thì mọi người suggest tôi, thành ra tôi cũng nói thôi mình cũng mua để trường hợp có chuyện gì á thì mình có luật sư đại diện cho mình, và như họ nói là họ sẽ cover hết trong những cái nào là bonding, nào là đủ thứ đó. Tại tôi đi seminar thì họ giảng như vậy đó, thì tôi nghĩ tưởng như đó là thật. Cái này nó cũng lớn lắm, cái
0: Dạ,
2: sự
0: tùy tùy anh, chúng tôi không có thể quyết định giùm anh, nhưng mà anh gọi tới thì chúng tôi chỉ nói cho anh biết là những gì chúng tôi suy nghĩ thôi. Còn anh muốn thử thì anh cứ việc thử, không sao cả, mất vài trăm anh cứ việc thử. Nếu mà anh cảm thấy được là được nên nên làm thì anh nên làm. Còn chúng tôi thì hoàn toàn chúng tôi khuyên khán thính giả của chúng tôi là không nên, vậy thôi.
2: tức là luật sư không thích mấy cái kê như vậy phải không ạ?
0: Dạ, anh không, có lẽ là chúng ta không có hiểu lẫn nhau. Thứ nhất đó là chúng ta nói về cái một cái văn phòng nào đó mà anh phải trả tiền cho họ mấy trăm một năm. Còn tôi đang nói về những người khách mà họ tới chúng tôi, họ đặt cọc một số tiền và chúng tôi để ở trong cái trust và chúng tôi không đụng đến. Tới khi họ có chuyện thì chúng tôi sẽ đứng ra để làm cho họ. Tôi nói thí dụ rất là đơn giản thôi. Một cái cơ sở thương mại họ tới, họ nói đây tôi đặt tiền cọc 5.000 cho luật sư. Nếu mà tôi có chuyện thì luật sư đứng ra bảo vệ cho tôi và quý vị luật sư cứ việc lấy tiền ở trong cái 5.000 đó, rồi thiếu luật sư lấy thêm, thì chúng tôi ký hợp đồng với họ là như vậy. Chúng tôi không có ký hợp đồng với bất cứ ai mà nói là đặt cọc 500 rồi
1: đóng
0: có
1: tiền
0: chuyện
1: năm.
0: Gì mỗi năm đặt 500, rồi có chuyện gì thì chúng tôi sẽ cãi từ đầu đến đuôi, thì sẽ không có chuyện đó, là bởi vì chúng tôi không biết là quý vị sẽ bị chuyện gì. Thành ra là với cái số tiền 500 mỗi năm nó hoàn toàn nó không thể đủ để lo cho tiền luật sư đứng ra cho một vụ án. Thành thử là hai cái nó khác nhau. Chúng tôi đang nói là những cái cơ quan, những văn phòng khác họ tính 500 một năm rồi họ nói với anh là sẽ có luật sư bảo vệ cho anh, thì chúng tôi nói là cái đó nó quá tuyệt vời để mà chúng ta tin tưởng và sẽ không có cái chuyện đó. Còn nếu mà anh muốn một cái văn phòng luật sư nào đó thì anh có thể tới, có văn phòng họ sẽ lấy anh 3.000, có luôn văn phòng họ sẽ lấy anh 5.000, có văn phòng họ sẽ lấy anh 10.000, tùy theo cái trường hợp của anh thì họ sẽ lấy tiền đó. Và dĩ nhiên sau 2 năm anh không có phải làm gì, anh không bị cái gì hết, anh nói tôi không muốn nữa thì họ sẽ phải trả tiền lại cho anh thôi, anh không mất đồng nào hết. Nhưng mà lúc nào và lúc nào anh cũng có một người luật sư ở trong túi để anh cần thì anh gọi vậy thôi. Còn cái chuyện mà niên liễm mỗi năm mấy trăm đó thì cái đó là những theo tôi biết đó, thì không có văn phòng luật sư nào làm hết, chỉ có những cái công ty họ rao thì anh tới anh trả tiền cho họ thôi.
2: Dạ, cảm ơn luật sư nhiều.
0: Dạ, không có chi, cảm ơn anh.
1: Dạ, vâng. Dạ, cảm ơn. Mời một thính giả kế tiếp ạ, 8501.
3: Dạ.
0: Chào cô.
3: Chào luật. Dạ, và luật chào chị. Xin cho hỏi một câu hỏi là khi mà nhà mình đã trả hết tiền nhà rồi ấy, thì người ta sẽ gửi cho mình cái title nhà hay là không cần? Và cái trường hợp của mình á là mình đã trả tiền nhà cũng hơi lâu, cũng cả trên chục năm rồi, nhưng mà mình chẳng bao giờ mình thấy có cái title. Thì có nếu mà nhớ không lầm thì thời gian đó mình thấy lâu không có thì mình hỏi, thì người ta nói mình lên cái chỗ nào đó là mình lấy một cái giống như nó gọi cái từ giống như là cái liên gì đó, mà người ta nói mình không cần phải cầm cái title, thì mình khi mình bán nhà người ta cũng tìm ra được. Có phải không luật sư? Và từ ngày đó mình đã ở trong căn nhà này tiếp tục và chưa có bao giờ bị trường hợp gì xảy ra, thì mình cũng yên tâm là mình đã trả hết tiền nhà và không có vấn đề gì. Nhưng mà hôm nay xin luật sư giúp để mình hiểu rõ hơn ạ.
0: Dạ vâng. Dạ vâng. Ở trong tiểu bang Texas, tôi không có nói ở những tiểu bang khác, tôi không có nói ở những cái quốc gia khác. Ở trong tiểu bang Texas, khi mà chúng ta mua căn nhà thì thường thường đó là nếu chúng ta trả góp đó thì họ sẽ cho chúng ta một cái nó gọi là warranty deed với lại cái lien ở trên đó, nó gọi là vendor's lien, tức là cái giấy chủ quyền nhà, nhưng đã cái nhà này đang được cầm bởi ngân hàng. Rồi tới khi chúng ta trả hết cái tiền cho ngân hàng đó thì ngân hàng sẽ gửi cho chúng ta một cái nó gọi là release of lien, tức là chúng họ buông cái lien đó ra, thì coi như cái nhà đó là thuộc chủ quyền của chúng ta. Chúng ta sẽ không nhận được một cái title nào hết, là bởi vì ở đây cái nhà nó không phải là cái xe, chúng ta không có nhận được cái title, nó không có giống như cái xe. Thành ra là chúng ta yên tâm. Nếu mà chúng ta muốn chắc chắn đó thì chúng ta đi tìm những cái người bán nhà, những cái title company đó, chúng ta hỏi họ để là anh lục giùm tôi, hay chị lên chị lục giùm tôi, có phải tên tôi vẫn là chủ nhà của cái địa chỉ này hay không. Họ sẽ lục ra cho mình, dĩ nhiên mình phải trả tiền thôi. Mình làm cái đó là ở trong trường hợp là có nhiều người gian dối, họ tìm cách họ sang tên nhà mình cho người khác, thì bây giờ nó xảy ra rất là nhiều, thành thử là mình phải cẩn thận thôi. Nhưng mà không, để trả lời câu hỏi của cô đó, là ở đây chúng ta ở tiểu bang này chúng ta không có title của cái nhà, nó không có cái đó. Khi mà chúng ta muốn bán nhà thì title company, những cái chỗ mà họ lo đó, thì họ sẽ lên trên đó, họ sẽ coi cô có phải đúng là chủ nhà hay không. Đúng là chủ nhà là họ sẽ bán cái nhà đó cho cô, rồi lúc mà làm giấy tờ sang tên thì họ sẽ sang tên cho cái người mua nhà, cô không có phải lo.
3: Xin hỏi luật sư là, luật sư vừa nói là khi mình trả hết tiền nhà thì cái nhà bank mình mượn tiền nó sẽ cho mình một cái release gì đó.
0: Dạ đúng.
3: Thì bây giờ nó đã quá lâu rồi thì mình phải làm sao để mình biết lại là cái nhà bank nào mình tiền?
0: Dạ, mình không cần nữa, mình đã trả hết rồi, mình không cần nữa. Cái quan trọng bây giờ đó là cô đi tới những cái chỗ, những người hành nghề địa ốc, hay là những cái chỗ mà họ title, họ mua bán nhà đó, cô nói với họ là tôi trả cái nhà này lâu lắm rồi, tôi chỉ muốn nhờ anh hay nhờ chị đi tìm xem có phải tôi là chủ căn nhà này hay không, thì họ sẽ làm cho cô. Dĩ nhiên họ sẽ có trả một cái khoản, cô phải thanh toán một cái lệ phí. Nhưng mà lý do chúng tôi nói là cô tới đó là bởi vì nó rẻ hơn cô đi tới luật sư. Cô tới luật sư nó mắc hơn. Người luật sư họ cũng có thể làm được cho cô, nhưng mà cái tiền nó có thể cao hơn. Còn cô đi tới những cái người bán nhà, có thể là họ sẽ làm cho cô miễn phí, cô không phải tốn tiền gì hết, là bởi vì họ muốn cô là người khách của họ. Nhỡ trong trường hợp mai mốt cô đi bán nhà, cô sẽ nhớ tới họ, thành thử họ sẽ làm một cái favor cho cô, một làm một cái điều tốt cho cô, không có tính tiền cô. Dĩ nhiên cô phải trả một số tiền nhỏ để đóng cho tòa thôi, thì họ có thể giúp cho cô để biết là có phải tên của cô vẫn còn ở trong cái nhà đó và cô phải là chủ và không có ai bỏ cái lien vô đó, cái lien đã được release rồi hay không, họ sẽ làm giùm cho cô.
3: Dạ, rồi xin cảm ơn luật sư.
0: Dạ, không có chi, cảm ơn cô.
1: Dạ vâng, trong khi đợi quý vị đừng dây trống, quý vị có thể gọi bất cứ lúc nào ngay từ bây giờ qua số điện thoại là 713-931-1560. Trở lại cái vấn đề nợ hồi nãy hỏi chưa hết đó, là họ nói nếu như bây giờ cái tiền nợ credit card mà họ không có trả, rồi vô collection, collector thì cái ảnh hưởng như thế nào, rồi cứ kể có được không?
0: Dạ, khi mà chúng ta bị thiếu nợ thẻ tín dụng và chúng ta không trả, sẽ có một số hai trường hợp nó sẽ xảy ra. Trường hợp thứ nhất đó là họ sẽ gửi qua collection agency, tức là những người đi đòi nợ mướn. Và khi mà chúng ta nhận được cái thư đó hoặc là chúng ta nhận được điện thoại mà người ta gọi và chúng ta bỏ nó qua một bên, kệ, không làm gì hết, thì cái chỗ đòi nợ mướn đó họ có thể họ coi như là không đòi được, không làm nữa, dục, không có tính nữa, và chúng ta thoát nợ. Thì ở trong cái hồ sơ tín dụng của chúng ta, cái credit report, nó sẽ có một cái khoản là chúng ta nợ và chúng ta không trả. Rồi cái điểm của chúng ta, thí dụ cái điểm của mình đang từ 700, nó sẽ xuống còn 600, đại khái như vậy. Và hai ba cái như vậy thì cái điểm tín dụng của chúng ta có thể còn 400, 500 gì đó, mình không biết. Nhưng mà cái điểm đó nó xấu như vậy thì chúng ta sẽ bị hoài và có thể nó tới 7 năm, có thể tới 10 năm, có thể nó dính hoài và hồ sơ của chúng ta sẽ không làm gì được hết. Nhưng mà chúng ta không khai phá sản, chúng ta cũng sẽ bị hồ sơ xấu, chúng ta cũng sẽ không đi mượn tiền mua nhà, không mượn tiền mua xe, không làm được gì hết. Thì cái đó là cái trường hợp thứ nhất. Cái trường hợp thứ nhì đó là khi mà chúng ta không trả thì họ kiện chúng ta ra tòa. Họ kiện ra chúng ta ra tòa thì chắc chắn là họ thắng, là bởi vì mình có xài thẻ của họ, mình có như vậy. Thì họ sẽ được một cái như chúng tôi nói đó là cái judgment, tức là cái giấy cho tòa cho là bên kia thắng. Thì họ sẽ dùng cái judgment đó và họ sẽ đi canh mình. Bất cứ lúc nào, 5 năm một lần, họ sẽ renew lại cái judgment đó. Và bất cứ lúc nào chúng ta có tài sản, thí dụ chúng ta trúng số, chắc chắn họ sẽ chạy vào cho họ lấy. Là sao? Là bởi vì sau 5 năm, cái tiền lời, cái tiền phạt, cái tiền tòa, cái tiền này, tiền kia nó lên rất là nhiều, nhiều lắm luôn. Và nếu mà chúng ta không trúng số đi, giờ chúng ta làm ăn khá giả, chúng ta có cái tàu, hai ba cái xe, hay là hai căn nhà, lúc đó là cái lúc mà họ dùng cái judgment đó, họ up vô, họ bỏ cái lien vô trong đó. Khi bỏ cái lien vô trong đó là coi như chúng ta sẽ không bán được cái nhà thứ hai nữa. Bán thì bán được nhưng mà phải trả tiền cho họ. Khi mà thí dụ bán dư ra bao nhiêu thì cái tiền nó sẽ chạy vào túi của họ. Đó lý do tại sao mà người ta muốn giải quyết một lần rồi thôi, không phải lo nữa, người ta đi khai phá sản sẽ không bao giờ phải lo. Còn cái kia nó sẽ đeo theo mình hoài,
1: không kể được,
0: không có chạy được. Và nếu mà chúng ta làm ăn, chúng ta có tiền, chúng ta sẽ bị mất, là bởi vì lúc đó không những mất cái tiền nợ đó, chúng ta còn mất tiền lời, tiền phạt, tiền luật sư, tiền đủ thứ tiền hết á, và nó sẽ rất là mắc. Trong khi chúng ta đi mướn luật sư để khai phá sản nó rất là rẻ, không có nhiều. Dĩ nhiên rẻ hay mắc thì nó cái chữ đó nó cũng hơi khó, nó hơi trừu tượng. Tại vì có người nói cái số tiền này là quá rẻ, có người nói là số tiền này là quá mắc, mình không biết được. Nhưng mà nếu mà so sánh với những cái nợ mà chúng ta phải trả, hoặc là những cái nợ mà nó đeo đuổi chúng ta suốt đời và chúng ta phải trả thêm tiền lời, tiền phạt gì đó, thì cái số tiền mà chúng ta bỏ ra để khai phá sản nó không có thấm vào đâu.
1: Dạ. Còn ít phút nữa, quý vị có thể gọi 713-931-1560. Chúng ta đang nói về nợ cho nên Tường Minh muốn nói luôn về cái nợ cá nhân. Tường Minh mượn tiền anh Bảo, rồi anh Bảo đòi Tường Minh không được, kiện ra tòa. Nhưng mà lúc đó Tường Minh không có tiền để trả luôn, coi như là sụt mất hả? Sao anh?
0: Tôi sẽ kiện ra tòa và tôi sẽ thắng. Đa số người ta gọi cái đó nó gọi là paper judgment, tức là anh được cái giấy thôi.
1: Ừ.
0: Anh được cái giấy anh thắng thôi. Làm sao anh dùng cái giấy đó để anh lấy tiền?
1: Yeah.
0: Cái đó mới là quan trọng.
1: Ừ.
0: Ok. Tôi dùng cái giấy đó tôi vô nhà băng của Tường Minh. Tôi tìm đủ mọi cách tôi lấy. Tường Minh có tiền là tôi chụp.
1: Anh nói vô tiền, vô bao nhiêu mình lấy bao nhiêu.
0: Dạ. Yeah. Tôi sẽ tìm cách.
1: Nghĩa là anh có thể lấy hết lương của người ta được không? Đâu có được phát
0: Nó tùy theo cái nợ nó như thế nào. Thí dụ như chúng ta nợ sở thuế, chúng ta lãnh lương ra thì một số tiền, thí dụ như 30% lương của chúng ta, cái hãng nó có bổn phận nó phải trả cho cái sở thuế. Thành ra tùy cái nợ thường thường nợ cá nhân đó, nó không có cái gì nó gọi là secure, tức là nó bảo đảm hết. Nếu mà tôi cho mượn tiền hay là Tường Minh đi mượn tiền 10.000, 20.000, 30.000 gì đó tôi đưa, tức là cái sự tin tưởng giữa hai người với nhau.
1: Dạ.
0: Rồi mình không trả, mình không có cái gì để cầm hết. Ví dụ bây giờ cái người mà cho mượn nói là ok Tường Minh có cái xe đã trả hết rồi, bây giờ mượn tiền, bây giờ tôi lấy cái thay đồ của cái xe đó, tôi cầm cái xe đó thì không trả, tôi siết cái xe đó, thì cái đó nó gọi là secured debt, tức là mình giữ cái có cái gì để cầm thế. Còn không có cái gì cầm thế thì coi như là mình mất. Mình có thể kiện ra tòa, mình có thể thắng, mình có thể có cái tờ giấy, nhưng mà từ cái tờ giấy đó để đi lấy được tiền á, nó chông gai lắm, nó mệt mỏi lắm. Đó
1: lấy được không anh? Cái quan trọng là lấy được không?
0: Lấy được nhưng mà tốn nhiều tiền. Là nó có đáng hay không? Tại vì chúng ta phải mướn luật sư.
1: Yeah.
0: Chúng ta phải đi kiện và chúng ta phải tốn một cái số tiền cho luật sư. Thành thử là bây giờ cái số tiền mình cho mượn là bao nhiêu? Nếu mà mình cho mượn 10.000, 20.000 thôi đó, người ta sẽ không có, người ta coi như mất luôn, là bởi vì cái tiền mà đi ra tòa, tiền đi luật sư, tiền lấy cái tờ giấy judgment đó, rồi tiền theo dõi cái người này từ năm này qua năm kia, nó chông gai lắm. Còn nếu mà cái người nào mà họ có 100.000, họ cho mượn, người khác mượn đó, thì cái cách của họ là nó khác rồi. Và người nào mà có 100.000 cho mượn đó, thì người ta sẽ không cho mượn. Là bởi vì cho mượn là coi như mất luôn.
1: Cái trường hợp này, cái người này là cho người ta mượn 175.000, thì bây giờ người ta nói không có tiền trả, thì bây giờ người ta hỏi là bây giờ mình phải làm sao, bây giờ kiện ra người ta cũng không có tiền trả luôn, thì có cái giấy đó, nhưng mà làm sao để lấy tiền của người kia?
0: Rồi, kiện trước cái đã.
1: Kiện trước.
0: Kiện trước rồi lấy được cái judgment, rồi từ có cái judgment đó sẽ đi tìm cách để lấy tiền. Chỉ có vậy thôi.
1: Lại phải kiếm luật sư để đi tìm cách lấy tiền.
0: Đúng rồi, đúng rồi. Thành thử là khi mà một người mà có 175.000 mà cho người khác mượn, mà không có giấy tờ, không có luật sư, không có gì hết, thì
1: có cái giấy ký là tôi mượn của anh này là 175.000 đó, xin.
0: Dạ, dạ.
1: Là coi như là mất luôn anh.
0: Dạ, yeah, tôi coi như là đây là cái bài học cho những người nào mà cho người khác mượn tiền.
1: Dạ.
0: Yeah. Dạ, yeah. Chẳng thà là khi mình cho mượn tiền đó, mình cứ nghĩ là mình cho luôn đi. Mình đừng có bao giờ mình nghĩ là đòi lại được hết, thì mình hẳn cho mượn. Còn nếu mà mình nghĩ là tôi cho mượn tiền mà tôi sẽ đòi lại được á, thì đó là ban ngày họ cũng nằm mơ nữa, chứ không phải là ban đêm. Dạ.
1: Dạ vâng. Chỉ còn có 2-3 phút nữa thôi, không biết là anh Bảo có cái điều gì lưu ý.
0: Có lẽ là chúng tôi một lần nữa nhắc lại là cái website của chúng tôi là luật sư bảo.com, luật sư bảo.com rất là dễ nhớ. Quý vị vô trong đó nó có cái chỗ mà quý vị có thể lấy hẹn được. Quý vị click vô cái ngày và cái giờ thì quý vị sẽ nhận được một cái tin nhắn lại của từ văn phòng của chúng tôi, là chúng tôi xác định là quý vị đã lấy được cái hẹn đó vào giờ đó, thì quý vị không có cần phải gọi điện thoại. Còn quý vị muốn gọi điện thoại thì quý vị, chúng tôi như thí dụ từ 4 giờ đến 5 giờ ngày thứ năm tôi không có trả lời điện thoại được, ai gọi tới thì gọi, không trả lời được thì không phải là chúng tôi không trả lời quý vị, nhưng mà chúng tôi không thể trả lời được, thì quý vị nên để lại cái tin nhắn. Mặc dù chúng tôi thấy có những cái missed call, mở điện thoại cell phone ra thấy có nhiều người gọi, nó đỏ lên hết. Nhưng mà tôi không biết đó là số scam hay không. Tại 713 nó cũng là có một số là cũng là scam họ gọi tới. Thử là cách hay nhất quý vị để lại cái tin nhắn, nhắn tin cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ gọi lại cho quý vị. Nếu không nhắn tin thì nó rất là khó cho chúng tôi gọi.
1: Dạ vâng, để lại lời nhắn và để lại tin nhắn.
0: Dạ, 713-298-2306, 713-298-2306 là số điện thoại cell phone của chúng tôi.
1: Và kính thưa quý vị, chương trình Luật pháp và đời sống sẽ đến với tất cả quý đồng hương vào mỗi thứ năm từ 4 giờ cho tới 4 giờ 55 phút. Và bây giờ thì đã kết thúc chương trình. Xin chúc anh Bảo và tất cả quý vị có một buổi chiều thật là nhiều niềm vui. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau và xin chào tạm biệt.

0: xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
2: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
3: ghế massage Infinity,
2: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
1: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
4: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
5: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel-Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
6: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
5: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
6: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
7: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
8: Bel-Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel-Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
9: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
2: Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam thông báo, để tỏ lòng tôn kính bậc đạo sư cao quý của trời, người và muôn loài, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương Phật tử được rõ, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam sẽ tổ chức tuần lễ Phật đản để tôn kính tưởng niệm ngày Đức Phật đản sinh lần thứ 2650 với chương trình tổng quát sau đây. Bắt đầu từ thứ Hai ngày 25 tháng 5 cho đến thứ Bảy ngày 30 tháng 5 năm 2026, vào lúc 8 giờ mỗi tối có đạo tràng Phật đản, tụng kinh và thuyết giảng về cuộc đời của Đức Phật và sự có mặt của Đức Phật ở giữa thế gian này. Chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2026 nhằm ngày rằm tháng 4 năm Bính Ngọ, lúc 9 giờ sáng lễ quy y Tam Bảo. Phật tử nào muốn được quy y để trở thành người con của Đức Phật thì hãy ghi tên tại văn phòng và có mặt đúng giờ để tham dự khóa lễ quy y. Lúc 11 giờ trưa, lễ chính thức Phật đản thuyết pháp với chủ đề Đức Phật hiện thân của từ bi trí tuệ, nghi lễ cúng dường Phật đản sinh, lễ rước Phật sơ sinh, lễ tắm Phật sơ sinh truyền thống, lễ phóng sanh, cuối cùng là văn nghệ và cơm chay thân mật. Lúc 2 giờ chiều, lễ Phật đản cho thiếu nhi, thiếu niên do gia đình Phật tử Huyền Quang phụ trách, gồm có lễ Phật tắm Phật, kể chuyện Phật, văn nghệ. Kính mời các bậc phụ huynh dẫn con em về chùa để các em có cơ hội tiếp xúc với Đức Phật sơ sinh trong mùa Phật đản năm nay. Đồng thời tại tu viện Hương Nghiêm sẽ tổ chức đại lễ Phật đản vào lúc 7 giờ tối thứ ba ngày 2 tháng 6 năm 2026 nhằm ngày 17 tháng 4 năm Bính Ngọ. Nay kính mời tất cả quý đồng hương Phật tử xa gần cùng về tham dự ngày đản sanh của Đấng Từ Phụ để cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chiến tranh, thiên tai, thảm họa trên thế giới sớm được chấm dứt, chúng sanh mọi loài được an lạc. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam nay thông báo và trân trọng kính mời.
1: Thư mời tham dự đại lễ Phật đản và triển lãm tranh tại Chùa Liên Hoa Houston. Trân trọng kính mời chư đồng hương, quý Phật tử và thân hữu đến tham dự đại lễ Phật đản và thưởng lãm triển lãm tranh sẽ được tổ chức tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083, trong 2 ngày, thứ Bảy và Chủ nhật 30 và 31 tháng 5 2026, triển lãm tranh Ta Còn Sống Đây vào thứ Bảy 30 tháng 5 2026, khai mạc lúc 11 giờ sáng qua những họa phẩm độc đáo của họa sĩ Hoàng Vi Kha. Chúng ta cùng chiêm nghiệm hơn 50 tác phẩm nghệ thuật phản ánh dấu ấn sâu đậm của dòng lịch sử hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước của Tổ tiên Việt Nam, hòa quyện cùng hơn 2.000 năm Phật giáo đồng hành cùng dân tộc qua tinh thần nhập thế và giáo lý tứ ân, ân Tam Bảo, ân quốc gia, ân cha mẹ và ân chúng sinh. Đại lễ Phật đản Chủ nhật ngày 31 tháng 5 2026, 10 giờ sáng cúng dường trai tăng, 11 giờ 45 múa lần khai lễ và thả bong bóng cầu nguyện cho quốc thái dân an. 11 giờ sáng nghi thức đại lễ chính thức, chuông trống bát nhã, nghi thức chào quốc kỳ Hoa Kỳ, Việt Nam và Phật giáo, diễn văn khai mạc, giới thiệu chư tôn đức tăng ni, giới thiệu quan khách, tuyên đọc thông điệp Phật đản của Đức Đệ Lục Tăng Thống, dân hoa cúng Phật, thời kinh khánh đản, đạo từ của chư tôn đức, cảm tưởng của quan khách, cảm tạ của ban tổ chức, lễ tắm Phật, lễ quy y Tam Bảo, 12 giờ rưỡi cho đến 1 giờ rưỡi trưa, đại chúng thọ trai văn nghệ mừng Phật đản, 2 giờ trưa tọa đàm đạo và đời, cùng thảo luận về trách nhiệm của người Phật tử Việt Nam trong việc giữ gìn căn tính dân tộc và nâng cao tinh thần tự do, đạo đức và trách nhiệm cộng đồng nơi hải ngoại. Kính mời quý vị cùng nhau chiêm nghiệm và chia sẻ thông điệp từ bi, trí tuệ, hòa bình mà Đức Phật đã tuyên thuyết cho nhân loại hơn 2.600 năm qua và đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Sự hiện diện của chư liệt vị là niềm khích lệ lớn lao cho nhau trên hành trình tâm linh đầy ý nghĩa và hứa khả. Điện thoại liên lạc 713-459-7155 hoặc 281-530-8899, 832-714-0800. Trân trọng kính mời Tỳ kheo Thích Huyền Việt, Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ.
2: Chùa Phật Quang thơ mời. Kính gửi quý hội đồng quản trị, quý hội viên, quý Phật tử, kính thưa quý vị, Đức Phật thị hiện ở thế gian này vì một mục đích duy nhất, đó là khai mở và chỉ bày cho chúng ta con đường giác ngộ để tưởng niệm ngày đản sanh và công ơn hóa độ sâu dày của Đấng Thế Tôn. Chùa Phật Quang sẽ long trọng tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 dương lịch 2026 vào Chủ nhật ngày 24 tháng 5 năm 2026 dưới sự chứng minh và chủ trì của Hòa Thượng Thích Huyền Giác, chủ trì Chùa Phật Quang. Chương trình như sau: 9 giờ sáng đến 10 giờ sáng khóa lễ cầu an và cầu siêu, tuyên sớ và hóa sớ; 10 giờ sáng đến 11 giờ rưỡi sáng cử hành đại lễ Phật đản gồm những tiết mục như sau: nghi lễ chào quốc kỳ và phúc nhập từ bi quán, pháp thoại của Hòa Thượng Thích Huyền Giác, chủ trì Chùa Phật Quang, niêm hương bạch Phật, tụng kinh khánh đản, lễ tắm Phật truyền thống; 11 giờ rưỡi sáng đến 12 giờ trưa lễ cúng cơm chư hương linh thờ tại hậu tổ Chùa Phật Quang; 12 giờ trưa dùng cơm trưa thân mật do ban quán chay Chùa Phật Quang khoản đãi; 3 giờ chiều cúng mông sơn thí thực thập loại cô hồn; 3 giờ rưỡi chiều hoàn mãn. Trân trọng kính mời quý hội đồng quản trị, quý hội viên, quý Phật tử và bảo quyến hoan hỷ vân tập về Chùa Phật Quang. Tọa lạc tại 701 Arizona Street South Houston, Texas 77587 để tham dự ngày đại lễ Phật đản nêu trên, hầu ngỏ lòng tri ân đến Đức Thế Tôn, đồng thời góp lời cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Mọi chi tiết hoặc đặt cơm chay cúng chư hương linh, tiệc chay gia đình hoặc cần thêm các mẫu sớ, xin quý vị liên lạc với Chùa Phật Quang 713-946-5490. Kính chúc quý vị và bảo quyến thân tâm thường lạc, sức khỏe dồi dào, sở cầu như nguyện, dưới ánh hào quang soi sáng nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni và mười phương chư Phật. Thay mặt Hội đồng Quản trị, Lisa Hoàng, Hội trưởng, trân trọng kính mời.
1: Tâm thư của nhóm thân hữu yểm trợ dân biểu Hiêu Bậc Võ kêu gọi cử tri đồng hương tham gia bầu cử sớm. Kính thưa quý đồng hương và cử tri đơn vị 149, trong cuộc bầu cử sơ bộ bắt đầu từ thứ Hai ngày 18 tháng 5 2026, dân biểu Hiêu Bậc Võ sẽ tái tranh cử để tiếp tục đại diện cho quý đồng hương và cử tri đơn vị 149. Chúng ta cần có dân biểu Hiêu Bậc Võ là người Việt Nam duy nhất ở Quốc hội để lên tiếng nói bảo vệ quyền lợi của cộng đồng người Việt quốc gia tị nạn Cộng sản. Do đó chúng tôi tha thiết kêu gọi quý cử tri đồng hương đơn vị 149 cố gắng dành chút thời giờ rủ nhau đi bầu thật đông đủ và bỏ phiếu bầu cho dân biểu Hiêu Bậc Võ. Ngày bầu cử sớm bắt đầu từ thứ Hai 18 tháng 5 2026 đến thứ Sáu ngày 22 tháng 5 2026. Thời gian mỗi ngày từ 7 giờ sáng cho đến 7 giờ chiều. Ngày bầu cử chính thức là thứ Ba ngày 26 tháng 5 2026, thời gian từ 7 giờ sáng cho đến 7 giờ chiều. Có rất nhiều địa điểm bỏ phiếu trong đơn vị 149, nhưng có 3 địa điểm ở khu Bel Air rất thuận tiện cho quý cử tri Việt Nam như sau: Alip ISD Administration Office ở số 4250 Cook Road, góc đường High Star, Houston, Texas 77072. Bayland Park Community Center ở số 6400 Business Street, Houston, Texas 77074, và Tracy Gee Community Center ở số 3599 West Center Drive, Houston, Texas 77072. Quý đồng hương có thể bỏ phiếu ở bất kỳ địa điểm bầu cử nào trong đơn vị 149 cũng được. Vào phòng phiếu, xin quý vị tìm trên phiếu bầu tên Hiêu Bậc Võ đơn vị 149 để bỏ phiếu. Nếu cần giúp đỡ, quý vị có thể yêu cầu nhân viên phụ trách phòng phiếu chỉ dẫn cho quý vị. Một lần nữa, chúng tôi tha thiết kêu gọi quý cử tri Đồng Hương đơn vị 149 hãy rủ nhau đi bầu thật đông đủ và dồn phiếu cho dân biểu Hợp Bực Võ. Trân trọng cảm ơn quý cử tri Đồng Hương rất nhiều, nhóm thân hữu, yểm trợ dân biểu Hiệu Bực Võ.
2: Thông báo, xin thông báo cho cộng đồng Việt Nam ở Houston và các vùng phụ cận. Thời tiết Houston có trận mưa đá nặng nề vừa qua đã làm hư hại về mái nhà của quý vị. Nếu bà con có nhu cầu khai báo bảo hiểm để bồi thường thiệt hại, xin gọi công ty Amarillo Home Roofing, chúng tôi sẽ giúp khai báo bảo hiểm để yêu cầu bảo hiểm đền bù một cách thỏa đáng. Bị ảnh hưởng vì mưa đá và dông bão làm thiệt hại, mọi chi tiết liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xong mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dài phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Elan Skincare có kỹ thuật fibroplasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Siamin, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Elan Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
2: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới. Tin vui cho bà con Houston. Ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel-Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Bel-Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799. 7799.
2: Thông báo cần người: nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
1: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể phát qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chú đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ với Phương Danh, một cá nhân hay toàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
3: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn, và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông uôi Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông uôi với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông uôi và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.

0: Người phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hội đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.

Kính thưa quý vị, trong khoảng thời gian từ tháng 4 của năm 2025 cho tới tháng Giêng của năm nay, thì các nhà lãnh đạo của một nhóm ly khai ở tại Alberta thuộc Canada, có tên gọi là Dự án Thịnh Vượng Alberta, tức là Alberta Prosperity Project, đã ba lần bước vào trụ sở của Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ. Sau đó thì Bộ trưởng Bộ Tài chính, ông Scott Bessent, đã phát biểu trên một đài truyền hình cánh hữu trong khoảng thời gian từ tháng 4 của năm 2025 cho tới tháng Giêng của năm nay, thì các nhà lãnh đạo của một nhóm ly khai ở

lại không đứng vững. Thực sự thì Washington đang toan tính điều gì trong vấn đề này vẫn là một câu hỏi mà họ chưa đưa ra một lời giải đáp. Và những bất bình của Alberta đối với lại chính quyền Ottawa đã có từ lâu, và cảm giác bị ghẻ lạnh ở tại miền Tây. Niềm tin cho rằng chính quyền của liên bang đang vơ vét nguồn thu từ sự giàu có tài nguyên của tỉnh bang này, trong khi lại ngăn cản việc xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết để mà phát triển các nguồn tài nguyên đó, và đã thúc đẩy tâm lý ly khai suốt nhiều thập niên qua. Điều mới mẻ hiện nay chính là khuôn khổ pháp lý, là một chiến dịch kiến nghị đang vận hành hiệu quả, và một yếu tố mà phong trào này chưa từng có trước đây, sự quan tâm chú ý từ chính phủ của Hoa Kỳ. Vào tuần trước, thì dự án thịnh vượng Alberta đã nộp hơn 300.000 chữ ký lên cơ quan bầu cử Alberta. Con số này gần gấp đôi mức yêu cầu tối thiểu để mà đưa câu hỏi về độc lập vào lá phiếu bầu cử. Và kể từ đó, thì các thách thức pháp lý từ cộng đồng các dân tộc bản địa, tức là First Nation, đã khiến cho quy trình chứng nhận bị đóng băng. Và các cuộc thăm dò dư luận cho thấy tỷ lệ ủng hộ ly khai một cách kiên định chỉ đạt được khoảng 28%. Một con số chưa đủ để mà giành chiến thắng trong cuộc bầu cử bỏ phiếu. Alberta đã không rời khỏi Canada. Tuy nhiên, Washington đã đưa ra những lựa chọn mang lại những hệ quả thực tế, và họ đã thực hiện những lựa chọn đó mà không hề có bất kỳ một chiến lược cụ thể nào. Hãy thử suy xét xem những phát ngôn của ông Benson thực sự đã gây ra tác động gì. Ông ấy không hề bị bất ngờ. Ông đã được hỏi trực tiếp và trả lời rất chi tiết, ngụ ý rằng Ottawa đang cản trở con đường đi tới chủ quyền của người dân Alberta. Những lời lẽ đó được đón nhận ở tại Edmonton như là một sự xác nhận cho phong trào vốn đang hoạt động bên lề của nền chính trị Canada. Và ngược lại, tại Ottawa thì chúng bị coi là một hành động khiêu khích buộc Thủ tướng Mark Carney phải công khai yêu cầu Washington là phải nên tôn trọng chủ quyền của Canada. Hoa Kỳ từ lâu đã tránh can dự trực tiếp vào các phong trào đòi chủ quyền cấp tỉnh tại các quốc gia dân chủ đồng minh. Và những cuộc gặp gỡ vừa qua đã vượt qua lằn ranh đó, và Ottawa đã nhận thấy điều này. Alberta không phải là một tỉnh bang bình thường để mà có thể tùy tiện gây xáo trộn. Tỉnh bang này đã sản xuất khoảng 80% lượng dầu khí của Canada và đưa Canada trở thành nhà cung cấp dầu thô lớn nhất cho Hoa Kỳ. Alberta nắm giữ 165 tỷ thùng trữ lượng đã được kiểm chứng, đứng thứ ba thế giới và bán phần lớn sản lượng của mình cho các nhà máy lọc dầu ở vùng Trung Tây của Hoa Kỳ, những nơi được xây dựng chuyên để tinh chế một loại dầu thô nặng đặc trưng của tỉnh này. Và đối với lại một chính quyền vốn coi việc thiết lập vị thế thống lĩnh về năng lượng là ưu tiên hàng đầu, thì nguồn tài nguyên dồi dào đó mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng. Điều này lại càng khiến cho hành vi của Washington trở nên khó giải thích hơn, chứ không hề dễ hiểu hơn. Và nếu nguồn năng lượng của Alberta đóng vai trò quan trọng, thì sự ổn định của các cơ chế vận chuyển nguồn năng lượng đó qua biên giới cũng quan trọng không kém. Một Alberta thoát khỏi quỹ đạo kiểm soát của Ottawa có thể sẽ tìm cách đàm phán trực tiếp với lại Washington về quyền tiếp cận các đường ống dẫn dầu cũng như là các thỏa thuận năng lượng. Dự án có tên là Energy East là một đường ống dẫn dầu lẻ ra đã vận chuyển dầu thô từ Alberta tới các cảng ven Đại Tây Dương, đã bị khai tử vào năm 2017. Tập đoàn TC Energy đã rút lui khỏi dự án này sau khi mà Ottawa đã thay đổi các tiêu chí thẩm định ngay giữa chừng và bổ sung thêm yếu tố khí thải phát sinh từ cả khâu thượng nguồn lẫn hạ nguồn vào quy trình đánh giá. Chính kiểu can thiệp từ chính quyền liên bang như vậy là tác nhân trực tiếp thúc đẩy tâm lý ly khai trong tỉnh bang này. Và điều đó không hề bị chính quyền ông Trump bỏ qua. Tuy nhiên, điều mà Washington vẫn chưa tính toán thấu đáo chính là cái giá thực sự phải trả nếu sự tiếp tay cho tâm lý ly khai đó phát triển đến tận cùng. Và những rủi ro tiềm ẩn còn sâu rộng hơn cả vấn đề đường ống dẫn dầu. Canada là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Hoa Kỳ và đồng thời là một nửa cấu thành nên NORAD, Bộ Tư lệnh Phòng không Vũ trụ Liên quốc gia, vốn là một trụ cột bảo đảm an ninh cho toàn khu vực Bắc Mỹ trong suốt gần 7 thập niên qua. Một Canada đang chìm sâu trong một cuộc khủng hoảng hiến pháp sẽ trở thành một đối tác bị phân tâm, chứ không phải là một đối tác vững mạnh hơn. Vị thế pháp lý của Hiệp định Hoa Kỳ-Mexico-Canada, viết tắt là USMCA, trong mối tương quan với một Alberta độc lập hiện vẫn là một vấn đề chưa có lời giải. Và nếu kịch bản Alberta ly khai bằng cách nào đó,

đó thực sự diễn ra, thì phong trào đòi chủ quyền ở tại Quebec sẽ như là được tiếp thêm luồng sinh khí mới. Đảng Parti Québécois hiện đã thiết lập liên lạc với dự án thịnh vượng Alberta, và chắc chắn Bắc Kinh sẽ không đợi chờ lời mời mới nhảy vào tận dụng cơ hội đầy hứa hẹn này. Các quan chức cấp cao trong chính quyền đã nhiều lần gặp gỡ một nhóm ly khai của nước ngoài. Bộ trưởng Bộ Tài chính đã đưa ra một tuyên bố mang tính ủng hộ công khai. Thế nhưng Washington lại chẳng đưa ra được bất cứ một điều gì, không một khuôn khổ chính sách và cũng chẳng có một kênh liên lạc hậu trường nào đối với lại Ottawa. Ba cuộc họp tại Bộ Ngoại giao cùng với lại một lời tán thành trước ống kính từ một bộ trưởng nội các không thể được coi là một chính sách đối với lại Canada. Và chúng chỉ là một loạt các động thái ứng biến mà dường như là chẳng có ai tại Washington đã suy tính thấu đáo về những hệ quả của chúng. Điều thực sự cần thiết lúc này không phải là việc tuyên bố đứng về phe nào, mà là một cuộc đối thoại nghiêm túc đối với lại cả Edmonton lẫn Ottawa về việc bản đồ năng lượng đang dịch chuyển tại Bắc Mỹ thực sự mang ý nghĩa gì đối với lại thương mại, an ninh và mối quan hệ song phương trước khi những chủ thể khác kịp lấp đầy khoảng trống đó. Từ nhiều thế hệ này, Hoa Kỳ vẫn luôn giải quyết các vấn đề có liên quan tới Canada thông qua chính quyền Ottawa. Tuy nhiên, điều này có thể đang thay đổi. Washington đang cần cân nhắc một cách thận trọng để mà đưa ra quyết định xem liệu họ có muốn khuyến khích xu hướng này hay là không, và họ dự định sẽ hành động ra sao nếu thực sự muốn như vậy.

0: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
2: Mỹ Hoa Supermarket kết hàng sale trong tuần từ ngày 8 tháng 5 đến ngày 13 tháng 5. Cải lùng 99 cent một pound, cải làm dưa 1 đồng 29 một pound, cải rổ 1 đồng 49 một pound, bí xanh tròn 1 đồng 19 một pound, hành lá 2 bó 99 cent, cải bề xanh 1 đồng 19 một pound, cải ngọt 1 đồng 29 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Sinod. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.

0: Bích Phong và anh Thư mến chào quý vị cùng đến với live Vinashop Home Shopping ngày hôm nay ạ.
1: Dạ, kính chào quý vị. Ngày hôm nay khi quý vị gọi vào live show, quý vị order trên 50 Mỹ Kim là quý vị sẽ có ngay quà tặng rồi nha quý vị. Đó là một bịch bánh tráng rong biển. Và trong lúc mà hai chị em break time thì có một cô khách có gọi vào live show thì nhờ cô gọi lại giùm con nha. Tại vì mình phải tiếp trên đường sống thì mình mới có quà với lại có promotion good được ạ.
0: Dạ đúng rồi ạ.
1: Dạ rồi, tổng tài là 1855 558 8000 đã mở ra rồi. Và những quý vị nào mà đầu số 1 mình chưa có xem chương trình á, thì anh Thư với Phương cũng nói lại với quý vị một số cái promotion. Ví dụ như ngày hôm nay hot nhất đó là xăm lát đen tẩm mật ong như thế này. Một hộp là 85 đô. Nếu quý vị mua 3 hộp thì chỉ có giá là 170 Mỹ Kim thôi. Và mua 5 hộp thì sẽ có giá là 250 Mỹ Kim. Rất là good deal cho quý vị. Thay vì bình thường 5 hộp với giá tới tận 500 mấy Mỹ Kim luôn, thì ngày hôm nay chỉ có 250 Mỹ Kim cho quý vị thôi. Rồi, ngoài ra có những quý vị nào mà muốn mua ví dụ như cao cốt xăm đen đậm đặc thì chúng ta sẽ được tặng cho quý vị một hũ nhỏ 50g khi quý vị mua cái size là 240g như thế này nha quý vị nha. Rồi, còn bây giờ thì sẽ có những promotion nào nữa thì quý vị hãy tiếp tục theo dõi anh Thư với Bích Vân ạ.
0: Dạ. Dạ. Bây giờ cái promotion tiếp theo đó chính là Yuki Collagen. Yuki Collagen hôm nay cái điều good hơn nữa theo cái nhu cầu của khách hàng đang mong muốn là gần lễ rồi phải tặng thêm một cái gì đó, thì đúng ra là lễ khắp nơi ở đâu cũng vậy, săn sale là chính, giống như chị Thư vừa rồi nói á, săn sale mùa lễ là chính, cho nên Vinashop hôm nay là coi như là chơi tóc tay luôn đó quý vị. Là Yuki Collagen một hộp 145 đồng cho 100 cho 30 gói trên một hộp, thì mỗi ngày mình uống đúng một gói cho Bích Vân thôi đầy đủ rồi, chất dinh dưỡng rồi, vừa đẹp da vừa căng da, rồi da của mình thêm sức sống, làm cho những cái lớp da ở dưới sâu cái da của mình đó nó được săn chắc và đàn hồi kết cấu hơn, nó chống chảy xệ, và từ đó và ngoài ra còn giúp cho có những cái thành phần khác giúp cho ngủ ngon nè, rồi giảm đau xương khớp, giúp cho cái cơ cái gân của mình nó được dẻo dai hơn, và giúp cho máu huyết được lưu thông nhờ có những cái chất dinh dưỡng như là yến xào rồi fucoidan đó quý vị, làm cho cái gan của mình cũng được mát nữa, ngủ ngon hơn, mọc tóc
1: rồi.
0: Dạ.
1: Rồi ngày hôm nay nếu quý vị mua một hộp Yuki Collagen thì sẽ có giá 145 đô với mua 1 tặng 1 nhé quý vị. Và chưa dừng tại đó, chúng ta còn bonus thêm cho quý vị 5 miếng mask dưỡng da nữa ạ.
0: Dạ, rồi. Đây, mua 1 tặng 1. Mua 1 tặng 1 tặng thêm 5 mask dưỡng da của Hàn Quốc nữa. 5 cái miếng mask thì có nhiều loại lắm, quý vị có thể lựa chọn từ collagen nè, cho đến bơ, cho đến ngọc trai trắng, ngọc trai tím, ngọc trai trắng là ngọc trai tím đó quý vị. Ngọc trai đen, rồi nói chung có nhiều cái mask trắng da cho đến mềm bệnh da lắm, tùy mình lựa chọn nha, theo yêu cầu của mình luôn. Nhưng quan trọng là mua 1 tặng 1 Yuki Collagen tặng thêm 5 cái mask. Còn nếu quý vị mua 2 Yuki Collagen sẽ được tặng 2 và tặng thêm 1 cái chai sữa rửa mặt Cosforo trị giá 30 Mỹ Kim, cộng thêm 5 cái mask dưỡng da đến từ Hàn Quốc nữa. Cho nên là cái deal mà mua 2 tặng 2 rất là good deal luôn. Cho nên là mình hãy tranh thủ mình mua cái deal này. Hoặc là trong cái sở làm của mình có 2 bạn bè cùng nhau rủ mua để tiết kiệm được 1 cái chai sữa rửa mặt và 5 cái mask dưỡng da. Đặc biệt là mua 2 tặng 2 là 4 đó quý vị, là mình cũng đã free shipping rồi đó.
1: Thế gì là chúng ta bình thường chỉ có mua 1 tặng 1 là ngưng. Đó, ngày hôm nay lễ rồi, Memorial Day của tới thứ hai này rồi, thì chắc chắn là chúng ta sẽ có cái quà gì đó đặc biệt hơn. Thì bằng cách là Vinashop sẽ bonus thêm cho quý vị 5 miếng mask dưỡng da như thế này. Và khi quý vị muốn sử dụng mask dưỡng da thì một tuần có thể từ 1 tới 2 lần thôi là đủ. Trong đây nó có những cái tinh chất rồi thì nó sẽ giúp cho làn da của mình rất là mềm và nó ẩm da của quý vị. Những quý vị nào da khô á, là recommend sử dụng những cái loại này để nó nhanh chóng nó cấp nước cho quý vị. Rồi, còn nếu quý vị mua nhiều hơn là mua 2 hộp Yuki Collagen thì quý vị sẽ được tặng 2 hộp, tặng thêm 1 chai sữa rửa mặt Cosforo của Hàn Quốc nữa và tặng thêm 5 miếng mask luôn. Đó là quà, càng mua nhiều càng có nhiều quà đó quý vị. Nên là những quý vị nào đang thấy Yuki Collagen sắp hết rồi hay là đang sử dụng kiếm mua thêm thì mình cứ hỏi bạn bè mình gặp chung deal để mình mua cũng được nha quý vị. Nó sẽ có lợi hơn cho quý vị rất là nhiều trong ngày hôm nay. Rồi, ngoài cái sản phẩm Yuki Collagen ra thì đàn ông uống cũng được, phụ nữ uống cũng được, người trẻ cũng uống được, mà người lớn tuổi uống cũng được. Đặc biệt là mấy em mà có học hành á, nó làm cho ảnh hưởng đến sức khỏe của mình có thể cho mấy em đó uống cũng được, ở cỡ tầm 16 tuổi trở lên là ok nha quý vị. Thì trong cái Yuki Collagen này nó sẽ help rất là nhiều cho trí não này, rồi chống lão hóa cho cơ thể của mình nữa, chứ không riêng gì về da.
0: Đúng
1: nên
0: rồi.
1: Những quý vị nào có đang nhu cầu thì cứ gọi liền số hotline là 1-855-5588-8000 ạ. Dạ.
0: Cũng nhân như là Bích Vân cũng vừa rồi á, mình có thể mình hỏi thêm bác sĩ nha, tại vì những cái mà vừa rồi là Bích Vân chỉ nhận được cái feedback từ khách hàng và nói lại thôi, cũng như khách hàng của chị Thư á cũng nói là uống Yuki thì cô về không biết sao mà nó cân bằng cái hormone của cô luôn. Thì chị Thư mới thấy ngạc nhiên là thật không cô? Nó thật là cô cũng chia sẻ ha, thật tình, nhưng mà cái đó là cái việc phụ nữ nó hơi bị tế nhị trên đai xô, thì cô nó cũng hét cho cái việc mà hormone của phụ nữ luôn, cho nên là cô rất là vui. Và bây giờ cô duy trì á, cái việc đó cho cái việc mà cân bằng nè, rồi vừa đẹp da vừa làm cho cô giảm được xương khớp đó, cô rất là thích. Có nhiều cô lớn tuổi, bây giờ chị Thư nghĩ nè, bây giờ chị Thư cái tâm lý mà của những cô chú mà 69, 75 tuổi đi, chị Thư nghĩ là hầu như luôn không ai còn muốn đẹp nữa. Tại vì cái tâm lý lúc đó là hạnh phúc vì có con cháu, rồi vì có những cái niềm hạnh phúc khác như là được chơi, được gặp con cháu vui, là cái đó điều hạnh phúc rồi, chứ không có còn cái tâm trạng mà ngồi dưỡng da hàng ngày nữa không chị Thư. Nhưng mà mấy cô mua ở cái độ tuổi 60 mấy, 70 vẫn còn mua cái collagen bên em nha, có nha. Vì cái lý do gì quý vị biết không? Vì lý do là muốn giảm đau xương khớp đó.
1: Đúng rồi, tại vì em cứ làm cho nhiều tiền vô, xong rồi bây giờ cái em đi một bước em đau, em đi một bước em đau thì em rất là khó chịu, rồi em chỉ có muốn ngồi một chỗ thôi. Và ngồi một chỗ một thời gian nhiều quá rồi cái cơ xương khớp mình cũng bị gọi là cứng lại, quý vị lại khi di chuyển lại càng đau ác hơn nữa.
0: Đúng
1: đó
0: rồi.
1: Nên là chúng ta cứ phải bổ sung làm sao đó, là sức khỏe là vàng mà, nên là cứ càng có sức khỏe tốt thì chúng ta lại càng dễ dàng làm nhiều thứ, rồi vui vẻ hơn trong cuộc sống nữa. Nên là ngày hôm nay có những cái sản phẩm kết hợp vừa fucodan, vừa collagen, vừa tổ yến, vừa các loại vitamin, mà đồng thời lại có thêm những cái quà tặng nữa thì rất là good deal cho quý vị. Thì những cái sản phẩm kèm theo khi mà quà tặng đó, quý vị cũng thể tách riêng ra để quý vị tặng cho bạn bè người thân cũng được, hoặc là chính bản thân quý vị xài cũng được. Ví dụ như cái chai sữa rửa mặt này đi, trong đây nó sẽ có cái đầu cọ silicone cho quý vị, để quý vị chà trên cái gương mặt của mình đó quý vị, để cho nó tẩy tế bào chết. Tại vì anh Thư thử rồi, có một tháng, hai tháng không thèm tẩy tế bào chết, thiệt tình mà nói. Cái làn da nó gớm lắm quý vị ơi, nó
0: kinh khủng lắm không?
1: Nó kiểu như là mình dặm cái gì lên nó cũng lòi lên một đống. Ví dụ như make up thì nó không có được ăn vào da mình, nó sần sùi rồi nó làm mốc làn da lên, nó nhìn nó xấu lắm quý vị.
0: Cái gì chứ về cái gì chứ về cái da là thật sự luôn không ai dám thử đâu. Ví dụ như chị Thư nói là Bích Vân về thử không dám thử, nhưng mà chị Thư, nhưng mà mình thử, nếu mình muốn mình thử mình biết tụi em nói thật hay không. Nhưng mà những cái lúc này là những lúc thử mà không muốn thử mà thành thử nè, những lúc mình bệnh đi
1: đúng rồi,
0: không bao giờ chịu khó ngồi chăm da đó, cho nên là vừa rồi là
1: sức đầu chăm nữa,
0: bệnh mấy ngày cái là da mặt mày tối thui xuống là bắt đầu tàn nhang nổi lên liền đâu quý vị thấy, là đó là một cái dấu hiệu chỉ có vài ngày thôi mà kinh khủng như vậy. Tại vì cái collagen trong cơ thể của mình nó hụt mỗi ngày đó quý vị, 35 tuổi trở lên là bắt đầu hụt dần dần xuống, là không nạp collagen mỗi ngày nè, không chăm da, không dưỡng da, không uống đủ nước, không ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, là tất cả mọi thứ nó đều hiện diện trên cái da của mình. Đặc biệt là nếu như mình không có bôi lotion đi, cái da của mình nó sẽ khô một cách là kinh khủng luôn. Đó là một cái điều mình thấy rất rõ luôn đó. Cho nên quý vị, cho nên chị Thư mới nói rất là đúng luôn, thử thật đó, mình thử mình sẽ thấy. Hai ngày không rửa mặt bằng sữa rửa mặt thử thì thấy kinh khủng. Ví dụ như mình make up đi, chiều về không rửa sữa rửa mặt rồi thấy chuyện gì xảy ra kinh khủng vậy.
1: Vâng, sao là cái mặt nát bét thì tại vì đúng sao biết rồi. Không quý vị, khi quý vị không rửa mặt, cái những cái bụi bẩn á nó đúng nằm rồi. Trong làn da của quý vị á, là coi như nó sẽ làm ảnh hưởng rất là nhiều
0: đó,
1: nó sẽ bị viêm, bị sưng nữa. Có hồi á là chị tắm xong chị có xài sữa rửa mặt rồi đúng không, nhưng mà có vị khách trên đường live mình tiếp trước ạ. 8146 ạ.
0: Chào cô Dung ạ.
2: À, chào cô anh Thư.
1: Dạ, chào cô Dung.
2: Chào hai người đẹp.
0: Dạ, chào cô Dung.
2: Chân chụp thịt vậy ha.
0: Dạ, con bệnh nữa, con cảm ơn cô Dung nha. Cảm ơn cô Dung nhiều nha.
2: Rồi, tại nhận nhẫn nhẽo lâu là lạ cho vậy thôi.
0: Giọng dẻo.
2: Tuổi này là cái tuổi người ta nói 17 bé gãy từ đầu.
0: Giọng dẻo. Con gần 40 rồi đó cô Dung ơi.
2: Này làm bộ vậy.
0: Dạ, giọng dẻo. Dạ.
1: Ngày lâu lâu cũng thể thành con nít nhõng nhẽo xíu.
2: Rồi nói gì nói cho chúc cho mau hết bệnh nha.
0: Dạ, con cảm ơn cô. Cô Dung là khách ruột của mình đó. Dạ.
2: Dạ. Dạ lấy hộp cô ra xin đó phải không, một tặng một rồi tặng thêm 5 miếng mắt hả?
1: Dạ đúng rồi đó cô.
2: Có cái gì thêm tặng phẩm gì thì làm một hơi ngáo viết đi.
1: Cô gọi lai xô chắc chắn là được thêm một bịch bánh tráng rong biển rồi đó cô.
2: Không nội nội cái đó coi có cái gì tặng người treo gì đó thì đến thôi, thời gian nó không có còn nó mau hết lắm.
1: Dạ rồi
2: kể
1: có gì
2: coi, coi được,
0: xăm lát đen đi. Xăm lát đen mua 5 hộp
1: 250.
0: 250 cô, xăm lát đen nhỏ 5 hộp 250.
2: Rồi, cô không nhớ hồi chuyến rồi Trung Quốc.
0: Nhớ rồi. Yến, hôm bữa cô nói là cô lấy yến sau, bây giờ cô quyết định lấy chưa?
2: Không, bây giờ vậy nè. Dạ. Giờ cây tôi thấy trong đó đó là cái xà bông mà đông ngu đó, thấy cái
0: xà bông để đông ngu.
2: Dạ, đông ui. Gội đầu đông ui.
1: Dạ.
0: Rồi, đông ui là 40.
2: Rồi với lại đông trùng hạ thảo. Dạ. Và cái chai mua một tặng một rồi thêm một chai 20 viên với chai dầu nano gì đó có không?
1: Dạ có cô.
0: Là 108.
1: Hôm nay có good deal hơn nè cô, nếu mà cô mua 2 tặng 2 tặng sủng cá mập á là 216 á.
2: Không, bây giờ mua phần một cho
1: không có phần ok cơ.
0: Người ta mua phần một thôi, chị đừng có ráng
2: uống hết thì tính chứ nha. Dạ. Bợ nhiều quá thấy ngán quá.
1: Dạ.
0: Chị nhớ là cô Dung mua theo định kỳ. Chị nhớ vậy cho nên tao còn mua nữa.
2: Ờ trời, ở đây cái con khách ruột rồi.
1: Dạ, đúng rồi, mà thân chủ quen thuộc
0: viên đó. Có nhận hàng sao mua nữa, có nhận hàng sao mua nữa theo định kỳ.
2: Đó, thành hai anh mà. Cái xâm lát đó còn mới bợ ba một bự con nhớ hả?
0: Dạ. Nhớ rồi, con nhớ. Như là xuân hạ thu
2: bữa đông. Bữa đó bữa hồi lấy yến đó. Dạ. Nhưng mà yến coi đợi cho chừng nào có rẻ rẻ ăn chút xíu cho nó sụt sụt xuống chút chứ.
0: Yến đang tặng.
1: Hôm nay yến cũng có đó cô. Hôm nay yến thí dụ như cô mua 5 tai, 6 tai hoặc là 1 tai nó cũng có nhiều giá khác đó cô.
2: Dạ. Biết rồi cái
0: hôm nay có nửa hộp giống như là 6 tai. Có bán 6 tai đó cô.
2: Rõ tay rồi cũng chú thấy cũng nói cũng mặc chứ đâu cũng còn nhiều quá
0: đó là cái loại
2: nặng vốn quá
0: loại ngon. Dạ thôi bây giờ mình chốt cái Yuki rồi
2: giờ
0: mình chốt
2: giờ giờ còn cái sâm mà lên men đó mà 90 gì đó một tặng nọ một đó.
1: Dạ 99 một tặng một đồng. Dạ có
0: sâm này đẹp,
2: sâm lên men đó,
0: sâm
2: lên
0: men sâm này
1: dạ có cô.
2: Có cũng sale luôn phải không?
1: Dạ đúng rồi cô, hôm nay Memorial Day là sale hết rồi.
2: Rồi sao bây giờ tự giờ nói là cũng hơi nhiều rồi à, có ghi vô không?
1: Có ghi rồi, một cái Yuki nè, một đông ui, một set đông trùng hạ thảo, một sâm đỏ lên men đó.
2: Cái đông trùng một cái set đông trùng
1: hạ
2: thảo. Dạ đúng
1: rồi, một set đó. Dạ.
2: Sâm mà lên men đó.
1: Dạ đúng rồi.
2: Còn cái đông ui đó là sao? Đông ui có sale không?
1: Đông ui thì nếu cô mua 2 chai thì được tặng cái chai tại cái gọi là hair mask á, để dưỡng tóc cho cô. Còn nếu mà cô mua 1 chai đông ui không thì con tặng thêm mấy miếng mask cho cô. Dạ. Dạ, cô nghe được tín hiệu con không ạ?
2: Nghe bây giờ mà mua 1 chai nhớ hôm lần cô theo 30 đồng chai đó.
1: Dạ, đợt này chưa có giảm tiền cho đông ui ạ. Dạ. Đợt này con tặng thêm quà thôi cô. Dạ. Dạ rồi trước mắt con ghi như vậy nha. Khi nào cô Dung rảnh con ghi
2: nữa rồi. Gọi rồi có tặng cái gì thêm thì nói.
1: Dạ đúng rồi. Dạ.
0: Dạ rồi.
1: Dạ, con cảm ơn cô Dung.
0: Con cảm ơn cô nhiều nha cô Dung. Dạ.
1: Dạ rồi. Dạ. Con chào cô Dung.
0: Dạ rồi.
1: Dạ rồi, nhắc lại cho quý vị, nãy cô Dung đang nói về đông ui đi ha. Thì đông ui thì nếu quý vị ngày hôm nay mà mua một chai đông ui thì em cũng có bonus cho quý vị thêm 3 miếng mask dưỡng da. Còn nếu quý vị mua 2 chai thì quý vị sẽ được tặng ngay một cái chai xả của hãng Miel Professional đó luôn, để cho quý vị dưỡng tóc cho nó đỡ bị khô, bị gãy rụng nha quý vị. Dạ.
0: Rồi. Xong rồi đó.
1: Ngoài ra bây giờ mình có thêm một cái sản phẩm nữa cũng làm đẹp bữa giờ, đó là son. Chắc chắn đi đâu ra đường cũng không quên son nha quý vị.
0: Có, son có khách gọi kìa. Chưa kịp gọi son là khách gọi kìa.
1: Dạ. Rồi.
0: 7145 số đẹp ghê chưa.
1: Rồi. 745. Dạ, chào cô.
0: Dạ, chào cô chú ạ.
1: Dạ, hello.
0: Dạ.
3: Hello.
1: Dạ, con chào cô.
3: Nãy tôi gọi đó cô.
1: Dạ đúng rồi, bây giờ cô đã gọi được vào live show rồi nè cô.
0: Dạ.
3: Dạ. Cô như là nay tôi gọi vào live show mà tôi mua cái cà phê tổ yến này sao, có rẻ không?
1: Dạ, cà phê tổ yến thì hôm nay nếu mà cô mua 10 hộp á thì giá 100 đồng. Còn mua
3: bao nhiêu?
1: 100 đô 10 hộp.
3: 10 hộp mà 100 đô á?
1: Dạ đúng rồi cô.
3: Ủa sao tôi thấy không gọi vào đài cũng 10 hộp 100 đô.
1: Không, cái đó chỉ dành cho like cho cô. Thì gọi phải gọi vào đài có một...
3: Tôi thấy hôm nào tôi gọi rồi. Cô kia cô bảo nếu không phải gọi like, gọi thường thôi vậy. Xong cô gọi chứ. Thì cô mua 10 hộp thì 100 đô. Còn cô mua một thùng đi thì 24 gói phải không?
1: 24 hộp, dạ.
3: Thì vừa là thì là 240.
1: Dạ.
3: Thì gọi là live show nó phải hơn chứ ta, nó lại cũng bằng nhau vậy.
1: Nhưng mà live show á thì cô sẽ được tặng thêm quà, ví dụ như cô mua một 10 hộp như vậy rồi là 100 đồng con tặng cho cô bịch bánh tráng rong biển.
0: Đúng rồi.
1: Dạ. Với lại kiểu mua 10 hộp hoặc là 24 hộp mới gọi là số lượng lớn rồi đó cô, nên là tụi con mới offer cho cô những cái giá đó. Chứ bình
3: thì
1: thường
3: sao cô?
1: Dạ.
3: Số lượng lớn thì sao?
1: Ví dụ như mua số lượng lớn như vậy thì con mới offer được cho cô cái giá rẻ đó đó cô. Chứ còn nếu mà cô mua khoảng 2-3 hộp hay 4-5 hộp thì con cũng không có giá rẻ như vậy.
0: Dạ, dạ đúng rồi cô.
3: 10 thì cô mua 10 hộp thì từ nãy bao nhiêu?
0: 10 dạ. Hộp 100 và con tặng cho cô thêm một bịch bánh tráng rong biển nữa cô à. Dạ.
3: Con tặng cho một hộp cà phê luôn.
0: Dạ không có được cô. Cô thông cảm cho con nha. Khách nào cũng vậy hết. Dạ.
3: Cô đâu có thích ăn cái bánh đó, cái rong biển, rong bung gì đâu.
0: Dạ cái này là cái chương trình mà khi gọi vào live show á, từ nãy giờ cô thấy khách hàng nào gọi vào cũng thích cái bánh rong biển đó hết. Dạ.
3: Thì bây giờ thôi cho cô một thùng đi thì nào mà cho cô tặng cho cô một cái hộp cà phê.
0: Ồ, con không có chương trình đó, cô thông cảm cho con nha. Với lại tụi con là nhân viên á, tụi con không có quyết định được cái tự ý, quyết định được cái promotion ạ. Dạ.
3: Thì mua 10 hộp thôi.
1: Dạ, dạ rồi, con lấy cơ 10 hộp.
3: Nhưng mà làm sao cô đến cô lấy được?
0: À, có ai chở cô tới không hay là tụi con ship về nhà cho cô?
3: Ship về nhà đi.
0: Dạ rồi, bên sale team sẽ gọi lại cho cô để mình hoàn tất order nha.
3: Dạ.
1: Dạ, con cảm ơn cô.
0: Con cảm ơn cô rất là nhiều ạ. Chúc cô nhiều sức khỏe cho cô. Dạ,
1: con cảm ơn. Vâng. Chào cô.
0: Dạ.
1: Dạ rồi, cảm ơn cô đã góp ý. Thì thông thường á, khi quý vị đã ghé, ví dụ như ghé cất công, ghé tới shop để quý vị mua hàng thì đôi khi tụi em cũng phải linh động một xíu để offer cho quý vị một cái giá ít lại một xíu. Nên là mà với điều kiện là quý vị phải mua nhiều. Chứ cho dù quý vị có mua 4 hộp đi chăng nữa, tụi em cũng không có tính giá 10 đồng một hộp cà phê được đâu ạ. Nên là đôi khi quý vị hay thấy là mua tới shop thì chúng ta mua bao nhiêu tính tiền bấy nhiêu, hoặc là lâu lâu sẽ có promotion là mua 2 hộp tặng 1 hộp. Ngoài ra không có quà thêm gì hết, nhưng mà ưu ái khi những quý vị gọi vào live show order hàng thì sẽ có thêm cho quý vị là quà tặng nữa. Đó là chưa kể là khi quý vị được mấy bộ phận chăm sóc khách hàng gọi lại có muốn order thêm gì một xíu nữa, mấy bạn cũng lại bonus thêm quà cho quý vị. Nên đó là rất là điều good deal lắm cho quý vị luôn. Dạ. Rồi còn một số mặt hàng á, là sao xô nó sẽ không có áp dụng. Ví dụ như nãy chị Thanh nói về xăm lát đen tẩm mật ong này nè, sao xô chắc chắn sẽ không áp dụng cho quý vị. Còn khi nào quý vị xem xô, live xô gọi vô, hoặc là có lỡ rerun lại những cái khung giờ đó nào đó mà quý vị có đang xem, thì phải hỏi lại hãng xem hãng có áp dụng cho quý vị không, thì lúc đó tụi em mới trả lời được cho quý vị nha. Dạ.
0: Rồi.
1: Và quay trở lại hồi nãy mình đang định nói về son. Đây là son Incelderm nha quý vị, rất là nhiều khách cũng hay dùng son này. Mục đích là thứ nhất là chỉ muốn những cái màu hồng nhẹ nhẹ thôi nè. Thì đây là cái cơ bản là cái màu 15 cho quý vị. Hồng rất là nhẹ nhàng để cho quý vị dễ đánh. Hoặc nếu quý vị muốn tông đậm hơn một xíu thì có thể là lấy nhiều cái màu. Có màu hồng đậm, rồi màu đỏ nhẹ nhàng, rồi màu cam, rồi màu cam đất nữa. Rất là nhiều nha quý vị. Ngày hôm nay khi quý vị gọi vào live show mà mua cái sản phẩm son này nè, bình thường mình không có quà tặng đâu. Nhưng mà nếu gọi vào live show ngày hôm nay sẽ được tặng ngay một hộp cà phê tổ yến cho quý vị luôn ạ. Cho chị xin cái hộp cà phê tổ yến luôn.
0: Quý Vân nói là cái son nó rất quan trọng luôn chị Cầm. Cái son rất quan trọng luôn. Người ta nói là thà đánh son còn hơn là make up mà không đánh son. Ví dụ như giữa chọn một trong hai là mình chọn mình đánh phấn nền lên xong không đánh son, hoặc là mình đánh son mình không đánh phấn nền, thì Bích Vân chọn là đánh son chứ không đánh phấn nền. Tại vì cái môn của mình nó rất là nổi nha. Nó nổi lên thì cái khuôn mặt mình nó mới nổi lên. Còn nếu như quý vị nghĩ là make up hết, mắt lộng lẫy lên luôn, xong rồi mặt trắng lên sáng, má hồng lên, mà cái miệng, cái môi của mình á, nó tái, nó không phù hợp với cái da của mình thì nó rất là nhợt nhạt và nhìn mình như là thiếu sức sống gì đó. Cho nên là nhiều khi mình không được khỏe trong người, quý vị cũng nhớ là lấy cây son đánh nhẹ nhẹ trên môi của mình nha quý vị nha.
1: Đúng rồi. Dạ rồi, có một vị khách nữa trên đường live ạ. Dạ, 8887 ạ.
4: Hello.
1: Dạ, em xin chào.
4: Cho chị hỏi cái yến á. Dạ. Hôm nay mình bán sao ha?
1: Yến Việt Nam.
4: Hộp nhỏ đó.
1: Dạ, hộp nhỏ nhỏ bên em có nhiều loại đó chị. Ví dụ như là chị mua nguyên một hộp 100 gram, hay là mua một tai, hay là mua 5 tai, 6 tai, tụi em cũng đều có hết.
4: Chị mua tặng á, dạ. Chị lấy cái hộp vừa vừa đó.
1: Dạ, nếu vậy chị lấy luôn hộp 100 gram đi ạ. Hộp 100 gram mình sẽ có giá là từ 299 đến 345. Còn nếu mà chị lấy một cái vừa vừa, ví dụ như chị lấy khoảng 5 tai thôi, hoặc là 6 tai thôi. Ví dụ như 6 tai đi thì chị sẽ tốn là khoảng 170 đô và chị được bonus thêm 2 hũ yến hũ nữa.
0: Đối với yến thì bây giờ tụi em có chia ra những cái hộp nhỏ nữa. Nếu chị cần thiết thì bên sale team của tụi em gọi lại chị phân tích rõ từng chi tiết cho chị dễ chọn lựa hơn nha chị nha.
4: Còn cái xăm đen.
1: Xăm đen, xăm lát hay cao cốt chị?
4: Xăm nước á, xăm nước á. Nhà chị hay uống xăm nước.
1: Xăm nước đen với tấu đỏ phải không chị?
4: Cái nào mà pha ra đó.
1: À, dạ, cái đó thì có ra. Một hộp 30 gói là 90 đô đó chị. Đang có deal mua 2 tặng 1.
0: Dạ.
4: Để có gì chị ra shop thì coi mua yến hay là mua xăm nha.
1: Dạ rồi, em cảm ơn chị ạ.
0: Cảm ơn chị rất là nhiều nha chị.
1: Có gì mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cho chị. Dạ rồi, và hình như có một vị khách nữa trên đường live. Dạ. Cho phép anh Thư với Bích Vân đón chào ạ.
0: Dạ rồi, 4375, xin mời cô chú lên tiếng giùm con ạ.
5: Dạ, hello em, cho chị một cái bằng son đi chị, cho em.
1: Dạ rồi, một cây son chị
5: son
1: ha.
5: Cái son có một cây hay hai cây vậy?
1: Một cây chị,
0: có nhiều màu.
1: Một hộp là một cây và nó có nhiều màu cho chị lựa chọn.
5: Chị thích cái màu nhạt nhạt á.
1: Dạ, màu nhạt nhạt thì em thấy thường hay khách thích là màu 15 á chị.
5: Dạ.
0: Rồi,
5: cái gì son nó tuyệt vời lắm nha.
0: Tuyệt vời lắm chị. Dạ rồi, em cảm ơn chị rất là nhiều nha chị. Dạ rồi.
1: Dạ, chúc
5: các bạn chị chủ nhật chị ghé lấy.
0: Dạ, em cảm ơn chị rất nhiều. Dạ.
5: Cảm ơn em.
1: Dạ, em chào.
0: Chúc chị nhiều sức khỏe ạ. Còn nếu quý vị nào vẫn không kịp gọi vào live show thì bên em vẫn còn số hotline là 1-855-855-5888. Ngoài ra Vinashop còn có một website là vinashoptv.com và một cái fanpage trên Facebook là Vinashop USA, một kênh YouTube là @Vinashop USA.
1: Dạ đúng rồi, còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã hết rồi. Cho phép anh Thư với Bích Vân cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet. Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
2: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
3: ghế massage Infinity,
2: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
1: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333, 281-495-3333.
4: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi. Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
5: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
6: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
5: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
7: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
8: Theo và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
9: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
10: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888, PG Heal, theo cùng phái mạnh.
11: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Một lần nữa Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và chào Nam Dương trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay 24 tháng 5 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là phần tin thế giới. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Nam Dương xin có lời chào đến quý thính giả khắp nơi và chị Mai Phương trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật. Thưa quý vị, phần tin thế giới hôm nay mở đầu với bản tin cho biết phi cơ quân sự Hoa Kỳ diễn tập giữa thủ đô Venezuela. Quân đội Hoa Kỳ ngày hôm qua tiến hành cuộc diễn tập phản ứng nhanh tại thủ đô Caracas của Venezuela với sự tham gia của thủy quân lục chiến phi cơ MV-22B Osprey và lực lượng hải quân, theo AP. Hai phi cơ bay qua khu vực Đại sứ quán Hoa Kỳ mới mở lại tại Caracas trước khi hạ cánh xuống một bãi đậu xe gần đó. Một số tàu quân sự cũng tiến vào vùng biển Venezuela ở Caribbean trong khuôn khổ cuộc diễn tập. Đại sứ quán Hoa Kỳ cho biết hoạt động nhằm kiểm tra khả năng phản ứng nhanh trong các tình huống khẩn cấp như di tản nhân sự hoặc thảm họa y tế. Theo Reuters, chính phủ Venezuela đã chấp thuận cuộc diễn tập theo đề nghị từ Washington. Tướng Francis Donovan, chỉ huy Bộ Tư lệnh miền Nam của Hoa Kỳ, trực tiếp theo dõi hoạt động và gặp các quan chức cấp cao Venezuela. Cuộc diễn tập diễn ra gần 2 tháng sau khi Hoa Kỳ mở lại đại sứ quán tại Caracas, đánh dấu bước tiến mới trong quá trình khôi phục quan hệ ngoại giao giữa hai bên.
0: Bản tin tiếp nối cho biết Nga oanh tạc Kiev bằng tên lửa siêu thanh tầm trung Oresnik. Nga vừa tiến hành đợt oanh tạc lớn nhất vào khu vực Kiev kể từ khi chiến tranh nổ ra, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng. Đáng chú ý, đây là lần thứ 3 Nga sử dụng hỏa tiễn đạn đạo tầm trung Oresnik, loại vũ khí có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và sở hữu tốc độ cực nhanh, gần như không thể bị đánh chặn. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết quả tên lửa mang đầu đạn giả đã rơi xuống gần thành phố Bila-Sukva. Phía Ukraine lên án đây là chiến thuật đe dọa chính trị liều lĩnh. Trong đêm, Nga đã phóng tổng cộng 600 máy bay không người lái và 90 hỏa tiễn. Trong đó, lực lượng phòng không Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 604 mục tiêu.
1: Bản tin tiếp nối cho biết đàm phán Hoa Kỳ-Iran có dấu hiệu tiến triển. Hoa Kỳ và Iran cho biết các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột kéo dài gần 3 tháng qua đã đạt một số tiến triển tích cực với khả năng công bố thỏa thuận trong vài ngày tới. Phát biểu tại New Delhi ngày 23 tháng 5, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio nói, có một vài tiến triển đạt được, có khả năng chúng tôi sẽ có điều gì đó để thông báo trong vài ngày tới. Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghi nhận định xu hướng hiện nay là giảm bớt các tranh chấp, dù vẫn còn nhiều vấn đề cần tiếp tục thương lượng qua trung gian Pakistan. Các cuộc đàm phán tập trung vào đề xuất 14 điểm của Iran nhằm giải quyết các bất đồng then chốt. Tehran yêu cầu Hoa Kỳ chấm dứt các đe dọa quân sự và nới lỏng hạn chế đối với hoạt động vận tải hàng hải, đặc biệt trong bối cảnh eo biển Hormuz bị gián đoạn. Về phía Washington, chính quyền Tổng thống Trump yêu cầu Iran không phát triển vũ khí nguyên tử, mở tự do tuyến hàng hải quốc tế và bàn giao lượng uranium đã làm giàu. Các bên hiện chờ kết quả thương lượng cuối cùng trong vài ngày tới tại Tehran.
0: Trong khi đó, thì Pháp cấm nhập cảnh đối với Bộ trưởng An ninh Israel. Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot thông báo quốc gia này đã cấm Bộ trưởng An ninh quốc gia Israel là ông Itamar Ben-Gvir nhập cảnh vào lãnh thổ của Pháp quốc, đồng thời kêu gọi Liên minh châu Âu EU áp dụng biện pháp tương tự. Quyết định này phản ánh sự phẫn nộ cộng đồng quốc tế sau khi ông Ben-Gvir đăng video chế nhạo các nhà hoạt động viện trợ cho dải Gaza đang bị khống chế dưới đất. Nhiều nhà hoạt động cáo buộc họ đã bị hành hung trong lúc giam giữ. Hành vi của ông Ben thậm chí đã bị cả Thủ tướng Israel là Benjamin Netanyahu lẫn phía Hoa Kỳ lên tiếng chỉ trích dữ dội.
1: Tàu hải cảnh Trung Quốc đối đầu căng thẳng với tàu Đài Loan gần Đông Sa. Lực lượng tuần duyên Đài Loan cho biết một tàu hải cảnh Trung Quốc vừa rời khu vực gần quần đảo Đông Sa vào ngày 24 tháng 5 sau cuộc đối đầu căng thẳng trên biển giữa hai bên, theo Reuters. Trước đó, Đài Loan phát hiện tàu hải cảnh Trung Quốc tiến vào vùng biển gần quần đảo Đông Sa nên điều tàu tuần duyên Tai Trung phát cảnh báo qua vô tuyến. Phía Trung Quốc tuyên bố tàu của họ đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra thường lệ và khẳng định Bắc Kinh có chủ quyền và quyền tài phán đối với quần đảo Đông Sa. Đáp lại, lực lượng Đài Loan yêu cầu tàu Trung Quốc rời đi và cảnh báo không được phá hoại hòa bình. Theo tuần duyên Đài Loan, tàu Trung Quốc rời khu vực vào cuối chiều cùng ngày. Một quan chức Đài Loan nhận định việc Bắc Kinh nhấn mạnh vấn đề quyền tài phán và chủ quyền trong liên lạc vô tuyến là một diễn biến bất thường sau chuyến thăm Bắc Kinh gần đây của Tổng thống Hoa Kỳ.
0: Bản tin tiếp nối cho biết Uganda ghi nhận thêm ca nhiễm Ebola mới, siết chặt truy vết. Uganda vừa xác nhận thêm 3 ca nhiễm Ebola mới, nâng tổng số ca nhiễm tại quốc gia này lên đến 5 người. Các ca mới bao gồm một tài xế, một nhân viên y tế lây nhiễm trong quá trình điều trị và một công dân Congo từng đến thủ đô Kampala để chữa bệnh. Trước nguy cơ dịch bệnh tràn lan qua biên giới, chính phủ Uganda đã tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng với Congo, đồng thời kêu gọi người dân bình tĩnh, nâng cao cảnh giác và đến ngay cơ sở y tế nếu có triệu chứng.
1: Vừa rồi là phần thứ nhất của chương trình tin tức hôm nay. Sau đây mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Ai, ốc bún băng dịch gọi, ốc cao xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
3: Anh muốn ăn bún băng dịch.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Má muốn lắc. Lộn, bò lốp lắc.
2: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún băng dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bele, giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bele Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
8: Hàng sale chợ Tấn Ngư từ ngày 19 đến 25 tháng 5. Hành lá 3 bó 99 cent, củ cải trắng 69 cent pao, cải bẹ xanh 79 cent pao, cải thìa 99 cent pao, bí rợ, cải ngọt 1 đồng 29 pao, nước mắm mega chip 2 đồng 99, dầu hào cun chung 1 đồng 29 chai, hành đếm ngạc no 7 đồng 99, mì nông sinh 10 gói 8 đồng 99 thùng, phở bò liều rượu gây 8 đồng 99, nước dừa đông lạnh ARA 1 đồng 49, chè giống chốt kimbo 3 đồng 99 pack, bún tươi sinh ly 2 đồng 49. Chợ Tấn Hương chúng tôi mà rất nhiều mặt hàng ở xa phong phú khác. Kính mời quý khách.

0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần 2 của chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin Hoa Kỳ. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, bản tin Hoa Kỳ mở đầu cho biết Thống đốc California ban bố tình trạng khẩn cấp vì rò rỉ kha hóa chất ở Garden Grove. Thống đốc California Gavin Newsom ngày hôm qua ban bố tình trạng khẩn cấp tại Orange County sau vụ rò rỉ hóa chất methyl methacrylate tại một công ty sản xuất phụ tùng hàng không ở Garden Grove, buộc hơn 44.000 người phải di tản. Theo Sở Cứu Hỏa, bồn chứa khoảng 7.000 gallon hóa chất tiếp tục tăng nhiệt, tạo nguy cơ cháy nổ nghiêm trọng. Chỉ huy trưởng của Sở Cứu Hỏa Orange County Greg Covey cho biết nhiệt độ trong bồn tăng khoảng 1 độ mỗi giờ và tình huống hiện tại là một trong những vụ việc nguy hiểm nhất ông từng đối mặt trong hơn 30 năm làm nghề. Ông Covey cảnh báo có hai kịch bản xấu, bồn chứa bị vỡ làm tràn hóa chất độc hại hoặc xảy ra phản ứng thoát nhiệt dẫn tới nổ dây chuyền với các bồn chứa xung quanh. Việc để bồn chứa này phát nổ là điều chúng tôi không thể chấp nhận, ông nói, đồng thời cho biết Sở Cứu Hỏa đang làm việc với các chuyên gia trên khắp Hoa Kỳ để tìm giải pháp. Methyl methacrylate là hóa chất dùng sản xuất nhựa, có khả năng tự sinh nhiệt và gây kích ứng hô hấp, da và mắt. Giới chuyên gia cảnh báo chất này có thể dẫn tới thoát nhiệt, gây cháy nổ lớn nếu không được kiểm soát.
0: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết nổ súng nghiêm trọng gần Nhà Trắng, nghi phạm bị tiêu diệt. Một vụ nổ súng đã xảy ra tại chốt kiểm soát an ninh gần Nhà Trắng vào tối ngày 23 tháng 5. Nghi phạm được xác nhận là Nasir Best, 21 tuổi, đã áp vào giao lộ đường 17 và đại lộ Pennsylvania rồi nổ súng về phía các sĩ quan. Lực lượng chức năng đã bắn hạ nghi phạm ngay tại chỗ và thanh niên này tử vong sau đó tại bệnh viện. Vụ việc khiến một người qua đường bị thương nặng. Trong khi không có sĩ quan nào bị thương, lực lượng thực thi pháp luật đã nhanh chóng thiết lập vành đai an ninh mở rộng quanh Nhà Trắng, nơi Tổng thống Trump đang nghỉ ngơi cuối tuần.
1: Thượng nghị sĩ Ted Cruz tiết lộ bất đồng lớn trong đảng Cộng hòa về quỹ bồi thường của ông Trump. Thượng nghị sĩ Ted Cruz cho biết nhiều nghị sĩ Cộng hòa đã phản ứng gay gắt trước kế hoạch lập quỹ chống vũ khí hóa trị giá gần 1,8 tỷ đô la của chính quyền Donald Trump, theo NBC News ngày hôm qua. Trên podcast Verdict with Ted Cruz, ông Cruz mô tả cuộc họp kín căng thẳng giữa các thượng nghị sĩ Cộng hòa và quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche. Theo ông, nhiều nghị sĩ đã chỉ trích dữ dội cách vận hành quỹ này, cho rằng đây có thể trở thành công cụ chi tiền cho các đồng minh chính trị thay vì phục vụ công lý khách quan. Nguồn tranh cãi xuất phát từ việc quỹ được công bố sau khi ông Trump rút các đơn kiện đòi bồi thường liên quan tới IRS. Một số nghị sĩ cho rằng cách hình thành quỹ tạo cảm giác chính quyền đang dùng ngân sách công cho mục tiêu chính trị. Thượng nghị sĩ Tom Tillis gọi đây là hũ tiền chi trả cho những kẻ vô lại, đồng thời bày tỏ lo ngại quỹ có thể được dùng để bồi thường cho những người bị cáo buộc trong vụ bạo loạn 6 tháng giêng. Bất đồng nội bộ được cho là góp phần khiến dự luật ngân sách 72 tỷ đô la cho lực lượng biên giới và di trú không được thông qua tại Thượng viện vào ngày thứ Năm.
0: Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio bắt đầu chuyến thăm Ấn Độ. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã đến thủ đô New Delhi, bắt đầu chuyến công du Ấn Độ kéo dài 4 ngày nhằm hàn gắn mối quan hệ đối tác song phương. Mối quan hệ này trước đó đã bị rạn nứt do các chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump, cũng như việc Washington gia tăng tương tác với hai đối thủ của Ấn Độ là Pakistan và Trung Quốc. Trong khuôn khổ chuyến đi, ông Rubio đã hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi để tập trung thảo luận về hợp tác thương mại, năng lượng và quốc phòng. Lịch trình tiếp theo của ông sẽ bao gồm các điểm dừng chân tại Agra và Jaipur.
1: Bộ Tư pháp thừa nhận xóa hồ sơ vụ bạo loạn 6 tháng giêng. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vừa thừa nhận đã gỡ bỏ hàng loạt hồ sơ liên quan đến cuộc bạo loạn tại Quốc hội ngày 6 tháng giêng 2021 khỏi trang web chính thức, theo AP. Hành động làm dấy lên tranh cãi về nỗ lực viết lại lịch sử của vụ tấn công từng gây chấn động Hoa Kỳ. Vụ việc bị phát hiện sau khi một nhà báo trên mạng xã hội X nhận thấy nhiều thông báo và hồ sơ truy tố liên quan tới các bị cáo bạo loạn biến mất khỏi hệ thống lưu trữ của Bộ Tư pháp. Trong phản ứng nhanh từ danh khoản, cơ quan này không phủ nhận mà tuyên bố đang đảo ngược sự võ khí hóa Bộ Tư pháp dưới thời Biden, đồng thời gọi các hồ sơ cũ là tuyên truyền mang tính đảng phái. Diễn biến này nối tiếp quyết định của Tổng thống Donald Trump hồi tháng giêng năm ngoái khi ông ân xá hoặc giảm án cho hơn 1.500 người liên quan tới vụ bạo loạn, kể cả những người bị cáo buộc dùng vũ khí tấn công các cảnh sát quốc hội. Các tổ chức dân quyền và nhiều nhà lập pháp cảnh báo việc xóa dữ liệu tư pháp công cộng có thể làm suy yếu tính minh bạch và bóp méo nhận thức lịch sử về vụ bạo loạn 6 tháng giêng.
0: Hoa Kỳ ghi nhận số ca cấp cứu do ve cắn và mắc bệnh Lyme tăng kỷ lục. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC của Hoa Kỳ báo cáo số lượt khám cấp cứu do ve cắn trên toàn quốc đã tăng vọt lên mức kỷ lục. Cụ thể, vào tháng 4 năm 2026, tỷ lệ này đạt 104 ca trên 100.000 lượt khám, tăng mạnh so với mức 68 ca vào cùng kỳ năm ngoái. Đông Bắc và Trung Tây là hai khu vực ghi nhận mức tăng lớn nhất. Sự gia tăng hoạt động của loài ve cũng khiến số người mắc bệnh Lyme tăng cao, đặc biệt tại tiểu bang Ohio với 253 ca ghi nhận tính đến giữa tháng 5 năm nay. Bệnh Lyme hiện là căn bệnh lây truyền qua ve phổ biến nhất tại Hoa Kỳ, với ước tính 476.000 người phải điều trị mỗi năm.
1: Sau đây một lần nữa mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi Nam Dương và Mai Phương trở lại với phần tin tiếp nối.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
7: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
6: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.

0: Một lần nữa cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Tiếp theo đây là phần tin Việt Nam. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Việt Nam. Sài Gòn bắt giữ 35 người vì buôn 2,4 tấn cyanua từ Campuchia vào Việt Nam. Có 35 bị can bị bắt khởi tố với cáo buộc buôn 2,4 tấn cyanua từ Campuchia vào Việt Nam. Theo tờ VN Express trong nước, bị can Nguyễn Văn Đỏ là một Việt kiều Campuchia bị cáo buộc cầm đầu băng nhóm. Cyanua là một trong những chất độc rất mạnh, chỉ một lượng nhỏ có thể khiến một người trưởng thành thiệt mạng ngay lập tức. Chất độc này hoạt động bằng cách ngăn cản các tế bào sử dụng oxy, khiến các cơ quan quan trọng như não và tim ngưng hoạt động. Manh mối về đường dây này được lần ra hồi cuối tháng 4, thời điểm công an tại thành phố nhận tin báo về việc một người đàn ông ở xã Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương cũ, nghi uống thuốc độc tự tử. Kết quả giảo nghiệm tử thi xác định nạn nhân thiệt mạng do ngộ độc cyanua. Mở cuộc điều tra, giới chức phát hiện số chất độc này được nạn nhân đặt mua qua mạng xã hội từ bị can Diệp Thái Thanh Lâm. Bị can Lâm được ghi nhận còn bán cyanua cho nhiều người tại các tỉnh thành khác.
0: Một công dân Nga bị bắt vì trộm vali hàng hiệu tại phi trường Tân Sơn Nhất. Nghi can God Alexander, 26 tuổi, quốc tịch Nga, vừa bị bắt giữ với cáo buộc thực hiện nhiều phi vụ trộm cắp vali đắt tiền tại nhà ga quốc tế phi trường Tân Sơn Nhất, Sài Gòn. Vào ngày 22 tháng 5, báo chí Việt Nam cho biết nghi can bị bắt quả tang ngay sau khi vừa đáp chuyến bay từ Bangkok về lại Việt Nam. Dù không có hành lý ký gửi, Alexander vẫn lẻn vào khu vực băng truyền hành lý nhập cảnh và lấy trộm hai chiếc vali mang thương hiệu cao cấp Rimowa của hành khách đi các chuyến bay từ Úc và Đài Loan trong vòng 30 phút. Khi đang đi di chuyển số hành lý này ra khu vực đón xe taxi, nghi can đã bị lực lượng công an cửa khẩu chặn lại. Tại đồn công an, Alexander thừa nhận hành vi và khai nhận đã thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm với thủ đoạn tương tự trước đó.
1: Thưa quý vị, Thái Lan bắt 10 gái mại dâm Việt Nam ngay trước chuyến thăm của ông Tô Lâm. Có tổng cộng 10 gái mại dâm bị cảnh sát Bangkok bắt giữ, áp lệnh trục xuất lập tức trước chuyến thăm Thái Lan của ông Tô Lâm, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Việt Nam. Tờ Thái Rat ngày 23 tháng 5 cho biết 10 phụ nữ Việt Nam bị cáo buộc hành nghề mại dâm và bị bắt quả tang có hành vi gạ gẫm, mời chào mua dâm, hung hăng trên đường cũng như tại các địa điểm công cộng tại Bangkok. Những hành vi này không chỉ khiến các cô gái mại dâm Việt Nam bị bêu xấu trước công chúng, mà còn gây khó chịu và phiền toái đáng kể cho người dân địa phương và du khách đi ngang qua khu vực, bản tin cho biết. Các biện pháp pháp lý hiện tại không chỉ dừng ở xử phạt hành chính. Nhóm gái mại dâm Việt Nam sau đó bị bắt giữ tạm giam trong lúc chờ trục xuất khỏi Thái Lan. Ngoài ra họ còn bị đưa vào danh sách đen cấm nhập cảnh Thái Lan vĩnh viễn. Tính đến đêm ngày 24 tháng 5, chưa thấy Đại sứ quán Việt Nam tại Bangkok thông báo biện pháp bảo hộ công dân đối với những người bị bắt.
0: Doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu nộp đơn khiếu nại về quy định chiết khấu. Hơn 100 doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu tại các tỉnh phía Nam vừa đồng loạt gửi đơn kiến nghị lên các cơ quan bộ ngành, bày tỏ sự bất bình về quy định quản lý giá và mức chiết khấu hiện hành. Theo đại diện các doanh nghiệp, việc các nhà đầu tư đầu mối liên tục cắt giảm chiết khấu về mức 0 đồng trong nhiều tuần qua, cộng với áp lực chi phí vận hành tăng cao, đang đẩy các đại lý bán lẻ vào tình trạng thua lỗ kéo dài. Nhiều chủ doanh nghiệp cảnh báo, nếu tình trạng này không được giải quyết thỏa đáng, họ sẽ buộc phải tạm dừng hoạt động hoặc xin trả lại giấy phép kinh doanh, nguy cơ gây gián đoạn chuỗi cung ứng nhiên liệu tại thị trường nội địa.
1: Cựu đại tá công an tại Hà Nội thoát án tù sau vụ tông xe làm chết người. Hơn 2 tháng sau vụ tông xe liên tiếp khiến một phụ nữ thiệt mạng, ông Nguyễn Văn Sáu, 66 tuổi, đại tá công an về hưu, được cho là đã thoát án ngoạn mục trong lúc chồng và con gái nạn nhân đi tìm công lý trong vô vọng. Khi chạy ngang qua chung cư Nam Trung Yên vào đêm 6 tháng 3, ông Sáu không làm chủ được tay lái, tông liên tiếp vào 6 chiếc xe hơi và 4 chiếc xe gắn máy. Giới chức trách xác nhận bà Lê Thị Thu Trang, 50 tuổi, một trong những người đi xe gắn máy thiệt mạng, 3 người khác bị thương. Tất cả các bản tin trên báo Việt Nam về vụ này đều giấu chi tiết tài xế gây tai nạn là một cựu đại tá công an. Theo tờ Dân Việt ngày 23 tháng 5, ông Nguyễn Vũ Khoa, chồng bà Trang cho biết vụ tai nạn có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng khi tài xế Nguyễn Văn Sáu được xác định có nồng độ cồn 0.264mg trên mỗi lít khí thở. Nhưng tới nay đã hơn 2 tháng, công an Hà Nội vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Sự chậm trễ này khiến gia đình ông không khỏi bất bình.
0: Kính thưa quý vị, bản tin tiếp nối cho biết nông dân miền Tây lâm vào cảnh điêu đứng vì giá mít lao dốc. Sau cuộc khủng hoảng giá sầu riêng, các nhà vườn trồng mít tại tỉnh Đồng Tháp và một số địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long lại phải đối mặt với tình trạng thua lỗ nặng nề, buộc nhiều hộ phải phá bỏ vườn tược. Ghi nhận vào ngày 23 tháng 5 cho thấy giá mít Thái loại A hiện đã giảm sâu, chỉ còn từ khoảng 6 cho đến 9 ngàn đồng, tức là khoảng 20-30 cent cho 1 kg, trong khi mít hàng dạt chỉ có giá khoảng 2 ngàn đồng 1 kg. Nguyên nhân chính dẫn đến đợt sụt giảm nghiêm trọng này là do thị trường tiêu thụ chính là Trung Quốc siết chặt khâu kiểm nghiệm, khiến nhiều lô hàng bị ách tắc tại cửa khẩu hoặc bị trả về vì nhiễm kim loại nặng cadmi. Việc hàng xuất cảng đổ ngược về thị trường nội địa để bán tháo, cộng với chi phí phân bón và thuốc trừ sâu tăng cao, đang đẩy hàng ngàn nông dân vào cảnh kiệt quệ.
1: Xin được chuyển sang một bản tin liên quan đến lĩnh vực văn hóa giải trí. Thưa quý vị, phim Lầu Chiếu Hỏa tái hiện giai thoại Con Ma Nhà Họ Hứa. Một phim kinh dị Việt Nam có tên Lầu Chiếu Hỏa của đạo diễn Hùng Trần, cảm hứng từ giai thoại nổi tiếng Con Ma Nhà Họ Hứa gắn với doanh nhân gốc Hoa Hứa Bổn Hòa tại Sài Gòn xưa. Tác phẩm theo chân một nhóm streamer đến khám phá biệt thự bỏ hoang của Chiếu Hỏa để livestream kiếm lượt xem. Tuy nhiên, họ vô tình đánh thức một thế lực tâm linh bí ẩn bên trong ngôi nhà cổ. Kịch bản này dựa trên truyền thuyết về cô gái mắc bệnh phong thường xuất hiện bên trong biệt thự họ Hứa, từng được cố nhà văn Sơn Nam nhắc tới trong các tác phẩm của ông. Câu chuyện này trước đây cũng từng được đạo diễn Lê Hoàng Hoa đưa lên màn ảnh vào năm 1973. Điểm đáng chú ý của phim là phong cách quay giả tài liệu (found footage), tương tự các tác phẩm kinh dị quốc tế. Ekip sử dụng 21 máy quay, trong đó nhiều camera gắn trực tiếp lên người diễn viên để tăng cảm giác chân thật. Phim không ghi hình tại biệt thự thật mà dựng bối cảnh riêng dựa trên kiến trúc Pháp cuối thế kỷ 19. Dàn diễn viên gồm Nguyễn Minh Thời, Lê Hoàng Hoa đưa lên màn ảnh vào năm 1973. Điểm đáng chú ý của phim là phong cách quay giả tài liệu (found footage), tương tự các tác phẩm kinh dị quốc tế. Ekip sử dụng 21 máy quay, trong đó nhiều camera gắn trực tiếp lên người diễn viên để tăng cảm giác chân thật. Phim không ghi hình tại biệt thự thật mà dựng bối cảnh riêng dựa trên kiến trúc Pháp cuối thế kỷ 19. Dàn diễn viên gồm Nguyễn Minh Thời và Nguyễn Công Nương. Lầu Chiếu Hỏa dự

0: quyết định biến Ngày hội bóng đá thế giới thành một sự kiện văn hóa quy mô với việc trưng bày hơn 15.000 kỷ vật quý hiếm. Triển lãm mang tên Album Epico được tổ chức tại Bảo tàng Museu Jansuit thuộc quận Iztapalapa, nổi bật với chiếc vương miện của huyền thoại Pele và bộ sưu tập áo đấu của 90 đội tuyển quốc gia. Phần lớn các hiện vật có giá trị này thuộc sở hữu của nhà sưu tập Gabriel Bustamante, người đã dành hơn 4 thập niên để tìm kiếm các hiện vật bóng đá chuyên nghiệp, bao gồm cả áo đấu của Maradona, Beckham, Messi và Ronaldo. Triển lãm mở cửa miễn phí cho công chúng và sẽ kéo dài đến ngày 26 tháng 7, tức một tuần sau khi trận chung kết World Cup kết thúc tại tiểu bang New Jersey, Hoa Kỳ.
1: Đến đây, Nam Dương và Mai Phương cảm ơn quý thính giả đã dành thời giờ theo dõi chương trình tin tức ngày Chủ nhật trên làn sóng Việt Radio. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp nối của đài. Chúc quý thính giả sẽ có những giờ phút còn lại của ngày Chủ nhật thật bình an và nhiều niềm vui bên gia đình. Xin kính chào.

0: quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
1: Cosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Cosforu VIP Performance Eye Cream, trẻo hóa đôi mắt ngay hôm nay.
2: Collagen yến xào Fucodan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fucodan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

Nam Dương cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio 1480 AM tại Dallas, 1560 AM tại Houston và trên các phương tiện nghe trực tiếp của đài. Sau đây, chương trình Góc Khai Tâm.

Dạ thưa quý thính giả, trong chương trình Góc Khai Tâm hôm nay, chúng ta lại tiếp tục cuộc hành trình thông điệp cuộc sống cùng tác giả Daniel Gottlieb. Chương trình hôm nay sẽ là chương trình kế cuối, trước khi chúng ta kết thúc quyển sách này thưa quý vị. Và sau đây, để mở đầu, lá thư tiếp nối với nhan đề: Sống chung với hổ.

Sam thương yêu. Cách đây không lâu, ông có đọc một quyển sách tên là Cuộc đời của Pi, Life of Pi. Đó là câu chuyện kể về một cậu bé 16 tuổi sống sót sau một vụ đắm tàu. Cậu lênh đênh trên biển cả suốt vài tháng liền với một chú hổ nặng hơn 200 kg tên là Bengal. Cậu biết Bengal có thể dễ dàng giết chết cậu, còn cậu lại không thể giết nó. Cậu cũng biết cậu không thể chế ngự hay thuần hóa được hổ. Cả hai cứ vậy lên đên giữa biển khơi. Pi đói, và cậu biết cách duy nhất cậu có thể duy trì mạng sống đó là phải tìm được cái gì đó cho Bengal ăn. Cuối cùng, Pi đã xoay sở được cách bắt cá, và cậu chia sẻ phần ăn đó với người bạn đồng hành bốn chân của mình. Và khi tìm được cách lọc nước ngọt để uống, cậu cũng chia sẻ với hổ. Bằng cách đó, cả hai đã sống sót trên con thuyền lênh đênh vô định giữa biển khơi. Và khi cuộc hành trình kết thúc, con thuyền cập được vào một hòn đảo nhỏ, thì chú hổ đã chạy biến vào rừng sâu. Vậy là Pi khóc. Cháu có biết tại sao không? Câu chuyện của Pi cũng chính là câu chuyện của tất cả chúng ta. Chúng ta đều có một chú hổ trong bản thân mình. Chú hổ mà chúng ta biết rằng nó có thể hủy diệt mình. Chúng ta muốn thoát khỏi nó. Nhưng sự thật là khi con hổ ấy rời khỏi, chúng ta sẽ cảm thấy một sự mất mát lớn lao. Bởi dù sao đi chăng nữa, thì con hổ ấy cũng là một phần của bản thân chúng ta. Bác sĩ Jerome Groopman, đồng thời cũng là nhà vật lý học tại Đại học E. Harvard và là một trong nhóm tác giả của báo The New Yorker, đã kể lại câu chuyện về con hổ của riêng ông trong một quyển sách có tên là The Anatomy of Hope. Groopman kể rằng ông phải chịu đựng chứng đau lưng khủng khiếp trong suốt nhiều năm. Càng ngày cơn đau càng dữ dội và ông học cách làm quen với nó. Ông không đi bộ nhiều, không làm việc nặng, dành nhiều giờ liền trong ngày để nằm chườm đá lên cái lưng đau. Nhưng kỳ lạ thay, cơn đau cứ tăng dần. Một ngày nọ, Groopman tới gặp một bác sĩ. Đây là một chuyên gia về các liệu pháp phục hồi. Bác sĩ nói với Groopman rằng ông đã thờ phụng đền thờ đau đớn trong cơ thể mình suốt bao nhiêu năm qua. Cách ông cư xử với cơn đau như lâu nay là một kiểu thương lượng rằng nếu tôi chấp nhận Ngài thì Ngài sẽ không làm tôi đau đớn nữa. Nhưng khi ông chấp nhận cơn đau, nó càng trở nên dữ dội hơn. Càng tìm cách điều đình, thương lượng với nó thì nó lại càng xâm chiếm cuộc sống của ông. Bác sĩ khuyên rằng ông không nên tôn thờ cơn đau như vậy nữa. Groopman nghe theo và ông bắt đầu sống cuộc sống của mình như nó vốn có. Cháu có muốn nghe kể về con hổ của chính ông không? Cũng có một khoảng thời gian nọ, ông rơi vào trạng thái trầm uất, buồn bã tới mức cảm thấy như tâm trí mình có vấn đề. Mỗi buổi sáng thức dậy, ông đều ngồi thừ trên giường, ngẫm nghĩ về khoảng thời gian dài dằn dặc của một ngày mới mà ông sẽ phải trải qua. Con hổ của ông chính là nỗi buồn bã chán chường đó cháu à. Tới bây giờ vẫn vậy. Vậy nên khi ông cảm thấy nó quay lại với mình, dù chỉ thoáng chốc thôi, ông cũng cảm thấy sợ hãi.
ông lo lắng và suy nghĩ nhiều cách để thoát khỏi nó. Cháu biết không, ông sợ hãi những cơn trầm uất của mình, nhưng ông sẽ không sống hết cuộc đời mình trong sự sợ hãi triền miên đó. Bởi ông đã học được một điều rằng, niềm tin có thể chữa khỏi nỗi sợ hãi. Ngay giờ đây, ông có niềm tin rằng nếu những cơn trầm uất quay trở lại, thì nó chỉ là tạm thời mà thôi. Ông có thể xoay sở để sống chung và thoát khỏi nó. Xem yêu quý, mỗi người chúng ta đều có một phần khuất của tâm hồn. Nhà phân tâm học Cao Trung gọi chúng là những cái bóng. Ông ấy coi chúng như những phần không thể khuất phục được trong bản thân mỗi chúng ta. Chúng ta không thể chạy trốn hay tách ra khỏi chúng. Những cái bóng ấy gắn chặt với chúng ta. Giống như Pai, cháu cũng có con hổ của riêng cháu. Những cảm xúc, những cơn bốc đồng nào đó mà cháu cảm thấy sợ hãi. Chúng có thể là những cơn trầm uất, sự hung hăng, nỗi sợ hãi, sự ghét bỏ, cảm giác ganh tị hay những nỗi hận thù, vân vân. Nhưng nếu không thể phá hủy chúng, không thể vượt lên chúng, cũng không thể trốn chạy khỏi chúng, cháu có thể làm gì? Những con hổ của chúng ta không phải là những con ác quỷ. Chúng chỉ là phần ẩn khuất của tâm hồn mà chúng ta không quan tâm tới. Đừng tìm mọi cách chối bỏ chúng, cháu à. Hãy chào đón chúng và lắng nghe những gì chúng nói. Cháu sẽ tìm ra cách để dung hòa cả hai. Không có quá nhiều thứ để sợ hãi đâu, Sam. Và trên hết, mọi phần ẩn khuất đó đều là một phần của chính cháu, của chính Sam yêu quý của ông. Vậy thì còn gì tuyệt vời hơn nữa, phải không cháu? Yêu cháu, ông ngoại của

Vừa rồi là Sống chung với hổ. Sau đây, tiếp nối cuộc hành trình thông điệp cuộc sống, lá thư, bài học về cái chết.

0: Sam thương yêu, có một điều mà có lẽ cháu chưa nghĩ tới, đó là tới một ngày nào đó, như tất cả mọi người trên thế gian này, cháu sẽ chết. Càng thương mến cuộc đời này, cháu sẽ càng không muốn điều này xảy đến với mình. Nhưng Sam à, cái chết không phải là kẻ thù của chúng ta. Ý thức rằng cuộc sống có điểm đến cuối cùng sẽ giúp cháu trân trọng mỗi giây phút cháu còn sống. Cái chết giúp chúng ta hiểu được món quà quý giá mà chúng ta nhận được hằng ngày từ cuộc sống. Chẳng bao lâu sau khi chị Sharon của ông được chẩn đoán đang ở vào giai đoạn cuối của căn bệnh, ông nhận được điện thoại của một người phụ nữ tên là Caroline. Bà ấy muốn điều trị tâm lý tại văn phòng của ông. Caroline nói với ông rằng bà đang bị ung thư tuyến tụy. Ông hiểu ngay bà ấy đang đối mặt với căn bệnh nan y không có thuốc chữa. Nhưng vào thời điểm đó, chưa bác sĩ nào nói với bà ấy điều đó hết. Bà ấy không hề biết rằng cái chết đang đợi mình phía trước, chẳng còn bao lâu nữa. Khi gặp trực tiếp bà Caroline, ông hỏi bà ấy có tâm nguyện gì không. Bà ấy nói đang cố gắng củng cố mối quan hệ giữa bà với mẹ, cũng như giữa bà với bạn bè. Ông nói, tôi sẽ giúp bà trong những vấn đề đó. Bù lại, bà sẽ giúp tôi vượt qua quãng thời gian khó khăn mà tôi sắp phải đối mặt. Đó là lúc cái chết lấy đi những người thân yêu trong gia đình tôi. Khi thời gian đó xảy đến, bà sẽ là thầy giáo cho tôi. Caroline đồng ý, và mọi việc đã diễn ra như vậy. Đầu tiên, ông cùng bà ấy nói về mối quan hệ của bà với mẹ và bạn bè. Ông lần theo từng sự kiện và chữa lành những vết thương còn đọng trong ký ức của Caroline. Khi đã trở nên thân thiết hơn, bà ấy bắt đầu nói về việc mình đối mặt với căn bệnh ung thư như thế nào và những nỗ lực bà đã làm để giữ gìn sức khỏe mà chiến đấu với nó. Lúc đó, ông rất ái ngại cho bà ấy. Một người đang bỏ công sức tập luyện thể thao, cố gắng ăn uống kiêng khem theo chỉ dẫn của bác sĩ, chăm chỉ tuân theo lịch hóa trị xạ trị của mình, ắt hẳn đang tìm mọi cách để chiến đấu với cái chết. Ông sợ rằng bà không thể chịu đựng được việc một ngày không xa, căn bệnh quái ác sẽ thao túng toàn bộ thể lực của bà và lấy đi cuộc sống của bà. Nhưng mọi việc không đáng ngại như ông lo nghĩ. Một ngày nọ, sau đợt chụp phim kiểm tra các lớp, Caroline tới văn phòng của ông và nói rằng cuộc chiến của bà với căn bệnh ung thư đã kết thúc. Lúc đó, bà như một con người khác, với một khuôn mặt hoàn toàn khác. Bà thanh thản như thể đã vượt qua được ngưỡng cửa cuối cùng và tìm thấy chốn bình an. Xem à, một người nào đó từng nói rằng mọi đứa trẻ sinh ra đều vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt của những thiên thần. Vì vậy, chúng cũng mang nét mặt của họ trên chính gương mặt mình. Và ông tin rằng tới giai đoạn cuối của cuộc đời, một lần nữa chúng ta lại nhìn thấy những thiên thần thôi. Khi Caroline tới văn phòng của ông ngày hôm đó, nhìn khuôn mặt không dương nét ưu phiền của bà, ông biết rằng bà đã gặp được thiên thần rồi. Từ đó, mỗi khi bà Caroline có dịp ghé vào văn phòng ông, ông và bà cùng nói chuyện về cuộc sống và cái chết. Caroline kể với ông về những cảm giác của bà, về việc bà đang trân trọng từng giây phút tạm biệt với cuộc sống, trân trọng từng hơi thở của bà. Bà nói đó là một cảm giác thanh thản và bình yên. Vài tuần sau đó, vào giữa khuya, ông nhận được cú điện thoại từ con gái của Caroline. Cô ấy nói:
1: "Đã tới lúc của mẹ tôi."
0: Ông nói với cô ấy rằng hãy đưa điện thoại tới tai bà để ông được nói những lời cuối cùng với bà.
1: "Caroline, bà sao rồi?"
0: ông hỏi. Thật buồn cười khi hỏi một người đang hấp hối điều ấy. Nhưng Caroline trả lời:
1: "Tôi khỏe." "Caroline, bà đã đối mặt với nhiệm vụ cuối cùng của mình rất tốt."
0: Ông nói:
1: "Tôi biết mà."
0: Bà trả lời. Trao cho nhau lời tạm biệt xong, ông cúp máy. Và chỉ vài tiếng sau, bà Caroline ra đi. Caroline là một kiến trúc sư thiết kế phong cảnh. Một tuần sau khi bà ấy mất, ông có dịp nói chuyện tại một bệnh viện lớn rất nổi tiếng về khu vườn hoa tuyệt đẹp. Thật bất ngờ khi ông biết rằng chính Caroline thiết kế khu vườn đó. Món quà cảm ơn dành cho ông là một cây đỗ quyên, và ông đã trồng nó bên ngoài cửa sổ phòng làm việc của mình. Mỗi lần nhìn nó, ông lại nhớ tới bà Caroline và cách bà đi vào cõi chết. Caroline đã dạy ông một bài học, đó là chấp nhận cái chết sẽ giúp chúng ta thấu hiểu giá trị của cuộc sống. Ông sẽ không bao giờ quên điều này, và ông hy vọng là mình đã truyền lại được cho đứa cháu thân yêu của ông đây bài học đó. Yêu cháu, ông ngoại.

Thưa quý thính giả, vừa rồi là lá thư Bài học về cái chết. Sau đây, hòa mình vào cuộc sống rộng lớn.

thương yêu. Thỉnh thoảng ông nhìn thấy trên khuôn mặt cháu hiện ra một sự khó chịu hay lo âu nào đó. Sự biểu lộ đó khiến ông biết ngay rằng có việc gì đó đang diễn ra không như ý cháu mong muốn. Những lúc như vậy, ông chỉ muốn làm bất cứ điều gì để nỗi lo lắng của cháu biến mất ngay lập tức. Nhưng cháu biết không sao. Suy nghĩ này chẳng hay chút nào đâu. Có một điều mà mọi con người đều cần phải có, đó là tính kiên cường. Và ông khao khát ở cháu đức tính đó hơn bất cứ thứ gì khác. Không có tính kiên cường thì bất cứ điều gì xảy ra trong cuộc sống của chúng ta, dù là nhỏ nhất, cũng khiến chúng ta cảm thấy kinh khủng và quá sức chịu đựng của mình. Cách tốt nhất để xây dựng tính kiên cường ở tuổi trưởng thành là đối diện với khó khăn và học hỏi cách vượt qua nghịch cảnh từ tuổi còn thơ. Mọi người chúng ta đều mong muốn những vấn đề rắc rối của mình biến mất một cách nhanh chóng. Cháu cũng biết rồi, không ai có thể thoải mái, có thể cười vui được với hàng đống những vấn đề rắc rối đang thúc mình từ sau lưng. Mà trái lại, chúng ta cảm thấy chán nản, ưu phiền. Đó là một điều hết sức tự nhiên, là cách mà bản năng tự nhiên của chúng ta mách bảo rằng có điều gì đó đang diễn ra không đúng, đang cần được quan tâm để khắc phục. Nhưng cháu biết không, nếu nỗi lo lắng hay sự cảnh báo thường xuyên xảy ra, chúng chỉ làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Cảm giác ấy khiến cháu ngạt thở, khiến cháu không thể suy nghĩ được gì. Cháu sẽ thấy như thể vấn đề của mình càng lúc càng nặng nề và trầm trọng hơn bản chất vốn có của nó. Mặc dù một số những vấn đề khó khăn có thể được giải quyết nhanh chóng, như cơn đau răng hay một chiếc xương gãy, thì cũng có nhiều vấn đề chúng ta phải tìm cách sống chung với nó. Nhưng làm sao để sống chung với một vấn đề thật sự gây rắc rối cho ta? Một trong những cách hiệu quả nhất đó là nhìn các khó khăn của chúng ta qua một lăng kính rộng hơn. Một trong những câu chuyện kinh điển của Phật giáo là câu chuyện kể về một anh học trò cảm thấy mình bị áp lực học hành quá khủng khiếp. Quá căng thẳng, anh tìm gặp một vị sư để được giúp đỡ. Vị sư nói chàng trai hãy pha một muỗng muối vào ly nước, khuấy lên và nếm thử. Chàng trai làm theo, và tất nhiên ly nước có vị rất mặn. Còn bây giờ, vị sư chỉ ra ngọn suối trong vắt trong khuôn viên nhà chùa. Con hãy pha muỗng muối này vào dòng suối thử xem. Chàng trai vâng lời, và cũng nếm thử một ngụm như yêu cầu của vị sư. Lần này anh ta không hề nhận thấy vị mặn của muối. Vấn đề không phải ở muỗng muối, vị sư từ tốn, mà nằm ở vật chứa nó. Con à, con phải đặt vấn đề của con vào trong vật chứa rộng hơn. Cách đây không lâu, ông có điều trị cho một người phụ nữ bị chứng trầm uất. Ông khuyên cô ấy tới gặp một chuyên gia tâm thần. Nhưng với những toa thuốc bác sĩ đưa ra, cô lại bị nhiều tác dụng phụ nên đành ngừng uống. Trong những buổi trò chuyện cùng người phụ nữ ấy, ông biết rằng cô đang có ý định nghỉ việc. Ông nghĩ rằng ý định đó là đúng đắn, bởi công việc của cô rất căng thẳng, một nguyên nhân dẫn tới tình trạng trầm uất. Nhưng dù sao, rời bỏ công việc hàng ngày là một điều có thể gây hại, nhất là với những người đang có tâm trạng buồn chán thất thường, bởi nó thường gây ra cảm giác cô độc. Lúc đó, ông cảm thấy mình ở trong vị trí tiến thoái lưỡng nan. Cả hai phương cách đều không ổn với bệnh nhân của ông. Cuối cùng, ông nói với người phụ nữ rằng ông đồng ý là cô nên nghỉ việc, với điều kiện cô ấy phải dành ra 20 tiếng đồng hồ một tuần để làm việc gì đó phục vụ cộng đồng. Người phụ nữ ấy đồng ý với điều kiện của ông. Sau khi rời bỏ công việc, cô tình nguyện dùng 10 tiếng mỗi tuần để làm thủ thư trong một trường tiểu học, chuyên đọc sách cho các em học sinh. 10 tiếng còn lại, cô dành cho công việc chuẩn bị cơm và mang tới cho những bệnh nhân S trong một nhà mở cạnh đó. Không lâu sau, cô quay lại gặp ông và nói rằng cô đã gặp gỡ nhiều người tốt và cũng đã làm bạn được với rất nhiều người.
Điều này dĩ nhiên rất có ý nghĩa với tất cả chúng ta, nhưng nó đặc biệt quan trọng với những người đang bị chứng trầm uất. Nhiều tuần trôi qua, người phụ nữ bắt đầu nhận thấy một sự thay đổi mới mẻ trong tâm trí. Cô ấy cảm thấy quan tâm hơn tới mọi người quanh mình, thấy thoải mái hơn với cuộc sống của mình. Lần đầu tiên sau biết bao nhiêu năm, cô cảm thấy dễ chịu với bản thân và cuộc đời. Cháu thấy không, Sam? Khi chúng ta bước ra ngoài phạm vi đáy giếng bé nhỏ của cuộc sống mình để bước vào một thế giới khác rộng mở hơn, bước vào cuộc sống của mọi người xung quanh, chúng ta sẽ bước ra khỏi những vấn đề của mình một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn. Những vấn đề khó khăn sẽ không biến mất đâu, xe mà. Cháu, ông hay tất cả mọi người đều không có được khả năng làm tan biến những căng thẳng, những nỗi đau mà chúng ta phải chịu đựng vào lúc này hay lúc khác. Chúng ta cũng không thể quay lưng lại với hiện tại, với cuộc sống của mình. Nhưng nếu biết bước ra, hòa mình vào thế giới, chúng ta sẽ thấy rằng thế giới này thật rộng lớn, luôn đủ sức để hóa giải và làm tan biến những bất ổn của mình. Yêu cháu, ông ngoại.

Thưa quý thính giả, vừa rồi là những bức thư Sống chung với hổ, bài học về cái chết và Hòa mình vào cuộc sống rộng lớn. Tiếp nối cuộc hành trình thông điệp cuộc sống của tác giả Daniel Gottlieb. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ quý báu theo dõi chương trình này và mời quý vị đón nghe chương trình tuần tới để cùng Nam Dương và tác giả Daniel Gottlieb kết thúc cuộc hành trình thông điệp cuộc sống.

0: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da, lại tốt cho sức khỏe.
1: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
2: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
1: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
2: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chánh. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
6: Cần thợ nail gấp, cần thợ nail gấp. Anh chị thợ nail nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
9: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
8: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
9: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
10: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
11: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
12: Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam thông báo, để tỏ lòng tôn kính bậc đạo sư cao quý của trời, người và muôn loài, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương Phật tử được rõ, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam sẽ tổ chức tuần lễ Phật đản để tôn kính tưởng niệm ngày Đức Phật đản sinh lần thứ 2650 với chương trình tổng quát sau đây. Bắt đầu từ thứ Hai ngày 25 tháng 5 cho đến thứ Bảy ngày 30 tháng 5 năm 2026, vào lúc 8 giờ mỗi tối có đạo tràng Phật đản, tụng kinh và thuyết giảng về cuộc đời của Đức Phật và sự có mặt của Đức Phật ở giữa thế gian này. Chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2026 nhằm ngày rằm tháng 4 năm Bính Ngọ, lúc 9 giờ sáng lễ quy y Tam Bảo. Phật tử nào muốn được quy y để trở thành người con của Đức Phật thì hãy ghi tên tại văn phòng và có mặt đúng giờ để tham dự khóa lễ quy y. Lúc 11 giờ trưa, lễ chính thức Phật đản thuyết pháp với chủ đề Đức Phật hiện thân của từ bi trí tuệ, nghi lễ cúng dường Phật đản sinh, lễ rước Phật sơ sinh, lễ tắm Phật sơ sinh truyền thống, lễ phóng sanh, cuối cùng là văn nghệ và cơm chay thân mật. Lúc 2 giờ chiều, lễ Phật đản cho thiếu nhi, thiếu niên do gia đình Phật tử Huyền Quang phụ trách, gồm có lễ Phật tắm Phật, kể chuyện Phật, văn nghệ. Kính mời các bậc phụ huynh dẫn con em về chùa để các em có cơ hội tiếp xúc với Đức Phật sơ sinh trong mùa Phật đản năm nay. Đồng thời tại tu viện Hương Nghiêm sẽ tổ chức đại lễ Phật đản vào lúc 7 giờ tối thứ ba ngày 2 tháng 6 năm 2026 nhằm ngày 17 tháng 4 năm Bính Ngọ. Nay kính mời tất cả quý đồng hương Phật tử xa gần cùng về tham dự ngày đản sanh của Đấng Từ Phụ để cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chiến tranh, thiên tai, thảm họa trên thế giới sớm được chấm dứt, chúng sanh mọi loài được an lạc. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam nay thông báo và trân trọng kính mời.
11: Thư mời tham dự đại lễ Phật đản và triển lãm tranh tại chùa Liên Hoa Houston. Trân trọng kính mời chư đồng hương, quý Phật tử và thân hữu đến tham dự đại lễ Phật đản và thưởng lãm triển lãm tranh sẽ được tổ chức tại chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083, trong hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật 30 và 31 tháng 5 2026, triển lãm tranh Ta Còn Sống Đây vào thứ Bảy 30 tháng 5 2026, khai mạc lúc 11 giờ sáng qua những họa phẩm độc đáo của họa sĩ Hoàng Vi Kha. Chúng ta cùng chiêm nghiệm hơn 50 tác phẩm nghệ thuật phản ánh dấu ấn sâu đậm của dòng lịch sử hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước của Tổ tiên Việt Nam, hòa quyện cùng hơn 2.000 năm Phật giáo đồng hành cùng dân tộc qua tinh thần nhập thế và giáo lý tứ ân. Ân Tam Bảo, ân quốc gia, ân cha mẹ và ân chúng sinh. Đại lễ Phật đản Chủ nhật ngày 31 tháng 5 2026, 10 giờ sáng cúng dường trai tăng, 11 giờ 45 múa lân khai lễ và thả bong bóng cầu nguyện cho quốc thái dân an. 11 giờ sáng nghi thức đại lễ chính thức chuông trống Bát Nhã, nghi thức chào quốc kỳ Hoa Kỳ, Việt Nam và Phật giáo. Diễn văn khai mạc, giới thiệu chư tôn đức tăng ni, giới thiệu quan khách, tuyên đọc thông điệp Phật đản của Đức Đệ Lục Tăng Thống, dân hoa cúng Phật, thờ kinh khánh đản, đạo từ của chư tôn đức, cảm tưởng của quan khách, cảm tạ của ban tổ chức, lễ tắm Phật, lễ quy y Tam Bảo, 12 giờ rưỡi cho đến 1 giờ rưỡi trưa, đại chúng thọ trai văn nghệ mừng Phật đản, 2 giờ trưa tọa đàm đạo và đời, cùng thảo luận về trách nhiệm của người Phật tử Việt Nam trong việc giữ gìn căn tính dân tộc và nâng cao tinh thần tự do, đạo đức và trách nhiệm cộng đồng nơi hải ngoại. Kính mời quý vị cùng nhau chiêm nghiệm và chia sẻ thông điệp từ bi, trí tuệ, hòa bình mà Đức Phật đã tuyên thuyết cho nhân loại hơn 2.600 năm qua và đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Sự hiện diện của chư liệt vị là niềm khích lệ lớn lao cho nhau trên hành trình tâm linh đầy ý nghĩa và hứa khả. Điện thoại liên lạc 713-459-7155 hoặc 281-530-8899, 832-714-0800. Trân trọng kính mời Tỳ kheo Thích Huyền Việt, Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ.
12: Chùa Phật Quang thơ mời. Kính gửi quý hội đồng quản trị, quý hội viên, quý Phật tử, kính thưa quý vị, Đức Phật thị hiện ở thế gian này vì một mục đích duy nhất, đó là khai mở và chỉ bày cho chúng ta con đường giác ngộ để tưởng niệm ngày đản sanh và công ơn hóa độ sâu dày của Đấng Thế Tôn. Chùa Phật Quang sẽ long trọng tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 dương lịch 2026 vào Chủ nhật ngày 24 tháng 5 năm 2026 dưới sự chứng minh và chủ trì của Hòa Thượng Thích Huyền Giác, chủ trì Chùa Phật Quang. Chương trình như sau: 9 giờ sáng đến 10 giờ sáng khóa lễ cầu an và cầu siêu, tuyên sớ và hóa sớ; 10 giờ sáng đến 11 giờ rưỡi sáng cử hành đại lễ Phật đản gồm những tiết mục như sau: nghi lễ chào quốc kỳ và phúc nhập từ bi quán, pháp thoại của Hòa Thượng Thích Huyền Giác, chủ trì chùa Phật Quang, niêm hương bạch Phật, tụng kinh khánh đản, lễ tắm Phật truyền thống; 11 giờ rưỡi sáng đến 12 giờ trưa lễ cúng cơm chư hương linh thờ tại hậu tổ chùa Phật Quang; 12 giờ trưa dùng cơm trưa thân mật do ban quán chay chùa Phật Quang khoản đãi; 3 giờ chiều cúng mông sơn thí thực thập loại cô hồn; 3 giờ rưỡi chiều hoàn mãn. Trân trọng kính mời quý hội đồng quản trị, quý hội viên, quý Phật tử và bảo quyến hoan hỷ vân tập về chùa Phật Quang, tọa lạc tại 701 Arizona Street South Houston, Texas 77587 để tham dự ngày đại lễ Phật đản nêu trên, hầu ngỏ lòng tri ân đến Đức Thế Tôn, đồng thời góp lời cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Mọi chi tiết hoặc đặt cơm chay cúng chư hương linh, tiệc chay gia đình hoặc cần thêm các mẫu sớ, xin quý vị liên lạc với chùa Phật Quang 713-946-5490. Kính chúc quý vị và bảo quyến thân tâm thường lạc, sức khỏe dồi dào, sở cầu như nguyện, dưới ánh hào quang soi sáng nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni và mười phương chư Phật. Thay mặt hội đồng quản trị, Lisa Hoàng, hội trưởng, trân trọng kính mời.
11: Tâm thư của nhóm thân hữu yểm trợ dân biểu Hiêu Bậc Võ kêu gọi cử tri đồng hương tham gia bầu cử sớm. Kính thưa quý đồng hương và cử tri đơn vị 149, trong cuộc bầu cử sơ bộ bắt đầu từ thứ Hai ngày 18 tháng 5 2026, dân biểu Hiêu Bậc Võ sẽ tái tranh cử để tiếp tục đại diện cho quý đồng hương và cử tri đơn vị 149. Chúng ta cần có dân biểu Hiêu Bậc Võ là người Việt Nam duy nhất ở Quốc hội để lên tiếng nói bảo vệ quyền lợi của cộng đồng người Việt quốc gia tị nạn cộng sản. Do đó chúng tôi tha thiết kêu gọi quý cử tri đồng hương đơn vị 149 cố gắng dành chút thời giờ rủ nhau đi bầu thật đông đủ và bỏ phiếu bầu cho dân biểu Hiêu Bậc Võ. Ngày bầu cử sớm bắt đầu từ thứ Hai 18 tháng 5 2026 đến thứ Sáu ngày 22 tháng 5 2026. Thời gian mỗi ngày từ 7 giờ sáng cho đến 7 giờ chiều. Ngày bầu cử chính thức là thứ Ba, ngày 26 tháng 5 2026, thời gian từ 7 giờ sáng cho đến 7 giờ chiều. Có rất nhiều địa điểm bỏ phiếu trong đơn vị 149, nhưng có 3 địa điểm ở khu Bel Air rất thuận tiện cho quý cử tri Việt Nam như sau: Alip ISD Administration Office ở số 4250 Cook Road, góc đường High Star, Houston, Texas 77072. Bayland Park Community Center ở số 6400 Business Street, Houston, Texas 77074. Và Tracy Gee Community Center ở số 3599 West Center Drive, Houston, Texas 77072. Quý đồng hương có thể bỏ phiếu ở bất kỳ địa điểm bầu cử nào trong đơn vị 149 cũng được. Vào phòng phiếu, xin quý vị tìm trên phiếu bầu tên Hiêu Bậc Võ đơn vị 149 để bỏ phiếu. Nếu cần giúp đỡ, quý vị có thể yêu cầu nhân viên phụ trách phòng phiếu chỉ dẫn cho quý vị. Một lần nữa, chúng tôi tha thiết kêu gọi quý cử tri Đồng Hương đơn vị 149 hãy rủ nhau đi bầu thật đông đủ và dồn phiếu cho dân biểu Hợp Bực Võ. Trân trọng cảm ơn quý cử tri Đồng Hương rất nhiều, nhóm thân hữu, yểm trợ dân biểu Hiệu Bực Võ.
12: Thông báo, xin thông báo cho cộng đồng Việt Nam ở Houston và các vùng phụ cận. Thời tiết Houston có trận mưa đá nặng nề vừa qua đã làm hư hại về mái nhà của quý vị. Nếu bà con có nhu cầu khai báo bảo hiểm để bồi thường thiệt hại, xin gọi công ty Amarillo Home Roofing, chúng tôi sẽ giúp khai báo bảo hiểm để yêu cầu bảo hiểm đền bù một cách thỏa đáng. Bị ảnh hưởng vì mưa đá và dông bão làm thiệt hại, mọi chi tiết liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
11: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xong mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dài phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Elan Skincare có kỹ thuật fibroplasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo, có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Siemens, Dermals, Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Elan Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
12: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới. Tin vui cho bà con Houston. Ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel-Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
11: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet. Bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799. 7799.
12: Thông báo cần người: nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel-Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
13: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể phát qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chú đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14, ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ với Phương Danh, một cá nhân hay toàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc 7134699000, 7134699000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.

0: ăn bún ăn vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún ăn vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún ăn vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
4: Nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

Cổ học tinh hoa của Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc và Tử An Trần Lê Nhân biên soạn, gồm hai tập với 250 mẫu chuyện cổ Trung Hoa, chứa đựng một phần không nhỏ kiến thức và suy nghĩ của người xưa, giúp người đọc hôm nay những tài liệu quý báu để tìm lại cội nguồn của nền văn hóa phương Đông. Hai ông Ôn Như và Tử An là những học giả lãnh hội được chỗ tinh túy của ba nền văn hóa Việt, Hán, Pháp. Đặc biệt, học giả Nguyễn Văn Ngọc với những công trình sáng tác và biên khảo hiếm có trong khoảng đầu thế kỷ, được ghi nhận là người có nhiều cống hiến xuất sắc cho nền văn học quốc ngữ vào buổi sơ khai. Sau đây, mời quý thính giả nghe một số mẫu chuyện của cổ học tinh hoa.

Thương mẹ già yếu. Hàng Ba Du ở với mẹ rất có hiếu. Những khi có lỗi, mẹ thường đánh đòn. Một hôm, Ba Du phải đòn khóc mãi. Mẹ thấy vậy hỏi, này, mọi khi mẹ đánh thì con biết lỗi, con cam chịu ngay. Lần này sao mà con khóc dai như vậy? Ba Du thưa, dạ thưa mẹ, mỗi khi mẹ đánh thì con thấy đau, con biết là mẹ còn mạnh khỏe. Lần này mẹ đánh con mà con thấy không đau mấy, con biết là sức mẹ đã yếu rồi, cho nên con nghĩ là con thương mẹ mà con khóc. Ôi,

0: Phan ở với cha mẹ tuy khó nhọc khổ sở cũng không dám oán. Như Bá Du trong truyện này, không những không oán mẹ, lại còn thương mẹ già yếu. Tình con yêu mẹ thế mới thật là thấm thiết.
1: Cha mẹ sinh con, hy vọng và trông cậy vào con rất nhiều, cho nên ôn tồn khuyên răn con là muốn cho con hay, mà dữ dội quở phạt con cũng là muốn cho con hay. Thật tình thì thế, nhưng cũng có nhiều khi vì gia đình quẫn bách hay cảnh ngộ éo le, cha mẹ đối với con lỡ nặng lời hay quá tay thì dễ gây ra bất hòa và oán hận. Nếu gặp phải con ngỗ nghịch thì sinh biến ngay. Còn con ra con thì bao giờ chả thương cha mẹ. Như Bá Du đây, bị đòn, không những không oán mẹ mà lại còn thương mẹ, mới thật là người có hiếu, đáng làm gương cho những kẻ làm con nông nổi dậy. Bá Du đây như có cái thâm tâm cảm hóa mẹ thì lại càng đáng phục lắm nữa.

0: áo đơn mùa rét. Mẫn Tử Khiên mồ côi mẹ từ thuở nhỏ, mẹ kế sinh được hai con trai, chỉ yêu con đẻ mà ghét Tử Khiên. Mùa đông tháng giá, mẹ kế không cho Tử Khiên mặc áo mền bông, chỉ cho mặc áo mền hoa lao. Một hôm Tử Khiên đánh xe hầu cha, cha thấy là co ro run rẩy, liền quở mắng. Tử Khiên nín không dám nói, cha giận đánh, ngờ đâu áo rách bật hoa lao ra. Cha thấy thế, căm giận người vợ kế bạc đãi con mình, liền muốn đuổi đi. Tử Khiên khóc mà rằng: "Thưa cha, vì con mà còn ở lại thì chỉ có một mình con rét, vì con mà phải đuổi đi thì ai mai giá cho chúng con? Có nhẹ ba anh em chúng con đều không có áo, phải chịu rét cả đó thưa cha." Cha nghe nói cảm động, bèn thôi không đuổi vợ kế nữa. Và từ đó người vợ kế cũng có lòng thương yêu Tử Khiên như thương yêu con đẻ vậy.
1: Thói thường, dì ghẻ đối với con chồng phần nhiều là hay bạc ác. Đó là hạng nan quá, ta chẳng nói làm gì. Đến như con chồng, không kể những đứa con thơ dại, có nhiều đứa lớn tuổi, hoặc vì gan tức, hoặc vì kình địch, mà gây ra cái nền loạn trong nhà, cái mối khổ cho cha, thật cũng không phải là ít. Bởi vậy, lắm khi cái tội không thể quy cho cả một mình dì ghẻ được. Như chuyện Mẫn Tử Khiên đây, nếu cứ theo thế tình mà xử, thì chồng bỏ vợ, con mất mẹ, anh em sau này quá ra cựu thù, gia đình tránh sao khỏi tan nát. Nhưng Mẫn Tử Khiên lại là một người con biết cách ăn ở, mà cảm được lòng cha, quá được nết xấu của dì ghẻ, gây được tình thân anh em dị bào. Gia đình được nhờ đó mà đoàn viên hòa thuận. Thực là một cái gương sáng cho đám con chồng thiên hạ muôn đời về sau vậy.

0: Dâng thư cứu cha. Thuần du ý làm quan ở Tề Trung phải tội sắp đem hành hình dạy đến Trường An. Ông không có con trai, chỉ sinh được 5 con gái. Lúc bị bắt đi, ông mắng con rằng: đẻ con thì chẳng đẻ con trai, những khi nguy cấp thật không có ai đỡ đần công việc này hết. Người con gái út tên là Đề Oanh thương khóc theo cha đến Trường An, dâng tờ thư đại ý nói: cha tôi làm quan, cả miền Tề Trung ai cũng ca tụng là thanh liêm công bình, nay bất hạnh phải tội thật là oan quá. Giả chăng tôi trộm nghĩ, người đã chết thì không sống lại được, đã chém thì không liền lại được, nên dù có muốn đổ lỗi theo điều phải trở nên hay, nên tốt cũng không có cách nào nữa. Tôi xin bán mình làm đứa ở chỗ quan phủ chuộc tội cho cha, để cho tôi được tự tân. Thư tâu lên vua, vua xem tha cho Thuần Du Ý, rồi xuống chiếu trừ các nhục hình.
1: Bên phương Đông ta, thường tình cha mẹ vẫn quý con trai hơn con gái, vì cứ kể trong nhà, con trai bao giờ cũng được việc hơn con gái, nhất là những khi nguy cấp. Nên Thuần Du Ý đây tức mình mà gắt như thế cũng là phải. Nhưng Thuần Du Ý có biết đâu là được người con gái như Đề Oanh thực là hết lòng với cha, cứu cha được ra ngoài dòng tội hình, lại có phần giúp đỡ được cả nhân dân trong nước vì vua bỏ các nhục hình. Thế mới hay, con gái hay con trai cũng vậy mà thôi. Quý hồ là ăn ở hết đạo với cha mẹ, giúp đỡ có ích cho xã hội thì cũng là quý giá, không bên nào khinh, bên nào trọng. Cổ ngữ có câu: gái mà chi, trai mà chi, con nào có nghĩa, có nghì là hơn. Thật là phải lắm.

0: nuôi mẹ bằng điều phải. Đoán Thuần lúc nhỏ học ông Trình Di, thường chỉ cốt theo nghề khoa cử. Có một khóa thi tiến sĩ, ông đã vào đến kỳ văn sách. Đầu bài ra có câu Chu Nguyên Hữu chư thần, nghĩa là giết các bầy tôi đợi Nguyên Hữu. Ông bỏ bài không làm, đi ra. Khi về, ông thưa với thầy là Trình Du rằng, từ nay thì con không đi thi tiến sĩ nữa. Ông Trình Du nói, ngươi còn có người mẹ già kia mà. Đoán Thuần về thưa chuyện thi cử với mẹ và nhắc lại cả câu thầy học bảo. Bà mẹ nói, ta muốn con lấy điều phải mà nuôi ta hơn là lấy bổng lộc không ra gì mà nuôi ta. Ông Trình Di nghe thấy câu ấy khen rằng, giỏi thay một người mẹ như thế.
1: Như Đoản Thuần đây, sở dĩ mà không muốn đi thi là vì đầu bài ra trái ngược hẳn với lẽ phải. Bầy tôi đời Nguyên Hữu vốn là người giỏi mà lại bảo đem giết. Đầu bài mà ra như thế là có ý muốn cho bọn thi đỗ sau này, tức là bọn quan trường, phải bác đời Tống Triết Tôn đi để nâng cái đời bấy giờ là đời Tỉnh Khang lên. Còn như Trình Di đây, sở dĩ như có ý khuyên bảo nên đi thi là vì bụng nghĩ rằng Đoản Thuần còn mẹ già phải phụng dưỡng. Thói thường cha mẹ cho con ăn học, ai là người không muốn cho con đi thi? Mà thi thì phải đỗ, để kiếm được chút lương bổng nuôi nấng mình, lại còn làm nên chút công danh vẻ vang cho cả nhà cả họ. Kịp đến, bà mẹ sở dĩ bảo Đoản Thuần như thế là bà biết trọng việc nghĩa hơn là danh lợi. Một câu bà dạy con khiến cho Trình Di là một nhà hiền triết còn phải phục, phải khen. Thì há chẳng đáng làm cho những cha mẹ có con thi đỗ chỉ mong cho con được chút danh phận. Bất phân danh phận ấy thật hay giả, hay hay dở, phải suy xét, cân nhắc rồi hãy đặt để cho con ư.

0: sai vắng trâu chết. Ngưu Hoằng, Ngưu Bật, hai anh em ở chung với nhau. Bật có tính hay rượu chè be bét, mà hễ chén vào thì thường khi nát rượu. Một hôm anh đi vắng, Bật ở nhà uống say túy lý, bắn chết mất một con trâu của anh. Khi lúc anh về, người vợ đón cửa, xăm xăm bảo rằng, này này này, chú nó ở nhà bắn chết con trâu rồi đó. Hoằng nói, trâu chết thì bảo cho đem đi làm thịt, chứ có làm chi đâu mà la lối dữ vậy. Hoằng vào nhà, ngồi vừa yên thì vợ lại chạy đến hăm hở nói, chú nó bắn chết con trâu làm việc to lắm, có phải là việc thường đâu. Hoằng nét mặt vẫn hòa nhã tự nhiên nói, phải, tôi đã biết rồi mà. Rồi lấy sách vở xem như không có chuyện gì cả. Người vợ thấy thế nguôi cơn giận, không dám nói gì nữa.
1: Anh em một nhà mà ghét bỏ, xa cách nhau, phần nhiều là chỉ tại chị em dâu. Không phải chị em dâu có bạc ác gì đâu, tại thường tình đàn bà, phần thì suy hơn tính thiệt, tí chút cũng so kè, làm cho chữ lợi đè mất chữ nghĩa. Phần thì đêm ngày trò chuyện, bao nhiêu cái hay như muốn dơ cả vào mình, thành ra anh em quá dở, làm cho chữ tình lấn được chữ thân. Đám nam nhi ta muốn ăn ở cho trọn vẹn nghĩa anh em, tình vợ chồng, tưởng cũng rất khó. Ngưu Hoằng đây lấy thái độ ôn hòa, trầm tĩnh đối với vợ khi vợ đang bực tức, căm giận. Thật là biết đường, lửa cháy, cất dầu, cơm sôi, bớt lửa. Mà biết đâu, Hoằng lại chả nghiêm trách em mà không ai biết. Vì thế mà vợ mất giận, em được toàn. Thế chẳng phải là biết cách ăn ở rất khéo trong chốn gia đình sao?

0: tên tù nước Sở. Trung Nghi là người nước Sở, bị nước Trịnh bắt nộp sang nước Tấn. Nước Tấn đem bỏ vào tù. Một hôm, vua Cảnh Công đòi ra cho cởi trói, rồi đến tận nơi Quỷ Lạo và nói: "Ông cha nhà ngươi á, ngày xưa nay á thì làm nghề gì?" Trung Nghi thưa: "Dạ thưa cha, tôi xưa nay làm nhạc quan ạ." "Thế ngươi có biết nhạc không?" "Cha tôi xưa làm chức ấy, tôi nay vẫn giữ nghiệp nhà, đâu có dám sao lãng." Cảnh Công đưa cho đàn cầm, bảo gảy một khúc. Trung Nghi gảy thuần tiếng Nam, tức là tiếng nước Sở. Nghe xong, Cảnh Công hỏi: "Vua Sở là người như thế nào?" Trung Nghi thưa: "Dạ thưa, tôi trí khôn hèn kém, không đủ biết được thịnh đức của quân vương nước tôi." Cảnh Công hỏi đi hỏi lại 2-3 lần, sau Trung Nghi phải thưa: "Dạ bẩm, quân vương tôi khi còn là thái tử, nghe nhời quan sư quan bảo dạy dỗ, buổi sáng đến chơi với anh Tề, buổi chiều chơi với Tử Phản. Tôi biết có thế, còn việc khác thì thưa tôi không rõ." Cảnh Công đem chuyện ấy nói với Phạm Văn Tử nghe. Văn Tử thưa: "Tên tù nước Sở như thế thật là một bậc quân tử, chức nghiệp vẫn giữ nước nhà là người không quên gốc, âm nhạc vẫn giữ tiếng Nam là người không quên nước. Khen vua Sở mà khen tính tự nhiên là vô tư. Nói với nhà vua đây mà gọi hẳn tên quan khanh là tôn quân. Không quên gốc là nhân, không quên nước là tín, vô tư là trung, tôn quân là mẫn. Nhân thì xử được việc, tính thì giữ được việc, trung thì nên được việc, mẫn thì xong được việc. Có 4 đức ấy thì việc to đến đâu làm cũng phải xuôi. Sao nhà vua không giao trả tên tù ấy cho nước Sở để hắn về yêu kết việc hòa hiếu với nước Tấn, nước Sở với nhau, như thế có phải tốt không?" Cảnh Công nghe theo lời Văn Tử, hậu đãi Trung Nghi đưa về Sở để cầu việc hòa hiếu.
1: Tên tù này không phải vì phạm tội thường mà bị tù, nhưng vì diệt nước mà bị nước khác bắt làm tù nhân. Khi đã bị bắt, người ta tra hỏi, không rối trí, cứ ung dung đối đáp rất thông quạt và có ý vị, khiến cho vua tôi nước ngoài nghe thấy phải khen, phải phục. Như thế thì chẳng là một cái trí lự khí khái của mình mà mình được thoát nạn, nước mình cũng được nhân ấy mà thêm tôn lên sao? Ôi, một nước được một tên tù giỏi mà kiến trọng, huống chi là có bao nhiêu hiền tài thì nước được mong cậy biết là bao. Quốc hữu phân tắc thực, nghĩa là nước có người giỏi thì nước mới đầy đủ vững chắc. Câu trong sách dạy quả là đúng lắm.

0: Bệnh quên. Nước Tống có anh đứng tuổi, tự nhiên mắc phải bệnh quên. Buổi sáng lấy gì của ai, buổi chiều đã quên. Ngày nay cho ai cái gì, ngày mai đã quên. Ra đường quên cả đi, ở nhà quên cả ngồi. Trước có khi làm những gì, bây giờ đã quên hết. Bây giờ làm những gì, sau này cũng quên hết. Cả nhà anh ta lấy làm lo, xem bói không tốt, đi cúng không đỡ, đón thầy chữa thuốc cũng không khỏi. Sau đó, có ông đồ nước lỗ đến xin đám, nói rằng chữa được. Vợ người có bệnh hứa với ông đồ hãy chữa khỏi thì chia cho nửa cơ nghiệp. Ông đồ nói, bệnh này thì bói không ra được, cúng không khỏi được, thuốc uống cũng không chữa được. Nay tôi thử quá cái tâm tính biến cái trí lực của anh ta, may ra mà có khỏi chăng nha. Nói đoạn, ông đồ liền sai lột áo để cho rét, thì thấy anh ta xin áo. Sai cắm ăn để cho đói, thì thấy anh ta xin ăn. Sai đem vào chỗ tối, thì thấy anh ta xin ra chỗ sáng. Ông đồ hớn hở bảo con anh ta rằng, bệnh chữa được rồi á, xong mà môn thuốc của tôi bí truyền không thể nói cho ai biết được hết á. Rồi ông đuổi các người chung quanh đi, chỉ một mình ông ở với người có bệnh trong 7 ngày. Chẳng ai biết ông đồ chữa chạy như thế nào, mà cái bệnh lâu năm như thế, nhất dáng khỏi phần. Khi anh có bệnh đã tỉnh như thường, thì anh liền nổi cơn giận, chửi vợ đánh con, cầm giáo đuổi ông đồ. Người ta bắt anh hỏi vì cớ gì mà anh ta giận như vậy, thì anh ta nói, lúc trước thì tôi có bệnh quên, thì trong lòng ta thản nhiên khoan khoái, trời đất có hay không ta cũng chẳng biết. Nay ta hết bệnh, ta lại nhớ cả những việc vài mươi năm về trước, việc còn, việc mất, việc được, việc hỏng, việc thương, việc vui, việc yêu, việc ghét. Trong lòng lại mối ngổn ngang tơi bời nổi lên như thế này. Ta e sau này thì những việc còn, mất, được, hỏng, thương, yêu, vui, ghét ấy cứ vương vít trong lòng ta mãi mãi. Thì bây giờ dù muốn quên cả đi một phút một lát, liệu có còn được nữa hay chăng?
1: Lòng người đen trắng, việc đời đảo điên, lắm nỗi trái ngang, trái mắt, làm cho người ta không muốn trông, không muốn nghe, thậm chí đến không muốn biết đến, chỉ muốn quên sạch. Bởi thế, liệt tử thành ra chán đời, mới đặt ra câu chuyện này, để tỏ hết cái nỗi bực tức, đau thương trong lòng. Ôi, chẳng gì cái đời cổ tự, liệt tử cũng còn chất phác, mà đã khắt khe, đáng chán như thế. Huống chi cái đời bây giờ là cái đời mỗi ngày gian trá, quái ác thêm ra, thì phỏng còn có cái gì làm cho người biết nghĩ, đáng yêu, đáng quý nữa. Cứ nghĩ đến 2 câu thơ của Nguyễn Gia Thiều, ta thấy nghĩ thân phù thế mà đau, bọt trong bể khổ, bèo đầu bến mê.

quý thính giả vừa nghe một số mẫu chuyện trong cổ học tinh hoa. Ước mong chương trình này giúp chúng ta nhớ lại nguồn gốc từ bao nhiêu ngàn năm trước, rõ các điển tích thường dẫn trong văn chương nước nhà, thêm được ít tài liệu có khi làm văn hay khi nói chuyện dùng đến, rộng được ít nhiều trí thức tuy thuộc về cổ học mà lại thường dùng trong đời sống hàng ngày. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Chương trình Cổ học tinh hoa xin được tạm ngưng ở đây. Kim Liên và anh Tứ sẽ trở lại trong chương trình này lần tới.

0: lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng. Xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà quan Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
1: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
2: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
3: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
4: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
5: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
6: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Thùy Dương và Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật ngày 24 tháng 5 năm 2026. Washington và Tehran đều thông báo khả năng đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Iran. Nga oanh tạc Ukraine bằng tên lửa siêu thanh Oresnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Kiev đặc biệt bị nhắm tới, ít nhất 4 người chết và hơn 100 người bị thương. Liên hoan phim quốc tế Cannes 2026 bế mạc, cành cọ vàng được trao cho phim Fjord của đạo diễn người Rumani về bi kịch gia đình và những rào cản tín ngưỡng. Kính thưa quý vị, vào cuối ngày hôm qua 23 tháng 5, sau các cuộc điện đàm với lãnh đạo các nước vùng vịnh và một số nước khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trên mạng Truth Social rằng các khía cạnh và chi tiết cuối cùng của thỏa thuận với Iran đang được thảo luận và sẽ sớm được công bố. Còn theo Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thì thỏa thuận có thể được đúc kết trong ngày hôm nay để đi đến một thế giới không còn phải sợ hãi hay lo lắng về vũ khí hạt nhân Iran, từ trong nguyên văn.
7: Theo các nguồn tin ẩn danh được nhật báo New York Times trích dẫn, thì Iran đồng ý loại bỏ kho dự trữ uranium được làm dầu ở mức độ cao, nhưng cách xử lý kho dự trữ này sẽ chỉ được đàm phán trong tương lai. Về Hormuz, Tổng thống Donald Trump khẳng định eo biển sẽ được mở trở lại, nhưng ông không cung cấp thêm chi tiết. Hãng thông tấn Tasnim của Iran cho biết là trong vòng 30 ngày sau thỏa thuận thì số lượng tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz sẽ trở lại mức trước chiến tranh. Iran có thể được xuất khẩu dầu mỏ, khí đốt và các sản phẩm hóa dầu khác vốn rất cần thiết cho nền kinh tế của nước này, bởi vì các lệnh trừng phạt sẽ được dỡ bỏ trong khi các cuộc đàm phán tiếp tục. Nếu đạt được thỏa thuận, đây là một thắng lợi đối với Iran, theo tường trình của thông tin viên Arefi Siavoskazi tại Tehran.
8: Donald Trump n'a fait que confirmer les déclarations du porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères qui avait annoncé.
9: Ông Donald Trump chỉ đơn thuần xác nhận những tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran, người đã thông báo về bản ghi nhớ thỏa thuận được cho là sẽ hoàn tất trong vòng vài ngày, theo các quan chức Iran là 3 hoặc 4 ngày. Trước tiên sẽ là tuyên bố chấm dứt xung đột ở Iran cũng như ở Liban. Đối với Tehran, sự ủng hộ dành cho Hezbollah mang ý nghĩa rất quan trọng đối với chính sách tương lai của Iran trong khu vực. Sau đó sẽ là việc dỡ bỏ phong tỏa một phần tài sản của Iran, ước tính từ 12 đến 24 tỷ đô la. Hiện giờ vẫn chưa có con số chính xác. Cuối cùng sẽ là việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz. Trái ngược với những gì Donald Trump đã nói, eo biển này sẽ do Iran kiểm soát, không có chuyện Tehran từ bỏ quyền kiểm soát eo biển. Đối với Iran, đây là một chiến thắng hoàn toàn bởi vì, theo Tehran, Hoa Kỳ đã chấp nhận tất cả các điều kiện của Iran, bao gồm cả vấn đề hạt nhân của Iran sẽ được thảo luận trong tương lai.
6: Liệu Israel đang bị gạt ra bên lề các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran hay không? Chính phủ Netanyahu cảm thấy ảnh hưởng của họ đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump đang bị suy giảm. Israel lo ngại Iran có thể trở nên mạnh mẽ hơn sau khủng hoảng, còn họ thì ngày càng bị cô lập. Thông tin viên RFI Mission Pool tại Jerusalem tường trình.
10: Ce sont des informations qui émanent de responsables sécuritaires israéliens reprises par les médias. Theo nguồn tin
9: từ giới chức an ninh Israel được truyền thông nước này và cả nhật báo Mỹ New York Times đăng tải, chính quyền Donald Trump đã hoàn toàn gạt Israel ra ngoài các cuộc đàm phán về chấm dứt chiến tranh. Hệ quả là để biết điều gì đang mưu tính phía sau hậu trường, các cơ quan tình báo Israel buộc phải thu thập những mẫu thông tin rời rạc từ các lãnh đạo trong khu vực hoặc từ chính các nguồn tin của họ bên trong bộ máy quyền lực Iran. Theo các quan chức này, sự rạn nứt giữa hai bên là rất sâu sắc. Với Donald Trump, Benjamin Netanyahu là đối tác cho chiến tranh nhưng không phải cho hòa bình. Israel lo ngại về một thỏa thuận tối thiểu bỏ qua chương trình tên lửa đạn đạo của Iran. Và việc dỡ bỏ trừng phạt sẽ giúp Tehran có thêm nguồn lực tài chính để tái vũ trang cho các lực lượng đồng minh. Đối với Netanyahu, những mục tiêu từng được đặt ra khi xung đột bắt đầu như làm sụp đổ chế độ Iran và chấm dứt chương trình hạt nhân giờ dường như ngày càng xa vời, khiến Israel phải đối mặt với một tương lai chiến lược ngày càng bất định.
10: Michel Paul, Jerusalem, RFI.
6: Trong đêm hôm qua, rạng sáng hôm nay, quân đội Nga đã ồ ạt oanh tạc Ukraine bằng nhiều loại tên lửa và drone, đặc biệt là tên lửa siêu thanh tầm trung Oresnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Các cuộc tấn công trong đêm nhắm chủ yếu vào vùng thủ đô Kiev, khiến ít nhất 4 người chết và hơn 100 người bị thương. Sáng hôm nay, lực lượng phòng không Ukraine cho biết là Nga đã bắn tổng cộng 90 tên lửa và 600 drone. Còn Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã sử dụng tên lửa siêu thanh Oresnik cũng như các tên lửa đạn đạo phóng từ trên không Iskander, tên lửa siêu âm Kinzhan, tên lửa hành trình Zircon cùng các tên lửa hành trình khác và drone. Từ Kiev, thông tin viên Luka Lazo tường trình.
11: Une dizaine d'explosions très puissantes ont retenti vers 1h du matin, la première salve de missiles russes.
9: Vào khoảng 1 giờ sáng, hàng chục vụ nổ cực mạnh đã xảy ra. Sau loạt tên lửa đầu tiên của Nga nhắm vào thủ đô trên gương mặt những người dân trú ẩn trong các ga tàu điện ngầm, chúng tôi đã có thể thấy rõ sự mệt mỏi và nỗi chán chường. Từ mặt đất, trên không và cả từ Hắc Hải, Nga đã phóng đi hơn 50 tên lửa, triển khai thành nhiều đợt tấn công liên tiếp trong đêm. Đáng chú ý, theo những phân tích ban đầu, tên lửa siêu âm Oresnik dường như đã được Nga sử dụng. Oresnik là loại vũ khí rất hiếm khi Nga triển khai và là loại tên lửa đặc biệt khó đánh chặn. Ngoài ra, tiếng của hàng trăm drone cũng đã vang lên trên vùng trời Kiev trong hầu như cả đêm qua. Mặc dù nhiều drone đã bị vô hiệu hóa, nhưng đến sáng nay các đám cháy lớn vẫn tiếp tục tại thủ đô Kiev. Không chỉ ở các khu công nghiệp mà còn tại nhiều khu dân cư, các lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm và hỗ trợ những người bị thương. Cuộc tấn công này diễn ra trong bối cảnh từ nhiều tuần qua Nga gia tăng các đợt không kích nhắm vào Kiev. Chỉ riêng tuần trước, 24 người đã thiệt mạng tại thủ đô Ukraine sau khi một tên lửa của Nga nhắm trúng vào một tòa chung cư.
11: À Kiev, Luka Lazo, RFI.
6: Về diễn tiến trên chiến trường Ukraine nói chung, Tổng thống Zelensky vào ngày hôm qua cho biết là Kiev đã giành lại gần 600 km vuông lãnh thổ kể từ đầu năm nay. Còn liên quan đến quan hệ giữa Anh Quốc và Liên hiệp châu Âu, nhiều cơ quan truyền thông Anh đưa tin là chính quyền London đã đề xuất thành lập một thị trường chung cho hàng hóa với Liên hiệp châu Âu. Đây là một bước đi đầy tham vọng nhằm tái lập mối quan hệ hậu Brexit với khối 27 nước. Bruxelles không chấp nhận ý tưởng này, nhưng vấn đề này sẽ được đưa ra thảo luận cùng với một số lựa chọn khác tại hội nghị thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu và Anh Quốc dự kiến diễn ra vào tháng 7.
12: Theo báo Anh The Guardian, Liên hiệp châu Âu không chấp nhận sáng kiến thành lập một thị trường hàng hóa chung, nhưng đề xuất London tham gia liên minh thuế quan hoặc đồng ý liên kết kinh tế sâu rộng hơn thông qua khu vực kinh tế châu Âu. Cả hai đề xuất này đều buộc Thủ tướng Anh Keir Starmer phải đảo ngược quyết định từ chối cho phép tự do di chuyển lao động. Người phát ngôn của Văn phòng Nội các Anh từ chối bình luận về bài báo của The Guardian và BBC. Tuy nhiên, quan chức này cho biết chính phủ đang đàm phán về hàng loạt biện pháp đầy tham vọng trước thềm hội nghị thượng đỉnh, bao gồm một thỏa thuận về vệ sinh kiểm dịch đối với thương mại thực phẩm và đồ uống, và một thỏa thuận khác về giao dịch khí thải. Chính phủ của Thủ tướng Anh Keir Starmer thuộc Công đảng ngày càng nói nhiều về chi phí kinh tế của Brexit. Tháng 3 vừa qua, Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves phát biểu rằng London sẵn sàng điều chỉnh theo nhiều quy tắc kinh doanh của Liên hiệp châu Âu để giảm bớt rào cản thương mại. Trong cuộc trưng cầu dân ý cách này 10 năm, cử tri Anh đã quyết định rời Liên hiệp châu Âu, và 4 năm sau trưng cầu dân ý Brexit, Vương quốc Anh chính thức rời khỏi khối.
6: Ngày hôm qua, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tiếp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio tại New Delhi. Hai bên đã đề cập đến vấn đề hòa bình, an ninh khu vực và thế giới, đặc biệt là tình hình Trung Đông, trong bối cảnh Ấn Độ phụ thuộc nhiều vào nguồn dầu lửa đi qua eo biển Hormuz.
12: Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Picot, ông Rubio nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của quan hệ đối tác giữa Mỹ và Ấn Độ dựa trên các giá trị dân chủ chung, cơ hội kinh tế và thương mại sâu rộng, cũng như mối quan hệ cá nhân thân thiết giữa ông Modi và ông Trump, nhưng không nhắc đến những căng thẳng giữa hai nước trong năm ngoái. Ông Rubio cũng đã chuyển lời của Tổng thống Mỹ Donald Trump mời Thủ tướng Ấn Độ Modi đến thăm Nhà Trắng. Chuyến công du Ấn Độ của Ngoại trưởng Mỹ diễn ra trong bối cảnh cả hai nước đang tìm cách định hình lại mối quan hệ kinh tế, và trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng toàn cầu do chiến tranh ở Iran đã khiến Ấn Độ bị tác động nghiêm trọng. New Delhi phải nhập khẩu hơn 80% nhu cầu năng lượng và gần một nửa lượng dầu thô nhập khẩu của Ấn Độ thường đi qua eo biển Hormuz. Trước khi gặp Thủ tướng Modi, Ngoại trưởng Rubio cho biết Hoa Kỳ sẵn sàng bán cho New Delhi đủ khối lượng nhiên liệu mà Ấn Độ mua. Chính quyền của Thủ tướng Modi có thể sẽ tăng nhập khẩu năng lượng từ Mỹ nhằm điều chỉnh thâm hụt thương mại, vốn là vấn đề khiến Tổng thống Donald Trump khó chịu. Theo BBC, thâm hụt thương mại của Mỹ với Ấn Độ dự kiến đạt 58,2 tỷ đô la vào năm 2025, tăng 27,1% so với năm 2024. Tuy nhiên, giải pháp không hề đơn giản bởi vì đường vận chuyển sẽ dài hơn và tốn kém hơn.
6: Chuyển sang Đông Á, ngày hôm qua hàng trăm người đã tập trung tại trung tâm Đài Bắc để ủng hộ kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng của chính phủ sau khi Quốc hội Đài Loan do phe đối lập kiểm soát chỉ thông qua khoảng 2/3 ngân sách tương đương 40 tỷ đô la Mỹ mà Tổng thống Lại Thanh Đức đã đề xuất.
12: Theo Reuters, cuộc biểu tình vào hôm qua tại Đài Bắc do một số tổ chức nhân quyền và nhóm ủng hộ độc lập tổ chức. Người tham gia hô vang khẩu hiệu kêu gọi tăng chi tiêu quốc phòng. Ông Vương Hưng Hoán, lãnh đạo Đảng Kiến Quốc Đài Loan, phát biểu trước đoàn người biểu tình rằng hòa bình thực sự cần được bảo vệ bằng năng lực quốc phòng và chỉ có tăng cường phòng vệ mới giúp bảo đảm tự do cho Đài Loan. Tổng thống Lại Thanh Đức muốn gói ngân sách bổ sung này bao gồm cả tiền mua vũ khí từ Mỹ và khoản đầu tư cho các thiết bị sản xuất nội địa như nhằm tăng khả năng răn đe trước Trung Quốc. Tuy nhiên, phe đối lập hiện nắm đa số ghế trong Quốc hội trong tháng này chỉ thông qua ngân sách riêng dành để mua vũ khí của Mỹ. Họ cho rằng đề xuất của chính phủ thiếu minh bạch và có nguy cơ dẫn tới tham nhũng, và khẳng định không phản đối chi tiêu cho quốc phòng. Chính phủ Đài Loan hiện giờ đang tiếp tục tìm cách thúc đẩy phần ngân sách còn lại, bao gồm kinh phí cho hệ thống phòng không tích hợp mới mang tên T-Dome. Cũng trong ngày hôm qua, lãnh đạo Đảng Đối lập Đài Loan Quốc dân Đảng tuyên bố không ai muốn chiến tranh với Trung Quốc. Theo bà Trịnh Lệ Văn, Đài Loan không thiếu tiền nhưng cần tránh chi tiêu thiếu kiểm soát. Bà cũng cho rằng Đài Loan nên đầu tư cho hòa bình thay vì chiến tranh, vì không nên để thế hệ trẻ phải ra chiến trường. Tối hôm qua, Liên hoan Điện ảnh Quốc tế Cannes 2026 đã bế mạc. Giải Cành Cọ Vàng là giải cao quý nhất đã được trao cho đạo diễn người Rumani với bộ phim Fjord, kể về bi kịch của một gia đình bị chia cắt vì những rào cản văn hóa, tín ngưỡng và sự khác biệt trong giáo dục. Đặc phái viên Chi Phương tường trình từ Cannes.
13: Chủ tịch ban giám khảo, đạo diễn người Hàn Quốc Park Chan-wook nhận định:
14: This year's Palme d'Or has been selected for shedding light on
9: Cành Cọ Vàng năm nay được trao dựa trên những vấn đề cơ bản của sự thấu hiểu và tôn trọng sự đa dạng về sắc tộc, tôn giáo của thế giới này. Và đó là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời về mặt nghệ thuật và thuộc về Christian Bunyan.
13: Bộ phim kể về một cặp vợ chồng người Rumani Na Uy sùng đạo, bảo thủ đến định cư tại một ngôi làng hẻo lánh ở gần Fjord, một vịnh hẹp ở Na Uy. Gia đình Georgiou nhanh chóng kết thân với nhà hàng xóm Hanbeck. Con cái của cả hai gia đình sớm trở nên gắn bó, bất chấp sự khác biệt lớn trong cách giáo dục. Thế nhưng, mọi chuyện đã bị xáo trộn khi cô con gái lớn Elia của nhà Georgiou được phát hiện với những vết bầm tím trên cơ thể. Họ bị tước quyền nuôi con vì bị cáo buộc ngược đãi. Bộ phim đã chỉ ra những xung đột về chuẩn mực xã hội leo thang thành một cơn ác mộng kinh hoàng, gửi đi thông điệp về sự cảm thông, thấu hiểu trong một xã hội ngày càng cực đoan. Phát biểu tại lễ trao giải, đạo diễn người Romani khẳng định như sau:
15: Today the society is split, it's divided, it's radicalized.
9: Giờ đây chúng ta đang sống trong một xã hội bị chia rẽ, trở nên cực đoan hóa. Bộ phim này của tôi lên án mọi hình thức cực đoan hóa, thể hiện cam kết về những gì mà chúng ta muốn thúc đẩy. Đó là sự khoan dung, hội nhập và sự cảm thông.
13: Christian Mungiu là một trong 10 đạo diễn từng 2 lần thắng giải Cành Cọ Vàng. Bộ phim 4 tháng, 3 tuần và 2 ngày đã được trao giải thưởng cao quý này vào năm 2007. Chi Phương, RFI, tiếng Việt, tường trình từ Cannes.
12: Giải Grand Prix của ban giám khảo là giải lớn thứ 2 trong bảng vàng của liên hoan phim Cannes đã được trao cho phim Minato của đạo diễn người Nga Andrei Zivkinev với thông điệp phản chiến nhắm thẳng đến Điện Kremlin, lên án cuộc chiến Ukraine dưới lăng kính của một gia đình tan vỡ. Giải đạo diễn xuất sắc nhất đã thuộc về hai phim là Bola Negra và Fatherland. Cả hai phim đều nói về chiến tranh tàn khốc được khai thác dưới các góc độ khác nhau. Diễn viên Nhật Bản Tao Okamono và diễn viên người Bỉ Virginie Efira được đồng trao giải nữ diễn viên xuất sắc nhất qua bộ phim Sudan dưới sự chỉ đạo của nhà làm phim người Nhật Bản. Châu Âu đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt đầu tiên kể từ đầu năm nay. Theo dự báo khí tượng thủy văn thì vào ngày mai 25 tháng 5, nhiều quốc gia Tây Âu sẽ chịu ảnh hưởng của một vòng nhiệt quy mô lớn khiến nhiệt độ có thể vượt quá 30 độ C trong khi thời điểm này vẫn còn là mùa xuân.
16: Trang Le Grand Continent cho biết là trong những ngày tới, châu Âu có thể ghi nhận mức nhiệt kỷ lục cho tháng 5, cao hơn mức trung bình nhiều năm tới 11 độ C tại một số quốc gia như Anh, Pháp và Tây Ban Nha. Đợt nắng nóng này hình thành do hiện tượng vòng nhiệt, khối không khí nóng từ Maroc di chuyển qua Tây Ban Nha rồi bị chặn lại ở một vùng áp cao, khiến luồng khí nóng bị mắc kẹt và không thể thoát đi. Hiện nay, châu Âu là một châu lục có tốc độ nóng lên nhanh nhất thế giới nếu không tính Bắc Cực. Năm ngoái, nhiệt độ trung bình tại châu Âu đã cao hơn khoảng 0,9 độ C so với giai đoạn tham chiếu từ 1991 đến năm 2020. Tại Pháp, nhiều khu vực ở phía Tây Nam đã ghi nhận nhiệt độ trên 35 độ C ngay từ thứ Sáu. Đợt nắng nóng được dự báo kéo dài đến cuối tháng. Tại Paris, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay có thể lên tới 32 độ C, trong khi nhiệt độ cảm nhận có thể đạt 36 độ C. Các chuyên gia khí hậu nhấn mạnh rằng do biến đổi khí hậu, các đợt nắng nóng cao độ đang trở nên thường xuyên hơn, dữ dội hơn và xuất hiện sớm hơn trong năm.
12: Cũng vì nắng nóng đã có ít nhất 16 người chết ở miền Nam Ấn Độ kể từ đầu mùa, theo số liệu chính thức của chính quyền loan báo vào ngày hôm nay. Trong bối cảnh nhiều vùng của Ấn Độ đang hứng chịu nhiệt độ cực kỳ cao, nhiệt độ tại một số nơi đã vượt quá 45 độ C. Tại thủ đô New Delhi và các khu vực lân cận, nhiệt độ duy trì trên 40 độ C suốt cả tuần, kéo theo nhu cầu tiêu thụ điện lên mức kỷ lục. Nhiệt độ cao nhất từng được ghi nhận chính thức tại Ấn Độ là 51 độ C vào năm 2016.

0: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với tạp chí Thế giới đó đây của Trọng Thành. Tiếp theo trong tạp chí Thể thao, anh Vũ sẽ nói về hệ thống đào tạo tài năng bóng đá của Pháp. Và cuối cùng là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phong tác lời Việt của nhạc phẩm Half Moon Serenade, dạo khúc Nửa Vầng Trăng. Còn ngay bây giờ là mục Điểm Tuần Báo của Thụy My.
1: Điểm Tuần Báo.
2: Kính thưa quý vị, các tuần báo kỳ này quan tâm đến những vấn đề khác nhau, hồ sơ của Korean International được dành cho Honda Virus, những bài học về một cuộc khủng hoảng, Le Bon rút ra kinh nghiệm 10 năm sau Brexit, trang bị Redsweat là ảnh bà Ursula von der Leyen, nhân vật thường bị châu Âu chỉ trích, Le Nouvel Lot điều tra về lao động nhập cư tại Pháp, The Economist chạy tít trang nhất một doanh nghiệp Starship của Elon Musk. Ở các trang trong, cuộc khủng hoảng Cuba, Iran, Ukraine tiếp tục được bàn luận.
0: L'Express nói về hòn đảo của Castro dưới sự đe dọa của Donald Trump. Liệu chế độ La Habana có thể sống sót trước quyết tâm của Hoa Kỳ nhằm tái lập sự thống trị khu vực hay không? Phải chăng chương cuối cùng của đảo quốc cộng sản đang được viết ra trước mắt chúng ta?
2: Sau khi bắt Tổng thống Venezuela hồi tháng Giêng, tiêu diệt Đại giáo chủ Iran vào tháng 2, không ai biết được Donald Trump sẽ mở ra một mặt trận thứ ba đánh vào Cuba hay không. Ba chiến dịch quân sự tại ba nước chỉ trong vài tháng đã là một kỷ lục. Căng thẳng giữa Washington và La Habana cao chưa từng thấy kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa năm 1962. Không còn dầu lửa được Venezuela cung cấp miễn phí từ 25 năm qua, Cuba đang ngặt nghèo về năng lượng và kinh tế. Dù Nhà Trắng mới đây cho phép một tàu dầu Nga đến Cuba, nhưng đảo quốc cần số lượng cao gấp 8 lần. Thế nên giao thông ngưng trệ, nhà máy điện không hoạt động, điện liên tục bị cúp, giá xăng chợ đen bằng nửa tháng lương. Bên cạnh đó là những khuyết điểm của một nền kinh tế chỉ đạo đã gây ra hậu quả tương tự như Rumania của Nicolae Ceaușescu hay Liên Xô của Leonid Brezhnev. Trong lúc đất nước 10 triệu dân đang suy sụp, Hoa Kỳ lại gia tăng sức ép. Ông Trump nói đùa, tôi nghĩ rằng sẽ có vinh dự giải phóng Cuba một khi xong việc với Iran. Hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln được điều đến ngoài khơi hòn đảo. Lầu Năm Góc tăng áp lực về tâm lý, ít nhất 25 vụ drone bay dọc theo duyên hải được công khai. Ngoại trưởng Marco Rubio tuyên bố, quỹ đạo kinh tế Cuba không thể thay đổi với những người hiện nay vì điều tệ hại nhất của một người cộng sản là một người cộng sản bất tài. Hết lời chẳng.
0: Với việc trừng phạt được loan báo ngày 6 tháng 5 đối với tập đoàn gọi tắt là Gaesa, khủng hoảng lại tăng thêm một bậc. Được con rể của Raúl Castro lãnh đạo, Gaesa là con cưng, là vũ khí bí mật và là chiếc phao cứu sinh của chế độ La Habana. Đế quốc này hoàn toàn do các tướng lãnh quân đội kiểm soát, chiếm 40% tổng sản phẩm nội địa của cả nước, độc quyền trong ngành du lịch béo bở với 121 resort và khách sạn sang trọng, có tổng cộng 12.000 phòng, 20 cảng du thuyền, các tuyến hàng không, đại lý du lịch.
2: Nhật báo Mỹ The Miami Herald cuối năm ngoái tiết lộ mấy chục công ty trực thuộc Gaesa không bị viện thẩm kế kiểm soát, không nộp thuế lợi tức dù siêu lợi nhuận, giá thuê phòng rất cao, trong khi lương nhân viên chỉ có 11 đô la một tháng. Lợi tức của Gaesa được tái đầu tư vào khách sạn hạng sang thay vì cơ sở hạ tầng và đổ vào tài khoản ngân hàng của gia đình Castro. Tuy nhiên từ tháng 5, Hoa Kỳ hạn định một tháng để các công ty nước ngoài chấm dứt hoạt động với Gaesa, tập đoàn khoáng sản Canada Sherritt hiện diện tại Cuba từ 30 năm qua đã loan báo rút lui. Tuy Nickel do Sherritt khai thác chiếm 10% doanh thu xuất khẩu của đảo quốc. Trong những điều kiện như vậy, kinh tế xã hội Cuba vốn đã tàn tạ, liệu có thể tồn tại mãi hay không? Hồi tháng 3, một trụ sở đảng Cộng sản Cuba ở Morón đã bị phóng hỏa và mới đây, bản giao hưởng son nồi và những cuộc biểu tình chớp nhoáng lại diễn ra dù bị đàn áp. Hình ảnh Chủ tịch Miguel Díaz-Canel và ông Raúl Castro tuần hành ở La Habana nhân dịp lễ lao động 1 tháng 5 gợi nhớ đến ông Erich Honecker năm 1989 hiên ngang chịu bước trên đường phố Đông Berlin nhân kỷ niệm 40 năm Cộng hòa Dân chủ Đức và một tháng sau bức tường Berlin sụp đổ. Trước Trump, đã có 13 tổng thống Mỹ từng hoài công mong đợi chế độ Cộng sản Cuba tan rã, nhưng nay thì khác. Chưa bao giờ kinh tế Cuba, vốn sống nhờ Liên Xô rồi Venezuela, lại treo leo bên bờ vực thẳm như vậy. Hơn nữa, chủ thuyết mới được Nhà Trắng công bố muốn tái lập sự ưu việt của Hoa Kỳ ở Tây Bán Cầu, nên quan tâm đến kênh đào Panama, Venezuela và Cuba, nơi có một trạm nghe lén quân sự của Trung Quốc.
0: Chính giới Mỹ lâu nay đánh giá thấp mối đe dọa Cuba, ông Fidel Castro đã âm thầm gây ảnh hưởng chính trị, xâm nhập các nước chống Mỹ Latin, tạo được khối chống Mỹ với Venezuela, Nicaragua và các nước khác. Song đó, ông Castro mở cửa Cuba và chống Mỹ Latin cho tất cả kẻ thù của Washington, đó là Trung Quốc, Nga, Iran, cả với Hezbollah, và trước đây là phong trào giải phóng Palestine được huấn luyện chiến thuật du kích ở các trung tâm gần La Habana.
2: Tình báo Cuba từ nhiều thập niên đã chui vào được những cấp cao ở Washington. Nhà phân tích quân sự Ana Belen Montes, nhà ngoại giao Walter Cannon Meyer, đại sứ Maren Rocha là những gián điệp nổi tiếng nhất. Nhưng còn bao nhiêu con bài khác chưa lộ mặt đối với Washington là kết thúc 67 năm xung đột và hạ bệ gia tộc Castro vẫn đang thống trị 10 năm sau cái chết của Fidel. Ông em Raúl Castro, 95 tuổi, vẫn là Thái Thượng Hoàng. Các con ông giữ những chức vụ quan trọng. Tướng Alejandro Castro là giám đốc tình báo, nắm hết mọi bí mật của giới tinh hoa. Cô em Mariela lãnh đạo tuyên truyền. Người cháu mang biệt danh En Cantrillo là đầu cầu tiếp xúc với Mỹ, hay Oscar Pérez Oliva Fraga, phó thủ tướng. Mỹ đề nghị viện trợ 100 triệu đô la, nhưng các nhà lãnh đạo La Habana câu giờ hy vọng vào cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11. Một chuyên gia nhận xét, đó là những người được KGB đào tạo mang nặng chủ thuyết Lenin, muốn duy trì quyền lực bằng mọi giá. Nicolas Maduro cũng đã dùng chiến lược tương tự và rút cuộc Nhà Trắng quá chán ngán, rút đã cho bắt cóc ông ta. Liệu lịch sử sẽ lặp lại với La Habana hay không? Cũng trên L'Express, chuyên gia Brent Lytle, từng là nhà phân tích của CIA, nhận định xã hội Cuba sắp sụp đổ toàn bộ. Tuy không tin là Mỹ sẽ tiến hành một chiến dịch quân sự tương tự như Venezuela, Donald Trump biết rằng người dân Cuba đang đói khổ, đã có nhiều cuộc biểu tình không chỉ phản đối về những khó khăn đời sống mà còn đòi tự do dân chủ. Hơn 1.000 người đã bị bắt, hầu hết là thanh niên, 2 triệu người chạy khỏi Cuba. Trump đang bận rộn với Iran. Và khác với Venezuela, quân đội Cuba kỷ luật hơn. Chuyên gia này hy vọng giới chức cao cấp về quân sự, tình báo và trong đảng Cộng sản rốt cuộc hiểu ra rằng cần phải thay đổi.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Liên quan đến Iran, The Economist nhận xét là ông Donald Trump vẫn đang tìm kiếm một giải pháp nhanh chóng cho vấn đề Iran, nhưng ông đã trì hoãn một cuộc tấn công quân sự mới, ít nhất là cho đến nay.
2: Iran hầu như không nhượng bộ trong nhiều tuần đàm phán gián tiếp. Ông Trump đang tuyệt vọng tìm kiếm một điều gì đó để phá vỡ thế bế tắc. Mỹ cho rằng việc ám sát các nhà lãnh đạo Iran sẽ buộc chế độ này phải đầu hàng. Sau đó, Washington đánh cược vào việc phong tỏa các cảng của Iran nhằm gây ra sự sụp đổ kinh tế trong vòng vài tuần. Tới tháng 5, Mỹ đặt hy vọng vào chuyến thăm Bắc Kinh của ông Trump. Có lẽ ông Tập Cận Bình sẽ gây sức ép buộc Iran phải chấp nhận một thỏa thuận. Ở mỗi bước ngoặt, chính quyền Mỹ đều nghĩ rằng có thể tìm ra một giải pháp thần kỳ để kết thúc chiến tranh với các điều khoản có lợi cho mình, nhưng rồi lại thất vọng. Tổng thống Mỹ có thể không muốn tiếp tục chiến tranh, nhưng Tehran càng ngoan cố thì càng có vẻ là vấn đề là Donald Trump sẽ tấn công Iran vào thời điểm nào, chứ không phải là liệu ông có hành động hay không.
0: Cũng về cuộc chiến của Hoa Kỳ tại Trung Đông, tác giả người Pháp Bernard-Henri Lévy trên tuần báo cánh hữu Le Point phê phán các tổng thống Hoa Kỳ lần lượt thay đổi, Bush, Obama, Biden rồi Trump, nhưng xu hướng chống Mỹ của không ít chuyên gia trên nhiều phương tiện truyền thông không hề đổi khác.
2: Họ có vẻ phấn khởi trước mỗi hình ảnh khói bốc lên ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hồi còi báo động tại căn cứ quân sự Mỹ, nhưng thất vọng khi các đồng minh vùng vịnh chịu được cú sốc. Họ loan báo thất bại của Washington, sự kháng cự của Tehran, tâm lý theo tác giả là bệnh hoạn này, không chỉ đối với Donald Trump. Họ vui mừng khi ông Bush ra lời ở Iraq, Obama từ bỏ ý định tấn công Syria, Biden không ngăn được Moscow gây chiến với Kiev. Còn có ai nói về thường dân Iraq Tehran lo cho số phận những người phụ nữ đầu trần trên đường phố Tehran dưới làn đạn, cho tuổi trẻ Iran mơ kết thúc chế độ thần quyền hay không? Không có ai cả. Đành rằng các giáo sĩ vẫn khăng khăng không muốn đàm phán, họ Tiễn và Ron vẫn đánh vào các đồng minh của Đại và Tiểu Satan. Nhưng kết quả ra sao? Chỉ có vài người chết, các cơ sở hạ tầng nhanh chóng được sửa chữa. Còn phía Iran là gì? Ban lãnh đạo bị trảm, chuỗi chỉ huy bị rạn nứt, năng lực tấn công không thể nào so sánh với trước kia. Chương trình nguyên tử hoặc chậm lại mất nhiều năm hoặc bị gãy đổ. Về số uranium làm giàu, vấn đề không phải là giấu ở đâu, mà là chừng nào Washington quyết định tịch thu và một chế độ mới cách đây vài tháng mơ thành một chủ nhân, một đế quốc trải dài từ Beirut đến Sana, nay bị cô lập, yếu hẳn đi, để sống sót đành phải lôi kéo cả khu vực vào một cuộc chiến trong logic tự sát. Vấn đề quyết định là sự thay đổi chế độ. Lịch sử cho thấy đế chế của các bảo chúa thường bị rạn nứt từ từ trước khi sụp đổ.
0: Tại châu Âu, nhà đàm phán Brexit trước đây là ông Michel Barnier trên tuần báo Le Point rút ra 3 bài học 10 năm sau cuộc trưng cầu dân Ý. Thực tế cho thấy là ngược với những lời hứa hẹn, cả 3 mục tiêu cho việc Anh Quốc ra khỏi Liên hiệp châu Âu, đó là củng cố chủ quyền, mang lại thịnh vượng và kiểm soát biên giới đều không đạt được.
2: Và nhất là người Anh nhận ra mình vẫn lệ thuộc nặng nề vào thị trường châu Âu, nhưng lại mất đi quyền tham gia vào việc soạn thảo các quy định. Brexit mang lại nhiều bài học cho tương lai châu Âu. Trước tiên, không một nền dân chủ nào có thể làm ngơ trước những quan hại ngại của người dân. Dù đã ra khỏi Liên hiệp châu Âu, Anh vẫn là cường quốc quân sự và ngoại giao, tình báo hiệu quả và đã quen với việc can thiệp quốc tế, thế nên cần có một hội đồng an ninh quốc phòng châu Âu gồm các nước tình nguyện, kể cả Anh, Na Uy và sau này là Ukraine. Bài học thứ hai của Brexit, châu Âu cần thực dụng hơn là lý tưởng hóa mọi việc. Cuối cùng và quan trọng nhất, không một nước châu Âu nào có thể đơn độc tồn tại trong thế giới hiện nay mà cần những quốc gia hùng mạnh để chống lại dân tộc chủ nghĩa và xây dựng một châu Âu độc lập.
0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Washington và Tehran đều thông báo khả năng đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Iran. Nga oanh tạc Ukraine bằng tên lửa siêu thanh Oresnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Kiev đặc biệt bị nhắm tới, ít nhất 4 người chết và hơn 100 người bị thương. Liên hoan phim quốc tế Cannes 2026 bế mạc, cành cọ vàng được trao cho phim Fiop của đạo diễn người Rumani về bi kịch gia đình và những rào cản tín ngưỡng. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi trọng thành qua chủ đề tạp chí Thế giới đó đây tuần này.
3: Lần đầu tiên từ 8 năm nay, một đội thể thao Bắc Triều Tiên sang miền Nam thi đấu. Tổng thống Nga Putin công du Trung Quốc, hợp tác giữa hai nhà nước siết chặt, nhưng về văn hóa, đông đảo dân Nga, đặc biệt là giới trẻ, vẫn ngả nhiều hơn về phương Tây. Eo biển Hormuz về cơ bản tiếp tục bị phong tỏa sau chuyến đi Bắc Kinh của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, có một số dấu hiệu cho thấy Mỹ nới lỏng kiểm soát tàu chở dầu, đặc biệt là tàu đi Trung Quốc. Nghị viện châu Âu và 27 quốc gia thành viên Liên Âu trong bối cảnh áp lực mạnh từ Washington đã đạt đồng thuận về một thỏa thuận thương mại với Mỹ bị nhiều người lên án là thỏa thuận đầu hàng. Nỗi sợ trí thông minh nhân tạo tại Mỹ và nhiều nơi gia tăng. Giáo hoàng Leo 14 dành tông huấn đầu tiên cho mục tiêu bảo vệ con người trước các đe dọa của trí tuệ nhân tạo. Trên đây là các chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Lần đầu tiên kể từ 8 năm nay, một đội thể thao miền Bắc Triều Tiên sang miền Nam thi đấu trong khuôn khổ giải của Liên đoàn bóng đá châu Á. Nhưng vấn đề không chỉ là thể thao. Trận đấu diễn ra vào lúc quan hệ hai miền có nhiều dấu hiệu giảm căng thẳng rõ rệt, làm dấy lên hy vọng về hòa bình Nam Bắc, thậm chí là niềm hy vọng thống nhất với nhiều người dân Hàn Quốc. Hôm 20 tháng 5 vừa qua, tại sân vận động không mái che Seoul, khoảng 7.000 cổ động viên Hàn Quốc đã đến cổ vũ cho đội miền. Lần đầu tiên kể từ 8 năm nay,

0: Phóng sự của thông tín viên Kami Goi từ Seoul bên lề trận chung kết giữa đội Bắc Triều Tiên và đội Nhật Bản ngày hôm nay.
1: Aux abords du stade de Suwon, un attroupement attire les regards. Une quinzaine de personnes dansent, certaines en tenue traditionnelle.
2: Sát trên sân vận động Suwon, một đám đông thu hút nhiều chú ý. Khoảng 15 người nhảy múa, một số mang trang phục truyền thống. Họ đến để cổ vũ đội tuyển bóng đá nữ Bắc Triều Tiên trong trận chung kết giải Liên đoàn bóng đá châu Á. Yehon, 25 tuổi, mặc một chiếc váy màu đỏ tươi và đội mũ truyền thống. Cô nói, vì chúng tôi là một dân tộc, tôi hy vọng sẽ đến ngày tất cả chúng ta có thể sum họp, sống hòa thuận. Nhiều hơn giống như gia đình cô và hàng chục người khác đã nhận được vé xem từ các tổ chức ủng hộ thống nhất. Các cổ động viên tập trung dưới những chiếc lều trắng để nhận vé, một chai nước và bánh ngọt. Chính phủ Hàn Quốc đã chi hơn 100.000 euro để tài trợ cho các hiệp hội ủng hộ đội Bắc Triều Tiên. Bởi không có người hâm mộ nào ở miền Bắc có thể vượt biên sang miền Nam để xem thi đấu.
1: Camille Ruiz, Asuon, RFI.
0: Tổng thống Vladimir Putin có chuyến công du Trung Quốc trong hai ngày đầu tuần này để khẳng định quan hệ không gì lay chuyển được giữa hai cường quốc, bất chấp những biến động quốc tế. Tuy quan hệ giữa hai chính quyền được siết chặt, nhưng về phía người dân Nga thì không hẳn. Thông tin viên Anissa Enzapri tường trình từ Moscow.
2: Đèn lồng đỏ, rồng, một chút nhạc Trung Quốc tại trung tâm thành phố, một vài lớp học thư pháp và các màn trình diễn xiếc. Phải đến năm 2024, Moscow mới chú ý đến việc tổ chức Tết Nguyên đán của Trung Quốc. Kể từ đó, mỗi năm đều như vậy. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova chúc mừng năm mới bằng một thứ tiếng Trung Quốc lưu loát như mùa đông vừa qua. Cho đến gần đây, những dịp lễ hội như thế này thường được tổ chức ở quy mô rất nhỏ. Tuy nhiên, trong khi quan hệ ở cấp nhà nước đang được củng cố, thì ảnh hưởng của Trung Quốc trong dân chúng Nga mờ nhạt hơn. Trong đời sống hàng ngày ở Nga, người dân vẫn tìm cách mua sắm iPhone thông qua các kênh nhập khẩu gọi là ngoài luồng. Họ không mặc đồ hiệu Trung Quốc, thậm chí các nhà hàng Trung Quốc cũng ít hơn so với tại các thủ đô châu Âu. Phần lớn dân số Nga sống ở phía tây dãy núi Ural và vẫn hướng tới các sản phẩm phương Tây. Kể từ năm 2022 và trong bối cảnh phương Tây áp lệnh trừng phạt, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy một tâm lý ổn định như sau trong xã hội Nga. Hơn một nửa người Nga muốn các thương hiệu phương Tây quay trở lại, trong khi chỉ có 1/4 là phản đối. Sự khác biệt giữa các thế hệ là rất rõ, có đến 84% người từ 18 đến 29 tuổi ủng hộ so với 38% ở những người trên 60 tuổi. Nhu cầu mạnh nhất là ô tô, tiếp theo là phim ảnh, âm nhạc và trò chơi điện tử.
3: Anissa Jabri, Moscow, RFI.
0: Tổng thống Mỹ có chuyến công du 2 ngày tại Trung Quốc hồi tuần trước sau chuyến đi của Tổng thống Mỹ eo biển Hormuz tại Trung Đông, về cơ bản vẫn bị phong tỏa. Nhưng có một điểm mới, đó là hàng chục tàu thuyền đã ra khỏi eo biển mà không bị phía Mỹ ngăn cản, đặc biệt là các tàu đi Trung Quốc. Trả lời đài France 24, thông tin viên Siavos Gazi cho biết cụ thể.
4: Về phía Iran, lực lượng vệ binh cách mạng đã cho phép khoảng 30 tàu Trung Quốc đi qua sau các cuộc đàm phán với Bắc Kinh. Sáng nay, hai tàu Ấn Độ cũng đã được phép đi qua eo biển Hormuz và cũng phải trả phí. Các nước thân thiện với Iran có thể sử dụng eo biển Hormuz, nhưng các nước thù địch tuyệt đối không được phép. Lập trường này đã được Ngoại trưởng Iran nhắc lại ngày hôm qua. Ví dụ, Iraq có quyền đưa dầu đi qua, Qatar có thể được phép ở một mức độ nào đó, bởi vì vào đầu cuộc chiến, Qatar đã cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ và lãnh thổ. Trong khi đó, Kuwait, Bahrain, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất không được phép sử dụng eo biển Hormuz. Tehran có lập trường rất kiên quyết, mỗi tàu phải nộp thuế và phải đi theo các tuyến đường do lực lượng vệ binh cách mạng chỉ định. Có thể nói Iran đang kiên định lập trường bất chấp những tuyên bố đao to búa lớn của Tổng thống Trump.
0: Đầu tuần này, chính quyền Tehran thông báo thành lập cơ quan quản lý eo biển vùng Vịnh Ba Tư. Theo báo Mỹ New York Times hôm 21 tháng 5 vừa qua, Iran đang đàm phán với Oman để phối hợp thu lệ phí đối với tàu thuyền qua eo biển bất chấp đe dọa của Mỹ. Đêm thứ Ba, 19 qua ngày thứ Tư 20 tháng 5 vừa qua, Nghị viện châu Âu và 27 quốc gia thành viên đạt thỏa thuận về việc luật hóa thỏa thuận thương mại đã được Chủ tịch Ủy ban châu Âu cam kết với Tổng thống Mỹ tại Tunbury ở Scotland hồi tháng 7 năm ngoái. Thỏa thuận bị nhiều phản đối trong nội bộ châu Âu. Tuy nhiên, giới lãnh đạo châu Âu dường như không còn lựa chọn nào khác hơn để duy trì sự ổn định tương đối trong quan hệ thương mại với đối tác số 1. Thông tin viên Pierre Benazé tường trình từ Bruxelles.
5: Certains vont jusqu'à surnommer cet accord la capitulation de Turnberry.
4: Một số người thậm chí đã gọi thỏa thuận này là hành động đầu hàng tại Turnberry. Những tổn hại do châu Âu nếu thông qua thỏa thuận này phần nào giải thích thái độ do sự kéo dài của Nghị viện châu Âu trong việc phê chuẩn. Các cuộc đàm phán nội bộ của Liên Âu

0: cũng bị cản trở bởi các đe dọa của Mỹ đối với đảo Golan và bởi phán quyết hồi tháng 2 của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ vô hiệu hóa tất cả các loại thuế quan do Nhà Trắng áp đặt. Tuy nhiên, thời gian đang cạn dần vì Tổng thống Trump đã đe dọa sẽ áp đặt mức thuế quan kỷ lục bắt đầu từ ngày 4 tháng 7. Rốt cục, đêm qua các nghị sĩ châu Âu đã đạt được đảm bảo về các biện pháp bảo vệ đi kèm với thỏa thuận, chẳng hạn như giới hạn thời gian có hiệu lực trong vòng 4 năm và cho phép đình chỉ nếu phía Mỹ gây ra thiệt hại đáng kể cho các nhà sản xuất châu Âu. Tuy nhiên, thỏa thuận mất cân bằng nghiêm trọng này chắc chắn xứng đáng với cái tên hành động đầu hàng tại Tunbury vì mở cửa thị trường châu Âu cho 400 sản phẩm Mỹ mà không áp thuế và đổi lại áp thuế 15% đối với tất cả các sản phẩm của châu Âu.
1: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
2: Chính quyền Trump đặt cược vào chiến thắng trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo sẽ là yếu tố quyết định giúp khẳng định vị thế siêu cường của Mỹ. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, lo ngại ngày một gia tăng trong chính xã hội Mỹ. Theo một khảo sát của Semaphore, thì có đến 70% người Mỹ tin rằng trí tuệ nhân tạo đang phát triển quá nhanh, hơn 50% lo sợ, chỉ có 18% người trẻ coi đây là nguồn hy vọng. Ngành công nghệ Mỹ đã cắt giảm hơn 50.000 việc làm trong quý đầu năm nay, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Hôm 21 tháng 5 vừa qua, chính quyền California, thủ phủ của công nghệ trí tuệ nhân tạo Mỹ, đã chính thức ban hành kế hoạch xây dựng chính sách để giải quyết các hậu quả của trí tuệ nhân tạo đối với việc làm, như trợ cấp thôi việc hay bảo hiểm thất nghiệp và đào tạo nghề. Đây là bang đầu tiên của nước Mỹ bắt tay vào việc này. Đối phó với những đại hiểm họa do trí tuệ nhân tạo gây ra là ưu tiên hàng đầu của Giáo hoàng Leo XIV. Ngày 15 tháng 5 vừa qua, Giáo hoàng đã phê chuẩn tông huấn Magnifica Humanitas bảo vệ con người trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.
3: Tông huấn về trí tuệ nhân tạo, tông huấn đầu tiên của Giáo hoàng Leo XVI, được ký đúng 135 năm sau tông huấn nổi tiếng của Giáo hoàng Leo XIII, Rerum Novarum, được coi là học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo trong kỷ nguyên công nghiệp hóa và tư bản chủ nghĩa.
2: Tham dự buổi ra mắt tông huấn tại Vatican vào ngày 25 tháng 5 tới có sự hiện diện của ông Christopher Ola, đồng sáng lập công ty hàng đầu thế giới về trí tuệ nhân tạo Anthropic với tư cách là đối tác chính của Giáo hội Công giáo.
3: Quan điểm của Anthropic khác biệt với đông đảo giới tinh hoa thung lũng Silicon. Giáo sư Karen Nevale Maffei, một chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực này, khuyên công chúng nên đọc kỹ tiểu luận, tạm dịch là những cỗ máy của lòng nhân ái, để hiểu rõ quan điểm của lãnh đạo Anthropic Dario Amodei. Vị chuyên gia này nhấn mạnh, xin trích. Luận điểm của các tác giả là rất rõ ràng, chúng tôi không thấy lý do mang tính căn bản nào cho thấy trí tuệ nhân tạo có thể tự nhiên dẫn đến dân chủ và hòa bình. Đây là một sự thừa nhận mà không một đồng nghiệp nào của họ có đủ can đảm để diễn đạt rõ ràng như vậy. Vừa rồi là tạp chí Thế giới đó đây của Trọng Thành và tiếp ngay sau đây là tạp chí Thể thao, Anh Vũ nói về hệ thống đào tạo tài năng bóng đá của Pháp.
4: Tạp chí Thể thao.
0: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm về hệ thống đào tạo tài năng cho bóng đá Pháp. Trong bối cảnh nhiều nền bóng đá lớn ở châu Âu đang phải đối mặt với bài toán chuyển giao thế hệ, nước Pháp lại đứng ở vị thế hoàn toàn khác. Họ sở hữu một nguồn cầu thủ trẻ đông đảo, chất lượng và trải đều ở mọi tuyến. Đây có lẽ là giai đoạn hiếm hoi mà bóng đá Pháp vừa có chiều sâu lực lượng, vừa có tính kế thừa rõ rệt giữa các thế hệ. Trong nhiều năm qua, nước Pháp không chỉ nổi tiếng bởi thành tích của đội tuyển quốc gia, mà còn được xem như là mỏ cung cấp cầu thủ cho bóng đá toàn cầu. Theo nhiều báo cáo của FIFA và Trung tâm Nghiên cứu Thể thao Quốc tế CIS, Pháp thường xuyên đứng đầu thế giới về số lượng cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Điều này khiến giới chuyên môn gọi Pháp là nhà xuất khẩu cầu thủ lớn nhất thế giới. Trong các làng bóng đá hiện đại ngày nay, rất ít quốc gia sở hữu tầm ảnh hưởng sâu rộng như Pháp. Từ Premier League, La Liga tới Bundesliga hay Serie A, người hâm mộ đều dễ dàng bắt gặp những cầu thủ Pháp trong màu áo các câu lạc bộ hàng đầu của các giải lớn. Không chỉ đông đảo về số lượng, họ còn giữ vai trò trung tâm trong nhiều đội bóng lớn của châu Âu. Đó là Kylian Mbappe, Eduardo Camavinga, Tchouaméni ở Real Madrid, William Saliba ở Arsenal, Michael Maignan tại AC Milan, hay Kingsley Coman, Michael Olise ở Bayern Munich. Bóng đá Pháp đã tạo ra một mạng lưới quyền lực trải dài khắp lục địa già. Chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tham gia chương trình hôm nay cho biết,
5: hầu như trong các cái đội bóng lớn của thế giới hiện tại, các cầu thủ Pháp có mặt hầu hết các đội bóng. Chúng ta thấy trong cái top gọi là 100 cầu thủ đắt giá nhất thế giới, Kylian Mbappe là cầu thủ mà ngang bằng với lại Lamine Yamal hay là Haaland của Na Uy với cái giá là 200 triệu trên thị trường chuyển nhượng. Rồi có Michael Olise, 24 tuổi, đá cho Bayern Munich giá 140 triệu. Hay là Ousmane Dembélé của Paris Saint-Germain giá 100 triệu. Désiré Doué giá 90 triệu. Ta có thể kể rất nhiều các cầu thủ Pháp ở các đội bóng lớn. Trong cái danh sách các cầu thủ U21 mà đắt giá đó, trong 100 cầu thủ thì có 13 cầu thủ Pháp. Thấy Robin Rizé là thủ môn 21 tuổi của câu lạc bộ Lens giá 25 triệu. Rồi Mathis Tel là một trong những cầu thủ tiền đạo 21 tuổi đang đá cho Tottenham. Mamadou Sarr đang đá cho Chelsea, hay là Jean-Michel Bohaja đang đá cho Eintracht Frankfurt, hay là Tito Totti mới có 18 tuổi thôi đang đá cho câu lạc bộ Nang. Và nhiều cầu thủ trẻ đó đang đá trong Paris Saint-Germain, ví dụ như là Ibrahim Mbappé hay là Sami Majulu. Có những cầu thủ chỉ từ 18 tuổi cho đến 21 tuổi đang chơi những bộ đấu lớn và trong những cái đội hình chính. Như vậy có thể thấy rằng là
0: yếu tố quan trọng nhất của sự thành công này là nằm ở nền tảng đào tạo bóng đá. Trong nhiều năm, Pháp đã xây dựng được một mạng lưới học viện bóng đá phủ khắp cả nước, từ các trung tâm quốc gia cho đến các lò đào tạo của các câu lạc bộ lớn. Ông Mui cho biết về hệ thống đào tạo bóng đá ở Pháp.
5: Cái hệ thống phát triển bóng đá ở Pháp được công nhận trên toàn thế giới này thì nó xây dựng trên một cái dự án. Cái thứ nhất là phải có một cái học viện bóng đá danh tiếng. Cái học viện bóng đá nó là INF Clairefontaine. Đó là cái trung tâm kỹ thuật quốc gia hàng đầu, đào tạo cho các cầu thủ trẻ, ví dụ như là Kylian Mbappé là được đào tạo trong cái khoảng này. Để mà chọn ra được 23 cầu thủ trẻ đưa vào một cái đội hình thì phải xuất phát từ việc tìm kiếm 1.600 cầu thủ mà được thử nghiệm là những cầu thủ được chọn là những tài năng ban đầu. Cái điểm thứ hai nữa của học viện đó, là các cái học viện trẻ bắt buộc. Như vậy tức là cái hệ thống đào tạo này phải thông qua cái chuyên nghiệp hóa là từ cái Ligue 1 và Ligue 2 được yêu cầu điều hành các học viện trẻ chuyên nghiệp, đảm bảo đào tạo hàng đầu cho hàng nghìn cầu thủ trẻ. Và với khoảng 70 cầu thủ chuyên nghiệp mới được đào tạo hàng năm, như vậy tức là sẽ có hàng nghìn cầu thủ trẻ được đào tạo trong cái hệ thống này. Và cái kế hoạch phát triển mà chúng ta gọi là toàn diện đó, là BPS đó, được quản lý bởi Liên đoàn bóng đá Pháp, thì đào tạo từ 13 tuổi tập trung vào việc phát triển tài năng và cung cấp một cái môi trường có cấu trúc và tiêu chuẩn cao để từ đó phát sinh ra các cầu thủ cho đội tuyển quốc gia trong tương lai. Thì đó là cái vấn đề thứ hai. Thứ ba nữa đó là cái học viện mà ưu tú và học viện chuyên nghiệp, thì các cái chương trình đào tạo đó thì cung cấp cái môi trường đào tạo chuyên nghiệp quanh năm với cái cơ sở hạ tầng hiện đại, tức là từ sân tập, phòng gym cho các cầu thủ nam cũng như các cầu thủ trẻ nữ ưu tú. Và cái thứ tư là học viện quốc tế đó, thì các cái tổ chức như học viện bóng đá quốc tế như là Mission de Chicago thì chào đón các cầu thủ trẻ từ 14 đến 22 tuổi cung cấp cái chương trình đào tạo quanh năm. Đó chính là cái cấu trúc để từ đó không bỏ sót những cái tài năng ở khắp nơi. Trong cái cấu trúc này đó thì cái triết lý chính nó nằm ở mấy điểm sau đây. Cái thứ nhất là phát triển toàn diện, đó là cái mô hình, tức là phải đảm bảo là các cầu thủ được đào tạo tốt, tạo cái cơ hội cho các cầu thủ trẻ được thi đấu ở các cái nhóm tuổi cao hơn. Thì chúng ta đã từng thấy là Kylian Mbappé đã được đưa vào để đá ở cái độ tuổi rất là trẻ. Cái thứ hai nữa đó, tập trung vào vấn đề là giải quyết kỹ thuật và chiến thuật. Thì cái quá trình huấn luyện, tức là phải có kỹ năng và kỹ thuật, tức là sử dụng cả hai chân trái, chân phải, độ chính xác của kỹ thuật. Bên cạnh cái việc phát triển thể chất, tức là phát triển về mặt tốc độ, sức mạnh. Thứ ba nữa là chuẩn bị tinh thần, tức là cái việc tâm lý đó, cho những cái tình huống với cái cường độ áp lực cao. Thì hầu như các cầu thủ trẻ là họ đã rất quen thuộc với cái việc là thi đấu chuyên nghiệp và với những cái áp lực. Các cái chương trình và các cái học viện trọng điểm đó, thì nãy chúng ta có nhắc đến Paris Saint-Germain Academy Pro Residency đó, là cái chương trình huấn luyện đẳng cấp của châu Âu mà dành cho các cầu thủ trẻ được thực hiện tại cái hệ thống cơ sở vật chất hàng đầu. hay là cái học viện bóng đá quốc tế Mr. Hidalgo đó, thì cái chương trình huấn luyện chuyên sâu nó kéo dài, thì nó nằm ở cái khu vực Monaco hay là Nice dành cho các cầu thủ trong độ tuổi từ 14 đến 22. Chúng ta nói đến cái học viện bóng đá Pháp là France Football Academy đó, thì cung cấp cái phương pháp huấn luyện chuyên biệt cùng các cái chương trình đào tạo bài bản theo mùa và chú trọng kỹ thuật nhằm thúc đẩy sự phát triển về kỹ năng cũng như là sự trưởng thành toàn diện của cầu thủ. Rồi các cái học viện thuộc các cái câu lạc bộ chuyên nghiệp như là Nice và Olympic Lyon đều sở hữu những học viện danh tiếng với cái khả năng đào tạo và phát triển các cái tài năng bóng đá đỉnh cao.
0: Mỗi năm hàng nghìn cầu thủ trẻ được đào tạo bài bản về kỹ thuật, chiến thuật, về thể lực, nguồn cung tài năng vì thế cũng luôn dồi dào không chỉ cho bóng đá Pháp.
5: Thì với một cái hệ thống chặt chẽ như vậy đó, thì cái nguồn được cung cấp cầu thủ không phải chỉ nằm ở trong đất ở Pháp, người ta cũng luôn tìm kiếm tài năng và giới thiệu để về những cái học viện này từ những cái nơi mà vốn là có mối quan hệ trực thuộc hoặc là những cái khu vực của những cái nơi đặc biệt đối với châu Phi, những cái nước nói tiếng Pháp. Chúng ta thấy có nhiều cầu thủ ở từ Guadeloupe hay là từ Congo hay là Senegal. Chúng ta cũng đã từng thấy các cầu thủ được đào tạo của Paris Saint-Germain nhưng mà lại cung cấp cho tuyển Senegal chẳng hạn. Ví dụ là tiền vệ trung tâm Sene Mayulu mới 19 tuổi gốc Congo, hay là cầu thủ cánh phải Ibrahim Abaye, cầu thủ U19 của Paris Saint-Germain nhưng mà bây giờ cũng được đưa vào tuyển Senegal. Thì đó là chúng ta thấy là Pháp không chỉ mở rộng cái việc đào tạo cái nguồn từ các nơi trên thế giới, đặc biệt là những cái nước mà nói tiếng Pháp, và đưa về để đào tạo và từ đó cũng cung cấp ngược trở lại. Thì đội tuyển Pháp ngày nay là có thừa hưởng được cái việc mà gọi là có một cái truyền thống lâu đời đào tạo các cầu thủ trẻ, thì trở thành cái trung tâm bệ phóng cho tất cả những tài năng bóng đá Pháp là như vậy.
0: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui đã tham gia chương trình hôm nay. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình.
3: Quý vị vừa nghe xong tạp chí thể thao của anh Vũ, và khép lại chương trình hôm nay là góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác lời Việt của nhạc phẩm Half Moon Serenade, dạ khúc Nửa Vầng Trăng.
6: Góc vườn âm nhạc.

Được mệnh danh là cánh chim hoàng yến của Nhật Bản, Naoko Kawai trở nên nổi tiếng vào những năm 1980. Giai đoạn này còn được gọi là kỷ nguyên của các thần tượng nhạc pop. Hầu hết các gương mặt thành danh trong thập niên này đều là những diva của dòng nhạc phổ thông Nhật Bản.

Sinh trưởng ở Osaka, Naoko Kawai từ thời còn nhỏ đã có nhiều năng khiếu nghệ thuật. Thời còn ở trường trung học, cô bắt đầu chơi nhiều nhạc cụ và tham gia các lớp đàn hát dân ca như một phần hoạt động ngoại khóa. Vào năm 16 tuổi, Naoko Kawai đoạt giải nhất trong một cuộc thi hát cấp vùng và nhờ vậy cô ký được hợp đồng ghi âm chuyên nghiệp với chi nhánh Nhật Bản của hàng đĩa Columbia. Vào mùa hè năm 1980, Naoko thành công với đĩa đơn thứ nhì là Young Boy, trích từ album phòng thu đầu tay. Bản nhạc này đem về cho Naoko nhiều giải thưởng, trong đó có giải tài năng mới tại Liên hoan âm nhạc Yokohama. Một năm sau, cô cho ra mắt album phòng thu thứ nhì. Album này giành lấy hàng đầu bảng xếp hạng, và nhờ vậy, cô nhận được giải nhất nhân kỳ trao giải thu âm Nhật Bản lần thứ 23 vào năm 1981, tương đương với giải Grammy của Hoa Kỳ.

Một trong những nhạc phẩm tiêu biểu gắn liền với tên tuổi của Naoko Kawai là giai điệu Half Moon Serenade, dạ khúc nửa vầng trăng, trích từ album Phòng thu thứ 13, phát hành vào mùa thu năm 1986. Bài này là một bản tình ca theo kiểu power ballad, với phần nhạc dạo đầu sâu lắng nhẹ nhàng, rồi đến phần cuối chuyển qua lối phối khí dũng mãnh hoành tráng. Bản nhạc này là một cột mốc quan trọng đánh dấu sự thay đổi về mặt hình ảnh của Naoko Kawai, hát nhạc pop giao hưởng với nhiều nội lực. Đồng thời, đây cũng là bài hát đầu tiên do chính cô sáng tác. Giai điệu Half Moon Serenade thành công rực rỡ trên thị trường Nhật Bản vào cuối năm 1986. Toàn bộ các bản ghi âm cho album Phòng thu thứ 13 mang tựa đề Scarlet đều do Naoko Kawai đồng sáng tác với nhạc sĩ Yumi Yoshimoto. Thành công này có lẽ sẽ trọn vẹn hơn nữa nếu như hai tác giả người Nhật không bị chỉ trích. Một số nhà phê bình ở xứ Phù Tang đã cho rằng bài hát này có nhiều đoạn giống như một bản tình ca khác nổi tiếng khoảng một thập niên trước đó. Đó là nhạc phẩm Shiozuki, Hoài niệm ngày thu của Hiromi Iwasaki.

Cho dù hai giai điệu này có nhiều nét giống nhau, nhưng cũng may là mọi chuyện sau đó đều yên ổn và công chúng chưa từng nghe thấy bất kỳ lời phàn nàn nào về vấn đề đạo nhạc từ phía tác giả Hiromi Iwasaki. Giai điệu Half Moon Serenade từng được tác giả Thái Thịnh chuyển thành nhạc phẩm Dạ Khúc Nửa Vầng Trăng, nhưng trong tiếng Việt bản nhạc này có khá nhiều lời khác nhau, chẳng hạn như Tình Nồng theo cách đặt lời của tác giả Khúc Lan qua phần ghi âm của Tô Chấn Phong, Tình Trong Đêm Mưa qua lời phóng tác về ghi âm của Julie, Nhạc Tình Nửa Đêm qua phần đặt lời của Ý Nhi. Nhạc Lá Vàng Rơi Rụng trên mặt hồ mênh mông biến thành nốt nhạc trầm ngân nga trong gió lộng, mây tuổi trẻ phiêu bồng phai dần nửa vầng trăng, quý trọng mãi trong lòng bao mùa.

0: đài RFI phát thanh đến thế giới bằng tiếng Việt cũng như bằng 14 ngôn ngữ khác. Mời quý vị nghe RFI bằng tiếng Rumani.
1: În fiecare zi regăsiți programele în română, începând cu ora 5 dimineața în timp universal și pe internet, 24 de ore din 24, pe rfi.ro.
0: Quý vị có thể tìm thấy các tần số của chúng tôi trên thế giới trên trang web rfi.fr.
2: RFI, Đài Phát thanh Quốc tế từ nước Pháp.
3: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Washington và Tehran đều thông báo khả năng đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Iran. Nga oanh tạc Ukraine bằng tên lửa siêu thanh Oreshnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Kiev đặc biệt bị nhắm tới, ít nhất 4 người chết và hơn 100 người bị thương. Liên hoan phim quốc tế Cannes 2026 bế mạc, giải Cánh Cọp Vàng được trao cho phim Fjord của đạo diễn người Rumani về bi kịch gia đình và những rào cản tín ngưỡng. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ hai ngày 25 tháng 5, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo trong tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, Đại học New South Wales ở Canberra, Úc, sẽ nói về chủ đề Việt Nam và Ấn Độ tiến gần đến thỏa thuận về mua tên lửa BrahMos. Và cuối cùng là tạp chí thể thao của anh Vũ nói về hệ thống đào tạo tài năng bóng đá của Pháp. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay là Agnada. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin chân thành cảm ơn.

0: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvotes.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
2: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling Problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
3: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
4: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Bel Air nhộn nhịp, rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương. Hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
7: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
6: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
7: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
8: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
9: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Emory's Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
10: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
9: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
10: Có nhân viên nói tiếng Việt.
9: Địa chỉ 126 Elridge.
10: Điện thoại 832-939-8956.
11: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba? Ừ, bà đang...
12: Ôi, bà bày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nãy giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hả?
11: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. À, bà giỏi rồi, bà làm đi.
12: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm Intelligent Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
11: Tiết kiệm hả? Ồ, vậy thì đi bà ơi.
12: Intelligent ngay góc đường Bull và Bel Air trong khu Baby Club, 713-557-8989.
13: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
14: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
15: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Túp Lều Lý Tưởng với anh Trương một lần nữa lại quay trở lại cùng quý vị trong chiều ngày thứ bảy hôm nay, hàng tuần trong khung giờ từ 4 giờ cho tới 5 giờ. Thùy Trang mến gửi lời chào đến anh Trương, và trước hết cho phép Thùy Trang được kính gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio. Chào anh Trương.
1: Chào Thùy Trang và xin chào toàn thể quý khán giả đang nghe trên Đài Việt FM.
0: Dạ, hôm nay sao anh Trường? Khỏe không anh Trường? Có gì vui không?
1: Hôm qua nó mưa mưa ngày, nó tầm tỏ như đây, nó lại nóng nóng lại như như cũ.
0: Đúng rồi đó, nó làm cho mình cũng không có bình thường luôn đó anh Trường. Thật sự đó, hôm qua thì hơi tự nhiên cái nó lạnh lạnh, đúng không? Rồi sáng nay nó cũng
1: nó
0: hơi lạnh tí xíu.
1: Tới tại có cái chỗ nào nó bảo đó, người ta là Houston mình hay bị ảnh hưởng ở đâu nó
0: phải
1: bảo
0: không?
1: Cái đây cái nó bị mưa gió một chút xíu.
0: Nó làm khó chịu anh Trường. Nếu mà mưa như vậy á, nhiều khi cũng một nguyên lúc là hôm qua là mưa nguyên cả ngày luôn đó anh Trường, thì đã làm cho cái khí hậu nó bị ẩm ướt mà nó lại rất là khó chịu đó. Thì nhiều khi cái đó làm cho Thùy Trang cũng nhớ đến cái anh Trường biết Thùy Trang nhớ cái gì không? Nếu mà những cái khí hậu mà nó ẩm ướt về như vậy á, thì mình nhớ đến mấy cái mildew, mấy cái mốc nó ở trong nhà trên những cái tường đó anh Trường. Đó, thì trước khi Thùy Trang đi sâu vô về cái vấn đề đó và Thùy Trang muốn hỏi anh Trường về cái vấn đề đó, thì bây giờ anh em mình cho số điện thoại cho quý vị thính giả có thể gọi vào ha. Rồi mình sẽ đi về cái vấn đề mà rêu mốc, mà cái mildew ở trong nhà và cũng như ở ngoài tường. Và kính thưa quý vị, số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị nếu có những câu hỏi hoặc những thắc mắc về vấn cái ngôi nhà của quý vị, hoặc là những cái thiết bị trong nhà như máy giặt, máy sấy, máy rửa chén, tủ lạnh, máy lạnh vân vân, thì nếu mà có bị hư hại thì quý vị cũng có thể gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với anh Trường. Và quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ những cái kinh nghiệm mà quý vị đã có. 713-931-1560, 713-931-1560. Và bây giờ trong thời gian chờ đợi quý vị thính giả gọi vào đó anh Trường, thì bây giờ mình Thùy Trang nói tiếp cái vấn đề Thùy Trang vừa mới đề cập. Thì cái tường á anh Trường, những cái tường ở ngoài á, nó hay có những cái rêu xanh xanh, nó mọc nó đốm đốm ở trong những cái tường. Và ở trong nhà đó nhiều khi mình thấy những cái ố vàng á, xung quanh trong những cái tường hoặc là những cái nơi mà tối á, mình thấy đó. Cái đó có phải là cái mildew hay là những cái gì anh Trường? Thì mình có nên làm cái gì để mình ngăn chặn không?
1: Ok, cái mildew nó đúng ra là nó hơi hơi tự giống như thế Việt Nam mình gọi là rêu.
0: Rêu,
1: Thì ở cái tường ở ngoài, chỗ nào mà không có ống măng phối thì nước nó sẽ, mưa đó nó sẽ tạt vô cái chỗ đó rồi nó động ở chỗ đó lâu lắm, tại nước mưa nó tạt vô nhiều rồi nắng vô, thành ra là nó thành, nó bị như vậy. Thì mình, cái đó có nhiều người người ta nói là cái đó mô. No, không phải cái đó là mô. Cái mô là nó chỉ khi nào nước nó nằm trong bóng tối mà nước nó bị ẩm thấp, nhất là trên chiếc lót, thì nó mới tạo ra cái mô. Còn cái chỗ nào mà bị nứt, mà ví dụ như những cái bức tường nhà mình mà nó bị nứt nhưng mà nó nằm chỗ sáng thì nó lại thành ra là nó thành ra rêu, chứ nó không có nổi ra mô được. Tại mô nó create là trong cái bóng tối. Thì ở ngoài đó, cái tường, cái chỗ nào mà nó bị nhiều nhà đó, cái khúc đó, một lần người ta không có để ống măng xối, thì mưa, nước mưa mà nó cứ tạt vô rồi, rồi nó đứng ở đó lâu quá, thì rồi nắng nó lên thì nó tạo ra thành giống như cái rêu. Thành ra nếu mà nhà mình thấy cái khúc đó nó bị dài á, đóng cái măng xối lên là hết chuyện. Nước nó không có tạt vô nhiều đúng vậy. Tại nếu mình không có ống nắng xối đó, nước ở trên cái mái nó chạy xuống rồi xong gặp gió cái nó thổi vô trong cái tường đó trời. Thì ra là nó dính rất là lâu. Còn cái nhà nào mà có ống nắng xối ngay cái chỗ mà thường thường là bên hông tường á, chứ mua một cái nhà là bằng thiết lúc nào cái tự đi đời nó cũng gắn cho mình một cái ống nắng xối trên mình nó làm chặn thôi. Cái chứ giờ nó gắn như cái nhà thì nó tốn tiền đó, nên là nó chỉ gắn cái bằng trước thôi. Tùy theo nhà mình, nếu mà ngay chỗ mà nếu mà cái chỗ nào mà cái máy nó xuống thẳng á, nó có một cái đường thẳng á, thì là cần phải gắn ống máng xối. Còn nếu mà nó nằm cái chỗ hình tam giác thì đâu có cần ống máng xối làm cái gì, nhưng tại vì nó sẽ chạy theo cái hướng bên kia. Có những cái nhà mà bên hông á không có máng xối mà nó có như một cái đằng vậy thì nó rất là dễ bị nghiêng đường, rồi gặp cái homeowner association mà nó khó chịu đi ngang qua mà nó thấy vậy là nó dơ là nó bắt mình phải pressure quá hay là something. Nhưng mà nếu mà như vậy thì khoảng nếu mà mình không có để trong máng xối ngay chỗ đó đó mà nó nằm ngay đó mà ánh nắng nó rọi vô thì nó rất là dễ nổi. Có nhiều nhà mỗi năm phải làm một lần, phải pressure wash một lần, ok, tại nó cứ bị như vậy hoài thì những trong cái trường hợp nó gắn trong máng xối này đó là hay nó không bị nữa. À, nó chỉ đơn giản vậy thôi. Tại vì từ cái máy nó đổ xuống, từ nó nằm trên trong máng xối thì nó chạy thẳng xuống dưới, thành ra không có nhiều nước nó bị tạt vô tường như vậy, mà nó chưa có khô kịp, gặp nhiều cái sai đình á, nó bằng gỗ nó chưa có khô kịp thì nắng nó rọi vô thì nó tạo ra thành cái gì, đó, nó là như vậy. Thành ra là nếu mà mình cảm thấy nó phiền với chẳng lẽ năm nào cũng làm mất công cái mồi, nhưng nhất là nhà một tầng thì nó dễ, nhà hai tầng phải miếng người leo lên pressure quá cái chỗ đó thì cũng phiền, thành ra là gắn máng xối vô là hết xong. Hết tiền, không có bị cái đó nữa. Còn ở trong nhà mình á, nếu mà thấy có những cái đốm vàng vàng hoặc là cũng thấy nó bắt đầu nó nổi đen đen vậy á, xanh xanh vậy đó, là nó bị liếc đâu, cái khúc đó mà nó liếc rất là chậm. Thành ra mình không có thấy, thế mà có đốm vàng tức là có dấu nước, cái dấu nước đó chứ. Mà nếu mà nhiều nhà bị vậy, tại vì có thể cái bình thường là cái do là nó lít của cái rút, ok, nó lâu lâu nó lít ít thôi, lâu lâu nó chạy xuống giọt giọt giọt thì từ từ nó động thành cái, thành ra là không có đến nổi cái trần, không có đến nổi gì trên. Thì có nhiều nhà sửa thay cái rút hay là sửa cái rút xong rồi bây giờ người ta muốn sơn lại cái đống vàng vàng đó trên cái trần nhà đó, thì xài nước sơn thường không bao giờ mình nó che nổi cái vàng đó, nó ngổ mà nó xê có lâu lắm, ok, sơn vàng nó cứ ngậm nó hoài cái màu vàng. Thành ra là đi ra ngoài Home Depot mua cái tay Q, ok, đó là một loại primer, ok, nhưng mà mua cái loại cái tay mà sạch đó chứ đừng có mua cái chứ nó cũng bán cái lon primer để mình lấy cái đồ, mình lấy cái cọ mình quét lên cái đó thì nó cũng là một loại primer, nhưng mà cái xịt nó rất là mạnh, xịt lên thì nó mới che được cái đó, rồi xong mình muốn sơn thường thường cái chai kia nó màu trắng, cái trần nó màu trắng, nếu mà mình xịt lên chút xíu mình không để ý, mình cũng có thấy, còn nếu mà mình thấy nó quá đó mình phải xịt cái lên trước rồi mình chuyển cái màu sơn của cái trần mình sơn lên. Chứ còn bây giờ nếu mà có nhiều người người ta sơn hoài nó cũng nổi lên hoài, sơn khô từng vài bữa cái loại cái đống bạn lại nổi lên. Thành ra là chỉ có cái chai kia ra đi ra mua cái chai kia mà cái loại sạch á, sạch nó lên chút xíu, mà nó có bán cái loại mà nó kêu bằng ceiling á, ceiling spray đó, tức là cái vòi của nó chuyển lên trời, ok, thành ra là mình bấm cái là nó sạch lên trời. Ok, chứ không phải mình cầm cái chai mà mình phải cầm ngang để mình sạch giống như cái chai sơn thường, thì sạch cái lên thì thường thường là nó sẽ thịt cho lên một lần là nó mất cái dấu vàng đó đi, nó cũng màu trắng, nhưng mà cái nhiều cái trần nó thì nó có lại cái màu trắng khác nhau, thành ra nếu mà mình cảm thấy khó chịu thì mình thịt cho lên xong rồi mình đi mua cái sơn về giống như cái sơn trần mà mình sơn lên, tất cả những cái gì mà nó dấu nước dấu vàng ở trên cái tường là phải mua cái đó thịt lên nó mới hết cái màu vàng đó, chứ còn bây giờ sơn lên
0: có primer cũng không được anh Trường ha, mình bỏ primer. Nhưng mà anh Trường,
1: cái chiêu đó là một loại primer, nhưng mà trong cái
0: nó có thuốc không anh?
1: Nó có thuốc, nó có cái gì mà nó hay lắm, nó xịt vô, chứ còn mua cái chiêu mà nằm trong cái thường thường chiêu đó là một loại primer. Ví dụ như là sơn nhà mình cái màu từ cái màu đậm mà qua cái màu lạc là mình phải sơn primer lên để cho ra màu trắng, chứ
0: đúng rồi.
1: Nếu mà mình sơn cái màu lên là không bao giờ nó ra đúng cái màu mình muốn. thành ra là cái kia là một loại primer, nhưng mà cái chai không biết sao mới chế cái chai xịt á, chắc là nó là sơn dầu hay là cái gì, nó primer bằng dầu gì, nó rất là mạnh, nó cover hết trơn à.
0: Nhưng mà em thấy cái kiêu này nó có nhiều loại lắm, cái primer kiêu này nó có nhiều loại lắm anh Trường. Nó có loại là molecular primer rồi rustic kiêu primer.
1: Yeah, nhưng mà thường thường lấy thì mua cái loại mà kiêu mà mô đó. Đó, hoặc là mua cái kiêu hiểu sao trong cái tài xịt là nó work hết rồi, ok. Chứ còn mình mua cái thùng bự mới à, thôi mua cái thùng bự có gì thì xem cái thứ kia luôn, xem cái thùng bự thì cũng được, nhưng mà phải xem cầu 3-4 lần nó mới hết cái màu vàng nó hoàn toàn. Trong khi mua chai xịt lên một lần là nó hết rồi. Hồi mới đầu thì không biết, thì cứ đi mua cái kia về xem lên, tại nhân tiện mình xem nhà luôn á, mình mua đại cái chai bự luôn, cái thùng
0: nó rẻ hơn.
1: Nhưng mà mà nó xài tới mấy sợi sen lên 3-4 lần nó cover hết được, nó mới không nổi cái vàng ra lại.
0: Em hiểu rồi.
1: Mua cái chai xịt với xịt một lần đó là nó biến mất đi, không bao giờ nó nổi lên nữa hết trơn.
0: Nhưng mà anh Trường, nhưng mà mình nói về mildew với lại mô á, nó khác nhau. Như anh Trường đã giải thích thì đúng rồi, một cái là nhẹ và một cái là nặng hơn, là mô là nó nặng hơn anh Trường hả? Nhưng mà nếu mà cái mildew mà mình để lâu á, mình không có treat thì nó cũng thành mô không?
1: No, nếu mà nó nằm trong bóng tối thì nó sẽ thành ra mô. Mô nó chỉ nằm trong bóng tối
0: thôi.
1: Ướt và nó nằm trong bóng tối.
0: Dạ vâng.
1: Thành ra ở nhà mình mà mấy có mấy cái tủ hay mấy cái gì mà nó nằm trong góc mà mình lâu ngày mình chán là phải coi nhớ mà chớ với có lần nước nó bị dột xuống cái khúc đó là nó sẽ có mô, hoặc là sơ xăm di dần nó sẽ có mô đó. Thành ra là mà nếu mà nó nhẹ đó, nếu mà mình khám phá ra mà nó nhẹ đó, hãy cái mình lấy cái lưỡi lam á hay là lấy con dao á, mình cào thì nó sẽ rớt ra khi nào mà mình thấy tức là mình cào mà nó rớt ra hồi nó trắng lại, tức là nó mới có đóng tới đó thôi, nó không có sao, thì bắt đầu mình xịt cái loại primer lên rồi mình sơn lên được. Còn mình cào hoài mà nó
0: cứ
1: những suy rớt, nó cứ đơn giản vậy thôi, phải chắc những suy rớt là thay nó đang tốt chứ. Vô trong rồi, ok, đang vô trong ăn nguyên một tấm rồi thì không có được. Nhưng mà nếu mình khám phá ra được sớm á, mình lấy cái lưỡi lam cào hồi mà thấy nó sạch đó là xong rồi đó, ok.
0: Là mới bị thôi.
1: Đây là nó mới bị thôi.
0: Anh nói cái mô đó phải không? Anh nói cái mô đó phải không?
1: Cái mô đó.
0: Là nấm, cái nấm mốc á.
1: Nó hại, nó độc vô cùng. Mà bác sĩ người ta phải dùng biết bao nhiêu cái cách thức để người ta mới tìm ra được, trong tại nó nằm trong cái mình hít nhầm cái đó, nó vô trong cái hơi thở của mình đó, vô trong máu của mình tùm lum la đó. Có nhiều người bị bệnh hoài mà không biết bị bệnh gì mà người nó cứ hoại nó sinh ra tùm lum la bệnh hết trơn. Bác sĩ nó mới thử vào, nó cũng chỉ biết một cái chứng bệnh như vậy. Mấy cái năm mấy tuổi mà cái bệnh vài mà tiếng con làm, nhưng mà nó sao lúc này bệnh vài bác sĩ nó nói thật tự cái này cái kia luôn. Cái lúc cuộc đi một người specialist thì người ta thử tôi với ông ta nói trong nhà mình có mô chắc chắn luôn. Cái này là của mô nó tạo ra. Cái ban tình này tao không biết, nó nhà tao sạch sẽ không có gì chứ. Tao biết trong tao thử là trong người này, trong hơi trong cái phổi này có mô tổng đạo đây. Thành ra là cái xong có ba mươi mướn trường lại, bây giờ bác kêu và tại đó có mấy cái tủ buffet đó, mấy cái tủ sách gì tủ buffet nó bự khổng lồ luôn. Thế mà đây anh kéo ra anh check cái khu ra tôi, tại vì cái nhà này bác sĩ nói là trong nhà này ống gieo thì là có mô. Giờ anh kéo ra anh xem lại hết cho tôi trả tiền cái việc làm đi, ok. Chứ bây giờ cứ coi hết nhà rồi đi coi thì trên dưới không có,
0: nhưng cũng thấy
1: cái closet nó cũng bị nữa. Kéo cái tủ ra trong đó cả đóng luôn, cái bị ẩm rồi không biết, nguyên một cái bức tường gọi là một từ dưới lên nó khoảng chừng 2-3 feet mô không. Thành ra là mô là nó chỉ khi nào nó bị nước vô nó dưới sheet rock rồi xong nó nằm trong bóng tối là nó sẽ tạo ra mô. Một cái mô đó mình nó là con vi khuẩn gì nó bay mình hít vô là nó rất rất là nguy hiểm. Cái đó là rất là khó chịu, thành ra Mỹ nó chịu sử dụng lắm.
0: Dạ vâng. Thì cái đó là mình nói, còn cái mildew thì mình có thể trị sớm được, thì nó nằm ngay trước mắt thì mình cũng không có ấy được, làm nó nhẹ thôi. Dạ vâng. Bây giờ thì mình à, nãy anh Trường giải thích rất là kỹ về cái mildew và cái mold, thì cái nó khác nhau như thế nào. Nhưng mà Thùy Trang thấy có một cái chất nữa mà những cái nhà cũ á, thì Trang thấy nó thường hay có lắm, tức là ở trong những cái trần nhà cũ hay là những cái tấm lợp mà cũ á, như trong gara hoặc là gì đó, thì cái nó gọi là asbesto gì đó, không biết Thùy Trang dùng cái chữ đó có đúng không thưa anh Trường. Mà cái chất đó thì làm sao mình biết được, thí dụ mình đi mua nhà đi, những cái nhà mà nó xây lâu năm quá rồi mà nó có asbesto, thì làm sao mình biết được nó có cái chất đó, mà Thùy Trang biết là cái chất đó nó rất là có hại cho sức khỏe của con người. Thì bây giờ mình làm sao mình biết được nếu mà người ta không không có khai ra, phải không? Có disclose, người ta không có disclose.
1: Chính người ta ta không biết, trường cũng không có biết cái đó nhiều.
0: Cái chất đó, dạ.
1: Trường cũng, trường cũng không biết về cái vấn đề đó. Nhưng mà nếu mà nó không có, nếu mà nó nguy hiểm đến cái trình độ như vậy thì dĩ nhiên là tụi inspector nó phải đề cập đến
0: phải
1: cái
0: không
1: đó.
0: Anh Trường? Oh, inspector, mình mướn inspector có thể là mình ra. Dạ vâng.
1: Dạ. Yeah. Đó thì thường thường mua nhà mình có hạ tiền tiền cho
0: cái inspection
1: cái lại nó inspect. Ví dụ như là có nhiều người người ta chủ nhà người ta nói là ông phát sinh rồi, nhưng mà nó tôi gọi người của tôi, ok, khỏi tôi gọi người của tôi. Tại có nhiều người có nhiều người inspector giỏi, có nhiều người inspector thấy là biến cái màu làm của mình ra. Như vậy có một cái trường hợp này nữa. Khi mà đi mua một cái nhà cũ, thì thấy có cái này, tại sao mà inspector không bây giờ mà nó làm inspect nữa, nó để ý đến cái vấn đề này.
0: Dạ.
1: Tức là nếu mà mình mua một cái nhà mà nó xài, nó còn ống ra bên hai kia, cái
0: dạ,
1: là
0: vâng.
1: Nhà khoảng trình 30 mấy năm, 40 năm, thì là trước sau gì nó cũng sẽ bại, ok. Mà thay nguyên cái đường ống từ trong nhà ở ngoài, tức là ở trên nóc rồi xong rồi trong tường nó thay, tức là thay hết á, thì trung bình là khoảng 7-8 ngàn.
0: Dạ.
1: Ok. Thành ra là đi mua một cái nhà cũ, nếu mà ai mà đi mua cái nhà cũ, hỏi mình, nếu mình biết thì mình lên mình coi, còn thôi dặn cái người xách chơi lên check coi ống nước ở trên nó là gì, nó là
0: loại nào, là,
1: ok, loại nào.
0: Cái
1: ga bên đây là tới giờ này là nó bể, chân thì mới đi làm hai ba cái nhà ống ga bên đây bể hết mà. Thành ra là chừng thắc mắc là tại sao cái này là cái vấn đề lớn, tại cái này một cái chót này làm là 7-8 ngàn, ok. Tại sao cái người inspector, người ta inspector luôn ra tay ngay cả cái bình nước nóng, người ta cũng nói cái bình này nó cũ, như thế sao. Còn cái ống nước là cái mắc tiền, người ta inspect cái nước, người ta inspect everything. Foundation như vậy đi. Trong khi cái job ống nước này là 7-8 ngàn, thì sao không có ai nói chuyện gì ngay đó hết trơn. Thành ra là nếu mà mình đi mua nhà cũ đó, thì trừ cái tiền 7-8 ngàn mình sắp spend ra, chứ thôi ở trong nhà, cái ống ra bên đây giờ này nó sắp bể hết trơn rồi, ok. Thì họ mình mua cái nhà về xong rồi nó xì nước cái bể ống rồi nó làm từng gương ra, mình tốn cả 10 ngàn, 20 ngàn, thì cái đó nó không có đúng, ok. Thành ra là nếu mà người nào mà mua nhà mà thấy nó còn xài ống ra bên đây á, thay trước đi, thay trước thôi, nó đổ ra là nó lớn tiền, mà thay từng, nếu mà thay từng khúc á, có nhiều người hạ tiện á, thay từng khúc rồi thay ống ra bên đây qua ống thường đâu có khó đâu. Thay từng khúc, cứ mỗi lần 500-700 vậy đó, cứ làm hoài, thành ra là làm một lần làm cho nó hết. Thành ra là nếu mà mua nhà cũ, nhất là có nhiều người người ta mua nhà investment đấy, tâm hướng đó, thành ra người ta mua nhà cũ chút người ta không theo cái okay, rồi mua nhà cũ chút rồi để tâm hướng là, nhưng mà phải tính cái tiền là thay ống nước như chung thôi. Bây giờ cho người ta mướn rồi nó bể ống nước ở trong nhà rồi xong rồi phải thách mấy bữa thì nó hư hại, rồi xong người ta ở không được, người ta kỳ tiền, người xong rồi từ lúc la thành ra nó vậy. Thành ra là nếu mà đi mua nhà chịu khó kêu cái người inspector giấy phép cho tao coi ống nước là cái ống gì nha. Cái ống giao bên hai là mình phải tính chuyện mình trả giá với người ta. Bây giờ mình nói thẳng với người ta, thay trong dàn ống giao bên hai này trong một cái nhà trung bình là 7-8 ngàn. Là người ta bớt cho mình phân nửa, ok, tức là mỗi người 3 ngàn rồi, thì mình nói vậy đi, ok. Chứ còn thì thấy cái đó là tốn tiền lắm. nó giống như là cái sao đê sầm thì nó cũng là 6-7 ngàn, 8 ngàn. Cái rút cơ thì nó vậy. Tại sao người ta inspect đủ thứ trên, còn cái ống camera người ta không có inspect, trong khi cái đó là
0: quan trọng,
1: là cái
0: quan
1: trọng trong nhà mà.
0: Nhưng mà hồi xưa tụi Trang biết là mấy
1: tụi này rồi,
0: mấy cái nhà cũ thật cũ nó hay xài cái ống galvanize phải không Trường, mà sau này như nó đổi thành mấy cái ống nhựa hay là ống đồng gì nó đỡ hơn phải không?
1: Mới đầu á, nhà hồi xưa là nó xài ống galvanize.
0: Galvanize chứ.
1: Sau rồi nó qua galvanize là giống như cái ống da vậy đó.
0: Dạ, dạ.
1: Đó, thì sau này nó đổi qua ống đồng.
0: Ống đồng.
1: Cái ống đồng cái xong cái nó mới đổi qua cái ống nhựa.
0: Nhựa, dạ, thì Trang biết.
1: PVC.
0: Dạ.
1: Cái giờ sau này cái nó mới qua ống thép. Thì ống thép có một cái hay là trời lạnh nó không có xì, không bao giờ nó bể ống được cái chân
0: thân.
1: Nó như ống nước mà nó flexible.
0: Tại nó dẻo, cái nhựa dẻo đó phải không anh Trường?
1: Thành ra là nó có giãn thành ra. Trường trường ra ống thép nó mới xài đây, nó ở bên xứ lạnh như nó xài ống thép lâu lắm rồi. Thành ra bên xứ lạnh ấy, cũng như Boston, New York nó xài ống thép không là. Thành ra là nó có bể ống
0: nước. Cho nên đóng băng nó không bị bể ha. Houston mình kỳ đó, tuyết cái là bể ống nước quá chừng luôn á. Phải không?
1: Đúng rồi. Đó, thành ra là về sau này nhà mới giờ nó xây ống thép rất là đó. Thành ra là mới đầu là galvanize, xong rồi qua ống đồng. Ống đồng á thì nó được cái là mỗi lần sửa chữa nó mất công, có là người thợ phải biết hàng. Mà có nhiều người lên cho nó cắt ống hàng, mà trên nó insulation tại có nhiều người hàng hồi tới nhà nữa.
0: Nhưng mà ống đồng đâu có rẻ đâu anh Trường. Cooper đó, mắt thấy mồ Cooper mắt
1: nó không có rẻ.
0: Nhưng mà nó bền anh Trường. Thì Trang nghe nói nó bền, nó rất là lâu năm và nó cũng không có bị bể hay cái gì nữa, nó chịu nóng hay nữa phải không?
1: No. Mùa đông là bể, ống nhựa không có bể nhiều bằng ống đồng đó.
0: Ồ vậy anh Trường.
1: Tại cái ống đồng đó là nó bể trên á, tại vì ống đồng nó hít nhiệt rất là mạnh.
0: Dạ.
1: Thành ra cái nhà nào mà không có cái gắn ống đồng là người ta phải có cái ống insulation ở ngoài người ta bọc lại, ok? Chứ mùa đông là ống đồng bị bể không
0: bể luôn,
1: ống nhựa không có bể.
0: Nhưng mà cái ống nhựa đó anh Trường, ống nhựa tao nó có 2-3 loại lần phải không? Nhựa dẻo, nhựa cứng nữa. Thì cái mấy cái nhựa cứng chắc nó cũng bể không?
1: Nó có 2 loại thôi, nó có ống PVC. Một loại đó là hồi xưa đó thì nó có một hai loại, một loại là PVC, một loại CPVC, tức là một ống màu trắng, một ống màu vàng. Thì ống màu vàng thì thường người ta xài cho nước nóng, tại vì nó cái dẫn độ của nó làm dày hơn cái ống trắng nhiều lắm, để nó cho nước nóng nó không có bị bại, nó không có cái gì. Sau này thành ra là những cái nhà hồi xưa mà cái ống vàng á thì nó mất gấp đôi chống trắng. Thành ra hồi xưa đó người ta chạy đường nước lạnh bằng ống trắng và nước nóng bằng ống vàng. Nhưng mà vì sao mấy thằng đi đời nó cũng thấy đài không chạy, nó về sau này giá nó cũng hơi xuống một chút, thành ra là nó làm ống vàng hết, nhưng ống vàng sợ ống vàng hết cho nó chắc ăn. Nó giữ được cái nhiệt rất là mạnh, ok, nó dày lắm, nó cái quality của nó mất ba đôi năm cái hàng ống trắng. Nhưng mà cái giá nó vẫn cao. Thì dù sao thì nó ra ống thép thì là coi như là số 1 rồi, nó rất là tốt. Và nó rất là dễ chạy. Chứ như là để chờ trên A đứt có đạp lên nó ống nhựa nó không có gãy, còn có cánh.
0: Tại nó dẻo.
1: Nó mà đạp lên.
0: Nó mắc không anh Trường hay nó rẻ? Chứ Trang biết chắc rẻ hơn ống đồng rồi đó. Phải không?
1: Nó rẻ hơn. Tính ra nó rẻ hơn cái ông. Ông trắng đi, nhưng mà những cái đồ phụ tùng của nó, những cái đồ nối của nó, hay là những cái đồ mà đi ra vòi nước thì nó mắc như vậy, nó mắc lắm.
0: Vậy hả? Nhưng mà anh Trường, thôi để chị Trang hỏi sau đi. Bây giờ thì nãy giờ anh em mình nói cũng đã nửa tiếng rồi, anh Trường mới nói về những cái ống nước với những cái hồi nãy chị Trang hỏi đó, thì đó mấy cái plumbing, mấy cái gì mà đã nửa tiếng rồi. Thôi bây giờ anh em mình mời quý vị thính giả nghe một vài thông tin thương mại của đài.
1: Ra vòi nước thì nó mắc như vậy, nó mắc lắm.
0: Vậy hả? Nhưng mà anh Trường, thôi để chị Trang hỏi sau đi. Bây giờ thì nãy giờ anh em mình nói cũng đã nửa tiếng rồi, anh Trường mới nói về những cái ống nước với những cái hồi nãy chị Trang hỏi đó, thì đó mấy cái plumbing, mấy cái gì mà đã nửa tiếng rồi. Thôi bây giờ anh em mình mời quý vị thính giả nghe một vài thông tin thương mại của đài, và phần 2 túp lều lý tưởng với anh Trường lại quay.

0: listening to Vit Radio on K.
1: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
2: Ai, ông bún măng dịch gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
3: Anh muốn ăn bún măng dịch.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muôn lắc.
2: Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng dịch gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
6: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
8: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
9: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
10: Gosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Gosforu VIP Performance Eye Cream, trẻo hóa đôi mắt ngay hôm nay.
11: Từ ngày hai đứa yêu nhau lòng

0: mình xin khóm chúc sinh trọng hết.
1: Thùy Trang cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng phần 2 túp lều lý tưởng với anh Trương, lại quay trở lại cùng quý vị. Thùy Trang xin quý vị thính giả gọi vào 713-931-1560, 713-931-1560 nếu quý vị có những vấn đề gì liên quan đến ngôi nhà của quý vị hoặc những đồ dùng máy móc mà quý vị dùng trong nhà, cũng như máy lạnh, máy giặt, máy rửa chén lò. Thì quý vị cũng có thể gọi vào hoặc là cũng có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm của quý vị với anh Trường trên đường dây. Và một lần nữa 713-931-1560. Quay trở lại với anh Trường. Thì trong thời gian chúng

0: Ta đợi quý vị gọi vào đó anh Trường. À, nãy
1: Dạ.
0: giờ thì mình nói về mô nè, mildew nè, asbestos nè. Bây giờ bà nói về những cái ống nước. Thì nãy mình đang nói về những cái ống galvanize của cái nhà cũ, thật là cũ, và những cái ống, những cái nhà mới như là những cái ống nhựa PEX, phải không anh Trường? Thì
1: Đúng.
0: bây giờ nói về, thật sự nói về bây giờ mình có một ngôi nhà đi, thì the best cho những cái ống nước mà mình làm trong nhà đó, tại vì mỗi lần làm đâu có rẻ đâu Trường, như anh Trường nói rất là mắc phải không?
1: Dạ.
0: Thì là cái
1: Dạ.
0: loại ống nào mà là cái best choice cho mình để mình chọn cho cái ngôi nhà của mình đó, anh Trường, hoặc là mình muốn replace hoặc là remodel những cái ống nước của mình đó.
1: Ông thấy
0: Ống
1: bây
0: Bex
1: giờ ông thấy
0: à.
1: là bây giờ nhà mới là người ta sợ ông thấy thế ra vì đưa bay đi nó sợ ông thấy tại vì chắc chắn là không bao giờ nó bị bể nước, người ta chỉ sợ bể ống thôi.
0: Dạ,
1: Nhưng nó có một
0: nhưng
1: cái tiện nữa
0: dạ.
1: là tại vì mấy con nước nó chạy ở trên ga đấy, cái người người đi lên đạp ống nó bể ống thấy mồ luôn, chứ còn ống thép đạp lên nó không có bể, tại vì thường thường thì nó như là cái ống mình tưới cây nó cứng hơn chút nhưng mà đại khái nó flexible được, đúng không? Ví dụ người ta làm người ta rất là thoải mái cho nó giãn ra đó, thành ra là mình đạp lên nó không có sao, thành ra cái đó nó vừa tiện, chứ chứ còn có nhiều nhiều người thợ leo lên đạp vô nước nó bể nó sụt nước thì nhà người ta tùm lum la, thành ra là vừa sau này nhà mới người ta xây nhà người ta làm ống thép chứ làm cái đó nó cũng đỡ cho thợ đó, nó tại vì trong nó như trong một cái thành ra mình uống ớ mình chế mình sao nó cũng được, còn cái còn mấy cái ống đồng hay là mấy cái ống kia đó mình nó ra cái cua thì mình phải đi trên này thì mình đi theo cái cua của nó, những cái chỗ mà nó bị cứ như là mình đang đi trong thẳng cái tới nó có cái đà đi lên cái cột đi lên nó thành ra mình phải chạy vòng vòng mình phải làm lưng ra, trong khi ống thắt thì muốn uống đường nào thì uống, thành ra là nếu mà tính theo tiền á thì cái giá cái công với cái giá đồ thì nó bằng nhau, thì nếu mà mình có được mình thay á, thì mình sẽ hỏi thợ là thay ống gì, hoặc là mình nói với thợ là mình muốn thay ống thép, ok là nó chắc ăn nhất
0: À, nhưng mà
1: mà không bao giờ mà nó có vấn đề nữa hết trơn,
0: anh Trường, nhưng mà nếu cái đó là cái ưu điểm của cái ống PEX, tức là nó chịu lạnh
1: nó
0: hay nè, nó không bị bể ống nước lúc mà thí dụ có tuyết hay là mùa đông rất là lạnh, phải không? À, nhưng mà cái nhược điểm đó là gì? À, có thể là cái mình nó khó tìm, hoặc là nó khó replace, hoặc là nó thí dụ mà mình bỏ ngoài trời, thường thường mấy cái nhựa dẻo mà bỏ ngoài trời nắng quá nó chịu cũng
1: cái
0: đâu có
1: ống
0: nổi anh
1: thép
0: Trường.
1: là nó không có đi ngoài trời được nha, nó bị nắng
0: À,
1: vô thì nó
0: đó.
1: sẽ giòn,
0: Nó trong
1: thành
0: nhà
1: ra
0: thôi
1: là
0: hả?
1: ống thép nó chỉ làm ở trong nhà hoặc là dưới đất, thì còn
0: Oh.
1: ví dụ như là làm mấy người mà chạy ống ví dụ như làm sprinkler đó,
0: Dạ.
1: thì về sau này chúng ta xuống rồi thì thấy mấy người ta làm cái gì không biết cách làm cái gì mà tại vì làm nhất là làm cái hệ thống sprinkler cái
0: Dạ.
1: gặp cái rễ cây nó đi ngang qua đó,
0: À,
1: cái
0: nó không
1: xong
0: có
1: phải
0: đâm.
1: một là phải cắt cái rễ rồi xong rồi mình phải cắt cái rễ xong rồi để cho cái ống nó đi thẳng ra cái hướng đó, hoặc là mình phải uống mình phải làm từng lên la để cho nó đi tới cái khúc kia, sau khi ống thoát thì uống nó được gặp cái rễ thì để trên cái rễ cũng được chứ đâu có cần phải
0: Nhưng mà
1: cắt cái
0: rễ
1: rễ
0: nó
1: gì
0: đâm
1: đâu,
0: thủng không? Cái nhựa.
1: không
0: Ống
1: không
0: đồng thì
1: chơi
0: rễ
1: rất
0: nó
1: là
0: không đâm.
1: flexible rồi
0: Vậy hả?
1: đó, thành ra là cái gì ống thoát là nó hiện thời là number one, nếu mà tính ra cái trong cái tiền nó làm thì tính ra là bây giờ thì mình làm một cái nhà như vậy ví dụ như là cái giá nó 6.000 7.000 như thế,
0: Dạ.
1: ống thép ống đồng ống gì nó cũng tính một giá,
0: Đúng giá.
1: ok tại sao mình không có xài ống thép cho nó rồi cho nó
0: Đúng
1: tiện
0: rồi.
1: lợi, nó hư nó có bị for some reason đi,
0: Dạ.
1: có nhiều người thì như bắn cái đinh lên trên đục ngay cái ống hay là bắn bắt cái chạy cái ống nó chạy xuống dưới nhà nó đeo, còn ra có nhiều người đóng vô cái trong cái đục cái đinh nó đục vô cái ống thì nó bể thành cái lỗ, nhưng mà nó cũng rất là dễ sửa, ok nó có đầu nối mình thì chắc ngay cái chỗ đó mình nối lại rồi xong, còn còn mấy cái ống đồng cũng gì đó, nó làm cực lắm, tính ra cái cách làm nó cũng cực, sửa nó cũng cực, trong khi đội ống thép giờ nó rất là thịnh hành, có điều đó là cái đồ thu mình để làm ống thép nó mất tiền, thành ra có nhiều thợ người ta không có người người ta không có làm chuyên nghiệp thì người ta không có tính là invest tiền vô, tại một cái bộ đồ thu đúng để làm ống thách thì nó lên tới 2000 mấy cái bộ thu đó. Thành ra là có nhiều người vì lý do đó, thành ra có nhiều người chưa có làm ống thách, có nhiều người người ta chưa làm ống thách, tại ta làm một cái nhà này xong rồi biết tao chừng nào tao mới làm nhà đấy.
0: Mua hết 2000 đúng rồi. Mấy ngàn
1: đồ thu của nó rồi everything, rồi nó có nhiều cái đồ phụ tùng này nọ lắm nữa. Thành ra là đó là lý do chứ chị từ hồi mà chừng chị khó bỏ tiền ra mua bộ thu rồi đi làm ông phát kiến chắc mà nó tiện lợi mà nó hay nữa rồi nó dễ. Thành ra có nhiều người nhìn thấy có cái nhà kia người ta mới cũng mới làm xong rồi người ta thay ống PVC gì nữa rồi xong không thay ống phách mà thay ống PVC làm gì.
0: Cũng vậy, cái tiền công cũng vô đó phải không, nhưng mà nó rẻ hơn, nó different không anh Trường? Cái ống patch với cái ống PVC nó có different cái tiền cái giá cả đó
1: không? Trong PVC thì ống patch nó rẻ hơn, nhưng mà mấy cái đầu nối thì nó là mấy cái đầu nối, mấy cái connector thì nó rất là mắc. Rồi xong rồi nó xuống rồi xong rồi nó ra cái vòi nước, cái đồ mà để nó mắc vô lòng thành rồi, tức là cái đồ phụ tùng, cái đồ lặt vặt của nó rất là mắc. Thành ra nhưng mà mình tính ra làm một cái nhà thì làm ống phát lỗi chắc ăn nhất. Tại vì bây giờ làm ống PVC đi phải khoa keo, dán keo, có nhiều người dán keo mà nhiều khi mà leo lên trên A Đức làm nóng quá rồi dán keo thì cũng không có chảy người ta rồi mà nấu cái xong cái mà cái keo nó nước nó lít ra một chút xíu vô, nó ăn vô cái keo nó lâu ngày cho nó bùng cho nó ra, thành ra chị thấy làm PVC á, làm có vậy mà làm phải tỉ mỉ lắm á. Chiếc keo đó nhất là lên trên cưa lên A Đức nó nóng cái mồ rồi xong rồi nó nằm vô trong mấy chiếc kẹt cái chỗ mà đi xuống đó, thường thường mấy keo nước mà đi xuống thường thường nằm sát tường sát cấp á, thành ra làm cái đó mà thợ mà làm yếu tay á, hồi nó lít ngay cho nó không à. Chừng lại chừng sửa không biết bao nhiêu, tại vì dán keo á, tại ống thép ống PVC là nó dán keo với nhau. Mà người nào mà thì nói là thợ thì không có nói rồi, thay thợ thì cái gì có nhiều người thấy là nó dễ cái màu rồi tự động người ta thành thợ luôn cái
0: tự làm phải anh Trường? Tại nó dễ lắp phải không, nó dễ làm phải không? Rồi. Cho nên người ta mới làm.
1: Cũng như Trường có nhiều người thợ đi theo Trường đi làm đúng không? Tôi biết là thế này, cái này nó dễ cái màu lắm. Nhưng mà nó có những cái đi theo mà mình không phải là mình giống nghề, nhưng mà đến cái khu đó mình làm thì nó cũng không hỏi, thằng mình cũng có chỉnh đó luôn. Thế tại cái nghề nào cũng vậy, điện cũng vậy, everything nó có những cái mà nó cái thích của nó trong có những cái tỉ mỉ ở trong đó. Mà thợ nó đi theo thì nó làm biết rồi, cái này nó dễ cái màu luôn mà. Nhưng mà nó không có hỏi mình, thằng mình cũng không có chỉ, nó có những cái đi theo những cái mà làm là không bao giờ mà nó treo nó xúc ra được cách trên hay là làm điện đi, bây giờ nó làm điện đi. Có mấy người thợ đó mà không phải thợ đó, người ta lấy hai sợi điện người ta chập lại với nhau, xong rồi người ta lấy cái nó kêu bằng cái quai nhất, cái đầu connect cái người ta xuyết lại, là người ta nghĩ là hai cái là nó xuyết lại nhau. Nó không xuyết lại đâu. Đó, mình mà nối hai sợi với nhau mình phải lấy cái mình phải xuyết lại cho hai sợi điện nó thật là cứng rồi xong rồi mình mới được, chứ còn có nhiều người ta lại bỏ vô trong cái quay nhất quay ra rồi nó cũng tự động nó xuyết lại dao, nó không có xuyết lại dao, và cái đó nó mình lỏng vậy nó sẽ chạm điện, nó sẽ đâm ra là nó sẽ chạm điện, và có thể nếu mà làm không kỹ có thể nó cháy nhà. Thành ra là những cái tỉ mỉ vậy thợ điện đó thì người ta làm rồi người ta nói ok mình nói ta làm mới biết, nhưng mà cái điện nó đến lúc mình làm một mình nó không có xuất hiện cái điện chảy đâu. Cái điện mà nó gây ra tới nhà là tại vì nó người ta xuất không có chặt nối, không có chặt hai sợi dây điện vào. Nó lỏng quá thì nó nẹt lửa ra gặp cái nhà ở trên nó nóng rồi không có insulation, thành ra là nó sẽ gây ra tới nhà. Thì ống nước nó như vậy. Có nhiều người đi làm biết rồi đấy, cái này nó dễ cái màu luôn thì người ta cũng làm, nhưng mà nó thế nào nó có cái trick của nó trong đó chứ thôi, ai mà đi học mà phải có bằng cấp làm cái gì.
0: Mình nói như vậy chứ không dễ đâu anh Trường, phải mình phải có kinh nghiệm, mình làm sao để cho đừng bị dày đúng rồi.
1: Trời ơi, làm ống nước mà rồi phải kiếm người nào làm đàng hoàng hết chứ, khi đàng hoàng chứ thôi nó một lần mà nó sạch ra một cái là cái nhà mình nó tan tành rồi.
0: Đúng rồi,
1: nhất là trần nhà nó sạch xuống đó là cái đó là phải kỹ.
0: Dạ. Em nói thiệt, em sợ nhất là lúc mà bị nước á, đụng tới nước mà bị rò rỉ, bị plumbing á, cái đó là sợ lắm. Thiệt sự đó, tại vì mình không biết, mình không biết là cái lý do nó nằm ở đâu. Thí dụ bây giờ trong cái sinh đi, bị vặn nước nó cứ lít nước chảy, hoặc là mình bị tiền nước nó cứ lên mà mình không biết nó rò rỉ chỗ nào. Nhất là anh Trường biết không, nói về cái nước mà nói về rò rỉ nước á. Thí dụ bây giờ mình bị cái tiền thấy tiền điện nước của mình sẽ càng nó cứ càng lên mà mình không biết, mà thấy trong nhà mình nó đâu có bị rò rỉ gì đâu. Ra ngoài thì có thể đã bị ở ngoài, cho nên nhiều khi á, là mình không biết là cái này là do CD, nước của CD đó đền mình, hay là trong nhà mình bị, nếu mà tiền điện mình nó cứ lên như vậy. Cái đó nó mệt lắm anh Trường, mình không biết bây giờ mình đổ thừa cho người nào. Đó là không biết nước mình nó bị rò ở ngoài hay bị rò ở trong.
1: Rồi thì có cái bà kia ba bắt chân chạy lại nhà ba bị lít nước ở đâu mà ba đang đi, ba đang ở trên Đà Lạt, ba đang đi thăm con cái xong cái ba coi video ba thấy cái gì nước chảy to đất chảy xuống mà cái nhà ba bật xỉu á, ba hoảng hồn ba chạy về liền kêu lại coi. Thì ra là có người nào mới thay cái qua đời hy rời cho bà, không phải là mới thay. Nhưng mà somehow người ta bắt vô xong mà nước có bị lít, mà nó lít nhỏ. Mà nó làm cái xay, nước có lít vô trong cái xay. Mà cái người đó chắc cái dân amateur, cái xay thì nó có cái ống chạy ra để cho cái ống đó nó... Khi mà nước, mà cái bình nước nóng mà nó bị lít xuống thì nó chạy những cái xay. Thì trong cái xay nó có một cái ống nước nó làm nó sẽ chạy ra ngoài đường, ok? Nó sẽ làm chảy ra khỏi ra ngoài. Thì cái người nào mà thay cái bình qua đây đó thì cũng quá tại đi, nó bị lít ở trên, nó lít dọc xuống thì nó chạy theo cái thành xuống cái khay. Mà cái ống mà nó bắt từ cái khay, nó bắt cái ống vô để nó chạy ra ngoài, nó bắt không kỹ, thành ra là nước nó chạy vô trong khay xong rồi nó chạy ra ngoài thì nó chạy xuống nhà to
0: trời.
1: May là trong nhà bác có để video đó.
0: Đúng rồi.
1: Mình mới thấy trong cái nhà bếp thì sao nước cứ chạy toàn ướt hết trên từ bước ra, cái bác hoảng hồn bác chạy về. Trên thì lại coi, lên tìm qua mới nói, ủa tại sao mà trên này nó khô mà nhìn cái xay thì nó đầy nước. Nhưng mà nếu mà cái xay nó đầy nước, tức là nó nước ở trên cái ống nó bắt ở trên vô, nó bắt không có kỹ, nước cứ chạy giọt xuống cái xay. Mà cái xay nó bắt cái ống vô ra ngoài thì nó bắt cũng không có sát, nó thành ra là tại cái xay nó có một cái lỗ để mình bắt cái ống nước vô trong đó để cho nó chạy cái nước ra ngoài. Nó bắt nó không kỹ, thành ra nước nó chạy vô cái xay xong rồi chạy xuống nhà.
0: Lúc đó cái water heater là bà bỏ, cổ bỏ trên trong edit hay là ở trên edit hay là trong gara hay là ở trong nhà?
1: Trên
0: edit. Thì nó sẽ nhỏ xuống dưới là, mệt ạ.
1: Nhà hai tầng là thường thường là cái water heater nó phải trên attic, nó mới đủ cái lực nước mà nó đẩy xuống dưới. Chứ còn nếu mà nhà thường thường nhà mà bình nước ở trong gara là nhà một tầng.
0: Thì Trang có thấy ở trong thường thường nó bỏ trong gara.
1: Là nhà một tầng. Còn nhưng mà ngược lại cái nhà nào mà nó dài quá đi á, thì người ta cái nước nó không, tại nó qua cái bình nước nóng rồi nó phải đẩy lên trên, thành ra là nó hơi chậm. Thành ra nhà nào mà nó bự quá một tầng, mà có những cái nhà mà 3,000 square feet á, thì người ta sẽ gắn thêm một cái bơm ngay đó nữa. Ngay cái đường ống nước á, tại thế mà người ta mở nước thì cái bơm đó nó automatic. Chứ mà nó xài nước là cái bơm nó bơm nó đẩy phụng nước nóng ra. Chứ những cái nhà một tầng á, tại vì nó để dưới thì nước nóng, nước là ở ngoài nó chạy vô, nó phải chạy bay cái bình rồi nó dùng cái lực nước ở trong cái bình nó đẩy
0: ra. Đẩy lên.
1: Thành ra là nó không có pressure, cái nước nóng nó không có pressure, nó yếu lắm. Thành ra có nhiều người chỉ thấy nhiều nhà đó, người ta gắn cái để thêm cái bơm ở đó. Cái bơm có tí xíu thôi. Nhưng mà cái bơm đó đặc biệt khi nào mà có nước chạy qua, cái là có nước xài là cái bơm nó sẽ rút, chứ không phải lúc nào nó cũng rút.
0: Okay.
1: Khi nào mà có xài nước là cái bơm mới rút, nó đẩy nước phụ ra cho nó lẹ. Còn nhà hai tầng là phải
0: bỏ trên edit.
1: bò trên Alex rồi, nhưng thôi
0: Ồ,
1: cái lực của nó đẩy lên
0: đẩy
1: suốt
0: không
1: cho nó
0: nổi.
1: đẩy xuống, xong nó đẩy nổi.
0: Dạ.
1: À,
0: À, à, và một lần nữa thưa quý vị, quý vị gọi vào nhé, 713-931-1560, 713-931-1560. Thì bây giờ nãy giờ mình nói về cũng đủ chuyện anh Trường ha.
1: còn một cái ví dụ này nữa, thì nhắc
0: Dạ.
1: ví dụ này nữa,
0: Dạ vâng.
1: cái có những cái nhà mà trong phòng tắm mình nó có hai cái sinh ấy,
0: Dạ.
1: hai cái sinh
0: Đúng rồi, thường là như
1: như
0: vậy.
1: trong phòng bathroom nó có hai cái sinh, thì nếu nó bị nghẹt á thì có nước lấy thuốc đổ vô thôi chứ không có đường nào thông hết
0: Anh
1: trơn
0: đã
1: á,
0: đổ
1: đổ
0: vô
1: nghẹt thì nó
0: cái ống ngay chính giữa cái tròn tròn á phải không? Cái lỗ tròn tròn chính giữa cái trong cái sinh á phải không?
1: tại vì có gì như là mấy cái nhà mà nó một cái sinh á thì mình có thể tháo ra, mình dùng cái đồ thông mình thông nó được, nhưng mà hai cái sinh không có thông nó được, tại vì đó là hai cái ống nó chạy tới giữa nó đấu chung với nhau rồi, nó là một cái ống nó đi ra ngoài, thành
0: Em
1: ra là
0: hiểu
1: nếu mà
0: rồi.
1: xài cái snack á bỏ vô trong đó nó chạy thẳng qua bên kia chứ nó đâu có biết đường nó quẹo xuống dưới
0: ý anh nói là
1: đó.
0: một cái install hai cái sink hai bên cho hai người dùng mà cùng một cái bàn rửa mặt phải không, mà hai cái sink.
1: Mà hai cái
0: Ok,
1: sinh đó
0: nhà Thùy Trang có một cái như vậy.
1: nhà thường tới hai hai cái như vậy luôn, cây thành ra là mà nó bị nghẹt là không có đường nào thông hết trơn á,
0: Đúng
1: trừ
0: rồi.
1: khi mình cắt tường ra, mình cắt cái lỗ giữa ra, tại vì hai cái nó đi tới giữa rồi nó nối
0: Nó
1: lên
0: có
1: nhau,
0: một
1: nó
0: cái
1: đi
0: ống đi
1: xung quanh
0: xuống.
1: thôi. Thành ra mình xài cái snake nó đâu có quát được, trừ khi nào mà mình cắt tường ra, mình đi thông thẳng xuống cho ống xanh
0: Mệt
1: thôi.
0: à, nghẹt cái
1: thành
0: đó
1: ra
0: mà.
1: là thành ra cái đó đó là phải đổ thuốc vô, đi ra ngoài hôm đi vô đi mua thuốc về đổ vô, chứ không có đường nào mà xài ống mà dậy chân. Thì lần vừa rồi cũng có một người hỏi trường ví dụ đó, trường trường lại thông ấy, thì nó không có thông được nên ra mua thuốc đổ vô, chứ nó không có đường nào thông được cái trên á, là phải cắt tụ cắt tường ra mới thông được ngay trước cái ống
0: Nhưng
1: chính giữa của nó.
0: nhưng mà đổ thuốc nếu mà nó nhẹ, nó bị nghẹt nhẹ thì mình còn nó còn được
1: No,
0: dùng
1: no, no,
0: chemical
1: có
0: được phải không anh Trường?
1: mua cái hả?
0: Nếu mà nó
1: No.
0: bị nghẹt, nó bị lót nhẹ thôi thì mình còn đổ thuốc được, chứ mà bây giờ
1: No, no,
0: nó
1: no.
0: phải
1: Cái
0: không?
1: thuốc đó hay lắm. Cái thuốc ngoài hôm đi mua ra ngoài mà
0: Anh
1: mua
0: Trường ơi, bây giờ thôi để mình đón
1: cái.
0: một vị thính giả trên đường dây nha. Rồi mình lại tiếp tục câu chuyện của mình. Cho phép Thùy Trang được mời 5440. Dạ xin chào. Dạ xin
1: Xin
0: chào.
1: chào
0: Dạ xin
1: cô
0: chào anh.
1: Trang với anh Trường.
0: Dạ.
1: Cho tôi hay anh Trường. Anh có nhận làm về plumbing không anh, về mà thông ống cống rồi đó anh. Thông thông thông no, tôi hồi đó tôi làm cái đó, nhưng mà về sau này tôi không có làm đâu, nhưng mà muốn thì tôi giới thiệu qua cái người này, người ta chuyên môn, người ta thông ống cống, người ta lại ta làm. Thì cái trường hợp À, tại
0: là
1: vì
0: anh sẽ thông ống nào?
1: cái sinh lâu lâu nó bị nghẹt, nó nghẹt nước nó xuống, đổ nước sôi đổ này xuống thì nó đỡ, nhưng mà thời gian sau nó bị lại. Tôi hỏi anh có làm cái đó không?
0: Đồ nó đổ cái đó thì dễ lắm, ok, đi ra mua thuốc về đổ vô chứ đổ nước sôi xuống mà nó chạy được một thời gian, tức là tại vì á chứ ở dưới ở ngay thường thường nó nghẹt ở ngay mấy cái co thì nó đóng dày lắm, anh đổ nước sôi xuống thì nó khoét được một cái lỗ, thì nó khoét được một cái lỗ nhỏ nhỏ đó, nó chạy qua thì xong rồi đóng Nhạc
1: cái đó
0: tiếp.
1: lại. Nhưng mà anh ra anh mua cái thuốc mà ra ngoài Home Depot đó, anh mua cái thuốc mà nó để là hair and grease đó, mà nó có cái ngọn lửa đó, nó có cái hình ngọn lửa đó, ok, nhưng mà đổ thuốc cũng phải biết cách đổ chứ, mà anh đổ thuốc vô thường thường mà cái này là cái trick mà chừng biết là lúc mà mình muốn thông ở trong cống đó, tại vì bây giờ nó chạy chậm nhưng mà nó có một cái lỗ nhỏ, thành ra nó chạy chậm, mình đổ thuốc xuống cái đi qua cái lỗ nó chạy mất tiêu hết trơn, thành ra mình muốn mà nó quất á, mình mua cái thuốc nó về rồi gì cái mình mở nước nóng lên cho cái sinh trong đó, cho đến khi nào nước nó ngập lên, nước càng nóng càng tốt nha, tại cái thuốc đó mà gặp nước nóng là nó có anh đụng vô cái thuốc đó mà nó đụng vào anh đụng tay nó vô anh muốn thọng tay anh luôn á, tại vì nó bằng axit nó nặng lắm, thành ra lúc mà mình muốn muốn đổ cái thuốc cái vô đó mình mở nước lên, nước nó nóng càng tốt, ok, cho đến khi nào mà nước nó ngập lên rồi đó bắt đầu mình mới đổ vô, mà đừng có mua một bình nó đổ nhiều bình nó vô, ok, chứ đừng có đổ chút xíu này xong rồi nói là nó quất không có quất đâu. Một bình nó bán khoảng 10 đồng, ok, đổ phân nửa bình nó vô, ok. Để cho cái
2: cho tiện đây hỏi anh
1: xuống đỉnh đó. Dạ.
2: Tiện đây hỏi anh là anh có nhận làm về máy lạnh với điện phải không anh? Anh làm hai về hai cái đó.
1: Yeah.
2: Điện điện trong nhà với máy lạnh đúng không?
1: Dạ.
2: Vậy bây giờ anh cho cái số điện thoại của anh luôn hay là để tới cuối giờ?
0: Thôi bây giờ chắc là chị Trang nghĩ. Dạ vâng, anh Trường có thể cho số điện thoại. Dạ, dạ vâng.
1: Ok, cái số phone của tôi là 713.
2: Dạ,
1: 306.
2: 713 hả?
1: Dạ. 366.
2: 713 366 anh.
0: Dạ.
1: 366.
0: Dạ.
2: 366 với bao nhiêu nữa?
1: 681.
0: 6381. Dạ.
2: 6381. Để tôi đọc lại qua 713. 366 6381 đúng không Trường?
1: Đúng rồi.
2: Ok. Cũng như anh giống như gọi anh thì anh lại giúp thì gọi số này.
0: Dạ, anh Trường anh. Anh Trường có muốn anh tách text message anh Trường trước không hay là gọi thẳng số để cho biết ai?
1: Ok thì anh cứ text qua đi cái số tôi đi là tôi biết là tôi ok lại là anh biết là đúng số này, ok.
2: Thì cái số điện thoại của tôi là cái số cô Thị Trang đang thấy đó.
0: Dạ.
1: Ok, được rồi, ok.
2: Cảm ơn anh Trường nha.
0: Dạ vâng, rồi. Okay. Cảm ơn anh rất nhiều. Rồi, 713-366-6381. Dạ.
2: Rồi, cảm ơn xong.
0: Dạ vâng, rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Dạ, xin chào anh.
1: Ok, thì bây giờ mình đang nói về cái việc đổ thuốc. Cái thuốc đó, ai cũng nói, nó không có, tại không biết cách đổ, ok. Thứ nhất là nó phải xài với nước nóng. Cái thứ hai đó, là giống như chị nói đó, nó mà nghẹt chậm á, là nó có nó bị đứt sắp trên rồi, nó có một cái lỗ nhỏ, thành ra nó thông nó đi qua hết. Thành ra mình mà đổ thuốc vô nó đi qua cái lỗ nhỏ nó chạy mất tiêu hết trơn rồi, nó không có. Thành ra là muốn đổ thuốc vô đó thì cứ dịp mở nước lên cho đến khi nào nó ngập lên á, ok, bắt đầu mới đổ thuốc vô. Thì cái thuốc đó nó pha với cái nước đó, nó mới thấm vô trong cái chỗ nghẹt á, bắt đầu nó mới phá cái đó ra, ok. Thì cái đó giống như ví dụ mà cái đắp bồ sinh mà nó bị cái vấn đề giống vậy á, thì mở nước chừng nào mà thấy hai cái sinh mà nó cùng nổi nước lên hết á, tức là nó nghẹt ngay chỗ ống chính giữa. Ok, thành ra là mở nước cho hai bên mà nó ngập lên giống nhau, bắt đầu đổ thuốc cho hai bên, okay. Là cái... bắt đầu nó mới rút chứ nó mới phá được cái đó.
0: Anh Trường, cái thuốc đó nó gọi là hair and grease hay là nó gọi là gì?
1: Hair grease,
0: Chị Trang thấy ở trên, hair đó, chị Trang có thấy nè. Lock,
1: Mà cái loại nào mà nó có để cái ngọn lửa đó, có hình cái lửa đó.
0: À, phải ngọn lửa mới được tốt anh Trường, nó có nhiều hiệu lắm đó,
1: Thì cũng quên tên cái hiệu đó là cái gì, nhưng mà thấy nó có ngọn lửa đó.
0: Đúng rồi.
1: Nó mà đụng vô tay mình á là nó muốn phỏng á, là nó cái chất axit ở trong đó nó mạnh vô cùng, ok.
0: Dạ.
1: Nó muốn phỏng nhưng mà nó làm mình khó chịu, nó ngứa ngứa ra. Mình biết là nó có chất axit ở trong đó đó.
0: Đúng rồi.
1: Nó là đổ cái đó. Nhưng mà giống như chị nói á, thứ nhất là nó quất với nước nóng, với nước lạnh thì nó quất chậm hơn, với nước nóng á, nó quất rất là lẹ. Nhưng mà cái thứ hai là mình phải mở nước cho nó trồi lên, nó ngập lên á. Ok. Cái mưa vậy đổ thẳng vô, tức là cái ống của mình nó có một cái, nó còn thoát mà nó thoát chậm, nó tức là nó có một cái lỗ nhỏ thoát. Mình mà không có đổ nước vô trước á, để cho nó ngập lên á, mình đổ thuốc vô cái nó chậm qua cái lỗ nhỏ đi hết trơn rồi. Nó lẫn lắm, ok.
0: Rừng.
1: Thành ra là khi nào xài thuốc cũng vậy, mở cho nước nó ngập lên. Tức là rồi cái thuốc đó nó hòa với cái nước nó vô, nó ngấm vô trong cái đó. Rồi khoảng chừng 15-20 phút là nó phá băng cho nó hết. Bắt đầu thấy nước chảy ao ao. Đó, là như vậy.
0: Thì là quý vị
1: là có nhiều người đây cứ đổ thùng lum la thuốc là nó không có.
0: Phải làm đúng cách.
1: Tại vì, À, thì em đứng khác chứ bây giờ nó có một cái lối nhỏ nhỏ đổ thuốc
0: dạ.
1: chạy qua cái lối nhỏ nó đi thông như hết trơn là làm sao nó quất được.
0: Dạ vâng, rồi
1: Đó, thành ra là
0: Thùy Trang cũng cảm ơn anh Trường rất nhiều anh Trường. Và bây giờ rất tiếc là bây giờ thì mình đã over cái giờ rồi anh Trường ơi, nhanh quá phải không anh Trường? Chắc là thôi, Thùy Trang hy vọng là quý vị có dùng cái thuốc mà anh Trường vừa mới trình bày đó, phải dùng cho đúng cách và nhớ mang bao tay nhé, tại vì rất là mạnh. Bây giờ thôi chắc anh em mình dạ cũng phải chào tạm biệt đến quý vị thính giả thôi. Và một lần nữa thì số điện thoại của anh Trường là 713-366-6381. Quý vị có cần gì với anh Trường hoặc là cần anh Trường đến để mà check thì có thể là quý vị có thể gọi lại cho anh Trường 713-366-6381. Dạ, trở lại anh Trường.
1: Rồi chương trình tới đây cũng hết rồi thì xin thân cảm với khán giả, chúc quý khán giả một ngày cuối tuần thật là vui vẻ, bình yên, hạnh phúc và xin gặp lại trong những chương trình sau.
0: Dạ, Thùy Trang cảm ơn anh Trường rất nhiều và cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài. Xin chào tạm biệt anh Trường.
3: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
4: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
5: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
4: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
5: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
4: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
5: Chợ nào mà hay vậy ta?
4: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
5: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
4: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
5: Mình đi thôi anh Bơm.
4: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
6: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
7: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
8: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
7: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Sài Nốt, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
9: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
10: Ừ, ba đang...
9: Ôi, bà bày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nói, giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hà.
10: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ, bà giỏi rồi bà làm đi.
9: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà, đến văn phòng bảo hiểm Intelligent Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau, bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
10: Tiết kiệm hả? Ồ vậy thì đi bà ơi.
9: Intelligent ngay góc đường Boone và Bel Air trong khu Baby Club, 713-557-8989.
11: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
12: Thank you. Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hội đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
13: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
14: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
5: Mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Giả tưởng thần tiên kiếm hiệp mang tên Tru Tiên của tác giả Tiêu Đỉnh và dịch giả Đào Bạch Liên. Bộ tiểu thuyết này sẽ dẫn dắt quý vị đi vào một thế giới mưa máu giữa cái thiện, cái ác, tình yêu và thù hận qua giọng đọc của Quỳnh Thi và phần lồng âm thanh của Vĩnh Phước. Lại nói Trương Tiểu Phàm cùng Tống Đại Nhân sau khi từ biệt sư phụ của Thạch Đầu là Đại Lực Tôn Giả để quay trở về. Bên tai vẫn còn phảng phất tiếng cười hả hả của Thạch Đầu. Phía trước chỉ thấy màn đêm sâu thẳm, trừ vài đệ tử lác đác đứng canh phòng, còn lại mọi người ai nấy đều đã quay về nghỉ ngơi. Chừng tới khi sắp về tới cửa sơn động của Đại Trúc Phong, Tống Đại Nhân trong lòng vẫn cảm thấy có chỗ không thoải mái, bèn quay sang Tiểu Phàm hỏi: "Tiểu Phàm, mấy lời lúc nãy ta nói với đệ, đệ nhớ kỹ cả rồi chứ?" Trương Tiểu Phàm đáp: "Đệ nhớ rồi, sư huynh." Tống Đại Nhân khẽ gật đầu nói: "Ta không biết sư phụ có chuyện gì với đệ, nhưng hồi nãy sau khi sư phụ đi gặp Tiêu Dật Tài sư huynh về, ta thấy hai lông mày của người cứ nhíu cả lại, chắc chẳng phải chuyện tốt lành gì đâu." Trương Tiểu Phàm im lặng không nói gì, nhưng trong lòng cảm thấy rất lo lắng, không biết có phải Tiêu Dật Tài đã đem chuyện mình và Mít Dao ra nói với sư phụ rồi không. Nếu quả như vậy thì lát nữa khi sư phụ truy vấn, hắn thực sự chẳng biết giải thích thế nào. Tống Đại Nhân thấy Tiểu Phàm không nói gì, mặc dù trong lòng cũng cảm thấy hơi lo, nhưng ngoài mặt vẫn nở một nụ cười, vỗ vỗ vai Tiểu Phàm an ủi: "Tiểu Phàm, đệ bất tất phải lo lắng quá như vậy. Sư phụ Bình Nhật tuy có vẻ nghiêm khắc, nhưng thật ra trong lòng thập phần yêu quý sư huynh đệ chúng ta." Nói tới đó, gã hạ giọng thầm thì: "Nè, nhưng đệ cũng chớ có cứng đầu cứng cổ cãi lại sư phụ. Vạn nhất người mà nổi giận lôi đình thì mấy người bọn huynh cũng chẳng dám cầu xin giùm đệ đâu." Tiểu Phàm trong lòng cảm thấy ấm áp, xúc động nhìn Tống Đại Nhân khẽ lắp bắp: "Đại sư huynh, đệ mấy hôm trước thiệt là không phải với huynh, thật chẳng ra gì, huynh đừng giận đệ nha." Tống Đại Nhân cười ha hả, giơ tay vò đầu Tiểu Phàm nói: "Kể làm gì mấy chuyện nhỏ nhặt đó, thôi đệ mau rảo chân lên, đừng để sư phụ đợi lâu." "Ồ, nhưng mà trời hôm nay lạ thiệt á, mới khi nãy trăng hãy còn sáng lắm, giờ mây đen ở đâu đã tụ về sẫm xịt cả rồi. Đúng là Đông Hải có khác, thiệt là có chỗ dị biệt so với Trung Nguyên chúng ta." Trương Tiểu Phàm ngẩng đầu nhìn trời, quả nhiên thấy bầu trời dường như bỗng tối sầm lại. Vừa mới rồi trăng còn sáng tỏ khắp nơi, giờ chỉ toàn mây đen vần vũ chồng chất lên nhau, ánh sáng chỉ còn lờ mờ, thật dễ khiến người ta sinh lòng phiền muộn. Nói tới đó thì hai người đã về tới nơi. Tống Đại Nhân và Trương Tiểu Phàm dừng lại,
15: Bỗng nghe vẳng từ trong động tiếng cười giòn tan của Điền Linh Nhi và Đỗ Tất Thư. Tiểu Phàm trầm ngâm một lúc, đoạn nói: "Đại sư huynh, đệ ra thẳng ngoài rừng gặp sư phụ đây, không vào đó nữa đâu." Tống đại nhân liếc nhìn hắn, khẽ gật đầu: "Vậy cũng được, đệ nhanh đi đi. Nhưng mà bây giờ trời tối om như vậy, đệ đi lại trong rừng phải cẩn thận một chút, biết chưa?" Trương Tiểu Phàm thoáng lộ nét cười, gật đầu một cái rồi rảo bước về hướng rừng cây tùm. Tống đại nhân nhìn theo hắn, bất giác cảm thấy bóng dáng tiểu sư đệ của mình toát lên một vẻ cô đơn hiu quạnh, thì thở dài một tiếng, lắc đầu rồi quay mình trở vào trong sân động. Vừa luồn vào dưới tán rừng rậm rạp, bóng tối tựa hồ như đang lẩn trốn khắp mọi ngóc ngách của rừng sâu bỗng nhất tề phóng vọt ra, bao vây khắp thân ảnh Trương Tiểu Phàm. Hắn dừng lại, trong lòng hơi rúng động, nhưng chỉ một lát sau, cặp mắt của hắn đã dần quen với quang cảnh u ám của khu rừng. Trời đêm âm u, vài ánh trăng còn vương sót lại, cố gắng lắm mới lách qua được tán lá dày, rơi lác đác trên mặt cỏ, mờ mờ ảo ảo. Cả khu rừng chìm trong tĩnh lặng, không còn tiếng chim hót của ban ngày, không một tiếng hô hấp của thú rừng. Thậm chí cả tiếng côn trùng rã rít hàng đêm, hôm nay không hiểu sao cũng bặt câm. Khắp nơi chỉ toàn những thân cây cổ thụ, cành lá xum xuê, thâm nghiêm tĩnh mịch, như những chiến binh câm lặng đứng trong đêm dày. Chỉ có tiếng gió thổi, gió từ xa xăm, trong biển đêm mù mịt, lượn trên những tán rừng, lay động những tàn cây, tạo nên âm thanh xào xạc. Chàng thiếu niên cô độc bước đi trong rừng đêm thăm thẳm. Trong thứ ánh sáng mờ ảo của rừng đêm, ý nghĩ của Tiểu Phàm bỗng trở nên phiêu đãng. Không hiểu sao, đột nhiên hồi tưởng lại một thời điểm xa xôi, rất xa xôi trong quá khứ. Một ánh đèn vàng vọt yếu ớt, một đứa bé níu chặt tay mẹ, đối diện với bóng tối vây quanh, mắt mở to phản phất sự sợ hãi. Những ngày tháng ấy từ lúc nào đã trở thành quá vãng xa xôi, vô tình hắn không hay biết. Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, thốt nhiên ngẩng đầu lên, gia tăng cước bộ, xăm xăm tiến về phía trước. Hắn không hề hay biết phía trước hướng đi ấy, nơi bóng tối thâm u, không một tiếng động, bỗng bừng lên hai quần sáng đỏ hồng, như hai ánh lửa hờn căm, như hai con mắt rực lên phẫn nộ. Điền Bất Dịch nhíu mày, có vẻ không còn đủ kiên nhẫn. Sao giờ này nó vẫn chưa tới? Tô Như nhìn lão nói: "Sao huynh nóng vội thế? Đại nhân đã đi gọi nó về rồi. Nhưng từ chỗ đại lực tôn giả về đây, cho dẫu chạy nhanh đi nữa cũng phải mất một lúc chứ. Nếu huynh không nhịn được, sao không đằng vân giá vũ đi tìm nó cho nhanh?" Điền Bất Dịch hừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn trời đêm, lẩm bẩm: "Kỳ quái thật, sao thời tiết ở Đông Hải thay đổi mau chóng thế?" Tô Như cũng nhìn chung quanh, lòng mày hơi nhíu lại. Đúng là lạ thật, vừa mới đây còn sáng lắm mà. Nàng ngước nhìn những đám mây đen vần vũ trên đầu, cảm giác không được thoải mái. Đột nhiên xoay chuyển ý nghĩ, quay sang hỏi Điền Bất Dịch: "Bất Dịch, từ đầu tới giờ muội luôn cảm thấy có một chuyện này không được rõ ràng." Điền Bất Dịch nhìn nàng hỏi: "Là chuyện gì?" Tô Như nói: "Nếu như Tiểu Phàm quả có quan hệ với con gái của giáo chủ Mai Giáo, đúng như Tiêu Dật Tài nói, xét về tình về lý, đáng lẽ hắn phải nói với Thương Tùng sư huynh trước. Điều này chắc bản thân hắn biết rất rõ. Thế nhưng hắn lại nói chuyện riêng trước với huynh, che giấu sự thật, tức là đi ngược lại với Thương Tùng sư huynh. Thường ngày hắn cũng đâu có đặc biệt thân thiết gì với Đại Trúc Phong ta. Vậy nên muội có cảm giác không được chắc chắn lắm trong chuyện này. Điền Bất Dịch trầm tư giây lát, đoạn nói: Người này thật không đơn giản đâu. Tô Như nhướng mày: Tại sao? Điền Bất Dịch không trả lời ngay, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: Theo như ta biết thì trưởng môn sư huynh trong mấy năm gần đây chỉ chuyên tâm vào việc tu đạo, những việc trong sư môn hầu như không mấy để ý tới. Bình Nhật có xảy ra chuyện gì đều là giao cho Thương Tùng sư huynh và các vị trưởng lão xử lý. Lão bỗng cười nhạt một tiếng, trầm giọng nói nhỏ: Thế nên dạo này môn hạ cũng có một số kẻ rỉ tai nói nhỏ với nhau là Thương Tùng sư huynh của Long Thủ Phong mới là trưởng môn nhân thực sự. Tô Như toàn thân rúng động, sắc mặt lộ rõ vẻ lo lắng, kéo vạt áo Điền Bất Dịch thầm thì: Những chuyện này huynh tuyệt đối không nên nói lung tung bên ngoài. Điền Bất Dịch gật đầu nói: Chuyện này ta tự biết rồi, muội yên tâm đi. Nói rồi lão lại trầm ngâm suy nghĩ một lúc: Muội cũng biết đó, Thanh Vân Môn chúng ta trong 2000 năm trở lại đây, đặc biệt từ khi Thanh Diệp Tổ Sư sáng lập ra 7 chi phái, thì vị trí trưởng môn trước giờ luôn là do đệ tử của Thông Thiên Phong đảm nhận. Vậy mà nay... Tô Như mỉm cười tiếp lời lão: Vậy mà nay Thương Tùng sư huynh trong môn phái chúng ta quả là người có đức cao trọng vọng, đạo pháp lại cao thâm, uy tín chỉ dưới có một mình Đạo Huyền sư huynh mà thôi. Khi trước chuyện Tiêu Dật Tài tiếp nhậm vị trí trưởng môn vốn không thấy ai dị nghị gì, nhưng với tình thế hôm nay mà xét, có lẽ cũng không tránh khỏi có lời ra tiếng vào. Điền Bất Dịch chậm rãi nói: Hơn nữa trong 200 năm nay, Thương Tùng sư huynh chấp trưởng hình phạt ở Thanh Vân Môn, thường ngày nói một là một, hai là hai, trừ Đạo Huyền sư huynh ra, trong mắt huynh ấy sớm đã chẳng có ai nữa. Tiêu sư điệt lo ngại cũng là lẽ thường thôi. Tô Như khẽ cúi đầu, một lát mới nói: Bất Dịch, chuyện tranh giành chức trưởng môn này có ảnh hưởng rất to lớn, huynh chớ nên can dự quá sâu. Điền Bất Dịch khẽ lắc đầu: Ta ngày thường vẫn tỏ ra không quan tâm đến chuyện gì, nhưng dù sao cũng là người đứng đầu một chi phái, chuyện này làm sao có thể tránh khỏi có can dự. Hôm nay Tiêu Dật Tài cố tình tỏ ý tốt với chúng ta, quá nữa là để gây dựng một mối ân tình giữa chúng ta và hắn, phòng sau này khi cuộc tương tranh đó xảy ra, chúng ta đi một bước phải cẩn thận một bước, xem ra chẳng còn cách nào khác. Tô Như thở dài, gật đầu nói: Cũng phải vậy thôi. Ôm, không biết từ chốn nào trong sâu thẳm rừng đêm, một trận âm phong thình lình thổi tới. Trương Tiểu Phàm bỗng cảm thấy từ cổ trở lên lạnh lẽo vô cùng, vội ngẩng nhìn khắp trên đầu, chỉ thấy tán cây lòa xòa rung động như bầy yêu ma đang nhảy múa. Hắn nhíu mày, thầm nghĩ hôm nay khu rừng này có vẻ tràn đầy quỷ khí, thật khác xa so với mấy hôm trước. Tới đó, hắn lại tự nhủ, bản thân ở đây đã bấy nhiêu ngày, chưa từng thấy có yêu ma tà vật. Hôm nay trời mới âm u một chút, sao mình đã phải lo lắng làm vậy? Nghĩ tới đó, trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy buồn cười với chính mình, bèn xăm xăm bước tiếp. Đột nhiên, từ phía sau lưng hắn vang lên một âm thanh như tiếng ma kêu quỷ khóc. Trương Tiểu Phàm cả kinh thất sắc, quay ngoắt mình lại, chỉ thấy sắc mặt hắn lập tức trở nên trắng toát. Trong bóng đêm âm u, dần dần hiển hiện một chiếc khô lâu, hai mắt lấp lóe ánh sáng đỏ rực, dập dờn bay lượn trong không trung. Trong tiếng ma kêu quỷ khóc ấy, cái khô lâu ánh hồng bỗng dừng lại ở giữa khoảng không, từ từ quay qua đối diện với Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm nhìn vào hai con mắt rỗng không của nó, chỉ thấy sâu trong đó hình như ẩn hiện những tia lửa, không cưỡng được cảm thấy toàn thân rét run lên. Sau một khoảng khắc, từ phía sau cái khô lâu chậm chậm xuất hiện hai bóng người. Trong ánh sáng đỏ hồng của cái khô lâu, hắn thấy một trong hai người là một lão già gầy nhom, mặt mũi dữ tợn, sắc diện khô kiệt, tựa như chỉ có một lớp da bọc lên xương sọ mà thôi, trông chẳng khác cái khô lâu đỏ hồng là mấy. Cặp mắt độc ác nhìn chòng chọc vào Trương Tiểu Phàm, lộ rõ vẻ hằn học phẫn hận. Còn kẻ thứ hai, bộ dạng trông giống xài lang, mặc dù thân hình khá to lớn nhưng lại bị lão già xách trên tay như chú gà chép, đến cử động cũng không được, sắc mặt đầy vẻ đau đớn khổ sở. Nhìn thấy gã, Trương Tiểu Phàm không khỏi giật mình kinh hãi, kêu á lên một tiếng. Gã này không phải ai xa lạ, mà chính là một trong hai kẻ Tiểu Phàm đã gặp bên dưới Vạn Bức Cổ Quật ở Không Tăng Sơn dạo trước. Mới hôm rồi cũng lại thấy xuất hiện tại Lưu Ba Sơn này, Giả Cẩu đạo nhân. Chỉ thấy gã bị lão già khô quắc ấy dùng tay phải xách cổ, nét mặt đau khổ như sắp khóc. Thế nhưng khi nhìn thấy Trương Tiểu Phàm đứng trước mặt thì lạ thay, sắc mặt gã lập tức thay đổi, tựa như nhìn thấy vị cứu tinh xuất hiện, chỉ ngay vào Tiểu Phàm kêu to: "À, chính hắn, chính là hắn!" Trương Tiểu Phàm sợ đến ngây người, chỉ thấy Giả Cẩu đạo nhân cứ chỉ vào mình kêu gọi liên hồi mà chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao cả. Lão già queo vẫn trừng trừng nhìn hắn đầy ác ý, cất giọng khàn khàn chói tai hỏi Giả Cẩu đạo nhân: "Có đúng là gã tiểu kiệt chủng Thanh Vân Môn này không?" Giả Cẩu gật đầu lia lịa, mồm liếng thoắng nói: "Dạ, dạ, đúng là nó đó, Hấp Huyết tiền bối. Chính mắt tại hạ đã thấy thằng xúc sinh này giết chết truyền nhân duy nhất của ngài là Hấp Huyết Quỷ Khương Lão Tam." Quý thính giả vừa nghe một phần của tiểu thuyết Tru Tiên. Xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào lần sau.

0: Sống cùng những cơn đau nhức hàng ngày quả là một điều khó khăn. Nó khiến chúng ta không thể cử động thoải mái được và đôi khi rất bực bội. Sẽ ra sao nếu có một giải pháp để giúp chúng ta lấy lại niềm vui trong cuộc sống? Xin giới thiệu Hyalusamine, sự đột phá trong ngành dược thảo giảm đau nhức. Hyalusamine là một công thức tân tiến được y học chứng nhận có công năng giảm đau nhanh chóng và bồi bổ sức khỏe khớp xương hiệu quả, từ đó giúp chúng ta có thể quay lại cuộc sống thoải mái như trước đây. Các chuyên gia của NutriMed luôn bảo đảm rằng mỗi viên thuốc Hyalusamine được tạo ra đều phải đạt đủ tiêu chuẩn và hoàn toàn từ thiên nhiên, thông qua việc kết hợp với các loại thảo dược đông y như chiết xuất rễ cây hoàng cầm, nhũ hương Ấn Độ, nghệ, gừng, tiêu đen và vỏ cây keo, giúp giảm viêm sưng hiệu quả, chống oxy hóa và ngăn ngừa thoái hóa khớp. Hãy thử tưởng tượng mỗi sáng thức dậy chúng ta không còn những cơn đau nhức và có thể thoải mái làm những điều mình mong muốn thì còn gì bằng. Đừng để những cơn đau nhức kéo cuộc sống của chúng ta đi xuống. Hãy trải nghiệm những công dụng tuyệt vời mà Hyalusamine mang lại ngay hôm nay để cuộc sống của chúng ta được bước sang một trang mới vui khỏe và hạnh phúc hơn.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
2: Theo Radar và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
3: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: Ghi An Hương Trinh Sơn dẫn dắt đến đầu thế giới về hạt nhân sâm.
6: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
5: Tập đoàn Gia Hưng là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
6: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
5: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Ginseng Extract,
6: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
5: Black Ginseng Honey Slice,
6: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
5: Black Ginseng Choco Crunch,
6: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
5: Black Ginseng Sugar Free Candy,
6: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
5: Black Ginseng Tea,
6: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
7: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
6: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1855 855 5888 hoặc qua website vinashoptv.com.

Kha xin gửi lời chào thân thương, trân trọng và ấm áp nhất đến toàn quý vị khán giả của Đại Gia Đình Việt Radio đang theo dõi làn sóng phát thanh trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, mỗi lần chiếc micro này bật lên, mỗi lần giai điệu quen thuộc của Houston Muôn Màu vang lên, thì Vân Trang lại cảm thấy lòng mình đông đầy một niềm hân hoan khó tả. Chúng ta lại được ngồi bên nhau, dù cách xa, qua không gian ký ức, qua những dặm đường dài của vùng đất thất sệt đại ngàn, để cùng tâm tình, cùng sẻ chia những câu chuyện đời, chuyện người. Hôm nay thì Vân Trang mời quý vị cùng thông thả bước vào không gian của chuyên mục Sắc Màu Cuộc Sống. Đây là nơi chúng ta không chỉ điểm qua những dòng tin tức khô khan trên mặt báo, mà còn cùng nhau lật mở từng trang nhật ký sống động của nhân sinh. Có những sắc màu tươi vui mang lại niềm hy vọng, nhưng cũng có những khoảng lặng trầm buồn đòi hỏi chúng ta phải dừng lại suy ngẫm để thấu hiểu và bao dung hơn với cuộc đời này. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, Vân Trang xin phép được mở đầu bằng một tin tức vô cùng phấn khởi. Một làn gió mát lành thổi vào đời sống sinh hoạt và mua sắm của mọi gia đình chúng ta. Thưa quý vị thính giả, nếu là người quán xuyến công việc nội trợ hay đơn giản là người thích dạo quanh các cửa tiệm vào mỗi ngày cuối tuần để mua sắm cho gia đình, chắc hẳn quý vị không còn xa lạ gì với chiếc xe đẩy màu đỏ có logo hình hồng tâm của chuỗi siêu thị Target. Đối với người dân bản xứ thì Target không chỉ là một nơi mua sắm mà từ lâu đã trở thành một phần của nếp sống văn hóa đại chúng. Thế nhưng trong suốt vài năm trở lại đây, dưới áp lực của tình hình lạm phát tăng cao và sự thắt chặt chi tiêu của người dân, những tập đoàn bán lẻ lớn như là Target cũng không tránh khỏi những giai đoạn thăng trầm, điêu đứng. Vậy mà một tin tức chấn động thị trường tài chính vừa được công bố vào tháng 5 2026 này. Thưa quý vị, tập đoàn Target đã chính thức báo cáo mức tăng trưởng doanh số hàng quý tốt nhất kể từ năm 2022 cho đến nay. Đây không chỉ là một con số khô khan trên bảng giấy của các nhà đầu tư, mà nó phản ánh một thực tế rất là rõ ràng. Sức mua của người dân đang hồi sinh và nền kinh tế đang có những bước chuyển mình đầy hứa hẹn. Sự khởi sắc kỳ đã chính thức báo cáo mức tăng trưởng doanh số hàng quý tốt nhất kể từ năm 2022 cho đến nay. Đây không chỉ là

nghe trực tiếp người tiêu dùng, Target đã mạnh dạn giảm giá hàng ngàn mặt hàng nhu yếu phẩm, cải tiến, ghi nhận trải nghiệm mua sắm trực tuyến và đặc biệt là đầu tư vào những thương hiệu độc quyền có phẩm chất cao nhưng giá cả lại phải chăng. Đứng ở góc độ một người tiêu dùng thì Vân Trang nghĩ rằng sự thành công của Target mang lại một ý nghĩa bối cảnh rất là lớn. Nó cho thấy các doanh nghiệp biết chia sẻ khó khăn với người dân, biết hạ bớt cái tôi lợi nhuận để đồng hành cùng chiếc ví của khách hàng, thì phần thưởng họ nhận được sẽ là sự trung thành và những con số tăng trưởng vượt bậc. Hy vọng rằng tín hiệu vui từ Target sẽ mở màn một chuỗi những ngày tháng dễ thở hơn đối với đời sống kinh tế của mỗi gia đình chúng ta tại Hoa Kỳ nói chung và tại Houston nói riêng. Thưa quý vị, sự khởi sắc của kinh tế luôn kéo theo những nhu cầu về tinh thần giải trí. Và nói đến giải trí trong năm 2026 này, có một sự kiện khổng lồ đang khiến hàng triệu con tim thổn thức từng ngày. Đó chính là giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup 2026. Và thật là một niềm tự hào to lớn khi quê hương Texas của chúng ta, với những vận động viên kiên cường và những sân vận động tầm cỡ, cũng là một trong những nơi đăng cai các trận đấu lịch sử. Nói về World Cup thì người ta thường nghĩ ngay đến sự đắt đỏ, đến những chiếc vé chợ đen có giá trên trời, khiến những người dân lao động bình dân chỉ biết đứng xa để nhìn. Thế nhưng, tuần này các chuyên gia phân tích thị trường vé thể thao đã đưa ra một dự báo đầy kinh ngạc. Giá vé xem World Cup 2026 đang có xu hướng hạ nhiệt đáng kể trên các sàn giao dịch thứ cấp. Lý do là gì thưa quý vị? Đó là vì năm nay FIFA đã mở rộng quy mô giải đấu với số lượng đội bóng tham dự kỷ lục, đồng nghĩa với việc số lượng trận đấu và số lượng ghế ngồi trên các khán đài tăng lên rất là nhiều. Việc nguồn cung dồi dào đã tự động kéo thị trường về mức giá hợp lý hơn. Đây thật là một tin không thể vui hơn cho các tín đồ Túc Cầu giáo. Giờ đây, giấc mơ được trực tiếp ngồi trên khán đài, được hòa chung nhịp đập, tiếng reo hò với hàng vạn khán giả đến từ khắp năm châu đã không còn là một điều quá xa xỉ đối với những người ái mộ bóng đá có thu nhập trung bình. Sức hút của kỳ World Cup này lớn đến độ nó xóa nhòa mọi khoảng cách giai cấp và thậm chí lay động những bức tường kiên cố của Hoàng gia Anh quốc xa xôi. Một nguồn tin nội bộ từ cung điện Hoàng gia vừa rò rỉ ra, Thái tử William đang lên kế hoạch cho một chuyến đi đặc biệt đến Hoa Kỳ vào mùa hè này. Và người đồng hành cùng ông không ai khác chính là vị hoàng tử nhỏ, hoàng tử George. Mục đích của chuyến đi chính là để thỏa lòng đam mê bóng đá của hai cha con tại ngày hội World Cup. Câu chuyện này nghe qua thì có vẻ như là một chuyến du lịch gia đình bình thường. Nhưng thưa quý vị, dưới góc độ của những người am hiểu nghi thức hoàng gia, đây lại là một sự kiện vô cùng hy hữu và chứa đựng nhiều bối cảnh sâu sắc. Theo quy định an ninh nghiêm ngặt và bất di bất dịch từ nhiều đời nay của Hoàng gia Anh, hai người kế vị trực tiếp của ngai vàng không bao giờ được phép đi chung trên một chuyến bay. Quy tắc này được đặt ra nhằm bảo vệ dòng máu hoàng tộc, đề phòng trường hợp không may xảy ra thì vương quốc vẫn còn người kế vị. Thế nhưng có vẻ như tình yêu dành cho môn thể thao vua và mong muốn tạo dựng những kỷ niệm đời thường thiêng liêng của một người cha dành cho con trai đã khiến Thái tử William sẵn sàng xin phép nữ vương hoặc hội đồng hoàng gia để phá vỡ quy tắc nghiêm ngặt này. Nếu chuyến đi này diễn ra, đó sẽ là một hình ảnh rất là đẹp, minh chứng đằng sau những vương miện hào nhoáng và những nghi lễ nghiêm trang. Những người đứng đầu hoàng tộc vẫn có những khát khao, những niềm đam mê bình dị như bất kỳ một người cha và đứa con trai nào trên thế giới này. Thưa quý vị thính giả thân thương, rời khỏi bầu không khí náo nhiệt của những khán đài thể thao và những câu chuyện xa xôi tận xứ sở sương mù, Vân Trang xin được đưa quý vị trở về với những thực tế gần gũi hơn, nhưng cũng trĩu nặng hơn ngay tại chính mảnh đất quê nhà Texas của chúng ta. Cuộc sống bên cạnh những nụ cười rạng rỡ của ngày hội vẫn luôn có những góc khuất, những giọt nước mắt thầm lặng mà chúng ta cần phải lắng nghe để thấu cảm. Chúng ta cùng hướng về

thành phố biển Galveston xinh đẹp, nơi vốn nổi tiếng với những tiếng sóng vỗ hiền hòa và những buổi hoàng hôn thanh bình. Thế nhưng những ngày qua, không khí tại đây dường như trùng xuống sau một sự việc vô cùng đau lòng. Một người mẹ tại Galveston đã nghẹn ngào lên tiếng trước công luận sau khi đứa con trai yêu quý của bà bị bắn tử vong trong một vụ nổ súng có sự liên quan của nhân viên cảnh sát trực nhiệm, xảy ra trong một buổi kiểm tra giao thông định kỳ trên lộ trình. Và vụ việc này, thưa quý vị, ngay lập tức đã trở thành tâm điểm của truyền thông địa phương và làm dấy lên những làn sóng tranh luận vô cùng dữ dội. Người mẹ trong nỗi đau đớn tột cùng của một người đứt ruột đẻ con ra đang khẩn thiết đòi lại công lý và yêu cầu một câu trả lời minh bạch về lý do tại sao một số lỗi vi phạm giao thông thông thường lại có thể dẫn đến một kết cục bi thảm bằng mạng sống của một thanh niên trẻ tuổi đến như vậy. Trong khi đó thì phía cơ quan hành pháp cũng đang tiến hành các bước điều tra nội bộ để làm rõ bối cảnh những diễn biến tâm lý, những mối đe dọa tiềm ẩn vào thời điểm nổ súng. Đứng trước những sự việc như thế này thì chúng ta cần giữ một cái nhìn hết sức khách quan và trung lập. Nghề cảnh sát tại Mỹ là một trong những công việc nguy hiểm và áp lực nhất, nơi các nhân viên công lực phải luôn đối mặt với ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết trong từng giây phút làm nhiệm vụ. Thế nhưng ngược lại, quyền sống và sự an toàn của người dân, sự minh bạch trong thực thi pháp luật cũng là một nền tảng của một xã hội văn minh. Vân Tra tin rằng điều quan trọng nhất lúc này không phải là sự phán xét vội vã từ dư luận, mà là một cuộc điều tra công bằng, thấu đáo từ luật pháp để mang lại sự thật. Và trên hết, chúng ta xin gửi một lời phân ưu sâu sắc đến nỗi đau không gì bù đắp nổi của người mẹ. Đằng sau những tin tức thời sự, đó là một chiếc ghế trống trong căn nhà, là một khoảng trống vĩnh viễn trong lòng người mẹ này. Cũng tại bờ biển Galveston ấy, thưa quý vị, sóng biển những ngày qua lại mang theo một vị khách không mời mà đến, đầy nhức nhối. Lực lượng tuần duyên và cảnh sát địa phương vừa phát hiện và thu giữ tổng cộng 27 bánh cocaine trôi dạt vào bờ cát. Những gói chất cấm được bọc kín chống nước này bằng một cách nào đó đã bị bỏ lại hoặc đánh rơi ngoài khơi xa và nương theo dòng hải lưu để tìm vào đất liền. Sự xuất hiện của 27 bánh chất độc này là một lời cảnh báo lạnh lùng về một thực trạng nhức nhối. Cuộc chiến chống tội phạm ma túy chưa bao giờ dừng lại. Nó diễn ra thầm lặng, khốc liệt ngoài khơi xa kia. Mỗi ngày, mỗi giờ đều đe dọa đến sự bình yên và tương lai của con em chúng ta, của những cộng đồng cư dân ven biển. Và nhắc nhở chúng ta rằng, những bậc làm cha làm mẹ phải sát sao hơn, bảo bọc gia đình hơn trước những cạm bẫy vô hình của xã hội. Thưa quý vị, quy luật của tạo hóa từ muôn đời nay vốn là một vòng tuần hoàn bất tận. Có những mầm non vừa mới nhú lại có những cây đại thụ phải ngã bóng xuống theo thời gian. Sinh lão bệnh tử là điều không ai có thể tránh khỏi. Để khép lại chuyên mục sắc màu cuộc sống ngày hôm nay, Vân Trang xin dành những giây phút này cho những khoảng lặng trang nghiêm để cùng quý vị thính giả tự nhớ và tiễn biệt một nhân vật tầm cỡ, một chính trị gia kỳ cựu vừa mới tạ thế tại Hoa Kỳ. Đó chính là cựu nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ, ông Bernie Frank. Ông vừa trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 86 tại nhà riêng sau một thời gian kiên cường chiến đấu với căn bệnh suy tim mãn tính. Khi nhắc tới cái tên Bernie Frank, những người quan tâm đến lịch sử chính trị Hoa Kỳ sẽ nghĩ ngay đến một bộ óc vô cùng sắc sảo, một người đàn ông với chất giọng nói đặc trưng của vùng Boston và một tinh thần tranh biện không biết mệt mỏi. Ông là một trong những công thần đã đặt nền móng và thúc đẩy sự ra đời của đạo luật cải cách tài chính Dodd-Frank nổi tiếng sau cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008. Một đạo luật được ví như một chiếc phanh kiến hiệu nhằm kiểm soát lòng tham của các ngân hàng lớn tại phố Wall, bảo vệ tài sản của những người dân lao động bình thường khỏi những cơn địa chấn tài chính. Thế nhưng di sản của Bernie Frank không chỉ dừng lại ở những con số hay là những đạo luật tài chính khô khan. Ý nghĩa bối cảnh lớn nhất trong cuộc đời ông
điều khiến ông trở thành một biểu tượng bất diệt trong lòng hàng triệu người. Đó chính là lòng can đảm. Vào năm 1987, giữa thời điểm mà định kiến xã hội về cộng đồng, những người có xu hướng tính dục khác biệt còn vô cùng nặng nề và khắc nghiệt, thì Bonnie Frank đã làm nên lịch sử khi trở thành nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ đầu tiên tự nguyện công khai mình là người đồng tính khi đang tại chức. Quyết định ngày ấy của ông không khác gì là một hành động tự sát chính trị theo suy nghĩ của nhiều người lúc bấy giờ. Thế nhưng, bằng tài năng xuất chúng, sự chính trực và lòng tận tụy vì dân, ông đã chứng minh cho cả thế giới thấy rằng nhân phẩm, năng lực của một con người chính trị không định hình bởi xu hướng tính dục của họ. Ông tiếp tục được cử tri tín nhiệm bầu lại vào Quốc hội thêm nhiều nhiệm kỳ sau đó, với số phiếu áp đảo. Sự ra đi của ông ở tuổi 86 là một tổn thất lớn cho chính trường, nhưng ngọn lửa về lòng can đảm, sự bình đẳng và khát vọng đấu tranh cho những con người yếu thế mà ông để lại sẽ còn mãi là một nguồn cảm hứng cho các thế hệ mai sau. Thưa quý vị thính giả, một chén cơm nhỏ buổi chiều, một buổi đi dạo thông thả dưới ánh hoàng hôn, hay những phút giây chúng ta ngồi lại đây nghe radio. Suy cho cùng, cuộc sống quanh ta chính là một bức tranh đa diện, được dệt nên từ những mảnh ghép như thế. Có khởi sắc của kinh tế, có rộn ràng của mùa hè, có những khúc mắc của xã hội và có cả những sự chia ly theo quy luật ngàn đời. Vân Trang hy vọng rằng, đi qua mỗi dòng tin tức, đi qua từng sắc màu của cuộc sống, trong lòng mỗi người chúng ta lại dày thêm một chút sự thấu hiểu, giữ lại một chút bình yên và lòng bao dung để tiếp tục vững bước trên đường đời. Đến đây Vân Trang xin phép được khép lại chuyên mục sắc màu cuộc sống của chúng ta hôm nay. Quý vị thính giả thân mến, xin đừng vội chuyển kênh và hãy tiếp tục giữ làn sóng quen thuộc của Việt Radio. Bởi vì ngay sau đây Vân Trang sẽ đưa quý vị rời khỏi những lo toan, những thanh âm bận rộn của đời thường để cùng bước sang một không gian thanh tao, bay bổng và đầy hoài niệm. Chúng ta sẽ cùng nhau đắm mình vào những nét đẹp truyền thống, những câu chuyện giữ gìn cội nguồn của cha ông qua chuyên mục Sắc màu văn hóa. Chào mừng quý vị cùng đến với một sắc màu văn hóa, nơi những tâm hồn nghệ thuật được đánh thức và những giá trị nhân văn được tôn vinh giữa lòng thành phố Houston thân thương của chúng ta. Thì đầu tiên Vân Trang mời quý vị ghé thăm Archway Gallery tọa lạc tại số 2317 De La Vie Street. Tại đây đang diễn ra triển lãm 50 Forward, một cột mốc vàng son kỷ niệm 50 năm hành trình nghệ thuật của phòng tranh này. Đây không chỉ là một cuộc trưng bày mà là một lời tri ân dành cho sự bền bỉ của nghệ thuật cộng đồng. Những tác phẩm tại đây là sự giao thoa giữa kinh nghiệm dày dặn của những nghệ sĩ gạo cội và sự tươi mới của những gương mặt trẻ. Bước vào không gian này thì quý vị sẽ cảm nhận được dòng chảy của thời gian được ngưng động qua từng nét vẽ, từng bức tượng điêu khắc. Trời De La Vie thì chúng ta cùng tiến về Bảo tàng Mỹ thuật Houston tại số 1001 Bissonnette Street để chiêm ngưỡng tuyệt tác Sunfall Ocean Line của nghệ sĩ lừng danh Ernesto Neto. Quý vị sẽ phải ngỡ ngàng trước một mê cung đan lưới khổng lồ màu vàng rực rỡ, tượng trưng cho năng lượng mặt trời và sự sống của đại dương. Đây là một tác phẩm mang tính tương tác cao, nhắc nhở chúng ta về sự gắn kết thiêng liêng giữa con người và thiên nhiên. Cảm giác được bước đi trên những sợi lưới mềm mại ấy giống như chúng ta đang được ôm ấp bởi hơi thở của mẹ địa cầu vậy. Nếu quý vị yêu thích sự kỳ bí thì hãy cùng Vân Trang đến với Anja Fish Gallery ở số 4411 Monstrous Boulevard để khám phá triển lãm Magical Reel. Đúng như cái tên, cối huyền thoại triển lãm đưa ta đến vào một thế giới thực và ảo đan xen, nơi những câu chuyện cổ tích và thần thoại được tái hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại đầy ám ảnh và lôi cuốn. Mỗi tác phẩm là một cánh cửa mở ra những vùng đất mới trong tâm tưởng của người xem.
tiếp theo, một không gian đầy tính chiêm nghiệm đang chờ đón quý vị tại Mineral Browning Institute ở 1412 West Alabama Street với tác phẩm The House of the Dog của John Acrofart. Tác phẩm sử dụng nghệ thuật sắp đặt video đa màn hình để kể về những biến động của lịch sử và ký ức giờ của con chó. Cái khoảnh khắc chạng vạng ấy chính là lúc con người ta dễ đối diện với bản ngã và những suy tư sâu kín nhất về cuộc đời. Cuối cùng, một sự kiện mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc diễn ra tại The Jones Center, 5200 Monroe Boulevard, mang tên The Journey to End Cancer. Đây không chỉ là một triển lãm mà là một hành trình giáo dục, chia sẻ những tiến bộ y khoa và cả những câu chuyện truyền cảm hứng về nghị lực sống. Nghệ thuật ở đây được dùng như là một phương thuốc chữa lành tâm hồn, tiếp thêm hy vọng cho những ai đang chiến đấu với bệnh tật. Thưa quý vị, nghệ thuật không ở đâu xa, nó nằm ngay trong những ngõ ngách của Houston, trong cách chúng ta nhìn nhận cuộc sống và đối xử với nhau. Hy vọng những địa điểm mà Vân Trang vừa chia sẻ là những gợi ý tuyệt vời để quý vị cùng gia đình có những giây phút thư giãn thật ý nghĩa vào cuối tuần này. Và thưa quý vị, sau khi đã bồi bổ cho tâm hồn bằng những sắc màu nghệ thuật rực rỡ, chắc hẳn quý vị đã bắt đầu cảm thấy bụng biểu tình rồi đúng không? Nhất là khi nãy giờ chúng ta đã đi qua rất nhiều địa điểm thú vị. Bây giờ thì hãy cùng gác lại những bức tranh, những pho tượng để đến với một loại hình nghệ thuật khác cũng quyến rũ không kém, nghệ thuật của hương vị và cảm xúc. Một buổi trà chiều trang trọng đang chờ đợi chúng ta. Xin mời quý vị cùng bước vào mục tiếp theo, sắc màu ẩm thực. Để bắt đầu cho một buổi chiều thư thái không gì tuyệt vời hơn là ghé thăm Hotel Randoka tại địa chỉ 1080 Uptown Park Boulevard. Tại đây quý vị sẽ được trải nghiệm chương trình trà chiều đầy tinh tế. Đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa nét sang trọng của nước Ý và sự tĩnh lặng của buổi trà chiều. Quý vị có thể nhâm nhi những tách trà hảo hạng cùng các loại bánh thủ công trong một không gian kiến trúc tuyệt đẹp. Giá trung bình tại đây là khoảng từ 55 cho đến 70 Mỹ Kim mỗi khách. Và thưa quý vị, Houston vốn nổi tiếng với nguồn hải sản tươi sống từ vùng vịnh. Nếu quý vị đang thèm một bữa tiệc đúng điệu, hãy ghé qua những cái tên nằm trong danh sách Best Seafood của thành phố. Chúng ta hãy đến với Go Seafood ở 2621 West Park, hay là Pier 6 Seafood and Oyster House ở 113 San Leon. Tại đây những con hàu tươi rói hay là những con tôm nướng thơm lừng luôn sẵn sàng phục vụ quý khách. Các món chính ở đây thì dao động từ 25 cho đến 55 Mỹ Kim. Và là một người con xa xứ thì Vân Trang luôn dành tình cảm đặc biệt cho những món ăn quê mình. Danh sách các nhà hàng Việt nổi tiếng tại Houston thì chắc chắn bà con đồng hương tại đây cũng sẽ biết rất là nhiều rồi. Giá rất là bình dân, chỉ từ 12 cho đến 22 Mỹ Kim cho một bữa ăn no nê, thưa quý vị. Cuối cùng, ẩm thực còn mang trong mình sức mạnh nhân ái qua sự kiện MTPO diễn ra tại Houston Food Bank. Tại đây thì quý vị có thể chọn mua những cái tô thủ công xinh xắn và thưởng thức các loại súp ngon miệng từ những đầu bếp hàng đầu. Toàn bộ số tiền thu được sẽ dành để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, đúng với ý nghĩa để không chiếc bát nào phải trống không. Giá đóng góp thường từ 25 Mỹ Kim trở lên, bao gồm một tô súp và một chiếc tô để làm kỷ niệm. Thưa quý vị, mỗi món ăn chúng ta thưởng thức không chỉ để no lòng, mà còn chứa đựng cả một câu chuyện về văn hóa, về sự tâm huyết của người đầu bếp và cả tấm lòng sẻ chia giữa người với người. Một bữa ăn ngon giữa lòng Houston có thể khiến chúng ta cảm thấy ấm lòng như đang ngồi giữa Sài Gòn năm xưa. Thưa quý vị, khi những dư vị ẩm thực vẫn còn đọng lại trên môi, có lẽ là lúc chúng ta nên dành một khoảng lặng cho những rung động sâu kín nhất trong trái tim.
Sau những hối hả của tin tức và rực rỡ của văn hóa, hãy cùng Vân Trang bước vào một không gian của sự sẻ chia và thấu cảm. Mời quý vị cùng lắng lòng lại qua chuyên mục Sắc màu cảm xúc. Thưa quý vị thính giả, chúng ta vừa đi qua những cung bậc rộn ràng của ẩm thực và nghệ thuật, nhưng có lẽ cuộc sống này không chỉ có màu hồng của những buổi trà chiều hay ánh đèn sân khấu. Trong những phút cuối cùng của chương trình hôm nay, Vân Trang mời quý vị cùng lắng lòng mình lại để sẻ chia một khoảng lặng đầy xót xa, một câu chuyện vừa xảy ra ngay trong cộng đồng người Việt chúng ta tại Houston. Trong những ngày qua thì trong không gian ấm cúng của nhà Huynh, một địa chỉ thân thuộc với nhiều gia đình đồng hương, không khí bỗng trở nên trầm mặc lạ thường. Người ta không chỉ đến để ăn một bữa cơm, mà đến để đặt một nhành hoa, một ngọn nến để thắp cho cô Thi Mitchell, người phụ nữ bạc mệnh vừa ra đi trong một thảm kịch gia đình đầy đau đớn. Câu chuyện về cô Thi và hai đứa con nhỏ vô tội không chỉ là một bản tin pháp đình khô khan trên báo chí, mà là một vết cắt sâu hoắm vào lòng trắc ẩn của cộng đồng chúng ta. Đau lòng biết mấy khi nghĩ về hai thiên thần nhỏ, những tâm hồn chưa kịp lớn khôn đã phải rời bỏ thế gian này trong cảnh tượng mà không một lời lẽ nào có thể diễn tả hết sự bi thương. Tại nhà hàng nơi cô Thi mở và làm việc gắn bó như là gia đình thứ hai, những đồng nghiệp vẫn chưa nguôi ngoai cú sốc này. Họ nhớ về một người phụ nữ hiền lành, tần tảo, luôn nỗ lực vì tương lai của các con. Sự ra đi của họ để lại một khoảng trống mênh mông, một tiếng thở dài xót xa lan tỏa khắp các nẻo đường của Houston chúng ta. Thế nhưng giữa bóng tối của bi kịch, chúng ta lại thấy ánh sáng của tình đồng hương lóe lên. Quý vị thấy đó, người Việt chúng ta lạ lắm, lúc bình thường có thể bận rộn chẳng kịp chào nhau, nhưng khi hoạn nạn chúng ta lại tìm về bên nhau. Những lẵng hoa, những dòng thư chia buồn và cả những giọt nước mắt của những người xa lạ dành cho gia đình cô đã minh chứng cho sợi dây liên kết vô hình nhưng bền chặt của người Việt tại Houston. Đó chính là lòng trắc ẩn, là sự thấu cảm giữa những người cùng mang dòng máu đỏ da vàng trên đất khách. Thưa quý vị, câu chuyện đau lòng này để lại cho chúng ta một lời nhắc nhở sâu sắc. Cuộc sống nơi xứ người vốn dĩ chưa bao giờ dễ dàng. Những gánh nặng về cơm áo gạo tiền, những áp lực vô hình từ công việc và những bất đồng trong gia đình đôi khi có thể đẩy con người ta vào ngõ cụt của tuyệt vọng. Vân Trang mong rằng, dù cuộc sống có bộn bề đến đâu, dù cơn mưa giông bão trong lòng quý vị có thể lớn như thế nào, xin hãy luôn giữ cho mình một tâm thế bình tâm. Đừng để những giây phút quẩn trí làm lu mờ đi hy vọng. Hãy mở lòng mình ra, hãy tìm kiếm sự giúp đỡ từ cộng đồng, từ những người anh em, bè bạn xung quanh. Bởi vì sau lưng quý vị vẫn luôn có những bàn tay sẵn sàng nắm lấy, có những trái tim sẵn sàng sẻ chia. Xin hãy dành một phút để thương tiếc cho gia đình và hai cháu nhỏ. Cầu mong cho linh hồn họ được yên nghỉ ở một nơi không còn nỗi đau, chỉ có sự bình yên và ánh sáng. Chương trình Houston muôn màu trên làn sóng Việt Radio hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để cùng Vân Trang đi qua đủ mọi cung bậc cảm xúc của cuộc sống. Dù ngày mai nắng hay mưa, dù tin tức có vui hay buồn, Vân Trang vẫn sẽ ở đây cùng quý vị kết nối và sẻ chia. Chúc quý vị có một buổi chiều bình an bên gia đình, một cuối tuần thật là ấm áp và hạnh phúc. Hãy luôn nhớ rằng, ngày mai mặt trời sẽ lại mọc và hy vọng sẽ lại bắt đầu. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.

0: Tosoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Tosoro Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Tosoro ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.
1: Ốc bún băng dịch rồi, ốc cao xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún băng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lục lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi, ốc cao xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Belle giữa đường Bun và Kirkwood, 11526 Belle Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
3: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
6: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
3: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
6: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
3: Chợ nào mà hay vậy ta?
6: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
3: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
6: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
3: Mình đi thôi anh Bơm.
6: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
7: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
8: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nhà hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
9: Hồng ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
10: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
9: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
10: Ừ.
11: Muốn lựa chọn một công ty bảo hiểm và đầu tư phục vụ tốt nhất thì hãy đến Intelliwan Financial Partners, là công ty đại lý lớn của các hãng bảo hiểm danh tiếng có mặt ở khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Chuyên về bảo hiểm nhân thọ có tiền lời cao, có tiền bệnh và long term care. Bệnh hay không bệnh cũng dùng được bảo hiểm nhân thọ. Intelliwan còn giúp quý vị đầu tư, tiết kiệm tích lũy, lãi suất cao, có bảo đảm, chuyển tiền 401k có tiền lời cao nhất để dành tiền cho con vào đại học và nhiều chương trình khác nữa. Intelliwan ngay góc đường Boone và Belle. Hãy gọi Kimberly 713-557-8989 hay 281-506-7744.
12: Gia sĩ Hồ Phan Hà tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
13: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
12: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel-Air góc Sinod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
14: Làm da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insulam mới. Chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn, vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dù tẩy trang Inserdom làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserdom mang lại.
2: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Phật giáo Đường về Bến Giác, tiếng nói đồng hành của UBCV, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Phát thanh hàng tuần trên đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas, lúc 8 giờ sáng ngày thứ Sáu và 8 giờ sáng ngày thứ Bảy. Quý vị cũng có thể truy cập trên hai trang Facebook, trang thứ nhất đài phát thanh Đường về Bến Giác, trang thứ hai truyền thông UBCV. Toàn ban biên tập cung kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và kính chào quý đồng hương đang nghe chương trình.

0: Mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý khán giả theo dõi phần Phật pháp với Hòa thượng Thích Giác Đản.
1: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là chương trình phát thanh được về Bến Giác. Xin trân trọng kính chào quý vị thính giả. Tuần lễ này là tuần lễ đầu tiên của tháng 4 âm lịch. Một tháng mà vào thời điểm này, những người Phật tử khắp nơi trên thế giới đang hướng tâm để tưởng nhớ Đức Phật nhân mùa khánh đản, kỷ niệm sự ra đời của Đức Phật. Mỗi nơi ở trên thế giới đều có những cung cách để cử hành lễ Phật đản, tưởng nhớ Phật ở trong những bản sắc riêng biệt khác nhau, tùy theo tông phái, văn hóa cũng như sự hành trì cá nhân của mình. Chúng ta nói về những người Phật tử tổ chức những đoàn những hành xa hoa đi qua những con phố, hay hoặc giả là như tại Hán Thành, người ta treo những lồng đèn hoa sen khắp nơi, hoặc giả là ở tại Kandy, Tích Lan, người ta tổ chức những đoàn voi được trang trí rất đẹp với những cái kiểu hết sức là trang trọng ở trên lưng voi để rước xá lợi đi chung quanh thành phố. Và trong những năm gần đây thì đó đây người ta cũng bắt đầu những chương trình rất đặc biệt như là tụng đọc Tam Tạng, hoặc giả là để tưởng nhớ ngày Đức Phật ra đời, cũng có một số các chùa viện tổ chức những chương trình sinh hoạt, tu học. Nói chung thì những hình thức tưởng nhớ, lễ bái, cúng dường Đức Phật có rất nhiều. Nhưng mà một câu hỏi đặt ra ở đây là chúng ta tưởng nhớ Đức Phật cách nào được xem là cung cách cao quý nhất? Điều này thì rất là rõ ràng. Ở trong Tam Tạng kinh điển ghi lại ở trong nhiều trường hợp. Ví dụ như trong kinh Mahaparinirvana ở trong Trường Bộ. Khi mà Đức Phật nhìn thấy những hoa sa la nở sái mùa rơi trên thân của Ngài, thì Ngài đã dạy chư tỳ khưu rằng những ai hành trì chánh pháp là cúng dường Như Lai bằng cách cao quý nhất. Dĩ nhiên chúng ta biết rằng Đức Phật là bậc siêu xuất tam giới, Ngài không có gì để mong cầu chờ đợi, kể cả sự vinh danh, kể cả sự tán dương ca ngợi ở những cuộc đời này. Và rất đơn giản, bằng lòng đại bi vô lượng, Ngài đã để lại cho thế gian này một bài học rất cao quý, là những ai nhớ nghĩ về Ngài và muốn cúng dường Ngài một cách cao quý nhất, đó là hành trì lời Phật dạy. Phật pháp đã tồn tại ở trên thế giới này siêu suốt 25 thế kỷ qua, trải qua rất nhiều thời kỳ lịch sử cũng như không gian rộng lớn của các quốc độ, của các châu lục. Ngày hôm nay, mỗi khi nghĩ đến Phật, mỗi khi nghĩ đến lời dạy của Ngài, thì có lẽ là chúng ta thường liên tưởng đến một bộ phận kinh điển to lớn mà Tam Tạng kinh điển của Phật giáo có thể được xem là trữ lượng lớn hơn bất cứ tôn giáo nào trên thế giới. Điều quan trọng là từ kho tàng kinh điển mênh mông đó, những người con Phật cũng như những người muốn hành trì lễ Phật dạy phải tự đặt ra câu hỏi rằng mình làm thế nào để những lời dạy được tìm thấy ở trong kho tàng bao la kinh điển, có những điều mà có thể áp dụng ngay trong đời sống của mỗi chúng ta. Chúng ta lấy ví dụ rằng, có đôi khi chúng ta hiểu lời Phật dạy một cách rất là cô động, không làm mọi điều ác, quân tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý, là lời chư Phật dạy. Hay hoặc giả, chúng ta có thể hiểu một cách rất là gần gũi ở trong đời sống, sống với thân hiền thiện, lời nói hiền thiện, ý nghĩ hiền thiện, chính là điều mà Đức Phật dạy. Và cũng có một cách nói rất cô động khác, là nếu chúng ta sống hàng ngày bằng một chút tỉnh táo, chánh niệm, và mình tự ngắt chính mình, cái gì có lợi lạc cho bản thân, có lợi lạc cho tha nhân, có lợi lạc cho cả hai, thì đó là điều thiện, đó là điều nên làm. Có một điểm mà chúng ta chắc chắn phải vững tin, đó là bất cứ giờ phút nào mà những lời dạy thiết thực, lợi lạc của Đức Phật được chúng ta áp dụng, hành trì ngay trong cuộc sống của mình, thì chúng ta có thể tự mình nói với chính mình rằng đó là những giờ phút chúng ta thật sự thương Phật, kính Phật và cúng dường Phật bằng cách cao quý nhất. Mùa Thánh Đản Vê Sắc năm nay về với thế giới này giữa lúc nhân loại vẫn đang có nhiều cái xáo trộn về chiến tranh, về kinh tế, về những khủng hoảng. Và câu hỏi mà chúng ta đặt ra ở đây không phải là Đức Phật sẽ làm cái gì cho thế giới này được hòa bình, mà câu hỏi của chúng ta đặt ra là với di sản tinh thần mà Đức Phật đã để lại thì chúng ta có thể áp dụng thế nào, mà chính bản thân của mỗi chúng ta có được những giây phút thật sự thanh thản, thật sự bớt đi những dao động, những căng thẳng nội tại. Có lẽ là về điểm này thì có rất là nhiều những áp dụng trong đời sống. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là ông Joseph Constant, một người Mỹ gốc Do Thái, là người đã thành lập ra IMS, Insight Meditation Society, ở tại Boston. Có lần ông nói như vậy: chính sự hành trì mà mang lại chánh niệm đối với thân, đối với tâm, cho ông một niềm tự tin rằng ông đã đang sẽ đi theo con đường của Đức Phật dạy, và nói lên cái sự tôn kính đặc biệt với Đức Phật từ trong mỗi hơi thở của mình. Câu nói đó, thưa quý vị, có lẽ là một điều tương đối và rất là gần với tâm tư của những người con Phật khắp nơi trên thế giới. Chúng ta mong rằng ở trong mùa Thánh Đản, khi mà cộng đồng nhân loại với không biết bao nhiêu là hương đăng hoa quả, bao nhiêu là những trang trí lễ hội để tưởng nhớ Đức Phật, thì những người con Phật luôn luôn ghi nhớ một điều là những hình thức dĩ nhiên là có một số cái tác dụng lợi lạc, nhưng mà chính sự hành trì miên mật ở bên trong mỗi chúng ta, đó mới là điều thiết yếu. Xin cho chúng ta khi mùa Thánh Đản về có những giây phút đủ yên tĩnh để chánh niệm hơi thở ra vào. Xin cho mùa Thánh Đản trở về để chúng ta thắp sáng ý thức rằng cái giá trị lớn của cuộc sống chính là lòng từ bẩn vô lượng đối với bản thân, đối với những người xung quanh và đối với tha nhân. Và xin cho mùa khánh đản trở về giúp cho chúng ta luôn luôn tự nhắc rằng đi theo con đường Phật dạy là đi theo một hành trình để hướng đến mục đích rất là rõ ràng, đó là tâm giải thoát, tức là nội tâm càng ngày càng bớt đi những phiền não. Và hai là tuệ giải thoát là khả năng thấy biết, hiểu được cái bản chất thực của đời sống, chứ không phải là những gì xa vời. Và một khi chúng ta thành tựu được tâm giải thoát và tự giải thoát, chính là thể hiện một cái nghi cử biết ơn Đức Phật bằng cung cách cao thượng nhất mà chúng ta được lắng nghe qua kinh điển. Đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị trong đại lễ khánh đản và mùa Vê Sắc năm nay. Bây giờ thì bước vào phần thảo luận. Hiện diện trong phòng game hôm nay như thường lệ có sự góp mặt của đạo hữu Tây Thành Nguyễn Cương, và tuần này là sự trở lại của cô Từ Hằng. Thứ nhất xin mời đạo hữu Tây Thành có đôi điều chia sẻ nhân khi mà chúng ta đề cập đến cung cách cúng dường Đức Phật bằng sự cao quý nhân mùa khánh đản. Xin mời đạo hữu.
2: Dạ, chúng con xin được cung kính lãnh lễ Hòa Thượng, và chúng con xin được trân trọng kính chào quý thính giả đang nghe chương trình Đường Về Bến Giác. Thưa kính bạch Hòa Thượng, khi mà chúng ta nói tới để tưởng nhớ Đức Phật, thì cái sự tưởng nhớ đó nó trọn vẹn nhất không chỉ nằm ở những cái lời cầu nguyện, mà được thể hiện qua lòng từ bi và trí tuệ trong đời sống hàng ngày. Nghĩa cử cao đẹp nhất chính là thực hành lời dạy của Đức Phật, yêu thương muôn loài, buông bỏ tham sân si và giúp đỡ những người xung quanh. Ý nghĩa tưởng nhớ được thể hiện qua những hành động cụ thể như là nuôi dưỡng tâm từ bi, lan tỏa tình yêu thương, tôn trọng sự sống để giảm bớt đau khổ cho muôn loài, thực hành bố thí và chia sẻ để giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn bằng cái tấm lòng chân thành, không vụ lợi. Đây là cách trực tiếp nhất để thực hành hạnh nguyện độ sanh, giữ gìn tâm thanh tịnh, giữ thân khẩu ý trong sạch thông qua việc tu tập thiền định, quán chiếu bản thân và giữ ngũ giới, báo hiếu và tri ân, noi gương Đức Phật, sống trọn đạo làm con, hiếu kính với ông bà, cha mẹ và trân trọng những người đã giúp đỡ mình. Theo Phật giáo, nghĩa cử cao đẹp nhất để tưởng nhớ Phật không nằm ở vật phẩm cúng dường, mà chính là thực hành giáo pháp và chuyển hóa tự tâm. Cách tri ân chấn chỉnh và thiết thực nhất là biến những lời dạy về từ bi, trí tuệ và tỉnh thức thành hành động cụ thể trong đời sống hàng ngày. Nguyên nhân của mọi sự khổ đau của con người là do vô minh. Vô minh là nguồn gốc phát sinh mọi sự tham ái và chấp thủ. Nếu chuyển hóa được sự vô minh thành trí tuệ thì con người có thể đạt đến giải thoát khỏi mọi những cái đau khổ trong cuộc đời. Sự chuyển hóa này hoàn toàn có thể thực hiện được thông qua sự tu luyện tâm thức và giữ gìn giới luật. Phật giáo cho rằng chỉ có nỗ lực của chính mình mới có thể đạt đến giải thoát giác ngộ. Phật giáo là một tôn giáo của từ bi, hỷ xả và khoan dung, bình đẳng đối với tất cả mọi chúng sanh. Tất cả chúng sanh đều được tôn trọng bình đẳng và đều có cái khả năng đạt đến giải thoát giác ngộ. Phật giáo dạy chúng ta phải tu tập những hành vi, cử chỉ trong cuộc sống hàng ngày để đạt đến cái mục đích bất bạo động, từ bi và hỷ xả. Đó là những cái bước căn bản nhất phải thực hiện, chứ không phải chỉ nói suông. Những kẻ chỉ biết kính cẩn, tụng kinh, đọc kinh điển mà lơ là trong việc thực hành, tức là đã phản bội lại tinh thần chân chính của Phật giáo. Chư Phật trong quá khứ cũng đã thực hành cái hạnh từ bi cứu khổ và không ngừng cứu độ cho tất cả chúng sanh trong nhiều đời, nhiều kiếp. Và cuối cùng khi công hạnh đã viên mãn thành tựu, quả vị Phật đã thể hiện một đức hạnh cao quý như là thông điệp cho tất cả chúng sanh. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi giác ngộ đã đi khắp nơi thuyết pháp độ sanh trong suốt 45 năm, lưu lại cho chúng ta vô số kinh điển và pháp môn tu tập. Ngài đã giáo hóa và làm gương cho nhiều vị vua quan, dân chúng từ già tới trẻ, trai gái, không phân biệt tín ngưỡng, tôn giáo hay giai cấp xã hội. Sự dấn thân hóa độ của Đức Phật đã thể hiện truyền thống nhân bản của Phật giáo. Có rất nhiều những cái phương pháp để có thể giúp ta được khởi động cái quá trình đi tìm kho báu vô giá đó. Chẳng hạn như là phải biết tôn trọng sự sống của mình và cũng như tất cả mọi loài. Tôn trọng và bảo vệ môi trường tự nhiên, phải có cái thái độ biết ơn và đừng tham lam và biết tri túc. Tôi kính bạch Hòa Thượng, nơi nào có chánh niệm là nơi ấy có ánh sáng của Phật Pháp. Nơi nào có tỉnh thức và từ bi, nơi ấy có thánh chúng đang hiện diện. Vì vậy, sống chánh niệm không phải là tìm kiếm một điều gì huyền bí xa xôi, mà là giữ cho tâm mình luôn sáng, luôn hiền, luôn tỉnh giữa dòng đời nhiều biến động. Khi ấy mỗi ngày trôi qua không còn là một ngày vô nghĩa, mà là một ngày được sống cùng Đức Phật, trong từng hơi thở an nhiên của chính mình. Đức Phật đến với nhân gian như là một vị lương y, nhìn thấy căn bệnh sâu kín nhất của chúng sanh và chỉ bày con đường chữa lành. Căn bệnh ấy chính là vô minh, không thấy rõ bản chất mong manh, vô thường và bất toàn của kiếp sống. Khi hiểu được rằng khổ đau không phải là do định mệnh hay sự trừng phạt của một đấng quyền năng, mà sinh khởi từ tham ái, chấp thủ và vô minh trong chính mình, hành giả mới bắt đầu mở ra cánh cửa của giác ngộ. Khi trí tuệ dần trưởng thành, con người bắt đầu hiểu rằng buông xả không phải là mất mát, mà là một sự giải phóng, ban rải từ tâm đến muôn loài, chính là một sự buông xả lớn lao, vì trong tâm từ không còn chỗ cho ích kỷ và đối kháng. Vì thế, trên con đường giải thoát, mỗi lần buông bớt một chấp thủ, mỗi lần tha thứ được cho một người và mỗi lần khởi lên một niềm từ bi chân thành, chính là mỗi lần hành giả tiến gần hơn đến cái sự tự do nội tâm và ánh sáng giác ngộ. Con đường của thế gian thường nuôi lớn bản ngã, khiến con người mãi chạy theo danh vọng, quyền lực, dục lạc và những điều được mất hơn thua. Ngược lại, hành trình giải thoát là cái con đường quay trở về với sự tỉnh thức, đó là con đường của giới đức, chánh niệm và trí tuệ. Con đường học cách dừng lại trước tham muốn, biết buông xuống những chấp thủ và nuôi lớn lòng từ bi đối với muôn loài. Vì vậy, khi nội tâm bớt phiền não thì an lạc tự nhiên hiện hữu. An lạc ấy không phải là cái thứ niềm vui ồn ào của dục lạc thế gian, mà là một cái sự nhẹ nhàng của tâm hồn, không còn bị thiêu đốt bởi tham sân si. Đức kính bạch Hòa Thượng, là hàng con Phật khắp nơi cùng lắng lòng quán niệm về nhân duyên hy hữu, được sinh ra trong thời kỳ giáo pháp còn lưu truyền nơi thế gian, giữa dòng đời đầy biến động, chiến tranh, khổ đau và vô minh, việc còn được nghe danh hiệu Phật, còn được học và thực hành chánh pháp, chính là một thắng duyên vô cùng quý báu mà không phải chúng sinh nào cũng có được. Thưa kính bạch Hòa Thượng, đó là lời góp ý của con.
0: Quý vị vừa nghe phần đầu của chương trình Đường về Bến Giác. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phần cuối của chương trình.
3: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799. lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng. Xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
5: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
6: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
5: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
7: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi. Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
8: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.

0: Cảm ơn sự hỗ trợ này. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh được sự vững nhắc. Và tiếp theo xin mời cô Từ Hạnh.
1: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Thích Giác Đẳng. Kính thưa quý vị, tháng tư âm lịch là mùa khánh đản, là ngày vui của Phật tử trên toàn thế giới. Chúng ta đón mừng ngày Phật đản sanh để tưởng niệm đến công ơn của Ngài. Hàng Phật tử xuất gia cũng như tài gia, trong niềm hân hoan tổ chức những buổi lễ thật long trọng, trang nghiêm, đôi khi diễn hành xe hoa rất là rầm rộ, hùng tráng, rất đông người tham dự. Trong chương trình thường có những dân cúng hương đăng hoa quả, cũng có chương trình thực hiện lại những lễ tắm Phật, tụng kinh, tham thiền, niệm Phật. Có những nơi tổ chức những ngày tu học để chiêm nghiệm những lời Phật dạy. Tất cả chỉ để bày tỏ tấm lòng dâng lên đấng cha lành. Ngài đã để lại một gia tài giáo pháp thật là thầm thâm phi diệu, cho những ai tu tập và thực hành sẽ đạt được sự giải thoát giác ngộ. Trong đời sống hàng ngày, nếu chúng ta biết tu tập và thực hành, cũng sẽ đạt được sự an lạc và hạnh phúc thật sự trong nội tâm. Vì đặc tính của giáo pháp đó là thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, ký giả thông chứng. Một hôm có người đến nói với Đức Phật rằng, ông ta không tin có kiếp sau. Đức Phật dạy rằng, nếu có kiếp sau, thì người hành thiện chắc chắn sẽ được an lạc. Nếu không có kiếp sau, thì người hành thiện vẫn được an lạc ngay trong kiếp hiện tại. Nhân loại đang ở trong một tình trạng rất là căng thẳng, bất an, vì tranh giành, ảnh hưởng về kinh tế, chính trị, quyền lợi, vân vân. Nguyện vọng của con người là làm sao để sống một đời sống hạnh phúc. Mà bí quyết để tạo nên hạnh phúc phải được thực hiện ngay trong hiện tại. Chính cách sống trong hiện tại quyết định phẩm chất hạnh phúc của mỗi người. Mục đích của Đạo Phật không phải nhằm để thỏa mãn trí tưởng tượng của con người, mà chỉ nhằm chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc cho nhân loại. Và một người muốn được chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc, không phải chỉ tin hay là chỉ tìm hiểu suông giáo lý của Đức Phật, mà phải suy tư chín chắn, tu tập và hành trì để chuyển hóa, đem lại sự an lạc, hạnh phúc thật sự. Đức Phật dạy rằng, nguyên nhân của mọi khổ đau là vô minh và ái dục. Hay nói cách khác, chính là tham lam, sân hận, si mê là nguồn gốc của mọi tranh chấp, oan trái, để rồi đem lại những lo âu, sầu muộn, bất mãn. Mục đích tối hậu của Đạo Phật là chứng ngộ Niết Bàn. Nhưng trong đời sống hàng ngày, thực tế và gần gũi nhất chính là thoát khỏi khổ đau, đạt đến an lạc. Chúng ta thường nghĩ rằng điều kiện một đời sống hạnh phúc là có sức khỏe, có tiền tài, có địa vị trong xã hội. Nhưng đời sống hạnh phúc thực sự trong nội tâm không hoàn toàn tùy thuộc vào những điều kiện vật chất bên ngoài. Vì chúng tùy thuộc vào các duyên mà có, thì chúng cũng sẽ do duyên mà mất đi. Một người khỏe mạnh mà sống hại mình hại người, người giàu sang mà sống ích kỷ bỏng sẻn tham lam, vô độ, thì lúc nào cũng sống trong sự phập phồng lo sợ, nội tâm bất an. Người có địa vị cao nhưng lạm dụng quyền hành thì chỉ rước thêm oan trái hận thù. Như vậy, chúng không phải là điều kiện tiên quyết để đem lại đời sống thật sự an lạc và hạnh phúc. Chỉ khi nào đời sống không bị tham lam dục vọng, sân hận oán thù hay si mê lầm lỗi chi phối, lúc đó ta mới thật sự hạnh phúc. Như trong Kinh Pháp Cú, có dạy rằng thì chỉ rước thêm oan trái hận thù. Như vậy, chúng không phải là điều kiện tiên quyết để đem lại đời sống thật sự an lạc và hạnh phúc. Chỉ khi nào đời sống không bị tham lam dục vọng, sân hận oán thù hay si mê lầm lỗi chi phối, lúc đó ta mới thật sự hạnh phúc. Như trong Kinh Pháp Cú,

0: bản và đầu tiên của người con Phật là cần nương tựa vào Phật, Pháp và Tăng, là ba ngôi báu và thọ trì ngũ giới. Chính giới luật giúp chúng ta tránh xa các điều ác, không hành động nói năng bất thiện, để thân khẩu ý được trong sạch hiền thiện, không tự hại mình, không hại người. Chính giữ giới làm cho bản thân không vướng vào các ác nghiệp, sống an ổn, không lo sợ. Chính giữ giới làm thanh tịnh trang nghiêm nội tâm và đem lại sự bình an, sự bình yên cho những người khác. Năm giới căn bản: không sát sanh, tôn trọng sự sống của muôn loài, trưởng dưỡng được đức từ bi, nhờ đó không gây thêm oan trái hận thù. Không trộm cắp để tôn trọng tài sản của người khác, nhờ đó chúng ta từ bỏ được tánh tham lam ích kỷ, nuôi dưỡng đức tính tri túc và vị tha. Không tà hạnh để tôn trọng hạnh phúc gia đình của người khác. Không nói dối để tôn trọng sự thật, không dối trá, lừa gạt người khác. Không uống rượu hay các chất say để làm mê muội tâm trí. Bên cạnh đó, chúng ta cũng phải tích cực tu tập, thực hiện tất cả các hạnh lành, giữ tâm ý được thanh tịnh, bao gồm những hành động, lời nói, suy nghĩ, lợi mình, lợi người, cụ thể như bố thí, trì giới, tham thiền, cung kính, phục Phật, phục vụ, nghe Pháp, chia sẻ phước và hoan hỷ phước với người khác. Tu tập và thực hành lời dạy của Đức Phật trong đời sống hàng ngày, đó là cách cúng dường cao thượng nhất, dâng lên đấng tự phụ nhân ngày ngày đản sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và đó là những lời chia sẻ của chúng con.
1: Các bậc cô tự hạnh, quý vị đang nghe chương trình phát thanh từ Huế Bình Giác. Vừa rồi là những chia sẻ của Đức Tự Thành và cô Tự Hạnh. Nhân mùa khánh đản, chung quanh chủ đề cung cách cúng dường Đức Phật, cao quý nhất. Quý vị, chúng tôi xin được bước qua bản tin Phật giáo trong ngày. Đầu tiên là một bản tin trong đầu tháng 5, nói chính xác là một ngày tháng 5, có một sự kiện thực sự có ảnh hưởng rất quan trọng đối với sự hồi sinh của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Là vào ngày 1 tháng 5, thì ở tại chùa Quang Nghiêm, thành phố Southern California, ba vị hòa thượng là hòa thượng Thích Như Điển từ Âu Châu, hòa thượng Thích Nguyên Siêu từ Hoa Kỳ, hòa thượng Thích Bột Đạt Canada, ba vị chủ tịch hội đồng điều hành ở tại các châu lục vừa đề cập vào, đã đến chùa Quang Nghiêm mang theo một thư cung thỉnh để đăng lâm pháp tịch tăng trưởng hội đồng giáo phẩm trung ương viện tăng thống giáo về Phật giáo Việt Nam thống nhất, mang chữ ký của hòa thượng Thích Đức Thắng. Hòa thượng Thích Đức Thắng hiện nay là xử lý thường vụ viện tổng thống sau khi hòa thượng tu sĩ viên tịch. Hòa thượng tu sĩ là người đã được ủy thác của Đức Địa Ngũ Tăng Thống Đại Lão Hòa thượng Thích Quảng Độ trước khi viên tịch để tiếp tục duy trì giáo hội qua viện tăng thống, mà bản thân của hòa thượng tu sĩ là xử lý thường vụ. Sau khi hòa thượng tu sĩ đã viên tịch thì có một sự truy tôn, tức là các vị ở trong hội đồng viện tăng thống trong nước đã suy tôn hòa thượng tu sĩ lên pháp vị là đệ lục tăng thống bằng hòa thượng Thích Đức Thắng những cái vai trò là xử lý thường vụ viện tăng thống thay thế cho hòa thượng thầy sĩ. Đây là lần đầu tiên mà có một nỗ lực

Kính, một vị trưởng lão nhận cái vai trò xem như là vị lãnh đạo tối cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Có ba điểm rất là đáng chú ý tại đây. Thứ nhất là đây là lần đầu tiên mà trong giáo hội đã đề ra một cái danh vị vốn không có trong bản hiến chương của Giáo hội Đông Thống Nhất trước kia. Đó là vai trò tăng trưởng thay vì vai trò tăng thống. Có lẽ là vì thời gian hiện tại chưa có thích hợp để có một đại hội cần thiết, và trong đại hội này có đủ cái điều kiện để cung nghinh một vị vào trong cái vai trò lãnh đạo tối cao. Nên khi Hội đồng Việt Tăng Thống Giáo Đồng Thống Nhất ở Việt Nam thay vì cung thỉnh một vị lên làm vị Tăng Thống thứ bảy của giáo hội, thì đã cung thỉnh vào Thượng Thích Minh Đạt, vị chủ chùa Quan Nghiêm tại Stockton, lên cái pháp vị là tăng trưởng, một cái danh vị vốn trước kia chưa có, nhưng mà được hiểu là vị lãnh đạo tối cao của Giáo hội Đồng Thống Nhất hiện nay. Điều thứ hai là xuyên suốt ở trong thời gian sau năm 70 tới nay, cho dù là tất cả những vai trò xử lý viện tăng thống hay là viện trưởng viện hóa đạo, những vai trò lãnh đạo đều nằm ở trong nước. Lần đầu tiên ở trong lịch sử giáo hội có một vị đóng vai trò tối cao lại là ở nước ngoài, không có mặt ở trong nước. Và điều thứ ba là mặc dù không có một đại hội lớn, nhưng mà Hòa Thượng Thích Như Điển với tư cách là đồng chủ tịch Hội đồng Điều hành Giáo hội Đồng Thống Nhất Âu Châu, Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu là chủ tịch Hội đồng Điều hành Giáo hội Đồng Thống Nhất Hoa Kỳ, và Hòa Thượng Bốc Đạt, Hòa Thượng Bốc Đạt là chủ tịch Hội đồng Điều hành Giáo hội Đồng Thống Nhất Canada. Cả ba vị đều đã đến đảnh lễ để cung thỉnh Hòa Thượng Thích Minh Đạt vào trong cái vai trò này. Kể ra đây là một nỗ lực rất là lớn, mà vốn dĩ trong xuyên suốt nhiều năm qua có lẽ người ta rất hy vọng chờ đợi một ngày nào đó có một cái nỗ lực tương tự như vậy nhằm hồi sinh Giáo hội Phật giáo Thống Nhất. Hòa Thượng Thích Minh Đạt, viện chủ tu viện Quan Nghiêm tại Stockton, năm nay 80 tuổi, ngày vốn xuất thân từ viện Cao đẳng Phật học Huệ Nghiêm và sang Hoa Kỳ. Ở thời gian đầu ngài đã từng giữ chức vụ tổng bộ trưởng tổng bộ thanh niên của Giáo hội Đồng Thống Nhất Hải Ngoại Tạo Cơ Kỳ và phục hai viện hóa đạo. Và những năm sau, khi mà có những vấn đề ở trong nội tình của giáo hội, thì Hòa Thượng đã lựa chọn đứng ở bên ngoài, không có tham dự vào những cái hệ lụy ở trong nội tình của giáo hội kể từ 2005 cho đến lúc sau này. Giáo hội ở trong cái điều kiện gần như tan rã hoàn toàn. Trước khi Hòa Thượng Thích Quảng Độ Điện Cụ Thăng Thống viên tịch, ngài đã viết một thư tay nhờ sư bà Nguyên Thanh mang ra bên ngoài. Và Điện Điện Cụ Thăng Thống đã nêu lên một cái tâm nguyện của ngài là làm thế nào mà tất cả chư tăng ni hải ngoại hãy gác lại một bên những gì thuộc về quá khứ để tìm cách để hồi sinh Giáo hội Phật giáo Đồng Thống Nhất. Thật ra thì sự hồi sinh của giáo hội đã trở thành một nan đề, bởi vì có rất nhiều cơ cấu, có rất nhiều danh sinh, nhưng mà vì không có một cái chất keo sơn để gắn kết lại với nhau, nên những người con ruột trong cùng một ngôi nhà lại không có thể ngồi chung chiếu để cùng làm việc được. Sự kiện mà ở trong nước đề xuất ra một vai trò tăng trưởng lãnh đạo tối cao của giáo hội
tức là đứng đầu viện tăng thống, mặc dù là vai trò tăng trưởng, và cung thỉnh một vị trưởng lão hòa thượng ở nước ngoài giữ vai trò tăng trưởng. Đó là một ở trong những đề xuất rất là quan trọng. Và rồi điều này đã được thực hiện bởi ba vị hòa thượng chủ tịch hội đồng điều hành của giáo hội Âu Châu, Hoa Kỳ và Canada. Đó lại là một dấu hiệu khác rất là đáng mừng. Tôi hy vọng rằng trong từng bước một, những thành viên thuộc giáo đoàn thống nhất trước kia và những đứa con của giáo hội sẽ dần dà cùng nhau quay về ở dưới một mái gia đình, đại gia đình, để cùng hướng đến một chiều trước mắt. Đó là hồi sinh giáo hội đoàn thống nhất, vốn đã bị phân hóa, tê liệt, xuyên suốt ở trong cả hàng chục năm qua vì nội tình xáo trộn. Có thể nói rằng việc tam vị hòa thượng thân hành đến chùa Quan Nghiêm Sóc Tinh để đánh lễ cung thỉnh hòa thượng Thích Minh Đạt đăng quang, đăng lâm pháp tịch tăng trưởng của hội đồng giáo phẩm trung ương viện tăng thống là một ở trong những dấu hiệu rất là đáng mừng mà những người quan tâm đến giáo hội đồng thống nhất với cái tâm nguyện nhìn thấy giáo hội hồi sinh có thể phấn khởi thấy rằng đây là một ở trong những bước đi hết sức là quan trọng và có ý nghĩa. Và rất là mong rằng hòa thượng Thích Minh Đạt này có nhiều sức khỏe để đi tiếp con đường trước mặt là phục hưng giáo hội Phật giáo đồng thống nhất sau nhiều năm đã gặp nhiều khó khăn ở nội tình trong cơ cấu tổ chức cũng như chính trị hoạt động. Thưa quý vị, quay sang một bản tin khác. Mới đây, theo bản tin của hãng Reuters thì một nữ tù nhân ở tại tiểu bang Tennessee có tên là Krista Pike, một người mà lúc 18 tuổi vì trong một cơn giận ghen tuông đã cầm một cái miếng nhựa đường hắc ấn đập đầu vào tình địch của mình và cô đã bị kêu án tử hình. Vì sau này trong thời gian sống ở trong tù thì đứa tù nhân này cô Crystal Pike đã học Phật pháp và bị tam bảo trở thành một người Phật tử. Ở trong khi thơ cô gửi cho tới cả pháp viện thì cô đã nói rằng bản thân của cô bây giờ là một người Phật tử, và với niềm tin của cô thì cô nghĩ rằng cái chết mà bằng cách tử hình nó không phải là một cái chết được xem là đúng với cái niềm tin của cô là một người Phật tử. Hiện nay thì người ta vẫn chờ sự hồi đáp về phía tối cao pháp viện, nhưng mà đối với nhiều luật gia thì rất khó để thay đổi bằng án tử hình bởi vì lý do đơn giản là niềm tin tôn giáo. Mặc dù khi cô Crystal Pike phạm tội sát nhân năm đó vừa tròn 18 tuổi và sinh xuất ở trong thời gian từ năm 1995 hiện nay ở trong tù đã có nhiều cái cố gắng để thay đổi cuộc sống, nhưng mà luật pháp của Hoa Kỳ, đặc biệt là tiểu bang Tennessee, rất khó có một cuộc sự ân xá như vậy. Sau cùng là bản tin lễ khánh đản ở tại chùa Pháp Luân được tổ chức vào tuần qua vào 17 tháng 5. Đây là lễ Phật đản được tổ chức vào ngày đầu tháng 4 âm lịch, kỹ như là một đại lễ sớm nhất của mùa khánh đản. Ở trong buổi lễ này thì có ba phần. Phần đầu là chư tăng và Phật tử đã làm lễ tứ tổng nước vào cõi Bồ Đề. Đây là một
nghi thức thực hành rất là quen thuộc tại các quốc gia Phật giáo. Tại các quốc Phật giáo Nam Tông, thường thì người ta tưới nước trên cội Bồ Đề nhiều hơn là có cái nghi thức mọc dục, tức là tắm lên kim thân của Đức Bồ Tát siêu sinh. Bởi vì tại quốc gia Phật giáo Nam Tông thì ngày vi sắc là đánh dấu sự ra đời, xuất hiện của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, một vị Phật lịch sử, mà lễ vi sắc rằm tháng tư đánh dấu cả ba cái sự kiện đản sanh thành đạo Niết Bàn của Ngài. Nên khi tại các quốc gia Phật giáo, người ta thường tưới nước lên của Bồ Đề trong ngày lễ để chính thức cử hành đại lễ vi sắc. Và đây cũng là một cái nghi thức đầu tiên tại chùa Pháp Luân vào chủ nhật 17 tháng 5 vừa qua. Sau phần tưới nước cây Bồ Đề là lễ trai tăng với hơn 30 vị tăng thuộc 7 quốc gia ở trong phục đã đến tham dự. Buổi trai tăng này gần như là một cái nét phương luôn có trong các đại lễ tại chùa, và đặc biệt là ở tại Hoa Kỳ, một nơi mà những thành phố lớn như Houston là có đông đảo chư tăng thuộc về các sắc tộc khác nhau như Tích Lan, Thái Lan, Miến Điện và v.v. cùng có chùa chiền và các cộng đồng Phật giáo sinh hoạt. Do đó sự phân tập của chư tăng ni thuộc các cộng đồng Phật giáo khác nhau là một điều thường thấy dựa vào các đại lễ. Riêng phần sau cùng năm nay tại chùa Pháp Luân thì đã diễn ra một pháp hội nhân mùa Khánh Đản. Ở trong pháp hội này kết hợp hai cái biểu tượng, một là hình ảnh Đức Thế Tôn ra đời trong vương lâm mini với bảy đó sen đỡ gót chân của Ngài, và ý kiến thứ hai là bảy đó sen này là tương ứng với bảy bước thanh tịnh được đặc biệt ghi lại trong kinh Tràm Xe của Trung Bộ và để được quản diễn cái rộng rãi ở trong hành trình đạo của Sĩ Thích Phật Cá, một tập sách gối đầu dương về pháp học pháp hành ở trong truyền thống Phật giáo. Bảy đóa sen được thực hiện với bảy cái nghi thức cúng dường hương đăng hoa quả lễ phẩm thực phẩm và tịnh thủy lên Đức Phật nhân ngày về sắc, và chư tăng đã tuân tự. Sau khi nghe pháp ngữ lễ cúng dường đã cử hành các nghi thức, ở trong đó có một số nghi thức như là phần thiền tập hay là lễ cầu nguyện hòa bình cho thế giới cũng như hồi hướng phước lành cho cha mẹ ông bà hiện tiền hay quá vãng. Và tất nhiên ở trong buổi lễ phần sau cùng là lễ mộc dục trong Phật đã được chư tăng tụng kinh trong lúc tất cả quý Phật tử tuần tự lên để tứ tổng lên kim thân Phật những dòng nước hoa thơm khác để cúng dường lại Phật nhân ngày Khánh Đản. Pháp hội bảy đói xanh vàng nâng gót cọc kết thúc, và sau đó toàn thể quý Phật tử đã cùng nhau dùng một cơm đạo vị ở tại phước xá của chùa Pháp Luân. Một mùa Phật Đản khứ sự bắt đầu. Chúng tôi xin được kết thúc bản tin Phật giáo trong tuần hôm nay, và thay mặt cho toàn thể chư vị ở trong ban điều hành chương trình phát thanh được về Bến Giác, thành tâm kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng toàn thể quý Phật tử quý độc hương xa gần một mùa Khánh Đản an lạc, các tự vô lực phước lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

0: Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh Phật giáo Đường Về Bến Giác. Chương trình được bảo trợ bởi Đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Xin tri ân các đài phát thanh cùng đồng hương đã trợ giúp chương trình này chuyển lời Phật dạy đến đại chúng. Buổi phát thanh hôm nay đến đây đã hoàn mãn, toàn ban biên tập cùng Nguyễn Cương. Xin trân trọng kính chào quý vị.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
7: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
6: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
7: Ừ.
8: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa, có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
9: Ông Tuấn băng dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
10: Anh muốn ăn bún băng dịch.
11: Còn em ăn gỏi.
12: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
11: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
9: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
13: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
14: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào tất cả quý khán giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi livestream Việt TV Network. Thưa quý vị, sau đây là chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào anh Đinh Quang Dũng.
1: Dạ vâng, em xin mến chào chị Tường Minh, tất cả khán giả của Đài Việt TV và Radio 1560 AM.
0: Thưa quý vị, đây là chương trình An toàn cuộc sống và chương trình này được bảo trợ bởi Văn phòng Luật sư Thịnh Nguyễn chuyên về tai nạn đụng xe, đặc biệt là xe 18 bánh, business và thuế. Văn phòng có trụ sở tại 6100 Corporate Drive, Houston, Texas 77036 và số điện suite 189, số điện thoại là 346-483-2888. Trở lại với chương trình, quý vị có thể gọi vào ngay từ đầu chương trình nếu quý vị có những câu hỏi liên quan tới các vấn đề về an toàn cuộc sống, cũng như là luật lệ giao thông, vân vân trong khu phố, trong xóm làng của mình. Nếu quý vị cảm thấy không an toàn hay là cần tư vấn để chúng ta có một cuộc sống an toàn hơn, chúng ta có thể gọi vào trong chương trình này cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng với gần 30 năm trong cái ngành cảnh sát. Cũng giải quyết, cũng gặp rất là nhiều những cái việc ở ngoài xã hội, nhất là trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta nữa. Anh Dũng khỏe hả?
1: Dạ vâng, cảm ơn chị Minh. Rất là khỏe thôi chị Minh. Tuy nhiên công việc thì trong tuần này không biết vì lý do gì nhưng mà rất là bận. Có thể là sắp sửa tới ngày lễ, sắp tới. Nên văn phòng để cho trình diện những người mà có tiền án tiền sự, họ đang bị bắt trong cái thời gian mà chịu án, họ tới trình diện rất là đông trong tuần này, thưa chị Minh. Em cứ trước đây em cứ nghe là đi vào là một nhân viên cảnh sát mà mình chuyển vào làm việc trong văn phòng thì rất là nhẹ nhàng, lương cao, nhưng mà thật sự là em không thấy nhẹ nhàng chút nào, tại vì tuần này quá bận rộn, thưa chị Minh. Cái con số người đi vào trình diện, tại vì họ đã bị bắt trong thời gian vừa qua và đi ra tòa chịu một cái lãnh án và được đi trình diện, thì em thấy rất là nhiều người, mà đặc biệt là cái giới trẻ, thưa chị Minh. Em thấy có nhiều, không phải là giới nam không, mà ngay cả giới nữ, phái nữ cũng vậy. Có rất nhiều cô bé rất là nhìn vào rất là dễ thương, rất là hiền lành, nhưng mà lại phải đi vào trình diện mỗi tháng. Trong cái tuần vừa rồi em thấy có những cô rất là dễ thương, chừng có thể chừng đâu 20, hai mấy, trong cái lứa tuổi rất là trẻ. Em muốn quay kéo lại em hỏi coi đã bị tội gì mà phải vào đi trình diện nhưng mà không có dám, tại vì trong cái công việc mình làm mình phải đắn đo mình có nên bắt chuyện mình hỏi không, tại vì có thể người ta sẽ có những cái suy nghĩ hiểu lầm, thưa chị Minh. Nhưng mà thấy những cái người trẻ, giới trẻ này đi vào trình diện, đâm ra mình cũng đắn đo suy nghĩ xem tại sao phải đi vào đây trình diện, bị bắt tội gì, và không phải là chỉ vài người nhưng mà con số rất là nhiều, thưa chị Minh.
0: Nhiều khi cái đó là cũng là cái quyền riêng tư của người ta, mình không có dám hỏi, chỉ có dám nhìn thôi. Mỹ nó có nhiều cái luật lệ, có nhiều cái bảo vệ cái quyền riêng tư của người ta lắm, cho nên nhiều khi mình không dám tò mò.
1: Dạ vâng, nhưng mà em thấy là con số người phải đi lên trên cái tầng lầu 4 á, tức là cái tầng lầu mà đi lên để thử nước tiểu xem mình có dùng độc phẩm trong cái thời gian mình chịu án không, thì con số nó rất là nhiều. Và đa số những người này là bị bắt về vấn đề mà bị bắt độc phẩm, hoặc là giống như tiền án tiền sự về bạo hành gia đình, cũng giống như là uống rượu lái xe, thưa chị Minh. Và sẵn mình nói về cái uống rượu lái xe đó, thì em cũng muốn nhắc nhở luôn là trong cái tuần lễ cuối tuần này, là từ thứ sáu là sẽ bắt buộc mình đi vào ở tiểu bang Texas sẽ đi vào cái tuần gọi là No Refusal Weekend, tại vì ngày thứ hai sẽ là ngày lễ Memorial, thưa chị Minh.
0: Dạ vâng. Quý vị nhớ uống rượu thì không lái xe, nhờ người chở mình đi dùng, đi chung, biết ai không có uống rượu mà trong nhóm mình ké.
1: Dạ thôi, hoặc là cứ đi xong mình gọi Uber mình đi về, thưa chị Minh. Mà khi mà mình gọi Uber, nhất là quý chị phái nữ, mình cũng phải nên cẩn thận, vì trong cái thời gian qua có rất nhiều anh tài xế Uber lợi dụng lúc mà cái người hành khách nữ đã quá chén quá say rồi, lại dở trò lợi dụng, đâm ra lại không hay, nên làm gì làm, mặc dù mình uống rượu rồi mình gọi Uber nhưng mà mình phải giữ cái phần tỉnh táo để mình biết mình đang đi đâu, đang làm gì, thưa chị Minh.
0: đừng có gọi là chết ngắt phải không?
1: Dạ.
0: À, thật ra đó cỡ như Tường Minh chắc cũng ok, nhưng mà đối với trẻ em nhỏ đó, nhiều phụ huynh cảm thấy là ồ, giao cho các em đi Uber là an tâm rồi, phụ huynh mình bận rộn chuyện này chuyện kia, hay là khi mà nó ra ngoài mình cho nó cái thẻ để nó kêu Uber là xong. Nhưng mà thật ra đó, các em nhỏ rất là nguy hiểm khi mà giao cho các em trong tay một cái người nào đó mà mình không có quen biết, dù người đó là Uber hay là những người quen biết hay là thầy cô giáo. Bởi vì trong cái thời gian gần đây nó quá nhiều những cái tin tức mà những người có cơ hội tiếp cận với lại các em lại là những người xâm hại các em nhiều nhất.
1: Dạ vâng, đúng rồi thưa chị Minh. Vì lý do đó đó mà nhiều khi em ngồi em nghĩ suy nghĩ em nói không biết mình có thể tin được ai đây, ngoài nếu mà ngoài anh em ruột trong gia đình hoặc là mẹ của đứa trẻ, em nghĩ chắc em không có dám tin tưởng một người giống như một người bạn nào đó để mà nhờ vấn đề mà chăm sóc giùm con mình hay là đưa đón con mình. Tại vì trong cái thời gian vừa qua có rất nhiều những trường hợp mà chính cái người bạn thân mình nhờ đưa đón con mình lại là cái người mà tấn công xâm hại tình con mình, thưa chị Minh. Đâm ra mình sẽ hối hận rất là nhiều. Và giống như chị Minh vừa nói, những người trong cái giới chức làm việc, thầy cô giáo, cảnh sát trường học hoặc cảnh sát hoặc là những nhân viên trong trường học, ngay những vị đứng đầu trong cái khu học chánh nữa cũng đã bị bắt vì cái tội mà tấn công tình dục trẻ em.
0: Là những người đức cao vọng trọng.
1: Dạ vâng. Dạ, giống như trở thành một cái phong trào hay sao đấy, mà mỗi tuần em thấy đều có những cái vụ bắt án này xảy ra, thưa chị Bình.
0: Thôi đừng có phong trào vụ này không có nên phong trào tí
1: không
0: nào
1: vui.
0: Dạ. Phong trào gì mà nó tốt đẹp thì hãy thành phong trào, còn những cái chuyện này thì không có phong trào được tí nào hết. Quý vị có thể gọi vô nha, 713-931-1560. Xin nhắc lại, số điện thoại là 713-931-1560. Chúng ta vào cái tuần lễ Long Weekend về Memorial Day, cho nên là chắc chắn là quý vị sẽ đi xa, đi du lịch, đi nghỉ. Rất là nhiều những cái vấn đề xoay quanh cái chuyện mà chúng ta rời khỏi nhà như thế này. Một câu hỏi từ quý vị gửi đến đó, là tôi chuẩn bị đi chơi Florida, không biết là Florida có cho đeo súng hay không. Tôi có bằng đeo súng của tiểu bang Texas và gia đình của tôi sẽ đi Florida trong dịp này.
1: Dạ vâng, tiểu bang Florida là một trong những tiểu bang trong nước Mỹ welcome, tức là honor, cho phép quý vị. Dạ mời chị Minh.
0: Thôi mình ưu tiên cho thính giả trước đi ha.
1: Dạ vâng.
0: Dạ mời một thính giả trên đường dây 9800. Chúng tôi chưa nghe được quý vị. Có thể là chắc là nhờ từ quý vị có thể gọi lại một chút xíu để chúng tôi gọi lại. Quý vị có thể gọi lại giùm cho chúng tôi nha, qua số điện thoại là 713-931-1560. Xin lặp lại là 713-931-1560. Mời thính giả trên đường dây ạ. Xin chào. Chúng tôi vẫn có một xíu trục trặc, tại vì ngày hôm nay thì Internet trong đài có một số những cái trục trặc cho nên không nghe được quý vị đang gọi vô. Nếu như tiện thì quý vị có thể gọi do comment trên Facebook. Trở lại với câu hỏi của anh Dũng.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị Minh. Dạ vâng, tiểu bang Florida là một trong những tiểu bang trong nước Mỹ cho phép những quý vị nào, những công dân nào của tiểu bang Texas có bằng đeo súng có thể mang súng vào trong tiểu bang Florida của họ. Tuy nhiên, nếu quý vị đi bằng đường máy bay thì mình bắt buộc phải theo cái quy định của hãng TSA, mình phải có cái hộp đeo súng hẳn hoi, cái hộp để mà chứa súng đó, mình bỏ súng vào, khóa lại, khóa đến khi nào mà mình cảm thấy khi mình mở cái nắp ra, mình không có thể nào lòn cái tay vào để mà lấy cái súng ra được, thì TSA họ mới chấp nhận nha. Nên bắt buộc mình phải có những cái hộp đựng cái súng theo yêu cầu của TSA, phải lấy đạn ra khỏi băng đạn hẳn hoi. Dạ mời chị Bích.
0: Không biết là chúng tôi có nghe được quý vị hay chưa. Xin mời một thính giả trên đường dây ạ. Dạ vâng, chắc là một lát nữa quý vị hãy thử lại giùm chúng tôi, bởi bên kỹ thuật đang coi vì sao đường dây chúng tôi chưa có nghe được nha. Trở lại với anh Dũng đi ạ.
1: Dạ vâng. Còn nếu quý vị chọn cái cách đi du lịch bằng lái xe thì mình nên để ý xem những tiểu bang nào mình sẽ đi qua, giống như là Florida, từ Texas đi qua thì chắc chắn phải qua Louisiana, rồi Mississippi, các thứ như vậy, các tiểu bang như đó, thì mình phải cũng xem coi cái luật của những tiểu bang này như thế nào. Nhất là ở Florida, khi mình ở trong Florida thì mình phải xem cái luật của tiểu bang Florida có bắt mình phải có cái bao đeo súng, tức là cái holster, giống như ở tiểu bang Texas hay không. Tại luật của tiểu bang Texas bắt buộc là mình, tuy là không có bắt buộc mình phải có cái bằng đeo súng, nhưng mà súng của mình lúc nào cũng phải có cái holster, tức là cái bao đeo súng nha. Còn nếu quý vị không có cái bao đeo súng thì vẫn chưa có hội đủ những cái điều kiện của luật pháp tiểu bang Texas, quý vị vẫn có thể bị bắt vì cái tội này nha.
0: Dạ vâng. Tiếp theo thì tôi có một câu hỏi của thính giả, nói là người mẹ của con gái tôi đã dẫn con tôi đi Việt Nam ở suốt mùa hè. Tôi không đồng ý nhưng mà cô ta vẫn dẫn và không đưa tới để tôi được giữ một tháng như là tòa quyết định. Vậy thì tôi nên làm gì?
1: Dạ vâng, cái này có thể... Dạ, mời chị Minh.
0: Dạ,
1: chưa
0: có nghe được.
1: Dạ vâng, cái câu hỏi này có thể mình đi theo hai phương cách để mình giải quyết. Một có thể là dân sự, hai là hình sự. Thứ nhất mình có thể nói về hình luật dân sự đi. Thì trên cái luật, cái giấy ly dị đó, cái final decree, thì chắc chắn của tòa đưa ra là nếu như sau ngày 1 tây tháng 4 mà người cha không có viết một cái lá thư cho người mẹ, hoặc trong một cái tin nhắn hoặc là điện thoại để mà thỏa hiệp với nhau là sẽ đón ngày nào, thì chắc chắn là từ lúc bắt đầu nghỉ hè cho tới cuối tháng 6 là của người mẹ, và bước qua tháng 7 cho tới cuối tháng 7 là của người cha. Tuy nhiên nếu như người mẹ, cho dù là trong cái tháng 6 là cái quyền nuôi dưỡng của người mẹ, mà người mẹ muốn dẫn con mình đi ra một cái nước khác để du lịch thì bắt buộc phải có cái sự đồng ý của người cha. Và ngược lại, nếu trong tháng 7 của người cha mà người cha muốn dẫn đi cũng phải có một cái lá thư đồng ý của người mẹ. Tuy nhiên nếu một trong hai không có theo cái lệnh của tòa và không có cái sự đồng ý của bên kia mình dẫn con mình ra nước ngoài để du lịch, thì người đối phương, người cha hoặc người mẹ có thể làm một cái liên lạc với sở cảnh sát để làm một cái report, rồi sau đó mình đưa vào tòa pha một cái petition, gọi là cái motion đó, để mà thưa về cái luật dân sự là người mẹ, cái người mẹ này đã contempt court order, là không có theo cái lệnh của tòa và dẫn con mình đi ra ngoài nước ngoài như vậy, không những đã không có cái lệnh, không có sự chấp nhận của mình, và luôn cả cái tháng của mình nuôi dưỡng đứa trẻ trong mùa hè cũng lấy luôn, không có sự đồng ý của mình. Thì khi mà mình có cái report và cái báo cáo cảnh sát là contempt court order đó, tức là không có theo cái sự quyết định của tòa, thì như vậy người mẹ có thể bị bắt cho cái luật dân sự. Và
0: Từ Minh mời một thính giả trên đường dây ạ. Dạ mời.
2: Alo.
0: Dạ nghe được rồi. Wow, bị rớt đường dây rồi. Quý vị có thể gọi lại cho chúng tôi nha, 713-931-1560, xin lặp lại là 713-931-1560. Khi nãy thì những đường dây gọi vô đang có một cái trục trặc, nhưng mà bây giờ thì đã gọi được rồi, cho nên quý vị có thể gọi lại cho chúng tôi. Dạ. Thầy Anh Dũng xin lỗi.
1: Dạ vâng, không sao chị. Thì luật dân sự đó, mình có thể làm cái report với cảnh sát, rồi mình đem ra tòa pha một cái motion, sau đó mình lấy cái đó mình nhờ ông tòa có thể bắt cái cô này vì cái luật dân sự nha, bắt theo luật dân sự và có thể phạt tiền. Và nếu nhiều lần quá thì mình có thể lấy cái lý do đó mình đem ra tòa, mình nhờ một vị luật sư dân sự khác đại diện cho mình để mà giành cái quyền nuôi dưỡng con mình lại nha. Cái đó về luật hình sự, xin lỗi, luật dân sự. Còn nếu như mình muốn đi theo cái luật hình sự thì mình cũng phải gọi cảnh sát làm một cái report, một cái báo cáo, và mình cho cái tội là bắt cóc con của mình ra khỏi nước. Như vậy là khi mà cái cô này đi vào lại nước Mỹ sẽ bị bắt ngay tại cửa khẩu, thưa chị.
0: Dạ vâng. Chúng tôi xin lặp lại số điện thoại tiện cho quý vị 713-931-1560. Và một câu hỏi kế tiếp của quý vị hỏi đó là làm sao để tước quyền giữ súng của một người, người đó bị gia đình nghi ngờ đang có dấu hiệu tâm thần.
1: Dạ, mình nghi ngờ không thôi cũng chưa có đủ thưa chị Minh. Nếu như mình nghi ngờ một người bạn, một người thân, một người anh em trong gia đình của mình có cái triệu chứng là bệnh tâm thần và người này có súng trong phòng hoặc trong xe hoặc là lúc nào đi đâu cũng có đeo súng hoặc bất cứ vũ khí gì, thì mình nên, thứ nhất là mình nên gọi cảnh sát. Nếu mình không có sure, không có chắc chắn là mình có thể làm được gì, thì mình nên gọi cảnh sát. Khi mà nhân viên cảnh sát tới, chắc chắn sẽ nói chuyện với cái người thân của mình, xem coi cái người đó có một bất cứ những cái dấu hiệu gì về bệnh tâm thần hay không, có nói những cái gì hoặc có những hành động gì mà chứng tỏ được là người này có cái suy nghĩ là muốn hại chính bản thân mình hoặc là hại những người xung quanh. Nếu như cảnh sát thấy được những điều này thì nhân viên cảnh sát sẽ dẫn anh này về số đường là 2200 McGregor ở dưới downtown để mà lấy một cái chát tòa để đưa anh này vào trong bệnh viện tâm thần để mà cho các bác sĩ tâm thần giám sát và chuẩn bệnh nha, tức là cái mental health ward. Còn nếu như mình không có gọi cảnh sát thì chính mình cũng có thể đi tới cái số là 2200 McGregor rồi mình tự mình làm điền ra cái đơn này, mình nộp vào ngay tại địa điểm 2200 McGregor. Thì khi mà ông tòa ra một cái quyết định là bắt anh này vì theo cái bệnh án đó, thì nhân viên cảnh sát của quận Harris County Constable khu vực số 1 sẽ tới tận nhà để mà dẫn cái người bệnh này đi khám bệnh. Và nếu như khi mà khám bệnh chuẩn bệnh rồi, bác sĩ ra quyết định là yes, anh này có cái bệnh tâm thần, thì lúc đó tự động súng trong nhà này nọ đều sẽ bị không phải cảnh sát không tịch thu, có thể là đưa cho một người nhà, nhưng mà cái bằng đeo súng thì chắc chắn sẽ bị cắt thưa chị Minh. Còn nếu mà trong lúc mà cảnh sát tới nhà mình và thấy được triệu chứng anh này có những cái triệu chứng, những cái lời nói hung dữ có thể làm gây thương tích cho chính bản thân mình hoặc những người khác và có súng ngay đó, thì cảnh sát sẽ tịch thu, nếu dùng chữ tịch thu thì kiểu Việt Nam mình, nhưng mà tạm giữ những cái súng này bỏ vào trong cái evidence, phòng chứa của cảnh sát, thì cảnh sát sẽ làm như vậy thôi chị Minh.
0: Dạ vâng, đường dây chúng tôi đang mở, quý vị có thể gọi 713-931-1560. Vậy thì nếu như người đó có những cái lời hâm dọa hoặc là đe dọa tự tử, thì cái điều đó cũng chứng minh được là anh ta cần phải lấy những cái khẩu súng khỏi anh ta phải không?
1: Dạ vâng, chắc chắn là như vậy thưa chị. Nếu như cái người mà mình gọi đó đã có những cái lời nói, những cái hành động hoặc là có người nhân chứng đó, oh yes, tôi có chứng kiến được anh này đã nói như vậy, hoặc là anh này có những cái hành động giống như lấy dao tự cắt tay mình hay làm gì đó, hay là bất cứ những cái gì mà cảnh sát có thể chứng minh được với ông tòa là cái người này có những cái triệu chứng về tâm thần và có những cái hành động gây hại tới những người khác, thì chắc chắn ông tòa sẽ ký một cái giấy để mà đưa anh này vào bệnh viện tâm thần để mà chuẩn đoán thưa chị Minh.
0: Những lời hâm dọa hay là đe dọa tự tử, chúng ta có nên coi đó là một cái điều rất là quan trọng hay không? Hay là giận lên thì nói, đối với người nhà hay là những người thân, cái tầm quan trọng khi mà cái người thân của mình nói những cái lời đó như thế nào, và lúc đó thì mình nên làm gì? Thí dụ như có một người thân ở trong gia đình nói tôi sẽ tự tử hay chẳng hạn như vậy, thì mình nên làm gì?
1: Dạ, tại vì cái lứa tuổi chị em mình thì không nhiều thì ít cũng bị ảnh hưởng theo cái đời sống của người Việt Nam ở nước Việt Nam, đúng không ạ? Thì trong cái cách nói chuyện của người Việt Nam mình có nhiều khi giận quá, giận con cái mình quá. Ông bà hồi xưa nói tao chán tụi bay quá, tao chết cho rồi.
0: Tao
1: giết chết hết. Đó. Ví dụ như vậy, thì theo cái lối sống của người Việt Nam hồi xưa thì mình coi nhẹ những cái vấn đề này lắm. Thôi giận lên nói vậy thôi chứ không có gì hết. Nhưng mà bây giờ cái lối sống bên Mỹ này mình bị ảnh hưởng rất là nhiều, nên mình không có thể nào coi thường những cái lời nói, những cái lời hâm dọa này được thưa chị Minh. Nếu như mình nghe bất cứ những người nào trong họ hàng gia đình mình có những cái lời đó, thì chính bản thân em khuyến khích là mình nên gọi cảnh sát, cho cảnh sát biết hồi nãy anh B có cãi nhau với cô vợ như vậy và anh này có nói như vậy đấy. Nhưng thà mình cho cảnh sát biết để cảnh sát nói chuyện với anh này xem như thế nào, còn hơn mình cứ âm thầm mình không nói gì hết, mình nghĩ là không sao, nhưng mà rồi vụ việc nó xảy ra, lúc đó mình sẽ ân hận thôi chị.
0: Dạ vâng. Có những cái mà nó ghi tới trầm trọng mà mình hối hận không kịp phải không? Mình coi nhẹ những cái lời hăm dọa hay là những cái tín hiệu cảnh báo mà nó dẫn tới những cái hậu quả trầm trọng mà khi mà nó diễn ra rồi thì chúng ta ước gì chúng ta quay trở lại, chúng ta take serious hả?
1: Dạ vâng. Yeah. Giống như em có chia sẻ 2 tuần trước khi em mới đi từ Việt Nam qua lại đó, thì em có chia sẻ là trong cái thời gian em mới về tới Việt Nam có 2 ngày thôi. Thì em luôn luôn em nhận được những cái tin nhắn của quý vị khán thính giả nhắn vào hỏi về vấn đề đụng xe hay sticker hay là bị đụng xe. Em thấy có những cái đó em không có gọi lại tại vì em đang ở xa nên em không gọi lại, nhưng mà tuy nhiên có một cái cú một cái tin nhắn gọi vào mà em phải cầm điện thoại em gọi ngược về Mỹ để nói chuyện với cái quý vị khán thính giả này. Sau đó em gọi vô sở cảnh sát bên phía sở của em để em nhờ những nhân viên cảnh sát của quận hạt Hell's County tụi em tới để mà trợ giúp. Tại vì trong cái tin nhắn của em thì cái chị khán thính giả này đã có nhắn là nói con trai của chị có những biểu hiện giống như là lười tắm, rồi tự nói chuyện một mình, rồi cứ nói những cái lời thôi con chắc không có gặp mẹ được bao lâu nữa đâu rồi này nọ. Những cái đó là những cái lời mà rất là mình phải quan tâm những cái lời đó rất nhiều, phải coi nặng những chữ đó chứ không thể nào coi thường được thôi chị Minh. Thà mình có người tới giúp rồi con em mình nó không bị bệnh gì thì tốt, nhưng mà lỡ nó có bị bệnh gì thì mình cũng chữa kịp thời để mà trợ giúp cho nó cho chị.
0: Câu hỏi từ trên Facebook của Hoàng Quân hỏi rằng bằng súng ở Michigan, Ohio hay là Illinois có qua Texas được hay không ạ?
1: Dạ vâng, theo như em thấy lần trước thì là tiểu bang Texas có welcome những cái bằng đeo súng này thưa anh vào tiểu bang Texas. Tuy nhiên để mà chắc ăn đó thì anh có thể lên trên cái trang mạng Google, anh bấm vào xem để mà anh biết thêm là luật của tiểu bang Texas sẽ bắt buộc anh khi đem súng vào trong tiểu bang Texas thì phải như thế nào. Ví dụ giống như là không có được đeo súng trong những quán bar, không có được đeo súng trong những khu vực trường học, nhà thờ, rồi súng mình lúc nào cũng phải có trong cái holster, tức là cái bao đeo súng. Anh nên coi để mà biết mình không có bị vấn đề anh nhé.
0: Dạ vâng. 713-931-1560 xin lặp lại số điện thoại là 713-931-1560. Để coi một điều và điều lưu ý cho con em chúng ta khi mà bước vô sắp tới nghỉ hè rồi, các em rảnh rỗi làm sao tránh cho các em khỏi các vi phạm pháp luật.
1: Như mọi người chúng ta đã biết, nhất là bậc phụ huynh thì mình biết là những cái ngày tháng này là những ngày tháng cuối cùng của năm học, thì những ngày cuối cùng của năm học thường là trường học sẽ cho các em về sớm, early dismissal. Chắc chắn con em mình, em phải nói là 70% là hy vọng là con em sẽ về nhà đúng giờ, đúng không ạ? Còn 30% kia có thể sẽ la cà ngoài đường với bạn bè. Thì mình phải nhắc nhở con em mình là không nên tụ tập la cà. Tại vì cho dù là trường học cho early dismissal, nhưng mà thành phố vẫn có những cái curfew violation, tức là cái giới nghiêm cho trẻ vị thành niên trong cái những ngày thường, từ ngày thứ hai tới thứ sáu. Nên mặc dù trường học cho về sớm, thì mình phải đi về nhà chứ không phải mình la cà ngoài đường. La cà ngoài đường cảnh sát vẫn có thể bắt lại và viết cho mình một cái giấy phạt nhé. Và chưa nói hết là vấn đề mà nhất là trong khu vực, em nói ví dụ giống như khu vực Bel Air, I live mình đây, thì khi mà ra trường rồi con em mình nó hay tụ tập rồi nó đi bộ vòng vòng rất nhiều. Rồi trẻ em gặp nhau rồi cà khịa nhau rồi sẽ xảy ra những vấn đề ẩu đả sẽ xảy ra. Và trong cái thời điểm này, nhất là tuần vừa rồi, em thấy có rất nhiều những vụ án mà liên quan tới vũ khí ở cái giới trẻ thôi chị Minh. Nên những cái này là những cái mình cần phải quan tâm đến để mà để ý đến con em mình. Có thể là khi mình để ý, chịu khó để ý trên cái Find My iPhone gì đấy, những hoặc những cái app trên điện thoại để mình có thể biết được con em mình đang ở đâu, đang trường học hay đang la cà ngoài đường.
0: Dạ vâng. Bạo hành liên quan tới vũ khí, hồi nãy anh Dũng nói là vấn đề về vũ khí bây giờ nó lan tràn và nó bạo hành liên quan tới vũ khí rất là nhiều. Trong thành phố Houston có những cái tin tức lớn nào không thưa anh Dũng?
1: Dạ, bạo hành có liên quan tới vũ khí trong thành phố Houston thì lúc nào cũng có hết thưa chị Minh, không thể nào mà không có được hết. Nhưng mà tuy nhiên có những cái mà mình thấy mình cần phải đem lên chia sẻ để mà mình chia sẻ cái kinh nghiệm với nhau, để lỡ như chẳng may mình là cái gặp những trường hợp đó thì mình biết phải ứng xử như thế nào, đúng không ạ? Trong cái tuần vừa qua có một người chủ nhà đã bắn chết một cái người đột nhập vào trong nhà của anh này ban đêm. Theo như cái tin báo của cảnh sát cho biết đó, là anh này khai là đang ngủ, giật mình dậy thì lại thấy có một người lạ mặt ở trong nhà mình, nên đã cả hai đã ẩu đả nhau và dẫn tới là anh này đã chạy vào nhà lấy súng ra bắn. Nhưng cái kết cục của cái cuộc điều tra của cảnh sát thì lại là nó là trong cái lúc gây lộn đó, không phải chỉ có cái anh chủ nhà không mà có một số người bạn bè cũng có mặt trong nhà lúc đó nữa thưa chị Minh. Đây nhưng mà rồi lại đánh nhau ở ngoài sân sau, rồi người chủ nhà mới chạy vào trong nhà lấy súng ra bắn. Cái đó là cái thắc mắc của giới cảnh sát mà bây giờ họ đang tìm hiểu thêm cái sự việc đã xảy ra như thế nào để mà tiến tới vấn đề mà có buộc tội anh này là giết người hay là đây là một cái vụ dùng súng trong cái trường hợp mà hợp lệ cho phép của luật pháp thưa chị Minh.
0: Dạ vâng. Chúng tôi hay lặp lại số điện thoại để quý vị tiện nhé. 713-931-1560 và hiện giờ cũng đang live stream trên Facebook và YouTube. Nếu quý vị không gọi điện thoại vô thì quý vị cũng có thể comment các câu hỏi của quý vị với cảnh sát Đinh Quang Dũng để anh Dũng có thể trả lời các câu hỏi của quý vị. Cái vấn đề anh Dũng vừa mới nêu nó làm cho chúng ta suy nghĩ, thí dụ nửa đêm giật mình thức dậy thấy có người lạ trong nhà, cái phản xạ lo sợ cho tính mạng là nó rất là dễ giải thích dẫn tới cái việc nổ súng. Tuy nhiên thì đánh nhau rồi lôi nhau ra tới ngoài sân rồi mà còn chạy vô lấy súng thì chắc cũng hơi khó giải thích, phải không Dũng?
1: Dạ vâng, cái đó rất là khó giải thích thưa chị Minh. Tại vì khi mà mình thấy người ta người lạ, ví dụ giống như em đang ngủ trong phòng em mà vô tình giật mình lại dậy, giật mình dậy em thấy có cái bóng người lạ đứng ngay góc phòng của em, cái người lạ đang lục lọi gì đó, thì theo cái phản xạ của bản tính mình hoặc là trong cái nghề nghiệp của mình sẽ chụp cây súng mình ngay và lúc đó mình bắn, thì cái đó là mình tự vệ. Tuy nhiên họ sẽ hỏi là ủa lúc trước khi bắn mình có kêu người ta là stop lại là tôi là cảnh sát hay gì không, họ sẽ hỏi những cái đấy, mình sẽ trả lời cho họ. Tuy nhiên còn đây là cái trường hợp khác hơn là mình đã lôi người ta ra sân sau đánh nhau xong mình lại chạy ngược vô nhà lấy súng chạy ra bắn, thì cái đó không còn phải là tự vệ nữa thưa chị Minh. Tại vì họ sẽ hỏi là tại sao khi mình chạy vào trong nhà mình không đóng cửa mình khóa lại rồi mình gọi 911 tới mà mình lại chọn cái cách là mình cầm súng mình chạy ngược ra sân họ bắn họ bắn người kia, thì cái đó có thể không phải là còn tự vệ nữa đâu.
0: Dạ vâng, cũng liên quan tới cái vấn đề đột nhập thì có một cái bản tin cũng giống như vậy. Thí dụ như bây giờ mình có một cái nhà đang xây mà cái người ta cứ đi vô đó hoài, người ta cứ nhập thâm nhập vô cái căn nhà của mình hoài thì mình có bắn thì cũng đâu phải là tự vệ, phải không?
1: Dạ vâng, cái câu chuyện, cái bản tin đó cũng giống như chị Minh vừa nói đó, nó cũng có một cái trường hợp tương tự xảy ra trong cái vùng North Houston, là cái người chủ nhà này mới dọn vào cái khu nhà là đang xây lên thôi thưa chị Minh. Và cái khu nhà này thường xuyên có những người homeless đi ngang vô cái sân sau nhà họ để mà có thể là cắt ngang qua để đi ra đường hay gì đấy. Nhưng mà cái người homeless này đã bị báo rất là nhiều do những người dân trong khu vực này gọi cảnh sát rất nhiều lần, nói là anh chàng này chuyên môn đi ngang vào cái sân của họ không có sự đồng ý của họ. Thì có một ngày tôi trong tuần vừa rồi một anh chủ nhà đã thấy cái anh homeless này nên đã chạy ra để mà chặn lại, cảnh cáo nói là không được đi ngang vào sân của tôi nữa, rồi cả hai bên có cãi nhau rồi bỏ đi. Sau đó vài tiếng lại thấy anh này đi ngang nữa, chạy ra lại gây lộn, rồi bắt đầu ẩu đả nhau, đánh nhau thôi chị Minh. Rồi anh chủ nhà này đã chạy về lấy cái súng bắn. Nhưng mà khi bắn thì anh này không biết là bắn có trúng hay không, tại vì bắn cái anh homeless kia bỏ chạy. Thì anh này đã gọi cảnh sát tới, cảnh sát Houston tới đi lùng trong vùng và tìm được cái xác của người homeless này ngay cái con mương phía sau đó thôi chị Minh. Thì trong trường hợp này cũng khó, rất là khó giải thích, tại vì nếu anh đã có thời gian anh chạy về nhà anh lấy súng, tại sao anh không lấy điện thoại anh gọi 911?
0: Cái đó... Nhưng mà trong cái trường hợp như vậy anh Dũng, mình cảnh cáo người ta quá nhiều lần rồi mà người ta cứ xâm nhập vô nhà mình, sân của mình như vậy đó, mình có cách nào không, mình gọi cho cảnh sát hay là mình làm sao để cho nó tránh cái trường hợp ẩu đả hay là nổ súng không đáng có như vậy?
1: Những trường hợp đó mình chỉ cứ tiếp tục mình gọi cảnh sát, hy vọng là cảnh sát ra đúng lúc đúng giờ và bắt gặp được anh chàng này đang vẫn còn trong khu vực đó để mà bắt đi thôi chị Minh.
0: Rồi như vậy thì cảnh sát sẽ làm gì với anh này?
1: Dạ, nếu bắt được thì sẽ bỏ vào tù trong cái tội là trespassing. Lần đầu tiên
0: chứa cho đủ mấy người này.
1: Dạ vâng, nhưng mà cái đó là cái tội mà duy nhất có thể làm được. Mà nếu mà chẳng may anh này đạp cửa hàng rào hay gì đó thì có thể tăng hơn từ cái tội mà trespassing, tức là vi phạm vào cái đất riêng của người ta, thì trở thành cái tội mà ăn cắp, xâm nhập vô gia cư bất hợp pháp thôi chị Minh.
0: Vậy thì đất mình kể như từ ở đâu, thí dụ như sân trước của mình nó có cái walkway, thì người ta đi trên walkway, thì người ta đi vô cái cỏ của sân nhà mình là đó là xâm nhập vô cái không gian của nhà mình hay chưa, hay là mình nó phải đi vô trong cái hàng rào?
1: Dạ, cái sân trước của mình, cái sidewalk là của công cộng nha. Còn cái phần cỏ là của mình rồi thưa chị Minh.
0: Vậy là khi mà đi vô trong cái phần cỏ, mình đi vô trong cái driveway của mình là coi như là đã xâm nhập rồi, chứ không cần phải đi vô trong phía bên trong hàng rào.
1: Dạ đúng rồi, trong cái driveway là cái phần của mình rồi. Còn nếu mà đi vào trong cái sân sâu, vô trong cái hàng rào nữa là
0: xâm nhập sâu rồi.
1: Dạ vâng, ban đêm thì hơi nguy hiểm đấy.
0: Hơi nguy hiểm, không quá nguy hiểm mà chưa biết làm gì. Tưởng đâu là đi vô tới, tại vì nó sẽ vô trong tới hàng rào rồi nó sẽ vô đập cửa. Khi mà đập cửa là quá nguy hiểm rồi đúng không?
1: Dạ vâng, tại vì chị Minh nói là nó sẽ. Còn nếu mà vừa hơi nguy hiểm đấy.
0: Hơi nguy hiểm, không quá nguy hiểm mà chưa biết làm gì. Tưởng đâu là đi vô tới, tại vì nó sẽ vô trong tới hàng

0: coi như nhanh nhất đi, cho như nhanh nhất là 5 phút đi, đó là nhanh đó, thì mình cũng chắc cũng đấu không lại rồi.
1: Dạ không, trong cái thời gian mà chị đã gọi 911, lúc mà chị đợi cảnh sát tới mà cái người này xâm nhập vào nhà chị, thì lúc đó chị không có một cái lý, không có một cách nào để bảo vệ nữa ngoài cái cách sử dụng cái vũ khí của mình. Thì cái đó là cái những cái mà điều mình sẽ
0: Nghĩa là
1: đưa
0: mình
1: bào
0: gọi
1: chữa
0: rồi
1: mình.
0: đúng không? Mình đã
1: Dạ vâng.
0: gọi cảnh sát rồi mà cảnh sát chưa tới, nhưng mà cái người đó đập cửa hay xâm nhập cái gì đó là mình trong tình trạng
1: Dạ vâng.
0: vô cùng nguy
1: Nên
0: hiểm.
1: chị Minh có nhớ trong cái quá khứ, trong cái thời gian trước đây đó, có những cái vụ án mà do cảnh sát bắn với tội phạm, thì cái nhân viên cảnh sát theo cái điều lệ bắt buộc đó là mình phải, nên trước khi mình bóp còi mình phải police, mình phải cho người ta biết là mình là cảnh sát thì mình mới được bóp còi. Thì có nhiều vụ án mà cảnh sát vừa nói police mà mới chữ pole thôi người ta đã bóp còi rồi, nhưng mà người ta vẫn đã nói người ta là cảnh sát đó. Nên những cái đó là những cái móc nối, mà những cái móc mà người ta sẽ hỏi mình ở ngoài tòa, mình phải trả lời đúng như vậy thôi chị.
0: Dạ, thật ra mình có những cái camera ở trong nhà, ring camera đằng trước, đằng sau gì đó, chung quanh nhà chúng ta đó. Cái điều đó nó bảo vệ chúng ta vô cùng ha. Khi có những cái việc xảy ra, nhiều khi đó là cái bằng chứng để chúng ta có thể đưa ra để mà mình cãi
1: Dạ vâng, và
0: chuyện gì
1: cũng
0: nó xảy ra đó.
1: dạ, bắt buộc cái camera rất là quan trọng, thì mình rất giúp được nhiều trong cái những cái tiến trình điều tra, giúp cho mình cũng giống như giúp được cho cảnh sát. Vì vậy mà khi mà cảnh sát bắt buộc những nhân viên của mình đeo cái body cam, những cái camera, những cái máy quay phim trên người đó, thì có một số nhân viên cảnh sát không thích, là tại vì nó sẽ gò bó mình trong cái công việc của mình quá. Nhưng mà tuy nhiên nó cũng có thể giúp được mình để mà bào chữa những cái complaint, những cái vụ việc mình dính dáng vào, giống như ẩu đả hoặc là bắn súng, những cái đó có thể đưa ra bằng chứng để giúp mình trong lúc mà điều tra thôi chị Minh.
0: Anh Dũng có theo dõi cái vụ mà ở trong cái con đường Bel Air chúng ta có người vô cái tiệm gọi là bar tea gì đó ở khu Linh Quy không?
1: À, dạ vâng, em có nghe cái vụ đấy thưa chị Minh. Tức là một nhân viên làm ban đêm, rồi khi mà qua ngày hôm sau bạn bè gọi không được thì tới đó thì thấy là thi thể của anh chàng này nằm ở trong đó, và cảnh sát cũng đã bắt được cái tên hung thủ này, hình như ba
0: Là
1: mấy
0: người,
1: tuổi rồi,
0: là cũng
1: người
0: người
1: Hoa.
0: homeless
1: À, dạ vâng.
0: ở trong cái khu vực đó.
1: Dạ.
0: Có những cái câu chuyện mà mình nghe, từ mình cũng muốn anh Dũng chia sẻ. Có những người homeless họ tới, họ xin nước đá, họ tới, họ sống trong cái khu vực đó, rồi có một ngày đó, tự nhiên chính người đó lại gây hại cho cái cộng đồng, cái business đó. Thành thử ra thiếu gì có những người homeless mình thấy rất là đáng thương, rất là tội nghiệp. Nhưng mà chúng ta nên làm gì?
1: Dạ,
0: Có nhiều câu chuyện về cái chuyện
1: dạ
0: này lắm
1: vâng,
0: á.
1: vâng đúng là thưa chị Minh, nhưng mà tại vì chị Minh luôn nhớ là cái cách hành xử của người Việt Nam mình lúc nào cũng dùng cái tình cảm hết á, cứ nói là thôi gọi cảnh sát tội người ta cũng gặp khó khăn mà, nhưng mà vì cái lòng tốt đó của mình mà quay lại nó hại mình, giống như chị Minh vừa nói đó. Thì để tránh những vấn đề đó, quý vị nên gọi cảnh sát ngay từ lúc đầu, chứ đừng có để cứ nuôi họ ăn riết rồi cái họ thành một cái thói quen. Rồi họ expect, họ bắt buộc mình phải tiếp tục làm như vậy. Một ngày nào đó mình không cho, cái họ tâm là họ tức, sẽ họ sẽ hại mình. Rồi lúc đó lại nhờ cảnh sát thì nó bị trễ rồi. Nên ngay lúc đầu, nếu mình thấy những người homeless này tới, mình nên gọi cảnh sát ngay lúc đầu, để mà cảnh sát có thể đưa cho họ đi về những cái nhà của chính phủ cho ở. Nếu mà họ cần, thật sự họ cần cái sự trợ giúp, hoặc là bắt họ phải đi những cái chỗ khác thưa chị Minh. Tại vì có những người homeless không phải là vì họ không nhận được cái sự trợ giúp từ chính phủ, nhưng mà tại vì khi mà mình vào những cái nhà giống như là họ kêu là cái shelter, những cái nhà chứa của chính phủ đó, mình phải đi theo đúng theo những cái nội quy của những cái căn nhà này thưa chị Minh. Tức là buổi tối phải về trước bao nhiêu giờ đó, rồi trong ngày phải tới đăng ký lúc bao nhiêu giờ nữa.
0: Rồi không có, nhiều
1: Vâng,
0: khi rượu bia trong đó uống không
1: có
0: được.
1: đúng là rượu bia không được rồi, không có, khi mà họ đi vào chắc chắn họ phải xét giỏ hành lý của mình, bắt buộc không có những cái độc phẩm trong đó. Thì có thể là những cái người homeless này họ có những cái bệnh tật này, họ không thể nào không

0: hút thuốc, không thể nào không uống bia, hoặc là không thể nào không có dùng những độc phẩm, nên vì đó mà họ không muốn đi vào ở những cái căn nhà này thôi chị Minh.
1: Dạ vâng, chúng tôi đường dây vẫn trống, quý vị có thể gọi lại cho chúng tôi nhé, 713 931 1560. Theo như anh Hoàng Quân nói thì có thể làm hàng rào quanh đất của mình. Cái câu comment này làm tôi mới nhớ lại cái câu chuyện của anh Dũng đã chia sẻ trong cái tuần trước đó, làm hàng rào đằng trước đó, làm cho cái phía bên kia họ rất rất là bực tức,
0: Dạ vâng.
1: rồi cũng sanh chuyện
0: Dạ
1: luôn.
0: nhưng mà hàng rào của mình á, mình phải coi cái khu nhà của mình có HOA không nữa. Chứ gặp khu nhà mà mới, những khu nhà mới này, những nhà khác không có không có hàng rào mà mình tự mình dựng lên, HOA nó sẽ gõ cửa mình, họ sẽ gõ cửa rồi họ viết thư bắt mình tháo xuống nữa thôi anh.
1: Dạ, nói chung là cũng khó, không khó. Hàng rào có vị trí của hàng rào, không phải sân trước cái tự nhiên cái muốn rào là mình có thể rào được đâu, phải không?
0: Dạ vâng đúng
1: Dạ.
0: rồi, dạ. Đó.
1: Dạ.
0: Hồi nãy mình, chị em mình đang nói về vấn đề mà vũ khí, những cái bạo hành, những vấn đề bạo hành có liên quan tới vũ khí, rồi cũng có liên quan tới những vấn đề mà bệnh tâm thần đó thưa chị Minh. Em mới vừa nói chuyện với chị cũng trình bày, em cũng nhớ tới một cái vụ án vừa xảy ra ở thành phố Houston, là một người phụ nữ này mới có trong cái lứa tuổi 30 thôi, đã dùng dao đâm hai một cặp vợ chồng ở trong khu vực apartment. Là cái người phụ nữ này tới một cái tiệm grocery, gây lộn với một người đàn ông ở đó, rồi rút dao ra đòi đâm người ta, cái người đàn ông này bỏ chạy được, rồi cái người phụ nữ này mới cầm dao đi vòng vòng đi vào trong apartment, cứ chỗ nào có người là cái cô này sấn tới, nhưng mà đa số là họ bỏ chạy trốn được. Chỉ có hai cái cặp vợ chồng này bị xui gặp người phụ nữ này lấy dao đâm và cảnh sát tới phải đưa bệnh viện, hiện tại chưa biết tình trạng ra sao như thế nào.
1: Cái người này bị tâm thần hay gì?
0: Vâng, người ta nói là cô này đang bị trong cái tình trạng hỗn loạn và tinh thần thôi chị.
1: Vậy khi mà mình có những cái hành động phạm pháp mà hỗn loạn tinh thần như vậy đó, luật pháp sẽ cũng xử họ một cách bình thường hay là có giảm nhẹ hay có gì không anh Dũng?
0: À, dạ không, nếu như khi mà ra tòa họ có chứng minh những cái giấy tờ bệnh viện, đi bác sĩ chứng minh người này bị tâm thần, thì họ sẽ không có bắt vào những cái tù giống như là quận hạt Harris County, mà họ sẽ đưa vào cái bệnh viện tâm thần để mà điều trị ở trong đó thưa chị Minh. Dạ. Nhất là trong những cái tháng hè nóng sắp tới đó, nếu quý vị đi xuống trong cái khu vực downtown Houston thì mình thấy những người homeless rất là nhiều, và họ có cái tình trạng bị tâm thần thưa chị Minh. Tại vì thứ nhất là homeless họ cũng đã bị stress về vấn đề homeless rồi, không có những vô gia cư, rồi gặp ngay trời nóng nên dễ bị cái bị cáu kỉnh lên, rồi có những người họ không uống thuốc thưa chị Minh, họ quên uống thuốc thì họ sẽ khát đi liền. Nhắc với vụ đó em mới nhớ là ngày thứ hai vừa rồi, tức là ngày hôm qua thôi, trong cái chỗ làm của em cũng có cái một trường hợp là cái người người nam này là một người da màu đi vào trong đó, ăn nói rất là thô tục, rồi có những cái mùi hôi từ trong người ra, cho biết là cái người này đã không tắm trong cái thời gian vừa qua, có cái triệu chứng là ăn nói mà họ không biết họ nói gì luôn nữa, rồi cái đó cũng là một cái tình trạng là có dùng thuốc độc phẩm qua, rồi bị bệnh tâm thần không uống thuốc đó thì mình họ nói rồi họ văng tục mình nói. Trong những trường hợp đó mình không thể nào mình cáu kỉnh lên với họ, mà mình phải
1: Không dùng lý lẽ được
0: dạ,
1: rồi.
0: không cũng không lý lẽ được, mình cứ nói theo họ mà để mình dịu họ xuống. Thứ nhất là mình hỏi tên họ, cứ mỗi lần mình nói chuyện với họ mình nhắc cái tên họ, nhắc tên họ để mình lôi họ vào lại cái cuộc nói chuyện, rồi cái từ đó rồi từ từ mình mới gọi nhưng những nhân viên mà counseling, tức là những người mà chuyên về tâm thần tới để mà giúp cho người này thôi chị.
1: Không phải là mình không thương thương người, nhưng mà thật ra đó mình đi vô những cái khu vực đó mình thấy mình không handle được, mình không có thể nào mình đối phó được, cho nên thôi mình tránh vẫn lành hơn.
0: Dạ vâng, đúng đúng như mình nói, là phải nói là những anh chàng mà cảnh sát làm về trong cái nhóm mental health ward, họ rất là cái tính kiên nhẫn họ rất là cao thưa chị Minh, mà nhiều khi em thấy em không làm được. Tại vì em thấy là cảnh sát Việt Nam mình, khi mà làm cảnh sát có rất nhiều cảnh sát làm về patrol, tức là đi tuần tra, rồi trong những cái nhóm mà điều tra tội phạm cũng có rồi, nhưng mà lại chưa có nhân viên cảnh sát người Việt làm về cái làm trong nhóm Mental Health Ward. Nên trong cái thời gian gần đây em cũng có cái suy nghĩ là muốn xin đổi qua làm trong cái nhóm này, để mà có thể mình có cơ hội mình giúp cho cộng đồng Việt Nam nhiều hơn. Mà em lại thấy lại tính kiên nhẫn mình sẽ không có, đâm ra nhiều khi lại lại thêm tội vào nữa. Dạ. Chưa có dám. Dạ vâng.
1: Mời thính giả thêm đường dây 1773. Xin chào ạ, mời quý vị lên tiếng. Dạ, quý vị có thể gọi lại cho chúng tôi nha. 1773, chúng tôi mời quý vị làm ơn gọi lại dùm cho chúng tôi. Vậy thì mình nói về an toàn khi dùng súng đi anh Dũng.
0: Dạ, chị có nhớ nãy em có nói là cái luật của tiểu bang Texas bắt buộc nha. Cái này bắt buộc chứ không?
1: Quay để mời một khán giả trên đường dây ạ. Xin mời. Quý vị có nghe chúng tôi không ạ? 1773. Vẫn không nghe được ha. Dạ, lúc nãy thì chúng tôi nghe rõ rồi, nhưng mà không biết sao bây giờ thì hiện tại không biết quý vị có nghe chúng tôi không. Quý vị đã rớt khỏi đường dây nữa rồi. Mời anh Dũng tiếp tục.
0: Dạ vâng, luật của tiểu bang Texas bắt buộc mình phải có cái bao đeo súng, mặc dù là luật tiểu bang Texas có luật là miễn là người dân gặp hội ngộ đủ cái điều kiện thì không có cần phải có một cái bằng mới được đeo súng, mình có thể đeo súng không có bằng vẫn ok, luật cho phép như vậy. Tuy nhiên luật bắt buộc là mình lúc súng của mình lúc nào cũng phải ở trong cái bao đeo súng vì cái vấn đề an toàn, thưa chị Minh. Trong cái tuần lễ trước đó em nhớ có một vụ án xảy ra là một người cái anh chàng là cảnh sát của quận hạt Harris County đi chung với vợ mình, thì khi mà anh này bỏ cái tay vào trong cái bóp của người vợ mình để lấy cái thẻ, vô tình đụng phải cái cò, tức là cái trigger của cái súng, và đã nổ súng bắn xuyên qua tay anh này và gây thương tích cho người vợ. Lúc đó cảnh sát mới ra điều tra thì cô vợ nói là không, cái này hoàn toàn là một cái vấn đề tai nạn xảy ra chứ không phải là cố tình. Yeah.
1: Mời một thính giả trên đường dây ạ.
2: Hello.
1: Dạ, xin chào.
2: Xin chào.
1: Wow, bữa nay đường dây hơi lạ ha. Alo, xong rồi không có nghe câu hỏi của quý vị được. Là
0: ngày này là ngày đặc biệt, hai chị em mình cứ mạnh dạn tự nhiên nói nhé.
1: Dạ, vâng.
0: Dạ. Vâng. Hy vọng là quý vị có thể nhắn vào trong cái trang mạng Facebook của Đài Việt TV thì mình có thể đọc ra những câu hỏi của quý vị từ đó. Vâng. Luôn em giống em luôn nói đó, mặc dù là tiểu bang cho phép mình không cần phải đi học qua những cái lớp để mà lấy cái bằng đeo súng, tuy nhiên mình nên biết luật pháp cho mình xài súng, dùng súng như thế nào và cái cách sử dụng súng của mình như thế nào, cái an toàn cái súng mình như thế nào, nó rất quan trọng, thưa chị Minh.
1: Dạ vâng, có Maria Trang nói là thương người mà hại mình thiệt là buồn. Thời gian qua mình có trải nghiệm một chuyến đi Houston, người bình thường cũng muốn bị bệnh tâm thần chứ nói gì tới người đã có tiền sử bệnh. Không biết là Maria Trang có những cái trải nghiệm như thế nào mà dữ dội vậy? Thấy ở Houston thấy cũng an bình lắm, cũng bình thường lắm mà. Đương nhiên thì trong chương trình này chúng ta cứ nói về những cái tội ác, tại vì đề phòng tội ác mà cũng như là an toàn về cuộc sống mà. Nên chắc chắn là nó những cái câu chuyện mà đưa lên đây là toàn là phạm pháp hay là những cái bạo lực này kia nọ, nhưng mà thật ra cuộc sống bình thường ở Houston mọi người vẫn sống bình thường, anh Dũng đâu có dữ gì đâu.
0: Đối với Maria Trang vì sao? Em không biết đối với chị như thế nào, em thấy rất ok.
1: Maria Trang có những cái kinh nghiệm gì mà cảm thấy mà gọi là cũng muốn bệnh luôn khi mà tới Houston vậy? Tiếp theo ha, nãy mình nói là rất là nhiều trẻ em bị lạm dụng tình dục giống như là một phong trào vậy, thì có những cái chuyện gì vậy anh Dũng?
0: Dạ, trong những tuần trước mình đã nói về đưa ra những cái trường hợp, những cái vụ án mà liên quan tới lạm dụng tình dục liên quan tới trẻ em do những nhà chức trách, những vị quý vị nhân viên cảnh sát rồi học chánh khu trường học. Thì trong cái tuần vừa qua cũng có một người nam thầy giáo ở khu học chánh Katy, thưa chị Minh, khu học chánh Katy đã có những cái tin nhắn gửi vào cho cái phone của em bé mới, một em nữ học sinh mới có 13 tuổi thôi, thưa chị Minh. Anh chàng thầy giáo 27 tuổi này đã nhắn tin gửi những cái hình sexy của mình qua cho cái nữ học sinh 13 tuổi này và yêu cầu cô này có thể gửi hình ngược lại cho ảnh hay không, và rủ rê cô này, cô gái 13 tuổi đó có thể trốn nhà đi cùng anh này không, thưa chị Minh. Nên anh này đã bị cảnh sát bắt và hiện tại bây giờ đang đóng tiền bond ra là 75.000 đồng, thưa chị. Rồi vâng, và trong tuần qua cũng có 4 nhân viên là trong lính của Mỹ ở trong cái đồn ở thành phố Fort Hood bị bắt về cái tội tàng trữ những cái hình ấu dâm, thưa chị Minh.
1: Sao cũng khó nói ha, mình cứ nói này hoài luôn, mình thấy những cái chuyện này đó nó hết sức là vô lý, nhưng mà mình cứ nói hoài mà vẫn hoài luôn. Mời thính giả trên đường dây 7736. Lấy bị rớt nữa rồi. À, quý vị gọi lại giùm chúng tôi nha. Bây giờ mời một thính giả trên đường dây nè, 7736. Wow, có vấn đề gì về cái đường dây của chúng ta ngày hôm nay? À, mời lại, 7736 đang gọi lại ạ, à. Xin mời. Chắc em chết.
0: bị rớt ngoài, coi chừng về
1: bị
0: lại.
1: Bị rớt ngoài luôn, dạ, nghe được chưa quý vị ơi?
2: Hello.
1: Dạ.
2: Dạ, xin lỗi, có phải là 7736 không chị?
1: Dạ, đúng rồi, phải nói là mừng.
2: À, dạ. Dạ, dạ, sao thì hôm nãy gọi mà không thấy. À, có muốn hỏi anh Dũng, anh Dũng.
0: Dạ.
2: Em có lấy cái, nó gọi là defer gì đó anh Dũng.
0: Dạ, defer to location.
2: Xong rồi sau đó em phải trả tiền.
0: Yeah.
2: Đúng không Dũng? Xong rồi nó clear đúng không Dũng?
0: Dạ vâng, đúng rồi thưa anh. Cái deferred education tức là một cái án treo cho mình nhé. Anh đóng tiền theo tòa quy định, cái số tiền có thể là 200 mấy gì đấy. Rồi anh không cần phải học gì hết. Anh chỉ đợi cho cái khi mà cái án treo họ cho anh có thể là 90 ngày hoặc là 180 ngày. Khi mà cái án đó, cái thời gian đó đã xong rồi thì anh lấy đi vào trong cái trang mạng của Texas DPS, anh lấy cái driving record của mình, anh gửi về thẳng cho họ là chứng minh là anh trong cái thời gian này vừa qua, trong cái lúc mà án treo, anh không có bị một cái ticket nào khác nữa, thì họ sẽ tự động họ xóa cho anh, thưa anh.
2: À dạ. Nhưng mà em có lên thì nói mà một ngày là nó clear ngay tức khắc luôn, đúng không anh?
0: Dạ vâng, họ clear ngay tức khắc thôi.
2: Dạ. Dạ dạ, chỉ có một ngày thôi anh ơi. Không biết có đúng không, muốn hỏi chắc chắn lại.
0: Dạ, dạ. Có một ngày không là sao thưa anh? Không hiểu.
2: À, có như là mình không cần phải là 90 ngày hay là một năm là như đó. Dạ,
0: trong
2: vòng một ngày thôi.
0: Ồ, cái đó thì nếu mà có như vậy thì quá may mắn cho anh, thưa anh. Dạ,
2: dạ, dạ, dạ. Xong rồi nó liên ngay tới khách mà nó, họ nói là em có rất cực chị đó nè, đúng không?
0: À, dạ vâng.
2: Hỏi chắc chắn.
0: Cái đó anh phải đi vào tòa, anh hỏi lại cho em thì chưa bao giờ em nghe mà cái án treo của mình chỉ có một ngày thôi. Thì cái đó nếu mà có thật sự xảy ra như vậy thì quá may mắn cho anh, dạ. Yeah.
2: Dạ dạ, cũng may mắn
0: vâng.
2: Dạ, đó thì,
0: vâng, anh nên quay lại cái
2: đầy đủ anh.
0: Dạ vâng, dạ. Anh nên quay lại cái tòa đó để anh hỏi, hoặc nếu họ có đưa cho anh cái giấy luôn đó, nói là dismiss rồi thì dạ. Là ok rồi,
2: dạ. Dạ dạ dạ dạ.
0: Vâng.
2: Dạ, bye, bye, anh,
0: dạ vâng, cảm ơn anh.
2: Okay.
0: Dạ.
2: Dạ, cảm ơn anh nhiều, dạ bye.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh. À, từ nãy giờ mới thấy anh gọi được vô cũng mừng nữa.
0: Dạ. Còn rất nhiều những cái tin mà em muốn đưa ra cho cộng đồng mình để mình biết, chia sẻ, nhưng mà chắc phải đợi tuần sau. Chỉ có một cái mà em muốn đưa ra lẻ lên đó là có một người phụ nữ bị bắt vì cái tội là đã cho trẻ em uống rượu, và cái người trẻ này, cái người minor này đã bị đụng xe gây ra tử vong. Nên wow. Cô này bị bắt, Texas cảnh sát State Trooper đã bắt cô này trong cái tuần qua.
1: Nghe nói là cha mẹ, thí dụ nó dưới 21 tuổi nhưng mà ở nhà cha mẹ cho phép nó được uống hay sao?
0: Dạ, nếu như cha mẹ cho phép uống ngay trước trong cái sự giám sát của cha mẹ thì được, thưa chị Minh. Nhưng mà nếu mà đứa trẻ này nó lại ra ngoài đường, nó đụng xe, gây ra thương tích cho người khác là cha mẹ chịu trách nhiệm hoàn toàn, thưa chị.
1: Ừ. Dạ. Có một cái tin nữa, anh Dũng nói lẹ cũng dạ được nữa, tại vì thấy cái này nó đặc biệt quá anh, dạ. Dũng, về việc người phụ nữ bị bắt vì tội ăn thịt chó đó anh Dũng.
0: À, dạ vâng, cái này thì đưa ra thì có lẽ một cái lời cảnh cáo cho rất nhiều người Việt Nam mình vẫn còn cái tật là thích ăn thịt chó đó. Có một người phụ nữ 32 tuổi trong thành phố Pearland, thưa chị Minh, lúc giận hờn đã gọi cảnh sát và báo là cái người mẹ của mình và người cô của mình đã cắt đi cái phần riêng tư, cái phần của độ chỗ quý của con trai mình, và có lời hăm dọa là tôi sẽ giết chết con của tôi. Nhưng mà thay vì giết chết, cô này lại đã không làm như vậy, cô này lại về bắt con chó đã nuôi 8 năm của mình treo lên, rồi sau đó nhúng cho chết và đã cắt ra bỏ tủ lạnh ăn, thưa chị Minh.
1: Wow.
0: Dạ vâng.
1: Nhưng mà chắc chắn không phải người Việt Nam rồi phải không?
0: Dạ không, con này là người Mỹ chứ không phải là người Việt Nam, thưa chị Minh. Nhưng mà qua những cái đó mình thấy được cái hành động của họ có thể ảnh hưởng tới vấn đề tâm lý, thưa chị Minh.
1: Ừ.
0: Em thấy là có ảnh hưởng về tâm lý, thì cô này đã bị cảnh sát bắt cái tội là animal cruelty, tức là mình bạo hành với súc vật, thưa chị Minh.
1: Nhưng mà hăm dọa thằng bé nữa.
0: Dạ, cái tội hăm dọa thằng bé thì cảnh sát, trong cái bản tin tức nó không có nhắc tới là cái có bị án cái án về cái hăm dọa này không. Họ chỉ nói về cái vấn đề mà quá tàn nhẫn mà treo con chó lên xong nó nhúng nước cho nó chết rồi chắc nó ra ăn.
1: Wow. Cái gì cũng có thể xảy ra. Mình đọc tin tức mình thấy cũng hơi ớn. Đến đây thì chắc phải chia tay rồi. Hết giờ. Chúng tôi xin cảm ơn anh Dũng rất là nhiều. Cảm ơn quý vị gọi vô. Và xin cáo lỗi, xin lỗi quý vị đã gọi vô không được ngay cái phần đầu tiên do những cái trục trặc kỹ thuật của đài. Và xin chào tạm biệt. Chúc anh Dũng và tất cả quý vị có một cái cuối ngày thật là nhiều niềm vui.
0: Dạ vâng, mình chúc chị Minh cũng như toàn thể quý vị một tuần mới nhiều sức khỏe, bình an và luôn luôn an toàn trong cuộc sống.

0: Virgin Yến Xào Sugarden, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
1: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
2: Bel-Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel-Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
1: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ, tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel-Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
4: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi. Chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
5: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
6: ghế massage Infinity,
5: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
4: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333, 281-495-3333.
7: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
8: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
7: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
8: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
9: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần Bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần Bảo hiểm cảm ơn.
4: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng đen hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà quan Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành toàn lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: Collagen yến xào Fucodan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản, với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fucodan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: quý thính giả đang thưởng thức nhạc phẩm Cảm ơn anh, được đồng sáng tác bởi Trúc Hồ và Trầm Tử Thiên, qua phần trình bày của tiếng hát tiếp nối Lê Quốc Tuấn. Và nhạc phẩm này xin được mở đầu chương trình Mượn Nhạc Thay Lời sáng Chủ nhật trên làn sóng Việt Radio hôm nay, cùng với Nam Dương và Mai Phương trong không khí ngày Chiến sĩ trận vong Memorial Day đã đến rất gần. Thưa quý thính giả, một lần nữa xin chào tái ngộ đến quý vị và mời quý vị cùng gọi vào để tham gia chương trình trong những phút ngắn ngủi của ngày Chủ nhật hôm nay.
1: Cảm ơn anh kịp lớn giữa thù hằn.

0: chiến đấu cho hạnh phúc chúng ta. Cảm ơn sự hy sinh anh dũng của những người lính đã nằm xuống cho quê hương.
1: Cảm ơn gia đình của các anh đã hy sinh thầm lặng để hỗ trợ cho những người lính hoàn thành nhiệm vụ.
2: Xin cảm ơn tất cả những người lính.

0: Dạ thưa, một lần nữa rất vui trở lại trong chương trình Mượn Nhạc Thay Lời sáng chủ nhật trên làn sóng Việt Radio cùng với quý vị từ hai miền Dallas cũng như Houston trên làn sóng của Việt Radio. Và Nam Dương xin có lời chào đến chị Mai Phương trong buổi sáng chủ nhật rất đẹp trời hôm nay từ Dallas, không biết Houston thì sao. Xin chào chị
1: Mai Phương, xin chào Nam Dương và xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Hôm nay bầu trời Houston rất là đẹp đó Nam Dương, nắng nhẹ nè, trời mát mát. Nói chung là thời tiết rất là dễ chịu.
0: Thời tiết rất là dễ chịu cho một ngày chủ nhật cuối tuần. Và trong không khí ngày mai là ngày chiến sĩ trận vong, thì chúng tôi cũng xin đón chào quý vị với những ca khúc về người lính mà quý vị yêu thích. Bên cạnh đó, nếu quý vị có những tâm trạng với những thể loại nhạc khác, quý vị cũng có thể yêu cầu trong chương trình ngày hôm nay qua hai số điện thoại Nam Dương mời chị Mai Phương nhắc đến quý thính giả nha.
1: Dạ vâng. Kính thưa quý vị, với hai số điện thoại là 713-931-1560 và 214-230-1480. Với hai số điện thoại này, quý vị gọi số nào cũng được, đều gặp Mai Phương và Nam Dương và gửi tặng cho chương trình những ca khúc mà quý vị đang nghĩ đến trong ngày hôm nay.
0: Dạ đúng rồi. Và ngày hôm nay chúng ta đang trong không khí của ngày chiến sĩ trận vong, cũng nhân 250 năm lập quốc của Hoa Kỳ, thì cũng hơi có một chút chạnh lòng là tại vì chúng ta đang đứng trước bóng ma của một cuộc chiến có thể sẽ leo thang trong tương lai. Thưa quý thính giả, mỗi một người thì sẽ có một quan điểm khác nhau về cuộc chiến này, nhưng mà suy cho cùng không ai trong chúng ta muốn sẽ có thêm những người nằm xuống để rồi thuộc nhóm chiến sĩ trận vong nữa hết. Thành ra mọi tính toán trên bàn cờ chính trị lúc này rất là căng thẳng và phải thật sự tỉnh táo, khéo léo. Nếu không, chúng ta có thể phải đối đầu với một cuộc chiến mới không ai mong muốn. Với cái diễn biến thời sự này thì thấy mùa chiến sĩ trận vong năm nay hơi bùi ngùi một chút, phải không chị Mai Phương?
1: Đúng rồi đó Nam Dương. Nói gì thì nói, đúng là như vậy, không ai muốn có chiến tranh xảy ra cả. Và nói chung là ngày xưa thì chúng ta đi học thì hay nghe nói là những cuộc chiến chính nghĩa hoặc là phi nghĩa, thì để nói về cái điều đó nó rốt ráo thì nó rất là khó. Nhưng mà nói cho cùng thì không ai mong muốn có chiến tranh xảy ra, và chúng ta đều mong ước về một hòa bình cho tất cả mọi người.
0: Dạ đúng rồi. Có một cái thực tế là phe nào cũng nói mình là chính nghĩa hết, nhưng cái thực tế đó nó không đúng bằng một cái thực tế là phe nào cũng có người nằm xuống.
1: Đúng
0: cũng
1: vậy.
0: Có những chiến sĩ trận vong, phải không?
1: Dạ.
0: Và chúng tôi xin được đón chào quý vị. Mời quý vị gọi vào 214-230-1480, 713-931-1560 nha. Nam Dương có một vị thính giả từ Dallas 3393 đã giữ đường dây, nhưng mà quý vị vừa rớt đường dây, vậy thì Nam Dương xin được chuyển đường dây lại cho Houston.
1: Cảm ơn Nam Dương. Và bây giờ thì Mai Phương xin được phép mời vị thính giả đầu tiên trên làn sóng. Dạ, 5919. Xin chào và xin mời lên tiếng.
2: Hola, hola.
1: Dạ, hola, hola. Como está, Tấn?
0: Hola, hola. Como está là cái gì vậy?
1: Tức là xin chào, có khỏe không đó?
0: Tiếng gì vậy? Nước nào
1: Spanish
0: vậy?
1: Đó.
0: Vậy hả? Tiếng Spanish hả? Chưa nghe bao giờ luôn.
2: Chị Mai Phương, chị Mai Phương, anh Nam Dương khỏe không?
1: Cảm ơn.
0: Khỏe anh Tấn.
1: Cảm ơn anh Tấn.
2: Ngày mai là ngày buồn cho những người chiến sĩ hy sinh rồi.
1: Dạ đúng giờ là vậy thưa anh, buồn cho tất cả những người vợ và người mẹ cũng như những đứa con có cha chồng hoặc là anh đã ngã xuống.
2: Dạ thôi thì nhân dịp ngày mai lễ, bữa nay em yêu cầu bài Tôi Nhắc Tên Anh.
1: Dạ.
0: Dạ được.
2: Để tặng cho hết những người mà đã hy sinh nằm xuống, như coi như là chúc mọi người được yên nghỉ.
1: Dạ.
0: Dạ rồi. Cảm ơn anh, chính xác bản này là Tôi Nhớ Tên Anh.
2: Dạ đúng rồi, tôi nhớ tên anh, dạ đúng rồi.
0: Lại để anh nhớ thêm là cái bản nhạc này có tên đúng là như vậy thôi. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều đã gọi vô chương trình nha.
1: Dạ.
2: Dạ rồi, dạ chúc anh chị một ngày chủ nhật làm việc vui vẻ và một cái weekend vui và holiday luôn.
1: Dạ.
2: Chị nhiều.
1: Dạ, cũng chúc anh như vậy nha. Dạ, cảm ơn anh, chào anh.
2: Dạ. Dạ bye.
0: Và xin cho Nam Dương mời vị thính giả tiếp theo 6099. Dạ mời quý vị lên tiếng. Alo. Dạ, anh Hậu phải không? Dạ, đúng rồi, anh Hậu đây.
1: Sao
0: rồi.
1: Sao tự nhiên nên anh
0: dạ,
1: Hậu bay qua bển à?
0: Anh. Thì có những người mà chỉ cần alo một cái là mình biết ai liền. Mà có những người nói quá thì nói mình không nhớ. Ngại ghê. Dạ anh Hậu.
3: Tại số quen đó mà.
0: Không có quen. Dạ nghỉ một năm rồi không có nhớ được số của một ai hết trơn, không có quen số gì hết đó. Nên là nhớ giọng anh.
1: Giọng anh Hậu rất là đặc trưng.
0: Đúng rồi.
3: Chân nhớ giọng anh hay là nhớ cái mấy nay không vậy?
0: À cái đó cũng là một cái để nhớ luôn. Dạ. Rồi dạ sẵn anh nói ăn gì luôn đi rồi mình yêu cầu nhạc.
3: Cá phích kho tổ.
0: Ồ, cá phích kho tổ hả?
3: Ăn canh chua.
0: Dạ, ăn với canh chua. Đã kho tổ rồi còn ăn canh chua nữa. Còn gì đúng bài hơn nữa đâu. Phải không anh?
3: Thì mua cá rồi nó mở bự bự vậy, kho chút đỉnh rồi, cái đuôi, cái đầu rồi nấu canh chua.
0: Dạ, đúng rồi.
3: Mình thì kho.
0: Em đó. Rồi, quyết định vậy đi. Cảm ơn anh đã gợi ý. Rồi bây giờ anh yêu cầu ca khúc gì cho buổi sáng hôm nay đây?
3: Cái bài mà cái lần anh yêu cầu mà anh chưa nghe được, mà cái bài mà năm ở Cai Lậy bị báo kích đó em.
0: Là bài gì
3: ạ? Bé thơ ơi sao vội vậy thầy bỏ bạn mà đi, cái bài đó anh tưởng đừng quên rồi.
0: À.
3: Anh em có đưa lên hát mà anh chưa nghe được.
0: Anh hỏi bất ngờ quá, Nam Dương cũng không nhớ. À, hình như có một cái bản có nội dung là đứa bé nhưng mà Nam Dương không nhớ tên là gì, để một lát nữa tìm thử coi sao, nhưng mà lỡ không tìm được thì anh muốn nghe bản gì khác.
3: À, hát cho một người vừa nằm xuống.
0: Hát cho người nằm xuống ha. Rồi ok anh, bản này chắc có bộ dễ kiếm
3: nếu
0: hơn.
3: Nếu mà kiếm được cái bài mà ở Năm Cây Lậy có kích vô trường học đó mà.
0: Bộ hồi đó anh ở trong khu đó hả?
3: Đâu có đâu, anh ở anh đi xe nhà có cái hàng chạy đi ngang cái đó bị về tối đi dương già thì nó bắn lũng cái nước.
0: Đi ngang thôi mà nhớ kiểu đó đó chứ.
1: Dạ.
0: Mà trong khu đó không biết nhớ cỡ nào.
3: Tại anh chạy cũng vòng vòng cái đó.
0: Hèn chi.
3: Vụ chạy vòng vòng đó.
0: Rồi. Cảm ơn anh đã gọi vô nha.
1: Rồi. Dạ. Rồi chúc anh Hậu một ngày chủ nhật nấu được nhiều món ngon nè. Rồi long weekend ấm áp bên gia đình nha. Dạ. Chào anh. Cảm ơn anh đã tham gia chương trình.
0: Dạ, rồi bây giờ mời thêm một vị nữa từ Houston.
1: Dạ, cho Mai Phương xin phép mời vị thính giả có 4 số cuối 5712. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
4: Alo, chào Nam Dương, chào Mai Phương, hay khỏe sao?
1: Dạ, Nam Dương và Mai Phương khỏe.
4: Cho mình yêu cầu cái bài Lời Nguyện Cầu Nửa Đêm đi, của Trang Thanh Lan với Quang Bình hát đó, Nam Dương.
1: Dạ.
0: Lời Nguyện Cầu Nửa Đêm. Dạ rồi, anh có lời gì muốn nói với ca khúc này?
4: Đây, chỉ gửi cho anh chị em nghe thôi, gửi cho Nam Dương Phương nghe. Tại
1: dạ.
4: Bài này lâu quá mình không có nghe ai hát lại hết
0: trơn. Đúng rồi, cái nhân bản là thức truyền rồi. Dạ.
4: Hay lắm rồi, ok rồi, chúc Nam Dương Phương nghe vui vẻ nha.
1: Dạ.
0: Dạ,
1: dạ phải anh Khánh anh. Không? Cảm ơn anh Khánh nha.
0: Dạ.
1: Dạ.
4: Dạ.
1: Dạ, vậy mới hay chứ phải không? Rồi cảm ơn anh nè. À, lần sau nhớ gọi nhiều nhiều nha không?
0: Vui là nhớ mỗi, vui là nhớ mỗi anh Hậu thôi đó. Thành ra là mấy anh khác để cho Mai Phương nhớ.
1: Đúng rồi, thì mình cứ nhớ qua nhớ lại đi.
0: Dạ. Bởi vậy đúng như anh Khánh nói đó, có những ca khúc giờ không thấy ai hát lại nữa, mà nếu không hát lại thì nó thất truyền. Cho nên có những lúc chúng tôi cũng muốn giới thiệu đến quý vị những tiếng hát tiếp nối, hát lại những bản nhạc xưa là vậy đó, để cho thấy cái sức sống của nó. Và còn ai từ Houston không chị ơi?
1: Hiện nay có hai người đang đợi đó, Nam Dương.
0: Dạ.
1: Vậy thì mình mời thêm thính giả nha. Dạ.
0: Một vị thính
1: giả
0: nữa.
1: Vậy thì cho Mai Phương và Nam Dương xin mời vị thính giả tiếp theo. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối 6527. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
5: Xin chào em.
1: Dạ.
5: Alo, gì đó tiếng Hawaii hả? Phải không anh Phương?
1: Dạ. Tiếng Spanish. Dạ, đó là tiếng Spanish đó anh. Dạ.
0: Tiếng Tây Ban Nha.
1: Dạ, hola, hola, como está?
5: Bây giờ anh cũng dạ. Chúc alo, alo, mega money.
1: Cái giọng này là Nam Dương mà không nhớ là không được nha, anh Hai Minh đó.
0: Nhớ sao được anh Hai, dạ xin chào anh.
5: Chào em. Cho anh yêu cầu bản không? Ai nói với em là Tuấn Vũ với Thanh Tuyền hả?
0: Dạ rồi.
5: Cái này là các chiến sĩ mặc dù bốn đường chiến thực, mặc dù chiến đấu nhưng mà vẫn yêu vợ, yêu người yêu.
1: Dạ.
5: Nhưng tàn núi lở.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Rồi cảm ơn anh rất nhiều nha.
1: Dạ.
5: Cảm ơn em hai
1: Dạ, cảm ơn anh Hai Bình nha. Chúc
0: ạ.
1: anh một ngày Chủ nhật nghe nhạc vui nha anh. Dạ, chào anh.
0: Dạ rồi.
5: Dạ, cảm ơn.
0: Bây giờ có đến bốn bản nhạc đang chờ chúng ta rồi. Chắc có lẽ phải trở lại một chút với âm nhạc thôi thưa quý thính giả. Sau đây chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc Tôi Nhớ Tên Anh. Thưa quý vị, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Bản nhạc này thì được nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ sáng tác trong một tiết tấu khá là vui nhộn. Từ thời Christy Trang hát trên Asia thì nó đã có một cái tiết tấu vui nhộn rồi, thành ra những ca sĩ sau này khi trình bày lại thì nó cũng không ra khỏi cái không khí đó. Mời quý vị thưởng thức sau đây qua tiếng hát của nữ ca sĩ trẻ Quỳnh Trang với Tôi Nhớ Tên Anh của Hoàng Thi Thơ.

Thưa quý vị, Quỳnh Trang, tiếng hát tiếp nối được cố ca sĩ Phi Nhung nâng đỡ và nhận làm con nuôi, vừa trình bày Tôi Nhớ Tên Anh của Hoàng Thi Thơ. Và sau đây chúng ta sẽ tiếp nối với nhạc phẩm tiếp theo. Thưa quý vị, cũng một tiếng hát tiếp nối nữa trong một nhạc phẩm rất nổi tiếng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Hát Cho Người Nằm Xuống. Đây cũng là phiên bản mới nhất tính đến thời điểm này, thưa quý vị. Tiếng hát Phan Ý Linh sẽ trình bày đến quý vị Hát Cho Người Nằm Xuống ngay sau đây.

0: Khúc này là một bản tiết thương ca được nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết vào năm 1968 để tưởng nhớ người bạn thân của ông lúc đó là chuẩn tướng không quân Việt Nam Cộng Hòa Lưu Kim Cương tử trận vào ngày 2 tháng 5 trong đợt 2 của cuộc tổng tấn công Mậu Thân từ phía quân đội Bắc Việt. Và ngày hôm nay chúng ta lại nghe một tiếng hát tiếp nối trình bày lại nhạc phẩm này trong một trạng thái rất da diết và ngọt ngào. Nãy giờ Nam Dương nghe bản nhạc này thường là nghe các anh ca sĩ nam hát, nhưng mà không ngờ một cô gái hát bản nhạc này nó lại cho một cái cảm xúc khác cả chị Mai Phương.
1: À, đúng rồi đó Nam Dương, có thể nói là giọng của cô ca sĩ này nó rất là ngọt ngào, rất là tình cảm luôn đó. Và trong bài hát này thì không biết Nam Dương thích câu nào nhất, chứ còn Mai Phương thì rất là thích cái câu anh nằm xuống cho hận thù vào lãng quên. Phải không?
0: Y chang, Nam Dương cũng đang định nói câu đó luôn.
1: Yeah.
0: Phải nói nó là cái ca khúc, nó là cái câu hát mà đắt giá nhất ha.
1: Yeah.
0: Anh nằm xuống cho hận thù vào lãng quên.
1: Yeah.
0: Chứ bây giờ các anh cứ nằm xuống mà hận thù cứ còn đó thì có ý nghĩa gì đâu. Thành ra đây là một trong những câu hát mà Nam Dương thích nhất. Cảm ơn chị. Chị đã nói rồi, Nam Dương sẽ không nói câu khác nữa, tại vì không có câu nào hay hơn. Và cái Phan Ý Linh hát ca khúc này thì Nam Dương thấy nó giống tâm trạng của một người em hát tiếc thương một người anh trai của mình vậy đó. Cho nên nó lại cho chúng ta một cái cảm xúc mới với một giọng hát mới. Và bây giờ thì thời lượng cũng không còn cho phần thứ nhất của chương trình, chắc có lẽ kịp phát thêm một nhạc phẩm nữa thôi. Chúng tôi mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng để nghe nhạc phẩm tiếp theo, rồi sau đó sẽ là một vài quảng cáo thương mại bảo trợ cho đài. Và thật nhanh chúng ta sẽ trở lại với phần 2 quý vị nha. Sau đây tiếng hát của Quang Bình và Trang Thanh Lan trong nhạc phẩm Lời Nguyện Cầu Nửa Đêm của cố nhạc sĩ Anh Thi.

0: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
1: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lục lắc uống rau má đầu xanh.
2: Anh muốn em bún mang dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel-Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
7: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
6: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
7: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
8: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
9: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
10: ghế massage Infinity.
8: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
9: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
10: ghế massage Infinity,
9: mái rung tan mỡ.

0: xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333, 281-495-3333.
1: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
2: Tôi là nhạc sĩ, đã từng đi diễn khắp nơi. Giờ lớn tuổi rồi, con cái nó không có cho đi, tôi vẫn lén đi thì tôi còn khỏe.
3: Hồi xưa đó, khi Khanh Tâm còn đi quay phim chụp hình cho mọi người, khiên đồ rất là nặng. Mình tưởng đâu là cái lưng của mình đó là nó chết rồi. Nhưng mà sau này á thì thoải mái.
4: Mấy tháng trước á, tôi bị vắt cái thềm nhà, tôi đau nhức quá đi bác sĩ bắt mổ, nhưng mà đau mổ lắm. Mà bây giờ thấy không, giờ chân tôi nó hết đau rồi, tôi đi đứng lại bình thường rồi nè.
5: Vậy bí quyết ở đây là gì?
4: Là đây nè, hai alusamin,
6: thực phẩm chức năng hỗ trợ xương khớp hiệu quả với hàm lượng cao calcium, alusamin, collagen cùng nhiều thảo dược quý hiếm, giúp tăng độ chắc khỏe của xương, cải thiện sự linh hoạt của các khớp và hồi phục những tổn thương do trượt ngã một cách nhanh chóng.
2: Tôi dùng 2 alusamin hơn 1 năm nay, đàn nhiều cũng không bị tê tay trên phím đàn.
3: Còn tôi nhá, nhờ có 2 alusamin này á mà bây giờ khỏe re.
4: Tôi mà thấy ai than bị đau nhất là giới thiệu cái thuốc 2 alusamin, dễ mua mà nhanh chóng hiệu quả nữa. Lớn tuổi rồi, sức khỏe là trên hết.
6: 2 alusamin hiện có bán tại Vinashop 1855-855-5888. 2 alusamin, tự tin với khung xương khỏe mạnh.

0: Tuấn Vũ và Thanh Tuyền. Và nhạc phẩm này xin mở đầu phần thứ hai chương trình Mượn Nhạc Thay Lời sáng Chủ nhật trên làn sóng Việt Radio. Và chúng tôi xin tiếp tục mời quý vị lên tiếng nha. Xin chào. 4 số cuối 7768 từ Dallas. Dạ, mời quý vị lên tiếng.
1: Hello.
0: Dạ, xin chào anh.
2: Dạ, xin chào. Dạ, xin chào.
0: Dạ. Dạ, anh vừa mới nói.
1: Jason yêu cầu bài.
0: À, Jason, dạ.
1: À, bài Xuân này con không về nhưng mà phải là Thương Lâm hát.
0: Xuân này con không về ha. Dạ rồi.
1: Thương Linh.
0: Thương Linh. Này chắc là tiếng hát mới ha anh.
1: À,
0: dạ.
1: Tiếng nghe thì ha.
0: Rồi, để Nam Dương.
1: Okay, cảm ơn anh. Đặt lại
2: có vẻ bí mật quá.
0: Khương Linh hả?
2: Dạ.
0: Sao Nam Dương lại không thấy ca sĩ này? Ta cũng không ai có cái tên na ná. Để một lát ráng tìm kỹ thêm chút xíu coi. Dạ, xin mời vị thính giả tiếp theo từ Houston.
2: Dạ, à, Mai Phương xin phép mời vị thính giả có 4 số cuối 3199. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng hả?
3: Hello.
2: Dạ.
3: Xin chào Mai Phương, Nam Dương.
0: Dạ,
3: tôi yêu cầu tôi.
0: Nó và
3: nó,
0: tôi.
3: Yeah. Uh-huh.
0: Dạ. Rồi, cô có lời gì muốn nói với bài khác này không?
3: Thì, có thể bài này cũng nói về lĩnh đó. Thì cô tặng xin duyên và Mai Hương với tất cả các anh lĩnh.
2: Dạ.
0: Dạ rồi. Cảm ơn cô đã gọi vô chương trình nha.
2: Dạ.
3: Ok.
2: Dạ, chúc cho một chúc cô một ngày chủ nhật bình an và vui vẻ nha cô. Dạ, cảm ơn cô.
0: Dạ. Dạ, xin chào cô và
3: Mai Phương.
0: Sau đây. Dạ. Sau đây Nam Dương xin mời vị thính giả tiếp theo từ Dallas với 4 số cuối là 2951. Dạ xin chào.
2: Dạ xin chào.
4: Chào Nam Dương, chào Mai Phương, khỏe không?
0: Dạ khỏe anh Tâm, xin chào anh khỏe ha.
2: Dạ chào anh.
4: Cảm ơn Nam Dương.
0: Dạ.
4: À, cho mình yêu cầu bài Đêm Buồn sáng tác của Diệu Hương được không?
0: Đêm Buồn ha anh?
4: Dạ.
0: Dạ, Đêm Buồn rồi, để Nam Dương tìm cho anh nha. Anh có lời gì muốn nói với ca khúc này không anh?
4: À, bài này gửi đến cho hai bạn làm việc vui vẻ và gửi đến cho tất cả quý vị nghe đài.
0: Dạ.
4: Chúc các bạn mạnh khỏe.
0: Hình như thấy đêm nào anh cũng buồn. Anh Toàn yêu cầu nhạc buồn không ạ? Phải không? Anh Toàn yêu cầu nhạc buồn không ạ? Suy ra là đêm nào anh cũng buồn hết.
4: Rồi.
0: Dạ, cảm ơn anh Tâm nha. Chúc anh những ngày sắp tới bình an. Và chúng ta mời thêm một vị nữa từ Houston. Rồi mình trở lại với âm nhạc cho chị.
2: À, hiện nay đường dây của Houston đang trống Nam Dương ơi.
0: À vậy hả. Vậy thì bây giờ mình trở lại với âm nhạc nha. Xin được mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm tiếp theo. À, một lát nữa Nam Dương sẽ tìm kỹ cái bản Xuân này con không về với tiếng hát mà vị thính giả là Jason yêu cầu. Tại vì hiện tại thì Nam Dương chưa thấy, thành ra là mời quý vị nghe trước nhạc phẩm Nó và Tôi. Và Nam Dương thấy bản nhạc này thường là các anh nam hát không à. Nhưng mà bây giờ mình mời thử một cô gái hát coi, có cho chúng ta cái cảm giác giống như Phan Ý Linh lúc nãy trình bày hát cho người nằm xuống hay không nhé thưa quý vị. Trong một sáng tác của Song Ngọc và Vọng Châu, Nó và Tôi được trình bày qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Yến.

0: tình mình vững bền muôn thuở, bao la như lòng đại dương.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là nhạc phẩm Ai nói với anh với hai tiếng hát

0: Thưa quý vị, vừa rồi là Nó và Tôi được trình bày bởi tiếng hát trẻ Phương Ý. Và sau đây chắc có lẽ chúng tôi chỉ kịp mời thêm một vị thính giả nữa thôi là kết thúc chương trình rồi, vì cũng còn khá nhiều những ca khúc đang chờ đợi. Sau đây xin mời vị thính giả cuối cùng 8253, mời quý vị lên tiếng nha. Dạ, xin chào. Dạ, cái tiếng nó vừa bị trục chặt gì đó, không có nghe rõ. Mời quý vị lên tiếng lại.
1: Dạ, xin chào.
0: Chào chị, phải chị không? Dạ, xin chào chị. Xin chị cho biết lại quý danh.
2: Dạ, chào mình yêu. Chị Thanh.
0: Chị Thanh, rồi. Dạ, chị Thanh. Chị Thanh yêu cầu ca khúc gì chị Thanh ơi?
2: Cho mình yêu cầu ca khúc Toa. Nhạc Pháp á.
0: Dạ. Nhạc Pháp chắc phải nhờ Mai Phương á.
1: À, toa hả chị?
2: Dạ.
0: Dạ rồi, một lát nữa sẽ phát tặng đến chị bản nhạc này nha. Tức là chị muốn nghe một ca sĩ Việt Nam hát hay là một ca sĩ ngoại quốc?
2: Dạ, cho Duy Quang với Billy Sen á.
0: À, Duy Quang với Billy Sen ha. Dạ rồi, chị có lời gì muốn nói với ca khúc này không?
2: À, chắc cho mọi người thưởng thức ngày chủ nhật cho nó vui.
0: Dạ. Rồi, cảm ơn chị đã gọi vô tham gia chương trình. Có lẽ chị cũng là người cuối cùng của ngày hôm nay rồi. Và bây giờ thì chúng ta phải trở lại với âm nhạc thôi. Có ai đang buồn mỗi đêm thì chuẩn bị nghe bản sau đây. Chị có buồn mỗi đêm không chị Mai Phương?
1: Không. Không có thời gian buồn.
0: Sao nói chữ không mà nghe nó không có được vui á?
1: Không, tại vì, tại vì biết sao, nhiều khi hỏi một câu cái tự nhiên cái mình phải nghĩ lại coi có không, đúng không? Mình phải phải suy nghĩ một chút xíu trước khi trả lời, cho nên là
0: chứ không phải sợ có ai nghe được hả?
1: Ai đâu, trời, quá trời người nghe luôn.
0: là sẽ về nhà hỏi tại sao lại nói không. Rồi, à, tại sao lại nói có chứ? Nếu mà chị nói có là bị hỏi liền, thành ra chị
1: đúng
0: phải nói
1: rồi.
0: Không, mà bây giờ nói chữ không nghe nó buồn quá trời buồn. Cái này phải coi lại, để mình nhắn tin sau nha.
1: À, cái này để nói sau đi.
0: Thôi, hẹo chị chút thôi, sau đây chúng ta sẽ đến với nhạc phẩm Đêm Buồn, thưa quý vị. Trong một sáng tác của nữ nhạc sĩ Diệu Hương được trình bày qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Hà. Và đây cũng là phiên bản mới nhất của nhạc phẩm này ra mắt khoảng 2 năm trước, thưa quý thính giả.

Dạ thưa, vừa rồi là nhạc phẩm Đêm Buồn với tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Hà. Và sau đây thì chúng tôi xin được phát đến quý vị một bản nhạc ngoại lời Việt qua hai tiếng hát Duy Quang và Billy Shen. Nam Dương và Mai Phương không tìm được ca khúc mà chị Thanh yêu cầu. Không biết nó có phải do một ca sĩ khác hát hay không, nhưng mà tại vì chị yêu cầu Duy Quang và Billy Shen, cho nên chắc phải chọn cũng một bản nhạc Pháp lời Việt theo hai tiếng hát này để gửi tặng đến chị thay thế cho bài kia thôi. Thưa quý vị, Ella Tessie Jolie, Em Đẹp Như Mơ qua hai tiếng hát Duy Quang và Billy Shen, cũng là ca khúc kế cuối trong chương trình buổi sáng Chủ nhật hôm nay.

ánh xuân hồng nắng. Tôi nghe cơn gió du hời, trời lạnh lạnh cho mùa thu về. Tôi nghe tôi khóc trong lòng, hôm nay đây mùa thu.

elle fuit la vie. Et le vent me disait, elle est bien trop jolie.

0: elle était si jolie. Je n'oublierai jamais.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là một bản nhạc Pháp lời Việt, tạm dịch là Em đẹp như mơ, qua hai tiếng hát Duy Quang và Billy Shan. Những bản nhạc bất hủ, sau mỗi lần nghe nó đưa mình qua một cái miền âm nhạc, một cái miền ký ức nào đó rất là khác biệt, không giống với những bản nhạc Việt Nam mà mình hay nghe. Lãng đãng thật hay quá, phải không chị Mai Phương?
2: À, đúng rồi đó Nam Dương. À, không biết tại sao á nha, mặc dù mình nghe nhạc Pháp mình đâu có hiểu lời ha Nam Dương, nhưng mà cái cảm nhạc, cái feeling của mình á, nó rất là lãng mạn luôn, rất là thích luôn á. Nhất là những cái buổi chiều mưa mưa hay lạnh lạnh gì đó ha.
1: Dạ đúng rồi.
2: Mình nghe mình thấy tâm hồn tự nhiên nó bay bổng lên.
1: Thành ra Nam Dương rất thích những bản nhạc ngoại mà phần sau ca sĩ hát thêm tiếng Việt. Có thể nó không sát cái ý với lời gốc, nhưng mà nó ít ra cũng cho mình thêm một cái không gian của người Việt vô trong cái bài hát đó thì mình cảm thấy thích hơn. Và chắc có lẽ bản nhạc mà hồi nãy chị Thanh yêu cầu Common Thor đó, thì hình như hai ca sĩ này không có hát hay sao á, mà có những tiếng hát khác, ví dụ như Ngọc Lan hay là Don Hồ chẳng hạn.
2: Ừ, đúng rồi.
1: Vậy
2: đó.
1: Thì trong một dịp khác chúng ta sẽ thưởng thức những nhạc phẩm đó. Còn bây giờ thì phải nói lời tạm biệt thôi vì thời lượng không còn nữa rồi, thưa chị Mai Phương và quý vị.
2: Dạ, kính thưa quý vị và Nam Dương, Mai Phương rất là cảm ơn Nam Dương và quý vị đã cùng đồng hành với Mai Phương trong chương trình ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn một lần nữa. Xin kính chào tạm biệt, chúc mọi người một long weekend thật là ấm áp và vui vẻ. Và bây giờ thì nhường lời cho Nam Dương.
1: Dạ, có một cái lời phải nói đến anh Jason là không thể nào tìm ra bản xuân này con không về với tiếng hát của Khương Linh, dù đã lục tung cõi mạng. Không biết là cái tên có chính xác hay không, hay là anh tình cờ nghe được cái tên này ở đâu. Nhưng mà chắc có lẽ nếu có thì đó cũng là một tiếng hát mới. Thành ra bây giờ không tìm được thì phải tặng anh bản nhạc này với một tiếng hát khác thôi. Nhưng cũng sẽ là một tiếng hát mới, thưa quý thính giả. Ca khúc Xuân Này Con Không Về, một sáng tác rất nổi tiếng của nhóm nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân, sẽ là những giai điệu kết thúc cho chương trình Mượn Nhạc Thay Lời ngày hôm nay. Chúc quý vị sẽ có những ngày sắp tới thật là bình an, đặc biệt là những người cựu quân nhân. Và như đầu chương trình đã nói đó, chúng ta mong rằng mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp, sẽ không có một cuộc chiến nào xảy ra để có những người trở thành chiến sĩ trận vong nữa, thưa quý vị. Và sau đây, Xuân Này Còn Không Về, một bản nhạc lính rất mùi mẫn và tình cảm, sẽ được trình bày qua tiếng hát của nam ca sĩ trẻ Hoàng Phong để kết thúc chương trình ngày hôm nay. Mai Phương, Nam Dương một lần nữa xin chào tạm biệt.

0: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hiệu Slap Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hill Slap Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hill Slap Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hill Slap Kombucha.
1: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
2: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
1: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
2: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
1: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
2: Chợ nào mà hay vậy ta?
1: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
2: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
1: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
2: Mình đi thôi anh Bơm.
1: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
3: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
4: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
5: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
6: Cần thợ nail gấp, cần thợ nail gấp. Anh chị thợ nail nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
7: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
8: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop, làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng, dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
9: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
10: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Kính thưa quý vị, sau đây là chương trình là Luật pháp cùng với Phạm Ngọc Bảo. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình và xin chào luật sư Phạm Ngọc Bảo.
11: Chào Tường Minh, cảm ơn Tường Minh và xin gửi lời chào đến tất cả quý khán thính giả của đài.
10: Dạ, anh khỏe.
11: Khỏe, ngồi đây là khỏe rồi.
10: Dạ vâng, ông quý vị có thể tham gia với chúng tôi ngay từ những cái phút đầu tiên qua số điện thoại là 713-931-1560 bởi vì để cho luật sư có thời gian trả lời chi tiết các câu hỏi, những thắc mắc của quý vị thì chúng ta cần thời gian cho nên quý vị cứ gọi ngay từ đầu, đừng chờ tới phút cuối, nhiều khi hết chương trình mà quý vị
11: không đủ giờ.
10: Dạ không đủ giờ, quý vị còn trên đường dây thì cũng hơi áy náy. Trước khi mà thính giả gọi vô thì anh có cái điều gì cập nhật hay là muốn chia sẻ không anh?
11: Dạ vâng, nếu mà có ai...
10: Có, dạ, 6268 à, xin mời.
12: Kính chào luật sư và chào cô.
11: Dạ chào anh.
12: Xin luật sư cho tôi hỏi thăm. Tôi có cái CD ở nhà băng mà mang tên người chồng và mang tên người vợ. Nếu trường hợp mà người chồng chết thì người vợ có được quyền lãnh cái CD của tôi hay không? Hay hoặc ngược lại, nếu người vợ chết thì tôi có được quyền lãnh chủ quyền cái CD đó hay không?
11: Dạ vâng, cái cách mà hay nhất mà khi mà anh thành lập cái CD đó là hai người đó mở chung cái đó thì phải nói là có cái right of survivor. Nó gọi là right survivorship đó. Nó là của chung nhưng mà một trong hai người đều có quyền vô để đóng cái đó hết. Hoặc là một người qua đời thì người kia có quyền làm. Thì mình nói với ngân hàng như vậy để mình giữ cái quyền đó. Đồng thời nếu mà mình muốn để cái nó không làm, họ không làm cái đó thì mình làm cái gọi là payable on death. Tức là trả cho khi mà một trong hai người đó chết thì trả cho ai? Trả cho cái người chung CD, trả cho những người con của hai người. Tức là mình làm tiện thể, mình làm là mình làm hết. Nhưng mà cách hay nhất nếu mình không có con, mình chỉ có hai vợ chồng thôi. Bây giờ mình muốn thì mình phải hỏi, họ nói với ngân hàng đó để cho mình có cái right of survivorship.
12: Dạ, cảm ơn luật sư. Cảm ơn luật sư. Dạ,
11: dạ vâng, cảm ơn anh.
10: Dạ vâng, dạ, dạ, xin chào anh. Mời một khán giả kế tiếp và xin chào 3650.
13: Xin chào Diễm Thi và luật sư. Tôi muốn hỏi là hiện giờ tôi đang lãnh cái tiền hưu SSE đó mà tôi vẫn còn đi làm. Thì cuối năm cái tiền hưu tôi khai thuế như thế nào? Nó có trừ được cái tiền bạc đi tôi không hay là phải khai nguyên hết?
11: Đây là lần đầu tiên anh lãnh phải không anh? Năm nay là năm 26 là năm đầu tiên anh lãnh hả?
13: Không, lãnh hồi năm 25 lần.
11: Vậy 25 anh khai thuế thế nào?
13: Không có để ý.
11: Tại vì nó rất là đơn giản. Tại vì tôi muốn hỏi là, chị thắc mắc là tại sao anh hỏi cái câu này, là bởi vì nếu anh lãnh từ năm 25 mà giờ này là qua 15 tháng 4 để khai thuế rồi, tức là bây giờ 15 tháng 5 của 26, tức là anh đã phải khai 25 rồi. Thì tôi chỉ thắc mắc là anh đã khai như thế nào? Có ai giải thích cho anh không? Cái cách đó, cái cách mà anh khai đó thì anh đưa cho cái người khai thuế, họ sẽ khai cho anh. Anh thường thường đó, anh sẽ có cái tờ giấy cuối năm, họ cho anh biết, sở an sinh xã hội họ sẽ cho anh biết là năm vừa rồi anh lãnh được bao nhiêu tiền. Anh đưa cái tờ giấy đó cộng với cái W2 của cái hãng, anh đưa cho người khai thuế, họ sẽ khai giùm cho anh. Tùy theo cái mức lương của anh, để cho anh biết là cái tiền Social Security Benefit này có bị đóng thuế hay không. Có thể sẽ một phần ở trong đó sẽ bị chịu thuế. Có thể tất cả những cái gì trong đó sẽ bị chịu thuế. Có thể nó không bị chịu thuế. Ăn thua vô cái lợi tức của anh kiếm được từ cái W2, cái lương của hãng anh làm mỗi năm.
13: Không, tôi muốn hỏi đó là cái firm hình như là 1099 của cái tiền hưu á, nó gửi về. Nhưng mà trong cái firm đó nó có trừ tiền bạc bi thì mình khai luôn full luôn ha, làm khai.
11: Anh khai phù hết cái số tiền bao nhiêu anh bỏ vô trong đó bấy nhiêu.
13: Như vậy là không có trừ được tiền Medicare bạc bi.
11: Dạ.
13: Vậy thôi, cảm ơn luật sư nhiều.
11: Dạ, không có chi, cảm ơn anh.
10: Dạ vâng. Cảm ơn chú. Và đường dây trống trở lại rồi, quý vị có thể tiếp tục gọi nếu có câu hỏi với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Xin mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560 trở lại với cái câu hỏi đầu tiên lúc nãy. Anh có điều gì cập nhật là muốn nói không?
11: Thứ nhất đó là chúng tôi cũng nhắc lại là cái số điện thoại của văn phòng chúng tôi, điện thoại cell phone của tôi thì đúng hơn là 713-298-2306, 713-298-2306. Quý vị gọi lại nếu mà chúng tôi ở trong tòa không có trả lời được, hoặc là chúng tôi đang có hẹn không trả lời được, thì quý vị có thể để tin nhắn, nhất là những vị nào ở tiểu bang khác mà giữ cái số điện thoại nó không nằm ở trong cái vùng Houston, không có phải 713-281-346 gì đó, mà 832 gì đó, thì quý vị một cái số lạ, thì việc đầu tiên là chúng tôi rất là ngại trả lời những cái điện thoại không phải ở trong tiểu bang Texas, bởi vì chúng tôi cũng sẽ không trả lời được những cái câu hỏi của những tiểu bang khác. Cái thứ nhì đó là nhiều người ở tiểu bang khác, ở New York, ở California, họ có một cái số điện thoại bao nhiêu năm nay rồi, mấy chục năm nay rồi. Về bây giờ họ dọn về Texas họ ở, họ dọn về Houston họ ở, thì dĩ nhiên họ không muốn đổi cái số điện thoại đó. Điều đó là điều ai cũng phải chấp nhận hết. Nhưng khi mà gọi cái số đó tới chúng tôi là chúng tôi lại tưởng là scam. Chúng tôi không có trả lời. Thành ra quý vị thấy không trả lời, quý vị muốn thì quý vị cứ việc nhắn tin vô, nói là tôi tên là như vậy, tôi đang ở Houston, tôi là người ở của tiểu bang Texas, thì bây giờ tôi có câu hỏi luật sư gọi lại cho tôi, thì tôi sẽ trả lời cho quý vị. Một cách nữa đó là quý vị để tin nhắn, thay vì để voicemail, quý vị để tin nhắn, hoặc là quý vị vô website của chúng tôi là luật sư bảo.com, luật sư bảo.com, ở trong đó nó có cái chỗ để quý vị lấy hẹn. Thì khi quý vị lấy hẹn, chúng tôi sẽ nhận được cái tin nhắn và chúng tôi sẽ trả lời để confirm cái hẹn đối với quý vị. Nó rất là dễ, quý vị không có cần phải gọi qua chúng tôi. Thì cái đó nó là luật sư bảo.com, quý vị lên trên trên máy vi tính luật sư bảo.com thì chúng tôi có thể trả lời cho quý vị.
10: Mời một thính giả kế tiếp ạ, 5081.
14: Yeah, hello, chào luật sư Bảo, chào chị Tường Minh.
11: Dạ, chào cô.
14: Muốn có câu hỏi luật sư Bảo là, ví dụ như hai vợ chồng, người chồng tiền lãnh hưu non với lại người vợ thì vẫn còn đi làm. Thì như vậy khi mà khai thuế mình đi làm W2 mình đóng thuế thì bao nhiêu tổng cộng hai vợ chồng mình khỏi phải đóng lại tiền thuế cho chính phủ luật sư?
11: Dạ, câu hỏi đó thì chúng tôi cũng khó có thể mà nhớ được cái con số chính xác. Tôi biết là nó khoảng chừng tùy theo cái tuổi, nếu mà trên 65 tuổi thì nó nhiều hơn, hai người cả trên 65 tuổi thì cái thuế nó bớt đi. Tôi nghĩ là khoảng 32-33 ngàn gì đó, mỗi năm nó mỗi thay đổi. Tôi không nhớ được cái con số chính xác, nhưng mà nếu mà mình làm nhiều hơn cái đó thì chắc chắn là mình phải đóng thuế.
14: Đó, ý hỏi tổng thể chút xíu vậy, nếu là luật sư nói vậy để mình cũng hiểu á.
11: Yeah.
14: Là nếu mà luật sư nói, nếu mà 32 ngàn đó là hai vợ chồng hay là một người,
11: hai người cộng lại đó. Dạ vâng,
14: hai người.
11: Yeah. Cái con số nó không phải là chính xác, nó tùy theo là mình trên 65 tuổi hay không, nhưng mà trong cái khoảng đó nha cô, khoảng đó.
14: Dạ. Yeah. Còn nếu như mà mình đóng thuế mà W4 nó luật sư thì chắc mình đóng nhiều hơn cái số.
11: Dạ đúng.
14: Mà chính phủ đưa ra.
11: Dạ yeah. Đúng, ở trên cái thì W4 đó họ nói là mình có thể claim single hay là có gia đình, cái đó nó không ảnh hưởng gì tới cái sự thật mà khai thuế hết. Cái đó nó chỉ để cho người ta trừ nhiều hay trừ ít thôi, giữ thuế lại của mình đó, giữ nhiều hay giữ ít. Nếu mà chúng ta sợ là cuối năm đóng thuế nhiều quá, chúng ta muốn cái nơi mà chúng ta làm việc họ giữ lại cái tiền thuế của chúng ta, thì chúng ta claim là single rồi zero ở trong cái mẫu W4 đó.
14: Dạ, dạ, dạ, đúng rồi, dạ, dạ. Thì mình khỏi đỡ bị tại nhiều không luật sư, ý luật sư.
11: Dạ, cuối năm thì mình sẽ không phải đóng thuế, nhưng mà có nhiều người thì họ không thích cái đó, tại vì họ nói là như vậy họ cho chính phủ mượn tiền mà không có tiền lời, thì họ sẵn sàng họ canh làm sao cho nó vừa khít thôi. Rồi tôi nói thí dụ là bây giờ sở thuế, không phải sở thuế mà công ty của mình họ giữ mỗi một cái paycheck họ giữ 200 đồng, trong khi họ nếu mà mình tính toán đúng thì họ chỉ giữ có 100 thôi. Thành ra là họ giữ lỗ của mình 100, thì 100 đó mình bỏ vô trong cái saving account của mình, rồi mỗi một tháng mình bỏ vô 100%, tới cuối năm mình lại có thêm vài chục đồng tiền lời. Thì đó lý do tại sao người ta, nhiều người họ không có muốn bỏ lỗ ra như vậy. Còn nhiều người thì họ nói đây là cái cách mà tôi để dành tiền, tôi cứ để cho họ giữ càng nhiều càng tốt, rồi tới cuối năm thì tôi tự nhiên tôi lấy về được một số tiền lớn thì coi như cái tiền đó tôi sẽ bỏ vô ngân hàng hoặc là gì. Thì cách đó là cái cách mà tôi có thể để dành. Chứ còn bây giờ tôi bắt biểu họ giữ ít rồi tôi mang về tôi cũng xài hết, tôi chẳng để dành được đồng nào. Mỗi người có một cái lý của họ, thì và tùy theo cái trường hợp của mỗi gia đình.
14: Cảm ơn luật sư.
2: Mời một thính giả kế tiếp vào 3643.
15: Chào luật sư Mạnh, chào cô Đình Minh.
2: Chào anh.
15: Chào các bạn, tạm thế này. Trong vụ
11: anh có thể nói lớn hơn được anh, tại vì chúng tôi nghe không có rõ.
2: Hay rè, dạ.
15: Nghe rõ chưa?
11: Dạ, bây giờ rẽ rõ rồi.
15: Dạ, thế này. Trong một vụ kiện cáo, người luật sư gửi thư bảo đảm cho người bị kiện để báo tin là anh phải ra tòa, là phải như vậy đi. Nhưng người bị kiện họ đoán được, họ nắm được vấn đề, họ từ chối không nhận cái thư bảo đảm đó, không có đến bưu điện ở đây.
11: Anh có thể nói lớn lên được không anh? Tại mới đầu thì rất là rõ rồi, từ từ nó bị.
2: Anh cầm cái phone, đừng có để speaker nha, nói chuyện trên phone.
15: Dạ, tôi nói lại nha. Dạ, xin lỗi. Trong vụ kiện, luật sư gửi một cái thư bảo đảm cho người bị kiện, đã báo là sẽ cần ra tòa. Nhưng mà người bị kiện họ đoán được vấn đề, họ không có muốn nhận cái thư bảo đảm đó, và họ tìm cách né để mà cho người luật sư biết là họ không nhận được gì hết, để tránh rắc rối. Thì thế luật sư trong trường hợp đó thì người luật sư có làm gì ạ?
11: Dạ, nó rất là dễ anh. Thứ nhất đó là cái người bị kiện á, đừng có bao giờ tìm cách né hết á, là bởi vì anh không có đối diện cái sự thật, anh sẽ bị thua. Cái người luật sư của đương đơn, tức là cái người đưa đơn ra kiện đó, họ đi tìm, họ sẽ nhờ cảnh sát mang giấy tờ tới. Thứ nhất là họ sẽ không có gửi thư bảo đảm anh, họ sẽ gửi cảnh sát hoặc là cái người private server, sẽ mang cái đơn kiện đó tới cho cái người bị kiện. Mà nếu mà họ mang không được, cái người kia tìm cách tránh né, thì người luật sư của đương đơn đó họ sẽ nói với tòa: thưa tòa, chúng tôi đã tìm đủ mọi cách, chúng tôi đã liên lạc và chúng tôi đã đưa thư, chúng tôi cho người tới, người này không có ở trong quân đội, người này không có ở trong lính, người này cố cách tìm, thành thử cho tôi làm một cách khác là tôi đưa đơn kiện, nhưng tôi không phải đưa cho ổng, mà tôi sẽ dán cái đơn kiện đó trước cửa tòa. Khi mà họ dán cái đơn kiện đó trước cửa tòa, dĩ nhiên mình không biết được là mình đâu có lên tòa đâu. Thành ra là sau cái thời gian để trả lời, họ sẽ xin tự động thắng. Và khi mà họ tự động thắng như vậy đó, thì họ sẽ xin bất cứ cái gì họ muốn. Tự nhiên cái mình bị phạt khoảng chừng, mình bị thua khoảng chừng 50-70 ngàn đi, nhưng mà lúc mà họ xin, họ sẽ xin khoảng 250 ngàn. Thì lúc đó mình tự nhiên là mình bị thua một cách gọi là 250 ngàn, rất là vô lý. Thành ra là ý chúng tôi muốn nói là khi mình bị kiện, chưa chắc là mình đã thua. Nếu mà mình thua thì mình lại chưa chắc mình đã phải trả. Là nó có nhiều cách lắm. Thành ra cái cách mà chối bỏ, từ chối, lẩn trốn cái đơn kiện thì không phải là cách hay. Còn câu hỏi của anh là nếu mà cái người đưa đơn phải làm như thế nào, thì giống như tôi đã trình bày đó, cái người luật sư của đương đơn sẽ tìm cách nói cho tòa và xin tòa là không cần phải đưa đơn cho người đó nữa, người ta lẩn trốn, bây giờ tôi dán trước cửa tòa.
15: Thì ra là vậy, rất hay. Dạ, tôi hiểu rồi. Cảm ơn luật sư rất nhiều. Dạ. Xin chào luật sư, chào cô Thượng Minh.
11: Dạ, cảm ơn anh.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn. Và bây giờ đường dây đang trống, chúng tôi mời quý vị gọi qua số điện thoại là 713-931-1560. Nếu quý vị có những câu hỏi, tôi mới thấy có, trong khi chờ đợi quý vị gọi đó, có khán giả hỏi về họ nợ một cái số tiền lớn, bây giờ không có khả năng trả vì thất nghiệp, vì không có còn tiền nữa, cho nên họ hỏi rằng đó là họ có tự khai bankruptcy được không, hay là cần phải có một luật sư, và những cái chuyện gì sẽ xảy ra sau đó, sau khi mà họ khai bankruptcy.
11: Dạ vâng, cái câu hỏi này nó rất là tế nhị phần một, tức là họ có thể tự khai được không. Tôi trả lời cái câu này rất là nhiều lần rồi. Tôi đi tôi bị bệnh, tôi có thể tự khám bệnh được không? Tôi bị tim nó đau, tôi có thể tự mổ tim tôi được không? Tôi làm cách nào? Thì tôi không biết. Đối với tôi đó là tôi bị bệnh, tôi đi bác sĩ. Còn có nhất là nhiều cái trường hợp nhỏ. Trường hợp nhỏ thì quý vị có thể tự làm được. Và quý vị có thể làm. Mà biểu nếu mà luật sư khuyên là quý vị đừng làm, quý vị đi luật sư, thì cái đó chúng tôi sẽ không khuyên. Quý vị đó là cái quyền tự do của quý vị. Còn cái vấn đề mà khai phá sản đó thì thông thường là người ta đi luật sư hết. Tôi chưa có thấy người nào khai phá sản mà tự làm đơn khai phá sản một mình hết. Dĩ nhiên quý vị hỏi, tùy quý vị làm. Còn đó là cái phần một. Còn cái phần thứ nhì nữa không Tường Minh?
10: Còn cái phần là khi mà khai bankruptcy rồi đó thì có những cái hậu quả gì sau đó?
11: Khai bankruptcy rồi đó thì cái hồ sơ của mình sẽ bị gọi là hồ sơ tín dụng của mình nó sẽ bị xấu đi. Người ta nói là trong vòng 7 năm nhưng mà trên thực tế có thể là 10 năm. Nhưng hồ sơ tín dụng của mình xấu là như thế nào? Tức là cái điểm trong hồ sơ tín dụng của mình đã khai phá sản, mình sẽ khó mượn được nợ. Nếu mà mình muốn mua nhà, mình sẽ khó mua nhà. Mình muốn mua xe, có thể mình sẽ mua xe được, nhưng mà cái phân lời nó rất là cao. Mình không có thẻ tín dụng nữa, không có thẻ credit card nữa trong vòng 7 năm. Tuy nhiên, có một số trường hợp quý vị có tiền, quý vị bỏ tiền vô trong ngân hàng. Thí dụ, quý vị bỏ vô trong đó 5.000. Có một số ngân hàng họ sẽ thấy quý vị có 5.000 ở trong đó, họ sẽ cho quý vị cái thẻ tín dụng 2.000. Quý vị chỉ xài trong cái mức 2.000 đó thôi, nhưng mà cái tiền quý vị bỏ vô trong ngân hàng họ không có đưa cho quý vị không được quyền rút. Để làm chi? Để họ sẽ, nếu quý vị không trả cái tiền của cái thẻ tín dụng đó thì họ sẽ chạy vô đó họ lấy. Thì cái đó là cái cách bảo đảm cho họ, tốt nhất cho họ. Thành ra là có thường thường đó là người ta nói 7 năm. Có một vài trường hợp chúng ta muốn mua nhà nó chúng ta phải đợi quá 7 năm. Và cái câu hỏi đặt ra đó là tôi sợ cái gì nếu mà tôi khai phá sản? Tôi sợ cái gì? Nếu mà bây giờ nói là tôi có nhà rồi, tôi có xe luôn rồi, tôi sẽ không phải mua nhà nữa, tôi không phải mua xe nữa tại xe tôi mới lắm. Tôi có một đống tiền mặt, tôi chôn ở đâu đó, tôi cần tôi lấy ra tôi xài. Vậy thì tôi sợ cái gì mà tôi không khai phá sản? Đúng rồi, quý vị không có phải sợ cái gì hết. Tuy nhiên khi quý vị khai đó, người ta sẽ hỏi tiền mặt quý vị có bao nhiêu. Nếu mà quý vị để là zero, ok, hay là 100, 200 thôi, mà thật ra quý vị có tiền để ở chôn ở trong vườn, ở trong nhà, để dưới gối gì đó, quý vị đã làm sai và quý vị có thể bị phạt tù, bị phạt tiền, bị phạt nhiều thứ lắm. Thành ra là quý vị có tiền mặt quý vị phải khai ra. Bây giờ chúng ta trở lại cái vấn đề mà một người đi làm có lãnh lương khoảng chừng 40-50 ngàn một năm, nợ thẻ tín dụng khoảng chừng 150 ngàn, đi làm mình chỉ có ba mấy 40 ngàn thôi, mình nợ tới 150 ngàn, mình trả 30 năm nữa cũng sẽ không hết tại vì tiền lời nó quá cao. Mình không có tiền gì ở trong ngân hàng hết, mình chỉ có sống đủ qua ngày thôi. Cách hay nhất là mình khai phá sản. Mình khai phá sản thì mình sẽ vẫn giữ được nhà, mình vẫn giữ được xe, rồi một vài năm nữa, 2-3 năm nữa mình sẽ tìm cách để mình coi mình có xin được cái thẻ tín dụng cho mình hay không. Còn nếu mình không có thẻ, không xin được thì mình phải chấp nhận mình sẽ không đi mướn xe được, mình sẽ không mua cái gì mới, mình không có thẻ, coi như quên cái chuyện mà có thẻ đi, lúc nào mình cũng phải xài tiền mặt. Nhưng được một cái bù lại đó là tất cả những cái nợ 100-mấy chục ngàn mà mình nợ đó mình sẽ không phải trả nữa.
10: Dạ vâng. Vậy thì nếu như mà mình khai phá sản rồi á, là coi như là mình không có cần phải trả đồng nào nữa hết.
11: Không phải trả đồng nào nữa hết. Đó là nếu mà khai hội đủ điều kiện, nó gọi là chapter 7, tức là hội đủ điều kiện là mình sẽ xóa sạch hết tất cả cái nợ.
10: Người ta đặt thêm cái câu hỏi rằng vậy thì mình xin giảm nợ tốt hơn hay là mình xin khai phá sản tốt hơn?
11: Khai phá sản tốt hơn, xin giảm nợ tùy. Có một vài trường hợp quý vị đi đúng chỗ, quý vị sẽ xin giảm nợ được. Có một số trường hợp quý vị đi tới cái chỗ mà họ nói là họ sẽ giúp cho quý vị để giảm nợ, rồi cuối cùng quý vị sẽ phải trả còn nhiều hơn là quý vị phải trả thẻ tín dụng nữa. Thành ra quý vị phải rất rất là cẩn thận nghe những cái quảng cáo mà họ nói là họ sẽ giúp quý vị giảm nợ. Quý vị phải tuyệt đối cẩn thận.
10: Dạ, dạ. tụi mình cũng có nghe về cái điều đó. Chúng tôi sẽ dừng chương trình trong giây lát và sẽ quay trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống cùng với luật sư Phạm Ngọc Bảo trong giây lát, và số điện thoại vẫn là 713-931-1560. Xin quý vị vui lòng chờ đợi để gọi trong phần thứ hai. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
0: Một thứ uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hillslap Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hillslap Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hillslap Kombucha tại Vinashop 1855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hillslap Kombucha.
16: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
17: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
18: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
19: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
18: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
20: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
21: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, khuyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc, iSpider được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai iSpider. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.

0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Số điện thoại là 713 931 1560, 713 931 1560. Mời quý vị gọi vô nếu có câu hỏi thắc mắc về luật pháp và đời sống. Quay trở lại, trong khi chờ đợi quý vị gọi đó, thì quay trở lại với câu hỏi về nợ. Vậy thì ai có quyền bỏ cái lien vô trong cái nhà của mình? Và nếu như trong cái nhà mình bị cái lien đó thì chuyện gì sẽ xảy ra?
1: Ít khi nào mà người ta bỏ lien vô trong cái nhà của mình lắm. Ít khi nào người ta bỏ vô lắm, là bởi vì bỏ vô vô ích. Cái người mà có cái nhà ở ở tiểu bang Texas, họ lúc nào họ cũng có thể khai phá sản. Khi mà khai phá sản đó thì họ giữ được cái nhà, họ giữ được cái xe, họ giữ được một số thứ cần thiết. Thành ra là bỏ bỏ vô trong cái nhà mình vô ích, nó phí tiền, nó đủ thứ hết, là chưa kể là mình bị kiện lại, là cái đó là đầu tiên. Cái gì nó muốn bỏ lien vô trong cái nhà đó, nó có những cái điều lệ thì mà mình phải tuân theo. Không phải là người ta nợ mình rồi mình nói ồ anh không trả tiền nợ cho tôi phải không, rồi tôi bỏ lien vô nhà của anh. Cái đó không đúng và không làm được và vi phạm luật. Muốn mà bỏ lien, đầu tiên mình phải kiện người ta đã. Mình kiện người ta, mình thắng xong rồi mình có cái giấy judgment của tòa. Khi có cái đó rồi đó, mình mới đi tìm người đó có những cái tài sản gì để mình bỏ vô. Thí dụ người ta có 3-4 căn nhà. Ok, mình sẽ bỏ vô một trong những cái căn nhà nó không phải là homestead của người ta. Cái nhà mà nó homestead, tức là cái nhà mà người ta khai là đó là căn nhà mà tôi ở. Tiểu bang Texas cho tôi giữ cái căn nhà đó. Mình không bao giờ nên bỏ cái liên vô trong cái đó.
0: Dạ, vâng, mời một thính giả trên đường dây 1997.
2: Xin chào chị Tường Minh và luật sư Bảo. Tôi là member của cái hội United States Concealed Carry Association khoảng độ chừng 5 năm nay. Tôi có đi họp thì họ nói là mình nên có một luật sư đại diện cho mình trong trường hợp mà có xảy ra chuyện gì đó thì để luật sư họ nói chứ đừng có.
0: Dạ, cái đường dây của chú tự nhiên nó bị rớt rồi. Chú vui lòng gọi lại cho chúng tôi nhé, để chưa kịp kịp nghe hết cái câu hỏi của quý vị. Cũng chưa đoán được là chú muốn hỏi gì nữa, cho nên chú gọi lại nha, 713-931-1560, 713-931-1560. Mời thính giả lúc nãy đã gọi lại ạ. Dạ, cái đường dây của chú tự nhiên nó bị rớt rồi. Chú vui lòng gọi lại cho chúng tôi nhé, để chưa kịp kịp nghe hết cái câu hỏi của quý vị. Cũng chưa đoán được là chú muốn hỏi gì nữa, cho nên chú gọi lại nha, 713-931-1560, 713-931-1560. Mời thính giả lúc nãy đã gọi lại ạ.

0: Association khoảng 5 năm nay. Và tôi có đi họp, họ nói là tôi nên có một luật sư đại diện trong trường hợp có xảy ra chuyện gì đó. Thì mình người ta đại diện, họ nói rõ hơn cho mình. Vậy luật sư bảo có làm mấy cái chuyện này không? Họ cho tôi một cái danh sách nhiều lắm, lịch sử Mỹ. Nhưng mà tôi hỏi nếu mà luật sư bảo có kinh nghiệm hay là có làm mấy cái đại diện cho thân chủ không ạ?
1: Dạ có anh. Thông thường đó là hiện tại bây giờ thì chúng tôi có một số khách họ đặt tiền cọc ở trong đó. Và họ nói rằng tôi là luật sư đại diện cho họ. Bất cứ lúc nào, bất cứ chuyện gì thì họ chạy tới và chúng tôi sẽ đại diện cho họ. Tôi không có nói là văn phòng của chúng tôi là số 1 hay là văn phòng chúng tôi như thế nào hết. Nhưng mà đa số những cái người mà làm ăn đó chưa tới cái trường hợp của anh. Chúng tôi sẽ nói cái trường hợp của anh. Thôi để nói trường hợp của anh trước đi rồi nói trường hợp của mấy người kia. Anh có một luật sư đại diện cho anh thì bất cứ lúc nào, dĩ nhiên anh trong trường hợp khẩn cấp thì anh gọi bất cứ lúc nào cũng được, còn không phải trong trường hợp khẩn cấp thì anh gọi trong giờ làm việc thôi. Còn trường hợp khẩn cấp thì dĩ nhiên họ luật sư của họ cũng phải trả lời cho anh, thì anh gọi cho họ, với điều kiện là anh mướn cái người đó, anh đặt cọc cho cái tiền đặt cọc cho cái người luật sư đó, tùy theo cái trường hợp mà anh đặt cọc nhiều hay ít, người ta sẽ bỏ vô trong một cái IOTA, tức là một cái giống như cái trust, để trong đó không có ai đụng tới hết á. Rồi tới lúc nào mà anh cần luật sư đứng ra đại diện cho anh thì luật sư sẽ làm tới đâu lấy tiền ở trong cái trust đó ra, thì anh lúc nào anh cũng yên tâm, anh lúc nào anh cũng có một người luật sư để đại diện cho anh. Thì trả lời câu hỏi của anh thì hiện tại bây giờ chúng tôi có làm với một số cá nhân và cũng có một số cơ sở thương mại. Những cái người mà ở trong thành phố, bất cứ thành phố nào cũng vậy hết, nhất là những người làm ăn lớn, thì họ đi tìm những cái văn phòng luật sư nào mà họ nghĩ là văn phòng luật sư đó là có thể tốt cho họ, thì họ đặt cọc cái luật sư đó, họ trả tiền cho luật sư đó để làm chi, để mai mốt cái người nào á mà kiện họ đó thì họ sẽ chắc chắn là luật sư này sẽ không kiện họ, tại vì luật sư này đã bị họ mướn rồi, hay là đã được họ mướn rồi, thành thử luật sư này họ sẽ không có kiện họ. Thì cái đó là một cái cách mà họ làm để họ thủ, họ không có muốn lộn xộn với cái cá nhân luật sư đó hay văn phòng luật sư đó. Và có nhiều người họ có tiền đó thì họ đi kiếm 3-4 cái văn phòng, mà văn phòng nào cũng là văn phòng mà họ nghĩ là tốt hết, thì họ đặt cọc hết 3-4 cái văn phòng luật sư đó hết, sẽ không có 3-4 văn phòng luật sư đó sẽ không bao giờ thưa họ hết. Có thể có những cái luật sư khác thưa họ, nhưng mà họ đã có 3-4 cái văn phòng này đứng ra làm cái hàng rào cản cho họ rồi. Đó là cái chuyện mà những người làm cơ sở thương mại thì họ làm như vậy. Những cá nhân họ cũng có thể làm như vậy nếu mà họ tài chính dư giả. Nếu không thì mình sẽ lựa một cái văn phòng nào đó mà mình cảm thấy thoải mái thì mình đặt cọc và mình giữ cái người luật sư đó làm luật sư riêng của mình.
2: Dạ, chú còn câu hỏi gì không chú?
0: Dạ, tôi chỉ muốn nói với luật sư là cái này mình đóng là cũng khoảng 300-400 một năm đó, thì hình như họ sẽ cover pay for the lawyer.
1: Cái đó là những cái công ty khác anh, cái đó là khác nữa. Thông thường đó thì chúng tôi thấy là cái đó nó là scam nhiều hơn. Anh sẽ bị mất tiền, anh sẽ đóng 300-400. Nếu mà những câu hỏi đó mà nó đơn giản thì họ sẽ trả lời cho anh, nhưng mà khi bắt đầu họ đi vào việc á thì họ sẽ tính tiền giờ của anh, chứ họ không có 300-400. Một cái vụ kiện đó nó có thể lên tới vài chục ngàn hoặc vài trăm ngàn, thành thử không có ai mà lấy của anh 300-400 rồi đứng ra để kiện, để bào chữa cho anh trong cái vụ kiện đó. Đó là vụ kiện dân sự, còn vụ kiện hình sự nữa, thí dụ chẳng may anh nổ súng chết người, anh đụng xe chết người, anh nghĩ là anh đóng 300-400 cho một cái văn phòng nào đó rồi anh bị, thì sẽ có luật sư cãi cho anh. Anh giết người rồi luật sư đó sẽ cãi cho anh với cái số 300-400 đó. Nó cái gì mà anh nghe nó rất là tốt thì cái đó không bao giờ đúng hết á, không bao giờ có hết á. Thành thử anh rất là cẩn thận khi mà anh đi tới những cái chỗ nào mà họ nói quý vị đóng niên liễm mỗi năm, quý vị đóng mấy trăm, khi mà quý vị có cái vấn đề gì thì chúng tôi sẽ có luật sư đứng ra bảo vệ

0: Cho quý vị, chúng ta phải nghe cho kỹ và chúng ta phải coi kỹ cái hợp đồng mà chúng ta ký. Tại vì thực tế tôi không bao giờ tôi đứng ra tôi lấy 300-400 một năm để tôi cãi cho những cái hồ sơ, mà cái hồ sơ đó chúng tôi phải bỏ rất là nhiều giờ. Thành ra là anh cẩn thận những cái điều đó. Ở những cái chỗ mà họ thu tiền anh đó là đa số họ gạt anh thôi. Chỉ có những cái văn phòng mà họ nhận một cái số tiền lớn và trực tiếp văn phòng luật sư ký hợp đồng với anh. Ở trong đó họ sẽ đề rất là rõ giá của chúng tôi. Những văn phòng luật sư Mỹ chúng tôi có ở ở đài đài Việt TV của chúng tôi, tôi cũng có dùng luật sư để đứng ra để bảo vệ cho đài Việt TV, Việt Radio. Những văn phòng ở trên Washington DC họ tính là khoảng 3.000 đồng một giờ. Một giờ. Dạ vâng, thành ra là có những văn phòng luật sư ở Houston họ tính là 1.000 một giờ. Thành ra là chúng ta nghĩ là ai mà quảng cáo là chúng ta đóng niên niên liễm 300-400 để chúng ta được luật sư bảo vệ thì anh rất là anh cần phải rất là cẩn thận.
1: Tại vì cái này nó là nationwide đó, luật sư USCCA, mà cái headquarter nó ở Houston đó, thì mọi người suggest tôi, thành ra tôi cũng nói thôi mình cũng mua để trường hợp có chuyện gì á thì mình có luật sư đại diện cho mình, và như họ nói là họ sẽ cover hết trong những cái kê nào là bonding, nào là đủ thứ đó. Tại tôi đi seminar thì họ giảng như vậy đó, thì cho tôi nghĩ tưởng như đó là thật. Cái này nó cũng lớn lắm, cái
0: Dạ,
1: association.
0: tùy tùy anh, chúng tôi không có thể quyết định giùm anh, nhưng mà anh gọi tới thì chúng tôi chỉ nói cho anh biết là những gì chúng tôi suy nghĩ thôi. Còn anh muốn thử thì anh cứ việc thử, không sao cả, mất vài trăm anh cứ việc thử. Nếu mà anh cảm thấy được là được nên nên làm thì anh nên làm. Còn chúng tôi thì hoàn toàn chúng tôi khuyên khán thính giả của chúng tôi là không nên, vậy thôi.
1: Tức là luật sư không thích mấy cái kê như vậy phải không ạ?
0: Dạ, anh không, có lẽ là chúng ta không có hiểu lẫn nhau. Thứ nhất đó là chúng ta nói về cái một cái văn phòng nào đó mà anh phải trả tiền cho họ mấy trăm một năm. Còn tôi đang nói về những người khách mà họ tới chúng tôi, họ đặt cọc một số tiền và chúng tôi để ở trong cái trust và chúng tôi không đụng đến. Tới khi họ có chuyện thì chúng tôi sẽ đứng ra để làm cho họ. Tôi nói thí dụ rất là đơn giản thôi. Một cái cơ sở thương mại họ tới họ nói đây tôi đặt tiền cọc 5.000 cho luật sư, nếu mà tôi có chuyện thì luật sư đứng ra bảo vệ cho tôi và quý vị luật sư cứ việc lấy tiền ở trong cái 5.000 đó rồi thiếu luật sư lấy thêm, thì chúng tôi ký hợp đồng với họ là như vậy. Chúng tôi không có ký hợp đồng với bất cứ ai mà nói là đặt cọc 500 rồi
2: Đóng
0: có
2: liền năm.
0: chuyện gì, mỗi năm đặt 500 rồi có chuyện gì thì chúng tôi sẽ cãi từ đầu đến đuôi, thì sẽ không có chuyện đó. Là bởi vì chúng tôi không biết là quý vị sẽ bị chuyện gì. Thành ra là với cái số tiền 500 mỗi năm nó hoàn toàn nó không thể đủ để lo cho tiền luật sư đứng ra cho một vụ án. Thành thử là hai cái nó khác nhau. Chúng tôi đang nói là những cái cơ quan, những văn phòng khác họ tính 500 một năm rồi họ nói với anh là sẽ có luật sư bảo vệ cho anh, thì chúng tôi nói là cái đó nó quá tuyệt vời để mà chúng ta tin tưởng và sẽ không có cái chuyện đó. Còn nếu mà anh muốn một cái văn phòng luật sư nào đó thì anh có thể tới, có văn phòng họ sẽ lấy anh 3.000, có luôn văn phòng họ sẽ lấy anh 5.000, có văn phòng họ sẽ lấy anh 10.000, tùy theo cái trường hợp của anh thì họ sẽ lấy tiền đó. Và dĩ nhiên sau 2 năm anh không có phải làm gì, anh không bị cái gì hết, anh nói tôi không muốn nữa thì họ sẽ phải trả tiền lại cho anh thôi, anh không mất đồng nào hết. Nhưng mà
2: Hay
0: lúc
2: quá
0: nào
2: trọng.
0: và lúc nào anh cũng có một người luật sư ở trong túi để anh cần thì anh gọi, vậy thôi. Còn cái chuyện mà niên liễm mỗi năm mấy trăm đó thì cái đó là những theo tôi biết đó, thì không có văn phòng luật sư nào làm hết, chỉ có những cái công ty họ rao đó, thì anh tới anh trả tiền cho họ thôi.
1: Dạ, cảm ơn luật sư nhiều.
0: Dạ không có chi, cảm ơn anh.
2: Dạ vâng, dạ cảm ơn. Mời một thính giả kế tiếp ạ, 8501.
0: Dạ chào
3: Xin
0: cô.
3: chào mình. Và là chào chị. Xin cho hỏi một câu hỏi là khi mà nhà mình đã trả hết tiền nhà rồi ấy, thì người ta sẽ gửi cho mình cái title nhà hay là không cần? Và cái trường hợp của mình á, là mình đã trả tiền nhà cũng cũng hơi lâu, cũng cả trên chục năm rồi, nhưng mà mình chẳng bao giờ mình thấy có cái title thì có Nếu mà nhớ không lầm thì thời gian đó mình thấy lâu không có thì mình hỏi, thì người ta nói mình lên cái chỗ nào ở đó là mình lấy một cái giống như nó gọi cái từ giống như là cái liên gì đó, mà người ta nói mình không cần phải cầm cái title, thì mình khi mình bán nhà người ta cũng tìm ra được có phải không luật sư, và từ ngày đó mình đã ở trong căn nhà này tiếp tục mà chưa có bao giờ bị trường hợp gì xảy ra, thì mình cũng yên tâm là mình đã trả hết tiền nhà và không có vấn đề gì. Nhưng mà hôm nay xin luật sư giúp để mình hiểu rõ hơn ạ.
0: Dạ
3: Xin
0: vâng,
3: cảm ơn.
0: dạ vâng. Ở trong tiểu bang Texas, tôi không có nói ở những tiểu bang khác, tôi không có nói ở những cái quốc gia khác. Ở trong tiểu bang Texas, khi mà chúng ta mua căn nhà thì thường thường đó là mà nếu chúng ta trả trả góp đó thì họ sẽ cho chúng ta một cái nó gọi là warranty deed với lại cái lien ở trên đó, nó gọi là vendor's lien, tức là cái giấy chủ quyền nhà nhưng đã cái nhà này đang được cầm bởi ngân hàng. Rồi tới khi chúng ta trả hết cái tiền cho ngân hàng đó thì ngân hàng sẽ gửi cho chúng ta một cái nó gọi là release of lien, tức là chúng họ buông cái lien đó ra thì coi như cái nhà đó là thuộc chủ quyền của chúng ta. Chúng ta sẽ không nhận được một cái title nào hết, là bởi vì ở ở đây cái nhà nó không phải là cái xe, chúng ta không có nhận được cái title, nó không có giống như cái xe, thành ra là chúng ta yên tâm. Nếu mà chúng ta muốn chắc chắn đó thì chúng ta đi tìm những cái người bán nhà, những cái title company đó, chúng ta hỏi họ để là anh lên anh lục giùm tôi, hay chị lên chị lục giùm tôi có phải tên tôi vẫn là chủ nhà của cái địa chỉ này hay không. Họ sẽ lục ra cho mình, dĩ nhiên mình phải trả tiền thôi. Mình làm cái đó là sợ trong trường hợp có nhiều nhiều người gian dối, họ tìm cách họ sang tên nhà mình cho người khác thì bây giờ nó xảy ra rất là nhiều, thành thử là mình phải cẩn thận thôi. Nhưng mà thông để trả lời câu hỏi của cô đó là ở đây chúng ta ở tiểu bang này chúng ta không có title của cái nhà, nó không có cái đó. Khi mà chúng ta muốn bán nhà thì title company, những cái chỗ mà họ lo đó thì họ sẽ lên trên đó, họ sẽ coi cô có phải đúng là chủ nhà hay không, đúng là chủ nhà là họ sẽ bán cái nhà đó cho cô, rồi lúc mà làm giấy tờ sang tên thì họ sẽ sang tên cho cái người mua nhà, cô không có phải lo.
3: À, xin hỏi luật sư là luật sư vừa nói là khi mình trả hết tiền nhà thì cái nhà bank mình mượn tiền nó sẽ cho mình một cái release gì đó,
0: Dạ đúng.
3: thì bây giờ nó đã quá lâu rồi thì mình phải làm sao để mình biết lại là cái nhà bank nào
0: Dạ mình
3: mình
0: không
3: đã
0: cần
3: mượn
0: nữa,
3: tiền.
0: mình đã trả hết rồi, mình không cần nữa. Cái quan trọng bây giờ đó là cô đi tới những cái chỗ, những người hành nghề địa ốc hay là những cái chỗ mà họ mà title họ họ mua bán nhà đó, cô nói với họ là tôi trả cái nhà này lâu lắm rồi, tôi chỉ muốn nhờ anh hay nhờ chị đi tìm xem có phải tôi là chủ căn nhà này hay không, thì họ sẽ làm cho cô. Dĩ nhiên họ sẽ có trả một cái khoản, cô phải thanh toán một cái lệ phí. Nhưng mà lý do chúng tôi nói là cô tới đó là bởi vì nó rẻ hơn cô đi tới luật sư. Cô tới luật sư nó mắc hơn, người luật sư họ cũng có thể làm được cho cô nhưng mà cái tiền nó có thể cao hơn. Còn cô đi tới những cái người bán nhà có thể là họ sẽ làm cho cô miễn phí, cô không phải tốn tiền gì hết, là bởi vì họ muốn cô là người khách của họ, nhỡ trong trường hợp mai mốt cô đi bán nhà cô sẽ nhớ tới họ, thành thử họ sẽ làm một cái favor cho cô, một làm một cái điều tốt cho cô, không có tính tiền cô. Dĩ nhiên cô phải trả một số tiền nhỏ để đóng cho tòa thôi, thì họ có thể giúp cho cô để biết là có phải tên của cô vẫn còn ở trong cái nhà đó và cô phải là chủ và không có ai bỏ cái lien vô đó, cái lien đã được release rồi hay không, họ sẽ làm giùm cho cô.
3: Dạ, rồi xin cảm ơn luật sư. Dạ,
0: Dạ
3: xin
0: không có
3: chào.
0: chi, cảm ơn cô.
2: Dạ vâng, trong khi đợi quý vị đừng dây trống, quý vị có thể gọi bất cứ lúc nào ngay từ bây giờ qua số điện thoại là 713-931-1560. Trở lại cái vấn đề nợ hồi nãy hỏi chưa hết đó, là họ nói nếu như bây giờ cái tiền nợ credit card mà họ không có trả rồi vô collection, collector thì cái ảnh hưởng như thế nào, rồi cứ kể có được không?
0: Dạ, khi mà chúng ta bị thiếu nợ thẻ tín dụng và chúng ta không trả, sẽ có một số hai trường hợp nó sẽ xảy ra. Trường hợp thứ nhất đó là họ sẽ gửi qua collection agency, tức là những người đi đòi nợ mướn. Và khi mà chúng ta nhận được cái thư đó hoặc là chúng ta nhận được điện thoại mà người ta gọi và chúng ta bỏ nó qua một bên, kệ,
2: Kệ.
0: không làm gì hết, thì cái chỗ đòi nợ mướn đó họ có thể họ coi như là không đòi được, không không làm nữa, dục không có tính nữa và chúng ta thoát nợ. Thì ở trong cái hồ sơ tín dụng của chúng ta, cái credit report, nó sẽ có một cái khoản là chúng ta nợ và chúng ta không trả. Rồi cái điểm của chúng ta, thí dụ cái điểm của mình đang từ 700, nó sẽ xuống còn 600, đại khái như vậy. À, và 2-3 cái như vậy thì cái điểm tín dụng của chúng ta có thể còn 400, 500 gì đó, mình không biết. Nhưng mà cái điểm đó nó xấu như vậy thì chúng ta sẽ bị hoài và có thể nó tới 7 năm, có thể tới 10 năm, có thể nó dính hoài và hồ sơ của chúng ta sẽ không làm gì được hết. Nhưng mà chúng ta không khai phá sản, chúng ta cũng sẽ bị hồ sơ xấu, chúng ta cũng sẽ không đi mượn tiền mua nhà, không mượn tiền mua xe, không làm được gì hết. Thì cái đó là cái trường hợp thứ nhất. Cái trường hợp thứ nhì đó là khi mà chúng ta không trả thì họ kiện chúng ta ra tòa. Họ kiện chúng ta ra tòa thì chắc chắn họ thắng, là bởi vì mình có xài thẻ của họ, mình có như vậy. Thì họ sẽ được một cái như chúng tôi nói đó là cái judgment, tức là cái giấy cho tòa cho là bên kia thắng. Thì họ sẽ dùng cái judgment đó và họ sẽ đi canh mình. Bất cứ lúc nào, 5 năm một lần, họ sẽ renew lại cái judgment đó. Và bất cứ lúc nào chúng ta có tài sản, thí dụ chúng ta trúng số, chắc chắn họ sẽ chạy vào cho họ lấy. Là sao? Là bởi vì sau 5 năm, cái tiền lời, cái tiền phạt, cái tiền tòa, cái tiền này, tiền kia nó lên rất là nhiều, nhiều lắm luôn. À, và nếu mà chúng ta không trúng số đi, giờ chúng ta làm ăn khá giả, chúng ta có cái tàu, 2-3 cái xe hay là 2 căn nhà, lúc đó là cái lúc mà họ dùng cái judgment đó, họ up vô, họ bỏ cái lien vô trong đó. Khi bỏ cái lien vô trong đó là coi như chúng ta sẽ không bán được cái nhà thứ hai nữa. À, bán thì bán được nhưng mà phải trả tiền cho họ. À, khi mà thí dụ bán dư ra bao nhiêu thì cái tiền nó sẽ chạy vào túi của họ. À, đó lý do tại sao mà người ta muốn giải quyết một lần rồi thôi, không phải lo nữa, người ta đi khai phá sản sẽ không bao giờ phải lo. Còn cái kia nó sẽ đeo theo mình hoài,
2: không kể được,
0: không có chạy được. Và nếu mà chúng ta làm ăn, chúng ta có tiền, chúng ta sẽ bị mất, là bởi vì lúc đó không những mất cái tiền nợ đó, chúng ta còn mất tiền lời, tiền phạt, tiền luật sư, tiền đủ thứ tiền hết đó. Và nó sẽ rất là mắc, trong khi chúng ta đi mướn luật sư để khai phá sản nó rất là rẻ, không có nhiều. Dĩ nhiên rẻ hay mắc thì nó cái chữ đó nó cũng hơi khó, nó hơi trừu tượng. Tại có người nói cái số tiền này là quá rẻ, có người nói là số tiền này là quá mắc, mình không biết được. Nhưng mà nếu mà so sánh với những cái nợ mà chúng ta phải trả, hoặc là những cái nợ mà nó đeo đuổi chúng ta suốt đời và chúng ta phải trả thêm tiền lời, tiền phạt gì đó, thì cái số tiền mà chúng ta bỏ ra để khai phá sản nó không có thấm vào đâu.
2: Dạ. À, còn ít phút nữa, quý vị có thể gọi 713-931-1560. Chúng ta đang nói về nợ cho nên Tường Minh muốn nói luôn về cái nợ cá nhân. À, Tường Minh mượn tiền anh Bảo, rồi anh Bảo đòi Tường Minh không được, kiện ra tòa. Nhưng mà lúc đó Tường Minh không có tiền để trả luôn, coi như là xù, mất hả? Sao anh?
0: À, tôi sẽ kiện ra tòa và tôi sẽ thắng.
2: Ừ.
0: Đa số người ta gọi cái đó nó gọi là paper judgment, tức là anh được cái giấy thôi.
2: Ừ.
0: Anh được cái giấy anh thắng thôi. Làm sao anh dùng cái giấy đó để anh lấy tiền?
2: Yeah.
0: Cái đó mới là quan trọng.
2: Ừ.
0: Ok, tôi dùng cái giấy đó tôi vô nhà băng của Tường Minh, tôi tìm đủ mọi cách tôi lấy. Tường Minh có tiền là tôi chụp.
2: Anh nói vô tiền, vô bao nhiêu mình lấy bao nhiêu.
0: Dạ, yeah. Tôi sẽ tìm cách.
2: Nghĩa là anh có thể lấy hết lương của người ta được không? Đâu có được phải không?
0: À, nó tùy theo cái nợ nó như thế nào. Thí dụ như chúng ta nợ sở thuế, chúng ta lãnh lương ra thì một số tiền, thí dụ như 30% lương của chúng ta, cái hãng nó có bổn phận nó phải trả cho cái sở thuế. Thành ra tùy cái nợ thường thường nợ cá nhân đó, nó không có cái gì nó gọi là secure, tức là nó bảo đảm hết. À, nếu mà tôi cho mượn tiền, hay là Tường Minh đi mượn tiền 10.000, 20.000, 30.000 gì đó tôi đưa, tức là cái sự tin tưởng giữa hai người với nhau. Dạ. Rồi mình không trả, mình không có cái gì để cầm hết. Thí dụ bây giờ cái người mà cho mượn nó là ok, Tường Minh có cái xe đã trả hết rồi, bây giờ mượn tiền, bây giờ tôi lấy cái title của cái xe đó, tôi cầm cái xe đó, thì không trả tôi siết cái xe đó, thì cái đó nó gọi là secured debt, tức là mình giữ cái có cái gì để cầm thế. Còn không có cái gì cầm thế thì coi như là mình mất. Mình có thể kiện ra tòa, mình có thể thắng, mình có thể có cái tờ giấy, nhưng mà từ cái tờ giấy đó để đi lấy được tiền á, nó chông gai lắm, nó mệt mỏi lắm. Đó,
2: lấy được không anh? Cái quan trọng là lấy được không?
0: Lấy được nhưng mà tốn nhiều tiền. Nó có đáng hay không? Tại vì chúng ta phải mướn luật sư.
2: Yeah.
0: Chúng ta phải đi kiện và chúng ta phải tốn một cái số tiền cho luật sư. Thành thử là bây giờ cái số tiền mình cho mượn là bao nhiêu? Nếu mà mình cho mượn 10.000, 20.000 thôi đó, người ta sẽ không có, người ta coi như mất luôn, là bởi vì cái tiền mà đi ra tòa, tiền đi luật sư, tiền lấy cái tờ giấy judgment đó, rồi tiền theo dõi cái người này từ năm này qua năm kia, nó chông gai lắm. Còn nếu mà cái người nào mà họ có 100 ngàn, họ cho mượn, người khác mượn đó, thì cái cách của họ là nó khác rồi. Và người nào mà có 100 ngàn cho mượn đó, thì người ta sẽ không cho mượn. Là bởi vì cho mượn là coi như mất luôn.
2: Cái trường hợp này, cái người này là cho người ta mượn 175 ngàn, thì bây giờ người ta nói không có tiền trả, thì bây giờ người ta hỏi là bây giờ mình phải làm sao, bây giờ kiện ra người ta cũng không có tiền trả luôn, thì có cái giấy đó, nhưng mà làm sao để lấy tiền của người kia?
0: Rồi, kiện trước cái đã.
2: Kiện trước.
0: Kiện trước rồi lấy được cái judgment, rồi từ có cái judgment đó sẽ đi tìm cách để lấy tiền. Chỉ có vậy thôi.
2: Lại phải kiếm luật sư để đi tìm cách lấy tiền.
0: Đúng rồi, đúng rồi. Thành thử là khi mà một người mà có 175 ngàn mà cho người khác mượn, mà không có giấy tờ, không có luật sư, không có gì hết,
2: thì có cái giấy ký là tôi mượn của anh này là 175 ngàn, that's it.
0: Dạ, dạ.
2: Là coi như là mất luôn anh.
0: Dạ, yeah, tôi coi như là đây là cái bài học cho những người nào mà cho người khác mượn tiền.
2: Dạ.
0: Yeah. Dạ, yeah. Chẳng thà là khi mình cho mượn tiền đó, mình cứ nghĩ là mình cho luôn đi. Mình đừng có bao giờ mình nghĩ là đòi lại được hết, thì mình hẳn cho mượn. Còn nếu mà mình nghĩ là tôi cho mượn tiền mà tôi sẽ đòi lại được á, thì đó là ban ngày họ cũng nằm mơ nữa, chứ không phải là ban đêm. Dạ.
2: Dạ vâng, chỉ còn có 2-3 phút nữa thôi, không biết là anh Bảo có cái điều gì lưu ý.
0: Có lẽ là chúng tôi một lần nữa nhắc lại là cái website của chúng tôi là luật sư bảo.com, luật sư bảo.com rất là dễ nhớ. Quý vị vô trong đó nó có cái chỗ mà quý vị có thể lấy hẹn được. Quý vị click vô cái ngày và cái giờ thì quý vị sẽ nhận được một cái tin nhắn lại của từ văn phòng của chúng tôi, là chúng tôi xác định là quý vị đã lấy được cái hẹn đó vào giờ đó, thì quý vị không có cần phải gọi điện thoại. Còn quý vị muốn gọi điện thoại thì quý vị, chúng tôi như thí dụ từ 4 giờ đến 5 giờ ngày thứ năm tôi không có trả lời điện thoại được, ai gọi tới thì gọi, không trả lời được thì không phải là chúng tôi không trả lời quý vị, nhưng mà chúng tôi không thể trả lời được, thì quý vị nên để lại cái tin nhắn. Mặc dù chúng tôi thấy có những cái missed call, mở điện thoại cell phone ra thấy có nhiều người gọi, nó đỏ lên hết, nhưng mà tôi không biết đó là số scam hay không, tại 713 nó cũng là có một số là cũng là scam họ gọi tới. Thành thử là cách hay nhất quý vị để lại cái tin nhắn, nhắn tin cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ gọi lại cho quý vị. Nếu không nhắn tin thì nó rất là khó cho chúng tôi gọi.
2: Dạ vâng, để lại lời nhắn và để lại tin nhắn.
0: Dạ, 713-298-2306, 713-298-2306 là số điện thoại cell phone của chúng tôi.
2: Và kính thưa quý vị, chương trình Luật pháp và đời sống sẽ đến với tất cả quý đồng hương vào mỗi thứ năm từ 4 giờ cho tới 4 giờ 55 phút. Và bây giờ thì đã kết thúc chương trình. Xin chúc anh Bảo và tất cả quý vị có một buổi chiều thật là nhiều niềm vui. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau và xin chào tạm biệt.
4: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Inserm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserm mang lại.
5: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848. Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatrics.
6: điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn di động và có 20 năm kinh nghiệm.
7: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chuyển trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
6: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
7: Có nhân viên nói tiếng Việt.
6: Địa chỉ 126 Elbridge.
7: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
8: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
9: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
10: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
11: ghế massage Infinity,
10: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
9: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333, 281-495-3333.
12: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
13: Ừ, bà đang...
12: Ôi, bà mày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nói, giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hà.
13: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. À, bà giỏi à, bà làm đi.
12: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm IntelliOne Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau, bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
13: Tiết kiệm hả? Ồ vậy thì đi bà ơi.
12: IntelliOne ngay góc đường Bull và Bel-Air trong khu Baby Club 713-557-8989.
14: Có thể quý vị đã biết linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
15: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ Tịnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria.
1: Chương trình phát thanh Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Thầy Nguyễn Hạnh và cảm ơn xin thân ái kính chào quý thính giả. Hôm nay ngày 25 tháng 5 năm 2026.

Lạy mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa, xin mẹ giúp chúng con luôn giữ được tâm hồn trong trắng như trẻ thơ và trong suốt như dòng suối mát, để luôn có được một trái tim hiền lành và khiêm nhường, không chất chứa thù hận, một trái tim biết yêu thương, cảm thông và luôn sống quảng đại với mọi người.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu người, chị của thân mẫu bà Maria vợ ông Cơlôphát, cùng với bà Maria Magdala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói thân mẫu rằng: "Thưa bà, đây là con của bà." Rồi người nói với môn đệ: "Đây là mẹ của anh." Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Xin chào quý ông bà và anh chị em. Ngày 11 tháng 2 năm 2018, Đức Giáo hoàng Francisco chính thức phê chuẩn thêm vào lịch phục vụ Roma một lễ mới về Đức Mẹ, lễ Đức Maria, Mẹ Hội Thánh. Cũng là lễ mà chúng ta mừng nhớ trong ngày hôm nay. Lễ Đức Maria, Mẹ Hội Thánh không có ngày cố định trong năm dương lịch. Bởi vậy, ngày lễ này tùy thuộc vào lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Cứ hàng năm, lễ Đức Maria Mẹ Hội Thánh được mừng nhớ vào ngày thứ hai sau Chúa Nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Mặc dù lễ Đức Maria Mẹ Hội Thánh là một lễ khá mới trong lịch phục vụ, nhưng ý nghĩa của lễ này bắt nguồn từ xa xưa. Theo nguồn gốc Kinh Thánh, danh xưng Mẹ Giáo Hội xuất phát từ biến cố dưới chân thập giá trong Tin Mừng Thánh Gioan. Trước khi Chúa Giêsu tắt hơi thở, Ngài trao Đức Mẹ cho người môn đệ Chúa thương và nói: "Này là mẹ của anh." Với lời trao phó trọng đại, nhắn nhủ Thánh Gioan, các giáo phụ hiểu rằng môn đệ Gioan ngay lúc đó đại diện cho toàn thể giáo hội nhận Đức Maria làm người mẹ thiêng liêng. Qua nhiều thế kỷ, các thánh và các thần học gia đã suy tư về câu nói "Này là mẹ của anh" và vai trò của mẹ Maria. Thánh Augustino gọi Đức Maria là mẹ của các chi thể trong thân thể Chúa Kitô. Còn về suy tư của Thánh Leo cả, Ngài nhấn mạnh Đức Maria là mẹ của các tín hữu vì mẹ đã sinh ra đầu của giáo hội là Đức Giêsu Kitô. Tuy nhiên, trong suốt bao nhiêu thế kỷ trôi qua, danh xưng Mẹ Hội Thánh chưa được chính thức hóa trong lịch phục vụ. Cho đến thời Công đồng Vatican II, Giáo hội nhấn mạnh vai trò của Đức Maria trong mầu nhiệm Hội Thánh, đặc biệt trong hiến chế Ánh Sáng Muôn Dân. Cũng chính vì vậy, Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã chính thức dành cho Đức Maria danh hiệu Mẹ Giáo hội khi bế mạc kỳ họp thứ ba của Công đồng Vatican II vào năm 1964. Ý nghĩa Giáo hội chọn ngày thứ hai sau Chúa Nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, nhấn mạnh rằng ngay khi Giáo hội được khai sinh nhờ Chúa Thánh Thần, Đức Maria đã hiện diện như người mẹ nâng đỡ và đồng hành với các tín hữu tiên khởi. Trong thời đại của ngày hôm nay, đối diện với vô ngàn cám dỗ, chiến đấu với sự dữ, bị tấn công từ bên ngoài xã hội, cũng như bị tấn công dồn dập trong nội tâm sâu thẳm, ta cần một người mẹ thiêng liêng để ẩn náu. Không ngẫu nhiên, giáo hội lại chọn tháng 5 là tháng hoa, tháng Đức Mẹ. Đây không chỉ là thời điểm để tôn vinh vẻ đẹp cao sang của Đức Mẹ, nhưng đồng thời nhắc nhở cho chúng ta trong đời sống thiêng liêng, có lúc chính ta là con chiên bị đi lạc, vô phương hướng, gặp bão tố, nguy hiểm đến phần hồn, đối diện với vô ngàn cạm bẫy của sói rừng thế gian. Chính lúc ấy, hãy chạy đến với Đức Maria. Đừng có e ngại, đừng có sợ, vì mẹ là mẹ của Hội Thánh. Không có một người mẹ nào lại chẳng thương con mình. Chỉ có người con mặc cảm vì thân mang nhiều tội lỗi, dơ bẩn, mới ngại ngùng không chạy đến bên mẹ. Chứ còn
Mẹ luôn ngày đêm kiếm tìm từng người con hoan lạc. Hãy nhớ rằng mẹ yêu thương con người không phải vì ta hoàn hảo tốt lành, nhưng vì ta là con của mẹ. Dù có lỗi lầm cho đến đâu, tưởng chừng không còn đường cứu vớt, mẹ vẫn chờ đợi, ngóng ngóng, tìm kiếm, nâng đỡ, với mục đích duy nhất đưa ta trở về bên Chúa Giêsu, người con chí ái của mẹ. Ngày hôm nay tự hỏi, ta cần làm gì để đến bên mẹ đây? Trước hết, hãy đến với mẹ bằng trái tim đơn sơ, lúc cầu nguyện, không cần lời lẽ cao siêu, không cần nói nhiều lời. Mẹ chỉ cần một lời cầu nguyện chân thành, đến từ một trái tim mộc mạc, đơn sơ, đầy sám hối. Đến với mẹ như một người con hoang đàng, thật sự cần đến mẹ. Người mẹ nào mà chẳng thấy ấm lòng khi người con đến với tấm lòng quyết tâm, ước muốn trở nên thánh thiện. Mẹ sẽ không bỏ rơi con của mẹ đâu. Mẹ sẽ cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta. Kế đến, hãy siêng năng lần chuỗi mân côi. Nhiều người vô tình cứ nghĩ đọc kinh chỉ là lời nói lặp đi lặp lại, nghe nhàm chán. Lời kinh mân côi không phải như vậy. Qua từng lời kinh kính mừng, ta được mời gọi cùng bước đi bên mẹ, học nơi mẹ cách sống tin tưởng, phó thác và vâng phục. Đó chính là hoa trái của lời kinh mân côi, giúp ta trở nên đẹp lòng Thiên Chúa. Sau cùng, hãy sống như mẹ, luôn trang điểm với các nhân đức, khiêm nhường, nhân hậu, từ tâm, tin tưởng vững vàng, can đảm, tiết độ, và có một sự vâng lời tuyệt đối với thánh ý Thiên Chúa. Chính vì vậy, mọi biến cố trong cuộc đời, mẹ luôn suy ngẫm lời của con mẹ để sống đẹp lòng Chúa. Khi ta sống như vậy, ta không chỉ đến gần bên mẹ, mà trở nên giống mẹ mỗi ngày một hơn. Trong ngày lễ kính nhớ mẹ, ta hãy cùng cầu nguyện. Lạy mẹ Maria, chúng con xin dâng lên mẹ lời cảm tạ chân thành từ sâu thẳm tận đáy lòng. Mẹ đã yêu thương và đồng hành với chúng con trong từng bước đường đời, ngay cả khi chúng con yếu đuối và lạc hướng. Nhờ mẹ, chúng con học được cách tin tưởng vào Chúa Giêsu, biết lắng nghe và thực hành lời Ngài mỗi ngày. Lạy mẹ nhân lành, xin dạy chúng con biết sống khiêm nhường như mẹ, biết thưa xin vâng trong mọi hoàn cảnh, dù vui hay buồn. Xin giúp chúng con giữ một trái tim đơn sơ, chân thành, luôn biết yêu thương và tha thứ cho người khác. Khi chúng con gặp thử thách, xin mẹ nâng đỡ để chúng con không nản lòng. Khi chúng con thành công, xin mẹ nhắc chúng con biết tạ ơn và không tự cao, tự đại. Chúng con cảm tạ ơn mẹ vì luôn kiên nhẫn, chờ đợi và dẫn chúng con trở về với Chúa. Xin cho chúng con mỗi ngày được học nơi mẹ đời sống đức tin, cậy, mến, để chúng con trở nên người con ngoan trong gia đình của mẹ. Lạy mẹ Maria, xin ở lại với chúng con luôn mãi. Amen.

0: Tiếp theo chương trình, xin quý vị theo dõi phần tin tức do Radio Đức Mẹ Hằng Cứ Giúp và TV Ánh Sáng Tin Mừng lược thuật.
1: Được thanh tra tiếp kiến các vị tổng phụ trách, các hiệp hội giáo dân, các phong trào giáo hội và các cộng đoàn mới. Tin Đức Giáo Hoàng. Sáng ngày 21 tháng 5 vừa qua, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã tiếp kiến các vị tổng phụ trách, các hiệp hội giáo dân, phong trào giáo hội và cộng đoàn mới từ nhiều quốc gia quy tụ tại Roma trong khóa họp do Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống tổ chức. Ngài cho biết mục tiêu của cuộc họp là củng cố sự hiệp thông giữa các phong trào và cùng suy tư về việc quản trị trong giáo hội. Ngài nói, khả năng lãnh đạo là một đoàn sủng của Chúa Thánh Thần. Vì thế, người lãnh đạo không được tìm kiếm quyền lực hay danh vọng riêng, nhưng phải phục vụ lợi ích chung của cộng đoàn. Đức Thánh Cha cũng nêu ba nguyên tắc quan trọng. Quyền lãnh đạo phải hướng đến công ích, cần được cộng đoàn tự do đón nhận và luôn được các mục tử phân định để bảo đảm tính chân thực. Ngài đặc biệt nhấn mạnh các phẩm chất cần có nơi người lãnh đạo như lắng nghe, minh bạch, tinh thần đồng trách nhiệm và khả năng xây dựng hiệp thông. Kết thúc bài huấn dụ, Đức Thánh Cha cảm ơn các phong trào và hiệp hội và khích lệ họ tiếp tục phát huy các đặc sủng để loan báo tin mừng trong thế giới hôm nay.
2: Cha Viện trưởng Học viện Giáo Hoàng Tây Ban Nha đề nghị văn hóa nghỉ ngơi Sa-bát cho linh mục. Tin Giáo hội Tây Ban Nha, trước tình trạng nhiều linh mục rơi vào tình trạng kiệt sức thể lý và tinh thần sau nhiều năm phục vụ, cha Carlos Comendado, Viện trưởng Viện Giáo hoàng Tây Ban Nha tại Roma, trong cuộc trao đổi với trang mạng ACI Prensa, đã đề nghị thúc đẩy một văn hóa nghỉ ngơi Sa-bát nhằm giúp các linh mục có thời gian canh tân đời sống và phân định lại sứ vụ của mình. Đề nghị này được đưa ra sau khóa cập nhật linh mục tại Học viện Giáo hoàng Thánh Giuse Tây Ban Nha ở Roma, quy tụ 28 linh mục đến từ 12 giáo phận Tây Ban Nha. Trong hơn 3 tuần, các tham dự viên được tạm rời nhịp sống mục vụ thường nhật để học hỏi, cầu nguyện và tái tạo đời sống thiêng liêng. Ngài cảnh báo nhiều thách đố lớn của đời linh mục hiện nay như chủ nghĩa cá nhân, sự tục hóa, áp lực mục vụ và nguy cơ trở thành công chức của sự thánh thiêng. Theo cha, các linh mục cần được đồng hành và chăm sóc bản thân để tránh tình trạng hao mòn ơn gọi. Vì thế, cha đề nghị các giáo phận tổ chức những giai đoạn nghỉ Sa-bát sau 10, 15 hoặc 25 năm linh mục, kéo dài từ vài tháng đến một năm, giúp các linh mục nhìn lại đời sống dưới ánh sáng đức tin và tìm lại sự bình an nội tâm.
1: Scott Borba, nhà sáng lập và là chủ nhân hãng sản xuất mỹ phẩm ELF Cosmetic, trở thành linh mục. Tin gương chứng nhân, thầy Scott Borba, 53 tuổi, nguyên là nhà sáng lập và là chủ nhân hãng mỹ phẩm nổi tiếng ELF Cosmetic tại Hoa Kỳ, đã được chuyển chức linh mục vào ngày 23 tháng 5 vừa qua tại tiểu bang California. Từ một doanh nhân thành công trong ngành mỹ phẩm, cuộc đời của cha Borba đã chuyển hướng sang đời sống đức tin và phục vụ giáo hội. Năm 2004, Scott Borba cùng Ellen và Joseph Samar sáng lập thương hiệu mỹ phẩm ELF Cosmetics, viết tắt của chữ Eyes, Lips and Face. Nhờ giá thành hợp lý và cách buôn bán đúng đắn, thương hiệu này nhanh chóng thành công lớn, đạt doanh thu 100 triệu Mỹ Kim vào năm 2014. Dù có nhiều biệt thự và xe sang, Borba cho biết ông vẫn cảm thấy cô đơn và trống rỗng. Bước ngoặt đến vào tuổi 40, khi ông trải qua sự hoán cải và nhận ra tiếng gọi linh mục mà ông từng cảm nhận từ năm 10 tuổi, nhưng đã nhiều năm né tránh. Năm 2019, Borba tặng phần lớn các tài sản cho các hoạt động bác ái và gia nhập Đài Chủng Viện Giáo phận Fresno và đã được tuyển chức phó tế năm 2025.
2: Niềm tin vào giáo hội gia tăng tại Ý dưới triều đại giáo hoàng Leo thứ 14, tin giáo hội, theo kết quả khảo sát mới nhất của hãng điều tra dư luận SWG tại Ý, niềm tin của người dân đối với giáo hội Công giáo đang có dấu hiệu phục hồi rõ rệt sau năm đầu triều đại của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Cuộc khảo sát được thực hiện vào tháng 5 năm 2026, đúng một năm sau khi Ngài được bầu chọn. Khảo sát cho thấy 64% người Ý hiện nay tự nhận mình là người Công giáo, tăng so với những năm trước và đánh dấu sự hồi phục sau thời kỳ suy giảm trong đại dịch. Đồng thời, cảm giác xa cách hay tiêu cực đối với giáo hội đang giảm dần, trong khi các đánh giá tích cực ngày càng gia tăng. Nhiều người xem giáo hội như một tiếng nói khác biệt trước những xu hướng văn hóa hiện đại và là nơi giúp khôi phục bản sắc tinh thần của xã hội. Hình ảnh của Đức Giáo Hoàng cũng nhận được nhiều thiện cảm từ công chúng. Gần một nửa người dân Ý bày tỏ đánh giá tích cực về vị giáo hoàng mới, với cảm xúc nổi bật được nhắc đến là hy vọng, tin tưởng và hòa bình. Người dân đặc biệt đánh giá cao khả năng truyền đạt giáo huấn rõ ràng, đời sống thống nhất với tin mừng, sự gần gũi với dân chúng và lập trường mạnh mẽ của Ngài trong các vấn đề quốc tế.

phân ưu, phụ tấn dòng Chúa Cứu Thế hải ngoại và hội bảo trợ ơn gọi, xin thành kính phân ưu cùng tang gia của bà Maria Nguyễn Thị Lan, ân nhân dân sự thuộc Liên đoàn Phaolô Orange, California, qua đời ngày 19 tháng 5 năm 2026. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn bà Maria về hưởng nhan Thánh Chúa. Xin các hội viên tham dự thánh lễ hoặc đọc 50 kinh kính mừng cầu nguyện cho linh hồn Maria. Bề trên phụ tấn, linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, tổng linh hướng hội bảo trợ ơn gọi, linh mục Du Xe Lê Trọng Hùng, hội trưởng ông Mikae Đoàn Phi Hùng, xin thành kính phân ưu.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi đến một chứng từ mân côi, mừng vui vì được làm tôi tá phục vụ Đức Mẹ. Trong sách ký sự của dòng Đa Minh, cha Ignacio del Nianti có thuật lại cuộc đời thánh thiện của nữ tu Domenica de Paradiso. Số là Domenica được sinh ra ở làng Paradiso gần Florence. Ngay từ tuổi thơ ấu, Domenica đã có lòng sùng kính và hết tình phụng sự mẹ Maria. Hằng ngày, cô ăn chay để tôn kính Đức Mẹ. Và mỗi ngày thứ bảy, cô nhịn ăn để dành phần ăn của mình, phân phát cho người nghèo. Sáng thứ bảy nọ, cô ra đồng hái những bông hoa nào đẹp nhất, đem về dâng cho Đức Mẹ trên bàn thờ trong nhà. Vì lòng sùng kính và mến yêu ấy, Đức Mẹ Maria đã ban thưởng cho Domenica một ơn đặc biệt lúc cô vừa lên 10 tuổi. Một sáng thứ bảy nọ, cũng như thường lệ, có nhiều người hành khách đến nhà cô xin ăn. Cô mở cửa sổ nhìn ra ngoài đường, xem biết số người đến ăn xin để ước lượng mà bố thí. Cô lấy làm lạ vì thấy trong số những người đến xin ăn có một người đàn bà trông rất quý phái, nhưng lại ăn mặc thật rách rưới. Tay bà lại dắt một đứa bé hết sức ngộ nghĩnh, dễ mến. Cả hai mẹ con đều giơ tay nài van khách qua đường xin bố thí. Vì thói quen thương người và hay giúp đỡ những kẻ nghèo khổ, cô vào bếp lấy bánh mì định cho hai mẹ con kia. Nhưng vừa quay mình đi thì lạ lùng thay, hai mẹ con người hành khách đã đứng ngay trong nhà cô mà không cần đi ngang qua cửa. Cô rất đỗi ngạc nhiên, nhưng cô lại nhìn thấy một điều hết sức lạ lùng nữa. Cô thấy chân tay đứa bé kia mang những vết thương đẫm máu. Thấy thương bé quá, cô liền hỏi người mẹ:
1: "Bà ơi, ai đã làm cho đứa bé này bị nhiều vết thương như vậy?"
0: Bà ta liền đáp lại:
2: "Vì tình yêu đó em."
0: Domenica thấy đứa bé dù bị thương mà vẫn không kêu rên khóc, nên cô lấy làm tội nghiệp cho đứa bé. Cô hỏi bé:
1: "Em ơi, những vết thương trên chân tay em chắc làm em đau lắm phải không?"
0: Đứa bé chẳng nói một câu nào, nhưng chỉ đáp lại với một nụ cười. Lúc đó, Domenica đang đứng gần bàn thờ gia đình. Trên bàn thờ có đặt tượng Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria. Người đàn bà kia nhìn lên thấy các tượng đều được trang hoàng thật xinh xắn. Tượng nào cũng được đội trên đầu những vòng hoa tươi đẹp. Bà hỏi:
2: "Này em nói cho tôi biết, sao em lại kết đan những vòng hoa này để đặt trên các tượng ảnh kia vậy?"
0: Domenica lập tức trả lời:
1: "Ồ, có gì đâu, chỉ vì em yêu mến Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria của em."
0: Người đàn bà hỏi tiếp:
2: "Vậy em yêu Chúa và mẹ bao nhiêu?"
0: Domenica đáp lại:
1: "Em yêu Chúa và mẹ với hết sức có thể được."
0: Người đàn bà kia hỏi thêm:
2: "Yêu hết sức, có thể là yêu như thế nào?"
0: Cô bé nói:
1: "Thưa bà, đó là tùy theo Chúa và Đức Mẹ ban cho em. Các ngài cho em yêu bao nhiêu thì em yêu bấy nhiêu."
0: Người đàn bà kia liền khuyên với em bé:
2: "Em hãy tiếp tục yêu Chúa và Đức Mẹ thật nhiều. Các ngài sẽ ban thưởng cho tình yêu của em trên thiên đàng."
0: Trong khi nói chuyện với người đàn bà, hương thơm từ các vết thương của em bé ngát tỏa khắp phòng. Domenica ngạc nhiên hỏi người mẹ:
1: "Bà ơi, bà xức tích dầu gì cho em bé sao mà thơm quá vậy? Bà mua dầu thơm này ở đâu? Xin làm ơn chỉ cho con với."
0: Người đàn bà đáp:
2: "Không một nơi nào có thể tìm ra loại dầu này đâu. Dầu này chỉ có thể mua được với đức tin và việc làm từ thiện mà thôi."
0: Nghe nói đến làm việc từ thiện, Domenica vội vào bếp lấy bánh ra trao cho hai mẹ con. Thấy vậy, người đàn bà kia nói:
2: "Thức ăn của con tôi là tình yêu. Em chỉ cần nói với con tôi rằng em yêu Chúa Giêsu thì con của tôi sẽ thỏa mãn lắm rồi."
0: Vừa nghe đến yêu Chúa Giêsu thì gương mặt em bé bỗng tỏ vẻ nét vui mừng hết sức. Em níu lấy áo Dominica rồi hỏi:
3: "Chị ơi, chị có yêu Chúa Giêsu không? Vậy thì chị yêu Chúa Giêsu bao nhiêu vậy?"
0: Dominica đáp lại:
1: "Ôi, yêu lắm. Chị yêu Chúa Giêsu nhiều lắm em ơi. Chị yêu Chúa nhiều đến nỗi suốt ngày suốt đêm chị đều nhớ đến Ngài. Làm bất cứ điều gì chị cũng cốt làm cho Ngài vui lòng thỏa dạ mà thôi."
0: Đứa bé lại nói:
3: "Thật hay quá chị ạ. À, chị hãy yêu Chúa nữa đi, vì tình yêu Chúa sẽ dạy cho chị cách làm đẹp lòng Ngài."
0: Vừa dứt lời, mùi hương từ các vết thương của em bé bỗng tỏa ra nồng nàn hơn nữa. Dominica chịu không nổi nên thốt lên:
1: "Chúa ơi, mùi thơm ngạt ngào quá sức. Chắc con phải chết vì mùi hương tình yêu này quá. Con vui quá Chúa ơi. Ước chi con được lên thiên đàng với Chúa ngay bây giờ."
0: Dominica vừa dứt lời, bỗng cả căn phòng rực sáng lên. Người đàn bà biến thành một vị nữ hoàng ăn vận thật sang trọng. Còn toàn thân đứa bé tỏa ra ánh sáng chói lọi hơn cả mặt trời. Em bé cầm lấy những cánh hoa trên bàn thờ mà rắc lên đầu Dominica. Lúc ấy, cô nàng mới nhận ra đó chính là Chúa Giêsu Hài Nhi và Đức Mẹ Maria. Nàng lập tức quỳ xuống đất mà thờ lạy, và khi ngẩng đầu lên thì vinh quang của Chúa và Đức Mẹ đã biến mất. Sau đó, Dominica vào tu ở dòng Đa Minh và đã chết trong hương hoa thánh đức vào năm 1557.

0: Chúng tôi, Cẩm Ánh, Trần Du và Kim Thanh xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Chúa Cứu Thế và Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hôm nay, chúng ta được trở lại với tiết mục Với Chúa Đồng Hành. Cùng hiện diễn trong phòng thu thanh với chúng tôi là Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi, dòng Chúa Cứu Thế.
1: Chúng con xin kính chào cha.
2: Xin kính chào đến quý anh chị và xin kính chào đến quý thính giả Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hôm nay ngày 25 tháng 5, tiết mục Với Chúa Đồng Hành hôm nay sẽ nói về Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh. Tại vì ngày hôm nay 25 tháng 5 là ngày lễ bắt buộc, lễ buộc Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh. Quý thính giả thân mến, trong hành trình cuộc sống, hình ảnh của người mẹ luôn gợi lên nơi chúng ta một tình yêu thương dịu dàng, sự hy sinh âm thầm nhưng vô cùng lớn lao. Thì tình mẹ không chỉ nuôi dưỡng sự sống mà còn che chở, dẫn dắt và nâng đỡ con cái qua bao thăng trầm. Ca dao Việt Nam đã diễn tả thật đẹp cái điều ấy khi ví tình mẹ như là ngàn áng mây cao, luôn bao phủ và giữ gìn cuộc đời của người con. Chính từ kinh nghiệm rất gần gũi đó, chúng ta được mời gọi hướng lòng mình lên một người mẹ thiêng liêng, Đức Trinh Nữ Maria, mẹ của Hội Thánh. Trong ngày lễ đặc biệt này thì Hội Thánh mời gọi chúng ta chiêm ngắm Đức Maria như người mẹ luôn đồng hành với con cái của mẹ. Mẹ không chỉ là đứng đã cưu mang và sinh hạ Chúa Giêsu, nhưng còn là người đã trọn vẹn xin vâng để cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Từ biến cố truyền tin cho đến dưới chân thập giá, mẹ luôn hiện diện với một đức tin vững vàng, một trái tim yêu mến và một sự phó thác trọn vẹn. Mẹ Maria trở thành hình ảnh sống động của Hội Thánh, khiêm tốn, thánh thiện, luôn lắng nghe tiếng Chúa và sẵn sàng lên đường phục vụ. Hệ đặc biệt dưới chân thập giá, Chúa Giêsu đã trao phó mỗi người chúng ta cho mẹ Maria, để chúng ta không bao giờ phải bước đi một mình nữa. Từ đó thì Đức Maria trở thành mẹ của Hội Thánh. Mẹ luôn hiện diện, cầu bầu và đồng hành với chúng ta trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, như mẹ đã từng cùng với các tông đồ cầu nguyện và đón chờ Chúa Thánh Thần, thì mẹ Maria cũng đang nâng đỡ chúng ta hôm nay, giúp chúng ta biết sống đức tin cách sống động giữa đời thường. Thì trong giây phút này khi cùng nhau bước vào giờ chia sẻ, thì chúng ta xin ơn biết noi gương mẹ Maria, biết lắng nghe tiếng Chúa trong thinh lặng, biết quảng đại đáp lại bằng đời sống yêu thương và phục vụ, và luôn tín thác vào Chúa trong mọi biến cố của cuộc đời. Và chúng ta xin mẹ Maria, mẹ của Hội Thánh, dẫn dắt chúng ta đến gần Chúa hơn mỗi ngày. Xin chia sẻ với quý thính giả câu chuyện hoa cài mái tóc như sau.
3: Một cô gái nọ có thói quen cài một đóa hoa lên mái tóc. Điều này khiến cô trở nên lạc lõng với các đồng nghiệp trong công ty. Nhiều người tỏ vẻ không ưa cô vì cách điệu đà thái quá của cô. Khi thấy cô vừa tới công ty, một đồng nghiệp mỉa mai nói:
0: "Mọi người ơi, đóa hoa di động tới rồi kìa, điệu đà thế ghét."
3: Tuy vậy, không ai hỏi cô lý do tại sao lại làm như thế. Cho đến một hôm, người trưởng phòng mới hỏi:
4: "Sao hôm nay cháu không cài hoa lên đầu?"
3: Cô bé liền khẽ đáp: "Dạ thưa chú, hôm nay là ngày giỗ của mẹ cháu. Cháu không cài hoa nữa là có lý do riêng. Khi cháu còn nhỏ, mẹ thường cài hoa lên tóc cháu. Bà vẫn làm như vậy cho đến ngày bà mất. Năm đó cháu mới 15 tuổi. Kể từ đó cháu luôn cài hoa lên tóc

0: để tưởng nhớ người mẹ yêu quý của mình. Nhưng đến hôm nay, khi cháu đã 25 tuổi, cháu nhận ra rằng mình không cần cài hoa để nhớ những kỷ niệm ngày xưa nữa. Bởi vì cháu có cài hoa hay không thì mẹ vẫn luôn ở trong trái tim của cháu.
1: Ừ, đó là câu chuyện hoa cài mái tóc, nói về một cô bé yêu thương, nhớ mẹ mình bằng một hành động, đó là cài trên mái tóc mình một cành hoa. Tất cả chúng ta đều có một người mẹ, mà người mẹ mình chúng ta, mặc dù người mẹ mình không còn nữa, nhưng mà chúng ta vẫn còn nhớ, vẫn còn để trong lòng, trong trái tim của mình. Thì cái này là mấy anh chị em biết là chữ tàu á, chữ tàu là nó viết cái chữ mẹ đây, thì nó gồm có hai chữ ghép lại ha. Một chữ là chữ ma, ma là mẹ đấy. Rồi có một chữ gọi là một chữ nữa là mã nữa, có nghĩa là ma là một chữ, mã là một chữ, nó ghép lại. Nên là cái chữ mẹ đó, nó có hai chữ ghép lại. Một á, là chữ nó gọi là nữ, có nghĩa là đàn bà, phụ nữ. Rồi cái chữ này nó ghép lại một chữ nữa là mã, là con ngựa, có nghĩa là nữ và ngựa. Và mấy anh chị em có biết tại sao họ ghép lại không? Cái chữ mẹ có nghĩa là hai chữ ghép lại thành một, một chữ là nữ, là phụ nữ á, đàn bà, một chữ nữa là con ngựa. Chữ tàu đó, có nghĩa là chữ mẹ, biết hai chữ đó ghép lại thành một. Thế có nhiều tài liệu chữ Hán họ phân tích, đó là chữ ma là ma, có nghĩa là họ nói mẹ đó, nó gồm hai chữ đó đó. Nó nói là chữ ma chỉ cho người phụ nữ vất vả như thân phận trâu ngựa, cho nên là phải có hai chữ vậy. Thì có đúng hay không thì biết đâu. Thật ra là cái phân tích này không có cơ sở gì hết, nhưng không biết sao họ dùng hai chữ vậy, một chữ nữ, một chữ ngựa, ráp thành một là ma, là mẹ. Không biết là thân phận của người phụ nữ phải vất vả đến mức độ mà thân phận trâu ngựa vậy không? Cho nên mấy chị em phụ nữ có thấy vậy không? Người làm mẹ có phải là vất vả như thân phận trâu ngựa như mà chữ Hán họ viết vậy không? Đâu có đâu, đúng không? Cho nên là cái chữ này nó không có, không có cơ sở gì hết. Mà mình cũng không biết lý do gì mà gọi ghép hai chữ đó lại. Dĩ nhiên là người mẹ có khi thương con, phải thức khuya dậy sớm cho nó uống sữa rồi thay tã rồi nhiều cái lắm, nhưng mà không đến nỗi mà người ta nói như vậy. Thì để hiểu thêm cái tình mẫu tử thì mình chuyển sang qua Đức Trinh Nữ Maria, là mẹ của giáo hội, là mẹ của chúng ta. Thì chúng ta biết là ngày hôm nay 25 tháng 5 là lễ nhớ Đức Trinh Nữ Maria, mẹ của Hội Thánh, cũng nhắc nhở chúng ta đó là chính Chúa Giêsu qua một hành động phó thác đã muốn mở rộng thiên chức làm mẹ của Đức Maria cho toàn thể nhân loại, tức là cho chính Hội Thánh. Thì năm 2018, Đức Giáo Hoàng Francisco đã thiết lập ngày thứ hai sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, là ngày hôm nay nè, là ngày làm cái ngày để cử hành lễ nhớ này. Thì cái danh hiệu mẹ là mẹ của Hội Thánh không phải là mới đâu. Năm 1980 thì Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã mời gọi các tín hữu tôn kính Đức Maria là mẹ Hội Thánh. Thì trước đó vào ngày 21 tháng 11 năm 1964 là Thánh Phaolô đệ lục, khi mà kết thúc kỳ họp thứ ba của cộng đồng Vatican II, đã tuyên bố là Đức Maria là mẹ của Hội Thánh rồi, năm 1964. Rồi năm 1975 Tòa Thánh cũng đã đề nghị là một thánh lễ kính mẹ Hội Thánh, dù chưa đưa vào lịch phụng vụ chính thức. Thì xa hơn nữa là cái danh hiệu này đã hiện diện trong tư tưởng của các thánh hồi xưa rồi, giống như Thánh Augustino thế kỷ thứ 14, rồi Thánh Leo Cả thế kỷ thứ 6, rồi Đức Giáo Hoàng Benedict 15 và Đức Giáo Hoàng Leo 13. Cho đến thời Đức Giáo Hoàng Francisco này, 2018, thì ngày mới chính thức thiết lập cái ngày lễ này, bắt buộc vào ngày 11 tháng 2, 2018. Lúc đó là kỷ niệm 160 năm lần hiện ra đầu tiên của Đức Mẹ tại lộ đức. Thì dưới chân thập giá thì Chúa Giêsu có thân mẫu người, đó là mẹ Maria, rồi chị của thân mẫu, rồi bà Maria vợ ông Cleopas, rồi bà Maria Magdalena. Thì khi thấy mẹ và môn đệ mình đứng dưới đó thì Chúa Giêsu nói với mẹ Maria là: "Thưa bà, đây là con của bà." Rồi Ngài nói với môn đệ: "Đây là mẹ của anh." Thì từ đó là người môn đệ rước Đức Maria về nhà. Thì Đức Maria đứng dưới chân thập giá, thì cái chữ đứng á, diễn tả là sự hiện diện, sự bền bỉ, là sức mạnh nội tâm. Khác với các môn đệ thì Đức Maria không rời bỏ con của mình trên con đường thập giá. Thì chính tại đây Chúa Giêsu đã trao phó môn đệ yêu dấu của mẹ và trao cho mẹ cái môn đệ ấy. Đức Maria đối diện biến cố này với cái phẩm giá lớn lao, không trốn tránh nhưng kiên vẫn đứng đó. Thì một lời xin vâng mới, thì Đức Maria được mời gọi là thưa xin vâng thêm một lần nữa, một lời xin vâng lúc mà được sứ thần truyền tin, rồi đây là một lời xin vâng nữa. Thì đức tin và tình mẫu tử của mẹ lớn lên qua hành trình cái cuộc đời, đặc biệt là qua thập giá của con mình. Thì ngay từ đầu mẹ đã trong lòng có nhiều thắc mắc, rồi lời tiên báo của ông Simeon và những điều đã xảy ra quanh Chúa Giêsu thì càng làm sâu sắc cái hành trình ấy. Thì lời xin vâng của mẹ không phải chỉ là một lần mà là một hành trình của suốt cuộc đời. Thì nhờ sự trung tín này thì mẹ nhận lãnh sứ mạng mới, đó là trở thành mẹ của hội thánh. Đó, xin lại chúng ta trong ân sủng để chúng ta đạt tới tầm vóc viên mãn của Đức Kitô theo Thánh Phaolô nói. Có nghĩa là mẹ khi mà nói lời xin vâng, chấp nhận cưu mang trong lòng mình đó là Chúa Giêsu, rồi sau đó là mẹ nói xin vâng một lần nữa dưới cây thập giá, đó là nhận tất cả chúng ta là con của mẹ hai lần. Một lần là nhận Chúa Giêsu, lần thứ hai là nhận tất cả, cho nên mẹ nói hai lần xin vâng là vậy. Thì đời sống Kitô hữu á, gắn liền với mầu nhiệm thập giá. Lễ nhớ ngày hôm nay giúp chúng ta rằng chúng ta ý thức rằng đời sống Kitô hữu phải được đặt nền mầu nhiệm thập giá và tình mẫu tử của mẹ Maria. Như mẹ đã biết, đứng dưới chân thập giá không có trốn tránh đau khổ và khó hiểu, thì mẹ cũng luôn đứng bên mỗi người chúng ta, những người con mà Chúa Giêsu đã trao phó cho mẹ. Vì thế chúng ta được mời gọi kêu cầu mẹ là mẹ của hội thánh. Thì đó là một chút xíu về những gì mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô có nói về Đức Mẹ Maria là mẹ của hội thánh. Để khai triển thêm một chút xíu, đó là trong sách Sáng Thế chương 3 đấy, thì chúng ta biết Eva đấy, Eva có nghĩa là mẹ của chúng sinh nha. Cái chữ Eva đó, ai mà tên Eva có nghĩa là mẹ của chúng sinh. Thì mấy anh chị em có biết là con rắn á, nó nói gì với Eva không? Nó đầu tiên á là nó đặt một câu hỏi. Cái câu hỏi này nó không có, nó vô hại, nhưng mà nó có cái tính là nó đánh lừa. Nó nói với Eva là mẹ của chúng sinh, nó là cái câu hỏi đầu tiên nó hỏi là: "Có thật Thiên Chúa đã nói là các ngươi không được ăn trái của bất cứ cây nào trong vườn không?" Nhưng mà biết thật sự là Chúa nói là không được ăn một cây thôi, đúng không? Mà nó nói là có phải là Thiên Chúa nói không ăn bất cứ cây nào trong vườn. Eva đáp lại rằng đó là họ được ăn trái cây trong vườn, chỉ trừ cây ở giữa vườn. Và Eva thêm một câu đó là không được đụng tới, kẻo phải chết. Thì Chúa có nói là không được đụng không? Chúa không có nói không được đụng, Chúa chỉ nói là không ăn thôi. Đó. Rồi con rắn nhân cơ hội đó, nó tiến thêm một bước nữa, nguy hiểm hơn. Khi nó thẳng thắn, nó phủ nhận lời Chúa, nó nói là các ngươi sẽ không chết đâu. Đây là cái điểm bước ngoặt đó. Vì nó đặt Eva trước một cái sự lựa chọn, tin vào Thiên Chúa hay tin vào lời cám dỗ của nó. Thì nó không có dừng lại ở việc phủ nhận. Con rắn còn đưa ra một lời hấp dẫn hơn. Nó nói thêm là nha: Thiên Chúa biết rằng Ngày nào các ngươi ăn, mắt các ngươi sẽ mở ra và các ngươi sẽ nên như Thiên Chúa, biết điều thiện, điều ác. Thì cái lời này nó đánh trúng vào cái lòng khao khát của con người. Thường thường con người luôn luôn muốn là mình giống như là uy quyền, giống như Thiên Chúa muốn làm gì thì làm vậy đó. Thì nó gieo vào tư tưởng của Eva một cái tư tưởng đó là Thiên Chúa đang giữ lại cái gì đó tốt, rất là tốt, không muốn cho con người đạt tới cái sự đó. Thì cái toàn bộ cái cuộc đối thoại giữa con rắn và Eva cho thấy rằng có một tiến trình cám dỗ rất tinh vi, bắt đầu bằng việc nó gieo vào cái sự nghi ngờ, rồi sau đó nó làm sai lệch sự thật, tiếp đến nó phủ nhận lời Thiên Chúa nói, và cuối cùng nó đưa ra một cái lời gì đó hấp dẫn hơn. Thì Eva bị nó dụ dỗ, cho nên là nhìn thấy cái trái cây với một cái nhìn khác, cho nên Eva cuối cùng nói là ồ, cái trái này ngon quá, đẹp mắt quá, đáng quý quá, để nên ta nên khôn ngoan, cho nên bà ăn. Rồi sau đó bà còn kêu Adam ăn nữa. Cho nên thường thường người ta cứ nói vui là thường thường là ai là người mà thường thường dẫn các ông vào trouble, đó là các bà, đúng không? Các bà là người thường thường dẫn các ông vào những cái gì mà những cái vấn đề ha, vấn đề không tốt, vẫn dẫn vào trouble. Người ta nói là ai dẫn tôi vào trouble là vợ tôi, các bà không. Các bà cứ nói ngồi các ông cũng theo, nghe theo. Thì mẹ Maria là mẹ của Hội Thánh, là mẹ của chúng ta. Thì mẹ của chúng ta thì phải giúp chúng ta, cứu chúng ta, đúng không? Còn Eva là mẹ của chúng sinh thì sa ngã từ hồi xưa. Cho nên mẹ Maria sẽ làm ngược lại những gì mà Eva đã làm. Thì Giáo hội Công giáo gọi Maria là mẹ, Đức Maria là mẹ của chúng ta, mẹ của Hội Thánh, mẹ của các tín hữu. Vì mẹ là mẹ, đầu tiên là mẹ của Chúa Giêsu, là Hội Thánh, là đứng đầu của Hội Thánh đó. Và theo lời chăn chối của Chúa Giêsu trên thập giá là mẹ của nhân loại luôn. Đó là cho nên là đây là con của bà đó, là tất cả chúng ta đấy. Mẹ được coi là người mẹ thiêng liêng, cầu thay nguyện giúp cho chúng ta đấy. Nên mình gọi mẹ là mẹ. Rồi việc người Công giáo gọi Đức Maria là mẹ, đôi khi có vẻ nó thuần túy là những người học thần học rồi cao siêu. Nhưng thực ra là còn có một cái cách hiểu rất là đời thường, rất là dễ hiểu, rất là con người. Không có cần bắt đầu từ Kinh Thánh đâu để dễ hiểu. Thí dụ như nhé, tình yêu có thể tạo nên gia đình, không chỉ huyết thống, đúng không? Trong đời sống ta vẫn gọi một người là mẹ, dù người đó không có sinh ra mình. Thí dụ này nhé, mẹ nuôi, người đó đâu phải sinh ra mình bằng huyết thống đâu, mình vẫn còn gọi là mẹ vậy. Người đó là người chăm sóc dạy dỗ mình, người luôn luôn yêu thương và hy sinh cho mình cũng gọi mẹ vậy. Khi một người mà sống với ta bằng tình thương như vậy đó, thì ta tự nhiên mình gọi mẹ à. Thì người Công giáo thì nhìn Đức Maria cũng như thế đấy. Không chỉ vì mẹ sinh ra Chúa Giêsu mà mẹ được cảm nhận là người vẫn tiếp tục yêu thương và che chở và gần gũi với mình, cho nên mình tự động mình gọi là mẹ luôn. Rồi trong cộng đoàn á, mẹ có thể là của chung nữa nha. Trong các gia đình hay cộng đoàn chúng ta hay nghe là mẹ bạn cũng như mẹ mình ha, có khi mình nghe vậy ha. Tôi thấy mẹ của anh tốt quá, cứ như tôi cảm thấy giống như là mẹ mình vậy, thấy không? Hay là mình nghe mấy cái câu giống như là ô, cô ấy thương tụi nhỏ như là con ruột vậy. Nhưng có nghĩa là mấy đứa con đó không phải là huyết thống á, nhưng mà thương nó như con ruột vậy. Thì khi một nhóm người mà gắn bó với nhau như vậy, thân thiết nhau như vậy, thì họ tự nhiên chia sẻ những cái mối quan hệ thân thiết, ngay cả mẹ cũng. Thì người Công giáo thì xem Hội Thánh như là một gia đình vậy đó. Cho nên trong một gia đình, việc có một người mẹ chung là điều rất tự nhiên. Cho nên Đức Maria không thay thế mẹ ruột mình. Nhưng mà cái mẹ theo hiểu như vậy, nó mở rộng ra, mở rộng cái tình mẫu tử, không phải chỉ có cho Chúa Giêsu không thôi, nhưng mà cho tất cả chúng ta luôn. Rồi thêm đó nữa là vì con người cần một sự gần gũi và dịu dàng. Thì trong cái kinh nghiệm sống của mình đó, khi mà chúng ta đau khổ đó, người ta thường tìm đến mẹ. Mẹ gắn liền với sự dịu dàng, lắng nghe, an ủi, và chúng ta nhìn lên tượng Đức Mẹ, chúng ta cảm thấy cái đó. Dù tin vào Thiên Chúa thì con người vẫn có nhu cầu rất là tự nhiên, đó là thích được vỗ về và thấu hiểu. Nên là Đức Maria trở thành cái hình ảnh của sự gần gũi đó. Gọi mẹ, Maria là mẹ, không phải vì lý thuyết mà vì cảm nhận có một người luôn lắng nghe và ở kề bên. Cho nên cái tượng của Đức Mẹ đó, chúng ta cảm thấy được có một người lắng nghe mình và ở kề bên mình. Và thêm nữa là vì con người tìm đến người đã từng trải qua những đau khổ, thì Đức Maria được hiểu là người đã trải qua lo lắng, thử thách, đau khổ rồi, đã chứng kiến đau khổ của con mình rồi. Và vì thế khi mà con người đau khổ đó, họ tìm đến một người mẹ như một người hiểu được cái nỗi đau của mình. Cho nên gọi, chúng ta gọi mẹ Maria là mẹ của mình đấy. Ở đây là một lời tín thác, con tin mẹ hiểu con và mẹ sẽ ở bên con. Đó có nghĩa là vậy, khi mình gọi Đức Maria là mẹ của mình, không phải thay thế mà là mở rộng tình yêu. Thấy, thì một hiểu lầm mà phổ biến là người Công giáo đặt Đức Maria ngang hàng thay thế cho Thiên Chúa. Chúng ta nghe có nhiều người nói như vậy, nhưng trong cách sống á, yêu mẹ không có làm giảm tình yêu chúng ta dành cho người cha. Thì Chúa là, mình gọi Chúa là cha, nhưng mà mình yêu mẹ đâu có nghĩa là tự nhiên tình yêu dành cho Chúa là người cha tự nhiên nó giảm đâu. Có thêm người yêu thương không làm mất đi cái điều gì hết cả, nhưng là nó phong phú hơn. Rồi Đức Maria được xem là người cùng tham dự vào tình yêu đó, chứ không phải cạnh tranh với Thiên Chúa. Nên gọi mẹ Maria là mẹ đấy, thì chúng ta chỉ có thêm tình yêu thôi, chứ không phải một bên mất, một bên có hơn. Thì bây giờ Đức Maria là một Eva mới. Thì mình biết là Eva thì bất tuân, còn mẹ Maria nói lời xin vâng, là vâng phục. Eva nghe theo lời cám dỗ và không vâng lời Thiên Chúa, thì mẹ Maria thì xin vâng với Thiên Chúa. Còn Eva thì đem lại sự chết sau khi mà ăn trái cấm á, rồi dụ Adam ăn luôn, thì mẹ Maria đem lại sự sống. Thí dụ qua Eva thì tội lỗi đi vào trần gian, sau đó tội lỗi vào có cái chết, thì mẹ Maria đó thì mẹ xin Chúa Giêsu đến với nhân loại và Chúa lại mang sự sống. Đó, đi ngược lại đó. Eva thì dẫn con người xa Chúa, còn mẹ Maria thì dẫn con người đến với Chúa. Eva trở thành nguyên nhân khiến cho người ta xa Thiên Chúa, thì mẹ Maria đưa con người đến gần với Chúa hơn, với Chúa hơn. Cho nên là mẹ nói là người là Chúa Giêsu bảo gì thì các anh em cứ làm theo. Và Eva là mẹ của nhân loại cũ, thì mẹ Maria là mẹ của nhân loại mới. Cũ đây là xác thịt, sa ngã, thì mẹ Maria trở thành mẹ thiêng liêng của chúng ta. Cho nên khi chúng ta được rửa tội đó, thì có mẹ Maria, mặc dù chúng ta không thấy, mà vô hình đứng ở bên chúng ta, nhận chúng ta làm con. Đấy, thì chúng ta hiểu đó là tại sao mình gọi Đức Trinh Nữ Maria là mẹ là một. Chúng ta hiểu tại sao mẹ là mẹ của giáo hội là hai. Và mẹ Maria là mẹ là một Eva mới là như vậy đấy. Thì chúng ta biết là Eva sa ngã trong sách Sáng Thế. Tin mừng theo Thánh Gioan có nói là khi ấy đứng gần thập giá Chúa Giêsu thì có mẹ người. Đó, thì Chúa Giêsu nói với mẹ Maria rằng thưa bà này là con bà, rồi người nói với môn đệ này là mẹ con. Thì từ đó là môn đệ đã đón, là Thánh Gioan đón mẹ Maria về nhà mình. Thì trong phúc âm này, khi đứng dưới chân thập giá thì Chúa Giêsu nói với Đức Mẹ là và người môn đệ đó, thì chúng ta hiểu đó là một cách rất là con người và gần gũi. Thì trong giây phút cuối đời đó, thì Chúa Giêsu không chỉ lo cho mẹ mình về mặt vật chất mà còn trao mẹ mình cho người khác để được yêu thương và chăm sóc nữa. Chúa Giêsu cũng trao người môn đệ cho Đức Maria, như thể là nói đây, mẹ không còn chỉ là mẹ riêng của con thôi, mà là mẹ của tất cả mọi người. Thì cái điều này nó phản ánh cái nhu cầu của rất nhiều người, ai cũng cần một người mẹ hết, một nơi để được che chở, an ủi và thuộc về người đấy. Và vì thế mẹ Maria trở thành người mẹ tinh thần, gần gũi và lắng nghe và đồng hành với mỗi người, như là một người mẹ thật vậy. Còn hơn nữa ha, nói ngắn gọn đó là Chúa Giêsu mở rộng tình mẫu tử của mẹ Maria từ gia đình nho nhỏ của Chúa Giêsu không thôi, thành một gia đình lớn cho tất cả chúng ta. Cho nên chúng ta gọi mẹ là mẹ của chúng ta, mẹ của Hội Thánh. Đó là cái chia sẻ của ngày hôm nay về chủ đề Đức Trinh Nữ Maria là mẹ của chúng ta và mẹ của Hội Thánh.
0: Chúng con xin chân thành cảm ơn Cha. Kính thưa quý thính giả, chương trình hội thoại xin được kết thúc nơi đây. Chúng tôi chân thành tri ân quý thính giả đã lắng nghe chương trình ngày hôm nay. Mọi ý kiến đóng góp và yểm trợ cho Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin quý thính giả liên lạc theo địa chỉ Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại 562-988-7997 hoặc email radiodocmehangcuzup@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình kỳ tới. Và trước khi kết thúc chương trình, xin cha dâng lời nguyện và ban phép lành cho quý thính giả ngày hôm nay.
1: Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con Đức Maria là mẹ hội thánh và là mẹ của mỗi người chúng con. Xin cho chúng con biết noi gương mẹ luôn sống vâng phục, tin tưởng và yêu mến Chúa trong mọi hoàn cảnh. Xin mẹ Maria luôn đồng hành nâng đỡ chúng con trên hành trình đức tin, giúp chúng con biết vác thập giá đời mình mỗi ngày và trung thành bước theo Chúa. Và xin Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.

Chương trình phát thanh Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp xin được kết thúc nơi đây. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe quý báu của quý thính giả. Xin kính chúc quý vị tràn đầy muôn ơn lành, bình an trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin thân ái kính chào và xin mời quý vị đón nghe chương trình ngày mai.

0: xin trân trọng thông báo khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
2: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho bộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966. Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
3: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
2: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
3: Có nhân viên nói tiếng Việt.
2: Địa chỉ 126 Elbridge.
3: Điện thoại 832-939-8956.
4: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
5: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
6: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
5: Có 2 văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Dockside North, điện thoại 713-457-3333. 713-457-3333.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
4: Vũ Kiểm xin trân trọng kính chào quý khán thính giả, chào anh Phạm Cơ.
5: Vâng, Phạm Cơ chào anh Vũ Kiểm, cũng chào kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh và Việt TV Radio Network.
4: Happy Friday.
5: Dạ, cảm ơn anh, ngày thứ sáu vui.
4: Cũng xin cảm ơn quý vị đang coi Việt TV hoặc đang nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong Chào Bình Minh sáng thứ sáu, chương trình ngày 22 tháng 5 2026 của Việt TV Radio Network gồm có: thứ nhất là Tổng thống Trump đòi thu hồi khối lượng uranium đã tinh luyện của Iran. Trong khi đó, tân giáo chủ Motaba ra lệnh phải giữ lại bằng mọi giá. Nga chuyển đầu đạn nguyên tử cho Belarus, một đồng minh của Nga nằm sát bên cạnh của Ukraine trong bối cảnh căng thẳng với lại khối NATO đang ngày càng leo thang. Các nước ở vùng Baltic cảm thấy lo lắng và bất ổn bởi vì máy bay drone liên tục xâm nhập vào không phận của họ. Về thời sự liên quan tới Á Châu, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, được gọi tắt là APEC, đã họp tại Tô Châu ở Trung Quốc để thảo luận về an ninh chuỗi cung ứng toàn cầu. Liên quan tới thời sự Hoa Kỳ, chuyện của nước Mỹ, Hạ viện Mỹ đã bất ngờ hủy cuộc bỏ phiếu về nghị quyết kết thúc chiến tranh Iran. Sự kiện này đã giúp cho Tổng thống Trump tránh được một thất bại chính trị. 15 người ở tiểu bang Minnesota đã bị truy tố tội gian lận 90 triệu Mỹ Kim tiền của Quỹ Y tế Medicaid và các trợ cấp xã hội. Về nguy cơ dịch Ebola được nhận định là tương đối thấp đối với lại những người hâm mộ World Cup 2026 được tổ chức tại ba quốc gia ở Bắc Mỹ, đó là Hoa Kỳ, Canada và Mỹ Tây Cơ, sẽ khai mạc vào ngày 11 tháng 6 tới đây. Tin về kỷ lục mới, số lượng người chinh phục đỉnh núi cao nhất của thế giới, đó là Everest. Liên quan tới chuyện tại Việt Nam, một bản tin được chú thích là tin nóng, nóng hổi, vừa thổi vừa đọc. Đó là Việt Nam thu hồi và tiêu hủy một lô sữa rửa mặt trên toàn nước mà nhiều người dân ở trong nước đang dùng mỗi ngày. Lý do tại sao mời quý vị theo dõi phần chi tiết trong Chào Bình Minh sáng ngày hôm nay. Nhưng ngay sau đây, Phạm Cơ sẽ có bản tin tổng hợp về tình hình cuộc chiến Iran cũng như là eo biển Hormuz. Mời anh Cơ.
5: Dạ vâng. Ai cũng biết rằng cuộc chiến tại Iran vẫn tiếp tục như thường. Nhưng mà tiếp tục trong yên lặng, nghĩa là eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa, rồi tàu đi qua thì nhỏ giọt, và phía Hoa Kỳ thì nói rằng họ sẵn sàng thương thiết với Iran, Iran cũng nói họ sẵn sàng thương thiết với Hoa Kỳ, nhưng mà chỉ sẵn sàng thôi, còn giải quyết những cái yêu cầu của đôi bên thì không ai giải quyết hết. Mặc dù rằng có người tư lệnh lục quân của Pakistan tự nguyện làm một nhân vật kêu là trung gian để cho đôi bên tiết lộ tất cả nội niềm với ông ta, và ông ta sẽ nói lại cho bên kia những gì mà bên đó muốn. Tuy vậy, tình hình vẫn không có gì giải quyết được, và giá dầu vẫn tiếp tục tăng trong một cuộc giao dịch biến động ngày hôm qua. Và đồng thời, tình hình cho thấy rằng Ngoại trưởng Rubio vẫn rất là lạc quan. Ông cho rằng vẫn có những dấu hiệu xảy ra rất là tốt. Tuy vậy, có lẽ rằng chúng tôi đoán điều quan trọng nhất là eo biển Hormuz, tức là Iran muốn thâu phí, thâu cái lệ phí đi qua, và Hoa Kỳ thì không muốn, cho nên đôi bên không giải quyết được việc này. Và việc thứ hai nữa rằng là giải quyết về vấn đề những cái chất uranium đã tinh hóa trên 60%, Iran không muốn giao trả, mà Hoa Kỳ thì cứ dứt khoát là chuyện này phải giao mới tính được, đó là chuyện tiên quyết.
4: Liên quan tới vấn đề thu phí qua biển Hormuz, nhìn cơ vừa mới trình bày, tin cũng cho biết là Oman và Iran đang thảo luận về cái được gọi là cơ chế thu phí đối với lại tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Và dĩ nhiên, động thái này đã làm gia tăng căng thẳng đối với lại Hoa Kỳ và dấy lên lo ngại về an ninh năng lượng toàn cầu. Cũng có tin cho biết là cuộc đàm phán đó có thể sẽ nối lại nội trong tuần tới. Chúng ta chờ xem. Tin kế tiếp liên quan tới virus hantavirus. Giới chức tại Hoa Lan cho biết là không phát hiện thấy có người bị nhiễm virus Andes, một biến thể chính của loại virus Hanta, trong số các tàu du lịch cập cảng Hà Lan. Mời anh cơ.
5: Thực sự ra thì chỉ có cái tàu du lịch đó là nhập cảng thôi. Đó là cái tàu mà hiện nay đang, nghĩa là sau khi mà người ta khám phá ra hantavirus virus thì họ đã cô lập, rồi họ tẩy uế và họ kêu những người bị bệnh thì được chuyển giao cô lập riêng, chữa bệnh xong gửi về cổ quốc. Còn những cái người ở trên tàu tiếp tục đi cho tới khi tới châu Âu, Hòa Lan thì họ bắt đầu xuống bến, và những người này một lần nữa đi thử lại thì không có gì cả, cho nên tình hình tương đối yên tĩnh. Và chiếc tàu này dự tính sẽ bắt đầu trở lại hoạt động vào ngày 13 tháng 6, tức là tháng sau là họ sẽ bắt đầu trở lại. Mà chiếc tàu này nguyên là một chiếc tàu du lịch rồi, nhưng mà phải nói rằng nó quá xưa, quá cũ, cho nên có thể không làm sao mà diệt cái chuột được. Và virus này là đã truyền đi do loài chuột, và vì vậy trong tương lai cũng có thể nó sẽ bị trở lại, chứ không phải là không.
4: Tuy nhiên như vậy, nhưng Tổ chức Y tế Thế giới đã đánh giá là nguy cơ lây nhiễm gây ra cho công chúng tương đối là thấp vì cái virus Hanta này. Về chiếc tàu du lịch, đó là chiếc du thuyền có tên là MV Honduras. Tiếp tục với tin liên quan tới thời sự tại châu Âu. Nga chính thức đã gửi đầu đạn nguyên tử tới Belarus, một đồng minh thân cận của Nga, nằm sát với lại biên giới của Ukraine. Điều này đã khiến cho khối NATO lo ngại và căng thẳng vẫn tiếp tục tăng cao. Anh Phạm Cơ có thêm chi tiết.
5: Đây là một trong những cuộc sở dĩ mà người Nga gửi những đầu đạn nguyên tử tới Belarus là vì họ mở một cuộc tập trận quân sự ở tại Belarus. Và trong cuộc tập trận quân sự này, họ cũng nghĩ đến chuyện rằng là sẽ có những cái đầu đạn nguyên tử, cho nên họ đưa các đầu đạn nguyên tử đến để mà tập trận. Và tập trận thì tập trận, nhưng mà có đầu đạn nguyên tử, dĩ nhiên là tập trận thì họ không có đem đồ thật, nhưng mà không ai biết được rằng họ chưa đồ thật hay đồ giả, và làm sao để họ đem đến rồi họ cất ở ngay Belarus. Thì đây cũng là một trong những điều khiến mọi người lo ngại, bởi vì Belarus là một quốc gia thường thôi, và bây giờ họ có chuyên viên của Nga đến, rồi có lập ra một cái kho vũ khí nguyên tử ở đấy, thì đó là một trong những vấn đề tai hại, bởi vì nó gần hơn và nó có thể gây ra những cái tai biến, bởi vì Belarus ở ngay trên phía bắc của Ukraine, cho nên phần lớn các quốc gia đều lo ngại rằng có thể người Nga sẽ sử dụng cái nước này như là một cái nước mà đầu tàu của họ để họ tấn công các nước Tây phương. Tuy rằng nghĩ như vậy là đúng, nhưng mà thực sự ra thì người Nga bây giờ họ chỉ dựa vào dương oai là chính, chỉ còn mọi thứ chuyện của họ thì phải nói họ rất là sa sút kể từ khi họ xa vào cuộc chiến tranh Iran cho tới bây giờ là bước qua năm thứ năm mà họ càng ngày thì càng yếu đi, chứ không có vẻ mạnh hơn chút nào.
4: Chính vì vậy cho nên Putin vẫn rất mong muốn là cuộc chiến tại Trung Đông giữa Hoa Kỳ, Israel và Iran càng kéo dài thì càng có lợi cho phía của nước Nga. Về loại hỏa tiễn mà có gắn đầu đạn nguyên tử đó, bản tin của Reuters cho biết đây là loại hỏa tiễn được đặt tên là Iskander M để thay thế cho một cái loại hỏa tiễn đã rất cũ từ thời Liên bang Xô Viết trước đây, đó là hỏa tiễn Scud. Về cuộc tập trận đã chính thức bắt đầu vào ngày thứ ba và kéo dài cho hết ngày hôm nay, xảy ra trên vùng biên giới giữa Nga và Belarus. Cuộc tập trận này đến đúng thời điểm mà các nước ở vùng biển Baltic, như chúng tôi đã tóm lược tin trong phần đầu, tiếp tục bị xáo trộn và lo ngại bởi vì họ liên tục bị máy bay drone xâm nhập vào không phận của họ. Chi tiết hơn về bản tin này thì sao? Các đồng minh của Ukraine ở vùng Baltic này cảm thấy lo sợ và sợ hãi như thế nào?
5: Vâng, là đây là một việc lo sợ chính đáng, là người Ukraine thú nhận rằng tất cả những cái máy bay drone của họ tấn công Nga hoặc là máy bay bảo vệ của họ khi bay lên đã bị người Nga dùng một thủ đoạn nào đó họ không biết được, nhưng mà xâm nhập và đổi đường bay. Bởi vì những máy bay này thì bây giờ máy bay drone của người Ukraine, đặc biệt là khi họ phát đi họ vẫn điều khiển được, và do đó họ đi rất xa và rất sâu, và chính vì đó người Nga đổi đường bay và người Nga không có làm sao để cho bay ngược lại Ukraine mà họ bay qua các cái quốc gia khác xa hơn cái tầm ở trong Ukraine, do đó người Ukraine không thấy được và từ đó nó bay vào các quốc gia ở phía trên của Ukraine. Đó là vật trên cả Belarus nữa, đó là những quốc gia ở trong vùng biển Baltic này, gọi là Estonia, Latvia và Lithuania. Biển Baltic là một cái biển mà ở trên Địa Trung Hải, phía bắc của Địa Trung Hải, gần với Leningrad và sát với biên giới của người Nga. Cũng có thể rằng những cái những cái drone này nó bay vào phía, có thể họ dự tính như người Ukraine dự tính là bay vào trên phía là Leningrad, là vùng đó bên cạnh Estonia. Tuy vậy thì vì cái vụ này như vậy có thể là người Nga đã chặn lại được, cho nên các phi cơ này nó không bay qua được không phận của bên nước Nga về phía Estonia trở lên, và nó phải rơi xuống và đi lẫn của các vùng xung quanh, tức là các quốc gia bạn, và các quốc gia này họ biết ngay là có phi cơ là, và từ đó thì họ tập trận và bắn rơi các cái phi cơ này, cho nên gây ra bất ổn cả tuần này.
4: Tôi nghĩ là Baltic lớn nằm ở vùng biển Hắc Hải chứ không phải Địa Trung Hải.
5: Biển Baltic là ở phía trên của Địa Trung Hải.
4: Tức là cũng
5: ở về phía thủy điện Phần Lan rồi đi bọc qua bên cái phía đông đến về phía Leningrad, Estonia rồi vậy.
4: Tiếp tục với một số những chi tiết liên quan tới tin này, thì hôm qua ngày thứ năm, hai quốc gia Lithuania và Latvia đều cho biết là họ đã phát hiện máy bay drone xâm nhập không phận của họ. Và họ đã lên tiếng yêu cầu Ukraine giải thích. Ukraine đã chính thức xin lỗi. Điều này có nghĩa là Ukraine nhìn nhận là drone của họ, chứ không phải là drone của Nga. Chính vì vậy cho nên Mạc Tư Khoa đã cáo buộc các quốc gia ở vùng Baltic đã cho phép Ukraine sử dụng không phận của họ để tấn công các mục tiêu sâu ở bên trong lãnh thổ của Nga.
5: Sâu là sâu về cái phía Bắc đó, thưa anh, chứ không phải là cái phía Viễn Đông.
4: Phía Bắc, phía Nam, phía Tây, phía Đông gì cũng là vùng sâu, vùng xa, cũng là vùng bí ẩn. Điều quan trọng là chúng ta thấy rõ cả Ukraine và Nga cũng có lúc không thành thật. Cái vụ này là drone của Ukraine chứ không phải là của Nga. Mà nếu Lithuania và Latvia không lên tiếng yêu cầu giải thích, phải minh bạch về chuyện này. Thì có lẽ là Kiev, tức là Ukraine, cũng failure. Cũng liên quan tới tình hình tại Ukraine, một vụ mất điện đã xảy ra tại khu vực Zaporizhia. Đây là vùng do Nga kiểm soát, mời anh Cơ.
5: Dạ vâng, phải nói rằng cái tỉnh Zaporizhia này là một tỉnh lớn ở phía trên, phía bắc của cái tỉnh này là nhà máy điện nguyên tử lớn nhất của châu Âu. Nhà máy điện này đang nằm trong tay của quân Nga, đó là điều đầu tiên. Và nó chạy dài xuống ở phía dưới Kherson. Kherson là một cái nơi khác, Kherson cũng thuộc Zaporizhia, do đó, nhưng mà cái khu vực này ở giữa đó là quân của Ukraine. Người Nga chỉ chiếm được cái phần nhỏ ở phía trên, nằm trong cái nhà máy điện nguyên tử, và họ đang giữ nhà máy điện nguyên tử, họ đang canh gác và giữ cái nhà máy điện này trong tay họ. Trong lúc đó phía dưới Kherson, họ cũng giữ được một phần Kherson, và đó là cái lý do hiện nay. Và cái khu vực mà Zaporizhia ở dưới này, là Nga kiểm soát ở phía dưới này, khu Kherson thì đang bị tấn công. Bởi vậy cho nên drone đã tấn công khu vực này và dưới đó bị mất điện là một chuyện. Khởi đầu người ta nghe nói mất điện ở vùng này, người ta rất là sợ. Bởi vì có thể rằng nhà máy điện ở phía trên Zaporizhia đã bị tấn công. Tuy nhiên việc mất điện này xảy ra ở phía dưới, chứ không phải ở phía trên. Thành ra cái khu vực trên đó tương đối là yên tĩnh. Tuy vậy thì những cuộc tấn công khác xa hơn mà người Nga thừa nhận là Mạc Tư Khoa. Khu vực Mạc Tư Khoa cũng bị tấn công và họ đã bắn hạ nhiều phi cơ drone ở trên khu vực này. Khu vực Leningrad, đây là tin tức cho biết rằng là có bị tấn công ở Leningrad, nhưng mà Leningrad là cái khu vực ở bên phía Estonia. Bây giờ đây, hồi xưa là người ta gọi Leningrad, nhưng bây giờ đây người ta gọi là St. Petersburg. Sau khi mà thời Lenin cộng sản xong thì người ta đổi tên lại là St. Petersburg. Thế tại khu vực này bị mất điện thì chứng tỏ rằng drone cũng có bay qua, và chính là những cái drone mà không bay được mà bị sa lầy ở bên ngoài đó là những cái sa lầy xảy ra ở Latvia, Estonia và các cái quốc gia ở vùng biển Baltic đó, thưa anh.
4: Sau khi mà Liên bang Xô Viết sụp đổ thì người ta muốn tẩy xóa những cái biểu tượng và hình ảnh của tên tội đồ Lenin.
5: Yeah.
4: Cho nên không gọi là Leningrad nữa mà đặt tên là St. Petersburg. Về tình hình chiến sự tại Ukraine thì ngày hôm qua đã tin cho biết là Ukraine đã tấn công vào một tòa nhà ở Luhansk. Đây là một vùng cũng do Nga kiểm soát và có một người thiệt mạng, 35 người khác bị thương. Tiếp tục với phần tin liên quan tới Á Châu. Đó là các đại diện thương mại của khối APEC, tức là Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Á Châu Thái Bình Dương, đã nhóm họp tại thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô ở Trung Quốc để thảo luận về hợp tác đa phương cũng như là vấn đề an ninh cho chuỗi cung ứng toàn cầu. Anh Phạm Cơ có thêm chi tiết.
5: Đặc biệt nhất của hội nghị APEC này là Asia Pacific Economic Cooperation, tức là hội nghị của Diễn đàn Kinh tế Á Châu và Thái Bình Dương, cho nên rất là lớn. Bởi vậy cho nên Trung Cộng không thể cản được cái sự tham dự của Đài Loan ở trong khu vực này. Ít nhất là 700 người tham dự trong cái phiên họp đại diện cho 21 nền kinh tế ở đây. Và nói chung thì diễn ra ở tại Tô Châu, tức là một cái tỉnh ở về phía nam gần bên Thượng Hải của lục địa Trung Hoa, tức là gọi là Trung Quốc đó, thì gọi là lục địa Trung Hoa. Thì tại nơi đây hội nghị dĩ nhiên là trong đó có cả Hoa Kỳ, bởi vì Á Châu, Thái Bình Dương, Hoa Kỳ cũng có một phần Á Châu, trong đó có Alaska. Thành ra đây cũng chỉ là một trong những cái chuyện mà Hoa Kỳ cũng can dự vào hội nghị. Và hội nghị này thì cũng bình thường thôi, họ cũng nghĩa là nghĩ đến những cái việc trình bày tất cả mọi cái phương diện cũng như là mọi thắc mắc, và có thể rằng sẽ ký được một vài thương ước ở giữa các quốc gia với nhau, và có gì mà thắc mắc ở trong các cái đàm phán, các cái thương mại hàng đầu thì người ta phải lo để mà giải quyết trong các cái hội nghị này. Nói chung thì hội nghị rất là đông và có nhiều, nhưng mà nói chung thì họ chỉ bàn những cái chuyện chính của các quốc gia trong ương, chứ thực tế thì nó vẫn được giải quyết theo những cái thương vụ hàng năm và những cái ký kết thì không có ký kết gì mới. Những cái thương mại này là những khu thương mại cũ, nhưng mà hàng năm người ta vẫn họp để cho kiểm soát cái chương trình và có gì thắc mắc thì giải quyết thôi.
4: Tô Châu cũng là một vùng đất nổi tiếng là có nhiều người đẹp và đã được Phạm Duy đưa vào nhạc của ông, đó là bài Bên Cầu Biên Giới. Bên cầu biên giới tôi lặng nghe dòng đời từ từ trôi, sống trong lòng người đẹp Tô Châu, hay là chết bên bờ sông Danube.
5: Xa giữa hai bên nó là xa nhau ghê lắm.
4: Tôi ước gì tôi cũng có thể thấy tận mắt bằng da bằng thịt một người đẹp Tô Châu nõn nà trắng buốt, xem thời nay nó ra sao, có khác với thời của Phạm Duy hay không. Đến đây chúng tôi xin tạm ngưng chương trình Chào Bình Minh sáng thứ sáu để mời quý vị theo dõi các quảng cáo và các bảo trợ của các cơ sở thương mại. Một lần nữa trân trọng cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình và trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
2: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
3: ghế massage Infinity,
2: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
1: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333, 281-495-3333.
4: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvotes.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
5: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel-Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
6: Muốn lựa chọn một công ty bảo hiểm và đầu tư phục vụ tốt nhất thì hãy đến Intelliwan Financial Partners, là công ty đại lý lớn của các hãng bảo hiểm danh tiếng có mặt ở khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Chuyên về bảo hiểm nhân thọ có tiền lời cao, có tiền bệnh và long term care. Bệnh hay không bệnh cũng dùng được bảo hiểm nhân thọ. Intelliwan còn giúp quý vị đầu tư, tiết kiệm tích lũy, lãi suất cao, có bảo đảm, chuyển tiền 401k có tiền lời cao nhất để dành tiền cho con vào đại học và nhiều chương trình khác nữa. Intelliwan ngay góc đường Boone và Bel-Air. Hãy gọi Kimberly 713-557-8989 hay 281-506-7744.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel-Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855
2: bản trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.

0: Thứ hai, chúng tôi xin điểm qua bản tin về vụ gian lận trợ cấp xã hội cũng như là quỹ của Medicaid 90 triệu đô la và 15 người ở tại Minnesota đã bị truy tố. Trong số 15 bị cáo này, tin cho biết có một người chủ và một nhân viên của một cơ sở điều trị bệnh tự kỷ ám thị. Anh Phạm Cơ có thêm chi tiết.
1: Dạ vâng. Đây, cái việc này nó chỉ liên quan tới 15 người bị buộc tội, và cái việc này bị tố cáo bởi một giám đốc của Medicaid và Medicare, đó là ông Mehmet Oz. Ông này thì ngày xưa có một cái chương trình TV gọi là Dr. Oz. Ông này hiện nay là coi sóc tất cả những cái tiền đỏ bạc, những cái account của Medicaid và Medicare. Ông nói rằng là việc gian lận này ở tiểu bang Minnesota và liên quan đến 15 người. Và trong tiểu bang này thì và phần lớn là liên quan đến cái việc là xài những cái quỹ của Medicaid và nhất là cái quỹ dành riêng cho những người bị bệnh tự kỷ. Bệnh tự kỷ là một bệnh xảy ra ở trẻ em, và những trẻ em này thông thường thì nó ngơ ngác và nó mất trí nhớ, và vì vậy cho nên nó cần phải có những cái chăm sóc đặc biệt, nhất là về giáo dục, và đôi khi cần phải có điều trị cũng như là cô lập về nhà ở rồi vân vân. Thành ra số tiền rất là nhiều, và số tiền gian lận lên đến 90 triệu đô la trong nhiều năm vừa qua. Và các khoản thanh toán, và ông này bị cho biết rằng là kể từ khi chính phủ khám phá ra cho tới bây giờ thì họ giữ lại cái số tiền của thanh toán cho của 11 cái account, và trong số 15 account đang bị buộc tội, nghĩa là có thể có 4 account họ buộc tội nhầm hay sao thì họ chưa có thấy, nhưng mà nói chung đây là một vụ lớn mà xảy ra ở địa bang Minnesota.
0: Ngoài cái vụ này vừa mới xảy ra trước đây đó, Minnesota cũng bị coi như là hoen ố vì cái vụ gian lận tiền trợ cấp COVID mà của những di dân gốc Somalia đã gây ra. Cũng thất thoát rất là nhiều tiền, hàng trăm triệu Mỹ Kim chứ không phải là ít. Họ thành lập ra những cái cơ sở giữ trẻ trá hình. Thậm chí đó, cái bảng hiệu của cơ sở giữ trẻ viết còn sai chính tả mà lại mở cửa để dạy học các trẻ em coi như là mầm non. Minnesota cũng có một vị nữ dân biểu gốc người Somalia. Bà này là lươn lẹo, nổi tiếng và có quan điểm ủng hộ cho tổ chức khủng bố Al-Qaeda. Bà đã từng lên tiếng là vụ khủng bố 911 tấn công vào tòa tháp đôi ở New York, ngũ giác đài và một máy bay của United Airlines rớt ở cánh đồng bắp ở Pennsylvania là do chính quyền Hoa Kỳ dàn dựng, chứ vụ này không hề có thật. Tôi không hiểu tại sao bà vẫn giữ được chức dân biểu Hạ viện đại diện cho khu vực ở Minnesota.
1: Là do cái lối bầu cử của Hoa Kỳ không được khéo léo, và thứ nhất là họ không có giữ được cái làm sao để mà kiểm soát được và làm sao để tăng cường cái số người đi bầu thực sự. Bởi vì cái số người đi bầu nói chung ở Hoa Kỳ nó rất là thấp, thường thường không tới 50%, cho nên cái việc gian lận nhiều khi rất là, phải nói rằng là đôi khi có những kết quả người ta thấy rất là dễ dàng, đến nỗi nhiều người nói rằng nếu như người Việt Nam mà đi bầu, tất cả người Việt Nam mà có ghi danh đi bầu đều đi bầu hết thì kết quả có thể làm người Việt Nam đắc cử rất nhiều. Bởi vì ít ai đi bầu, 50% dân chúng không có chịu đi bầu.
0: Đó là một trong nhiều yếu tố, nhưng cái vụ gian lận được cho là lịch sử tại Minnesota, lợi dụng cái chương trình coi như là giúp đỡ trong thời kỳ đại dịch COVID-19 đó. Lý do đó, cái vụ gian lận này không được tinh vi theo như là các cuộc điều tra, nhưng chính vì thống đốc của tiểu bang Minnesota, ông Tim Wall, đã mắt nhắm mắt mở cho qua những vụ này, bất chấp ông đã được báo cáo rất nhiều lần. Chính vì vậy mà chính quyền Tổng thống Trump đã đưa hàng nghìn nhân viên của cơ quan cảnh sát di trú ICE cũng như là cơ quan hải phòng

0: Hải quan Biên phòng của Hoa Kỳ CPP tới để truy đuổi và trấn áp những người di dân bất hợp pháp đang sinh sống ở tại thành phố Minneapolis cũng như là một số các khu vực khác, và đã gây ra những cái vụ đáng tiếc, đó là hai vụ công dân Mỹ đã bị bắn chết oan. Oan hay không tôi không dám nói, nhưng họ không phải là công dân, họ không phải là di dân bất hợp pháp, mà là họ công dân Mỹ đàng hoàng. Thành thử ra, chúng ta đừng nghĩ là nước Mỹ, một siêu cường quốc và một nước dân chủ tuyệt đối, mà lại có những cái vụ lem nhem đó xảy ra. Không phải vậy đâu. Tiếp tục với đại dịch, về mối nguy cơ Ebola trong những ngày vừa qua, tương đối hiện tại đang dịu lại sau khi mà đã phát hiện một bác sĩ làm cho một tổ chức nhân đạo ở tại nước Cộng hòa Dân chủ Congo đã bị nhiễm virus Ebola và đã được đưa về Đức để điều trị. Thì dấy lên cái lo ngại là cái nguy cơ có thể sẽ lan qua Mỹ. Và chính vì vậy mới ngày hôm qua một chuyến bay của Air France dự định là đáp xuống phi trường Detroit đã không được đáp xuống lãnh thổ của Hoa Kỳ và phải chuyển qua đáp xuống phi trường Montreal ở tại Canada, cũng vì để tránh cái nguy cơ Ebola. Thành thử ra, đối với lại những người hâm mộ World Cup chính thức ngày 11 tháng 6, hai tuần nữa sẽ khai mạc, thì giới chức của Hoa Kỳ cũng như Mỹ, Tây Cơ và Canada đều đưa ra những cái lời trấn an. Cái nguy cơ bị lây lan Ebola đó tương đối ở mức thấp, rất là tối thiểu đối với lại những người tới Mỹ, tới Canada, tới Mỹ, Tây Cơ để xem World Cup. Mời cơ.
1: Bởi vì thưa anh và thưa quý vị, Cộng hòa Dân chủ Congo là có tên trên danh sách đi tới Hoa Kỳ để dự tranh đua trong cái giải World Cup, và cho nên họ rất là lo ngại. Và ai cũng biết rằng vụ Ebola là ở miền Đông, phát sinh ra ở miền Đông nước Congo, và có 600 trường hợp nghi ngờ và 130 trường hợp bị tử vong. Cho nên đó là những việc mà khiến cho người ta lo sợ. Tuy vậy thì chính vì cái việc này cho nên đội World Cup của dân Congo đã hủy bỏ các cái việc mà tập trận và các trận đấu giao hữu ở trong nước, và họ chuyển cái kế hoạch tập trận đó đi qua bên Mỹ để tập ở bên Mỹ, rồi sau đó họ sẽ đến Hoa Kỳ sau. Thì đội này họ sẽ đến Mỹ và họ sẽ từ ngày 10 hoặc là ngày 11 tháng 6 và sẽ có trụ sở ở tại, họ sẽ đến và họ tham dự các trận đấu. Thì theo lịch trình của đội Congo thì họ sẽ đấu tại Houston.
0: Ngoài Houston, nước Mỹ còn có nhiều sân vận động được dùng để tổ chức các trận coi như là thi đấu cho World Cup 2018. Arlington, sân AT&T cũng có. Ở bên New Jersey, New York cũng có. Rồi ở bên Seattle cũng có. Ở Nam California, ở Los Angeles, sân nổi tiếng là sân SoFi, cũng là một trong những địa điểm được tổ chức World Cup 2026. Tiếp tục với tin về vấn đề giáo dục. Báo cáo cho biết là trong niên khóa 2025-26 vừa qua, tỷ lệ học sinh đạt được điểm A ở tại Harvard đã là tới 60%. Điều gì đã thay đổi và nâng cái trình độ của sinh viên lên tới 60%?
1: Thưa anh, ở trong các cái việc mà hồi xưa văn từ hay là thi ca của Việt Nam hay nói về cái sự mà gian lận hoặc là này nọ kia khác ở trên các giới quan lại đó, họ có câu rằng là đời trước làm quan cũng thế ư. Thế thì bây giờ đây trường đại học Harvard là một trường nổi tiếng, đứng hàng đầu ở trên thế giới về vấn đề học vấn, dạy giáo dục. Thế nhưng mà bây giờ đây người ta giật mình coi lại kết quả trong năm 2025 là 60% những cái bảng điểm ở trong năm 2025 ở trường đại học này thì đều thuộc loại A. A là điểm cao nhất. Người ta chia ra A, B, C, D, I. Người Mỹ họ không tính cái điểm mà sát nguyên văn, nhưng mà họ chia ra là A, là bao nhiêu điểm đó thì gọi
0: từ
1: là
0: 90
1: A
0: trở lên
1: là được coi như A.
0: Tức là ở cấp, tôi đang nói ở cấp trung học thôi đó, từ 90 trở lên.
1: Cấp nào cũng về hết, họ cũng tính cái khoảng đó hết.
0: Dạ.
1: Thế thì 60% là điểm A, tất nhiên 40% vậy là thấp, nhưng theo như những các cái thống kê bình thường thì không bao giờ mà có tới
0: không thể nào đạt
1: không
0: được
1: thể
0: cái
1: nào
0: mức
1: trong lớp mà
0: cao 60% như vậy.
1: Không thể nào mà có tới 60% hết, và họ yêu cầu rằng nên sửa lại để mức A là ít nhất 20% thôi.
0: Chứ nói như vậy như có vậy, nghĩa là Harvard đã cạo sửa.
1: Dạ, Harvard, các giáo sư ở Harvard đã làm sao mà xảy ra cái vụ này. Tức là cái vụ này là phải nói rằng lớn, bởi vì đồng loạt các giáo sư, cho nên mới có là toàn bộ bảng điểm của 60% Harvard grade là A ở trong năm 2025. Thì điều này chứng tỏ rằng trường đại học đã dễ tính, và các giáo sư đã làm sao để có cái hiện tượng này. Cho nên đây là một trong những chuyện mà người ta kêu gọi rằng là mọi trường đều phải coi lại cái việc này, và nhất là trường Harvard, vì trường thừa nhận rằng lạm phát điểm số là một phần nguyên nhân trong cái vụ này, cho nên hiện nay họ đề nghị là phải sửa lại cái bảng điểm và làm sao để kiểm soát được cái việc này. Thì đó cũng là một việc, là cái này là phải kêu là gì, điều tra và thanh lọc nội bộ là điều cần thiết.
0: Qua bản tin này thì chúng ta phải xét lại cái uy tín của Đại học Harvard, nổi tiếng cho tới bây giờ là một trường giỏi, một trường tốt. Nhưng mà cái bản báo cáo này thì cho thấy là họ cho phép giáo sư cho thêm 4 điểm để nâng cái trình độ đạt điểm A cho các sinh viên. Thế thì uy tín của Harvard để đâu? Và liệu bây giờ chúng ta còn hãnh diện là con của mình được lọt vào trường Harvard hay không? Đó là cái câu hỏi dành cho quý vị. Anh Cơ nghĩ sao?
1: Dạ không, thì tôi thấy rằng là phải nói rằng trường Harvard là trường có uy tín từ trước đến nay. Có một lần tôi được nghe được những cái tin như là một em đó, người bạn của con gái tôi ở bên Nam Hàn, thì em này học giỏi lắm, em vô được Harvard, và em năm đầu tiên em không đi học, em xin nhà trường cho giữ cái bảng điểm đó một năm để em sẽ trở lại học năm sau. Thế thì con gái tôi mới hỏi cái người bạn đó là tại sao mày phải làm như vậy. Cái cô trả lời rằng là vì cô muốn một năm đi dạy tư kèm con nít
0: để kiếm tiền,
1: để mà kiếm tiền. Và làm sao, và cái nhãn đề của cái môn học của cô đó là làm sao để vào được Harvard. Thế thì cô sẽ dạy kèm cho các em đó để lên được Harvard, và cô bỏ một năm để đi dạy tư như vậy để lấy tiền học trong 4 năm còn lại. Dễ sợ không?
0: Dễ sợ. Tiếp tục là tin Tổng thống Trump lại tuyên bố là Hoa Kỳ sẽ gửi thêm 5.000 quân nhân đến Ba Lan. Cứ nói đi nói lại hoài, tôi đọc cái bản tin này tôi cũng thấy phát sợ anh cơ.
1: Dạ vâng, thì đây là một trong những chuyện cho thấy rằng là Tổng thống Trump đôi lúc hành động mà theo cái ý thích của ông, chứ không phải rằng là theo ý thích của chiến lược của Hoa Kỳ, là cần phải đưa quân đi các nước ngoài quốc này nào kia khác, hoặc là một cái chiến lược làm sao để giữ quân số, giữ hòa bình thế giới, vân vân. Thế thì ông nói rằng là hiện nay ông Tâm nói rằng ông tự hào về việc thành công của Tổng thống Ba Lan hiện tại, ông Karol Nawrocki, và vì vậy ông sẽ gửi thêm 5.000 binh sĩ đến Ba Lan. Đó là một cái bài ông Tâm đăng sau khi ông quyết định sẽ gửi 5.000 binh sĩ đến Ba Lan, ông tuyên bố như vậy. Thì chứng tỏ rằng đôi lúc ông Tâm ông cũng làm việc theo cái thiên kiến của ông, là ông thích Tổng thống đó, cho nên ông thấy rằng cái việc bảo vệ Ba Lan là cần thiết.
0: Thiên kiến là một chuyện, tôi đồng ý với cái nhận xét đó của anh. Nhưng đối với tôi, cũng như là báo chí cũng đã từng nhiều lần chê trách và cho rằng Tổng thống Trump của chúng ta là một người tiền hậu bất nhất, trước sau không như một. Sáng nói mưa, chiều nói nắng, rất nhiều lĩnh vực từ chiến tranh cho tới những vấn đề chính trị khác. Duy chỉ có một điều duy nhất là ông nhất quán, đó là America First. Nước Mỹ của chúng ta là trên hết. Tiếp tục với tin Đảng Cộng Hòa, phe Cộng Hòa tại Hạ Viện đã hoãn cuộc bỏ phiếu về chiến tranh Iran. Điều này theo báo chí nhận định là một thành công giúp cho ông Trump vượt qua được một cái trở ngại về chính trị. Anh Cư có thêm chi tiết.
1: Dạ vâng. Trong cái vụ này thì Thượng viện Hoa Kỳ cách đây mấy ngày đã có bản tin rằng là họ đã thông qua được một cái nghị quyết, và nghị quyết đó là yêu cầu chấm dứt, Hoa Kỳ phải chấm dứt chiến tranh ở tại Iran càng sớm càng tốt. Thế là nghị quyết của Thượng viện. Hạ viện người ta dự trù sẽ có một cái biểu quyết như vậy, nhưng Hạ viện thì nằm trong tay Đảng Dân Chủ và trong các
0: vụ không, Hạ viện cho Hạ viện trong tay Đảng Cộng Hòa
1: rất là mạnh và Đảng Cộng Hòa không rất là bình thường, chứ còn Thượng viện thì họ rất là mạnh nhưng mà vẫn thua Đảng Dân Chủ trong cái vụ này. Thành ra bây giờ Hạ viện là có thể rằng là những cái người chủ trương chống ông Trump sẽ thông qua cái nghị quyết này, và khi cả hai cái nghị quyết này đều được thông qua ở Thượng viện và Hạ viện rồi đó, thì lúc bây giờ ông Trump sẽ phủ quyết, đó là điều chắc chắn. Và khi phủ quyết thì cần có tổng số 2/3 cả Thượng lẫn Hạ viện, thì bây giờ rất khó. Cho nên Hạ viện họ đã thấp dò và họ thấy rằng nếu bỏ phiếu liền thì họ thua, tức là cái nghị
0: có một số dân biểu phe Cộng Hòa nhảy ra bỏ phiếu cùng với Dân Chủ.
1: Cho nên họ tìm cách họ hoãn lại và họ nói rằng có một số dân biểu của Đảng Cộng Hòa không có, đang chưa về kịp cho nên không bỏ phiếu được, vì vậy họ thua, cho nên là nói nên phải chờ mấy người đó về cái đã rồi khi đó mới được bỏ phiếu.
0: Sau ngày chiến sĩ trận vong, tức là các nghị sĩ đã trở về quê nhà để nghỉ lễ ăn mừng ngày chiến sĩ trận vong, để nướng barbecue. 2 năm gần lại đây, 3 năm thì đúng hơn, cái ý nghĩa của ngày lễ chiến sĩ trận vong đó, từ xưa tới giờ thường được gọi là ngày barbecue đây. Bây giờ đã có cái xu hướng là các cựu quân nhân từ thời đệ nhất, đệ nhị thế chiến cho tới các cuộc chiến Việt Nam, đại Triều Tiên, Iraq và Afghanistan, họ đã có một cái quan điểm khác, họ chống lại, họ cho rằng không nên ăn mừng ngày chiến sĩ trận vong bằng những chầu barbecue. Bởi vì ngày đó không phải là ngày National Day để mà nướng thịt, tức là barbecue National Day, mà nên ngồi nhà coi lại những phim chiến tranh để tưởng nhớ tới những anh hùng quân nhân đã nằm xuống hy sinh cho Tổ quốc. Tôi đồng ý với lại cái quan điểm này.
1: Thưa anh, dĩ nhiên là những điều họ người ta nói vậy là đúng. Tuy vậy, chúng ta phải biết rằng là nước Cộng Hòa, nước với Hoa Kỳ tỷ lệ đi bầu dưới 50%. Người dân có ghi danh đi bầu thì con số đi bầu không bao giờ mà ít khi mà quá được 50% lắm. Cho nên cái số người mà ở nhà dự lễ Memorial Day ở nhà bằng cách barbecue ăn mừng, thực sự ra thì cái này nó có một cái ý nghĩa khác. Đó là bắt đầu của mùa hè, là bắt đầu lễ Memorial, là khởi hành của bước đầu của mùa hè cho học sinh. Vì mùa hè học sinh được nghỉ sau lễ Memorial, và khi bắt đầu đi học lại là lễ Labor Day. Thành ra hai cái ngày đó là hai ngày, và nhất là ngày lễ mùa hè thì để ăn chơi, thì đó là cái chuyện mà lễ Memorial và cái chuyện người ta ăn chơi, thì cái chuyện đó khó mà tránh được.
0: Tôi đồng ý với lại theo lịch, theo cái sự tuần hoàn của thời tiết, thì là khởi đầu cho mùa hè là ngày Memorial Day và kết thúc cho mùa hè là Labor Day vào tháng 9. Nhưng hai ngày này, và đặc biệt là ngày Memorial Day, đã bị các con buôn, tôi nói rõ và mạnh tiếng, thương mại hóa vấn đề này để bán thịt, bán hàng, bán bia, bán rượu, bán than, bán củi, bán lò nướng để cho dân chúng ăn chơi. Quý vị không tin, nếu mà cuối tuần này cũng hên là mưa, mưa gió rầm rề, không biết có nướng barbecue ở ngoài sau vườn hoặc là ngoài biển Galveston hay không. Nhưng mà dự trù là mưa rất lớn. Tiếp tục với bản tin về một kỷ lục mới về những người đã chinh phục được ngọn núi cao nhất của thế giới, đó là ngọn Everest. Chính thức thì kỷ lục ghi nhận có tổng cộng bao nhiêu người đã leo lên được đỉnh của ngọn núi cao nhất thế giới này?
1: Đây là một trong những kỷ lục, tức là có 274 người đã leo lên trong một cái ngày thôi. Đó là một kỷ lục rất lớn, bởi vì 113 người leo núi ở phía Trung Hoa và 223 người leo cái núi ở phía Nepal. Bởi vì
0: có hai cái hướng để đi lên,
1: hai hướng, một hai hướng hai bên. Thế thì người ta đi, mà nếu mình nhìn cái hình thì mình thấy rằng họ đi rất là đông, đi đến nỗi giống như là gần như là một buổi meeting vậy đó. Thành ra phải nói là rất là lớn,
0: một
1: nhất
0: tiểu
1: là
0: đoàn
1: núi ít người nữa, mà thấy số người đấy đi nhiều cho nên
0: đi
1: báo
0: hành
1: chí
0: quân
1: phải đăng tin là chuyện đương nhiên.
0: Sau hết là phần tin liên quan tới Việt Nam. Tin được chú thích là tin nóng, đó là Việt Nam thu hồi tiêu hủy một lô sữa rửa mặt trên toàn nước mà nhiều người đang dùng mỗi ngày. Đây là loại nước gì? Để làm đẹp da, mịn da, tẩy nám hay là sao?
1: Dạ vâng, thì nước rửa mặt thôi, nhưng mà họ quảng cáo rằng là nước này là
0: sữa rửa
1: làm
0: mặt
1: bằng trà xanh, và họ nói trà xanh mà làm tính chất như vậy nó rửa mặt rất là tốt đẹp. Tuy nhiên theo công văn của Cục Quản lý Dược, lô sản phẩm này bị thu hồi là chỉ vì đây là một trong những chuyện mà họ cho rằng là không có được sạch sẽ khi mà sản xuất. Họ đã có điều tra và họ tìm thấy có những chất dơ ở trên đó và có thể làm cho người ta không được da mặt có thể bị hư và dùng, cho nên họ yêu cầu thu hồi.
0: Bản tin cũng lưu ý chúng ta là không nên mua, tức là những người ở trong nước là một chuyện, mà những người ở Việt Nam, ở ngoại quốc Mỹ đó, hoặc là những Âu Châu nước khác đi về Việt Nam thì tránh mua cái loại gọi là sữa rửa mặt Nhật Việt Cosmetic làm bằng trà xanh, tinh chất serum, nhưng không có đạt được tiêu chuẩn vệ sinh. Cho nên nếu chúng ta dùng không khéo, lợn lành sẽ chữa thành lợn què. Cũng đã kết thúc Chào Bình Minh sáng ngày hôm nay của Việt TV Radio Network với Phạm Cơ và Vũ Kiệm, và phần phụ trách kỹ thuật của anh Nguyễn Trường. Một lần nữa trân trọng cảm ơn quý khán giả vừa theo dõi chương trình, và trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ, các cơ sở thương mại hàng ngày ủng hộ cho Việt TV Radio Network.

0: xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Belle đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
7: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
8: Belle nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Belle, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
9: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây, tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
10: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
9: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
10: Đi chợ mà vui vậy ta, bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
9: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi, đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
10: Chợ nào mà hay vậy ta?
9: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
10: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
9: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
10: Mình đi thôi anh Bơm.
9: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
11: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.

0: dày.
1: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi live stream Việt TV Network. Đây là chương trình Cà Phê Sáng hôm nay thứ 6 với anh Vũ Kiểm, chị Mai Phương và Tường Minh. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào anh Kiểm, chào Mai Phương.
2: Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Xin chào Tường Minh, xin chào anh Vũ Kiểm.
3: Một lần nữa Vũ Kiểm trân trọng kính chào quý khán thính giả và kính chào quý khách hàng Cà Phê Sáng. Chào cô hàng cà phê Tường Minh, chào chị Mai Phương.
1: Tới đó mình phải thắng lại, không thôi mình đi lộn.
3: Tới đó là tới đâu?
1: Tới đó, tới bờ vực. Mình lái xe tới bờ vực mình phải thắng lại. Chứ không thôi nó rơi xuống vực.
3: Sáng nay đi lạc hay sao mà đi tới cái vùng có bờ vực? Cô nói gì tôi không hiểu.
1: Thôi, anh không có cần hiểu nhiều.
3: Ok.
1: Tại vì giải thích cho anh nó lâu lắm. Đúng không? Welcome chị Mai Phương vô chương trình Cà Phê Sáng nha. Đáng lẽ là thứ ba là chị Mai Phương xuất hiện rồi. Nhưng mà ngày mở hàng chưa có được suôn sẻ lắm. Ngày hôm nay thì chắc chắn là thấy là có bộ ổn.
2: Thời tiết ổn phải không?
1: Khi mà tham gia chương trình Cà Phê Sáng, chị Mai Phương có suy nghĩ gì?
2: Mai Phương cảm thấy rất là vui. Tại vì cũng hay nghe chương trình Cà Phê Sáng thì thấy đây là một cái chương trình mà nhiều người theo dõi và cái câu chuyện đó rất là sôi nổi.
1: Chuyện đời.
2: Yeah. Nên nhiều khi nó cũng có cái máu gọi là tám á.
1: em chỉ thích là cà phê mà đi cà phê mà phải có máu tám mới đi cà
2: ở
1: phê.
2: Ở Việt Nam mình ngồi uống cà phê xong rồi cứ tám, nhiều khi tám hết giờ này qua giờ khác vậy đó. Ở Việt Nam hay có như vậy.
1: Đúng rồi, trước khi ở Việt Nam là sáng sớm có cái văn hóa cà phê trước khi đi làm sớm một chút rồi kiếm cái quán cà phê quen thuộc nào đó uống một ly cà phê rồi mới đi vô làm nói chuyện đọc báo tin tức điều này kia cái
2: hay
1: nọ
2: đọc báo giấy đó, lúc còn báo giấy là ngồi đọc báo
1: mua tờ báo rồi cầm vô đọc báo rồi bàn chuyện thế thái nhân tình. Cũng vui cũng vui. Có khi là cà phê vỉa hè thôi, nhìn xe đi qua đi lại nữa. Nhìn ông đi qua, bà đi lại. Cái đó là cái thú cà phê. Anh Kiểm anh không có hiểu được cái này đâu.
2: Ủa, anh Kiểm không có uống cà phê ở Sài Gòn
3: tôi
2: hả?
3: Không phải là dân La Cà Sài Gòn, tôi còn con nít chưa có được uống cà phê. Chưa biết uống cà phê, tối ngày chỉ bám gấu quần mẹ thôi. Cho nên không có đi đâu, không có đi ra ngoài. Sự thật tôi không đùa,
2: dạ.
3: Cho nên tôi cù lần và tội nghiệp lắm.
1: Bởi vậy mới đầu tiên mới cho là anh ở nhà quê mới lên đó, nghe đó. Anh ở nhà quê mới lên, nhìn ô tô nó đi, em tưởng con trâu nó phi.
3: Có vẻ là sáng thứ sáu hôm nay cô hàng cà phê yêu đời.
1: Thì phải yêu đời thôi chứ, dù chuyện gì trời sập kế bên thì mình cũng phải yêu đời thôi chứ. Bây giờ mình trùm mình khóc hay là mình ưu tư ủ dột, mình không giải quyết được gì hết.
3: Thường thì người ta phi ngựa chứ ít ai mà mơ ước phi châu ở phi ô tô, chứ đâu có mơ ước phi châu đâu. Con châu nó đi chậm rề.
1: Dạ. Ô tô Rolls Royce nó đen đen, mình tưởng con trâu nó phi. Nhìn ông Tây, ông ăn, em tưởng thùng phi đổ xăng.
3: Cô cũng có khả năng, cô cũng có khả năng chế đó. Cô chế bài nào nghe cho vui coi.
1: Tại vì cái bài này á, có một cái anh ca sĩ nọ, ảnh cover lại, mà cái giọng gọi là giọng nẩu á, thì... gọi là cái như là còn nổi hơn là những cái bài hát thông thường nữa. Tính coi ở YouTube mà 16 triệu view là con số kinh khủng. Một ca sĩ hát một bài á, mà được triệu view á, là ta đã mừng, ta đã khoe rồi. Ồ, bữa nay lên được triệu view là ăn mừng. Mà cái này là 16 triệu view, tính đi tiền cũng nhiều lắm á. Mà gọi là ông Hoàng nhạc chế luôn. Nhạc chế bây giờ nó là một cái trào lưu nhạc chế. Người ở bình thường với một cây đàn guitar, ngồi ở bờ ruộng hát nhạc chế, up Facebook. Rồi những người trong tiệm nail rủ nhau 3-4 người hát nhạc chế, cover nhạc chế. khi mà có một cái bài ai chế đó mà thấy nghe đã lỗ tai á, thì những người khác cũng hát lại cover, thành ra cứ như là nhạc chế nó người ta ở Việt Nam ta nói là trào lưu nhạc chế luôn đó, là biết rồi đó.
2: Hồi nhỏ Trường Minh có thích nhạc chế không?
1: Có. Nhỏ lớn
2: cái,
1: lên
2: cái bài là... nhạc hồi nhỏ hồi nhạc chế là Trường Minh nhớ là bài gì?
1: Từ Bắc vô Nam ai cầm cái cây,
2: vậy hả?
1: Ai kia cầm sợi dây để bắt con
2: bài
1: cây.
2: Bài Phương thì chỉ nhớ con nít hay hát cái bài của phim Sạc Lô thôi. Tôi thấy cái gì trên áo cô đó. Con nít thì cứ nghèo ngào hát mấy cái bài đó mà rất là vui con nít.
1: Có
2: đó.
1: Nhiều bài nó nhưng vô
2: mà,
1: trong đầu.
2: Nhưng mà lúc mà Mai Phương còn nhỏ thì chỉ là nhớ là thường thường mấy bài nhạc chế là con nít nó hát nhiều, hát nghêu ngao trong xóm gì đó.
1: Thì người lớn hát con nít mới bắt chước theo. Anh nếu mà nói về nhạc chế mà nói in trong đầu anh có bài nào không? Cái dân cầm ca này, không có hả? Anh chống nhạc chế hay sao?
3: Không, tôi tôn trọng ý thích của mọi người. Nhưng mà với tôi thì thú thực, nói thẳng, không sợ mất lòng. Nhảm nhí
1: phần ghét không?
3: Tôi không ghét, tôi tôn trọng
1: là không, thì tôn trọng người ta nhưng mà là
3: quảng
1: không
3: cáo đó thì ok. Như Trầm Văn Trạch, Tùng Lâm cải biên những cái bài hát nổi tiếng trong nhân gian hoặc là những bài đồng ca để quảng cáo một cái thương hiệu giúp ích cho cửa hàng đó, tôi đồng ý. Nhưng mà vô thưởng vô phạt, ăn không ngồi rồi, chế những cái bài công sức người ta nặn óc viết ra một bài nhạc như vậy. Bây giờ khơi khơi chế lại để tạo view, quá nhảm nhí, tôi khinh.
1: Khinh. Lớn lên thì có một bài nhạc chế mà nó cũng in vô trong đầu á. Nhạc chế có nhiều bài nghe qua cười cười cho vui thôi, rồi thôi. Nhưng mà có những bài á, tự nhiên nhớ. Giống như bài là 1.000 năm đô hộ đàn bà, 1.000 năm nô lệ vợ ta, 20 năm rửa chén giặt đô gia tài.
2: Vậy là giờ tự mình chưa nghe cái bài mà ba em trồng khoai lang á, mà đào lên thấy khoai mì á. Thật sự ra những cái bài đó đó, đối với Mai Phương nha, là nó chỉ có vui ở trong cái gọi là những cái cuộc tà dư, như là tà dư tửu hậu thôi. Giống như là bạn bè khi mà uống vài ba ly rồi bắt đầu hát hò, rồi gãy guitar hoặc là đập chén đập đũa bắt đầu là hát những cái bài đó, thì nói chung là nó thuộc dạng là nó vui đó, vui cái lúc đó.
1: Nhưng mà người ta ghét phải không? Người ta những người mà nghệ sĩ chân chính
2: không,
1: kia đó.
2: Nhưng mà Phương nghĩ thì là cái việc hát vui ở ngoài với cái việc mà đưa lên YouTube kiếm tiền là những là hai việc hoàn toàn khác nhau luôn đó Tường Minh.
1: Tại vì á bây giờ hồi xưa đó là cái việc nhạc chế cải biên đó là nó có từ thời xưa tôi mới nhớ là lớn lên từ thời ông cha mẹ của mình cũng có những cái bài nhạc cải biên, giống như là cái bài mà từ Bắc vô Nam là nghe còn hồi là mới biết là đã nghe cái bài đó rồi. Ừ đúng không? Rồi sau này có nhiều bài nữa, có rất là nhiều bài mà từ trồng khoai lang lấy lộn khoai mì, mẹ Việt Nam mắc người sáng chói mua khoai lang lấy lộn khoai mì đó, là mình cũng nghe từ hồi nhỏ luôn. Nó trong dân gian, nó trong bàn nhậu, nó trong những cái cuộc đàn hát chơi vui, hay là có một cái bài mà tụi mình thấy người ta hát nhiều lắm là giống như là có một loài chim không bao giờ bay.
2: Xong rồi cái bài
1: thì coi như là hầu như là tụ tập mà chơi đàn guitar là hồi là cũng có những cái người sẽ moi ra nhạc chế. Tuy nhiên á là cái nhạc chế nó có cái lâu đời như vậy rồi, nhưng mà tại sao bây giờ đó là người ta chống, hay là người ta cảm thấy là nhà nước ra cái luật đó là không có được chế, không có phải cũng phải xin phép tác giả trước khi mình chế tác giả. Ok bây giờ Mai Phương muốn chế cái bài gì lời ra làm sao, hãy đưa cho tôi coi, mà tác giả cho phép thì mình mới được, chứ không phải là chế như là buồn buồn cầm cái guitar lên rồi chế rồi post Facebook, là giống như cái anh này 10 mấy triệu view là tại vì chưa bị bắt, nhưng mà bây giờ nó có trào lưu. Cũng là trào lưu là bắt hết mấy cái người mà vi phạm bản quyền mà tội hình sự luôn, thấy không?
2: Đúng rồi đó Tường Minh, tại vì hồi xưa mình hát nhạc chế nghêu ngao thì mình không biết ai là cái người chế ra cái bài hát đó, mình đâu có biết đâu, thì cứ hát tùm
1: dân
2: lum
1: gian
2: tà
1: thôi,
2: la
1: truyền
2: dân
1: miệng
2: gian
1: thôi.
2: thôi, cứ truyền miệng người này qua người khác thì nó không, cái trách nhiệm thuộc về ai hết. Còn bây giờ khi anh đã lên trên mạng mạng truyền thông, anh hát cái bài đó rồi anh còn kiếm tiền nữa, thì thực ra cái luật mà gọi là cấm, gọi là chế nhạc á, nó đã có từ rất là lâu rồi, cái công ước bên đó là đã có từ lâu rồi, nhưng mà người chơi không có biết luật đó Tường Minh. Việt Nam mình đó thì ở bên đó đó giống như họ cứ để cho làm như vậy đó, nhưng rồi một thời gian
1: Nuôi cho mập phải không?
2: nó cũng giống như vậy, một thời gian sau thì họ đã có sẵn cái luật như vậy, họ muốn bắt lúc nào là họ bắt thôi, chỉ là bắt lúc nào. Thì Mai Phương nghĩ là có lẽ đã đến lúc cái anh này đạt tới 16 triệu view như thường mình nói thì chắc là
1: Hơi hơi hơi đun
2: dạ
1: rồi đó phải
2: cũng cũng bắt đầu là cũng hơi rén rồi đó, phải rén đó.
1: không?
2: Gọi là phải rón rén một chút xíu chứ không thôi là mệt đó.
1: Nhưng mà dư luận từ mình cũng có đọc, từ ca sĩ, nhạc sĩ, những người thường á, đều có những cái dư luận, họ người dễ tính họ thấy ô cái này vui, họ rất là thích nghe cho vui, nhưng mà có những người giống như anh Kiểm cảm thấy là cái này nó nhảm nhí, hay là có những cái lời hát nó hơi quá quá đà, nó thành ra tục tiểu, hay là nó thành ra như giờ gọi là vô bổ, không có ý nghĩa gì hết. Người ta cảm thấy chóng, và có rất là nhiều những cái nhạc sĩ dùng dùng những cái từ rất là nặng luôn, dành cho nhạc chế, tại vì họ rất là cảm thấy bực mình một cái bài hát tâm tư nguyện vọng gì ước mơ ấp ủ ra một cái bài hát như vậy, rồi người ta chế nát cái bài của người ta như vậy thì họ không có vui. Nhưng mà cũng có những nhạc sĩ gọi là họ thấy vui, họ nói gặp cái giai điệu cái bài hát này á, phải nổi tiếng lắm rồi, hát ra là người ta biết liền là cái đó là cái bài nào thì người ta mới chế, chứ một bài mà nó bình thường quá không ai biết tới thì ai lấy bài đó ra chế làm gì. Giống như mới đây á, là trên mạng có cái bài chế của Lâu Đài Tình Ái
2: Phương ít có nghe nhạc chế.
1: á.
2: Cái
1: Tại vì nó
2: ví dụ
1: rần
2: này, cái
1: rần.
2: kho nhạc chế này phải hỏi Tường Minh rồi.
1: Ừ, nó rần rần quá, nó rần rần quá, mình lên là mình thấy thôi. À, vậy thì hỏi quý vị ha, anh Kiểm, Mai Phương cũng như tất cả quý vị, kể cả nếu mà có ai mà đang trong cái lĩnh vực sáng tác, nếu như mà mình bị chế thì mình cảm thấy như thế nào? Còn quý vị có nghe những cái nhạc chế như vậy không? Mà những cái bài nhạc chế nào mà coi như nó ăn sâu, nó như mình nhớ từ nhỏ tới lớn, giống như những bài đơn cử hồi nãy mình chỉ đưa ra một vài bài á, từ nhỏ mình nghe rồi, mà mình nghe rồi đâu mình nghe cứ người này người kia hát riết rồi nó thấm luôn, nhớ luôn.
2: Phương Phương thì chỉ có cái bài khoai lang khoai mì là mấy người bạn gần đây á, là hay lâu lâu gặp nhau cái hát hò những cái bài nghiêm túc trữ tình một hồ, bắt đầu lên đó là hát cái
1: Bắt đầu
2: bài khoai
1: lầy.
2: lang với khoai mì là lầy thôi, chứ còn thì Phương không có thuộc một cái bài nào mà cho trọn vẹn nhạc chế hết trơn á. Với lại mấy cái bài hồi nhỏ đó hát một vài câu vui vui như Phương nói với Tường Minh đó.
1: Anh Kiểm thấy sao?
3: Tôi đã nói rồi, tôi không có nhiều cái sự chú ý về cái lĩnh vực này, cho nên có thể tôi ngồi tôi nghe và tôi nhận xét những cái đóng góp khác của quý khán giả. Đối với tôi một lần nữa tôi nhắc lại, nó là một cái sự nhảm nhí, và thêm một cái tội nữa, lợi dụng những cái bài hát nó đã nổi tiếng thì không khác gì ăn cắp cái sản phẩm trí tuệ của những nghệ sĩ sáng tác.
1: Sau này á có cái YouTube
3: Ok.
1: kiếm tiền á, có mạng xã hội mà người ta trả tiền cho những người post lên á thì nó mới sanh ra là kiếm tiền.
2: Đúng
1: Còn
2: rồi.
1: trước đây á là những cái nhạc chế á là từ những cái danh hài, cũng có cũng danh hài cứ đem nhạc ra chế rồi vui rồi cười rồi trong cái show diễn.
3: Thì như lúc đầu nãy tôi nói đó, Tùng Lâm hoặc là Trương Văn Trạch, họ là danh hài. Cái đó là một trong những cái họ
1: Danh
3: trình
1: hài đi
3: diễn
1: diễn kiếm tiền đó anh.
3: mỗi tối. Thì bởi vậy, nhưng mà họ đúng đích thực là họ làm cái công việc đó có lương tâm trong cái lĩnh vực nghề nghiệp chuyên môn của họ. Và theo tôi biết, họ cũng phải xin phép tác giả của bài hát đó
2: Mà anh Kiểm họ mấy
3: bản
2: mấy
3: quyền, hoặc là cho
2: anh
3: phép tôi làm như vậy được không để cống hiến khán thính giả của tôi. Sao anh?
2: À, em muốn hỏi anh là họ tức là mấy người đó chế lại nhạc là nhạc dân gian phải không anh?
3: Đủ
2: Đúng
3: loại
2: không?
3: nhạc hết
2: Dạ
3: cả,
2: vậy hả?
3: từ kem hi nốt cho tới Suzuki, xe mô
2: Ý
3: tô
2: em
3: hai
2: những
3: bánh.
2: cái giai điệu đó, cái giai điệu từ những bài dân gian thì chắc là không có xin phép không anh?
3: Nhiều, ở dân gian thì làm sao xin phép
2: Dạ
3: được,
2: dạ. Nhưng
3: thì
2: mà
3: giống như là
2: cũng có những bài nổi tiếng, có những bài mà truyền miệng mà mình nghe nhiều, giống như là Thanh Thanh cũng nói là nhắc lại là mình nhớ nè, từ ngày giải phóng vô đây mình bán nhà lầu từ ngày giải phóng
1: dạ
2: vô
1: đúng
2: đây mình
1: rồi,
2: bán cái Honda
1: xe hơi Honda vậy ha.
2: đó
1: Đó hồi nhỏ có nghe
2: đó
1: mấy
2: là
1: bài đó
2: cái
1: hết
2: bài
1: luôn
2: đó là cái như
1: á.
2: là chắc là tác giả nghe chắc cũng không có giận đâu nó bây giờ nó phổ biến quá sức luôn, mà hồi đó là người ta vì cái vui hay cái gì đó người ta vậy là chế tác lại những cái nhạc phẩm như vậy. Bức xúc về xã hội, người ta đem những cái nhạc phẩm đó người ta nói lên cái nỗi lòng của người ta, giống như cái bài vừa rồi, người ta không có mục đích kiếm tiền. Sau này á là người ta mới kiếm tiền, là sau này á là khoảng chừng mười mấy năm trở đi về đây á thì mới có cái vụ như mà post lên YouTube trả tiền, Facebook trả tiền, cái này cái kia trả tiền, chứ hồi đó là cái mục đích vui hoàn toàn.
1: Thì đúng vậy, cho nên là cái vui thì không có sao, nhưng mà nếu mà mình kiếm tiền bằng những cái nhạc chế thì mình phạm luật rồi.
2: Bây giờ á có quý vị suy nghĩ như thế nào về nhạc chế, và thêm một cái vui á là những cái nhạc chế, những cái câu nhạc chế nào mà nó ăn sâu vô mà mình kiểu như mình nhắc ra mình nói ra là mình biết liền luôn á, thì quý vị chia sẻ cho nó vui. Thứ sáu nha, 3527.
0: Hello,
1: Dạ.
0: hello, chào cà phê sáng, chào anh Quốc Kiểm, chị Tường Minh với lại chị gì mới mà không biết ra
2: Mai
0: cái lọt.
2: Phương, dạ, chào
3: Chào
2: anh.
3: anh.
0: À, Mai Phương, dạ, chào Mai Phương, dạ. Về, về, về nhạc chế thì, ok, cách đây, mình nghĩ chắc cũng phải trên 15 năm á, thì hồi đó mình ghét lắm. Mình giống như anh Quốc Kiểm gì đó là mình cảm thấy đó, nó xúc phạm sao đó. Đó, thì tình cờ mình coi được cái băng video lúc đó là ca sĩ hình như là chú Ngọc Ngạn đó có phỏng vấn nhạc sĩ Lam Phương, hỏi chú Lam Phương là về cái vấn đề mà ta hay chế nhạc của ca sĩ nhạc sĩ Lam Phương á, cái nhạc sĩ ca những bài ca của nhạc sĩ Lam Phương á, người ta chế rất là nhiều, thì nhạc sĩ Lam Phương mới nói một câu mà từ đó mình thay đổi cái suy nghĩ của mình luôn, là ông nói thế này, người ta thích mình, nhạc của mình đi vào quần chúng, đi sâu vào quần chúng người ta thích, người ta mới chế. Đối với ông á thì ông không phải là ông giận mà là ông hãnh diện nữa đó, thì mình không có thích, nhưng mà mình nghe ông nói như vậy thì mình đổi cái suy nghĩ của mình liền. Nó những đứa con của ổng mà ổng nói như vậy thì có nghĩa là ổng nói đúng, cho ổng không nói sai, tại mình không có nằm trong trường hợp của ổng, cho nên mình nghĩ ồ có thể là vậy là ông Lâm Phương ổng rất là thoải mái với vấn đề đó, ổng cảm thấy là nhạc của ổng đi sâu vào quần chúng ai cũng thích, cho nên người ta mới chế. Rồi cái đây là nhạc chế, thì nhưng mà bây giờ mình nói giống như bây giờ đúng như anh Vũ Kiệm nói đi, cái chế với lại cái đổi lời hai cái nó khác biệt xa lắm. Nhiều ca sĩ hát sửa lời, cái đó mới là cái mình không thích, mình không thích, mình giận luôn á, tại vì người ta châu chuốt những cái lời ca hồi xưa, những cái nhạc sĩ hồi xưa người ta sửa người ta rất là hay đó, từng chữ một đó, mà họ ca sĩ họ tư cách gì mà họ đi đổi cái lời, cái đó mới là khó, mới làm mình không chấp nhận. Còn mà nhạc chế mà hát cho vui giống như ngồi trên bàn nhậu hoặc là mình chơi với nhau thì hoàn toàn mình bỏ tay luôn, nhưng mà nhạc chế để mà đi kiếm tiền thì đó phải coi lại. Mình cũng không chấm, mình nói cái khác gì chấm, nhưng mà phải coi lại vấn đề đó. Mà không chấp nhận cái, có thể mình không chấp nhận cái chuyện mà lấy cái nhạc của người ta xong mình sửa lời, mình dư chế lại rồi mình đi đi kiếm tiền, cái đó là không có công bằng.
2: Vậy
0: Còn mà nhạc chế cho
2: là
0: vui giống như
2: tắt chế
0: là
2: độ kiếm tiền là được ha
0: cái độ kiếm tiền đi cho vui tất cả mọi thứ thì được. Mà hồi xưa mình chống giống anh cũng kiểu nói với mình không phải rồi thì tào lao nhạc tài gì mà chứ cái lời hay không không nghe nghe lời tào lao, nhưng mà khi nghe chú Lâm Phương nói rồi thì mình thay đổi cái suy nghĩ đó. Đó là những cái ý kiến của mình như vậy. Dạ.
1: Dạ vâng. À, cảm ơn anh. Anh tên gì anh ơi? Dạ. Anh Thành phải không?
0: Thành, dạ.
1: Dạ, anh Thành. Dạ, cảm ơn anh Thành nha.
0: Dạ, cảm ơn
2: anh. Dạ, cảm ơn anh.
1: À, đến đây thì chúng ta dừng trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại. À, xin mời quý vị trong phần thứ hai gọi vào với chúng tôi chia sẻ về cái tâm tình của quý vị nghe những cái nhạc chế đó, nhạc đổi lời, những cái bài hát nổi tiếng đổi lời lại cho nó vui đó, thì quý vị cảm thấy như thế nào, gọi là thích hay là không thích, đồng ý là cái này kiếm tiền là phải xin phép bản quyền, hay là trong cái tuổi thơ tới bây giờ những cái câu nhạc chế nào mà chúng ta vẫn còn nhớ. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi, chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát.

0: công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
2: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
1: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
2: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đất Nghĩa Trang, For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8858, 346-380-8858, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
4: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
5: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
6: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
0: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
7: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, những trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
7: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elbridge.
7: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
8: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
9: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
10: Good morning Sunshine, trở lại với cà phê sáng. Chúng tôi thấy khán giả nói là khách mời gọi vô cũng còn hơi ồn. Quý vị hãy tiếp tục gọi cho chúng tôi để... Good morning Sunshine, trở lại với cà phê sáng. Chúng tôi thấy khán giả nói là khách mời gọi vô cũng còn hơi ồn. Quý vị hãy tiếp tục gọi cho chúng tôi để mình sẽ tiếp tục điều chỉnh nhé.

0: chế độ kiếm tiền là được ha, vân vân, hay là những câu nhạc chế nào mà chúng ta vẫn còn nhớ mãi tới bây giờ? Mời thính giả trên đường dây ạ.
1: Chào anh Vũ Kiểm, chào chị Mai Phương, chào chị Tường Minh.
0: Dạ, chào Bảo Bảo.
1: Dạ, thật sự nhạc chế em nhớ cũng nhiều lắm. Thứ nhất là em nhớ cái thời kỳ đi vượt biên đó nha. Thì họ nó có cái bài này: vượt biên sang Hoa Kỳ, ngày mai tương lai huy hoàng, em ơi theo anh một chuyến ra khơi. Tàu anh đi 200 người, tàu anh đi hai chỗ ngồi, mời nàng đi chung chiến. Sáng mai tối nay nhậu nèo, sáng mai mình tới Hoa Kỳ.
0: Nhanh vậy hả?
1: Rồi cái em nhớ là trong cái khu nhà, trong cái khu xóm em ngày xưa. Thật sự nói tới đây thì em cũng cảm ơn tạo quá đã cho em đi vượt biên. Chứ nếu mà em không vượt biên thì em không biết em sẽ trở thành cướp hay là xì ke nữa. Xóm em xì ke rất là nhiều. Thì họ có một cái bài là cầm xe chuột xe bán xe luôn, ta bán luôn cải sườn, chiều hôm nay có tiền, đi đi đi là đi xuống chợ hàng dừa, đưa tay ra người ta chích lẹ rồi về, về tới nhà mình thấy cô ba, về tới nhà mình thấy cô tiền, cái người ta mới tiếp nữa. Nhưng mà con vợ tôi nó thấy tôi vậy nó mới nói như vậy: tiên sư cha nhà mi dám lộng tiền ba, đi chơi xa rồi không biết lại quay về nhà, về phen này bà tông ra xăng, về phen này bà tông ra xăng.
0: Mình đố nè, khoan dừng lại đi, đố anh Kiểm với lại Mai Phương từ cái bài nào?
2: Mình nhớ mang má nhưng mà giờ tự nhiên nói đố bất ngờ, giống như làm cái khúc hình như cái này có ba bài.
0: Hồng Nhận Phu,
2: Hồng Nhận Phu, gia Phương nhớ nhớ, tự nhiên giờ hỏi bất ngờ cái tự nhiên.
1: Em thấy những bài nhạc em đồng ý quan điểm của cái anh vừa rồi, em rất là đồng ý và tâm đắc quan điểm của anh. Thứ nhất, cái nhạc vui mình chế ra để mình cho cái cuộc sống nó tươi vui. Nó giống như là trong lúc trà dư tủ hậu đó, để cho cái thời gian nó trôi qua và anh em vui vẻ hết mình, thì các em nghĩ cái đó ok, cái người tác giả họ sẽ không có phiền hà cho trách móc gì đâu. Nhưng mà nếu mà mình sửa lời một hai lời thì nó mất đi cái ý nghĩa của bài hát, thì cái đó em nghĩ tác giả họ sẽ không bao giờ chấp nhận. Và cái thứ ba, giống như anh Vũ Kiệm nói là nếu mình sửa, giống như chị Mai Phương nói là bây giờ cái thời đại bây giờ có YouTube, họ mình sửa lời để mình đi kiếm tiền thì cái đó là vấn đề khác, cái đó là mình lạm dụng cái bản quyền. Nên thì em cũng không có chấp nhận cái vấn đề đó. Nếu mình sửa lời để mình hát cho những cái tục vui chơi thì có, em công nhận cái điều đó là ok, là tốt đó. Nên và em còn nhớ một cái bài này nữa, mà cái bài này em nghĩ hầu như giới trẻ ai cũng biết, như cái tuổi của em á thì hầu như ai cũng biết hết. Thì em hát cái bài này nó hơi tế nhị một chút ha. Thì em hát như vậy: như có ông Thiệu ngồi bên sạp Sam, ngồi kế bên là ông Nguyễn Cao Kỳ, ông mang kiên đèn, ông Trần Dân Hương, ông đang chia bài là Hồ Chí Minh Việt Nam, Hồ Chí Minh An Giang, An Giang.
0: Cái bài này hồi nhỏ mình cũng muốn nghe dữ lắm luôn, không biết tại sao, không biết ai chế cái bài này mà hồi nhỏ kêu như là hát lên khên luôn á. Cảm ơn Bảo Bảo nha.
1: Xin chào tất cả các anh chị.
0: Thì có tự nhiên
2: cảm ơn anh Bảo với mấy bài hát nhạc chế sáng nay thì nó cũng rộn ràng á Thượng Minh. Anh Bảo Bảo thuộc ghê luôn á, nhớ
0: cái bài này là nhắc lại là nhớ liền, tại hồi nhỏ đó là mình cũng nghe quá trời luôn. Mời thính giả trên đường dây ạ. 4982.
3: Alo.
0: Dạ.
3: Dạ, nhạc chế đối với tôi là một cái dòng nhạc gọi là tào lao. Quá tào lao. Thực ra thì mình dùng cái từ gọi là nhạc chế, cái chữ chế đó chắc nó nằm trong cái từ chế tạo quá. Có nghĩa là sáng chế hoặc là gì đó, nhưng mà nếu mình sáng chế thì mình sáng chế luôn cái giai điệu của nó đi, chứ còn lấy những cái bài người ta trữ tình, người ta đặt cả tâm huyết vô đó, tự nhiên chế với những cái lời tào lao đúng

0: là phản ánh hiện thực, phản ánh cuộc sống, nhưng mà mình tại sao mình không sáng tác như càng như cái bài mà ba em chồng khoai mì khoai lang đào lên thấy khoai mì đó, người ta sáng chế luôn một cái giai điệu theo cái điệu van hay cái điệu gì đó của người ta luôn, thành như cái lời. Còn như cái bài người ta đang hay như vậy, tự nhiên chế cái lời tào lao là mất cảm xúc. Ngày mai là Tuấn Ngọc chế con cái từ mà gì trời vào thu chiều nay buồn lắm em ơi, là bị chửi như như gì rồi.
1: Cái đó là đổi
0: đừng
1: lời.
0: Nói chi mà.
1: Dạ.
0: Đổi thì đó, là chế lời, là cũng là chế lời rồi đó.
1: Dạ.
0: Đó cũng là chế, cái này từng là chế lời rồi. Là thấy tàu lao rồi.
1: Dạ, Minh Phương.
0: Cho nên đối với tôi á, đối với tôi á, nói chung là mình sống trong cái xóm lao động mà. Xóm lao động thì thường thường là người ta không có học hành nhiều. Cái thứ hai nữa là một phần là tội phạm cũng nhiều. Nhạc chế này á, đa phần xuất phát từ trong tù là nhiều. Tại trong tù rảnh quá không lại thì tối ngày ngồi đập bồn đập bát là hát thôi, không có làm gì trơn á. Chẳng hạn như mấy cái bài tàu lao như cái bài gì thôi tôi nhớ thôi. Mấy thằng ở tù thì nó ca những gì. Ở Việt Nam nhớ đó, Việt Nam nó ca cái bài người ta là bài phố đêm mà lại nở lòng nào nó ca bao đăng đàn ba Việt Nam gì quá ham tiền đô giết chồng bằng lưỡi lam ca vậy đó.
1: Nhưng mà anh nhớ là coi như là anh vẫn vẫn nhớ được luôn. Dạ,
0: tất
1: nhưng
0: nhiên mà mình nhớ
1: cái
0: là mình
1: bài
0: yêu
1: ba
0: nước
1: em trồng khoai
0: mà tại
1: lang á,
0: vì
1: thật ra là không phải người ta sáng tác đâu, cũng là nhạc
2: dạ
1: chế đó.
2: nhạc chế
1: Mê
2: đó
1: em,
2: anh.
1: quê em miền Trung Du
2: Dạ
1: á.
2: đúng rồi.
1: Dạ.
2: Vậy là anh tưởng là nhạc sáng tác nhưng thực ra
1: Không
2: nó
1: phải nhạc
2: cũng
1: chế
2: là nhạc
1: luôn.
2: chế luôn đó anh.
0: Có thể là tôi kiến thức tôi hơi hạn hẹp, nhưng mà tôi thích những cái bài mà chế, mà chế luôn cái son the của nó luôn, ý là cái ý của tôi vậy đó. Còn cái bài bay này quay lại chắc là tại vì cái kiến thức của mình hơi hạn hẹp cho nên mình không có phương trình xác nhận là mình sai chỗ đó, nhưng mà cái quan điểm của tôi là chế nhạc là tào lao. Thực ra cái đó là gì, cái đó là cái đó chỉ có một cái kiểu chế nhạc mà công chúng Việt Nam chấp nhận được và thịnh hành và thậm chí kiếm tiền YouTube nhiều, đó là cái bên cổ nhạc. Cổ nhạc người ta có một bản đờn thôi, chẳng hạn như cái điệu Lý Triều Kiều thì người ta có thể có hàng trăm bạc cái lời của Lý Triều Kiều đó, hoặc là cái câu vọng cổ 1256 thì người ta sẽ có hàng ngàn cái câu vọng cổ trên cái nền nhạc 1256 cổ nhạc đó, thì chỉ chấp nhận được bên cổ nhạc thôi. Còn tân nhạc mỗi bài là cái nỗi niềm riêng của tác giả, mà tự nhiên cái chế tào lao và người ta ủng hộ, tại sao người ta ủng hộ, tại sao người ta ủng hộ cái đó, tại
1: người ta
0: vì người
1: thấy
0: ta
1: vui,
0: không biết á,
1: người ta
0: người
1: thấy
0: ta
1: ồ cái lời này nó vui, ai mà không thích vui. Giống
0: không
1: như
0: phải nó
1: là anh
0: vui
1: học
0: mà
1: cái
0: tại vì
1: bài
0: là
1: anh nói đó, chiều chiều ra đứng bên bờ sông, thấy em đang ngồi chấm chấm.
0: cái đó cũng là một cái chế lời, nhưng mà đó là bên cổ nhạc thì ok. Còn bên tân nhạc tôi thấy đây quan điểm của tôi thì cũng hơi giống giống
1: Anh
0: anh
1: Kiệm
0: tào lao, thực ra là tào lao
1: thấy giống anh.
0: nó,
1: anh,
0: nó,
1: anh anh anh anh anh anh nói mà nó liên tục vậy em hiểu lầm, thấy giống anh Kiệm tào lao.
0: nó giống anh Kiểm, là có nghĩa là cái quan điểm là
1: Ủa,
0: nhạc
1: giống anh
0: chế nó
1: Kiểm
0: tào
1: rồi
0: lao thì
1: chấm rồi,
0: chị
1: cái
0: đừng
1: đó
0: có
1: là
0: dài
1: nhạc tào
0: hạn, mà
1: lao, còn anh nói là giống anh Kiểm tào lao thì em thấy
3: xin lỗi cho
0: không,
3: biết quý danh của anh.
0: Anh Kiểm sẽ hiểu cho tôi,
3: tôi
0: anh Kiểm
3: hiểu
0: sẽ hiểu cho
3: anh,
0: tôi.
3: cho tôi
0: Dạ,
3: biết
0: còn
3: quý
0: chị
3: danh
0: là
3: của anh để xưng hô. Anh tên
0: dạ
3: gì?
0: chị đang gài hàng ngày lạnh, chị có thừa cơ hội là chị đến Kiểm
3: Chuyện đó
0: tào
3: tính sau đi, cho tôi biết tên anh là tên gì để dễ xưng hô.
0: dạ em cũng thường gọi vô đài, em tên Dũng ở kia đi.
3: Anh Dũng, tôi không nghĩ là anh thiếu hiểu biết hoặc là thiếu kiến thức. Không dễ gì một người nói luận về âm nhạc mà dùng chữ son phe và biết cả những cái xuống xề của bên lĩnh vực vọng cổ,
1: Anh là nghệ sĩ cải lương mà.
3: ngũ âm. Ok, cho
0: Đó,
3: nên
0: biết
3: tôi
0: rồi,
3: đồng ý với anh, vắn tắt là như vậy. Chứ anh không có tào lao, có
2: chuẩn.
3: tào lao hay không là cô hàng cà phê.
0: Còn tại
1: Đâu
0: sao
1: có ai nói
0: sorry mấy anh chị.
1: anh nói là tao đâu, nãy anh nói là giống anh Kiểm tào lao thôi.
0: còn
2: Không, tại vì
0: tại vì
2: anh mới
0: tôi
2: tắt thôi, mới tắt thôi.
1: Em chọc đừng có nghiêm túc quá, đưa banh thì người
0: tôi biết là rất
1: ta chụp được thì người ta chọi thôi.
0: tôi biết rất là nhiều nhạc chế là tại sao, mình sống trong cái xóm lao động mà nó cứ ca trong đầu mình từ nhỏ tới lớn. Hơn nữa mình biết chơi đàn, từ mình biết chơi đàn guitar từ năm mình học lớp 9 tới giờ. Cho nên nó Dũng Dũng đợi tao ca bài, tao tưởng ca bài gì, ca bài đó đó. Đường ca bài gì, nó ca bài đó, hỏi bài sao, bài này mới sáng mát đó. Tưởng sao bài này mới chế đó.
3: Cổ còn có câu 1, câu 2, cho nên người ta nói là 6 câu vọng cổ là như vậy.
1: Cảm ơn Dũng okay, nha.
0: Cảm ơn đài này, đó là ý kiến riêng của mình.
1: Trước khi chia tay, anh cho câu nào mà sớm lao động của anh Mạnh Hà nhớ đi.
0: Nó chẳng hạn như mà nó trong một đứa tù, mà ví dụ như hồi xưa ở trong tù nó ca như vậy nè: 6 giờ sáng nay quan giáo kêu anh mau mau thu xếp lên đường, nhìn xuống căng tin thấy em đang ngồi tay bồng đứa con, tay kia em cầm lá đơn, có nghĩa là thấy cô vợ đang đi nuôi mình cầm bồng đứa con cái gì đó tùm lum cái gì đó. Rồi chẳng hạn như là gì vậy, về Tây Ninh tôi quen nàng tên Linh, Linh bán gì đó ở chợ Tây Ninh, ví dụ tùm lum hết trơn. Nói chung là cào ao.
1: Đúng rồi, về Tây Ninh quen nàng tên Minh là đúng em luôn á.
2: Dạ,
1: em đúng ở Tây Ninh mà em tin Minh đó.
2: Hình như là những người mà chơi nhạc nhiều thì
1: biết nhiều.
2: Ngoài trừ nhạc sĩ Lam Phương, chắc là ông dễ tính quá đó ha. Chứ thường thường đó, như anh Dũng chơi nhạc, anh Dũng không thích nhạc chế. Mai Phương thì cũng ít có nghe lắm. Nói thật sự mà nói là cũng không có thích lắm. Nhiều khi mấy bạn hát thì mình ngồi đó mình cười vậy thôi. Mình
1: cười là có tội rồi đó. Ở bên Việt Nam
2: người ta đang vui, ta đang cười.
1: Ở Việt Nam mới bắt 45 người, cái tội mà cười trong cái Facebook của anh Đài với lại Nguyễn Trung Khoa đó, đừng giận chơi. Cười là đồng lõa rồi.
2: Vậy hả? Chết rồi, vậy từ nay không cười luôn.
1: Thả tim hay thả like là không được rồi.
2: Rồi. Vậy là từ rày là có ai hát là mình nói tôi không nghe và tôi đi ra ngoài đó. Dạ cảm ơn
1: anh. Bạn đó.
0: Trước khi em xuống em ca một câu nhạc chế nữa nha. Cậu Quấn ơi ăn khoai mì ngán quá.
2: Cảm ơn anh.
1: Khoai mì ngán quá. Ở đây kiếm khoai mì mắc quá thì nó phải qua bên Mỹ phải chế lại là ăn khoai mì mắc quá. Dạ. Mời thính giả trên đường dây ạ.
4: Hello, chào buổi sáng.
2: Dạ
4: chào cô Mai Phương, chào cô Tùng Minh. Anh Kiểm.
3: Dạ chào anh.
4: Thì em từ hồi vô Cà Phê Sáng tới giờ biết anh Vũ Kiểm lần đầu tiên mới gọi là trúng ý anh Kiểm. cái nhạc chế thì thật sự thích nghe lắm, giống như cô từng mới thích nghe chứ mà ủng hộ thì thật sự không ủng hộ. Cái đó
1: kỳ ha, thích nghe mà không ủng hộ, cái này nó mâu thuẫn ghê gớm luôn á.
4: Không, cô Trùng Minh hiểu không? Thích nghe là nghe những cái chế mà nhân gian nó cho làm cho vui á. Giống như cô nói những cái bài mà vui vui á, thì cái còn nhạc chế từ cái bài ca người ta thì tôi không thích. Giả sử giống như mà nhạc chế mà 65
1: cuộc đời, chế
4: giờ cả trăm, giờ lên cả trăm luôn, thế tôi thấy có ngộ ngộ với. Tôi nghe thì nó vui vui nhưng mà thật mà mình không có vui. Vui theo cái chế
1: nghe vui vui mà không
4: nghe
1: có vui
4: mình thấy lại là vậy.
1: bữa nay anh Chung sao á, nghe vui vui mà không có vui.
4: Đúng vậy, không vui là như là mình đang cấp người ta đó. Chứ còn mình ta ca thì mình hay thì mình thấy như cô ca những cái bài mà dân gian mà cô nãy giờ cô nói thì tôi cũng là rất là thích. Hồi xưa giờ tôi cũng nghe những cái đó tôi rất thích, nhưng mà và cái những bài ca giống như anh Kiểm nói mà cấp những bài của người ta sáng tác thì đó tôi không đồng ý ta. Mới tôi mới nói là cái này tôi không có rành thiệt, nhưng mà
1: nhạc anh không thích nhạc chế mà, anh nghe anh thấy nhạc, vui nhưng mà không có vui.
4: Nhưng mà cái ngày hôm nay tại vì ủng hộ cái ý kiến của anh Vũ Kiểm luôn.
1: Bữa nay theo phe Vũ Kiểm luôn.
3: Cái gì đúng thì mình
1: nhưng mà anh Trung có nhớ câu nhạc chế nào không?
4: Dạ thì có nhớ những cái bài chế giống như một chuyện nói mà mấy ông nhân Trung ông này kia nọ thì
3: Tùng Lâm
4: sáng chướng lên nào Vũ Kiểm nhớ không?
3: Anh đồng ý với tôi đó, thì tôi muốn hỏi anh Trung một câu như thế này.
4: Sao?
3: Hơi cắc cớ nhưng mà khó trả lời, tùy theo anh. Có đủ can đảm để trả lời hay không?
4: Thì cứ nói
3: anh
4: đi.
3: Có thất vọng cô bạn cà phê Tường Minh của mình không? Tôi vô cùng thất vọng, thất vọng ê chề. Một người như vậy mà mê nhạc chế như điếu đổ.
1: Em nãy giờ đâu có nói mê.
3: Không lẽ cô mê là để vì câu view để mà kiếm tiền hay sao? Tôi lại trở lại với lại cái định lý luôn luôn tôi cho cô là một người đàn bà lý tài. Tiền là cái bánh xe bò.
1: Đúng rồi, không có tiền sao sống.
4: Em nói quen cho cổ rồi.
1: Đúng.
3: Anh lại binh cổ rồi thôi. Như vậy tôi không nhận cái sự đồng ý của anh.
4: Bởi tôi mới đồng ý là tôi đồng ý kiếm là mà cũng là rất thích cũng như những cái bài nhạc chế mà cổ thích nghe tôi cũng thích nghe.
1: Nãy giờ chưa có ai nào nói mê với điếu đổ hết đó, anh tự đặt
3: tôi
1: ra.
3: Vô cùng thất vọng ê chề về cô. Một người bạn đồng nghiệp coi vậy mà không phải vậy.
1: Coi vậy mà hơn mà vậy nữa đó.
3: Tệ hơn vậy. Ăn mặc cũng sạch sẽ sang cả như vậy mà mê nhạc chế. Nhà quê ơi là nhà quê.
1: Thì bởi vậy ngay từ đầu rồi để phát cái bài là em ở nhà quê mới lên rồi. Bữa nay dành chức nhà quê của anh. Cảm ơn anh Trung nha.
4: Okay.
1: Thôi đâu mà chấp nhất ổng. Ổng muốn nói gì ổng nói đi. Cãi ổng cãi tới chiều.
2: Okay. Cảm ơn anh Trung. Bye, dạ. Trung.
3: Cảm ơn anh Trung.
1: Cảm ơn.
3: Vui vẻ.
1: Mời đến thính giả kế tiếp và xin chào 7980.
2: Dạ xin chào.
1: Mời. Mời quý vị. Chưa nghe được nha. Thôi giữ lại. Mời một khán giả kế tiếp ạ. 5308.
5: Alo, xin chào. Tôi thì tôi thấy nếu mà không có phiền gì các tác giả âm nhạc đó thì nhạc chế nghe rất là vui. Miễn là mình đừng có xúc phạm gì quá lố thôi. Mà nếu các tác giả nhạc nó không có bị buồn lòng vì mà chế như vậy, nhưng mà tôi nghĩ chắc là hồi đó giờ tôi cũng không thấy nhạc sĩ nào mà than phiền về cái nhạc chế hết. Với lại là đừng có làm cho nó quá lố thôi. Thì tôi xin hồi nhỏ đó tôi sống trong cái xóm lao động và có hai ông anh, thì ông mấy ông anh này á, hai ông anh này được đi trong hiến đạo, mà ở nhà tôi là ba tôi là trọng con trai lắm, con gái thì không cho đi hiến đạo, hai anh thì được đi hiến đạo. Thì lúc mà hai anh đó có cái bài hát lúc mà chia tay đó thì hát cái bài bài nhạc chế, mà cái bài này là của Pháp, nên nếu mà hát thì không có có ảnh hưởng gì tới mấy người Việt Nam hết. Thì cái bài đó là bài Soyer Ayer. Khi mà hướng đạo chia tay thì hay hát cái bài này như là vui vẻ chia tay rồi sẽ gặp lại nhau đó. Thì con nít con chó mới hát như vậy. Robe đánh đu, đặt thể dục, Zoro bắn súng, chết cha con ma nào đây, con hút tột, thằng lằn cục đuôi. Thế là con nít rất là vui vẻ, ầm ĩ lên.
1: Bài đó là cái bài giống như là bài dè luôn của con nít luôn á. Đứa đó nào cũng hát.
2: Tò te ma lay đánh đu á. Vâng nhớ là vậy đó.
1: Đây dễ dù được tăng bắn súng.
5: Rồi sau này đó thì lúc mà cũng còn nhỏ nữa. Rồi nghe nhạc chế đó nhiều cái cũng mắc cười ghê đó. Thì tôi cũng chia sẻ lại mấy cái mà tôi được biết rồi. Không có nghe từ đầu thành ra chia sẻ lại. Ví dụ như là hồi xưa tôi cứ nhớ là... cái bài mà của Nguyễn Hữu Thiết á, ai đang đi trên cầu bông
1: rớt xuống sông ướt cái người đi lông.
2: Cô Tường Minh là cả một kho đó nha anh Kiểm.
1: Vô đây em chờ quần cô, anh sẽ đưa em về.
2: Chúng ngay kho của cổ rồi anh Kiểm ơi, lấy xe tải chở không hết luôn á.
3: Thất vọng quá.
2: Anh Kiểm này lấy xe tải chở không hết.
3: Thất vọng.
1: Không?
5: Cái bài mà duyên kiếp á.
1: Yeah.
5: Ơi nếu mộng không thành thì sao?
1: Yeah.
5: Mua chai chuột uống vô cho rồi đời.
2: Uống vô chết liền.
1: Uống vô cho rồi đời.
5: Tôi nghĩ nếu mà ai mà thất tình mà nghe cái này mà muốn tự tử chắc cũng mắc cười mà không có tự tử nữa. Yeah.
1: Mấy cái bài cô nhắc lại đó là mình nhớ lại cái tuổi thơ của mình đó, thiệt. Tại vì đó là xóm của tụi mình cũng không phải xóm lao động đâu, nhưng mà hình như là đi ra ngoài á, mình nghe mấy cái này nó thường lắm luôn á. Nó phải rất là thường. Hồi cái thời đó là không có internet, không có YouTube, không có gì hết, toàn là truyền miệng không.
5: Xong rồi cái bài Kiếp Nghèo, thấy không? Kiếp nghèo là đường về hôm nay tối tui. Gặp gặp không thấy tôi, em đụng tôi, em nói tui đuôi.
2: Nói tui đuôi, đúng rồi. Con nít là con nít là mấy câu đó là nhớ.
1: Cảm ơn cô nhắc nhớ lại. Đó. Dạ. Cũng vui, cũng vui.
2: Còn gì nữa không cô? Còn bài nào vui vui nữa không cô?
5: Cái này không có vui mà nó là một câu thơ sau 75. Tôi nhớ là hồi xưa mới 75 vô đó thì nhạc chế gì Bác Hồ gì nhiều lắm.
1: Dạ.
5: Qua em mơ gặp Bác Hồ râu bắc dài gì đó. Mà có một cái câu này là tôi rất là buồn. Nam Kỳ khởi nghĩa tiêu công lý.
1: Cái đó là cái câu nói thôi chứ không phải thật. Cái câu mà đêm qua em mơ gặp túi tiền, trong túi tiền có mấy ngàn đô. Em âu yếm em đưa cho bác mỉm cười, bác gì kêu là bác tịch thu luôn á, đại khái vậy đó, nhớ nhớ vậy đó. Rồi, cảm ơn cô nha.
2: Dạ, cảm ơn cô đã gọi vào.
1: Dạ. Mời một thính giả nữa đi rồi mình sẽ quảng cáo. Dạ, xin mời 3809.
6: Xin chào Cà Phê Sáng. Chào anh Vũ Kiểm, cô Tường Minh và cô Mai Phương. Cô Mai Phương thường thường nghe tin buổi chiều hôm nay lại nhảy lên buổi sáng, vui lắm.
1: Dạ.
6: Dạ. Thì tôi xin chia sẻ chút xíu là lôi lại về cái thời 60 như bà chị vừa rồi nói đấy, thì là cái bài Ô Lan Sai là từ giã vào đêm giao thừa đó là ò e rô be đánh đu tặc răng nhảy dù rô rô bắn súng.
1: Rô bắn súng.
6: Đó, đó là rô rô bắn súng. Cái cha con ma ở đây làm ta hết hồn thành là cuột đuôi. Mà hồi cái hồi đó có một bài nữa là các chú ba tàu màu xanh nó ra, nó la màu đỏ. Mà nhìn cho rõ thì màu xanh nó ra màu vàng. Thì cái bài đó là từ bài Mustafa Kemal của Thổ Nhĩ Kỳ. Mustafa là anh hùng của Thổ Nhĩ Kỳ đã chấm dứt đế quốc Ottoman để lập nước Thổ Nhĩ Kỳ. Thì đó là bài khi mà hồi xưa tụi này ông thầy Việt Văn mới nói là mới biết là cái bài đó là về anh hùng Mustafa Kemal.
1: Yeah.
6: Rồi tiếp theo nữa là khi mà nghệ sĩ Trần Văn Trạch hát những bài mà chuyến xe mùng năm rồi là âm nhạc cũng cháy ra, xe lửa ABCK, ABCK là xe lửa chạy thế nào. Rồi đến nhạc AVT Lữ Liên Diệu thì là mấy ông này diễu cho mọi người vui, thành ra mọi người là lây luôn. Thì tôi theo tôi là vô thưởng vô phạt, nghĩa là có người thích có người không. Chứ gì ông Phạm Duy thì là có đạo ca và cũng có tục ca nữa. Nhạc có nhiều cái bài tục ca mà không thể nào nói nên là nghe rất là bậy bạ. Đó là ông Phạm Thành Duy là cổ thụ âm nhạc, phải không? Mà theo tôi nghĩ là cái nhạc chế này nó không biên giới. Chứ ở Mỹ đây là cái anh mà Weird Yankovic thì anh bắt chước Michael Jackson, bài Beat It thì anh hết đổi là thành bài It It. Đó thì hay là cái hồi xưa có vụ mà cái cô vợ của anh John Babbitt, cô ấy giờ thì ghen cô ấy cắt cái của quý của anh ấy, thì cái bài In the Jungle Where Lions Sleep Tonight thì có cái album mà thúc thì nó nói là album mà chap thì kể chuyện là cái cô này có chặt cái của anh kia đó, thành ra nó không biên giới đó, thì theo
3: tôi xin góp ý với anh về cái nhận xét của anh. Tục ca cũng như là nhạc chế, tôi không đồng ý với cái nhận định đó của anh. Ông Phạm Duy sở dĩ có đạo ca, tâm ca và tục ca. Tục ca riêng để nói lên cái vấn nạn của xã hội. Nó đồi trụy tới cái độ như vậy. Ông nhìn thấy những cái hủ hóa của xã hội nó tồi bại như vậy, ông đưa vào nhạc để lưu ý xã hội, chứ không phải là nhạc chế. Tôi chỉ có cái góp ý đó với anh thôi.
1: Nhưng mà theo như chú nói là vô thưởng vô phạt, chú không có cảm thấy là chống đối hay là thấy là có vấn đề phải không? Dạ.
6: Nếu mà vấn đề bản với bản quyền đặt ra thì là nếu mà cái người nghệ sĩ đó phản đối đó, tại vì từ thời mà internet lên đó thì có nhiều ca nhạc sĩ cảm thấy nhất là AI giờ đã là mất bản quyền nghe mất luôn, thì là nếu mà chống được cái này là cái điều tốt, nhưng mà không thể nào cản được bên ngoài, thì con nít nó hát bậy bạ không thể nào mình bắt nó được, thành ra trong tôi đó là không có làm gì được hết. Còn cái trường hợp ông
1: nếu như mà truyền miệng thì không làm gì được hết, còn người ta đi kiếm tiền á là người ta có chỗ có địa chỉ nên là bắt mấy người đó được, còn cái dân gian truyền miệng thì ta đâu có làm sao được, giống như hồi xưa đó nhạc truyền miệng không. Cảm ơn chú nha. Chào ơn chú Bảy. Đến đây thì chúng tôi sẽ dừng lại để quảng cáo, chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát. Mời quý vị tiếp tục gọi vô chia sẻ những cái câu nhạc chế, nhạc cải biên mà cứ như là nó theo chúng ta từ nhỏ tới lớn vẫn nghe, và cho chương trình biết là suy nghĩ của quý vị như thế nào trong cái vấn đề nhạc chế, thích hay không thích, chống hay không chống, và cái vấn đề bản quyền kèm theo nó sẽ như thế nào.

0: lắc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
1: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
6: ghế massage Infinity,
1: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
5: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
7: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
8: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
9: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
10: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
9: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
11: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvotes.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
12: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
13: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
14: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất stero và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.

0: Good morning sunshine, trở lại với cà phê sáng. Giải lao mà nhắc nhạc chế mà cười quá trời luôn.
1: Giờ của mình có hát 5-6 bài luôn rồi đó.
0: Mời quý vị 713-931-1560, mời một thính giả trên đường dây.
1: Dạ xin chào.
0: Dạ xin mời. Không nghe được ha. 7980 này không nghe được, mời một thính giả khác. 596-47.
2: Alo.
1: Dạ.
2: Alo.
0: Dạ.
2: Hello, hello Tường Minh, hello Mai Phương và anh Vũ Kiểm.
1: Dạ, chào anh.
2: Không biết có vị thính giả nào có hát vô cái bài mà Sao Lăng Trong Đêm biết sao nào với sao nào chưa?
0: Dạ chưa.
2: Đầu đêm năm cũ đó.
0: Tạo đêm năm cũ.
2: Sao Lăng Trong Đêm rồi bài mà ba em trồng khoai lang đào cho khoai mì có hát chưa ta?
0: Đó,
1: Dạ
0: nãy
1: có,
0: Mai
1: hát
0: Phương có
1: ngay từ
0: nhắc
1: đầu luôn
0: đó,
1: rồi
0: ba
1: đó.
0: em trồng khoai lang rồi sao lấy gì đào lên thấy khoai mì đó. Dạ.
2: Thực sự mình là tên Bảnh, thì thực sự thì cái quan điểm của mình thì giống anh Vũ Kiểm là mình con nít hát chơi thì được, không có thành vấn đề. Nhưng mà nếu mà lấy một sáng tác của ai đó mà mình đổi lời, mình đăng lên YouTube, mình câu like, mình câu view, đối với mình cái đó là hoàn toàn mình không thích và mình không ủng hộ. Hát chơi no problem, nhưng mà để câu lên YouTube, câu like, câu view hoặc là chỉ trích một ai đó mình thật sự mình không thích, mình không thích, nhất là lấy cái bài của một nhạc sĩ nào đó. Và có thể nếu mà những cái trường hợp có thể gọi là có đó là vi phạm pháp luật đó, nếu mà tính nếu mà nói đúng về luật pháp thì đó là vi phạm pháp luật. Không biết anh Vũ Kiểm có nghĩ vậy không?
0: Đúng rồi,
1: Dạ.
0: nói về bản quyền á, thì bây giờ bên Việt Nam bắt bản quyền lắm. Họ cũng nói là nhạc chế cũng vi phạm bản quyền nữa. Tất
2: À
0: nhiên
2: không,
0: rồi
2: đúng.
0: họ còn nói là cho
2: Bên
0: dù chế cũng phải xin phép tác giả, được phép thì mình mới làm. Tuy nhiên thì
2: Mỹ
0: trở
2: cũng
0: lại
2: vậy.
0: với cái dân gian của mình hồi xưa hồi nhỏ, chưa có những cái internet, chưa có YouTube, chưa có Facebook này kia cái nọ, không có kiếm tiền đó, thì mình nghĩ như thế nào về nhạc chế?
2: Nhạc chế con nít như mình thường mình hát mấy cái đó đúng là no problem, mình không có problem. Nhưng mà nếu mà mình dùng cái nhạc chế đó mình đi kiếm tiền hoặc câu like câu view, mình cảm thấy
0: Nhiều khi
2: nó mình là mình
1: vậy là ý là anh Bảnh là cũng có nghe nhạc chế và cũng có hát nhạc chế phải không, nhưng mà
2: chứ
1: không có
2: mình
1: đưa lên
2: cũng chế
1: YouTube rồi phải
2: mà,
1: không?
2: đúng
1: Nhiều khi người ta
2: chứ mình
0: đang ngồi, người ta nhậu nhẹt vui, người ta thấy vui, người ta live stream, người ta thấy hạt nhát vui quá, người ta bỏ lên Facebook cho vui.
2: không
0: Rồi
2: có, đó là
0: sao anh?
2: no problem, không có là no problem, cái đó là wrong, tức là no problem. Những người mà dùng nhạc chế với cái intent là serious á,
0: Chế để kiếm
2: serious
0: tiền,
2: nha,
0: còn trong cái tiệc
2: serious á,
0: tùng này kia hát
2: mới ra vui, no
0: dạ
2: problem.
0: no problem
2: Đó,
0: không.
2: và mình khi mà nói cái này thì mình cũng muốn đề cập tới một người nhạc sĩ cũng rất là nổi tiếng, sáng tác rất là nhiều bài mình rất là thích, chẳng hạn như bài Người Di Tản Buồn này, là nếu mình nói ra chắc
0: Nhạc
2: anh
0: sĩ
2: Kiểm
0: Nam
2: của
0: Lộc.
2: Mai Phương một thuộc nhạc sĩ Nam Lộc. Ok, nhạc sĩ Nam Lộc không hiểu sao ông ta lấy bài Gia Tài Của Mẹ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ông ta chế lời, mình hoàn toàn không thích.
1: Mà chế lại có vui không anh?
2: Nhưng no, nói về chế mà nói chung là nói về chính quyền bên Việt Nam, cái intent là serious, nói chung là, nhưng mà lời lấy cái giai điệu cái bài Gia Tài Của Mẹ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn chế lại với lại một người mà nổi tiếng trong Nam Lộc thì mình thấy làm cái đó không hay, mình thấy vớ vẩn. Nếu mà
1: Mà
2: một
1: như vậy là cũng có vi phạm luật đó, tại vì có thể là nhạc sĩ
3: ông
1: không
3: ở
1: biết.
3: bên Việt Nam, ông Sơn ở bên Việt
1: Với
3: Nam,
1: lại
3: ông Lộc ở Mỹ,
1: là
2: không, nhưng mà những người ví dụ như bị ông
3: làm
2: mất
3: sao
2: rồi
3: có coi như
2: quyền.
3: là copyright của Congress của Quốc hội Hoa Kỳ để mà bản quyền của bài Gia Tài Của Mẹ ở Mỹ được mà sợ?
2: Không anh, cái này các bản quyền em
3: Không,
2: không
3: tôi
2: biết
3: đang nói nhắc Mai Phương thôi, chứ còn
1: đâu.
3: phần anh đó thì tôi đồng ý với lại cái nhận định của anh. Với tư cách là một người như anh Nam Lộc, rất nhiều những cái công việc tốt từ nghệ sĩ cho tới phục vụ cộng đồng thì không nên làm như vậy. Tôi đồng ý với anh. Tôi là bạn
2: Vâng, cảm
3: anh
2: ơn
3: Nam
2: anh.
3: Lộc và đã từng làm rất nhiều chương trình phỏng vấn. Tôi đã từng đặt vấn đề với Nam Lộc khi anh nói anh sáng tác lời Việt cái bài Tell Laura I Love Her trong cái phim James Dean đua xe. Thế mà hội ái hữu trường nữ trưng vương ở Hoa Kỳ, California dùng làm bài nhạc hiệu của trường trưng vương, cái đó là sai. Tôi hỏi Nam Lộc, anh Nam Lộc nói cái đó không phải là ý của tôi chỉ sáng tác cái lời Việt của ca khúc trữ tình tình cảm đó thôi. Chứ còn
0: nhưng mà nội dung hoàn toàn khác chứ không phải dịch ra nha.
3: Đúng rồi. Thì tức là một cái nội sáng dung tác mà lời Việt đó.
0: Dựa trên cái nhạc.
3: Cái buồn ở đây là các chị em nữ sinh trưng vương lại dùng để làm mỗi lần có đại hội trưng vương hàng năm đó, mở bài đó lên trưng vương khung cửa mùa thu. Tim em chưa rung qua một lần. Nó không có cái gì nhảm hơn cái đó. Tôi nói tôi không sợ bị ném đá. Ok, cảm ơn anh.
0: Dạ, nó dễ thương mà, nói gì vậy?
3: Nhưng nó không phải là nhạc coi như là học sinh hành khúc của trường nữ sinh viên nữ sinh Trưng Vương. Ok.
0: Có chữ Trưng Vương là được rồi.
3: Tôi lại thất vọng cô ê chề nữa rồi.
1: Ở Việt Nam mình đó, anh Kiểm với Tường Minh, có rất là nhiều nhạc sĩ đó, gọi là không phải là dịch đó anh Kiểm, mà là coi như là sáng tác hoàn
3: nhạc
1: toàn
3: ngoại quốc lời Việt, lời rất Việt nhiều, đó là những bài nhạc trẻ đó. Ok.
1: Cái melody gọi là của người ta thôi. Đúng. Nhưng mà nhạc là cái lời là của mình.
0: Đúng
1: hoàn
0: rồi,
1: toàn
0: cái phong đào nhạc trẻ có nhiều
1: mà nó khác hẳn luôn cái lời gốc của ca khúc đó luôn đó.
0: Anh cần cái nói gì nữa không anh?
2: Vậy thôi, chỉ có vậy thôi, và cảm ơn cô Mai Phương cũng như Tường Minh và anh Vũ Kiểm. Cảm ơn.
1: Dạ, cảm ơn anh.
0: Dạ. Mời quý vị nghe 713-931-1560 quay trở lại trên Facebook một chút xíu. Trong khi chờ quý vị gọi vô, có thể giờ này Bảo là ông già bán vé số nếu còn ở dưới Gia Cộng. Bảo hát nhạc chế vui bài này không sao nha. Đừng có gặp cô nào mà hát lâu đài tình ái. Chế thành anh sẽ vì em làm cha thằng bé là mệt lắm. Mời thính giả trên đường dây 4875. Dạ xin chào.
1: Dạ xin chào.
4: Hello.
0: Dạ.
4: Hello, chào buổi sáng ba vị trên đài.
0: Chào chú.
4: Tôi có một cái bài nhạc này để mà tặng cô Tường Minh này, để nhắc nhớ cô Tường Minh nhớ lại. Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em? Anh đi tìm nhà thương cho em nằm.
3: Anh hát sai rồi, phải nói là mấy tháng rồi hỡi em,
0: chứ
3: không phải là tháng mấy.
4: Bây giờ mấy tháng rồi? Dạ.
3: Tức là cô có bầu mấy tháng rồi đó.
0: Để anh đi tìm nhà thương cho em.
3: Hoặc là nói rõ hơn là cô Tường Minh có bầu mấy tháng rồi đó.
4: Em nằm.
3: Đúng rồi.
4: Nhà thương nếu đông người rồi sao? Chắc anh phải .. cái đó để cho hiểu thôi. Ok, rồi cảm ơn.
1: Dạ.
4: Quý đại.
1: Dạ, cảm ơn anh đã tham gia chương trình. Dạ. Dạ.
0: Dạ. Dạ vâng, cảm ơn chú. Dạ vâng, lâu lâu nhắc lại cũng thấy cũng có nhiều cái mà nhắc là mình nhớ đó. Nhắc là mình nhớ đó. Nhưng mà chưa có tháng nào hết. Không có cần vô nhà thương. Mời quý vị tiếp tục nghe 713-931-1560. Tiếp theo, em thấy ca sĩ đổi lời với nhạc chế khác nhau xa. Đổi lời là đúng rồi, đổi lời là không có được. Nhạc chế người ta để kiếm tiền YouTube thì khôn lõi thiệt. Thấp, rất là thấp. Anh Tôm dạo này comment đồ này kia cái nọ có vẻ như hận đời lắm nha. Nếu mà sáng tác thì đâu có gọi là nhạc chế. Maria Trang nói là tào lao nhưng mà vui.
3: Thất vọng cô Maria Trang luôn.
0: Anh thất vọng cả thế giới luôn.
3: Không, chỉ có những người mà mê muội như vậy thôi. Trang đừng làm bạn anh nữa.
0: Thất vọng cả thế giới luôn. Mây Hồng Nguyễn nói là xin chào các anh chị cà phê sáng. Trảm Phong nói là vi phạm bản quyền chỉ là tội hình sự đối với các công ty giải trí biết luật phạm luật, còn đối với dân thường kể cả YouTuber chỉ là vấn đề dân sự. Nếu tác giả không lên tiếng, không thư kiện thì chính quyền không nên làm xã hội nháo lên như vậy, nhao nhao lên như vậy. À, Mây Hồng nói là trời ơi, hơn một năm rồi mới được thấy cà phê sáng. Không biết tại sao Mây Hồng bây giờ mới được thấy cà phê sáng, không biết nữa. Không thích nhạc chế mà hát banh hết luôn. Ai không, ai mà, Thanh đang nói ai vậy? Đang nói ai không thích nhạc chế mà hát banh hết vậy? Dạ. À, một lần nữa, 713-931-1560, xin mời 7732.
1: Dạ cô, hay cô tắt cái radio đằng sau giùm ạ.
0: Dạ.
5: Xin chào.
0: Dạ, dạ vâng.
5: Tôi xin hát một khúc cho nó vui thôi nha. Nhà...
1: À chú.
5: Tức là đổi lời ấy, nó có thể nó sửa hết cả bản nhạc đó. Như bài Mừng Tuổi Mẹ biến đổi thành Mừng Tuổi Vợ. Mỗi mùa xuân sang vợ tôi ra thêm một tuổi. Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa vợ càng gần. Rồi mùa xuân tới, tóc trắng vợ rung như gió như mây bay qua đời tôi. Như gió như mây bay qua đời tôi, ôi vợ của tôi.
0: Trời ơi,
1: giọng giọng rung rung giống giọng chú Trần phải không?
0: À, anh Sự phải không?
5: Dạ, tôi Sự.
0: Dạ, anh Sự, anh Sự. Dạ, anh Sự nói là mỗi mùa xuân sang vợ tôi già thêm một tuổi. Sao rồi anh lại xoáy vô cái nỗi đau lòng đó làm gì?
5: Đang chờ chút xíu nha, xin chào buổi sáng nha, đang có việc.
0: Dạ, dạ vâng. Chỉ vậy ra đó, chỉ là nói là mỗi mùa xuân sang vợ thôi già thêm một tuổi, nhấn mạnh cái chữ đó. À, nhạc chế bây giờ nhiều bài cũng giống như anh Kiểm nói đó. À, nhạc của bác Lâm Phương bị chế nhiều lắm. À, Thanh Thanh nói là các chú Ba Tàu ngày nào, các chú Ba Tàu
1: thằng nào như nấy,
0: nào cũng như nấy. Hàng nào không giấy đuổi hình đó ngay về tàu. Đó là Thanh Thanh. Hình như là anh Kiểm anh có sửa lại, nói là
3: Thanh
0: sai
3: không
0: là...
3: nhớ rõ. Thằng nào dơ giấy tống cha nó đi về tàu. Ý nghĩa của cái bài chế đó, đó là người ta nói về cái xấu, tật xấu của người Hoa là đi đâu cũng khạc nhổ, mà cho tới bây giờ vẫn không bỏ được. Âu Châu Tua Phen, viện bảo tàng lúc họ cũng kêu trời. Nếu mà người tàu qua đây đông hơn như vậy, hàng triệu người mà khạc nhổ như là ở Bắc Kinh, ở Thượng Hải, thì có lẽ là thành phố Paris đã bị lụt. Nói về cái xấu của họ, tức là đi đâu cũng khạc nhổ. Ok?
0: Yeah.
3: Anh Thanh nhớ rõ cái điều đó chứ không phải là không giấy.
0: Dạ. Yeah. À, nhạc chế vô thưởng vô phạt. À, chẳng họ sửa lời để chế giễu sự sai trái lố bịch của đời thường, theo như chú Lương cũng gọi là nhạc chế và là vô phưởng thưởng vô phạt. Thanh Lợi nói là nhạc chế thường là dùng để phản ánh xã hội đương thời đang xảy ra. Tuyền Vũ nói là nhạc chế là một loại hình thức dân gian thông thường để bày tỏ sự phản kháng châm biếm xã hội hay chế độ. Âm nhạc được sử dụng vì nó là một loại hình nghệ thuật dễ đi vào lòng người nhất. À, vậy thì anh Tuyền cũng cho là cũng ok với nhạc chế ha, không có phản ứng quá gay gắt trong cái vấn đề nhạc chế. À, còn ai nhớ bài nào mà như là nó rất là quen thuộc hồi nhỏ không? Nhiều khi đó là lâu quá mình quên, nhưng mà nhắc lại là tự nhiên nó hiện về liền những cái bài nhạc chế mà hồi tuổi thơ nhỏ xíu mình đã nghe rồi. À, phải nói là nhạc chế như là ban đầu mình nói là nó có từ sửa từ xưa, nó ở trong dân gian từ lâu lắm rồi, không ai nói gì hết, nhưng mà sau này là người ta mới đem cái nhạc chế ra, người ta mổ xẻ, người ta phê phán, người ta có ý kiến về nhạc chế, bởi vì hình như là sau này cũng có những cái bài chế nó quá đáng phải không Mai Phương? Gọi là chế
3: quá đi chứ,
0: dân quá tiểu rồi này kia cái nọ,
1: quá đáng rồi nó đi ngược lại. Nói chung là nó có những cái từ ngữ nó gọi là tục á, thành ra là nó con nít hát tầm bậy tầm bạ, nhiều khi còn bị người lớn la nữa chứ đừng nói.
0: Dạ. Vậy thì cái mình cũng thấy nếu mà không có nhạc chế nữa, theo như là vi phạm bản quyền, không có nhạc chế nữa. Cái câu hỏi nhiều người nói vậy giờ hết vui rồi.
1: Hết vui à?
0: có người đặt ra câu hỏi mà giờ nhậu nhẹt này kia cái nọ, hát nhạc chế ở ngoài đường nghêu ngao, hay cầm cái đàn nghêu ngao ở một bờ ruộng, một vỉa hè hay là một cái ban con đi hát nhạc chế nghêu ngao cho nó vui trong cái nhóm bạn đó, thì bây giờ hết vui rồi hả?
1: Nhưng mà hình như cái đó thì đâu có bị bắt đâu, cái đó thì cũng không có vi phạm luật.
0: Lỡ như bỏ lên YouTube là cũng bị bỏ. Muốn bắt à? Bây giờ đó giống như là mười mấy triệu view, chưa bắt thôi chứ bên Việt Nam muốn bắt à? Với lại bây giờ YouTube đó, họ cũng phải nói là họ siết chặt lắm nha. Làm YouTube bây giờ không có dễ đâu. Họ rất là siết chặt, nhất là cái nhạc. Nói về cái nhạc chế mà nói luôn cái nhạc cover bởi AI nữa. Dạ, mấy bài cũ á, là bây giờ họ đem ra họ cover bằng AI lại hết. Không biết là đối với quý vị thì nghĩ như thế nào. Xin chào 9978.
6: Dạ em trở lại đây, tại trong khi chờ đợi thính giả gọi vào em nhớ, em sẽ tự động em sẽ nhớ một bài. thường những nhạc mà em nhớ đó là hầu như là nó phản ảnh cái xã hội thời bấy giờ đó. Dạ, giống tự nhiên như em bài Sài Gòn 30 năm súng đạn đầu âm mưu vì quân cách mạng bảo tàng, 30 tháng 4 sủa quân vào cướp đất giành dân lắng tranh quyền đó. Anh thấy những cái bài đó là người ta sáng tác ra bởi vì cái tâm trạng của những người mà dân đó, họ cảm thấy họ mất mát cái gì đó thì họ mới sáng tác ra những cái bài đó để mà họ vừa giải trí mà họ vừa nói lên cái tâm sự đó. Nên em nghĩ cái nhạc chế mà để mua vui thì em thấy nó rất là ok lắm đó, các anh chị. Dạ.
0: Ok lắm hả? Ok lắm hả?
3: Dạ. Hôm nay đúng là một dịp để cho Bảo Bảo le lói tỏa sáng.
0: Nhiều bài nhớ, nhiều bài
3: thuộc, nhiều bài ghê. Fan của nhạc chế còn hơn là cô hàng cà phê Tường Minh. Tôi cũng thất vọng vì anh.
0: Nói rồi, thất vọng cả thế giới luôn.
6: Dạ thật sự vậy, tại vì em lớn lên trong cái môi trường đó anh Kiểm.
3: Tôi không lớn lên trong môi trường đó hả?
6: Dạ.
0: Anh suốt ngày núp với vái mẹ, đâu có đi ra ngoài, đâu có nghe.
3: Tôi ở lại Việt Nam sau 75, 2 năm 7, cuối năm 77 tôi mới vượt biên. Tôi đi học tôi vẫn nghe những cái bài đó.
0: Mười mấy tuổi mà làm sao không nghe được.
3: Thì đó.
6: Dạ, nhưng mà ngày xưa thì em nghĩ chắc anh Kiểm ở sau 75 thì chắc là cửa đóng then dài nên anh biểu Kiểm không có nghe được những nhạc chế.
3: Kiếm cổng cao tường anh ơi. Ok.
0: Đó, bởi vậy buồn cho anh, tiếc cho anh, tiếc cho anh trong cuộc đời làm người.
3: Mà không biết nghe nhạc chế như tôi.
0: Không có biết vui.
3: Đó, tôi cũng chế đó, tôi cũng có khả năng chế như cô đó.
0: Anh Kiểm không có biết đùa, không có biết vui, đó là vậy.
1: Ủa, mình nhớ câu gì mà anh xui chị xui, ép anh xui ngồi với chị xui không ta? Cũng có phải không? Hồi đó là cũng thích là hát. Câu đó bà Phương không có nhớ.
0: Không có nhớ rõ cái giai điệu của cái gì, anh xui ngồi với chị xui gì đó không biết. Lời nhạc chế nổi tiếng nhất là ở hải ngoại, Sài Gòn ơi. Tôi đã hứa rằng tôi sẽ về, mà Sài Gòn ơi, tôi cũng biết tiền đâu mà về. Đó là nhạc chế ở bên này ha. Rồi, vậy là chú này đang hận vợ. Em là cô bán tu phu nè Từ Minh. Bây giờ đổi tên Mây Hồng Nguyễn. Kristen thì phải, hình như là Kristen, fan của anh Kiểm đó. Mà bây giờ đổi nickname rồi, đó là một năm mới nghe được cà phê sáng mới vô lại. Dạ. Rõ ràng có hai mặt hết, cái gì cũng có hai mặt hết. Nếu mà vui vẻ không có trục lợi gì hết, những cái truyền miệng dân gian phải nói là kể cả những cái câu chuyện huyền thoại, những câu chuyện tục ngữ, những cái chuyện dân gian nó cũng có 3-4-5 phiên bản khác nhau nữa. Qua cái truyền miệng thì nó có dị bản, nó có đủ thứ hết. Nhạc cũng vậy, khi mà người ta nghe một cái giai điệu quá quen thuộc ăn sâu vào người ta rồi, thì khi có những cái chuyện về xã hội mà người ta vận dụng vô được cái lời bài hát thì người ta sẽ chế ra rồi truyền miệng từ hồi đó tới giờ. Nhưng mà rõ ràng nãy giờ ai cũng đồng ý là truyền miệng thì không sao, vui vẻ thì không có sao, không phải là bây giờ siết chặt cái vấn đề nhạc chế, bản quyền này kia cái nọ vi phạm, người ta hết vui, mình cứ vui bình thường. Dạ, mình đừng có kiếm tiền, mình đừng có làm cái đó thành một cái thương mại hóa những cái sáng tác của người ta thì chắc là cũng không không đến nỗi nào phải không?
1: Hy vọng vậy.
0: Dạ, mình ôm đàn guitar trong cái nhóm bạn mình có thể hát yêu cao, đâu ai làm gì mình đâu. Dạ, vẫn vui. Ừ. Vẫn có vui.
1: Cho nên vậy là Mai Phương có thể cũng vẫn còn cười được phải không? Không có sợ mất bạn phải không?
0: Không có mất. Không cười là mất bạn.
1: Không cười là phiền lắm.
0: Khi mà ta bắt đầu á là thí dụ như trong một cái bữa tiệc đi ha, bắt đầu là ngàn ngà rồi đó, là bắt đầu gõ chén gõ muỗng đó, rồi dắt đàn thùng ra đó. Thì đừng có bỏ đi. Dạ, nó là tôi chống, tôi không nghe, bỏ đi mặt sụ xuống không có cười á, mất bạn đó. Mất bạn
3: tôi sao? Cái này thì tôi lại ngả mũ chào bái phục cô. Cô hàng cà phê mà cũng đi nhậu nhẹt la cà rồi tới lúc ngà ngà bắt đầu hát nhạc chế.
0: Đúng rồi, trời, ai mà trong đời ai mà
3: tôi
0: không
3: thua,
0: có ai
3: thua.
0: Mà không có
3: xin chào thua cô hàng cà
0: ai
3: phê.
0: Ai mà không có party nha. Ai mà không có vậy
3: mà còn phụ nữ mà lại còn ngà ngà.
0: Trời ơi, phụ nữ ngà ngà rất là dễ thương. Đàn
3: tôi,
0: ông
3: tôi phục,
0: em
3: tôi
0: không
3: thua.
0: Biết là đàn ông tại sao. Ủa? Đàn ông rất thích là phụ nữ uống rượu nha. Dạ, uống với anh ly đi em.
3: Cái đó là
0: em muốn anh
3: đó là phía đàn ông. Người ta thường nói là thứ nhất là rượu ngà ngà, thứ nhì là ở đường xa mới về. Câu đó không dành cho cô.
0: Dạ.
3: Mà cô
0: dạ,
3: như
0: anh,
3: vậy
0: anh,
3: thì tôi thua.
0: Anh muốn anh
3: bài
0: muốn
3: phục.
0: Uống với em trai không?
3: Tôi thua. Anh sợ lắm, tha cho anh. Anh sợ lắm.
0: Để cho được nhất ngà ngà.
3: Sợ lắm. Sợ lắm người ơi.
0: Thấy không? Coi như là cờ trắng từ đầu đến cuối luôn. Dạ thì em thất vọng vì anh. Cái lúc này mới là lúc thật sự thất vọng về anh Kiểm nè. Thôi đến đây thì chúng tôi xin cảm ơn quý vị, chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Cà Phê Sáng vào tuần sau thứ ba, thứ hai là lễ. Chúng tôi xin chúc cho quý vị có một cái long weekend thật là nhiều kỷ niệm.
7: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
8: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
9: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
10: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
9: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
10: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
11: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
9: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
12: DT Collagen. má. Ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
13: Ừ, bà đang...
12: Ôi, bà mày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nãy giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hà.
13: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. À, bà giỏi rồi, bà làm đi.
12: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm Intelliwan Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
13: Tiết kiệm hả? Ồ vậy thì đi bà ơi.
12: Intelliwan ngay góc đường Bull và Bel Air trong khu Baby Club 713-557-8989.
14: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
15: Cần thở neo gấp. Cần thở neo gấp, anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
16: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
17: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang for Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
1: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
2: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
1: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
2: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.

0: Phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Bele nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bele, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua. Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
5: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đồng trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đồng trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hồ đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
2: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
3: ghế massage Infinity,
2: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
1: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
6: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
7: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
8: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
9: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
10: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
11: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
12: Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam thông báo, để tỏ lòng tôn kính bậc đạo sư cao quý của trời, người và muôn loài, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương Phật tử được rõ, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam sẽ tổ chức tuần lễ Phật đản để tôn kính tưởng niệm ngày Đức Phật đản sinh lần thứ 2650 với chương trình tổng quát sau đây. Bắt đầu từ thứ Hai ngày 25 tháng 5 cho đến thứ Bảy ngày 30 tháng 5 năm 2026, vào lúc 8 giờ mỗi tối có đạo tràng Phật đản, tụng kinh và thuyết giảng về cuộc đời của Đức Phật và sự có mặt của Đức Phật ở giữa thế gian này. Chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2026 nhằm ngày rằm tháng 4 năm Bính Ngọ, lúc 9 giờ sáng lễ quy y Tam Bảo. Phật tử nào muốn được quy y để trở thành người con của Đức Phật thì hãy ghi tên tại văn phòng và có mặt đúng giờ để tham dự khóa lễ quy y. Lúc 11 giờ trưa, lễ chính thức Phật đản thuyết pháp với chủ đề Đức Phật hiện thân của từ bi trí tuệ, nghi lễ cúng dường Phật đản sinh, lễ rước Phật sơ sinh, lễ tắm Phật sơ sinh truyền thống, lễ phóng sanh, cuối cùng là văn nghệ và cơm chay thân mật. Lúc 2 giờ chiều, lễ Phật đản cho thiếu nhi, thiếu niên do gia đình Phật tử Huyền Quang phụ trách, gồm có lễ Phật tắm Phật, kể chuyện Phật, văn nghệ. Kính mời các bậc phụ huynh dẫn con em về chùa để các em có cơ hội tiếp xúc với Đức Phật sơ sinh trong mùa Phật đản năm nay. Đồng thời tại tu viện Hương Nghiêm sẽ tổ chức đại lễ Phật đản vào lúc 7 giờ tối thứ Ba ngày 2 tháng 6 năm 2026 nhằm ngày 17 tháng 4 năm Bính Ngọ. Nay kính mời tất cả quý đồng hương Phật tử xa gần cùng về tham dự ngày đản sanh của Đấng Từ Phụ để cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chiến tranh, thiên tai, thảm họa trên thế giới sớm được chấm dứt, chúng sanh mọi loài được an lạc. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam nay thông báo và trân trọng kính mời.
11: Thư mời tham dự đại lễ Phật đản và triển lãm tranh tại Chùa Liên Hoa, Houston. Trân trọng kính mời chư đồng hương, quý Phật tử và thân hữu đến tham dự đại lễ Phật đản và thưởng lãm triển lãm tranh sẽ được tổ chức tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083, trong hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật 30 và 31 tháng 5 2026, triển lãm tranh Ta Còn Sống Đây vào thứ Bảy 30 tháng 5 2026, khai mạc lúc 11 giờ sáng qua những họa phẩm độc đáo của họa sĩ Hoàng Vi Kha. Chúng ta cùng chiêm nghiệm hơn 50 tác phẩm nghệ thuật phản ánh dấu ấn sâu đậm của dòng lịch sử hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước của Tổ tiên Việt Nam, hòa quyện cùng hơn 2.000 năm Phật giáo đồng hành cùng dân tộc qua tinh thần nhập thế và giáo lý tứ ân, ân Tam Bảo, ân quốc gia, ân cha mẹ và ân chúng sinh. Đại lễ Phật đản Chủ nhật ngày 31 tháng 5 2026, 10 giờ sáng cúng dường trai tăng, 11 giờ 45 múa lân khai lễ và thả bong bóng cầu nguyện cho quốc thái dân an. 11 giờ sáng nghi thức đại lễ chính thức chuông trống bát nhã, nghi thức chào quốc kỳ Hoa Kỳ, Việt Nam và Phật giáo, diễn văn khai mạc, giới thiệu chư tôn đức tăng ni, giới thiệu quan khách, tuyên đọc thông điệp Phật đản của Đức Đệ Lục Tăng Thống, dân hoa cúng Phật, thời kinh khánh đản, đạo từ của chư tôn đức, cảm tưởng của quan khách, cảm tạ của ban tổ chức, lễ tắm Phật, lễ quy y Tam Bảo, 12 giờ rưỡi cho đến 1 giờ rưỡi trưa, đại chúng thọ trai văn nghệ mừng Phật đản, 2 giờ trưa tọa đàm đạo và đời, cùng thảo luận về trách nhiệm của người Phật tử Việt Nam trong việc giữ gìn căn tính dân tộc và nâng cao tinh thần tự do, đạo đức và trách nhiệm cộng đồng nơi hải ngoại. Kính mời quý vị cùng nhau chiêm nghiệm và chia sẻ thông điệp từ bi, trí tuệ, hòa bình mà Đức Phật đã tuyên thuyết cho nhân loại hơn 2.600 năm qua và đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Sự hiện diện của chư liệt vị là niềm khích lệ lớn lao cho nhau trên hành trình tâm linh đầy ý nghĩa và hứa khả. Điện thoại liên lạc 713-459-7155 hoặc 281-530-8899, 832-714-0800. Trân trọng kính mời Tỳ kheo Thích Huyền Việt, Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ.
12: Thông báo, xin thông báo cho cộng đồng Việt Nam ở Houston và các vùng phụ cận. Thời tiết Houston có trận mưa đá nặng nề vừa qua đã làm hư hại về mái nhà của quý vị. Nếu bà con có nhu cầu khai báo bảo hiểm để bồi thường thiệt hại, xin gọi công ty Amarillo Home Roofing, chúng tôi sẽ giúp khai báo bảo hiểm để yêu cầu bảo hiểm đền bù một cách thỏa đáng. Bị ảnh hưởng vì mưa đá và dông bão làm thiệt hại, mọi chi tiết liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
11: Tâm thư của nhóm thân hữu yểm trợ dân biểu Hiêu Bật Võ kêu gọi cử tri đồng hương tham gia bầu cử sớm. Kính thưa quý đồng hương và cử tri đơn vị 149, trong cuộc bầu cử sơ bộ bắt đầu từ thứ Hai, ngày 18 tháng 5 2026, dân biểu Hiêu Bực Võ sẽ tái tranh cử để tiếp tục đại diện cho quý đồng hương và cử tri đơn vị 149. Chúng ta cần có dân biểu Hiêu Bực Võ là người Việt Nam duy nhất ở Quốc hội để lên tiếng nói bảo vệ quyền lợi của cộng đồng người Việt quốc gia tị nạn Cộng sản. Do đó chúng tôi tha thiết kêu gọi quý cử tri đồng hương đơn vị 149 cố gắng dành chút thời giờ rủ nhau đi bầu thật đông đủ và bỏ phiếu bầu cho dân biểu Hiêu Bực Võ. Ngày bầu cử sớm bắt đầu từ thứ Hai 18 tháng 5 2026 đến thứ Sáu ngày 22 tháng 5 2026. Thời gian mỗi ngày từ 7 giờ sáng cho đến 7 giờ chiều. Ngày bầu cử chính thức là thứ Ba ngày 26 tháng 5 2026, thời gian từ 7 giờ sáng cho đến 7 giờ chiều. Có rất nhiều địa điểm bỏ phiếu trong đơn vị 149, nhưng có 3 địa điểm ở khu Bel Air rất thuận tiện cho quý cử tri Việt Nam như sau. Alip ISD Administration Office ở số 4250 Cook Road, góc đường High Star, Houston, Texas 77072. Bayland Park Community Center ở số 6400 Business Street, Houston, Texas 77074 và Tracy Geek Community Center ở số 3599 West Center Drive, Houston, Texas 77072. Quý đồng hương có thể bỏ phiếu ở bất kỳ địa điểm bầu cử nào trong đơn vị 149 cũng được. Vào phòng phiếu, xin quý vị tìm trên phiếu bầu tên Hiêu Bực Võ đơn vị 149 để bỏ phiếu. Nếu cần giúp đỡ, quý vị có thể yêu cầu nhân viên phụ trách phòng phiếu chỉ dẫn cho quý vị. Một lần nữa, chúng tôi tha thiết kêu gọi quý cử tri đồng hương đơn vị 149 hãy rủ nhau đi bầu thật đông đủ và dồn phiếu cho dân biểu Hiêu Bực Võ. Trân trọng cảm ơn quý cử tri đồng hương rất nhiều, nhóm thân hữu yểm trợ dân biểu Hiêu Bực Võ.
12: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới. Tin vui cho bà con Houston. Ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử, phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
11: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên phun xong mí mắt và phun môi chu xì lip tự nhiên không bị khô môi. Ellen Skincare có lớp dài phun xong mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair growth, powder eyebrow, phun xong eyeliner, phun xong môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Ellen Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Ellen Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Ellen Skincare có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo, có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Siemens, Dermals, Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Ellen Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Ellen Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Ellen Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
12: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địia chỉ 11526 Bel-Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
11: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Bel-Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
12: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp việc radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
13: Ai, ông cũng mang dịch gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
14: Anh muốn ăn bún băng vịt.
15: Còn em ăn gỏi.
16: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
15: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
13: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
17: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
18: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
19: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
18: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
19: Có nhân viên nói tiếng Việt.
18: Địa chỉ 126 Elridge.
19: Điện thoại 832-939-8956-939-8956.
20: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
21: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách, đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.

hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp, hết khô khan, không dễ gãy.

0: 9.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
0: Muốn lựa chọn một công ty bảo hiểm và đầu tư phục vụ tốt nhất thì hãy đến IntelliOne Financial Partners, là công ty đại lý lớn của các hãng bảo hiểm danh tiếng có mặt ở khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Chuyên về bảo hiểm nhân thọ có tiền lời cao, có tiền bệnh và long term care. Bệnh hay không bệnh cũng dùng được bảo hiểm nhân thọ. IntelliOne còn giúp quý vị đầu tư, tiết kiệm, tích lũy lãi suất cao, có bảo đảm chuyển tiền 401k có tiền lời cao nhất để dành tiền cho con vào đại học và nhiều chương trình khác nữa. IntelliOne ngay góc đường Boone và Bel Air. Hãy gọi Kimberly 713-557-8989 hay 281-506-7744.
2: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
3: Nhật Minh và Diễm Thi chào đón quý vị đã quay trở lại với chương trình Review Review.
4: Và thưa quý vị, quay trở lại với chương trình Review Review thì Nhật Minh và Diễm Thi sẽ cùng chia sẻ với quý vị những thông tin về các sản phẩm đang có bán tại thị trường để quý vị có thêm nhiều thông tin để có sự lựa chọn của riêng mình nha.
3: Và quay trở lại với chương trình ngày hôm nay, có lẽ là một phần nào quý vị cũng đã đoán được Nhật Minh và Diễm Thi sẽ giới thiệu đến cho quý vị sản phẩm nào rồi, đúng không ạ? Với phần một của chương trình thì Nhật Minh và Diễm Thi đã chia sẻ khá là nhiều những cái thông tin liên quan tới lại những cái thành phần mà yến có thể mang đến bổ dưỡng cho sức khỏe của chúng ta, cũng như là cách phân biệt những cái loại yến khác nhau đến từ công ty Diamond Nest. Mà ngày hôm nay thì có lẽ là Nhật Minh và Diễm Thi chọn một cái chủ đề khác, đó chính là phải tìm hiểu tại sao bây giờ lại có nhiều những cái tổ yến để mà chúng ta sử dụng đến như vậy. Thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm nguồn gốc của những cái tổ yến như thế nào và cách sản xuất ra sao nhé.
4: Đúng rồi Nhật Minh, là tại vì đó, bởi vì chúng ta thấy có rất là nhiều sản phẩm trên thị trường là do cái giá trị dinh dưỡng của những cái tổ yến này, cho nên ngày càng người ta càng tìm nhiều đến những cái sản phẩm liên quan đến yến để mà tăng cường cái sức khỏe cho mình. Và đồng thời yến cũng có giá trị về kinh tế rất là cao, cho nên là ngày nay người ta không chỉ đó là thu hoạch những cái tổ yến thiên nhiên, tức là những con chim tự nhiên nó đậu vào rồi nó làm thành tổ xong người ta đem về ta thu hoạch về đâu, mà ngày nay người ta nuôi yến, nhưng không có nghĩa là nuôi từ con chim yến đâu, mà chính xác ra đó là người ta build, người ta xây thành những cái nhà gọi là nhà yến. Và những cái nhà yến này sẽ dụ những con chim yến về để làm tổ, rồi sinh con ở trong đó, rồi lúc đó người ta mới đi thu hoạch những cái tổ yến đó về và người ta mới chế biến ra thành những cái sản phẩm có liên quan đến yến.
3: Dạ, cho nên là có thể mình nói là tuy là mình nuôi yến nhưng không phải là nuôi từ A tới Z, mà chim yến sẽ tự kiếm những cái thức ăn của nó trong thiên nhiên, xong đó rồi cũng sẽ tự bay về cái nhà mà con người làm ra để mà làm tổ. Cho nên do đó là cái việc sản xuất những cái yến nó sẽ được nhiều hơn. Đúng bằng rồi. Cách là chúng ta, nó không có cần phải lo lắng để kiếm những cái nhà quá xa nữa. Và cái việc mà cho ra những tổ yến mà chúng ta có thể sử dụng có lẽ là sẽ đơn giản hơn và dễ hơn. Và những tổ yến khi mà chúng ta đã thu hoạch đó thì nó sẽ nhìn giống như vậy nè quý vị nha.
4: Đẹp ha, nhìn thấy nó đẹp ha,
3: rất giống như là có duyên luôn,
4: một nửa vần trăng vậy đó.
3: Dạ, yeah. Cái miếng yến này nhìn rất là khéo. Và phần 1 của chương trình thì chúng ta cũng đã nói sơ sơ với các dòng sản phẩm của công ty Diamond Nest. Và với những cái là sản phẩm yến này

0: thì đang được phân loại theo ba cái qua cái tiêu chí chính, đó chính là chất lượng, hình dạng và cũng như là cách làm sạch của tay yến.
1: Chính vì vậy hiện giờ thì các dòng sản phẩm của Diamond S có 3 dòng sản phẩm khác nhau. Thứ nhất là dòng sản phẩm có tên gọi là Perfect Shape nè, dòng thứ hai là Super Try và dòng thứ ba là Special.
0: Vâng, và bây giờ thì Nhật Minh sẽ chia sẻ lại với sản phẩm Perfect Shape là như thế nào nha. Đây là cái sản phẩm phổ biến nhất trên thị trường mà chúng ta thường hay thấy. Vì cách làm sạch này rất là thông dụng và rất là phổ thông thôi, và nhà nhà thì nếu mà ai đã từng xử lý yến thì mình cũng đã rất là quen thuộc rồi, và cũng như là rất là ít tốn kém. Đó là khi mà chúng ta lấy một cái tổ yến về từ thiên nhiên thì thường là chúng ta sẽ cắt đi hai cái phía bên bên hông của cái yến, làm sạch yến ha. Còn cái với cái cách mà để làm qua cái Perfect Shape này thì chúng ta sẽ ngâm yến vào trong nước để cho yến bắt đầu nó nở ra, rã ra, và sau đó chúng ta sẽ dùng nhíp nè để gấp những cái lông ra hoặc là những cái tạp chất từ cái miếng yến đó ra. Sau đó, tại sao đó lại có cái tên Perfect Shape thưa quý vị? Tức là sâu như vậy đó thì người ta sẽ làm sấy khô lại và người ta sẽ bỏ vô cái khung. Cho nên nó đã có một cái hình dáng form cụ thể rồi. Thì chính là họ sẽ nén lại những cái miếng vụn yến đó, nó sẽ nén lại để thành một cái tay yến đẹp như thế này. Thì đó là cái lý do tại sao mà nó gọi là Perfect Shape, tại vì nó được nén lại vào trong khung. Nhưng mà một phần nào đó thì qua cái phần chế biến này, tuy là nó rẻ, nó nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, nhưng mà cái miếng yến khi mà chúng ta sử dụng chúng ta sẽ thấy là nó hơi bị vụn hơn.
1: Đúng
0: so
1: rồi.
0: Với lại cái hai cái dòng sản phẩm kia,
1: khi mà ngâm trong nước ra thì nó rã ra và nó mình thấy yến nó vụn, nó không có kéo được nhiều sợi nữa.
0: Dạ vâng.
1: Còn một cái dòng sản phẩm thứ hai có tên gọi là Super Try. Là vì sao là Super Try? Là thưa quý vị, là loại này được làm theo cái công nghệ Indo, và khi mà lựa chọn những cái tay yến để mà sản xuất theo cái công nghệ này đó thì người ta cũng lựa chọn một cách rất là kỹ càng, lựa chọn những cái tay yến mà nó cũng còn nguyên vẹn, và đương nhiên là nó cũng sẽ đẹp hơn là những cái tay yến mà ở cái dòng sản phẩm Super Shape.
0: Dạ.
1: Perfect Shape.
0: Đúng rồi.
1: Và với cái công nghệ này thì nó khác, nó không có là ngâm trong nước để mà loại bỏ những cái tạp chất như là cái dòng sản phẩm kia, mà người ta sẽ dùng một cái công nghệ đó là xịt nước trực tiếp vào trong tay yến luôn quý vị. Khi mà xịt nước vào trong cái tay yến nó sẽ làm mềm cái tay yến đi, và lúc đó thì người ta mới bắt đầu loại bỏ những cái lông, những cái tạp chất ở trong cái tay yến này.
0: Yeah.
1: Và sau đó rồi á thì đương nhiên cái tay yến này đó nó cũng sẽ có những cái chỗ gọi là cũng bị khuyết nè.
0: Yeah.
1: Thì người ta lại đắp thêm những cái vụn vô cho nó hình thành hơn, người ta cạo bỏ hết những cái bụng của bên trong này của cái tay yến, sau đó thì người ta mới sấy khô lại thành một cái tay yến như thế này. Chính vì vậy mà người ta dùng cái công nghệ sấy khô nó rất là chặt, tại vì để ép những cái miếng vụn vào cho cái tay yến nó hoàn hảo hơn á. Thì cho nên là khi mà ví dụ quý vị mà dùng cái tay yến này đó thì quý vị sẽ thấy là khi mà mình nó cứng hơn, cho nên khi quý vị chân lên nó thì sao phải chân trong một cái thời gian rất là lâu.
0: Dạ. Yeah. Còn với cái loại mà cao cấp nhất, thượng hạng nhất của công ty Diamond Nest thì làm theo một cái phương cách rất là cao cấp và rất là công phu, thì đó có tên là Special nha quý vị. Và để cái tay yến mà để đưa vào được, để mà thứ nhất là để được gọi là đạt tiêu chuẩn và đưa vào cái dòng Special này, thì thứ nhất là cái hình dạng và kích thước của nó đã phải rất là đẹp sẵn rồi, và dĩ nhiên là nó sẽ cái tay yến nó sẽ ít tạp chất nhất và ít lông nhất có thể. Coi như là bây giờ đi mình đi thu hoạch một cái đợt yến về đi, thì họ sẽ chia ra, đúng không?
1: Chờ chị Yến một cách rất là nghiêm khắc những cái tay yến nào mà đẹp nhất.
0: Đúng
1: người ta
0: rồi.
1: Mới để ra một bên là người ta sản xuất cái dòng sản phẩm Special. Rồi
0: thì
1: sau đó người ta lựa thêm một cái lần thứ hai nữa, thì những cái sản phẩm, những cái tay yến còn lại người ta sẽ sản xuất qua cái dòng Indo, và những cái tay yến còn lại thì người ta mới bắt đầu sản xuất qua cái dòng Perfect Shape.
0: Vâng, thì với cái dòng sản phẩm mà của Special đi nha, thì nó cũng khá tương tự cái cách mà chúng ta chế biến cái sản phẩm, thì cũng là theo dạng là nó chỉ là xịt lên ướt cho cái tay của cái yến thôi. Sau đó thì chúng ta sẽ làm sạch trực tiếp lên cái miếng yến, chứ không có làm nó rã ra. Nhưng bây giờ thì với cái tay yến nó, cái chất lượng nó tốt hơn, đẹp hơn, cho nên là người ta làm cũng phải khéo hơn, và dĩ nhiên là cũng phải chọn lựa những cái tay yến đẹp nhất mà có thể để đưa ra cái dòng cao cấp nhất, tức là cái dòng Special này. Và vì lý do là nó ít bị tác động nhất sau cái từ cái nguyên thủy của cái tổ yến, của cái tay yến, thì cái đó là lý do tại sao mà nó sẽ giữ được cái hàm lượng axit amin nè, và
1: là
0: những
1: tại
0: cái
1: vì
0: nguyên
1: không
0: tố
1: có ngâm trong nước đó.
0: Đúng
1: Nhật
0: rồi
1: mình.
0: Nguyên tố cao nhất, thì đây là cái dòng sản phẩm mà phải nói là tốt nhất trên do các so sánh giữa ba cái dòng sản phẩm khác nhau.
1: Dạ, và công ty này họ đã dùng cái cách này để mà họ giữ được tất cả những cái hàm lượng dinh dưỡng cũng như là những cái thành phần vitamin hay là tất cả những cái giá trị dinh dưỡng của yến giữ lại để cho ra cái sản phẩm này.
0: Dạ.
1: Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau thử nha. Và Nhật Minh cùng với Diễm Thi cũng đã trưng lên một cái tổ yến rồi để thử xem coi, nếm thử xem coi là hương vị của cái dòng sản phẩm mà đến từ công ty Diamondes nó sẽ ra như thế nào nha thưa quý vị. Thực ra cái việc mà trưng yến đó nhiều người hay nói là trưng yến cực quá Dạ không, Diễm Thi cũng thấy không có cực lắm đâu. Thực ra quý vị lấy cái tay yến, quý vị ngâm, ngâm trong khoảng thời gian là từ 30 phút đến vài tiếng tùy loại yến. Ví dụ như hồi nãy mình nói là cái super dry nó rất là cứng, cho nên quý vị sẽ ngâm lâu một chút. Rồi sau khi ngâm yến thì thấy nó mềm ra rồi á, thì quý vị mới bắt đầu đi chưng, mà người ta hay nói là chưng cách thủy. Thì khi chưng á, thì lại thêm một cái chỗ này nữa là theo cái sự lựa chọn của quý vị nha. Ai mà thích ngọt hơn, thích đậm đà hay thích màu sắc hơn, ví dụ như là mình đã có một cái én đây là
0: một cái chén đã được ngâm trước rồi, thì thường như là quý vị đã thấy ra là mình có táo tàu nè,
1: kỷ tử
0: và đường phèn,
1: một tí đường phèn cho nó hương vị nó thêm ngọt thôi. Không biết bây giờ mời Nhật Minh nha,
0: phải nói là mình phải trước khi mình ngửi thì mình phải ngửi trước đúng không chị?
1: Đúng rồi.
0: Thì Nhật Minh thấy á là nó rất là thanh. Tuy là mình hửa mình không có bị nghe
1: cái mùi thơm nhẹ
0: nó không có bị tanh nha, nó thanh nha quý vị. Tại có lẽ là một phần là khi mà mình chưng đó thì Nhật Minh với Diễm Thi có chưng với lại táo tàu như vậy nè đó, với lại kỷ tử,
1: nhìn thấy nó cũng đẹp mắt hơn nữa đúng không?
0: Đẹp nhìn mình ăn, mình đã ăn lỡ ăn cái món sang rồi thì mình chịu khó một chút không quý vị ha, để cho cái món nó thật ngon. Còn bây giờ mời chị Diễm Thi để mà mình cùng thử đến cho quý khán thính giả cùng biết như thế nào.
1: Mời
0: nha
1: Nhật Minh nha.
0: Dạ rồi, cảm ơn chị. Quý vị, tại vì đây á là Nhật Minh với Diễm Thi đã chưng cái yến loại special, cho nên khi mà mình múc lên á, quý vị thấy không,
1: thấy
0: nó sẽ có những cái sợi yến không. Tức là nếu mà thường quý vị để ý những cái yến mà thông thường mà quý vị hay chưng ở trên thị trường đó, khi mà mình múc lên á, nó không có kéo sợi được vậy đâu. Tại vì nó đã bị rã ra rồi, nó nén lại mà, cho nên thường nó hay bị vụn. Nhưng mà cái này á, thì khi mà mình kéo nó lên á, mình sẽ thấy những cái sợi đó, thấy không? Đó quý vị ơi, cho nên là...
1: Và thực ra vị yến thì Diễm Thi nghĩ là vị yến nó sẽ không có cái vị, nó lạc thôi, nó không có vị ngọt hay là bất kỳ một cái vị nào khác hết. Cho nên nếu mà chúng ta bỏ thêm một vài cái quả táo tàu, một vài cái quả kỷ tử hay là một thêm một tí đường phèn nữa thì nó sẽ rất là ngọt ngào. Và cái việc ngâm, việc chưng này nó cũng rất là nhanh thưa quý vị. Chúng ta chưng trong một cái nồi cách thủy và từ lúc mà nước sôi cho đến lúc mà chúng ta dùng được á thì khoảng từ 25 đến 30 phút thôi. Rồi sau đó mình tắt lửa nha, mình để cho nó nguội, rồi mình có thể bỏ vào trong những cái chén đẹp như thế này hoặc là trong những cái hũ, rồi chúng ta cất vào trong tủ lạnh để ăn dần.
0: Nhiều lúc mình cứ chưng một lần luôn rồi mình sử dụng từ từ ở trong tuần.
1: Tại vì trong một tuần đó, nếu như mà quý vị là người đầu tiên mới sử dụng yến á thì trong cái tháng đầu tiên quý vị có thể sử dụng từ 3 đến 5 lần trên một tuần.
0: Mỗi
1: một lần ăn như vậy đó, quý vị chỉ cần dùng 3 đến 5 gram thôi. Rồi ăn thì ăn lúc bụng mình còn đang đói để cho cái cơ thể mình có thể hấp thu hết cái hàm lượng dinh dưỡng có trong yến và trong cơ thể của mình. Hoặc là quý vị cũng có thể ăn buổi sáng nè, hoặc là một tí trước khi ngủ, hoặc là ăn cách bữa, những cái bữa ăn chính trong ngày đó mình ăn cách ra. Thì đó là cách mà quý vị dùng yến. Rồi
0: như vậy thì nó sẽ hấp thụ trong cơ thể của mình tốt hơn. Và do đó thì cơ thể sẽ hấp thụ được nhiều những cái chất bổ hơn đúng không chị Diễm Thi? Thường thì Nhật Minh hay thấy là mọi người hay sử dụng là trước khi đi ngủ đó. Tức là khoảng một tiếng trước khi mình đi ngủ, mình ăn vào là coi như một đêm đó là cơ thể có thể từ từ để mà hấp thu những cái dinh dưỡng mà đến từ yến. Mà cái phần trước thì Nhật Minh và Diễm Thi cũng đã chia sẻ rất là nhiều rồi. Thì khi chỉ có một cái lưu ý là khi mà trong cái quá trình ngâm yến đó, nếu mà quý vị sử dụng cái loại Perfect Shape thì mình ngâm khoảng tầm 30 phút thôi là mình có thể mình đem chưng được rồi. Nếu mà quý vị sử dụng super dry thì mình có thể mình phải ngâm lâu hơn một
1: vài
0: xíu
1: tiếng.
0: Từ 3 tới 4 tiếng nha. Còn nếu mà quý vị đã đi với cái loại thượng hạng là special đó thì quý vị phải ngâm từ 5 cho đến 8 tiếng để cho cái yến nó hoàn toàn là nó mềm ra thì mình phải thì mình mới làm được ạ.
1: Và thưa quý vị, tóm lại nếu quý vị muốn có một làn da đẹp nè, một thân hình cân đối và một sức khỏe hoàn hảo thì quý vị hãy nghĩ ngay đến những sản phẩm đến từ yến xào quý vị nha.
0: Vâng, và đến đây thì có lẽ là Nhật Minh và Diễm Thi phải gửi lời chào tạm biệt đến quý vị rồi. Hy vọng là thông qua các chương trình review này thì quý vị sẽ phần nào biết thêm những cái thông tin hữu ích đến những sản phẩm vừa làm đẹp vừa tốt cho cuộc sống và cũng như là giúp cho chúng ta có một sức khỏe tốt hơn. Nhật Minh và Diễm Thi rất là cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình và xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau.
2: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
3: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
4: ghế massage Infinity,
3: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
2: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
5: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
6: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
7: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
6: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel-Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
0: Nhưng mình xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Vinashop Home Shopping. Và quý vị thân mến, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh xin được giới thiệu đến cho quý vị một dòng sản phẩm mới dành cho các em thiếu nhi và cũng như là thanh thiếu niên. Quý vị thân mến, bậc làm cha làm mẹ luôn mong muốn cho con mình lớn lên sẽ được khỏe mạnh và cao lớn, đúng không ạ? Một trong những mối lo âu nhất hiện nay mà nhiều cặp phụ huynh có vẻ đang gặp phải đó chính là con em của mình bị chậm phát triển về chiều cao, không cao bằng bạn bè, cân nặng cũng thấp hoặc là tình trạng biếng ăn. Và ngày hôm nay thì Nhật Minh rất hân hạnh được mời đến trường quay ông Bjorn Jay, là CEO của nhãn hàng Kikogo của công ty Natural Solution. Đây là một dòng sản phẩm mới dược thảo đến từ Hàn Quốc sẽ giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển hơn về chiều cao và giúp các em tự tin hơn với các bạn đồng trang lứa để có một sức khỏe tốt hơn. Và welcome to our studio, Mr. Bjorn Jay. Hi, how are you?
8: I'm fine. Xin chào everyone.
0: Oh yeah.
8: 안녕하세요.
0: 안녕하세요. Welcome today, and first of all, I want to say thank you for taking your time staying here, and let's all introduce your products to the audience, I guess. Are you ready?
8: Yes, I am.
0: All right. So đầu tiên thì Nhật Minh cũng muốn hỏi ông Bjorn là cái ý tưởng của sản phẩm này là gì để mà ông có thể giới thiệu sơ đến với quý vị dòng sản phẩm này xuất xứ từ đâu và cũng như là mục đích làm như thế nào để sản phẩm có thể giúp cho quý vị, con em của quý vị có một chiều cao tốt hơn. So Bjorn, what is the ideas behind the products that you introduced to the audience today? I know that they are the Kicker Gold and the Kicker Muscle. So can you start off with the ideas?
8: Absolutely. I believe in improving people's quality of life natural way. And this is how we developed a product that will help our growing children, young children, and adolescents. You know, being taller is pretty much everybody's dream. And that's how we developed this product to help growing child to grow beyond their potential.
0: Và quý vị thân mến, thì bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm về những thành phần quan trọng của dòng sản phẩm này và như thế nào để mà chúng ta có thể giúp Kikogo có thể giúp cho các em có thể cao hơn quý vị nhé. So Bjorn, what is the active ingredients in Kikogo that helps push the height of the kids?
8: The main active ingredient behind this Kikogo product is called Acanthopanax anticosas. Common English is called Siberian ginseng. We have, of course, you heard of deer antler, and velvet. It's not just regular antler, but the antler velvet extract.
0: Dạ vâng, và với dòng sản phẩm của Kicker Go thưa quý vị là gồm có 7 thành phần quan trọng đến từ thiên nhiên, mà một trong những thành phần đó chính là nhân sâm Siberian, và bên cạnh đó thì chúng ta còn 6 những thành phần khác đến từ thiên nhiên, đó chính là địa hoàng, phục linh, tinh dầu hạt rươm, sơn thù du, hoài sơn và cao nhung sơn. Và những thành phần này cũng rất là quan trọng và đắt đỏ từ xưa đến nay, mà người xưa thường hay sử dụng như là những cái loại thuốc quý để mà phục vụ cho con người có một cái sức khỏe mạnh hơn. So how can the products can help the kids grow taller?
8: The way it works is that you have to understand how people grow. Basically, there is what's called growth plate. All growing young people, they have a growth plate. If you go to visit doctor's office, take an x-ray, part of your hands, legs, any part of your elbows, it will show. But young people have a growth plate. Those like you and I, we stop growing.
0: It's a little late now, right?
8: I know. I wish it would, but so yeah, well. Once the growth plate is shut, it becomes a line. And so line indicates that people stop growing. And the way it works is this, our active ingredients, those Siberian ginseng and deer antler velvet, it will actually promote the release of growth hormone. It's called IGF-1.
0: Dạ vâng, và thưa quý vị, ông Vijay vừa mới chia sẻ là
1: một thành phần rất là quan trọng đối với khung xương của chúng ta, đó chính là growth plate, tức là đĩa sụn tăng trưởng. Đây là phần sản sinh những cái tế bào xương tại mỗi đầu đoạn xương của các đốt xương dài với nhau. Và đĩa sụn tăng trưởng thì được tìm thấy ở trẻ em và cũng như là các thanh thiếu niên. Và giống như những người như độ tuổi Nhật Minh trên 20 tuổi, hoặc là khi chúng ta lớn hơn thì chúng ta sẽ không có còn cái phần đĩa sụn tăng trưởng này nữa. Và cái phần đĩa sụn tăng trưởng này sẽ xác định độ dài cũng như là hình dáng của xương trưởng thành. Thì với thành phần những cái thành phần chính ở trong dòng sản phẩm Kicker Go này, như là nhân sâm Siberian hay là cao nhung hươu, sẽ giúp cho cơ thể, thúc đẩy cơ thể để mà tiết thêm nhiều cái thành nhiều cái chất tên là IGF-1. Đây là một loại insulin giống như là nhân tố tăng trưởng, để giúp cho các em có thể tăng trưởng về chiều cao và có thể cao đến mức tối đa mà các em có thể.
0: Thì bây giờ Nhật Minh sẽ xin hỏi ông Vijay là ở độ tuổi nào thì chúng ta sẽ bắt đầu nên sử dụng là Kicker Go, và làm sao mà biết chắc chắn được là Kicker Go sẽ mang đến tác dụng đến cho con em của chúng ta, quý vị nhé.
8: Yes, actually that's a good question. A lot of people, including myself, actually before I learned about how people grow, we all think that our height, the growth is really something we inherit from our parents. But based upon our research and other companies' research, our height is only 25% that we inherit. The rest of the 75% is all acquired, meaning that your diet that you take, your lifestyle, what you do, the way you think, that has a lot to do with your potential growth.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, và ông Vijay đã chia sẻ là 20-25% cái chiều cao của cái khả năng mà đã tăng chiều cao của trẻ em hoặc là thanh thiếu niên là do di truyền, nhưng mà 75% còn lại chính là môi trường sống và những cái thức ăn, những cái chất bồi bổ mà mình bồi bổ vào trong cơ thể. Vì vậy, với sản phẩm của Kicker Go thì sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng chiều cao nhiều hơn, vì chúng ta còn tới 70-75% để mà chúng ta có thể giúp cho con em của chúng ta cao hơn nữa ạ. Và what is the age that the kids should start taking Kicker Go?
8: Actually, as early as 2 years, pretty much anybody can take it, but we say 2 to probably 19 years old, anybody can take it.
0: Thì một hộp như vậy gồm có 3 gói nhỏ để quý vị có thể sử dụng trong vòng 1 tháng, 1 tháng rưỡi, tùy theo lứa tuổi của các em. Thì trong một cái gói như thế này thì sẽ có những cái gói nhỏ rất là dễ để cho các em sử dụng. Và cái mùi cũng rất là thơm, tức là mùi dâu, mùi strawberry. Thì trong đây cũng có ginseng, vì vậy mà công ty đã bỏ thêm mùi dâu để cho các em có thể dễ dàng hơn khi mà các em sử dụng. Thì với một cái hộp như thế này, Nhật Minh xin được nhắc lại là gồm có 20 gói nhỏ để cho quý vị có thể sử dụng. Thì với cái gói nhỏ này thì các em có thể là tự mình mở ra rồi mình uống vào, hoặc là chúng ta có thể bỏ vô những cái đồ ăn, thức uống để mà chúng ta có thể uống một cách thường xuyên tại nhà, và cũng rất là dễ dàng sử dụng. Vậy là quý vị ơi, từ 2 tuổi cho đến 6 tuổi thì chúng ta sẽ uống một ống, một cái gói như thế này một ngày. Còn các em nào từ 6 tuổi trở lên thì mình nên uống 2 ống, 2 cái gói này một ngày quý vị nhé. And besides that, so we should have some talk about the kicker muscle.
9: Sure.
0: Let's make it quick about the kicker muscle of how, what is the main ingredients and how it helps the kids to grow.
8: Sure. And kicker muscle is basically kicker gold is a product that helps your child grow tall. And kicker muscle, we want our child to grow tall, of course, but not growing like a little stick. So we want them to grow with some, you know, proper amount of muscle and very healthy and strong. So that's why we developed another product called the Kicker Muscle, uh-huh, right here. This Kicker Muscle will help your child grow stronger and also building stronger immune system, better muscle system, and stronger immune system.
0: Ông bị John vừa mới chia sẻ cho quý vị là với sản phẩm Kicker Muscle này, thì khi mà chúng ta lớn lên, khi các em lớn lên thì chúng ta sẽ không có muốn các em sẽ cao lòng nhọc mà ốm như một cây gậy, đúng không ạ? Chúng ta muốn có một cái khung xương thật là chắc, thật là khỏe. Thì với Kicker Muscle không phải là cái muscle mà để nhìn giống như mấy anh bodybuilder mà nhìn buffy, mà nhìn to lớn con đâu thưa quý vị. Cái muscle này là những cái thành phần, những cái muscle rất là cần thiết trong mỗi cái cơ thể của mỗi người. Và bên cạnh đó thì với cái Kicker Muscle, với những cái thành phần chính cũng đến từ thiên nhiên, sẽ giúp cho chúng ta có được một cái sức khỏe, tăng cái immune system, tức là sẽ giúp cho bổ sung cái chất đề kháng của các em nữa. Đây là một dòng sản phẩm theo dạng gói, và đặc biệt là các gói ở trong dòng sản phẩm này làm theo một cái dạng bột không màu, không mùi, không có những chất phụ thêm, cho nên sẽ rất là dễ dàng khi mà các em sử dụng. Chỉ cần mở một gói này sử dụng một ngày để mà chúng ta có thể bỏ vào nước juice, chẳng hạn như là nước orange juice, nước cam, nước apple juice, và sữa cũng được, milk, để mà các em có thể uống kèm theo với cái Kicker Muscle, để mà chúng ta có thể tăng trưởng chiều cao cho các em một cách tốt nhất quý vị nhé. So this is the end of the talk show. We don't have much time. I wish we have much more time so we can share a lot more to the audience. But any last word that you want to say to the audience?
8: Absolutely. I'll just one thing I want you guys to remember is this. We want our kids grow tall. Kicker Gold will help your kids grow taller. And we want our kids grow stronger and healthier. Kicker Muscle will help your kids grow taller. Goodbye.
0: So thank you so much for taking time today to this studio and share with me as well as being a shop audience about your wonderful products. And I wish you all the best for the products. And thank you so much for coming.
8: Thank you and cảm ơn.
0: Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Đến đây thì Nhật Minh và ông Vijay Jay cũng xin gửi lời chào tạm biệt. Và mọi thắc mắc xin quý vị hãy gọi vào số điện thoại của Vinashop 1855-855-5888. Chúng tôi luôn có đội ngũ Customer Service 24/7 để cùng trò chuyện đến cho quý vị và tư vấn thêm. Rất cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.
10: Trước khi đĩa sụn tăng trưởng, growth plate của con em quý vị bị vôi hóa, hãy sử dụng Kicker Gold giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển chiều cao hơn cả sự mong đợi.
11: 100% thành phần đến từ thiên nhiên, gồm 7 dược vị: sâm Siberian, đĩa hoàng, phục linh, tinh dầu hạt rum, sơn phù du, hoài sơn và cao nhung hưu.
10: Được sáng chế bởi đội ngũ bác sĩ và khoa học gia thảo dược của Nam Hàn và Hoa Kỳ.
11: Chiết xuất tự nhiên GSW thúc đẩy sự phát triển của tế bào tăng trưởng,
10: giúp nhân cấp tế bào, tăng kích thích tế bào và giúp xương phát triển.
11: An toàn sử dụng cho trẻ em từ 2 tuổi đến thanh thiếu niên 19 tuổi.
10: Tuân theo tất cả các quy định về an toàn thực phẩm chức năng của FDA, USDA và SQF.
11: Hương vị thơm ngon, mùi dâu và rất dễ sử dụng.
10: Kicker Muscle, 100% thành phần đến từ thiên nhiên.
11: Phát triển cơ thể khỏe mạnh và khung xương rắn chắc.
10: Tăng cường khả năng miễn dịch.
11: Tăng độ dày của xương.
10: Giúp tạo sự cân bằng trong quá trình trao đổi chất.
11: Sản phẩm theo tiêu chuẩn HACCP của Hoa Kỳ.
10: Tuân theo các quy định về an toàn thực phẩm của FDA.
12: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
9: dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
13: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

sau đây mời quý thính giả nghe chương trình đặc biệt nói về lễ chiến sĩ Trần Dông ở Hoa Kỳ. Lễ tưởng niệm chiến sĩ Trần Dông hay Ngày tưởng niệm chiến sĩ Trần Dông Memorial Day là một ngày lễ liên bang tại Hoa Kỳ, được tổ chức vào ngày thứ hai cuối cùng trong tháng 5 hàng năm. Ngày lễ đầu tiên, 30 tháng 5 năm 1868, có tên là Decoration Day, được tổ chức để tưởng niệm những quân nhân cả hai miền Bắc và Nam đã tử trận trong nội chiến Hoa Kỳ. Sau Thế chiến thứ nhất, ngày lễ này bắt đầu được mở rộng để tưởng niệm binh sĩ tử nạn trong các cuộc chiến khác. Từ năm 1971, lễ tưởng niệm chiến sĩ Trần Dông chính thức trở thành ngày lễ liên bang ở Hoa Kỳ. Vào ngày này, người Mỹ đi viếng thăm các nghĩa trang và các đài tưởng niệm. Lá cờ Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ được để rủ cho đến trưa theo giờ địa phương. Người Mỹ xem mùa hè bắt đầu từ ngày tưởng niệm chiến sĩ Trần Dông cho đến hết ngày lễ lao động vào đầu tháng 9. Nói về chiến sĩ Trần Dông, Khúc Minh có hai câu thơ: Ngựa về gục khóc trường giang lạnh, gươm súng đưa chàng theo núi sông. Họ là những anh hùng không tên tuổi, tuy công nghiệp không ghi tên trong sử sách, tuy bảng vàng bia đá chẳng đề tên, nhưng máu của họ đã thấm vào lòng đất. Những người chiến sĩ vô danh khi hy sinh thân xác, không thân nhân, không bạn bè tới tiễn biệt trong phút lìa đời, chỉ có một vài bông hoa dại đơn sơ, chỉ có một màu cờ Việt Nam phủ trên chiếc quan tài gỗ mộc. Khi tình cờ đi ngang qua một trại lính lẻ loi trên một ngọn đồi cô quạnh, dày đặc cỏ rừng, có bao giờ chúng ta nghĩ tới những người chiến sĩ oai hùng trong đó sẽ có ngày trở thành những người lính vô danh, chết cô đơn trong phút cuối cùng, nguyện cầu hồn thiêng sông núi xin hãy bao bọc và an ủi họ.

George Patton, viên tướng lừng danh trong đệ nhị thế chiến của quân lực Mỹ, đã áp đảo toàn diện quân Đức Quốc xã ở châu Âu. Cũng là vị tướng nổi tiếng về những lời hiệu triệu với quân sĩ của ông trước những trận đánh quyết định. Ông nói, người lính phục vụ hữu hiệu nhất cho tổ quốc mình không phải bằng cách chết cho tổ quốc, mà là chiến đấu hết sức mình để cho những người lính bên phe đối phương phải chết cho tổ quốc của họ. Chiến tranh luôn luôn đồng nghĩa với chết chóc và hủy diệt, vì đó là nhiệm vụ của người lính. Bạc như dân, bất nhân như lính, Patton đã nói, người lính phải làm hết sức để tiêu diệt kẻ thù, đem thắng lợi về cho tổ quốc mình. Nhưng trong chiến trận, cả bên thắng lẫn bên thua đều có những tổn thương mất mát, và cái chết của những người lính trên trận địa, dù bên thắng hay bên thua, đều đáng ngưỡng mộ như nhau. Họ đều đã nằm xuống cho tổ quốc của họ, họ đều đã đi vào cuộc chiến theo tiếng gọi của đất nước mình, dân tộc mình. Vì thế, dân tộc nào cũng có ngày lễ chiến sĩ trận vong để tưởng nhớ đến những người con của mình đã nằm xuống trên chiến trường. Cuộc chiến tranh Việt Nam đã phân hóa nước Mỹ, không chỉ giữa thế hệ chiến tranh cùng thời, mà còn gây tranh cãi ở cả thế hệ tiếp theo, vốn rất mù mờ về những nguyên nhân khiến nước Mỹ đã đem hơn 2 triệu con em của mình đi chiến đấu ở một vùng đất xa lạ tên gọi là Việt Nam. Trong số đó, hơn 58.000 đã trở về nhà trong những chiếc quan tài có phủ quốc kỳ. Khi chiến tranh chấm dứt, có hơn 2.500 chiến binh Mỹ tuy được báo cáo là chết hoặc mất tích trong chiến trận, nhưng vẫn chưa tìm được xác hoặc chứng cứ xác định sự hy sinh của họ. Sau hơn 30 năm nỗ lực tìm kiếm, đến nay vẫn còn 1.870 người chưa được xác nhận. Mặc cho những tranh cãi kéo dài, mặc cho những vết thương gọi là hồi chiến Việt Nam vẫn còn mở miệng trong tâm thức thế hệ chiến tranh nay đã chuẩn bị về hưu, mặc cho nỗi ám ảnh về sự thua trận của một nước Mỹ hùng cường trước một đối thủ không cân sức, nước Mỹ vẫn tưởng nhớ đến những đứa con của mình đã nằm xuống trong cuộc chiến tranh ấy. Họ là những người đã hy sinh mạng sống của mình để đáp lời kêu gọi của Tổ quốc. Nếu sự có mặt của nước Mỹ trên mảnh đất Việt Nam là một sự sai lầm, thì sự sai lầm ấy thuộc về các chính trị gia cầm quyền, và họ phải chịu trách nhiệm với lịch sử. Đối với người lính, không hề có cuộc chiến tranh sai hay đúng, bởi vì xương máu của họ, sự sống của bản thân họ cùng với gia đình không thể bị đem ra đánh cược trên một bàn cờ đúng, sai, thắng, thua được.

tương tự như vậy là cuộc chiến tranh ở Iraq vừa qua. Một lần nữa, nước Mỹ lại đứng trước một cuộc chiến tranh hao tốn nhân lực. Vật lực tuy không thực sự xảy ra ngay trên đất Mỹ. Hằng ngày, các loạt ảnh truyền hình truyền đi trực tiếp những cảnh bom đạn chết chóc trên mảnh đất đầy bạo lực này. Đã có hơn 2.400 lính Mỹ nằm xuống nơi đây. Trong đó, có cả một người Việt Nam trẻ tuổi tình nguyện gia nhập lực lượng thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Đó là anh Andrew Đặng, 20 tuổi, gia nhập quân đội ngày 13 tháng 4 năm 2003. Tử trận tại thành phố Fallujah, Iraq ngày 2 tháng 3 năm 2004. Tuy không hoàn toàn đồng ý với quyết định của chính phủ Bush đưa quân tham chiến ở Iraq, nhưng dân Mỹ luôn trân trọng sự hy sinh của con em mình. Những người mãn hạn nhiệm vụ, sống sót trở về, vẫn được đón tiếp như những anh hùng. Những người nằm xuống vẫn được đón tiếp bằng nước mắt, sự biết ơn và lòng ngưỡng mộ. Đó là đạo lý của một quốc gia, một dân tộc, một tập thể. Còn những người cộng sản thì sao? Sau ngày 30 tháng 4, các nghĩa trang của quân đội miền Nam, nơi chôn cất những người lính đã nằm xuống cho một lý tưởng mà họ theo đuổi, đã bị những người cộng sản chiến thắng săn bằng, cào dỡ để dựng trại lính, dựng cơ xưởng sản xuất, xây nhà hoặc trồng tỉa. Đó là những hành vi độc ác, thiếu văn hóa và không mã thượng. Truyền thống lâu đời của người Việt không tệ mạt như vậy. Chỉ vì những người theo chủ nghĩa cộng sản đã mù quáng đi theo một học thuyết không tưởng, vô luân, cổ vũ cho hận thù giai cấp, nên đã không thừa nhận những giá trị nhân bản nền tảng cho sự tồn tại của thế giới con người. Họ cũng không thừa nhận và tôn trọng cả sự kiện là trong lúc còn chiến tranh, nhiều lần họ chứng kiến quân đội miền Nam, phe thù địch của họ, chôn cất tươm tất những đồng đội của họ đã ngã xuống tại chiến trường, theo đúng truyền thống, nghĩa tử là nghĩa tận của văn hóa Việt Nam. Sự hy sinh của người lính trên chiến địa, dù ở bất cứ phe nào trong cuộc đối đầu, đều rất đáng được tôn trọng và ghi nhớ.

Sau chiến tranh, chế độ cầm quyền ở Việt Nam còn sử dụng số hài cốt lính Mỹ mà họ tìm thấy được như những món hàng mặc cả với chính phủ Hoa Kỳ. Không đếm xỉa gì đến nỗi đau của thân nhân, cha mẹ, vợ con những người lính ấy. Họ vẫn ngày đêm trông chờ được nhìn thấy dù chỉ là một đốt xương, chút kỷ vật quen thuộc, để yên lòng rằng quả thật người thân của họ đã không còn sống trên thế gian này. Cũng những con người biến chất vì hận thù giai cấp ấy, bây giờ chính thức lên tiếng rêu rao về con số 300.000 bộ đội mất tích, tử thương trong chiến tranh. Đến nay vẫn chưa tìm được nơi họ đã nằm xuống, hoặc những nấm mồ chôn vội vã với những dấu mốc cấm sơ sài nên đã hoàn toàn mất dấu. Tất nhiên, nỗi đau của thân nhân 300.000 tử sĩ nói trên cũng giống như nỗi đau của bất cứ một con người nào trên thế giới này có con em, chồng, cha chết trận. Mấy mươi năm qua, những thân nhân của họ cũng đã sẵn sàng tốn công tốn của để đi tìm. Nhưng ngược lại với những người cùng cảnh ngộ bên Mỹ, họ không hề nhận được sự trợ giúp nào, hoặc nếu có thì rất nhỏ, không đáng kể về phía chính quyền. Những người đề xướng ra cuộc chiến tranh ấy để con em của họ phải hy sinh, thân nhân của những tử sĩ trong quân đội miền Nam lại càng thêm phần chua xót. Họ đã không còn một chính quyền để giúp họ trong công cuộc tìm kiếm chút dấu vết còn lại của người mất tích. Thậm chí, cuộc sống hàng ngày của họ còn bị đe dọa, hạn chế vì có con em, chồng, cha đi lính rồi hy sinh cho quân đội miền Nam.

Nhưng dù ở bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, người ta cũng không được phép quên chồng, cha, con em của mình đã hy sinh trong cuộc chiến. Đạo lý con người, dù thuộc bất cứ nền văn hóa nào, cũng không cho phép người ta được coi nhẹ bổn phận ấy. Chính vì thế mà chủ nghĩa cộng sản phi nhân, vô thần, không sớm thì muộn phải bị cáo chung. Nỗi đau của chiến tranh thì vô tận, bởi vì lịch sử nhân loại được viết bằng máu và nước mắt của con người trải qua nhiều thế hệ, với những lỗ hổng chỉ được lấp đầy bởi hằng hà sa số xác người nằm xuống trên chiến địa. Bao lâu còn lịch sử nhân loại sẽ vẫn còn những cuộc chiến tranh, vì đó là hoạt động tất yếu và cách thức chứng minh sự tồn tại duy nhất của mọi quần thể chủng tộc. Và tất nhiên, đội ngũ những quan hồn tử sĩ chập chờn trong cõi vô hình sẽ ngày một thêm đông đảo. Không tôn trọng và tưởng nhớ những người lính đã nằm xuống cho sự tồn tại của một tập thể, một quốc gia, một dân tộc, thì tập thể ấy, quốc gia ấy, dân tộc ấy chỉ là một đàn thú hoang tụ tập nhau lại nhằm mục đích đi kiếm mồi mà thôi.

quý thính giả vừa nghe chương trình đặc biệt về lễ tưởng niệm chiến sĩ Trần Dông. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Đến đây Kim Liên xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình đặc biệt lần tới.

0: thường chạy dò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cũng sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
6: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Parkway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
7: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc.
6: 0-6966 281-630-6966.
7: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày.

0: một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
1: Harry Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
2: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chính để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
3: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.

Quý thính giả đang nghe Đài Việt Radio phát thanh một lúc trên hai làn sóng 15-60 AM tại Houston và 14-80 AM tại Dallas. Sau đây, mời quý thính giả thưởng thức chương trình nhạc đặc biệt nhân ngày Chiến sĩ Trần Vong.

Biết ơn và nhớ ơn là phẩm chất đạo đức mà người Việt Nam đã được thụ hưởng một nền giáo dục nhân bản biết trọng nghĩa tình. Biết bao người, nhất là những thanh niên, cho được dạy dỗ và hấp thụ tốt sự kiện này mà họ đã không ngần ngại xếp bút nghiêng từ giã cha mẹ, người yêu dấu và quê hương làng bản để lên đường tổng quân giữ nước bảo vệ sự bình yên của thôn xóm. Sự ra đi của họ là một hy sinh lớn cho quốc gia dân tộc, và họ đâu nề hà một khó khăn nào, một nguy hiểm nào mà không xông pha để giữ yên bờ cõi. Một Lưu Kim Cương đã bị tiếng gọi non sông lên đường gia nhập không quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trước những lời bội ước của giặc thù trong Tết Mậu Thân năm 1968, như bao người thanh niên ưu tú khác, ông đã sát cánh cùng đồng đội, quyết đánh trả cộng quân đã xâm nhập một phần thủ đô Sài Gòn. Trong một lần họp bàn mưu lược phản công, ông đã hy sinh để lại nhiều tiếc thương cho toàn dân miền Nam yêu dấu.

Giả tâm quân thù không chỉ phơi bày qua lời bội ước Tết Mậu Thân mà còn có biết bao nhiêu lần trước đó. Ý thức được đánh rắn phải đánh dập đầu, muốn sớm chấm dứt việc phá hoại dân lành, xâm lăng đất nước lãnh thổ miền Nam, không gì hiệu quả hơn là đánh vào bộ chỉ huy đầu não đối phương từ phương Bắc. Trong một chuyến không tập đánh vào Sào Huyệt từ Bắc Bộ Phủ, Trung úy phi công Phạm Phú Quốc đã anh dũng hy sinh trên không phận quân thù. Tiếc thương người anh hùng vì quốc dân thân ấy, nhạc sĩ Phạm Duy đã ghi lại tiểu sử và chiến công anh qua một ca khúc Muôn Đời Không Phai Nhạt. Mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Quyền Sử Ca Một Người Mang Tên Quốc.

Nhắc đến những người con yêu của Tổ quốc, không thể không nhắc đến đại quý Nguyễn Văn Đương, pháo đội trưởng của một pháo đội thuộc tiểu đoàn 3 Nhã Dù, người đã oanh liệt để lại thân xác mình trên đất Lào trong chiến dịch hành quân Lam Sơn 719. Với sức mạnh quân thù do được chi viện tối đa của quan thầy Liên Xô Trung Cộng, Cộng sản Bắc Việt đã pháo kích xối xả các đường tiếp diện của bộ chỉ huy pháo đội. Do biết không thể lấy trứng chọi đá, ông biết không thể nào chống trả với lực lượng của quân thù đông gấp đội, ông đã tự thủ và quyết một phen sống chết cho quân thù. Biết không thể ngăn chặn được làn sóng của địch quân sắp tràn ập phòng tuyến, ông đã tự sát, chứ không để địch bắt làm ô danh quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trước sự hy sinh dũng cảm đó, nhạc sĩ Trần Tiến Thanh đã thay chúng ta tuyên dương người chiến sĩ can cường năm nào đã hy sinh trong trận chiến đánh vào sào huyệt địch để ngăn chặn bước tiến của quân thù ở cuộc hành quân Lam Sơn 719.

Đường, anh đã về đấy ư? Trời ơi, sao người anh đầy máu và tay anh lạnh thế này? Anh ngồi đây để em băng bó vết thương cho anh nhé. Trời ơi.

là một tiền đồn chống cộng sản xâm lược vào thế giới tự do, nên ngoài việc các thanh niên Việt Nam đứng lên bảo vệ quê hương, các người con của các nước khác cũng đến đây để hiệp sức cùng Nam Việt Nam chống lại sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản. Họ cũng chết trên mảnh đất Việt Nam để bảo vệ thế giới tự do dưới danh nghĩa đồng minh. Mời quý thính giả cùng nghe lời ca ngợi của ca nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh về sự hy sinh của họ.

Bên cạnh những anh hùng vừa nêu trên, còn biết bao nhiêu chiến sĩ anh hùng vô danh khác, mặc dù họ có cấp bậc không cao, họ không có chức vụ nào gợi nhớ, nhưng lòng quả cảm và yêu quê hương, yêu đồng bào, yêu làng xóm của họ không hề thua kém. Mỗi người chúng ta có được cuộc sống yên vui tại hậu phương ngày xưa nơi quê nhà, hay hôm nay được sang định cư nơi xứ người, chúng ta đều mắc nợ và phải mang ơn họ. Là người trọng nhân nghĩa, chúng ta phải nhớ đến, để mỗi dịp nhớ về quê hương, ta hãy thắp một nén hương lòng, cầu nguyện cho họ sớm về nơi hằng cửu đời đời. Đối với người còn sống đã mất một phần thân thể trong cuộc chiến vừa qua, chúng ta hãy bày tỏ cụ thể lòng ghi ơn họ bằng sự rộng tay trợ giúp, đóng góp trong các cuộc lạc quyên yểm trợ thương phế binh nơi quê nhà. Có được như vậy, chúng ta mới nghe lòng thanh thản, vì ta đã đền đáp được một phần cho sự hy sinh của họ. Và có thể như thế, chúng ta không tủi hổ lương tâm, và có thể mạnh dạn dạy con cháu chúng ta bài học nhớ ơn và biết ơn những người đã hy sinh vì nợ nước. Quý thính giả vừa thưởng thức chương trình nhạc đặc biệt nhân ngày chiến sĩ trận vong. Chương trình đến đây tạm ngưng. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Nhạc Chọn Lọc lần sau.

0: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
1: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
0: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
1: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
2: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ, tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ekman Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
3: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
4: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới
6: không? Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Tôi là nhạc sĩ, đã từng đi diễn khắp nơi. Giờ lớn tuổi rồi, con cái nó không có cho đi. Tôi vẫn lén đi, thì tôi còn khỏe.
1: Hồi xưa đó, khi Sanh Tâm còn đi quay phim chụp hình cho mọi người, kiêng đồ rất là nặng. Mình tưởng đâu là cái lưng của mình đó là nó chết rồi. Nhưng mà sau này á, thì thoải mái.
2: Mấy tháng trước á, tôi bị vắt cái thềm nhà. Từng đau nhức quá đi bác sĩ bắt mổ nhưng mà đau mổ lắm. Mà bây giờ thấy không, giờ chân tôi nó hết đau rồi, tôi đi đứng lại bình thường rồi nè.
3: Vậy bí quyết ở đây là gì?
2: Là đây nè, hai alusamin.
4: Hai alusamin, thực phẩm chức năng hỗ trợ xương khớp hiệu quả với hàm lượng cao calcium, glucosamin, collagen cùng nhiều thảo dược quý hiếm, giúp tăng độ chắc khỏe của xương, cải thiện sự linh hoạt của các khớp và hồi phục những tổn thương do trượt ngã một cách nhanh chóng.
0: Tôi dùng hai alusamin hơn một năm nay, đàn nhiều cũng không bị tê tay trên phím đàn.
1: Còn tôi á, nhờ có hai alusamin này á mà bây giờ khỏe re.
2: Tôi mà thấy ai than bị đau nhất là giới thiệu cái thuốc hai alusamin, dễ mua mà nhanh chóng hiệu quả nữa. Lớn tuổi rồi, sức khỏe là trên hết.
4: Hai alusamin hiện có bán tại Vinashop 1855-855-5888. Hai alusamin, tự tin với khung xương khỏe mạnh.
5: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang chóng có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
6: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình VTV Network. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ hai, ngày 25 tây tháng 5, nhằm ngày lễ Memorial, tức là lễ chiến sĩ trận vong của Hoa Kỳ của năm 2026. Và đây là chương trình Top News với Phạm Cơ và Quang Trương. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin đầu tiên của chương trình ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, bản tin đầu tiên là bản tin liên quan đến vụ ám sát Tổng thống Mỹ được khám phá ra sớm, cho nên Tổng thống Mỹ bình an, không có việc gì. Tổng thống Trump, người có mặt tại Bạch Cung lúc mà vụ ám sát xảy ra, không bị thương. Hôm qua mật vụ cho biết rằng không có thương tích nào đối với các nhân viên bảo vệ phủ tổng thống và bảo vệ tổng thống. Một người có lẽ là không có liên quan gì cũng bị thương trong vụ xả súng nói trên tại một trạm kiểm soát ở gần Bạch Cung, trong đó là góc đường số 17 và đại lộ Pennsylvania. Tuy vậy thì Bạch Cung đã bị an ninh cô lập trong một thời gian rất ngắn. Vụ nổ súng xảy ra ngay sau lúc 6 giờ chiều khi một người đàn ông tiếp cận một trạm kiểm soát của cơ quan mật vụ ở đường 17 và đại lộ Pennsylvania Northwest, rút súng từ túi ra và nổ súng vào các người đang canh gác. Sở mật vụ cho biết trong một tuyên bố lịch sử như trên, và đồng thời nhân viên an ninh này sau đó đã bắn trả và bắn nghi phạm. Người bị thương đã được đưa vào bệnh viện và sau đó bệnh viện công bố là anh ta đã chết. Cơ quan mật vụ cho biết rằng vụ nổ súng này đang được điều tra và nghi phạm trong cuối tuần sau cuộc điều tra được xác định có tên là Nazire Best, 21 tuổi, người ở Dundalk, Maryland. Và theo Sở Cảnh sát của Washington DC, Sở Mật vụ cho biết rằng chưa liệu rõ rằng là cái người mà đã bị bắn trúng bởi tiếng súng bắn đầu của nghi phạm ở trong có liên quan trong vụ nổ súng này hay trên hay là không. Tuy nhiên, hồ sơ tòa án cho biết rằng y có thiền án và đã từng có lệnh tránh xa Bạch Cung từ ngày 11 tháng 7 năm 2025, và anh ta đã bị bắt một ngày trước đó, trước khi xảy ra vụ nổ súng, sau khi cố gắng đi vào Bạch Cung và vượt qua một trạm kiểm soát an ninh. Theo một hồ sơ tòa án, đó là nhiệm vụ ngày xưa. Và giờ đây, các sĩ quan nói rằng anh ta là một người bị cáo buộc và trong một vụ nổ súng riêng biệt vào ngày 25 tháng 6, anh Best đã phạm tội là không tự nguyện. Theo một hồ sơ, cùng một hồ sơ của tòa án, tức là một cái vụ mà anh ta bị bắt vì tình cờ có mặt liên quan, chứ không hẳn là một người có tiền án về những cái vụ lộn xộn này. Cuộc điều tra đang tiến hành bởi vì đây là một vụ rất lớn, cho nên các chi tiết đều phải nói rằng Sở Cảnh sát cũng như an ninh phủ tổng thống đều giấu kín và không có công bố rõ ràng trong mọi trường hợp này cho đến khi cuộc điều tra chấm dứt. Đó là một trong những tin tức mới nhất liên quan đến việc ám sát Tổng thống Hoa Kỳ. Tổng thống Hoa Kỳ phải nói rằng ông bị rất nhiều vụ ám sát, 3 bộ vụ là ít nhất từ khi ông ra ứng cử tổng thống cho đến bây giờ.
0: Thưa quý vị, trong khi đó thì chuyển sang tình hình liên quan đến vấn đề cuộc chiến đối với là Trung Đông đó, thì cuối tuần vừa qua, thưa quý vị, tin từ Tổng thống Trump cũng như là Ngoại trưởng của Hoa Kỳ Marco Rubio cũng đã tiết lộ một vài cái thông tin cho biết đó là hai bên đang có những cái sự thương lượng với nhau. Và theo như lời ông Trump và kể cả ông Marco Rubio đó, thì cái dấu hiệu rất tốt là Hoa Kỳ với lại Iran sắp đạt được những thỏa thuận cuối cùng để mà có thể ngưng chiến một cách vĩnh viễn, và đồng thời là sẽ mở lại eo biển Hormuz cũng là một cách vĩnh viễn luôn. Thì đó là những cái thông tin mà bên phía của Hoa Kỳ đã tiết lộ ra. Tổng thống Trump đó thì đưa ra cái thông tin trên mạng xã hội của mình và nói rằng là những cái người mà đứng ra để mà có thể nói chuyện với lại bên Iran đó thì không cần phải vội vàng, tức là cứ thủng thẳng, tại vì phải make sure, tức là phải chắc chắn là Iran sẽ phải tuân thủ tất cả những cái điều kiện mà Hoa Kỳ đưa ra thì mới có thể chấp nhận được, còn nếu không đó thì ông Trump sẽ cho đánh Iran thêm một lần nữa. Và lần này thì giống như những lần trước ông Trump nói, tức là sẽ không còn lại một cái thứ gì ở tại Iran cả. Thì đó là cái lời đe dọa của Tổng thống Trump. Tổng thống Trump nói đó thì rất là có khả năng cao đôi bên sẽ đạt được những cái thỏa thuận và ký cái thỏa thuận với nhau. Tuy nhiên thì thưa quý vị được biết đó là hiện bây giờ đó, tin tức mới nhất sáng hôm nay là xác nhận đó là vì vấn đề Hoa Kỳ vẫn chưa có thực hiện những cái điều mà Iran muốn. Thành ra Iran nói rằng là hai bên đã có nói chuyện với nhau thật, nhưng mà để ký kết những cái thỏa thuận với nhau thì vẫn chưa có một cái dấu hiệu gì mà Iran có thể chấp nhận để mà ký cả. Cái người mà đại diện cho Bộ Ngoại giao của Iran á, Baghaei, nói rằng là Iran không có cần Hoa Kỳ phải nhượng bộ gì hết trong cái sự ký kết này. Hoa Kỳ chỉ cần đưa đúng những cái gì mà Iran cần phải có. Thí dụ như là về vấn đề tinh luyện uranium, về vấn đề những cái tài khoản của Iran đang bị phong tỏa tại ngoại quốc là cần phải dỡ bỏ những cái lệnh coi như là cấm vận đối với lại trừng phạt đối với lại Iran. Rồi ngoài ra nhiều cái thứ khác nữa như là làm chủ cái khu vực của eo biển Hormuz, thì đó là những cái điều mà Iran cho rằng là nó đã ở đó bao nhiêu chục năm nay rồi, Hoa Kỳ đừng có can thiệp vô. Thì đó là những cái gì mà thuộc về Iran, Hoa Kỳ cần làm thôi, chứ không cần Iran, không cần Hoa Kỳ phải nhượng bộ. Và đặc biệt ngược lại thì Iran sẽ không nhượng bộ bất cứ một cái gì để đối với lại Hoa Kỳ cả. Thì vì vậy cho nên là cuộc chiến này xem ra theo lời bên phía Hoa Kỳ thì có vẻ rất là lạc quan, tức là sẽ sớm đạt được thỏa thuận. Nhưng bên phía Iran thì còn có vẻ như là rất là nhiều những cái sự mà gây cấn còn đang được diễn ra. Cuối tuần vừa qua đáng lý ra ông Trump cần phải rời bỏ tòa Bạch Cung để mà có thể quay trở về để mà dự cái đám cưới con trai của mình. Nhưng mà chính Tổng thống Trump đã đưa ra cái tuyên bố rằng là đất nước Hoa Kỳ còn đang cần tới tôi, tức là Tổng thống Trump. Thành ra là tôi sẽ không có tham dự đám cưới con của mình và sẽ ở đây để mà tiếp tục điều hành cũng như là tham gia những cái điều mà cần tới tôi. Trong lúc này ông Trump muốn ám chỉ rằng là ông sẽ ở lại tòa Bạch Cung để mà điều hành đất nước đang diễn biến khá là phức tạp liên quan đến cuộc chiến ở tại Iran. Thành ra là ông không thể nào rời tòa Bạch Cung. Thì đó là một vài cái thông tin mới nhất có liên quan tới vấn đề cuộc chiến ở tại Iran, tưởng chừng như là sắp sửa đạt được thỏa thuận, nhưng mà bên Iran thì vẫn khước từ cái điều này, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin kể là một bản tin liên quan tới cuộc thỏa thuận về eo biển Hormuz, làm thế nào để tự do thông thương đi lại giữa hai bên. Một bên là phía Hoa Kỳ và bên kia là người Iran. Thế về phía Hoa Kỳ, dĩ nhiên Hoa Kỳ cũng muốn bàn cả nhiều, nhưng mà trên thực tế eo biển Hormuz thuộc vào quyền quản trị của cả hai nước. Nước thứ nhất là Oman, nước thứ hai là Iran, bởi vì Oman ở trong cái chóp ở phía tây của bờ biển, còn trong khi Iran ở chóp về phía đông, Oman chóp về phía tây và Iran nằm về phía đông, và eo biển này nó được phân chia bởi hai quốc gia nói trên. Thành ra Oman và Iran đã có một phiên họp dẫn đầu bởi ngoại trưởng của Iran, của Oman, ông Sayyid Babin Hamad Ali Buzet, đã tổ chức cuộc thăm đàm phán hôm Chủ nhật với một phái đoàn Iran do Thứ trưởng Ngoại giao của Iran dẫn đầu về tự do hàng hải đi qua eo biển Hormuz và những diễn biến mới nhất trong khu vực, bởi vì đây là hai quốc gia liên quan trực tiếp đến cái vấn đề này. Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Oman, hai bên đã thảo luận về các nguyên tắc điều chỉnh tự do hàng hải trong tuyến đường thủy nói trên, và đồng thời tuyên bố cũng cho biết cả hai bên đã trao đổi những cái quan điểm về cách thức đối phó và thảo luận về những biến chuyển gần đây về an toàn hàng hải, dòng chảy thương mại và chuyển cung ứng. Trong cuộc gặp mặt, phía hai bên đã đưa ra một cái thông điệp cho biết rằng đã diễn ra cuộc đàm phán tốt đẹp thông qua trung gian hòa giải của Pakistan, và thông điệp nhấn mạnh rằng cam kết của cả hai nước trong việc khôi phục tự do hàng hải qua eo biển Hormuz một cách an toàn và bền vững. Tuy nhiên, đây là một trong những cái thông cáo nói chung chung giữa đôi bên, nhưng mà thực tế cả đôi bên đều không ám chỉ và không nói gì đến cái vấn đề thu lệ phí cho các cái tàu đi ngang qua eo biển nói trên. Chính vì không nói như vậy cho nên người ta có thể ngầm hiểu rằng vấn đề lệ phí có thể đã không được đặt ra trong vấn đề, và có thể đây là một cái chuyến mà trong tương lai các quốc gia khi mà xong việc rồi thì đều được đi qua một cách tự do, không ai phải trả lệ phí như là những việc đã xảy ra từ trước khi chiến cuộc của Iran và Hoa Kỳ cũng như Israel diễn ra trong ngày 28 tháng 2 năm 2026 cho đến bây giờ. Thì đó là những diễn biến mới nhất mà chúng tôi nhận được từ eo biển Hormuz với Oman và Iran, thưa quý vị.
0: Trong khi đó thì về cái số phận của cái người lãnh đạo của Iran hiện tại như thế nào? Ông này là ông Ayatollah Mojtaba Khamenei, là con trai của ông Khamenei, sau khi mà ông này đã bị Hoa Kỳ và Israel tấn công và thiệt mạng ngay từ những cái đợt tấn công đầu tiên. Thì sau đó Hoa Kỳ và Israel vẫn tiếp tục tìm cách để có thể tiêu diệt luôn cái người mà sau khi ông Khamenei qua đời đó, thì cái người lên kế vị cái ghế của ông là chính con trai của ông Khamenei, đó là ông Mojtaba Khamenei. thì Hoa Kỳ và Israel cũng đã không chấp nhận ông này, cho nên tìm cách để mà tiêu diệt luôn ông này. Cho nên là sau đó không lâu thì thưa quý vị, trong cái lúc mà ông này đang ở nhà với lại vợ của mình thì đã bị Hoa Kỳ với Israel tấn công trúng ngay cái nhà của ông này. Đây là cái theo tin tức mới nhất từ tình cơ quan tình báo của Hoa Kỳ và Israel đã theo dõi sát sao từ trước tới bây giờ. Và mới đây đã trả lời báo chí trên đài CBS News để mà đưa ra thêm thông tin có liên quan tới người cầm đầu hiện tại của Iran. Thì sau khi mà căn nhà của ông Mohtaba Khamenei bị trúng hỏa tiễn của Israel và Hoa Kỳ đó, thì vợ của ông này đã bị chết ngay tại chỗ. Riêng ông Mohtaba thì đang leo cầu thang thì bị cái áp lực quá mạnh từ cái tiếng nổ đó, ông này đã bị té xuống, thành ra là đã bị thương rất là nặng ở đằng sau lưng, tức là cái xương sống đó, và cái đầu gối cũng có một cái chân cũng đã bị thương rất là nặng. Trên mặt thì cũng đã bị chảy xước nhiều vết, tuy nhiên thì ông đã còn sống sau cái đợt tấn công đó. Và giờ này thì theo tin cho biết hiện ông này ông đang ẩn náu tại một địa điểm rất là bí mật. Và ông dường như là không thể kết nối với lại thế giới bên ngoài, mà chỉ có thể liên lạc thông qua một cái mạng lưới người đưa tin rất là phức tạp. Tức là họ sẽ đưa tin cho một người nào đó, rồi người nào đó sẽ đi đến cái nơi nào đó, rồi lại đưa cái tin khác cho người khác, rồi người đó tìm cách để mà có thể lén lút và vào trong nơi ở của ông này để mà đưa lại cái thông tin. Tại vì sợ lộ ra cái nơi ở thì có thể ông này sẽ bị tấn công và tiêu diệt luôn. Cho nên là vấn đề liên lạc với ông này rất là khó. Vì vậy mà bên phía của Hoa Kỳ khẳng định rằng là đó lý do tại sao mà Iran hiện bây giờ tìm cách để mà kéo giờ, cũng như là đưa ra những cái thông báo này nọ. Cái chính là tại vì nội bộ của họ đã gặp rất nhiều những cái sự mà không đồng ý với nhau, chống đối với nhau về những cái thỏa thuận đưa ra để mà ký kết với Hoa Kỳ. Một bên thì đồng ý, một bên không đồng ý. Và một bên đó thì nói rằng là phải được cái sự chấp thuận của ông Mohtaba Khamenei, mà cái vấn đề liên lạc với ông này nó rất là khó để đạt được cái, để được cái sự mà ý kiến của ông này đó thì cần phải là mất nhiều ngày để có thể tới được cái thông tin đó tới ông này. Ông này không sử dụng cái điện thoại cầm tay gì hết, tại vì sợ họ theo cái tín hiệu mà họ tìm ra. Thì đại khái câu chuyện ngày hôm nay đăng lại tin tức từ cơ quan tình báo của Hoa Kỳ và Israel đó đã trả lời báo chí và tiết lộ thêm là ông này hiện bây giờ đó coi như là có thể là bị mất một chân, chỉ còn lại một chân mà thôi, thì bị thương rất là nặng. Và cái lưng của ông này đó, cái xương sống bị cũng bị thương rất là nặng, và liệu ông có đi được hay không là câu chuyện không ai dám chắn được. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì ông vẫn còn cái tiếng nói của mình, tức là ông vẫn điều hành Iran. Mà bây giờ cái khó đó là cái sự xáo trộn trong quốc hội của Iran đó, khó có thể tới cái tai được ông này để ông giải quyết. Thành ra là cần phải thời gian. Đó lý do tại sao mà mọi việc nó trở nên chậm trễ, nó không có được dứt khoát bên phía của Iran là như vậy, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin liên quan đến chiến trường ở tại Ukraine, ở giữa quân Nga xâm lăng và quân Ukraine. Người Nga cho biết hôm Chủ nhật rằng các lực lượng của họ đã thực hiện một loạt các cuộc tấn công mới nhất bằng nhiều loại hỏa tiễn khác nhau và nhiều máy bay drone, tất cả đều nhắm vào các mục tiêu quân sự của Ukraine. Đây là cái bản thông cáo chính thức của người Nga. Người Nga nói rằng trong khi đó thì là tình hình xảy ra theo Bộ Quốc phòng Nga, các cuộc tấn công liên quan đến hỏa tiễn đạn đạo Oresnik, tức là một hỏa tiễn đạn đạo phóng từ trên không xuống, tức là nó bay từ trên phi cơ và phóng xuống. Hỏa tiễn thứ hai là hỏa tiễn Iskander, một hỏa tiễn đạn đạo cũng phóng từ trên không xuống. Và hỏa tiễn thứ ba, loại thứ ba là hỏa tiễn siêu thanh Kinzhan, là một trong những loại hỏa tiễn mới, cũng như hỏa tiễn hành trình Sukhoi và hỏa tiễn hành trình trên không, trên biển và mặt đất, và máy bay drone tấn công khắp nơi tại các cái vùng quan trọng nhất của Ukraine. Đây chỉ là một trong những cuộc tấn công rất mới, và vì đi xa như vậy cho nên họ thường nhắm vào các cái xưởng lọc dầu, chỉ vì cần một quả bom có chất nổ nhỏ thôi và một cái trạm bơm dầu cũng có thể nổ tung và gây ra nhiều thiệt hại nặng nề. Do đó lần này họ tấn công vào trạm lọc dầu ở miền đông của Mạc Tư Khoa, ở một cái vùng gọi là Vladimir. Đây là một trong những trạm bơm dầu cung cấp nhiên liệu cho các cái nhà máy, các cái cơ sở điện ở Mạc Tư Khoa, và bơm nhiên liệu thô từ các nhà máy lọc dầu ở miền trung nước Nga đến các nhà ga xuất khẩu dầu cũng như những người tiêu thụ ở trong nước. Đây là một trong những trạm quan trọng mà đã bị tấn công, và theo lời của Ukraine thiệt hại hết sức là nặng nề.
0: Bản tin kế tiếp có liên quan tới một cái tai nạn sập nhà xảy ra ở tại một cái thành phố có tên là Angeles, ở tại tỉnh này có tên là Pampanga, ở tại Phi Luật Tân, và khu vực này cách Manila khoảng chừng 80 km về phía Bắc, thưa quý vị. Thì sáng sớm của ngày hôm qua Chủ nhật đã xảy ra một cái tai nạn này, khi mà căn nhà này vẫn chưa rõ đang xây hay là đang tu sửa lại mà nó có cái giàn giáo xung quanh. Căn nhà này cao tới 9 tầng. Thì đùng một cái, thưa quý vị, nguyên cả một căn nhà nó sập xuống trong cái lúc mà công nhân đang làm việc ở bên trong. Cho nên là ngay sau đó tin cho biết là ít nhất từ 30 cho tới 40 người công nhân đang làm việc bị kẹt ở bên trong cái đống đổ nát đó, nó đè sập xuống. Theo tin mới nhất sáng hôm nay thì lực lượng cấp cứu của Manila, của Phi Luật Tân cũng đã có rất là đông ở tại đây để mà có thể cứu người. Được coi là khoảng 30-40 người bị coi là mất tích, tức là nằm trong cái đống đổ nát đó. Ít nhất là khoảng 26 người được lôi ra khỏi đống đổ nát, chỉ bị chảy xước nhẹ mà thôi, rất là may mắn. Thành ra cái con số người mà nếu được coi là mất tích thì cao, nhưng mà cái số người thiệt mạng thì vẫn chưa có báo cáo cho tới sáng ngày hôm nay. Và bây giờ thì công tác tìm kiếm đào bới vẫn đang tiếp tục được diễn ra một cách rất là nhanh chóng. Con số người bị kẹt ở bên trong thì người ta vẫn chưa có thể bảo đảm là tất cả đều có thể còn sống. Tại vì cái căn nhà nó cao tới 9 tầng lầu rồi, khi nó đập sập xuống như vậy đó, thì những cái khối bê tông và sắt thép bây giờ nó đè xuống. Dù sao đi chăng nữa thì các cái nhà cấp cứu tại đây họ cũng đang hy vọng là mọi người có thể bình ổn ra bên ngoài, nhưng mà hiện bây giờ thì vẫn chưa thấy Phi Luật Tân, chính phủ tại đây đưa ra cái thông báo gì có liên quan đến vấn đề mà tử vong hay là không. Được biết, thưa quý vị, cái vấn đề mà xây dựng cũng như là sửa chữa nhà cửa, nhất là những nhà cao tầng ở tại Phi Luật Tân đó, nó cũng giống như quốc gia của châu Á khác, tức là họ làm việc cũng rất là cẩu thả, tức là những cái căn nhà họ xây lên thậm chí đó cái bê tông, cái cốt sắt ở trong nó không có đủ mạnh đó, không đủ cứng để mà giữ cho cái tường nó được bền vững đó. Cho nên là khi mà họ bao xung quanh để họ sửa chữa hay họ xây dựng đó, thì khi mà bị một cái bức tường đó mà bị nghiêng ngã rồi đó, thì có thể nó đè và nó lôi theo những cái bức tường khác đó. Thành ra là đây là cái vấn đề mà Phi Luật Tân chắc có lẽ là sau cái vụ này đó thì họ cũng sẽ có những cái biện pháp nào đó để mà đưa ra, nhằm để có thể tạo ra những cái sự mà an toàn hơn cho người dân sống ở trong những cái tòa nhà cao tầng cũng như người mà đang xây dựng hoặc sửa chữa. Chứ nếu không đó, tình trạng như thế này nó xảy ra thì cũng rất là nguy hiểm cho tính mạng của những người công nhân đang làm việc ở tại bên Phi Luật Tân, và nhất là cái ngành về sửa chữa nhà cửa cao tầng ở tại đây, thưa quý vị. Và đến đây mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.
2: Tôi là nhạc sĩ, đã từng đi diễn khắp nơi. Giờ lớn tuổi rồi, con cái nó không có cho đi, tôi vẫn lén đi thì tôi còn khỏe.
3: Hồi xưa đó, khi sanh tâm còn đi quay phim chụp hình cho mọi người, khiên đồ rất là nặng. Mình tưởng đâu là cái lưng của mình đó là nó chết rồi. Nhưng mà sau này á thì thoải mái.
4: Mấy tháng trước á, tôi bị vắt cái thềm nhà, tôi đau nhức quá đi bác sĩ bắt mổ nhưng mà đau mổ lắm. Mà bây giờ thấy không, giờ chân tôi nó hết đau rồi, tôi đi đứng lại bình thường rồi nè.
5: Vậy bí quyết ở đây là gì?
4: Là đây nè, 2-alusamin.
6: 2-alusamin, thực phẩm chức năng hỗ trợ xương khớp hiệu quả với hàm lượng cao calcium, glucosamin, collagen cùng nhiều thảo dược quý hiếm, giúp tăng độ chắc khỏe của xương, cải thiện sự linh hoạt của các khớp và hồi phục những tổn thương do trượt ngã một cách nhanh chóng.
4: Tôi dùng 2-alusamin hơn một năm nay, đàn nhiều cũng không bị tê tay trên phím đàn.
3: Còn tôi nhá, nhờ có 2-alusamin này á mà bây giờ khỏe re.
4: Tôi mà thấy ai than bị đau nhất là giới thiệu cái thuốc 2-alusamin, dễ mua mà nhanh chóng hiệu quả nữa. Lớn tuổi rồi, sức khỏe là trên hết.
6: 2-alusamin hiện có bán tại Vinashop 1-855-855-5888. 2-alusamin, tự tin với khung xương khỏe mạnh.
7: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
8: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
9: Collagen yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
7: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
10: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
11: Hàng sale chợ Tấn Ngư từ ngày 19 đến 25 tháng 5. Hành lá 3 bó 99 cent, củ cải trắng 69 cent pound, cải bẹ xanh 79 cent pound, cải thìa 99 cent pound, bí rợ, cải ngọt 1 đồng 29 pound, nước mắm mega chip 2 đồng 99, dầu hào cun chung 1 đồng 29 chai, hành đêm ngạc no 7 đồng 99, mì non xin 10 gói 8 đồng 99 thùng, phở bò liền rượu gây 8 đồng 99. Nước dừa đông lạnh Ara 1 đồng 49, chè giống chốt Kimbo 3 đồng 99 pack, bún tươi sinh ly 2 đồng 49. Chợ Tấn Hương chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng ở Sa Phong Phú Cát, kính mời quý khách.
7: Cần thợ nail gấp, cần thợ nail gấp, anh chị thợ nail nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
9: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất Fukudan, CoQ10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

Chúng tôi cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng của VTV Network và phần thứ nhất của chương trình Top News. Đây là phần thứ hai của chương trình này. Trong phần thứ hai này, bản tin đầu tiên liên quan tới vấn đề Hoa Kỳ và những người nộp đơn xin thẻ xanh. Thưa quý vị, Hoa Kỳ là một quốc gia lớn mạnh và phải nói rằng là gần như là đứng đầu thế giới, và chính vì lý do đó rất là nhiều công dân các nước khác muốn trở thành ra một cư trú, được phép cư trú tại Hoa Kỳ. Việc cư trú về Hoa Kỳ xảy ra rất là nhiều giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên họ phải được nhập cảnh vào Hoa Kỳ trước, rồi sau đó vì bằng nhiều phương cách khác nhau để có thể ở lại dài hạn trên đất Hoa Kỳ, như là những người được phép nhập vì lý do yêu cầu của các đại công ty đi làm việc, hoặc là có thể tạm thời nhập vào để đi du lịch rồi sau đó là phải trở về. Tuy vậy, sau khi có một cái giai đoạn đặc biệt cho những người đã làm đơn và nhập nội ở tại Hoa Kỳ và sau đó lập nhập cư dài hạn để mà có thể làm việc cho các đại công ty. Làm việc cho các đại công ty thường xảy ra trong nhiều năm, và trong các năm đó người ta đều phải gia hạn, và sau khi gia hạn rồi thì họ vẫn được tiếp tục ở gia hạn cho đến cái khi nào mà hết thời gian gia hạn, và nếu không được gia hạn thì họ phải trở về cố hương. Thêm một cái lần nữa, nếu họ không muốn gia hạn và họ muốn trở thành ra công dân Hoa Kỳ sau khi họ thấy rằng mình thích hợp một số điều kiện bắt buộc của chính phủ Hoa Kỳ, họ có thể nộp đơn xin trở thành ra thường trú ở tại Hoa Kỳ, nghĩa là có được thẻ xanh. Sở dĩ gọi là thẻ xanh là chỉ vì thẻ này nó in những cái chữ đều in bằng màu xanh và có một cái căn bản màu trung dung gọi là màu xanh, cho nên người ta gọi một cách vắn tắt là green card. Và những người mà đang ở Hoa Kỳ làm việc hoặc là bất cứ lý do nào khác, họ đều có quyền xin phép ở lại Hoa Kỳ nếu họ thấy rằng họ có thường trú ở tại Hoa Kỳ, nghĩa là có được thẻ xanh. Sở dĩ gọi là thẻ xanh là chỉ vì thẻ này nó in những cái chữ đều in bằng màu xanh và có một cái căn bản màu trung dung gọi là màu xanh, cho nên người ta gọi một cách vắn tắt là green card. Và những người mà đang ở Hoa Kỳ làm việc hoặc là bất cứ lý do nào khác, họ đều có quyền xin phép ở lại Hoa Kỳ nếu họ thấy rằng họ

0: buộc phải trở về cố hương và chỉ được phép nộp xin đơn, xin thẻ xanh từ các tòa đại sứ tại các cái liên hệ tại các quốc gia của đất nước họ mà thôi. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tại Trung ương tại Hoa Kỳ không nhận nộp đơn xin xin cư trú tại Hoa Kỳ, xin làm thẻ xanh mà không thông qua các cái tòa đại sứ tại các cái nước liên hệ. Đây là một cái biện pháp mới nhất. Ngay cả những người đang ở tại Hoa Kỳ, khi họ muốn trở thành ra thẻ xanh, tức là họ cũng phải trở về cố hương rồi sau đó mới nộp đơn tại Bộ Ngoại giao ở tại tòa đại sứ tại các cái nước của họ, thì lúc bây giờ đơn đó mới được cứu xét. Họ không có quyền nộp đơn trong khi họ đang đứng trên đất của Hoa Kỳ. Đây là một trong giải pháp mới nhất để có thể nói rằng gây khó khăn và hạn chế cho nhiều người muốn trở vào nhập cư và định cư vĩnh viễn ở tại Hoa Kỳ, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày 25 tháng 5 2026 và cũng là ngày lễ Memorial, tức là ngày lễ các chiến sĩ trận vong. Thì ngày hôm nay tin cho biết rằng là tại những cái thành phố lớn sẽ có những cái buổi lễ rất là long trọng để mà tưởng nhớ tới những người đã bỏ mạng để bảo vệ tự do cho nước Mỹ này. Thì ở tại những cái thành phố lớn cũng sẽ có những cái buổi parade, tức là diễn hành đó, để cho người dân có thể tham gia để mà tưởng niệm. Bên cạnh đó thì thưa quý vị, không những là cái ngày lễ cái chiến sĩ trận vong mà đây là cái thời khắc mà bắt đầu cho cái mùa hè đối với lại Hoa Kỳ. Thành ra là người dân của Hoa Kỳ cũng nhờ vào cái ngày đó mà họ bắt đầu cho mùa hè để có thể nghỉ ngơi, cũng như là tổ chức những cái buổi lễ barbecue bên hồ vân vân cho người thân con cháu của mình trong cái dịp lễ ngày hôm nay. Thành ra là ngày hôm nay thì Hoa Kỳ cũng sẽ có những cái buổi tưởng niệm long trọng, cũng như là cũng có những cái buổi mà gia đình tung sum họp với nhau cũng rất là đông đúc và vui tươi, thưa quý vị. Thì đó là cái tinh thần của ngày lễ Memorial Day của ngày hôm nay. Trong khi đó thì cái ngày lễ này đó, theo một số những cái thông tin của lịch sử của Hoa Kỳ để lại cho biết đó, thì đúng ra ngày lễ này bắt đầu từ ngày 5 tháng 5 của năm 1868, và ngày này được đưa ra bởi một cái ông tướng của Hoa Kỳ có tên là ông tướng John Logan, người đứng đầu một tổ chức có tên là Đại quân của nền Cộng hòa. Và ông này thuộc về các cái hội của cựu chiến binh thuộc quân đội miền Bắc của Hoa Kỳ trong cuộc nội chiến Hoa Kỳ. Đó, thành ra cái ngày là 5 tháng 5 năm 1868 thì ông tướng Logan đã đưa ra cái ngày lễ đó. Rồi sau đó thưa quý vị, từng tiểu bang một ở miền Bắc trước, tức là họ sẽ lần lượt để mà chấp nhận ngày đó trở thành ngày lễ Memorial Day, là ngày lễ của liên bang. New York chấp nhận nó từ năm 1873. Rồi đến năm 1890 thì được hầu hết các tiểu bang ở miền Bắc của Hoa Kỳ chấp nhận và tạo thành một ngày lễ liên bang. Trong khi đó thì các cái tiểu bang miền Nam của Hoa Kỳ thì đã không chấp nhận nó từ đầu, và sau đó từ từ thì mới chấp nhận. Cho tới năm 1971 đó thì các cái tiểu bang miền Nam của Hoa Kỳ mới đưa nó vào trong cái ngày lễ coi như là liên bang của Hoa Kỳ. Và cũng là năm 1971 thì lúc đó hầu như trên toàn quốc của Hoa Kỳ mới chọn một cái ngày nhất định để mà tổ chức cái ngày Memorial, đó là ngày thứ hai tuần lễ cuối cùng của tháng 5, ngày thứ hai tuần lễ cuối cùng của tháng 5 để mà tổ chức nó. Ngoài ra thì thưa quý vị, những tiểu bang miền Nam khác họ vẫn song song có ngày lễ tưởng niệm chiến sĩ trận vong của họ. Thí dụ như là ở tại tiểu bang Texas thì họ tưởng niệm riêng cái ngày Memorial của Texas vào ngày 19 tháng Giêng. Thì đó là những cái thông tin về vấn đề lịch sử có liên quan tới ngày hôm nay, đó là ngày lễ Memorial, ngày lễ các chiến sĩ trận vong.
0: Thưa quý vị, bản tin này là bản tin về một cái tai nạn về môi trường đã diễn ra tại Orange County của tiểu bang California. Đây là một tiểu bang đặc biệt ở bên miền Nam miền Tây của Hoa Kỳ, tiểu bang lớn, và Orange County là một trong những khu vực rất lớn ở trong vùng phía Nam của tiểu bang. Xung quanh đó có Los Angeles và những thị trấn gần xung quanh. Một bồn chứa hóa chất độc đã bị tràn rồi phát nổ tại Orange County. Các nhân viên của tổ chức này, đây là một tổ chức có tên là GKN Aerospace, có thể rằng họ chứa những cái chất dầu mà có thể chứa trên các cái phi thuyền để có thể làm cho các phi thuyền di chuyển được ở trên không gian. Những chất dầu này đã tự nhiên phát nổ do một cái áp lực nào đó mà người ta

0: chưa có biết được, và tình hình khi nổ như vậy họ đã gây ra những cái tai hại môi trường khiến cho 50.000 người phải có lệnh di tản và rời bỏ nhà cửa ở quận Cam, tức là Orange County. Trong một bản cập nhật vào chiều chủ nhật vừa qua, giám đốc lâm thời của cơ quan cứu hỏa quận Cam đã đưa ra một tuyên bố xác nhận rằng một cuộc tuần tra tại chỗ ngay trên cái bồn chứa này vào tối thứ bảy đã kiểm tra bằng mắt thường là một vết nứt tiềm ẩn trong cái bể chứa, và cái vết nứt này có thể gây ra một số áp lực ở trong đó. Và trong đó người ta dự trù một cái tình huống mới mẻ nhất là có thể phát nổ, và do đó họ đã buộc phải gây ra đưa một người dân đi di tản trước khi vụ nổ có thể sẽ xảy ra nếu người ta không ngăn chặn được. Đây là một trong những biện pháp đề phòng mới, và điều này khiến cho mọi người hết sức là lo ngại vụ này. Hiện nay được coi là an toàn và các hoạt động hàng ngày có thể tiếp tục như bình thường và không có một cái thương tích nào được báo cáo. Đây là một trong những chuyện mới nhất hiện nay xảy ra tại Orange County. Tuy rằng hết sức là quan trọng vì gây ra việc di tản, nhưng mà thực sự thì mọi việc là chỉ để ngăn ngừa những biện pháp xấu nhất có thể xảy ra. Nhưng mà những biện pháp này phải nói rằng đã không xảy ra trong thời gian vừa qua.
1: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới một nhân vật mà đã tạo ra một cái hệ thống cửa hàng tiện ích mà bây giờ rất nổi tiếng trên toàn thế giới, đó là cái hệ thống cửa tiệm 7-Eleven. Cái người sáng lập ra cái hệ thống này đó là ông Toshifumi Suzuki, là một người Nhật, và ông đã vừa mới qua đời. Và ngày hôm nay tin tức tại Nhật Bản đồng loạt đưa tin để mà cho mọi người biết đó là chính cha đẻ của hệ thống 7-Eleven đã vừa qua đời vì căn bệnh suy tim. Được biết cái hệ thống này được thành lập nên, và ông Toshifumi Suzuki đã là cái người đặt cái nền móng đầu tiên cho cái việc thành lập cái hội đồng quản trị cái cơ quan này, cái chuỗi hệ thống ngân hàng cửa tiệm này là năm 1973. Và sau khi họ hoàn tất xong vào bản đồ xây dựng đó, thì cái cửa tiệm 7-Eleven đầu tiên ở Nhật Bản mọc lên là năm 1974. Sau đó thì dĩ nhiên nó bắt đầu nó hoạt động. 7-Eleven là một cửa tiệm mà phải nói là rất là tiện ích, ở trong đó bán đầy đủ từ nước uống, thức ăn cho tới dầu xăng nhớt, rồi kem đánh răng cũng có, nói chung cái gì cũng có hết. Và đặc biệt là thưa quý vị, nó có luôn cả vấn đề mà mình mua những cái tiền cashier check, rồi hóa đơn, rồi vân vân, và luôn cả copy nữa, photocopy đó cũng vào trong đó, cũng có máy cho quý vị copy luôn, và nó hoạt động 24/24, coi như mở cửa liên tục tù tì. Thì đây là cửa hàng rất là tiện ích nhất của Nhật Bản lúc bấy giờ. Và sau đó thì nó được bán với cái dạng gọi là franchise ra nhiều nơi. Và cái mức độ thu hút của nó rất là mạnh. Các giới trẻ, giới già gì cũng đều thích cả, tại vì nó mở cửa 24/24, lúc nào vô đó cần cái gì ngay lập tức thì vào đó cũng có thể kiếm được. Thậm chí một cái viên thuốc Tylenol cũng có thể tìm thấy ở trong cửa tiệm này. Nó rất là tiện ích. Tuy nhiên thì thưa quý vị, cho tới giờ phút này đó, thì được biết là 7-Eleven nó có mặt trên là 80.000 cửa hàng trên toàn thế giới này. Và ngày hôm nay thì chắc có lẽ nếu quý vị nào mà thích 7-Eleven thì cũng có thể thắp một cái nén hương lòng để mà tiễn biệt cái người mà đẻ ra cái hệ thống này. Đó chính là một cái người công dân Nhật Bản, ông Toshifumi Suzuki, vừa qua đời thưa quý vị ở tại bên Nhật Bản.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới. Sau đây là những bản tin đặc biệt liên quan đến Việt Nam. Bản tin đầu tiên về một cái tổ chức kinh tế cũng như đầu tư ở tại Việt Nam gọi là Vinhome, thuộc về hệ thống của ông Phạm Nhật Vượng. Vinhome ra một cái chính sách mới và họ nói rằng họ có thể khách hàng nếu có vàng, họ có thể đổi ra thành tiền mặt và mua bất động sản của Vinhome để Vinhome có thể thu lấy số vàng đó và đổi thành ra tiền mặt theo cái giá thị trường, thay vì phải đưa tới nhà băng rồi đem về nhà giữ tiền rồi đi mua rất là lỗi thôi. Họ nói rằng họ có thể dùng cái vàng theo giá thị trường chuyển đổi thành tiền mặt rồi mua bất động sản của Vinhome. Sau 5 năm khách hàng có thể tiếp tục nắm giữ nhà cửa của họ hoặc là nhận lại cái số tiền tương đương 110% số vàng nói trên. Đây là một trong cái việc mới nhất của công ty Vinhome nhằm để thu gom cái số tiền, số bạc số vàng nằm trong tay của dân chúng, mà từ xưa chính phủ Việt Nam đã ước tính rằng số vàng này khá nhiều và họ vẫn tìm cách làm sao để có thể dân chúng khai báo cái số vàng này và từ đó họ có thể kiểm soát được để có thể vay mượn hoặc là có thể áp dụng những cái biện pháp vay mượn hoặc là làm sao đó để có thể sử dụng số vàng đó cho lợi ích của tập thể, tức là nói chung của chính quyền Việt Nam. Đó là một trong những điều mà người ta nói ra. Tuy vậy thì chính phủ chỉ còn nghĩ như vậy thôi. Quốc hội cũng đã nhiều lần nói đến chuyện này nhưng mà thực tế không ai dám nói đến cái chuyện là trao đổi số vàng đó qua một cái công ty tư nhân. Đây là lần đầu tiên một công ty tư nhân đưa ra đề nghị nói trên. Bản tin kể là bản tin cho biết rằng hiện nay trên hệ thống Internet đã xuất hiện và trên hệ thống Facebook xuất hiện nhiều bức ảnh, trong đó có những bức ảnh cho biết rằng trời hết sức nóng ở tại Việt Nam đến nỗi rằng dân chúng phơi thóc trên những con đường, trên những cái bãi xi măng trống, thấy thóc phơi có thể nở ra, nóng đến nỗi rằng là cái vỏ phóc nở ra ngoài, hạt gạo nổ ra, nổ tung ra. Thế thì các chuyên gia lên tiếng, các chuyên gia cho rằng về những bức ảnh thóc phơi trên sân nổ thành ra một cái bong bóng đang gây ra những cơn sốt và người ta cảm thấy rất là khó chịu về chuyện này. Tuy vậy thì các chuyên gia cho rằng chuyện này rất là khó xảy ra bởi vì từ xưa đến giờ chưa bao giờ xảy ra hết, mặc dù trời rất nóng. Tuy vậy thì họ cho rằng đây chỉ là những hình ảnh mà có thể phát sinh ra từ AI ở trên mạng mà thôi, cho nên họ khuyên mọi người đừng lo và có thể đây chỉ là những cái ước tính và những cái chuyện mà những kẻ gian muốn làm gây xúc động cho vui thế mà thôi, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, vào ngày hôm qua thì cảnh sát ở tại một cái thành phố gần với lại Bangkok của Thái Lan, đó là Lumpini, đã chính thức tuyên bố là họ đã bắt giữ được 10 cô gái làm nghề mại dâm ở tại Bangkok và hiện bây giờ họ đang hoàn tất hồ sơ để trục xuất những người này. Thật ra đây là một cái vấn nạn mà Thái Lan cũng đã bắt gặp được từ lâu rồi, tức là những cô gái từ bên Việt Nam đi sang bên Thái Lan và coi như là nhập thành những cái băng nhóm hợp tác với những cô gái ở tại Phi Châu và hoạt động về mại dâm ở tại Bangkok. Được biết đó là, thưa quý vị, đây là cái việc mà Thái Lan vẫn thường xuyên tìm cách để có thể ngăn chặn. Tuy nhiên thì cái số lượng người Việt Nam đó, những cô gái Việt Nam sang Bangkok Thái Lan càng ngày càng gia tăng, khó có thể ngăn chặn được họ. Tuy nhiên cái bản tin được đưa ra trong ngày hôm nay đó thì chỉ còn có vài ngày nữa thôi thì ông Tô Lâm, Tổng Bí thư và Chủ tịch nước Cộng sản Việt Nam đang chuẩn bị có một cái chuyến công du sang Thái Lan và lần này thì ông sang để mà có thể thắt chặt thêm cái mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam với là Thái Lan và hy vọng sẽ phát triển nhiều hơn. Tuy nhiên lần này thì người ta cho rằng là trước cái chuyến sang được ấn định đó là ngày bắt đầu từ ngày 27 cho tới ngày 29 tây tháng 5 này thì hôm nay là ngày 25 rồi, cho nên là cái nhóm này bị bắt trước cái ngày ông Tô Lâm sang chỉ có 2 ngày mà thôi, thì đây cũng là một cái việc mà người ta cho rằng là bên phía của Việt Nam và nhất là ông Tô Lâm với lại vợ của ông cũng cảm thấy bẻ mặt khi mà báo chí của Thái Lan đã đồng loạt đăng hình 10 cô gái Việt Nam gốc Việt Nam đã bị bắt giữ và hiện bây giờ đang nằm trong cái tình trạng là bị hoàn tất hồ sơ để mà trục xuất ra khỏi Thái Lan vì sang bên đó để mà gieo rắc những cái tội lỗi bên Bangkok bằng cách là hành nghề mại dâm ở tại đây, thưa quý vị. Và với bản tin vừa rồi, chúng tôi sẽ được kết thúc cho chương trình Top nơi ngày hôm nay với Phạm Cơ và Quang Trương tại đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin kính chào.

0: tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
1: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
2: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
1: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
2: Ừ.
3: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và được Nghi Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
6: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cân xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
7: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
8: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
9: ghế massage Infinity,
8: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
7: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood 281-495-3333, 281-495-3333.

Kính thưa quý vị, trong lúc NASA cùng với lại các đối tác quốc tế và thương mại đang dồn toàn lực để mà quay trở lại mặt trăng, cơ quan vũ trụ này vẫn không hề sao lãng mục tiêu sao hỏa. Vào năm 2028, nếu mọi việc suôn sẻ thì NASA dự định là thử nghiệm một công nghệ mới có khả năng là rút ngắn thời gian di chuyển tới hành tinh đỏ, mở ra một cơ hội cho các hoạt động thám hiểm và có lẽ là cả việc định cư của con người tại đây. Cơ quan NASA đang phát triển loại Space Reactor No. 1 Freedom, tức là lò phản ứng không gian số 1 Freedom, là một tàu vũ trụ chạy bằng năng lượng hạt nhân, được thiết kế để mà đưa 3 chiếc trực thăng mang tên là Skyfall tới sao hỏa. Ý tưởng này tương tự như là một chiếc trực thăng loại Ingenuity để mà bay tới hành tinh đỏ trong khuôn khổ sứ mệnh của tàu tự hành có tên là Perseverance vào năm 2021. Và khi đã đến nơi thì các trực thăng loại Skyfall có thể thực hiện nhiệm vụ trinh sát nhằm tìm kiếm những địa điểm hạ cánh tiềm năng cho các sứ mệnh của con người lên sao hỏa trong tương lai. Sứ mệnh này là một phần trong thông báo tổng thể rộng lớn hơn của cơ quan vũ trụ mang tên Ignition, là một sự bùng nổ. Được công bố vào tháng 3 vừa qua, Space Reactor No. 1 Freedom là một loại hỏa tiễn hạt nhân. Điều này có nghĩa là nó sử dụng điện năng để có thể ion hóa một loại nhiên liệu đẩy, chẳng hạn như là khí xenon. Cơ chế này tạo ra một lực đẩy chậm rãi nhưng mà ổn định, giúp cho chiếc tàu vũ trụ dần dần đạt được vận tốc cao hơn so với lại các loại hỏa tiễn hóa học thông thường. Tàu này sẽ được phóng lên không gian bằng một hỏa tiễn đẩy truyền thống trước khi kích hoạt động cơ điện hạt nhân của chính nó để mà tiếp tục hành trình. Trước đó, NASA cũng đã từng vận hành các loại hỏa tiễn điện chạy bằng năng lượng mặt trời, điển hình như là sứ mệnh có tên là Psyche. Hiện đang trên đường để bay tới tiểu hành tinh số 16 có tên là Psyche thuộc vành đai chính, một thiên thể vô cùng giàu kim loại. Năng lượng điện hạt nhân sở hữu một lợi thế rõ rệt so với năng lượng mặt trời và nó hữu dụng hơn cho các sứ mệnh thám hiểm không gian sâu, những khu vực mà ánh sáng mặt trời mờ hơn nhiều so với lại vùng không gian ở bên trong hệ mặt trời. Cơ quan NASA đã bắt tay vào nghiên cứu công nghệ đẩy hạt nhân từ những năm 1960. Dự án động cơ hạt nhân cho ứng dụng tên lửa có tên là NERVA thậm chí là tiến hành được một số thử nghiệm trên mặt đất trong thập niên 60 trước khi bị hủy bỏ dưới thời chính quyền của Tổng thống Nixon như là một phần của đợt cắt giảm ngân sách hậu chương trình Apollo. Cơ quan vũ trụ này từng kỳ vọng là NERVA sẽ trở thành một công nghệ giúp đưa các phi hành gia lên sao hỏa vào những năm 1980. Tuy nhiên, không giống như là dự án lò phản ứng không gian số 1 Freedom, NERVA là một loại hỏa tiễn hạt nhân. Cơ chế hoạt động của nó là sử dụng lò phản ứng để mà siêu nhiệt hóa nhiên liệu đẩy và qua đó thì tạo ra một lực đẩy khổng lồ cho các tàu vũ trụ thực hiện hành trình liên hành tinh. Hoa Kỳ đã khơi dậy ý tưởng về hỏa tiễn nhiệt hạt nhân thông qua các chương trình như là Timberwind, là một phần trong sáng kiến phòng thủ chiến lược viết tắt là SDI vào cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990. Tuy nhiên, các dự án này đã không thể tiến xa hơn giai đoạn lên ý tưởng sơ khai. Cho đến tận gần đây, sự ủng hộ về mặt chính trị dành cho công cuộc thám hiểm không gian sâu vẫn còn khá hạn chế. May mắn thay, nỗ lực hiện tại nhằm quay trở lại mặt trăng và tiếp tục tiến tới sao hỏa đang nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ cả hai đảng phá chính trị cũng như là từ quốc hội và công chúng nói chung. Và chính vì thế thì những nỗ lực của NASA trong một việc ứng dụng công nghệ hạt nhân không chỉ để tạo lực đẩy cho tàu vũ trụ mà còn để cung cấp năng lượng cho các căn cứ trên mặt trăng và các khu định cư ở trên sao hỏa trong tương lai đang có nhiều triển vọng trở thành hiện thực hơn bao giờ hết. Theo Space News, thì tàu Space Reactor One Freedom sẽ mất một năm để mà tiếp cận sao hỏa và triển khai các trực thăng của đó. Trong tương lai, thì những hỏa tiễn điện hạt nhân mạnh mẽ hơn có thể vươn tới hành tinh đỏ chỉ trong vòng 2 đến 3 tháng, khoảng thời gian ngắn hơn nhiều so với lại mức cần thiết của một hỏa tiễn hóa học. Space Reactor One Freedom hiện mới chỉ là một nguyên mẫu. Sự chênh lệch về thời gian hành trình giữa hỏa tiễn hạt nhân và hỏa tiễn hóa học sẽ còn lớn hơn nữa đối với lại các chuyến du hành tới những hành tinh vòng ngoài, chẳng hạn như là sao Mộc và sao Thổ, bằng cách rút ngắn thời gian di chuyển tới sao Hỏa.
Hỏa tiễn hạt nhân có thể giúp phi hành đoàn và hành khách tránh được nhiều mối nguy hiểm vốn tiềm ẩn trong quá trình băng qua không gian liên hành tinh, chẳng hạn như là như tình trạng vi trọng lực và bức xạ. Trong khi đó thì kế hoạch của Elon Musk, chủ nhân của công ty SpaceX, nhằm đặt chân lên sao Hỏa và thiết lập một khu định cư với quy mô 1 triệu dân lại dựa vào con tàu khổng lồ Starship, vốn sử dụng động cơ của hỏa tiễn hóa học. Và những cư dân tương lai tại sao Hỏa có thể sẽ phải trải qua một hành trình kéo dài ít nhất là 7 tháng để xuyên qua không gian liên hành tinh trước khi hạ cánh xuống một hành tinh đầy khắc nghiệt. Và chuyến hành trình đó chỉ có thể bắt đầu sau khi hoàn tất nhiều chuyến bay tiếp nhiên liệu trên quỹ đạo trái đất tầm thấp. Khu định cư ở tại sao Hỏa không chỉ là một giấc mơ ấp ủ nhất của ông Musk, mà đó còn là một điều kiện tiên quyết dẫn tới một khoản thù lao khổng lồ nhất mà một CEO doanh nghiệp từng nhận được trong suốt chiều dài lịch sử nhân loại. Và có lẽ tồn tại một phương án giúp cho kết hợp con tàu Starship đồ sộ với một động cơ hạt nhân. Loại động cơ có khả năng đưa trọng tải tới sao Hỏa chỉ trong khoảng một nửa thời gian so với lại Starship hoạt động đơn lẻ. Giải pháp này có thể được thực hiện thông qua việc Starship kết nối với lại một tầng của hỏa tiễn hạt nhân do NASA cung cấp trước khi tiếp tục hành trình. Những thách thức về mặt kỹ thuật chắc chắn sẽ còn vô cùng to lớn, và đặc biệt khi mà xét đến khối lượng của một con tàu Starship đã được nạp đầy trọng tải. Tuy nhiên, triển vọng này gợi ý rằng các kỹ sư của NASA và SpaceX nên bắt tay vào làm việc, và trước hết là để xác định xem ý tưởng này có tính khả thi hay không. Và nếu có thì họ sẽ bắt đầu tiến hành thiết kế cũng như là thử nghiệm nó. Một con tàu Starship được đẩy bằng động cơ hạt nhân rất có thể sẽ là một chìa khóa để mở ra một kỷ nguyên khám phá, và sau đó là định cư của nhân loại trên khắp hệ mặt trời.

0: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
1: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe,
2: đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
3: Với hàm lượng collagen rất cao đến 8.400 mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
2: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1-855-855-5888.
3: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
4: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Sau đây là chương trình Trường Cũ Tình Xưa. Chương trình này nhằm cùng quý thính giả, đặc biệt là các em học sinh tại hải ngoại, tìm lại các nét đẹp trong luân lý, đạo đức và văn chương của văn hóa Việt Nam, vốn đã được Bộ Giáo dục chọn để giảng dạy trong nhà trường dưới thời đệ nhất và đệ nhị Cộng hòa. Xin hãy đón nhận chương trình này như một món quà tinh thần trong hành trang về nguồn của những thế hệ trẻ hôm qua và ngày nay.

Người say rượu, các anh hãy trông người kia đi ngoài đường, mặt đỏ gai, mắt lờ đờ, quần áo xốc xếch, chân đi siêu bên nọ, dẹo bên kia, múa chân, múa tay, mồm nói lảm nhảm, chốc lại ngã chúi một cái. Lũ trẻ đi theo phía sau, reo cười chế nhạo. Thỉnh thoảng anh ta đứng lại, nói những chuyện gì ở đâu đâu. Người qua lại trông thấy, cũng phải tránh xa. Người ấy vừa ở hàng rượu ra, chỉ tham có mấy chén rượu mà thành ra say sưa, mất cả tư cách con người. Có khi như là con vật vậy, thật là đáng khinh bỉ. Hỡi các anh đã trông thấy người say rượu như thế, thì nên lấy đó làm gương mà giữ mình

nghĩa gia tộc. Người trong một gia tộc phải cố giữ cái danh giá nhà mình cho trong sạch, phải cố làm cho nhà mình được dễ dàng, phải giữ lấy thói lề, lấy nền nếp của ông cha để lại, phải tránh những điều gì trái đạo, có thể làm nhục đến cả nhà, cả họ. Những người có lòng vì gia tộc là những người hiếu đễ, đáng kính, đáng mến. Chuyện kể về anh Nam. Anh Nam làm mạo một cái giấy, định để lừa người ta mà lấy mấy ngàn bạc. Anh đọc đi, đọc lại, rồi cầm bút toan ký, chợt trông thấy cái đồng hồ ở giữa bàn. Đồng hồ ấy là của cha mới mất để lại cho anh. Anh trông thấy cái đồng hồ ấy lại nhớ đến cha, vốn xưa là người lương thiện. Anh mới nghĩ bụng rằng, ta làm điều gian dối như thế này, lỡ mà phát giác ra, chẳng những một mình ta phải tội mà lại còn để nhục đến ông cha, chắc là cha ta dưới suối vàng cũng không yên. Anh nghĩ thế, rồi đặt bút xuống bàn, cầm tờ giấy xé đi. Ấy cũng bởi lòng nghĩ về gia tộc mà anh Nam biết giữ mình không làm điều phi nghĩa. Cách ngôn ta có câu, con cháu làm dại thì hại đến danh giá ông cha.

phải tôn kính và vâng lời cha mẹ. Tôn kính cha mẹ là phải giữ lễ phép với cha mẹ. Cách ăn nói, lúc đứng ngồi phải giữ gìn ý tứ, không làm điều gì mất lòng và trái ý người. Vâng lời cha mẹ là khi cha mẹ bảo điều gì thì phải nghe, không được cãi lại. Cha mẹ là người đã trải việc đời, dạy bảo ta điều gì là mong cho ta hay. Vậy ta phải vâng lời cha mẹ. Người con biết tôn kính và vâng lời cha mẹ là người con có hiếu. Chuyện kể về vua Trần Anh Tôn. Đời xưa, vua Trần Anh Tôn nhân ngày Tết Đoan Ngọ uống rượu say, bỏ việc triều chính. Thái thượng hoàng đến thăm, thấy vậy tức giận bỏ về. Khi vua Anh Tôn tỉnh rượu, biết mình có lỗi, vội vàng làm biểu đem dâng thái thượng hoàng, rồi lại phục xuống sân mà tạ tội. Thái thượng hoàng quở mắng rằng: "Con rượu chè như thế thật là trái đạo làm vua, từ rày phải chừa rượu đi nghe chưa?" Từ đó Anh Tôn vâng lời vua dạy, không dám uống rượu nữa. Ấy bậc đế vương còn giữ đạo hiếu như vậy, huống chi ta lại không biết tôn kính và vâng lời cha mẹ hay sao?

Sinh con rồi mới sinh cha. Xưa có hai người ở tỉnh xa cùng đi lính với nhau và ăn ở với nhau rất là thân thiết. Đến lúc thôi lính về nhà thì một người làm nên giàu có, còn người kia vẫn nghèo đói. Người nhà giàu nhớ bạn đến thăm hỏi, thấy bạn nghèo khổ liền đưa cho vay 10 lạng bạc để làm vốn. Cách đã mấy năm không được tin tức gì của người bạn, người nhà giàu nghĩ bụng rằng bạn ta có lẽ vẫn còn túng cho nên chưa có tiền trả ta. Âu là bây giờ ta sang thăm anh ta cũng đem theo 10 lạng bạc, nếu anh quả mà còn nghèo đói thì ta lại đem đưa giúp anh ta lần nữa vậy. Nghĩ vậy rồi đi. Khi vừa đến cổng, thấy nhà bạn trang hoàng lịch sự thì người kia đem bạc giấu ở trên đầu cổng rồi mới vào. Vợ chồng bạn thấy mặt ngỡ là sang đòi nợ, mời vào nhà thết đãi ăn uống tử tế, rồi rắp tâm bất nhân đợi cho đến đêm khuya giết quách đi và đem xác chôn dưới gốc cây khế. Ít lâu cây khế chỉ sinh được một quả to lắm. Người vợ trông thấy thích mắt hái xuống ăn, rồi thụ thai đủ ngày tháng, sinh ra một đứa con trai khỏe mạnh khôi ngô, nhưng phải cái tật là không có biết nói. Hai vợ chồng lấy làm buồn bực, một hôm phàn nàn với nhau rằng nhà mình giàu có không thiếu gì, trời cho sinh được mụn con thì trời đất bắt nó phải cái tật là câm. Rõ người có năm có mười thì tốt, mình chỉ có một thì lại vô duyên hết sức. Đứa con nghe thấy hai cha mẹ than thở, tự nhiên bật nói ra rằng: thầy mẹ cho mời quan huyện qua đây chơi với con đi, rồi con nói cho thầy mẹ xem. Hai vợ chồng lấy làm quái lạ, hỏi gặn nó mãi thì nó lại câm như trước, không nói gì nữa. Sau bàn bạc với nhau thử chiều ý con xem sao, bèn đem lễ lên trên huyện, kể chuyện đầu đuôi và cố mời quan đến chơi nhà thật. Quan bằng lòng đi. Đến nhà liền cho lính gọi thằng bé ra hỏi: cớ sao mà mày không chịu nói để cho cha mẹ mày phải lên trình với ta vậy? Thằng bé ra lễ phép cúi lại quan huyện rồi thưa rành mạch rằng: dạ thưa quan, đã đến đây rồi, xin quan soi xét cho con được nhờ, kẻo quan con lắm. Nguyên con với anh này nè. Vừa nói đứa bé vừa chỉ vào cha: xưa có đi lính làm bạn rất là thân thiết với nhau, lúc mãn khóa thì anh em cùng trở về lập nghiệp làm ăn. Sau con đến nhà anh ấy chơi thấy anh ấy nghèo đói, con đem cho vay 10 lạng bạc để làm vốn. Lâu không thấy anh ấy trả, con tưởng là anh ấy còn túng bấn, lại sang thăm anh ấy và cũng có đem theo 10 lạng bạc định giúp anh ấy lần nữa. Nhưng mà lúc đến nơi thấy anh ta giàu có quá, con dắt 10 lạng bạc ấy ở trên đầu cổng mà, rồi mới vào. Chẳng ngờ anh ấy lừa đến nửa đêm á, giết chết con đi và đem xác con chôn dưới gốc cây khế nè. Hồn con bây giờ nhập vào cây cây khế á, cây khế mới sinh được một quả vừa to vừa ngọt. Hồn con lại biến vào cái quả khế, vợ anh ấy ăn quả khế mà sinh ra con. Dám xin quan lớn giải quan cho con, quan cho người ra đào gốc khế xem có còn cái xác con không à, và ra bới ở trên cái mái cổng á, xem có còn 10 lạng bạc không à. Quan liền sai lính làm theo lời khai, thì quả nhiên ở dưới gốc khế có cái xác người, và ở trên cổng thì còn 10 lạng bạc thật, chứng cứ rõ ràng. Hai vợ chồng nhà kia không chối cãi làm sao được, tự phải thú nhận hết tội, không đợi quan tra hỏi, quan liền phê án trị tội luôn cả hai vợ chồng. Còn thằng bé lại tạ quan xong xin trở về nhà cũ. Lúc về tới nơi tính lại kể từ ngày ra đi đến ngày ấy được 20 năm. Khi đi vợ mới có thai, khi về thì con đã có cháu. Bởi trường này nên mới có câu cổ ngữ rằng: tham vàng phụ nghĩa cố nhân, oan hồn hồn hiện trời gần chẳng xa. Sinh con rồi mới sinh cha, sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông.

0: Ông Nguyễn Bá Học sinh năm 1857 tại làng Nhân Mục, tỉnh Hà Đông. Ông mất năm 1921. Ông là một nhà giáo và là một văn sĩ. Ông thường viết cho Nam Phong tạp chí. Là một nhà giáo gương mẫu nên ông thường viết những bài lời khuyên học trò, dẫn dắt học sinh tấn bước trên con đường đạo đức, luân lý. Trong những lời khuyên học trò của ông, chúng ta thấy có câu: đường đi khó, không khó gì ngăn sông cách núi, mà khó gì lòng người ngại núi e sông. Ông Nguyễn Bá Học muốn khuyên người ta khi làm bất cứ công việc gì cũng phải có ý chí để vượt mọi khó khăn trở ngại, hầu đi đến chỗ thành công. Vậy chúng ta hãy thử bình giảng câu nói trên đây. Trước hết, chúng ta hãy tìm hiểu tại sao đường đi khó, không khó gì ngăn sông cách núi.
1: Trong một cuộc hành trình dài, người ta cảm thấy thích thú vì đã thỏa mãn được ý của mình. Đường đi gồ ghề, lồi lõm, lên dốc, xuống đèo, lòng người du khách không cảm thấy chán nản. Họ tiếp tục, họ đi mãi, nhưng rồi trước mặt họ một ngọn núi hiện ra sừng sững, chắn mất lối đi. Núi to, người bé, trời đã xế bóng. Đứng trước ngọn núi to, chúng ta không thấy sợ hãi. Chúng ta bắt đầu leo núi, leo mãi, cố gắng từng phút một. Thế rồi cuối cùng, với lòng nhẫn nại vô biên, ta vượt qua ngọn núi, tiếp tục cuộc hành trình.
0: Vừa qua khỏi ngọn núi, chúng ta tưởng sẽ được bình an trên đường thám hiểm. Nhưng không, tất cả những khó khăn hiểm trở của thiên nhiên sẵn sàng tiếp đón người du khách gan dạ. Trước mặt ta, một con sông lớn hiện ra, sóng gào, gió thét, những làn sóng khổng lồ đập lên bờ những cơn giận dữ của thần linh. Đứng trước cảnh khủng khiếp đó, ta không cảm thấy nao núng. Ta tìm cách vật lộn, đóng bè để vượt sóng. Sau bao nỗi gian truân, chúng ta đã thắng được thiên nhiên, thắng được núi to, qua được sông lớn. Giờ đây, ta đã thành công trên cuộc phiêu lưu đầy gian khổ đó. Tự kiểm điểm lại cuộc hành trình, ta nhận thấy rằng ta đã vượt được mọi khó khăn trở ngại là nhờ ở chí kiên nhẫn. Đứng trước mọi công việc khó khăn, nếu ta không có lòng nhẫn nại, ta sợ hãi và cuối cùng ta sẽ thất bại. Nếu trong cuộc hành trình kia chúng ta sợ núi to, sợ sông lớn, chắc chắn chúng ta sẽ không vượt được núi, qua được sông. Vì cái sợ hãi ấy, ta ở lại. Đêm đến, cái âm u rùng rợn của thiên nhiên bao trùm chúng ta như muốn nuốt chửng chúng ta. Kìa, từ đằng xa một con cọp tiến đến, ta sợ hãi thụt lùi. Nó phóng tới. Tất cả những thất bại đau đớn về thể xác cũng như tinh thần trên đường đời đều do lòng người thiếu ý chí cả. Từ ngàn xưa, nếu không có lòng nhẫn nại, không có ý chí cương quyết, làm sao giờ đây chúng ta lại biết được châu Mỹ, phi luật tân? Phải nhờ có những người thám hiểm đầy gan dạ như Christopher Columbus, Magellan, vượt qua biết bao nhiêu đường biển, lướt trên bao sóng dữ, gió to, đương đầu với thủy thủ nổi loạn hay sự hành hạ của thổ dân. Mặc cho những khổ nguy dồn dập, lòng người thám hiểm vẫn không sờn. Và sau bao nhiêu lần thất bại, các nhà thám hiểm trên đã thành công. Và nhờ cái chí kiên nhẫn đó, ngày nay nhân loại mới thấy được một nền văn minh tốt đẹp ở Mỹ Châu.
1: Nếu không có lòng nhẫn nại thì Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh làm sao có thể vượt qua được khó khăn để xuất ngoại đem lại những thành tích đấu tranh sau này. Ngày xưa gia đình Ngô Công ở trong một khu rừng ngọn núi chớn chở, trước cửa nhà ông là một ngọn núi sừng sững làm trở ngại việc thông thương. Ngày kia ông cùng gia đình ra công phá núi, có người thấy vậy bèn hỏi: tuổi ông đã cao, núi thì to, đá thì cứng, làm sao mà ông có thể phá nổi? Ông Ngô Công đáp: ta tuy già nhưng mà con ta còn trẻ, ta chết đi thì con ta sẽ lớn lên và tiếp tục công việc này. Núi thì không thể mỗi ngày mỗi cao, nhưng mà con cháu ta thì mỗi ngày mỗi đông, lo gì mà không phá nổi. Câu trả lời trên là một bài học cho chúng ta, lòng nhẫn nại đã đưa người ta đến thành công.
0: Chúng ta đã biết được thế nào là đường đi khó, không khó gì ngăn sông cách núi. Giờ đây, chúng ta hãy tìm hiểu tại sao lại khó gì lòng người, ngại núi, e sông. Phải, tất cả mọi thất bại đều do ta. Nếu ta có chí, thì đứng trước cảnh núi non trùng điệp, sông dài, bể rộng, ta sẽ vượt qua dễ dàng. Trái lại, nếu ta không có can đảm, ta ngại núi, e sông, thì làm sao có thể vượt qua được? Tất cả mọi trở ngại thiên nhiên, ta thắng được là nhờ ta thắng được lòng ta. Ta đã tự nhủ rằng, trước ta đã có biết bao nhiêu người vượt qua khó khăn trở ngại này. Giờ đây, tại sao ta lại chịu thua những bậc tiền bối? Hãy cố gắng lên. Ta đã chiến thắng lòng sợ hãi để đi đến chỗ thành công. Đứng trước công việc khó khăn, ta thấy sợ hãi. Cái sợ hãi đó làm cho ta mất tinh thần. Cuối cùng, ta sẽ không dám làm công việc đó. Thế là ta đã thất bại. Trong công việc đánh đuổi quân Minh, nếu không nhờ lòng nhẫn đại và can đảm, làm sao Lê Thái Tổ có thể bình định giặc Minh, đem đến thanh bình cho đất nước?
1: Làm một công việc gì thành công hay thất bại đều do ý của ta. Nếu đứng trước một công việc dễ, ta lười biếng, cuối cùng ta sẽ không làm được việc ấy. Đứng trước một hòn núi cao, một con sông rộng, ta vượt qua được hay không là nhờ cái ý chí của ta. Nếu ta có ý sợ hãi, sợ núi cao, sợ sông rộng, chắc chắn ta sẽ không vượt qua được. Trái lại, ta sẽ chiến thắng mọi trở ngại để thành công nếu ta có can đảm vượt qua mọi khó khăn. Chim tinh vệ ngậm đất lấp biển, bà nữ oa đội đá vá trời. Hai công việc thật khó khăn, nhưng với lòng nhẫn nại, không ngại trời cao, không e biển sâu, bà nữ oa và chim tinh vệ vẫn can đảm thi hành sứ mạng của mình. Trong tình thế hiện tại, quốc gia giao phó cho ta nhiều trách nhiệm. Dù trách nhiệm có khó khăn đến đâu, ta cũng phải cố gắng vượt qua để chiến thắng. Chúng ta không thể sợ hãi, chúng ta không được quyền nhục chí, vì nước nhà đang cần đến ta, ta phải cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ.
0: Nói tóm lại, câu nói của Nguyễn Bá Học là một tư tưởng quý giá, một bài học sâu sắc, dạy bảo mọi người cần phải có kiên nhẫn trước mọi khó khăn, trở ngại để được thành công. Câu nói này thích hợp ở mọi hoàn cảnh, mọi thời đại. Chúng ta phải lấy đó làm phương châm để luôn luôn chiến thắng trên đường đời. Dù ở hoàn cảnh nào, ta cũng nên noi theo câu ấy. Nếu không thành bậc tài ba anh dũng, thì cũng có thể hoàn thành được nhiệm vụ của ta vậy.

Trong những giây phút vừa qua, quý thính giả và các em đã nghe các bài đọc trích trong sách giáo khoa được dùng trước năm 1975 ở miền Nam Việt Nam. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả cùng các em thân mến. Chương trình Trường Cũ Tình Xưa xin được tạm ngưng ở đây. Kim Liên và anh Tứ sẽ trở lại trong chương trình này lần tới.

0: muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
5: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
5: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
5: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
5: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
5: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
6: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
7: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
8: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
7: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
8: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
9: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
10: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
9: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
11: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng. Xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà hoàng Urban Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
12: Muốn lựa chọn một công ty bảo hiểm và đầu tư phục vụ tốt nhất thì hãy đến IntelliOne Financial Partners, là công ty đại lý lớn của các hãng bảo hiểm danh tiếng có mặt ở khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Chuyên về bảo hiểm nhân thọ có tiền lời cao, có tiền bệnh và long term care, bệnh hay không bệnh cũng dùng được bảo hiểm nhân thọ. IntelliOne còn giúp quý vị đầu tư, tiết kiệm, tích lũy lãi suất cao, có bảo đảm, chuyển tiền 401k có tiền lời cao nhất để dành tiền cho con vào đại học và nhiều chương trình khác nữa. IntelliOne ngay góc đường Boon và Bel Air, hãy gọi Kimberly 713-557-8989 hay 281-506-7744.
13: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
14: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1855 855 5888, 1855 855 5888.

0: Mai Phương và Nguyên Khôi xin kính chào quý thính giả của Đài Việt Radio. Xin chào mừng quý vị đến với chương trình Những ca khúc điện ảnh. Kính thưa quý vị, điện ảnh được gọi là môn nghệ thuật thứ bảy, ra đời từ cuối thế kỷ thứ 19 và phát triển cho đến nay. Sau hơn 100 năm hình thành và phát triển nhanh chóng, điện ảnh đã chuyển từ một loại hình giải trí mới lạ, đơn thuần trở thành một nghệ thuật và công cụ truyền thông đại chúng, giải trí quan trọng bậc nhất của xã hội hiện đại. Ngay từ thời kỳ đầu, các nhà phát minh và các nhà điện ảnh đã cố gắng đồng bộ hóa hình ảnh và âm thanh, nhưng cho đến cuối thập niên 1920, không giải pháp kỹ thuật nào thực sự có hiệu quả trong việc thu phát đồng thời cả hình ảnh và âm thanh. Vì vậy, trong suốt 30 năm, các bộ phim ra đời không hề có tiếng động và chúng được gọi là phim câm. Để minh họa cho các bộ phim này, người ta phải sử dụng các dàn nhạc hoặc các nghệ sĩ tạo tiếng động trực tiếp tại nơi chiếu phim. Một cách khác là sử dụng các bản dẫn chuyện hoặc ghi thoại chèn vào giữa các cảnh phim, như những bộ phim của vua hề Charlot. Cho đến năm 1926, hãng phim Warner của Hoa Kỳ đã giới thiệu hệ thống Vitaphone cho phép gắn liền âm thanh vào một số đoạn phim ngắn. Đến cuối năm 1927, hãng này đã cho ra đời bộ phim The Jazz Singer, được tạm dịch là ca sĩ nhạc jazz, là bộ phim điện ảnh đầu tiên có những đoạn thoại gồm cả hát được đồng bộ hóa với hình ảnh. Đây được coi là một bộ phim có âm thanh đầu tiên của lịch sử điện ảnh.
1: Wait a minute, I said it. You ain't heard nothing. You want to hear

0: được đồng bộ hóa trên cuộn phim nhựa. Hệ thống Vitaphone dùng âm thanh ghi trên các đĩa tiếng riêng cũng nhanh chóng bị thay thế bằng các hệ thống ghi âm thanh trực tiếp trên phim. Cho đến cuối thập niên 1920, hầu như tất cả các bộ phim của Hollywood đều đã có tiếng. Âm thanh nhanh chóng giúp các bộ phim trở nên hấp dẫn và lôi cuốn khán giả hơn. Từ đó, âm nhạc đã trở thành một phần rất quan trọng cho một bộ phim, giúp đẩy các tình huống lên cao trào, dẫn dắt và ghi dấu cảm xúc của người xem. Không dừng lại ở đó, các nhà làm phim và các nhà soạn nhạc đã cho ra đời những ca khúc có lời dành riêng cho các bộ phim và biến những ca khúc đó trở thành những ca khúc bất hủ. Trong chương trình hôm nay, Mai Phương xin gửi đến quý vị những ca khúc điện ảnh một thời vang bóng sẽ đưa quý vị trở về dòng hồi ức của những tác phẩm điện ảnh bất hủ đi vào lòng người đã từng vang dội trên màn ảnh lớn và nhỏ. Hãy cùng đặt chân vào thế giới của điện ảnh âm nhạc, nơi mà những giai điệu vượt qua ngôn từ và chạm đến tâm hồn bạn. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút thật sự thư giãn, đầy hoài niệm với chương trình Những ca khúc điện ảnh.
1: Kính thưa quý vị, Return to Me, Trái tim trở lại là một bộ phim lãng mạn nổi bật của điện ảnh Mỹ ra mắt vào năm 2000 do Bonnie Hunt đạo diễn và đồng sáng tác kịch bản cùng Don Lake, với sự tham gia của dàn diễn viên tài năng như David Duchovny, Minnie Driver cùng Carol O'Connell và chính Bonnie Hunt. Câu chuyện phim xoay quanh Bob, một kiến trúc sư sống trong nỗi đau mất vợ, và Grace, một nữ họa sĩ trẻ vừa nhận được cơ hội sống mới nhờ ca ghép tim kỳ diệu. Sự trớ trêu và số phận đã xe duyên khi trái tim được cấy bên trong Grace lại chính là của Elizabeth, vợ của Bob. Trong hành trình vô tình gặp gỡ cả Bob và Grace, dần cảm nhận được tình cảm sâu sắc bất ngờ phát sinh giữa họ, để rồi khi sự thật được hé lộ, họ phải đối mặt với hàng loạt cảm xúc phức tạp để vượt qua đau thương và mở lòng đón nhận món quà diệu kỳ của tình yêu và sự sống.
0: Dù từng gây tranh luận trong giới phê bình, bộ phim Return to Me vẫn ghi dấu nhờ chất ngọt ngào cùng lối kể chuyện cảm động khác lạ. Đây cũng là tác phẩm cuối cùng của huyền thoại Carol O'Connor trước khi ông qua đời. Một điểm nhấn sâu lắng của Return to Me chính là âm nhạc, và nổi bật hơn cả là ca khúc chủ đề cùng tên Return to Me. Đây là một ca khúc tiếng Latin có nhạc của Carmen Lombardo và lời của Danny Dimino. Bài hát được phát hành vào năm 1958 bởi Dean Martin đã vang lên xuyên suốt những khoảnh khắc xúc động nhất của bộ phim. Với giai điệu day dứt, nhắc đi nhắc lại như nỗi mong chờ người thân yêu trở về, bài hát đã trở thành linh hồn kết nối mọi cung bậc cảm xúc của nhân vật, khắc họa trọn vẹn khao khát yêu thương, nỗi đau mất mát, cũng như phép màu kỳ diệu khi hai trái tim tìm thấy nhau một lần nữa. Để cảm nhận tình yêu thương sâu sắc của những nhân vật trong phim, xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Return to Me được thể hiện bởi chất giọng đầy mê hoặc của Dean Martin.

Kính thưa quý vị, Tuyết Hoa Thần Kiếm là một trong những bộ phim truyền hình cổ trang kiếm hiệp kinh điển được sản xuất bởi đài truyền hình Á Châu của Hồng Kông và ra mắt khán giả vào năm 1997. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Gián Tuyết Huyền Sương của nhà văn Ngọa Long Sinh. Bối cảnh bộ phim diễn ra vào cuối thời Nam Tống, khi giang hồ chìm trong cảnh hỗn loạn do sự tranh giành quyền lực và tấm bản đồ thánh vật giữa chánh và tà. Lòng tham lam và sự hung tàn đã phá vỡ mọi quy tắc, luân thường đạo lý. Chồng thù vợ, cha nghịch con, em giết anh, trò phản bội thầy. Thiên hạ nhuốm máu bởi những mưu đồ cuồng vọng khiến bao người vô tội phải thiệt mạng. Để bảo vệ võ lâm, các bang phái quyết tâm truy sát Nhiếp Mị Nương, một nữ ma đầu có võ công cái thế, ôm mộng khôi phục thánh giáo. Cái chết bi thương của Nhiếp Mị Nương đã gieo mối hận thù sâu sắc vào lòng đứa con gái duy nhất tên là Nhiếp Tiểu Phụng. 16 năm sau, mang trong mình tất cả những ân oán tình thù được khắc cốt, Tiểu Phụng tái xuất giang hồ, trở thành một sức mạnh hủy diệt khiến võ lâm một lần nữa chìm trong biển máu của những cuộc tàn sát thảm khốc để trả mối thâm thù cho mẹ và thánh giáo. Thành công của bộ phim không thể không kể đến dàn diễn viên tài năng. Dương Cung Như đã thể hiện xuất sắc vai Nhiếp Tiểu Phụng, lột tả trọn vẹn sự chuyển biến tâm lý từ một cô gái ngây thơ thành nữ ma đầu đầy hận thù, qua đó khẳng định danh xưng ngọc nữ của màn ảnh. Bên cạnh đó là sự góp mặt của các ngôi sao như Khương Đại Vệ, Trần Vĩ, Từ Thiếu Cường và Mễ Tuyết. Tuyết Hoa Thần Kiếm được xem là một trong những đỉnh cao của dòng phim kiếm hiệp ATV, chinh phục khán giả bởi cốt truyện kịch tính, võ thuật đẹp mắt và thông điệp về sự giằng xé giữa tình yêu và thù hận. Bộ phim đã giúp củng cố tên tuổi của dàn diễn viên và trở thành một ký ức đẹp đẽ, một chuẩn mực trong thể loại phim kiếm hiệp cổ trang. Đặc biệt, ca khúc chủ đề Nam Nhân Vô Lệ do Trần Vĩ Hào thể hiện đã cộng hưởng mạnh mẽ với tinh thần của bộ phim. Với giai điệu vừa hùng tráng vừa u buồn, ca khúc nói lên nỗi cô độc và những nỗi đau không thể giải bày của người anh hùng giữa sóng gió giang hồ. Bài hát đã trở thành linh hồn của bộ phim, khắc sâu vào tâm trí người xem mỗi khi nhắc đến bộ phim Tuyết Hoa Thần Kiếm. Một lần nữa, xin kính mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Nam Nhân Vô Lệ để cảm nhận trọn vẹn không khí bi hùng của bộ phim kinh điển này.

0: Kính thưa quý vị, Nấc thang lên thiên đường là một trong những bộ phim truyền hình Hàn Quốc nổi tiếng nhất đầu thập niên 2000, được sản xuất bởi đài SBS và phát sóng lần đầu năm 2003 cho đến năm 2004. Bộ phim đã đưa tên tuổi các diễn viên Choi Ji-woo, Won Sang-woo, Kim Tae-hee và Park Shin-hee lên hàng ngôi sao và trở thành một phần ký ức khó quên của cả một thế hệ khán giả châu Á. Bộ phim là câu chuyện bi thương và đầy cảm động về cô gái, Chung Sức và cậu bạn thân Song Chu. Những tâm hồn trẻ đều mang vết thương mất mát, nhưng luôn nương tựa vào nhau, lớn lên trong tình yêu thuần khiết.
1: Trải qua những bi kịch gia đình, sự chia cắt, âm mưu thâm độc của mẹ kế và người em gái cùng cha khác mẹ, số phận của Jung Su và Song Ju tưởng chừng mãi bị ngăn bởi dòng đời nghiệt ngã. Đỉnh điểm của cảm xúc là cái kết khi Jung Su ra đi trong vòng tay của Song Ju bên bờ biển, nơi cả hai từng có tuổi thơ êm đềm, nơi kết thúc một chuyện tình vĩnh cửu của những tâm hồn trong sáng, lương thiện và đầy hy sinh.
0: Nếu như Nấc thang lên thiên đường là bản trường ca của sự khắc khoải và hy sinh, thì ca khúc I Miss You chính là linh hồn của nỗi nhớ và nỗi đau trong bộ phim. Giai điệu u buồn như từng nhịp đập trái tim thổn thức len lỏi vào mỗi cảnh phim, là tiếng lòng không thốt thành lời của Chung Su và Song Ju, là tiếng gọi của hai linh hồn lạc nhau giữa lớp bụi cuộc đời đã lấy đi không biết bao nhiêu nước mắt của khán giả. Và ca khúc này đã vượt ra khỏi ảnh hưởng của bộ phim, khắc sâu vào ký ức của cả một thế hệ khán giả. Giả như mọi thứ có thể quên đi, ký ức yêu anh điên cuồng, ký ức tìm anh, nhưng em không thể giam cầm anh nữa. Em nhớ anh nhiều đến nỗi em có thể ghét chính mình vì điều này. Em muốn tin rằng đây là con đường đúng đắn mà em phải rời xa anh.

0: Kính thưa quý vị, phát hành năm 2001, Pitu Mama Champion, xin tạm dịch là Và Mẹ Bạn Cũng Thế, đánh dấu một trong những chặng đường rực rỡ nhất của điện ảnh Mexico đương đại. Bộ phim là thành quả hợp tác giữa đạo diễn tài năng Alfonso Cuarón, biên dịch Carlos Cuarón, cùng phần âm nhạc được châu chuốt dưới bàn tay của nhạc sĩ Lonnie Buffet và đội màu Mexico bản địa, với những khúc hát truyền thống và diễn viên Gael García Bernal, Diego Luna và Maribel Verdú. Bộ phim kể về chuyến đi bụi của hai cậu thiếu niên Mexico thuộc hai tầng lớp đối lập cùng người phụ nữ trưởng thành Luisa. Một cuộc phiêu lưu vừa ngẫu hứng vừa đau xót dẫn họ đến Boca del Cielo. Trên hành trình ấy, Cuarón táo bạo phơi bày xung đột giai cấp khắc sâu, khủng hoảng bản ngã và tình dục mở ra những góc tối u uẩn trong tâm hồn nhân vật. Dưới màn sáng tình bạn tuổi trẻ và tự do là những vết nứt cô đơn, bệnh tật, những ảo vọng và nỗi đau không thể gọi tên. Phim không chỉ gây chấn động bởi sự can đảm trong cách thể hiện đề tài nhạy cảm, mà còn trở thành biểu tượng mở đường cho một thế hệ làm phim Mexico mới. Sau thành công vang dội tại các liên hoan phim quốc tế, Itu Mama También đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho các tác phẩm như Roma, Amores Perros, đồng thời khẳng định vị trí của điện ảnh Mexico trên bản đồ thế giới, đồng thời làm sống lại trong lòng lớp trẻ Mexico về những giá trị cũ qua các biểu tượng âm nhạc truyền thống.
1: Một điểm nhấn độc đáo trong bộ phim là cách Cuarón kết hợp ca khúc El Rey của José Alfredo Jiménez, bản ranchera bất hủ, đã được Joaquin Sabina thể hiện lại với phong cách rock đầy phóng khoáng. Sự hoàn quyện đó không chỉ làm nổi bật thái độ ngạo nghễ, nỗi trống trải của tuổi trẻ trước thực tại, mà còn là tiếng vọng cho những khát khao không thể gọi thành lời, ngay cả khi mọi thứ đang dần vụn vỡ. Kính mời quý thính giả nghe lại ca khúc Andre để cảm nhận một thời tuổi trẻ đầy cá tính kiểu Mexico, như chính hành trình tự trưởng thành rồi buông bỏ và tha thứ của những tâm hồn đã từng tìm thấy nhau ở ranh giới thiên đường.

Kính thưa quý vị, ca khúc Andrei đã kết thúc chương trình Những ca khúc điện ảnh hôm nay. Mai Phương và Nguyên Khôi xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.

0: Diamond tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
1: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
2: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
3: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Le, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
5: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ben hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
6: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
7: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, điều trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
6: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
7: Có nhân viên nói tiếng Việt.
6: Địa chỉ 126 Elbridge.
7: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
10: Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam thông báo, để tỏ lòng tôn kính bậc đạo sư cao quý của trời, người và muôn loài, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương Phật tử được rõ, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam sẽ tổ chức tuần lễ Phật đản để tôn kính tưởng niệm ngày Đức Phật đản sinh lần thứ 2650 với chương trình tổng quát sau đây. Bắt đầu từ thứ Hai ngày 25 tháng 5 cho đến thứ Bảy ngày 30 tháng 5 năm 2026, vào lúc 8 giờ mỗi tối có đạo tràng Phật đản, tụng kinh và thuyết giảng về cuộc đời của Đức Phật và sự có mặt của Đức Phật ở giữa thế gian này. Chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2026 nhằm ngày rằm tháng 4 năm Bính Ngọ, lúc 9 giờ sáng lễ quy y Tam Bảo. Phật tử nào muốn được quy y để trở thành người con của Đức Phật thì hãy ghi tên tại văn phòng và có mặt đúng giờ để tham dự khóa lễ quy y. Lúc 11 giờ trưa, lễ chính thức Phật đản, thuyết pháp với chủ đề Đức Phật hiện thân của từ bi trí tuệ, nghi lễ cúng dường Phật đản sinh, lễ rước Phật sơ sinh, lễ tắm Phật sơ sinh truyền thống, lễ phóng sanh, cuối cùng là văn nghệ và cơm chay thân mật. Lúc 2 giờ chiều, lễ Phật đản cho thiếu nhi, thiếu niên do gia đình Phật tử Huyền Quang phụ trách, gồm có lễ Phật tắm Phật, kể chuyện Phật, văn nghệ. Kính mời các bậc phụ huynh dẫn con em về chùa để các em có cơ hội tiếp xúc với Đức Phật sơ sinh trong mùa Phật đản năm nay. Đồng thời tại tu viện Hương Nghiêm sẽ tổ chức đại lễ Phật đản vào lúc 7 giờ tối thứ ba ngày 2 tháng 6 năm 2026 nhằm ngày 17 tháng 4 năm Bính Ngọ. Nay kính mời tất cả quý đồng hương Phật tử xa gần cùng về tham dự ngày đản sanh của Đấng Từ Phụ để cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chiến tranh, thiên tai, thảm họa trên thế giới sớm được chấm dứt, chúng sanh mọi loài được an lạc. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam nay thông báo và trân trọng kính mời.
11: Thư mời tham dự đại lễ Phật đản và triển lãm tranh tại Chùa Liên Hoa Houston. Trân trọng kính mời chư đồng hương, quý Phật tử và thân hữu đến tham dự đại lễ Phật đản và thưởng lãm triển lãm tranh sẽ được tổ chức tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083, trong 2 ngày, thứ Bảy và Chủ nhật 30 và 31 tháng 5 2026, triển lãm tranh Ta Còn Sống Đây vào thứ Bảy 30 tháng 5 2026, khai mạc lúc 11 giờ sáng qua những họa phẩm độc đáo của họa sĩ Hoàng Vi Kha. Chúng ta cùng chiêm nghiệm hơn 50 tác phẩm nghệ thuật phản ánh dấu ấn sâu đậm của dòng lịch sử hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước của Tổ tiên Việt Nam, hòa quyện cùng hơn 2.000 năm Phật giáo đồng hành cùng dân tộc qua tinh thần nhập thế và giáo lý tứ ân. Ân Tam Bảo, ân quốc gia, ân cha mẹ và ân chúng sinh. Đại lễ Phật đản Chủ nhật ngày 31 tháng 5 2026, 10 giờ sáng cúng dường trai tăng, 11 giờ 45 múa lân khai lễ và thả bong bóng cầu nguyện cho quốc thái dân an. 11 giờ sáng nghi thức đại lễ chính thức chuông trống Bát Nhã, nghi thức chào quốc kỳ Hoa Kỳ Việt Nam và Phật giáo, diễn văn khai mạc, giới thiệu chư tôn đức tăng ni, giới thiệu quan khách, tuyên đọc thông điệp Phật đản của Đức Đệ Lục Tăng Thống, dân hoa cúng Phật, thời kinh khánh đản, đạo từ của chư tôn đức, cảm tưởng của quan khách, cảm tạ của ban tổ chức, lễ tắm Phật, lễ quy y Tam Bảo, 12 giờ rưỡi cho đến 1 giờ rưỡi trưa, đại chúng thọ trai văn nghệ mừng Phật đản, 2 giờ trưa tọa đàm đạo và đời, cùng thảo luận về trách nhiệm của người Phật tử Việt Nam trong việc giữ gìn căn tính dân tộc và nâng cao tinh thần tự do, đạo đức và trách nhiệm cộng đồng nơi hải ngoại. Kính mời quý vị cùng nhau chiêm nghiệm và chia sẻ thông điệp từ bi, trí tuệ, hòa bình mà Đức Phật đã tuyên thuyết cho nhân loại hơn 2.600 năm qua và đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Sự hiện diện của chư liệt vị là niềm khích lệ lớn lao cho nhau trên hành trình tâm linh đầy ý nghĩa và hứa khả. Điện thoại liên lạc 713-459-7155 hoặc 281-530-8899. 832-714-0800. Trân trọng kính mời Tỳ Kheo Thích Huyền Việt, Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ.
10: Thông báo, xin thông báo cho cộng đồng Việt Nam ở Houston và các vùng phụ cận. Thời tiết Houston có trận mưa đá nặng nề vừa qua đã làm hư hại về mái nhà của quý vị. Nếu bà con có nhu cầu khai báo bảo hiểm để bồi thường thiệt hại, xin gọi công ty Amarillo Home Roofing, chúng tôi sẽ giúp khai báo bảo hiểm để yêu cầu bảo hiểm đền bù một cách thỏa đáng. Bị ảnh hưởng vì mưa đá và giông bão làm thiệt hại mọi chi tiết, liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
11: Tâm thư của nhóm thân hữu yểm trợ dân biểu Hiêu Bật Võ kêu gọi cử tri đồng hương tham gia bầu cử sớm. Kính thưa quý đồng hương và cử tri đơn vị 149, trong cuộc bầu cử sơ bộ bắt đầu từ thứ Hai ngày 18 tháng 5 2026, dân biểu Hiêu Bực Võ sẽ tái tranh cử để tiếp tục đại diện cho quý đồng hương và cử tri đơn vị 149. Chúng ta cần có dân biểu Hiêu Bực Võ là người Việt Nam duy nhất ở Quốc hội để lên tiếng nói bảo vệ quyền lợi của cộng đồng người Việt quốc gia tị nạn Cộng sản. Do đó chúng tôi tha thiết kêu gọi quý cử tri đồng hương đơn vị 149 cố gắng dành chút thời giờ rủ nhau đi bầu thật đông đủ và bỏ phiếu bầu cho dân biểu Hiêu Bực Võ. Ngày bầu cử sớm bắt đầu từ thứ Hai 18 tháng 5 2026 đến thứ Sáu ngày 22 tháng 5 2026. Thời gian mỗi ngày từ 7 giờ sáng cho đến 7 giờ chiều. Ngày bầu cử chính thức là thứ Ba ngày 26 tháng 5 2026, thời gian từ 7 giờ sáng cho đến 7 giờ chiều. Có rất nhiều địa điểm bỏ phiếu trong đơn vị 149, nhưng có 3 địa điểm ở khu Bel Air rất thuận tiện cho quý cử tri Việt Nam như sau. Alip ISD Administration Office ở số 4250 Cook Road, góc đường 2 Star, Houston, Texas 77072. Bayland Park Community Center ở số 6400 Business Street, Houston, Texas 77074 và Tracy Gee Community Center ở số 3599 West Center Drive, Houston, Texas 77072. Quý đồng hương có thể bỏ phiếu ở bất kỳ địa điểm bầu cử nào trong đơn vị 149 cũng được. Vào phòng phiếu, xin quý vị tìm trên phiếu bầu tên Hiêu Bực Võ đơn vị 149 để bỏ phiếu. Nếu cần giúp đỡ, quý vị có thể yêu cầu nhân viên phụ trách phòng phiếu chỉ dẫn cho quý vị. Một lần nữa, chúng tôi tha thiết kêu gọi quý cử tri đồng hương đơn vị 149 hãy rủ nhau đi bầu thật đông đủ và dồn phiếu cho dân biểu Hiêu Bực Võ. Trân trọng cảm ơn quý cử tri đồng hương rất nhiều, nhóm thân hữu yểm trợ dân biểu Hiêu Bực Võ.
10: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới, tin vui cho bà con Houston. Ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử, phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
11: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair strut là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair strut làm bằng máy điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xong mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dài phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt
9: đặc biệt Ellen Kincare có kỹ thuật fibroplasma làm mí mắt không bị sụp khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox Cilmin, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24 Cargo Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Ellen Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Ellen Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Ellen Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
10: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel-Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waiter, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
9: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
10: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép cắt từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
12: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel-Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel-Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
13: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho bộ phận và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
14: Dạ con chào cô.
15: Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
14: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
15: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm á cô.
14: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi đó con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
16: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
17: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
18: DT Collagen.
19: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang chóng có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
2: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
3: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.

0: Ngọc Châu xin được chào đón tất cả quý vị đang cùng đến với chương trình mua sắm ngày hôm nay cùng với Vinashop. Thưa quý vị, sâm từ lâu được xem như là một dược liệu quý để dùng bồi bổ cho cơ thể của mình hàng ngày. Nếu như trước đây đó sâm chỉ được những vua chúa, những người có điều kiện mới có thể dùng được, thì bây giờ sâm đã trở thành một cái sản phẩm mà rất gần gũi với đời sống hàng ngày của chúng ta. Và thưa quý vị, khi nhắc đến nguồn gốc của nhân sâm thì chúng ta phải nhắc đến cái xứ sở Kim Chi, đó chính là Hàn Quốc thưa quý vị. Tại đây thì là cái môi trường rất là thuận lợi để cho sâm được phát triển, cũng như là họ có thể có được rất nhiều những cái giống sâm tốt. Thì trong đó hồng sâm là một trong những cái dược liệu tốt và quý hiếm để mang đến cho sức khỏe chúng ta những cái chức năng, ví dụ như là làm bổ máu nè, chống lại lão hóa, cũng như là tăng cường thêm cái sức đề kháng và cái hệ miễn nhiễm cho cơ thể của mình hàng ngày. Và trong cái chương trình mua sắm ngày hôm nay cùng với Vinashop thì ngoài việc là chúng tôi mang đến cho quý vị một cái dòng sản phẩm mới được giới thiệu tại Vinashop, đó chính là sâm lát Hàn Quốc, thì chúng tôi còn muốn chia sẻ với quý vị thêm một trong những cái kinh nghiệm sử dụng cái sản phẩm này, cũng như là người thật việc thật, để quý vị biết được rằng là với sâm lát Hàn Quốc đã mang đến cho chúng ta những công dụng như thế nào. Thì trước hết thưa quý vị, một vị khách mời rất đặc biệt mà ngày hôm nay chúng tôi chào đón đến phim trường của Vinashop, đó chính là nam diễn viên Hoàng Anh. Xin được chào anh ạ.
1: Chào Ngọc Châu. Và anh rất hân hạnh chào quý vị khán giả của chương trình Vinashop.
0: Ngọc Châu cũng đã có nhiều dịp được làm việc với anh và cũng được biết rằng là lúc nào anh cũng có một cái thói quen, đó là trong cái giỏ sách của mình hay có những cái gói nhân sâm như thế này. Thì không biết là trước đây đó anh đã từng dùng qua nhân sâm nhiều chưa hay là mới đây thôi ạ?
1: Thường thì đặc thù công việc của Quang Anh thường thường đi quay và đi diễn nhiều đó Châu, cho nên thường thường là nhiều khi mệt á, mà Quang Anh cũng cần phải hỗ trợ của sâm rất là nhiều. Thì trước đây thì bọn anh thường sử dụng qua những các loại sâm, như là sâm dạng như là nước, hoặc là những cái loại viên nén đó Châu. Nhưng mà đặc biệt là từ khi mà bọn anh sử dụng qua cái loại mà sâm mà dạng lát như vậy nè, sắc miếng như vậy nè, rất là tiện lợi. Bởi vì bọn anh thấy là nó rất là tiện, là mình có thể đem theo ở đến đoàn phim hay là bất cứ nơi đâu mà mình đi. Còn những cái loại sâm mà sâm nước này nọ thì nhiều khi sâm nén được mình phải để ở nhà mình mới sử dụng được. Cho nên là khi mà sử dụng qua cái loại sâm nén, sâm lát như vậy nè, Quang cảm thấy là rất là tiện và nó có hiệu quả tức thì rất cao nữa.
0: Tức là cái tính tiện lợi là cái điều quan trọng nhất. Là bởi vì như quý vị biết được rằng là sâm đó thì nó có nhiều dạng lắm. Trước đây thì Vinashop chúng tôi có từng giới thiệu quý vị về sâm những cái chai nhỏ để quý vị uống. Nhưng mà cái đặc biệt đó là cái dòng nước uống đó thì nó thường thường nó hơi nhẵn nhẵn đắng một chút xíu. Thì nhiều quý vị thì hơi e ngại. Ngay cả chính nhiều quý vị cũng có chia sẻ về là làm sao để có thể chọn lọc cho chúng ta thêm những cái sản phẩm mới, những cái dạng chế biến mới từ nhân sâm, đó là dạng sâm lát. Mà như quý vị biết được rằng là trong mỗi một cái hộp như vậy đó, nó có tới 10 cái gói sâm nhỏ để chúng ta có thể tiện lợi mang theo trong những cái túi sách chúng ta mang đi làm, chúng ta đi chơi, chúng ta sử dụng. Và mỗi một ngày như vậy đó, quý vị chỉ cần dùng 2 đến 3 lát thôi là đủ rồi. Và một gói như vậy thì chúng ta có thể dùng được tới 2 hoặc là 3 ngày. Thì sau mỗi cái lần sử dụng, quý vị chỉ cần cất vào trong ngăn mát tủ lạnh, rồi sang ngày hôm sau chúng ta lấy ra chúng ta mang theo để sử dụng. Như vậy thì khi mà sử dụng nhân sâm đó thì đối với lại bản thân anh, thì anh thấy là nó có đem lại cái tác dụng gì cho cái cơ thể của mình?
1: Khi mà riêng bản thân của anh thì khi mà lúc mà mình đi quay mà mình mệt mỏi đó, và khi mà mình ăn một miếng nó vào thì cảm thấy là nó khỏe tức thì, nó cảm giác là mình phục hồi lại sinh lực của mình, và có hiệu quả nữa là mà khi mở trong máu bớt đi nữa.
0: Tức là mình giúp mình tỉnh táo được trong cái việc mà mình làm việc, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Và chưa kể rằng là đối với lại nhân sâm đó, khi mà nói đến hồng sâm thì sâm nó có sâm trắng nè, sâm đỏ.
1: Thì quay mà mình mệt mỏi đó, và khi mà mình ăn một miếng nó vào thì cảm thấy là nó khỏe tức thì, nó cảm giác là mình phục hồi lại sinh lực của mình, và có hiệu quả nữa là mà khi mở trong máu bớt đi nữa.
0: Tức là mình giúp mình tỉnh táo được trong cái việc mà mình làm việc, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Và chưa kể rằng là đối với lại nhân sâm đó, khi mà nói đến hồng sâm thì sâm nó có sâm trắng nè, sâm đỏ. Thì cái sản phẩm này được làm từ

0: thể lực cho người lớn tuổi và tác dụng mạnh lên cái hệ tuần hoàn, giúp bảo vệ gan và giải rượu. Còn đối với phụ nữ thì nó sẽ giúp chống lão hóa rất là tốt và giúp giảm mệt mỏi căng thẳng khi mà chúng ta làm việc nhiều. Và đặc biệt hơn nữa là rất tốt cho những người nào mà chúng ta đang có bệnh về tiểu đường nè, hoặc là cholesterol, giống như là Hoàng Anh đang nói về cái bệnh mỡ trong máu. Thì khi mà chúng ta sử dụng cái xâm lát này thường xuyên thì quý vị chắc chắn sẽ cảm nhận được cái hiệu quả của nó. Và cái dòng sản phẩm này đó quý vị, 100% đều được làm từ hồng sâm của Hàn Quốc và được sản xuất theo cái quy trình chất lượng tại Hàn Quốc rất là an toàn, uy tín, chất lượng, và để chúng ta có thể dễ dàng sử dụng mọi lúc mọi nơi. Như vậy thì đối với lại nam diễn viên Hoàng Anh thì cái sản phẩm nhân sâm này đó, anh dùng một mình hay là cả gia đình mình, có ai trong nhà mình dùng không?
1: Lần đầu tiên thì anh dùng, nhưng mà khi mà thấy nó hiệu quả quá đi, cho nên là anh mua về cho mẹ và chị gái cũng dùng luôn. Nói chung là ai mà cảm, anh sẽ cảm giới thiệu hết tất cả bạn bè của anh đều dùng thử nhân sâm này, bởi vì bản thân mình thấy nó có rất là hiệu quả với sức khỏe. Nó phục hồi lại sức khỏe rất tốt với cơ thể của mình.
0: Cụ thể là trong nhà của mình, ví dụ như là mẹ, thường thì những người lớn tuổi đó hay có những cái bệnh ví dụ như liên quan đến gan nè, rồi về tiểu đường hoặc là cholesterol. Như vậy thì đối với bác ở nhà thì có cái sự thay đổi nào khi mà dùng nhân sâm không?
1: Khi mà đem về cho mẹ dùng thử đó thì cảm thấy là mẹ không còn thấy mệt mỏi nữa, với lại cảm giác như mẹ trẻ ra, minh mẫn hẳn ra nữa. Rất là nhanh nhẹn.
0: Thưa quý vị, đó là một trong những cái công dụng chính của nhân sâm, và đặc biệt là với cái sâm lát Hàn Quốc mà ngày hôm nay chúng tôi đang giới thiệu đến tất cả quý vị. Thì với một cái hộp như vậy này, thưa quý vị, tổng cộng trọng lượng đó là 200g, thì gồm có 10 cái hộp nhỏ bên trong để chúng ta có thể tiện sử dụng mọi lúc mọi nơi. Và chỉ cần chúng ta xé một cái gói nhỏ như vậy chúng ta dùng, và với mỗi một cái lát sâm như thế này thì chúng ta có thể mang theo, chúng ta sử dụng một ngày chỉ từ 1 đến 2 lát là đủ rồi. Thì chắc chắn là Ngọc Châu phải mời ngay Hoàng Anh sử dụng thử xem cái sản phẩm này như thế nào và cho biết cái cảm nhận nhé.
1: Cho anh dùng thử nha.
0: Thì bởi vì thói quen đã dùng nhân sâm rồi, nhưng mà ngày hôm nay được biết đến cái dòng sản phẩm là sâm lát của Hàn Quốc thì chắc chắn là sẽ có nhiều cái điều đặc biệt hơn và khác biệt hơn so với những sản phẩm khác. Thì cảm nhận của Hoàng Anh như thế nào?
1: Theo anh thấy thì khi mà mình sử dụng những loại sâm như là sâm nước á thì nó nhẫn, nó đắng nhiều hơn. Còn khi mà sâm lát này nè thì nó cảm giác nó ngọt, nó không còn cái nhẫn nữa, cho nên là mình dễ nhai, mình dễ ăn.
0: Anh Hoàng Anh biết lý do tại sao mà nó ngọt như vậy không?
1: Tại sao vậy?
0: Là thứ nhất là quý vị an tâm là không có tẩm thêm cái đường ở bên ngoài đâu. Mà chỉ được làm từ cái syrup, mà cái syrup này nó được làm từ bắp, cho nên là rất là an toàn cho cả những bệnh nhân tiểu đường. Là bởi vì cái công dụng chính của nhân sâm đó là điều hòa những cái chỉ số về tiểu đường nè, về cholesterol, chính đương nhiên là sẽ không có dùng những cái chất mà làm ảnh hưởng đến cái đường huyết của mình, mà ngược lại nó sẽ giúp cho quân bình. Mà những người mà nếu mà khó sử dụng nhân sâm đó thì quý vị lại càng thấy dễ dàng hơn, là bởi vì cái sâm lát này cái tính ngọt thưa quý vị, nhưng mà nó vẫn còn cái chất bổ dưỡng của nhân sâm và không có làm quá ngọt, cho nên là rất là dễ dàng để sử dụng. Mà với những người khoảng trên 15-16 tuổi, con em chúng ta trong gia đình của mình, mà nếu như các em những lúc mà học hành mà hơi căng thẳng mệt mỏi thì cũng cho các em dùng một vài lát để các em tỉnh táo hơn để mà học bài. Hay là những người làm những công việc giống như là anh Hoàng Anh đây, hay là những người làm văn phòng hoặc là làm hãng xưởng vân vân, thì tất cả quý vị đều có thể sử dụng được cái dòng sản phẩm là sâm lát Hàn Quốc đến từ công ty Samsung mà ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu đến tất cả quý vị. Và một hộp xin được nhắc lại là trọng lượng là 200g, và bên trong nó có tới 10 hộp nhỏ cho quý vị sử dụng tới 10 lần. Như vậy thì chắc chắn rằng công ty Vinashop của chúng tôi luôn luôn mang đến cho quý vị những cái mức giá vô cùng hấp dẫn, và quý vị chỉ cần gọi ngay cho công ty chúng tôi, công ty Vinashop, qua số phone là 1-855-855-5888, 1-855-855-5888 để có thể order sản phẩm. Là bởi vì đối với dòng sản phẩm sâm lát Hàn Quốc là một trong những cái sự lựa chọn mà quý vị không nên bỏ qua. Như vậy thì đối với cái đặc thù công việc của anh là phải đi đóng phim nhiều rồi phải làm việc nhiều căng thẳng như vậy, nhân đây thì Ngọc Châu cũng gửi lời cảm ơn đến anh để tham gia chương trình, và hy vọng rằng sẽ tiếp tục sử dụng những sản phẩm của Vinashop, nhất là sản phẩm sâm lát này, để có những cái bộ phim hay hơn để cống hiến cho khán giả nhé.
1: Cảm ơn Ngọc Châu rất nhiều.
0: Và vâng, thưa tất cả quý vị, ngay từ bây giờ thì quý vị chỉ cần gọi điện thoại ngay cho Vinashop chúng tôi qua số 1-855-855-5888, 1-855-855-5888 để có thể order dòng sản phẩm sâm lát Hàn Quốc với những cái giá trị đặc biệt mà ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị nhé. Còn bây giờ thì cho phép Hoàng Anh và Ngọc Châu sẽ được mến chào tất cả quý vị. Hẹn gặp lại vào chương trình lần sau.

Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1855 855 5888.

0: Tôi phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepay funerals.texas.
4: Sống cùng những cơn đau nhức hàng ngày quả là một điều khó khăn. Nó khiến chúng ta không thể cử động thoải mái được và đôi khi rất bực bội. Sẽ ra sao nếu có một giải pháp để giúp chúng ta lấy lại niềm vui trong cuộc sống? Xin giới thiệu Hyalusamine, sự đột phá trong ngành dược thảo giảm đau nhức. Hyalusamine là một công thức tân tiến được y học chứng nhận có công năng giảm đau nhanh chóng và bồi bổ sức khỏe khớp xương hiệu quả, từ đó giúp chúng ta có thể quay lại cuộc sống thoải mái như trước đây. Các chuyên gia của NutriMed luôn bảo đảm rằng mỗi viên thuốc Hyalusamine được tạo ra đều phải đạt đủ tiêu chuẩn và hoàn toàn từ thiên nhiên, thông qua việc kết hợp với các loại thảo dược đông y như chiết xuất rễ cây hoàng cầm, nhũ hương Ấn Độ, nghệ, gừng, tiêu đen và vỏ cây keo, giúp giảm viêm sưng hiệu quả, chống oxy hóa và ngăn ngừa thoái hóa khớp. Hãy thử tưởng tượng mỗi sáng thức dậy chúng ta không còn những cơn đau nhức và có thể thoải mái làm những điều mình mong muốn thì còn gì bằng. Đừng để những cơn đau nhức kéo cuộc sống của chúng ta đi xuống. Hãy trải nghiệm những công dụng tuyệt vời mà Hyalusamine mang lại ngay hôm nay để cuộc sống của chúng ta được bước sang một trang mới vui khỏe và hạnh phúc hơn.

0: Chị Yến ơi.
1: Ôi, Nhật Minh, em đi đâu đấy?
0: Em chuẩn bị đi chợ.
1: Ồ, trời, lâu lắm rồi chị mới được gặp em đó.
0: Trời, chị không khác gì hết trơn. Chị đi đâu đấy?
1: Em khỏe không? Chị cũng mới đi chợ ra tức thì nè.
0: Ôi dạ, trời ơi. Không biết bao lâu rồi, giờ mới gặp lại chị nha.
1: Trời, lâu lắm rồi hai chị em mình không có được tám luôn á.
0: Thôi, không ấy, chị rảnh không? Giờ mình đi ăn trưa không?
1: Ừ, cũng được á, giờ này cũng sắp tới trưa rồi nè, được. Bây giờ lát chị đi chợ về thì chị chuẩn bị cơm nước tới chiều lận. Giờ chị rảnh. Thôi đi ăn trưa đi, lâu lắm rồi hai chị mình không có được nói chuyện gì hết
0: Lâu lâu mới có dịp. Bây giờ về tính
1: trơn
0: đi
1: á. Giờ
0: ăn ở
1: ăn đâu
0: đâu?
1: ta?
0: Giờ đang trên Bel Air nè, bây giờ đi ăn đâu cho nó tiện đi.
1: Nhà hàng bún bò Thanh Đa đi.
0: Ủa, được, chỗ đó là chỗ tủ của em. Đi,
1: Ủa phải không?
0: em thích nhà hàng
1: Trời
0: bún
1: ơi,
0: ăn
1: chị
0: vịt
1: thích
0: Thanh
1: ở đó
0: Đa lắm.
1: lắm.
0: Chị đi ăn ha.
1: Ok,
0: Đi, đi quay
1: đi.
0: bún ăn vịt.
1: Mà tới đây em muốn ăn món gì?
0: Chị, bây giờ mà chị hỏi em cái đó là em đọc luôn một cái menu cho chị luôn đó. Thì bây giờ để em
1: Trời
0: coi coi,
1: ơi,
0: giờ em thích.
1: fan ở đó luôn
0: Giờ
1: hả?
0: để em nghĩ coi hôm nay em vô mood em ăn món gì đây.
1: Chứ bình
0: Thường
1: thường em ăn món gì?
0: ở đó là chắc chắc bún ăn vịt Thanh Đa là...
1: Chị là chị hay ăn miếng măng vịt nha.
0: Ồ vậy hả? Em thì em thích bún ăn vịt. Cái lý do là tại vì biết sao không? Vịt đó nhiều chỗ nó có mùi lắm. Nhưng
1: Đúng
0: mà
1: rồi.
0: cái chỗ bún ăn vịt Thanh Đa này á, cái món bún ăn vịt của nó không bị có mùi nha. Tức là nó làm rất là thanh. Tại vì nó vừa có vịt mà nó vừa kết hợp với lại nước măng á. Nó rất là thơm, nó thanh thanh. Mà cái tô ra nó ăn xong không có bị nặng bụng. Mà nó có cái đĩa gỏi nữa. Đĩa
1: Cái
0: gỏi mà
1: gỏi
0: trộn
1: đó
0: là
1: là mấy
0: chị...
1: cái là cái mê đó nha. Chị là chị mê đĩa gỏi nhất luôn á. Là tại vì cái nước mắm mà trộn gỏi đó. Trời ơi, nó chua chua ngọt ngọt mà nó vừa ăn sao đâu á.
0: Nhắc tới một cái là bắt đầu chảy nước miếng rồi
1: Trời
0: đó.
1: ơi, mà chị thích đó là tại vì á, mình có một cái tô bún riêng hay là một cái tô miếng riêng, xong mà cái dĩa gỏi kế bên mình ăn nó giống như là lấy cái miếng gỏi nghe rồi gấp chấm vô một miếng nước
0: Đúng
1: mắm
0: rồi, đúng rồi.
1: nè, mà nước mắm nó sệt sệt sệt đó, nó không có lỏng nhiều
0: Đúng
1: ở chỗ
0: rồi.
1: khác, nước mắm nó lỏng le à.
0: Đúng rồi, em cũng thích vậy á, tại vì á nó cái nước bún ăn vịt của mình nó đã hơi loãng loãng rồi, cho nên á là mình phải có cái nước mắm nó phải sệt, nó phải đặc, thì khi mà mình trộn mình gắp miếng vịt cái mình chấm vô cái đĩa nước mắm nó sền sệt sền sệt, mình để lên cái muỗng có miếng bún là trời ơi nó hòa quyện với nhau cực kỳ mà không bị ngán. Mà ví dụ giống như lỡ đó nha, mà mình thích ăn gỏi riêng á, tại vì em thấy là em thì em thích là bỏ chung nhau em ăn, tức là gấp này gấp kia bỏ vô, nhưng mà nhiều người thích ăn gỏi riêng thì người ta cứ ngồi ăn gỏi thôi, rồi phần bún thì mình ăn riêng nó
1: Không,
0: cũng
1: ăn
0: rất
1: riêng nó
0: là
1: mới ngon. Tại vì
0: hợp.
1: em mà bỏ gỏi vô trong cái tô bún cái nó bị mềm gỏi. Cho nên chị thấy là bún ăn vịt Thanh Đa hay ở cái chỗ là để gỏi riêng như vậy đó. Tại vì ai mà thích ăn cái rau nó giòn giòn đó thì ăn
0: Đúng
1: riêng vậy nó mới
0: rồi.
1: ngon.
0: Giờ nhắc
1: Đậm
0: tới cái
1: vị
0: nước
1: luôn
0: mắm
1: á.
0: lạ hả, chảy nước miếng. Nhưng mà thôi, tuần vừa rồi em vừa mới ăn muốn ăn vịt rồi, cho nên tuần này em tính là em ăn cơm sườn nướng hoặc là bún thịt nướng chả giò, một trong hai. Chị biết ở đó chả giò có gì đặc biệt không?
1: Không, chị chưa ăn món đó nha.
0: Cái chả
1: Sao?
0: giò nó không phải là cái chả giò bình thường mà chị mua ngoài chợ chị chiên đâu. Cái chả giò này là gói tại nhà hàng luôn. Mà cái giỏ của nó đó là gói vào cái bánh tráng nó giòn lắm.
1: Giòn không nha, giòn mới ngon.
0: Cắn vô là nó nghe rụm một cái liền, nó rất là ngon luôn.
1: Trời ơi, chả giò mà có miếng salad ha, miếng rau thơm nữa rồi cuộn chung với nhau rồi chấm nước
0: Nước
1: mắm. Cái
0: mắm
1: đó mới
0: lại
1: ngon.
0: quay lại nước mắm. Nước mắm ngon mới làm nên cái món chả giò nó ngon nha. Cho nên là thường thì em cũng hay ăn bún thịt nướng chả giò nè. Thịt nướng cũng nướng ngon luôn. Mình ăn có nhiều rau, rau thơm rồi dưa leo rồi này nọ đó. Thì ai mà lâu lâu mà em kiểu nặng bụng, không có muốn nặng bụng ăn xong mà mình còn đi làm á, thì em cũng hay ăn món đó tại nó nhẹ nhẹ.
1: Tại
0: Mà
1: biết làm
0: ai
1: sao
0: diet ăn cái món đó là hợp lý luôn.
1: không? Không có tinh bột phải
0: Đúng
1: không?
0: rồi.
1: Nhưng mà tại vì cứ mỗi lần là chị tới cứ nói suy nghĩ cái menu của nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa cũng rất là nhiều món nha, mà cứ mỗi lần tới đó cái cơ chị cứ mềm miếng măng vịt, cứ tới đó cứ suy nghĩ nhìn đi nghĩ lại cái cũng không có bị cứ
0: Người
1: bị
0: chung
1: quyến rũ
0: thủy
1: bởi
0: mà.
1: miếng
0: Người
1: măng
0: chung
1: vịt à.
0: thủy.
1: Ừ đó, chung thủy với người, chung thủy với món ăn luôn. Nhưng mà không phải là ăn riêng có món đó thôi, nhà chị ta thường là đi 4-5 người lần lúc nào cũng kêu một món ăn chung, đố cưng đó là món gì?
0: Cơm chiên bò lúc lắc đúng không?
1: Không,
0: Một
1: món
0: món ăn
1: gỏi
0: chung. À.
1: ăn chung là gỏi, gỏi ốc. Trời ơi, kêu một cái dĩa gỏi ốc nghe, ăn chung với một cái bánh đa, trời ơi cả nhà ăn chung cái món đó nó ngon. Mà cũng lại là nước mắm,
0: Đúng
1: nước mắm
0: rồi.
1: cũng là nguyên nhân làm cho cái món gỏi ốc
0: Không, không,
1: ở
0: mà
1: bún
0: chị
1: bò Vịt
0: biết
1: Thanh
0: sao
1: Đa
0: đâu,
1: đấy
0: cái
1: ngon.
0: gỏi ốc á, cái ốc nó phải không có được tanh nha, nó phải thơm thì nó mới ngon được. Mà đặc biệt là cái bánh đa ăn nó giòn giòn, lúc mà chị múc một cái bánh đa múc vô cái gỏi mà có cái gì đó bắp chuối nè, rồi có rất là nhiều những cái rau thơm
1: Rau răm, rau thơm, rồi có
0: thơm
1: hành
0: lắm.
1: tây, đậu
0: Món đó
1: phộng.
0: em
1: Ôi
0: cũng
1: trời
0: tủ
1: ơi.
0: luôn.
1: rồi cái nước mắm, cái nước mà để trộn với gỏi đó nó cũng là rất là đặc sệt ha, rồi xong mình nó chua chua ngọt ngọt cay cay.
0: Ôi, mà chị biết sao, cái đĩa gỏi đó, đó không phải một cái loại nước mắm đâu, là cái nước đĩa gỏi đó, lúc mà ra mà chị để ý đi là nó có một cái nước mắm của đã sơ sơ của gỏi
1: đã
0: rồi
1: trộn
0: đó.
1: Rồi nước mắm trộn riêng rồi, nước mắm chấm gỏi
0: đúng
1: riêng
0: rồi nó mới ngon chứ còn không á cái đĩa gỏi mà nó lạc quá chị chấm vô nó chán lắm, dở
1: đúng rồi đó. Cho nên nhà chị cứ vậy ha, nhà chị á người lớn á thì vô là ăn bún măng vịt hoặc là miếng măng vịt rồi kêu một vị gỏi ăn chung, còn con nít biết ăn món gì không
0: thì món này em đáng đúng không,
1: cơm chiên bò lúc lắc, chính xác luôn. Cái bò đây nó mềm mà nó thơm lắm, con chị nó thích dữ lắm luôn.
0: Mà
1: cứ tới đây là cơm chiên bò lúc lắc à?
0: Chị xin đi vô bếp coi người ta lắc cái đĩa bò lúc lắc, trời ơi lắc mà chị thấy là điệu nghệ dễ sợ
1: bộ
0: luôn.
1: Đi ăn là chui vô nhà bếp ta nhìn luôn hả?
0: Không thì tại vì em nhiều chuyện.
1: Trời
0: nhưng mà
1: ơi,
0: em phải coi là tại sao cái nhà hàng này ra được cái món cơm chiên bò lúc lắc mà nó không có đụng hàng, tức là cái thịt không bị dai, ở ngoài á thì nó vừa giòn, vừa không phải giòn nhưng mà nó rất là đậm đà, nhưng ở trong nó không có bị cái miếng thịt nó dai, nó rất là vừa dặn luôn và nêm là vô cùng đỉnh luôn. Cho
1: đúng,
0: nên em rất
1: đúng.
0: Là mê cái món đó. Và cơm chiên nó cũng phải chiên theo từng phần chứ không phải là chiên một thố một thau cơm chiên,
1: tức là
0: đâu.
1: Order là
0: đúng
1: mới
0: rồi
1: chiên.
0: Tức là một, em thấy là một cái đĩa như vậy á là người ta lấy một chén cơm người ta chiên trứng riêng người ta trộn với nhau, cho nên là ra cái đĩa vô cùng là chất lượng là như vậy.
1: Thôi nói chung là nói tới món ăn của bún măng vịt Thanh Đa thì khỏi bàn đi, hai chị em mình quá trời hợp rơ cái vụ là thích món ăn ở đây rồi. Mà có một điều ở nhà hàng này chị thích nữa, đó là cái khung cảnh, cái không khí, cái cách bài trí của nhà hàng. Trời ơi sao mà mệt ha, đi vô đó ngồi ăn một cái cảm giác nó yên bình dễ sợ luôn. Cái không gian đó, nó ấm cúng, nó yên tĩnh, nó không gian nó không quá rộng nha. Chị không có thích tới mấy cái nhà hàng mà rộng quá tại làm cho mình cảm thấy lạc lõng lắm. Nhưng mà nếu mà tới nhà hàng nhỏ quá thì nó cũng chật hẹp, đi ra vô đụng cũng khó chịu. Cho nên chỗ này chị cảm thấy nó vừa vặn mà cách bài trí mang đậm chất Việt Nam luôn.
0: Đúng rồi,
1: thích dễ sợ thích luôn.
0: Em nhớ hoài nhìn mấy cái chỗ mà mấy cái bụi tre này nha, rồi mình nhìn cái mái lá xuống mà nhiều lá, nhìn nó nhớ cái khung cảnh của miền quê Việt Nam.
1: Trời ơi, cái dân mà ghiền cả lương giống như chị là vừa vô ấn tượng liền, nguyên cái bộ đàn tranh treo trên tường đó, trời quá trời loại đàn luôn đó. Trời ơi, thích ơi.
0: Cho nên
1: là
0: nhiều
1: thích.
0: Lúc mình vô mình ăn á, hoặc là mình có khách ở những tiểu bang khác về đó chị, nhiều lúc mình đi mình không muốn chọn cái nhà hàng mà nó không có gì đặc biệt hết.
1: Đúng rồi.
0: Nên nhiều lúc mình tới, em hay dẫn người quen gia đình em tới bún măng vịt là vậy. Nhiều lúc ở tới lúc mà bún măng vịt Thanh Đa mình vừa có đồ ăn ngon, nước uống cũng dễ thương, cũng ngon luôn, mà còn cái khung cảnh thì vô cùng là dễ thương và ngọt ngào và rất là Việt Nam luôn.
1: Thế là mấy bạn phục vụ đó cũng dễ thương lắm nha.
0: Ôi,
1: mấy bạn phục vụ á, mấy bạn trẻ trẻ không mà lúc nào cũng lễ phép mà cũng nhẹ nhàng á, tới cái là
0: một dạ hai dạ.
1: Một dạ hai dạ mà nói chuyện nhỏ nhẹ dễ thương, mà thí dụ như cho thêm miếng chanh hay là cho thêm tí nước mắm hay là
0: miếng
1: gì đó
0: ớt,
1: là cho miếng ớt rồi làm mấy bạn vui
0: mà
1: vẻ
0: nói chung là
1: lắm,
0: ra món nhanh ra. Phục vụ nhanh là em
1: dễ
0: rất
1: thương
0: là ok lắm. Hôm bữa tự nhiên em đi đâu cái nhà hàng khác vô ngồi chờ nửa tiếng đồng hồ chưa ra được món là tự nhiên mình cục hứng mất tiêu rồi.
1: Mình nhiều khi
0: ngồi
1: mình không có thời gian quá. Nhiều khi mình nghĩ mình đi tới đó mình ăn có bao nhiêu đó thời gian thôi, mà nhiều khi chờ lâu quá thì mất thời gian.
0: Mà nói là em phải hỏi nè, em rủ chị đi ăn hoài luôn á mà chị không đi, nay tình cờ gặp chị mới chịu đi với em á.
1: Mà nói thiệt nghe nha, chị thích thì thích thiệt á, mà thường là chị order đem về nhà ăn không mà không có dám.
0: Ủa,
1: ra ngoài ăn thì ra ngoài ăn sợ uống mấy cái nước đường không rồi chị cử đường.
0: À đâu, nhưng mà đây có nước rau má đậu xanh.
1: Thôi nước rau má đậu xanh cũng đường không, cũng ngọt thấy mồ.
0: Không, chị có thể giảm đường, còn không chị bớt miếng đậu xanh là nó ít đường nghìn cho chị à.
1: Vậy hả?
0: Ừ, rồi còn có nước chanh xả nữa nè, rồi nước có trà dâu nữa nè, rồi trà vải nữa nè, có nhiều loại nước lắm, mát ngon mà không có nhiều đường.
1: Thôi nói sao chứ chị cũng sợ đường lắm, chị không biết tại sao. Nghe thì thấy cũng ngon.
0: Vậy thôi
1: lắm
0: chị uống nước lọc, nước lọc
1: đó,
0: cũng được mà
1: đó.
0: Làm gì
1: cái vụ nước lọc đó cũng sợ nữa, ra đường uống nước lọc sợ không có vệ sinh.
0: Nhắc cái vụ nước lọc này chị yên tâm, chị biết sao, ở đâu á thì em không có biết, nhưng mà ở bún măng vịt Thanh Đa nè họ có nguyên một cái hệ thống nước lọc luôn, để cho khi mà nước đi ra mà để nấu nướng nè hay là chị uống là đi qua hệ thống xử lý nước lọc sạch hết trơn rồi à. Tại vì á em nghe nói là họ rất là quan tâm tới cái vấn đề là sử dụng nước uống và đặc biệt là nước lọc cho cơ thể của mình, cho người khách hàng tới người ta sử dụng. Tại vì ngày ngày mình uống biết bao nhiêu nước lọc, chị phải quan tâm tới cái chuyện nước uống là đúng rồi. Cho nên nước uống ở đây người ta lọc qua hết trơn rồi, cho nên rất là vệ sinh, rất là tốt cho sức khỏe. Chị uống chị đâu nghe mùi gì đâu đúng không?
1: Hèn
0: thử đi.
1: Hàng chi chị không có nghe mùi, nhưng mà mình cứ nghĩ là tại vì nhiều khi mình không nghe vậy thôi, chứ nước là cũng nước nào cũng giống nhau, mà chị đâu có ngờ là nước này nó đã có đó, được lọc nước rồi.
0: Nó đặc biệt là ở chỗ đó là như vậy. Tại sao em yên tâm em ăn ở đây, vệ sinh thực phẩm vô cùng là quan trọng luôn. Tại
1: vì chị cô mình... đi ăn hàng tối ngày nha cô nha.
0: Em có con nhỏ nữa cho nên là em rất là quan tâm tới những cái vấn đề mình coi có đồ ăn thức uống mình bỏ vô người là cái gì. Cho nên là nước uống em cũng quan trọng lắm, chị nói đúng á. Nhưng mà chị uống đi, không có nghe mùi, tại vì nước người ta xử lý và rất là sạch sẽ.
1: Được vậy thì yên tâm rồi, còn gì bằng nữa. Mà nếu mà nhà hàng mà quan tâm tỉ mỉ đến cái chuyện là cái lọc nước cho người ta uống để cho tốt cho sức khỏe như vậy thì chắc là cái vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm của nhà hàng này chắc cũng không phải lo lắng phải không em? Em biết không?
0: Dạ, em thì em thấy là em rất là tin tưởng từ trước tới giờ. Nhìn cái chuyện nhỏ nhặt thôi thì em thấy là nhà hàng nội là cái đĩa đồ ăn ra rồi nhìn xung quanh mình thấy sạch sẽ là mình thấy yên tâm rồi.
1: Mình thấy người ta tỉ mỉ từng chút một.
0: Dạ đúng rồi. Mà nhiều lúc hôm ấy mình thấy mình đi khắp nơi trong nhà hàng là mình đều thấy chỗ nào cũng sạch hết. Cho nên là cái đó là mình thấy là cái chuyện đến một cái nhà hàng, cái điều mà sạch sẽ cái chỗ mình ngồi, cái món mình ăn và cũng như là vệ sinh an toàn thực phẩm là vô cùng quan trọng luôn.
1: Đó là lý do vì sao mà đi đến nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa hay gặp lại người quen. Tại vì người ta đi ăn rồi ta quay lại đúng không?
0: Dạ đúng rồi. Mà nhiều lúc mấy buổi chiều chiều tối tối mà không biết muối gì về ăn đó, là cái menu này giờ nó còn ra món mới nữa nè chị, là món cơm tấm. Cơm tấm, cái đĩa cơm tấm nhìn ngon lắm nha, có chả, có thịt, có trứng nè.
1: Cứ buổi chiều order mấy phần đem về nhà cả nhà ăn xong khỏi nấu gì hết.
0: Có cơm gà Hải Nam nữa, vừa vừa thơm thơm, ăn nước mắm gừng ngon lắm. Cho nên nhiều lúc mình lỡ mà mình ngán đi ha, mình còn món món khác mình đổi. Còn con cái thì ăn được mấy món dễ dễ.
1: Dạ. Yeah. Là quý ông chắc là thích cơm lắm đây, tại quý ông luôn luôn thích ăn cơm. Đó, cho nên là có nhiều món cơm, nhiều sự lựa chọn. Trời ơi, may nghe em nói vậy chị cảm thấy yên tâm quá trời. Nào giờ chị thích nhưng mà khi giới thiệu thì cũng chưa có dám mạnh miệng giới thiệu, tại vì mình đâu có biết là sở thích của người ta, rồi mình cũng đâu có biết cái vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm như thế nào. Mà bữa nay nghe em chia sẻ như vậy là từ đây về sau nha, bạn bè chị mà ở khắp nơi hay là ngay ở Houston này mà hỏi nhà hàng nào uy tín đáng tin cậy để đến ăn là chị giới thiệu ngay nhà hàng bún bằng vịt Thanh Đa ở ngay cái góc đường Crowwood với Bel Air, giới thiệu liền ngay lập tức nha.
0: Là đảm bảo là ai đi qua thăm rồi cũng alo chị để hỏi coi nhà hàng nào ăn ngon này nha, ăn thử bún bằng vịt Thanh Đa là thế nào cũng rất là hài lòng.
1: Trời ơi, hai chị em mình tám nãy giờ đồ ăn ra chưa ăn luôn á. Nói nãy giờ nói là ăn mà nãy giờ nó muốn cứ ngồi mà cứ bàn cái vụ món ăn không mà chưa ăn thôi, ăn thôi nè lẹ còn đi về.
0: Okay, lâu lâu mới có dịp nha. Mình ăn thôi nè chị ơi.

0: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng muốn ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
1: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
3: Ba đang...
2: Ôi, bà mày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nãy giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hả?
3: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. Bà giỏi rồi, bà làm đi.
2: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm Intelliwan Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
3: Tiết kiệm hả? Ồ, vậy thì đi bà ơi.
2: Intelliwan ngay góc đường Buôn và Bel Air trong khu Baby Club 713-557-8989.
4: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
5: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hill Slap Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hill Slap Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hill Slap Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hill Slap Kombucha.
6: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
7: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
8: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
7: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
8: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình học đường cùng với cô Lily Trương. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào cô Lily.
1: Lily kính chào quý khán thính giả của đài 1560 AM và chào Tường Minh.
0: Dạ vâng, chào cô. Có khỏe không? Chỉ còn có ít tuần nữa thôi là đã tới mùa hè rồi. Không biết là cô có chuẩn bị cho mùa hè chưa?
1: Cũng chuẩn bị mùa hè nhưng mà trước hết phải xong cái tháng 5 này. Wow! Kỳ này là chỉ tới 7 cái lễ ra trường rồi đó.
0: Dạ.
1: Vậy 7 cái. Nhưng mà vui, vui chứ không sao đó.
0: Cái mùa ra trường.
1: Tại vì mình thấy là các cháu nó tốn 12 năm nó mới ra được high school. Cái đó là cũng là cái niềm hãnh diện phải không? Là mình thấy là mình đi mình chúc mừng các cháu mà ra được trường này kia đó là cái accomplishment cho mấy em. Thì among mấy cháu năm cái là từ A list, còn hai cái là một cái là một đứa cháu, còn một cái là con một người bạn. Mà cái em này là chị cũng như là mentor em này, mà cháu là đứng hạng nhất của trường luôn. Cháu cũng có vé hạn chế thôi, nhưng mà cháu cũng rất lại cháu nói là con muốn bắt Lily đi dự cái lễ ra trường của con. Ok, đi liền.
0: Dạ, có cơ hội thì Tường Minh cũng rất là thích đi dự lễ ra trường của các em, bởi vì cảm nhận được cái niềm vui khi mà hoàn thành cái việc học của các em, dù là lớp 12 hay là xong đại học hay là xong cao học, nhưng mà mỗi chặng đường nó có một cái niềm vui riêng của nó, cho nên đi dự thì tụi mình cũng thích dắt theo con cái để nó nhìn thấy những cái cảnh ra trường, sự thành công của các em, thì nó có một cái hướng phấn đấu.
1: Đúng rồi. Thành ra cho nên cái đó là cái mình cũng mới giống như là mình giống như mình cũng thích, tại vì thấy mấy cháu cũng như là rất là happy ra trường, rồi giống như là cũng accomplish được nhiều, nhất hạn là mấy em giống như là kiểu như là chuẩn bị lên đại học này kia đó. Thành ra cái đó là cũng một cái điều rất là tốt thôi.
0: Đúng rồi, xong một cái chặng đường của việc học, nó có từng chặng, nhưng mà xong thì xong được cái chặng nào thì các em vui chặng đó. Ngay cả của Tường Minh thì xong một lớp đã thấy vui rồi, bây giờ sắp xong lớp 9 đã thấy vui rồi, kỳ rồi nó đi award thì thấy là đây bây giờ nó đã xong lớp 9 rồi, chuẩn bị sang lớp 10, thì cứ một chặng như vậy mình cũng cảm thấy là vui và cũng cảm thấy tự hào.
1: Nhưng mà rồi những cha mẹ có con đi xa thì lại cũng bắt đầu buồn một chút.
0: Dạ, buồn không phải buồn một chút đâu ạ.
1: Các em
0: buồn tới mấy chút lận.
1: Chị mentor em đó là được full ride của Yale đó, em muốn cho mấy
0: chị.
1: Mà công nhận nha, mà sẵn cái đề tài này chị cũng nói luôn á. Cái này là chưa có xảy ra cho người Việt Nam, nhưng mà hy vọng là không có xảy ra. Tại chị biết á, có một trường á, có một cha mẹ mà không phải người Việt Nam, mà con á là giống như là trường Harvard đó, em biết không? Là nó tới trường, nó gặp người mẹ, nó gặp cái em học trò này kia, nó rất là happy để mà giống như là nhận cái đứa học trò này vô trường Harvard full ride. Everything hết, mọi thứ A to Z luôn. Người mẹ không cho con đi.
0: Tại sao vậy?
1: Tại vì người mẹ nói không, tôi không có muốn là con tôi xa nhà.
0: Trời ơi, không, cái ra, đó cũng có cái sự ích kỷ.
1: Đúng, cái đó ích kỷ. Nhưng mà cái mà vấn đề nhiều cha mẹ không có hiểu được á, là khi mình làm vậy là mình hạn chế, như con mình nó học quá giỏi mà rồi mình làm như vậy á, trong khi bắt con mình đi học trường UVS không được rise nữa, vô UVS anh thấy không? Còn để cho nên á, cái đó là cái thất thoát rất là nhiều. Tại đứa nhỏ nó học, nó cố gắng nó học được full scholarship, của Harvard mà Harvard tới trường để nói chuyện luôn nữa. Không đủ hết trơn á. Mà khi mà người mẹ làm như vậy á, là em biết là sao không? Đứa nhỏ đó nó thật sự, tại đứa nhỏ này thì nó cũng ngoan, nó nghe lời mẹ nó. Chứ còn thật sự tới 18 tuổi là mẹ đâu có quyền gì, em thấy không? Nhưng mà ngược lại khi đứa nhỏ nó ra trường, học nó ra trường là nó sẽ đi kiếm chỗ làm, nó làm xa, nó không muốn ở gần nhà. Thì coi như là cái người mẹ sẽ mất con vĩnh viễn.
0: Cái đó và mình cái đó có vẻ hơi ích kỷ, mà cái ngoan đó cũng mình cũng không khuyến khích tại vì cái này là cả một tương lai biết bao nhiêu năm sau của các em, và nó không có đáng gì để mà mình cái tình thương yêu mình có thể bao la rộng lớn hơn.
1: Bởi chị nói nghe, hồi năm ngoái chị ra một lần cái lễ ra trường á, ông bà này có ba đứa con, biết không? Coi như là hầu như là năm một với em, biết không? Mà ba đứa đều học giỏi nha em. Mà cái đứa cuối cùng này là tội nghiệp, cái đứa cuối cùng này nhất, nhưng mà người mẹ rất là support con mình. Là sao? Ba đứa đều đi vô, chị quên mất là giao Harvard và Fulbright luôn á em. Mà cái thằng con cuối cùng á, là hồi cái thời kỳ đó là cái thời kỳ COVID, em nhớ không? Cái năm ngoái ra trường mà nó có dính vô cái COVID, cái năm COVID, tại năm ngoái là năm 2025 thì đi ngược lại là coi như 21, em biết không? Nó thì còn năm trước thì nó lộn 24, là coi như là COVID là năm 20, đúng không? Thì cái đó bắt đầu vô mùa COVID năm 2020, mà cái đứa nhỏ này ra trường năm 2024, coi như là cái thời gian nó vừa bị COVID, thành ra cái việc học nó cũng bị gián đoạn, tập học online, em nhớ không? Ngoài ra nữa đó là ba của đứa bé này bị stroke, ok? Là coi như là má nó phải giúp ba nó, rồi nó cũng phải phụ giúp má nó lo cho ba nó, mà nó keep up nó là ba Troy and Dan, cái đứa nhỏ đó, mà được vô cùng trường với lại hai người xếp linh đi, đã đi trước rồi. Cho nên khi cái đứa bé này á vô cái trường Harvard đó là cái người chị đầu tiên á, anh biết không, là ra trường Harvard và bắt đầu vô law school. Anh thấy không, bây giờ đứa em á là lên Harvard, mà cái thời gian đó là chị nó học xa, rồi anh nó cũng học xa, nhưng mà nó ở nhà thì nó lại bị kẹt vụ bài COVID, rồi ba nó này kia đó em. Nhưng mà giống như là nó giúp mẹ nó lo cho ba nó, rồi cũng có đi làm nữa, vừa đi làm vừa giúp mẹ, rồi trong cái thời gian 4 năm đó rồi lo cho ba nữa, coi như là mẹ cháu đi làm, mẹ cháu cũng ráng cố gắng, như là giống như là between school với lại work thì kia đó, cái hôm là cháu ráng cố gắng giúp mẹ đó này kia, nhưng mà cha đứng đứt rồi. Và cái người mẹ đó cũng rất là hy sinh, tại vì giống như con đi trơn, nhưng người mẹ bận vì tương lai của con cho nên để cho con mình đi đi học. Tại mẹ nó nói là nó đưa ra cho đi học đi, mẹ nó nhà sẽ lo cho bà nó. Khi mà mùa lễ các cháu nó trở về nó phụ giúp má nó đó. Khi hết summer mà nó không phải làm gì hết là nó phụ giúp má nó. Thành ra cái đó là cũng là một cái mà mình thấy là cái đứa nhỏ nó cũng có cái lòng kiên trì, em biết không? Thành ra cho nên là cha mẹ đó là con á, mà có khả năng học giỏi này kia mà đi xa cứ để cho con mình đi. Đừng có ích kỷ mà nói là không muốn cho đi hay là gì. Như vậy là mình hạn chế con mình mà tội nghiệp. Nó ráng nó cố
0: mình
1: nó
0: có
1: học.
0: Sống với nó cả đời được đâu, cũng có một lúc đó. Nào đó cũng sẽ chia tay.
1: Thì giống như chị nói em á, là trở lại câu chuyện hồi trước chị nói gà công nghiệp này, gà đi bộ này, gà rừng cái lại con á. Cái con ego, em thấy không? Thì đương nhiên á, em đâu có muốn con em hẳn bét là phải gà trong rừng, hoặc là cái con ego chứ đâu muốn gà công nghiệp.
0: Em có muốn gà trong nuôi trong chuồng đâu, mình nhốt nó vậy mình giống như gà trong chuồng rồi.
1: Thì đó là gà công nghiệp đó, nhốt trong chuồng, quanh quẩn trong chuồng, xong gà đi bộ rồi đừng ra ngoài khỏi chuồng chút thôi.
0: Cho nó làm đại bàng sải cánh đi.
1: Đúng rồi, thì bởi chị mới nói là tại vì mình muốn con mình là phải trở thành đại bàng. Rồi mới đây á, chị lúc nãy chị cũng nói là các cháu á, là bất cứ mà em nào tới nhà nói chuyện với chị á, là chị đều nói vậy nè, con em là có phải em ở trên trời moon, ở trên mặt trăng, con phải em là cái đô của con là tới mặt trăng luôn. Rồi mà mình xuất phát mà mình không thấy, cái mới đây người bạn chị chọc, người bạn chị nói nếu mà cái rớt thì rớt xuống cái ngôi sao chứ đừng rớt xuống cành cây. Cây tại chị nói nếu mà cái rớt xuống á, tại lớn rớt từ ngọn cây thì mình còn sống được, em biết không? Chứ còn nếu mà mình chỉ em là mình học giỏi mà chỉ là chỉ cần tới cành cây thôi á, thì khi em té xuống, em té xuống đất là rất là đau, em thấy không? Thành ra cho nên mình phải có cái dream, cái mộng ước. Đương nhiên có đạt được hay không đó là một vấn đề khác, nhưng mà mình phải có cái dream, cái mộng ước mình thì mình mới nhìn thấy xa rồi mình muốn tiến tới chứ, em thấy không? Đó, thật ra vậy cho nên chị mới nói là aim for the moon, nhưng mà nếu mà ok sao nó phải trên đầu còn cây rồi thì bạn chị nói không, nếu mà aim for the moon mà rớt thì phải sao được rồi. Yeah. Nhưng mà giống như các em vậy, mình phải encourage các em, nghĩa là ráng cố gắng này kia. Mà nhất hạn á, một lần nữa chị thấy mới đây nè, có mấy em ra trường từ hồi năm ngoái tới năm nay mà chưa kiếm được việc làm. Lý do tại sao? Cứ lo học xong ra trường. Không có kinh nghiệm, không có gì. Chị biết mấy em là bị như vậy luôn đó em. Thành ra cho nên á, quý phụ huynh làm ơn đừng có thúc con mình là ráng học cho lẹ để ra. Cái quan trọng nhất là trong thời gian mấy cháu học, mấy cháu phải get intern. Mấy cháu phải đi làm mà cho mấy cái công sở mà nó có cái kinh nghiệm mà với cái bằng cấp của mình. Bằng mọi giá mình phải ráng mình kiếm. Chứ còn nếu mà mình cứ học cho xong ra là coi như treo cái bằng luôn. Mà em biết ra trường cả một năm trời mà không có đi làm được là coi như cái bằng cấp của mình bị treo rồi.
0: Yeah.
1: Không ai mướn, thấy không? Thành ra cái đó với lại mấy em phải tập mấy em đi ra mà... Giống như là cái cháu mà em biết là chị nói là sắp sửa ra hạng nhất nè. Em biết á, cái anh chàng đó nha, rất là, nghĩa là chị phải nói là chị phục luôn á. Là anh chàng đó là muốn là sau 4 năm của Harvard, của Yale đó là em biết là sẽ vô John Hopkins Medical School, John Hopkins. Okay. Thì vừa rồi á, cháu có đi cái tiệc của trường nó khoảng đại là Shining Star với là cái gì đó, có đi tới 2 tiệc mà chị quên mất là tiệc nào. Nhưng mà among mấy cái khách mà danh dự hoặc tới họ dự ấy, em biết không? Là họ cũng từ John Hopkins cũng có, từ Yale, từ everywhere nha em. Xong rồi á, cháu đó là nghiên cứu biết là có một ông từ John Hopkins là cháu đó rất thành thật liền. Tới nói chuyện với ông đó, chia sẻ này kia, rốt cuộc hai người trao đổi điện thoại với nhau, email với nhau. Tại vì cháu đó muốn rằng lại giống như là để prepare để mai mốt cho cháu ra trường là cháu lên John Hopkins đấy em. Cái medical school đó. Thành đây cái thằng nhỏ này nó set up cái lô dữ, em biết không? Nhá. Thành đây cho nên nó cái đó là một cái mà giống như là các em cần phải có cái khả năng đó để mình nhìn xa mình muốn làm cái gì. Đó. Tại mình definitely mình không có muốn là giống như là làm rồi xong rồi á, rốt cuộc không, giống như là kiểu như mình không có chuẩn bị tinh thần mà không đi tới đâu á em.
0: Dạ.
1: Hôm nay cho nên là từ lúc nhỏ là mình phải lo rồi.
0: Vâng. Như vậy, nói đối với các em á, mà hơi thụ động rồi chỉ có học thôi, không có ra ngoài, luôn luôn được bảo bọc trong vòng tay cha mẹ, thì chúng ta cũng thấy cái điều đó là rõ ràng không nên. Nhưng mà có những em nó gọi là nó quá áp tiệp luôn, nó muốn rất là nhiều, nó muốn cái gì nó cũng muốn hết, thì phụ huynh có nên kềm nó lại bớt không? Nó muốn tham gia club này lớp kia, nó tham gia cái gì nó cũng muốn làm hết. Thì phụ huynh thấy như vậy thì cũng có vẻ như lo, và nhiều người thì nói sợ nó ôm đồm quá rồi nó sao lãng, hay là nó đi lạc đường, nó không có focus. Theo như chị nghĩ thì lúc đó phụ huynh nên làm gì?
1: Sự thật các em mà chuẩn bị ra cái này mà đi gieo đó em.
0: Dạ.
1: Và chị nói thiệt em, mấy cái club nổi tiếng nhất mà khó khăn nhất là season there. Yeah, every club nghĩa là coi như là nhiều khi á, Em này là nhiều khi á, tại vì after school là cho mấy cái club mà thứ dữ không đó em. Rồi national, rồi society tùm lum hết trơn á, mà Hy là chẳng nhận á, không phải vô club không mà Hy còn hold một cái office trong đó nữa. Thí dụ giống như là vice president hay president hay là secretary hay gì đó em. Yeah, coi như rất là active, và coi như là cái cháu đó là nói thiệt với em là cháu chỉ giống như là lúc mà về nhà đó là nhiều khi cháu về trễ, tại vì after school cháu phải involve này kia rồi trong debate team đó em. Mà em biết mới đây nè, mới đây là giống như là cháu ra trường kỳ này nè, em biết không? Mà he went to cái debate chung với trường này kia mà đứng nhất của tử ban luôn đó em. Yeah, mà cho dù là thi đâu có cần phải làm như vậy, em thấy không? Đã ra trường tới nơi nhưng mà Hy vẫn đi đó em. Thành ra cho nên là coi như nhiều khi cháu thức khuya tới 12 giờ, 1 giờ cho học bài em. Tại vì lý do là cháu involve trong mấy cái club đó em. Nhiều lắm, mà toàn là club mà học hành đâu, chứ phải là club mà chơi đó em. Yep. Thành ra rất là giỏi, thành ra cái đó cũng là cái mà keep các em nó busy. Yep. Tại vì nếu mà mấy em mà busy như vậy á, thì nó không có lộn xộn, em biết không? Dạ.
0: Dạ.
1: Dạ. Nó rất là quan trọng.
0: Nghĩa là cứ kệ hả? Cứ kệ hình không sao hả?
1: As long mình nói với mấy cháu là ok, nếu mà con làm á, mà con cảm thấy là con không có bị như là
0: ảnh hưởng tới học lực.
1: Dạ thì ok.
0: Miễn sao đừng có bị ảnh hưởng, mà nếu mà ảnh hưởng thì phải bỏ bớt, đúng không?
1: Yep.
0: Với nhiều khi những cái ngoại khóa, những cái sinh hoạt của club này club kia trong trường cũng đòi hỏi thời gian, cũng nhiều công sức, cũng phải hoạt động active lắm chứ không có phải là bình thường, cho nên là đa số phụ huynh sẽ cảm thấy là ồ ít thôi, vừa thôi để còn học nữa, chứ đi sinh hoạt nhiều quá thì không. Nó sẽ ảnh hưởng đến việc học. Nhưng mà nhiều đứa thì nó chẳng có sinh hoạt cái gì hết, rồi cùng học lực với nhau, nhưng mà một đứa đi vô thì được học bổng, được cái này được cái kia, được nhận, nhưng mà cái đứa học giỏi hơn nhưng mà không có tham gia một cái club nào hết, một cái sinh hoạt nào, activity nào hết, thì các em lại không được chọn.
1: Thì đúng rồi, kiểu như em này là nó trong club mà chẳng những chị nói em, trong club member không chưa đủ, nó còn giữ một chức vụ trong đó nữa.
0: Dạ, giữ chức vụ rồi, không phải trong trường, trong district nữa, mà có nhiều em đi national nữa.
1: Dạ, thì anh chàng là đi national nè.
0: Dạ.
1: Thật ra vậy thì cho nên đó, mình nên encourage các em làm, mình thấy không? Dạ. Yep.
0: Nhưng mà khả năng của các em thì có hạn, nhiều khi các em cố gắng quá sức luôn mà các em không đạt được cái điều các em mong muốn, các em sẽ bị thất vọng lắm. Làm sao để prevent cái điều này, làm sao để mà ngăn ngừa cái chuyện mà khi mà các em mơ ước xa quá rồi các em không đạt được những cái gì mà mình mong muốn, các em rớt xuống cái thất vọng thì làm sao?
1: Cái đó là giống như đối với cha mẹ thì giống như mình cũng nói chuyện với con mình, em biết không? Thì giống như là mình cũng nói con ráng đưa ghi có học thì giỏi, nhưng mà ba hay mẹ cũng không có muốn là con cũng như là con làm quá mức rồi đâm ra con ngã bệnh á. Rồi nó không đi tới đâu thì con nhớ kỹ cái đó, nhưng mình học là đấy mình không có cần phải giống như là phải đua lại xuất sắc theo, phải không? Nếu mà có cái khả năng của con thôi, con đừng có quá mà gọi là ấy, xong rồi khi mà con không đạt được thì thất vọng não nề, phải không? Thì cái đó mình cũng phải phép con mình, với lại giống như là mình phải coi giống như là khi đứa nhỏ nó học đó, em biết không? Giống như là chị có một đứa cháu đó, em biết không? Đó, mới học xong một cái semester thứ hai nè, em biết không? Yeah. Nhưng mà so far lên năm đầu đó là straight A hết đó, em. Mà hả? Thì cháu nó học nó ráng giữ straight A, nhưng mà nó cũng active này kia đó.
0: Có những em đó, nó có cái máu ganh đua, nó có cái máu giống như là hơn thua đó, nghĩa là phải học giỏi, phải học hơn người ta, thành ra nó cố gắng quá sức rồi. Thí dụ như nó muốn là phải là student of the year, nó có những cái goal cao lắm mà khi mà nó không có được chọn á, trời ơi, phải nói là nhiều em cũng thất vọng ê chề và cũng có những cái ảnh hưởng xấu.
1: mentor hả? Thì bởi vì cho nên as a parent mình cũng lúc nào mình cũng encourage con mình, nhưng mà at the same time mình cũng là con càng ngày con học nó càng khó khăn hơn đúng không? Thì ba mẹ cuối cùng là chỉ mong con đó là nghe học, mà nếu mà con cảm thấy nó áp lực nhiều quá thì con phải học ít giờ hơn. Ví dụ như thay vì một semester em học 15 credit hour thì học 12 thôi. Em thấy 12 cũng là full time mà. Thì đừng có giống như là cứ học mà 15 rồi học 17 rồi kia, học quá nhiều thì người nó bị cái bằng burnout. Em biết là mình mất sức. Mà khi cha mẹ cũng hướng dẫn cho các em là khi con học mà con mất sức như vậy, cái điểm con nó tuột thì là lại không tốt.
0: Có nhiều em cố gắng quá khi đầu rồi sau nó bị burnout.
1: Và rất nhiều em, bởi vì nên cho nên đứa nhỏ này nè, nó học high school, em nghĩ thì ba thôi, mà em cũng chị cũng có nói, chị nói lên đại học cái năm đầu tiên con sẽ gặp rất là nhiều trở ngại. Thì cho dù bây giờ có đây con học Central Central College rồi đi nữa đi, là một loại community college á, nhưng mà so với cái đại học mà Yale á, chị cũng khác em này luôn. Chị nói chị với em này nhiều lắm, chị cũng nói con nên nhớ kỹ nha. Con học giỏi đúng, nhưng mà những đứa học trò khác mà vô cùng cái kỳ này với con á, từ tất cả mọi nơi cũng đều học giỏi hết, vô được. Thấy không?
0: Từ trường học làng ra trường, từ trường làng giỏi nhất trong trường làng đi ra đụng với lại giỏi nhất ở thành đúng phố.
1: Em thấy không? Đó, nó có cái đó thì chứ không phải là không, thấy không? Thành ra cho nên chị cũng nói với lại cháu, chị nói là bác biết là con học rồi, con ráng cố gắng học, con muốn đạt được. Nhưng mà con nên giới kỹ sức khỏe vẫn là trên hết. Tại vì con học á, mà con có cái nghỉ ngơi thì con học, con mới khỏe mạnh người. Nếu mà con học mà con không nghỉ ngơi, mà con dồn ép nhiều quá đó, mà giống như chị nói, cái first, cái năm đầu tiên đừng có chơi cái gì hết á. Especially cái first semester đừng có chơi cái gì hết á. Cái là mình chỉ keep an eye thôi, mình để ý thôi, xong rồi mình lo học này kia để mình biết là cái balance, cái schedule của mình đâu đó để kêu ok thì sau đó mới tính tiếp. Thế đừng có vô năm đầu nhảy vô chơi tứ tung là không có được.
0: Năm đầu tiên để học hỏi thôi. Dạ, tụi mình cũng có nói với một số bạn đó là năm đầu tiên không sao hết, cứ học hỏi thôi, coi người ta làm việc sao, rồi làm quen, rồi năm sau thì mình mới bắt đầu rên cái này rên cái kia, rồi mới đầu chơi cái này cho cái kia. Chứ đúng như chị nói, năm đầu tiên mà trôi nó bị đi lạc luôn á, nó mất focus.
1: Đúng rồi.
0: Mất tập trung.
1: Mà đôi khi cái trôi mấy đó đâu có quan trọng mà mình học đâu.
0: Thì đó, đó cái vấn đề mà em đặt ra là phải nó trôi nhiều quá rồi xong rồi những cái đó là gọi là sinh hoạt ngoại khóa mà. Đâu có phải là việc chính, vẫn là việc học.
1: Đúng rồi. Và dưới cả mấy cả mà vô cái semester đầu tiên, năm thứ nhất á, là bờ nào dữ lắm, tại vì ở hai khu học quá trời.
0: Học đấy đến giờ tới đó là đuối rồi.
1: Đại học cái là đuối rồi. Thật ra bởi chị nói cái mà nguy hiểm nhất á, là mấy em học quá giỏi như này mà lên trên kia là học dở xuống là bị đuối rồi. Mất sức rồi, mệt mỏi rồi. Thật ra cũng nói, chị nói em này, chị nói là con lên đó con học á, con phải nghỉ ngơi nha. Thí dụ như con học bài mà con mệt thôi set alarm 15-20 phút thì nó réo lên là con set 2-3 cái alarm như vậy á. Thì như vậy là nếu mà lần đầu tiên con dậy không nổi sẽ lít cái alarm lần thứ hai. Thì bây giờ con cần ngủ khoảng mấy tiếng đồng hồ đi cho tỉnh người, mà giờ con đã bài dễ nhiều quá thì thôi giờ mình ngủ 2 tiếng, phải không? Mình set một cái alarm 2 tiếng, một cái alarm 2 tiếng rưỡi, một cái alarm 3 tiếng. Như vậy nếu mà cái 2 tiếng mà nó kêu mình dậy không nổi thì mình vẫn còn cái backup 2 tiếng rưỡi, em biết không? Mà nếu cuối cùng là 3 tiếng thì chắc chắn tới 3 tiếng là tỉnh rồi, em biết không? Thành ra cho nên á, nhưng mà setup như vậy, tại vì sao? Tại vì á, khi mà mình mệt mỏi mình học không có vô, từ mình đồng ý không? Em trai tôi mở mắt cỡ nào em cũng không mở mắt nổi, mà em trai học có là đằng này từ lỗ tai này cho qua lỗ tai kia luôn, từ mắt này cho qua chỗ khác luôn, em thấy không?
0: Nó không còn gì hả?
1: Nó không có giữ lại trong người mình được, tại mình quá quải luôn, quá mệt luôn. Ở đây kia đây chị cũng nói, chị nó học cái gì cũng phải gì vừa phải thôi.
0: Mình lớn thế mình cũng mình vậy nữa. Mình gồng quá, tới lúc mà mình hết sức gồng rồi mình sẽ sẽ đuối luôn. Dạ vâng, cảm ơn cô Lily. Và đến đây thì chắc là chúng tôi sẽ ngừng lại trong phút chốc để gửi đến những thông tin thương mại ngắn, và sẽ quay trở lại cùng với quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan tới vấn đề học hành thi cử của các em, các vấn đề về học đường, có thể gọi vô để trò chuyện vừa cùng với cô Lily qua số điện thoại một lần nữa là 713-931-1560. Xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.
2: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng huyết áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mình khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
3: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
4: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
5: ghế massage Infinity,
4: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedispa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
3: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty, và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
6: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel-Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc, xin gọi 832-455-3523.
7: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
8: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
9: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
10: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew, số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
9: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Trở lại với chương trình Học Đường cùng với cô Lily Trương, bước qua phần thứ hai. Nếu quý vị có những câu hỏi, xin hãy gọi vô 713-931-1560, 713-931-1560. Mình nói học hành thi cử mệt quá rồi, chắc mình nói về mùa hè để cho nó vui tươi hơn. Làm thế nào để có một cái mùa hè hữu ích cũng như là cho các em lấy lại năng lượng để cho các em bước sang năm học mới đây chị?
1: Thì mùa hè thì tùy theo có nhiều cha mẹ nên dẫn con đi chơi cho thoải mái. Có nhiều cha mẹ thì cho con đi học hè rồi, cái học suốt thì cũng rất là mệt. Nên cho con đi chơi, take time gia đình này kia, học thì cũng học cũng vừa phải thôi. Thí dụ giống như là năm tới cái cháu đó lên lớp 4 thì mua sách của lớp 4 về cho con làm để học hỏi thêm ở nhà. Rồi có những cha mẹ thì gửi con vô giống như mấy cái chỗ mà học chương trình học hè của người Việt Nam mình này kia, thì cái đó cũng được chứ phải không. Nhưng mà cái phiền là mấy em cứ học hoài thì rất là mệt. Thì nó có những cái summer camp đó để cho các em tới chỗ này chỉ kiếm một tuần lễ, rồi người ta có những cái huấn luyện này kia, nó cũng vui cho các em. Thì đối với chị là chị nghĩ là nên như vậy.
0: Nhưng mà rất là khó chọn nha. Từ mình có những người bạn thường hay hỏi thăm với nhau là ô đi trường nào, đi lớp nào, đi ở đâu để luyện thi cái này, luyện thi cái kia, hay là học hè chỗ nào tốt hay không. Thật ra mình cũng rất là khó nói. Khi các em mình nói là trường nó tốt nhưng mà các em vô các em chê, em nói chứ không có thích đó. Thì khi mà các em nói là không thích rồi thì ba mẹ cũng cũng nói là ồ cái trường đó dở. Mà mấy em thì đâu có thích đâu. Mấy em là đâu có thích đâu.
1: Thành ra cho nên đối với chị là dở gì, tại cái quan trọng là cái như là cũng như học là chỉ học prepare, chứ còn bây giờ chị nói thiệt em rất là nhiều, đến nỗi mà chị có những em, especially những em á, mà cho dù học giỏi, học không có được giỏi đi nữa đó, cũng không có nên, tại vì mấy em trong năm mấy em đã burn out.
0: Mấy em là đâu có thích đâu.
1: Thành ra cho nên đối với chị là dở gì, tại cái quan trọng là cái như là cũng như học là chỉ học prepare, chứ còn bây giờ chị nói thiệt em rất là nhiều, đến nỗi mà chị có những em, especially những em á, mà cho dù học giỏi, học không có được giỏi đi nữa đó, cũng không có nên, tại vì mấy em trong năm mấy em đã burn out rồi, em biết không. Mà giống như là mùa hè đó thì chị biết á.

0: muốn học nó còn mệt quá rồi. Vì sao? Tại cái trường nó vô không có activity, cứ là cho homework làm.
1: Ngồi bo lên người mệt lắm đó nha.
0: Mệt lắm. Chứ còn thí dụ như hồi xưa chị làm một cái summer program là sao? Sáng cha mẹ phải đi làm sớm, ok, cái gì thảo rồi cho chị, thì chị cho mấy em coi TV, relaxing, em biết không? Xong tới 9 giờ là bắt đầu học. Thì chị chỉ dồn làm sao học á, là giống như từ 9 giờ đến 11 giờ rưỡi thôi. Thì giống như cái em đó năm tới là lớp 4 là chị cho sách vở lớp 4 để bắt đầu là chị muốn mấy em là cũng như có những em lớn là cũng như là tutoring. Nhưng mà đương nhiên chị muốn là các em tự làm, không hiểu cái gì thì mấy em kia mới giải thích, em biết không? Để tập cho mấy em tự làm. Xong rồi á, 11 giờ rưỡi xong á, tới cái giờ mà gọi là đức dục là chị hướng dẫn là giống như là nghĩa là nhớ kỹ cha mẹ mình đi làm cực khổ này kia về thì mình có phải phụ cha mẹ mình giống như là dọn cái bàn ăn rồi đứa lớn thì rửa chén được thì phụ rửa chén rồi bỏ rác này kia, em biết không? Thì như vậy cha mẹ có cái thì giờ nghỉ ngơi luôn nữa. Rồi xong rồi từ 12 giờ trở đi á là chị cho ăn trưa. Thì ăn trưa đó thì nhiều bữa đó là chị giống như thường thường mà giống như tới thứ sáu á thì chị hay mua đồ về cái chị hướng dẫn các em nấu, em biết không? Nhỏ thì làm theo kiểu nhỏ, lớn thì là giống như chị, nghĩa là cho các em cũng có mà chị hướng dẫn làm bánh patiso thí dụ, em biết không? Làm cupcake này kia là mấy đứa lớn là đọc, mấy em là giống như là giống như mấy em còn nhỏ xíu một khoảng lớp 4 cái gì đó là khoảng 4-5 tuổi á, thì em biết bánh patiso lấy cái quạt phết lên trên đầu cho cái bánh nó dằn vàng cho đẹp đó. Thì tùy theo cái lớp tuổi, em biết không? Nhưng mà chị chia ra team, mỗi em thì team xong mình đem vô mình đút lò mình nướng, em biết không? Mà nướng xong á lại thường thường là chị phát cho các em đem về nhà hay là làm cupcake là sao, muốn về share với cha mẹ là con làm để ăn với cha mẹ. Em thấy không? Thì nó có cái vui cho mấy em thì mấy em rất là thích. Thì đương nhiên là bữa nay con làm cái này đem về cho ba mẹ ăn nè, em thấy không? Thành ra cho nên á, rồi xong buổi trưa đó là 1:30 trở đi á là chị bắt đọc. Thì đọc sách á, một tiếng thôi, không có nhiều, em biết không? Nhưng mà khi mà đọc xong á, thì trong cái thời gian mà một tiếng đồng hồ đó thì giống như là chị cho đọc khoảng chừng 40 phút, em biết không? Rồi cái 20 phút còn lại là chị bắt ngồi viết những cái gì mình mới vừa đọc. Để tập cho mấy em viết luôn, em biết không? Xong rồi coi như là từ 1:30 đến 2:30 đúng không? Thì từ 2:30 trở đi là bắt đầu activity nha. Là ví dụ như giờ là vừa thể dục mà vừa chơi luôn. Thì bữa nay là dance, nhảy. Thì chị cho mấy em là con trai một phe, con gái một phe. Thì một cái bài này nhảy là có thể là của mấy con mấy đứa trai nó lựa, em biết mà trời, chị biết em biết mấy anh chàng một con trai lựa thì toàn là nhặt giật không, em biết không? Trời ơi, mình nhảy mà mình exercise mình khùng luôn, mà chị quá exercise với các cháu nữa. Xong rồi tới phiên mấy đứa con gái nó lựa thì mấy chàng nó trời ơi nhẹ nhàng này kia, nhưng mà cái mục đích của chị là gì? Teamwork, em biết không? Nghĩa là mình ra ngoài đời đâu có gì vừa ý mình đâu. Nhưng mà mình phải làm chung với nhau. Bây giờ cho dù cách em con gái lựa cái bản nhẹ nhàng, phải đen nhẹ nhàng nhưng mà phải đen thôi. You know? Nhưng mà thấy mấy em con trai nó đen mình cũng bất tức cười. Khi mà mấy em trai con trai mình lựa nhạc đó, mấy gái nó nhảy nó học xì dầu luôn. Cũng học xì dầu luôn chứ đừng nói. Thật ra cứ alternate một bài là con trai, một bài là con gái thì làm cái đó gần nửa tiếng. Em biết không? Tại vì nó cũng là một cái loại exercise, em thấy, để cho các em tỉnh rồi. Tại vì em biết giờ buổi trưa 2 giờ mấy là buồn ngủ lắm, em biết không? Thì cái đó cũng tỉnh người. Thì mấy em là tới khoảng 3 giờ. Thì 3 giờ thì có ngày á là chị cho coi movie, em biết không? Movie day là coi phim này kia. Có ngày á thì là chị cho làm giống như là mấy cái art and craft đó em. Thì chứ như là giải rồi ngâm để giống như là nhuộm cái màu giải. Xong rồi sau khi nhuộm xong á là mình phơi lên, xong rồi á là mình dùng cái giải đó mình may thành cái bao gối, em biết không? Rồi mình có stem lên mấy cái hình con này con kia hay animal là cái gì á, mà cái bao gối. Thì lý do tại sao chị bắt ngồi thiêu, không phải thiêu nghĩa là ngồi may trở thành, là tại vì cái đó là tập cái tính kiên nhẫn, em biết không?

0: chị đâu cần phim hay cho đẹp đâu. Nhưng mà các em, nhất hạn là mấy em mà rất là năng động á, thì cái đó là tập cho ngồi yên, tập chung để làm, tập cho cái sự kiên nhẫn, em biết không? Mà mấy em cũng đặc biệt lắm, mới đầu nhất hạn mấy đứa trai, trời ơi, I don't want to play, I don't want to do this, tôi không muốn làm. Cái chị nói yes, you got to do it, phải làm. Xong rồi end up là tự nhiên mấy em lớn đó lại đi giúp mấy em nhỏ. Mấy em mà khoảng 4 tuổi thì kia em 5 tuổi á. Giống như là một em lớn, một em nhỏ vậy. Thì thấy mấy cháu nó ngồi nó làm chung nhau dễ thương lắm em. Nó hướng dẫn mấy em nhỏ là phải mai là cái sao. So cute, em biết không? Đó. Thật ra cho nên mỗi một ngày thì chỉ có activity. Thật ra hầu như là buổi trưa là không có học hành nữa. Ngoài trừ đọc sách từ 1:30 thôi. Để cho nên là cái xong rồi sau đó đó là à, rồi có ngày thì trồng cây em, mà chị nhớ hoài hả? À, chị mua cái đó là kinh nghiệm của chị lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Tại vì á, chị mua cà chua đó, chị phát cho mỗi đứa em một cây cà chua để chăm sóc tới cuối khóa. Vậy mỗi ngày đẹp trời gần cuối khóa, buổi sáng giờ trời ơi, phân nửa cà chua biển sầu nó ăn hết em. Trời mấy đứa nó khóc quá trời luôn. Nhưng mà lúc đó đâu có đi đâu mua được cà chua đó đâu, làm gì có cà chua đó mua. Trời ơi thấy tội dễ sợ luôn. Thế là chị phải mua cây kiểng để cho chăm sóc em biết không. Nhưng mà cái đó cũng là cái vui em biết không. Mỗi ngày vô đi ra cho tưới cái cây của mình. Cuối khóa thì mừng về cho cha mẹ. Thì có những em mà cái cây cà chua không có bị chết, không có bị mà con sầu nó ăn cái lá thì có trái cà chua. Nó thích lắm.
1: Thôi, tự trồng. Hồi đó con của tụi mình cũng có trồng cái cây bắp cải, được cái bắp cải mừng lắm. Nhưng mà những cái em còn nhỏ đó, cái thời gian hè các em có thể chơi được, không có cần phải đi học chữ quá nhiều. Khi mà nhỏ các em có thể đi học những cái mà trong năm không có đi học được, giống như là đi học art, học vẽ, học gymnastics hay là cái gì đó, học bơi lội, học cái gì đó, mấy cái mà mình trong năm á, các em không có học được, nó học vừa chơi vui vẻ. Chứ đâu có cần phải nhồi nhét thêm chữ nghĩa gì nữa cho cái năm mới đâu. Các em học trong trường có đủ hay chưa, hay là còn phải đi học thêm nữa?
0: Chị nghĩ rằng là nếu mà mấy em mà bị yếu cái môn gì thì cũng nên cho mấy em học thêm một chút, em biết không?
1: Nhưng mà ít thôi hả?
0: Ít thôi, đừng có giống như là đừng có nhét vô mấy em quá, rồi khi vô năm học rồi lại học tiếp, rồi mấy em cũng chới giới tại chưa có được cái break nào hết đó. Ở đây chị mới khuyên là cha mẹ nên cho mấy em á, là giống như là mấy em có cái cũng như cái thoải mái relaxing cho mấy em một chút.
1: Thật ra những cái lớp học của các em từ nhỏ tới lớn các em cũng có thể sử dụng được trong cái resume của các em luôn nha. Thấy là con tường Minh nó cũng móc ra mấy cái hồi xưa, hình ảnh hồi xưa, rồi nó cũng đưa cho thầy cô giáo mình đó, hồi đó nó học đàn này, hồi đó nó bao nhiêu tuổi nó học cái này học cái kia nè, nó cũng cần những cái đó nữa.
0: Thành ra giống như là mấy đứa cháu nội chị á, mùa hè đó thì con dâu chị nó cho mấy đứa nó vô những cái chỗ mà giống như là không có đi, tại vì nó có nhiều nơi lắm em. Thí dụ như là nó có những cái club giống như là Salvation Army, em biết không? Cái tiền chi phí nó không bao nhiêu hết, chung đó là đủ thứ sắc dân ở trong đó hết, nhưng mà có mấy người mình tới dạy học đó, họ rất là dễ thương, phải không? Rồi nó có cái Boy and Girl Club ở trên Richmond này kia, thì mấy cái đó nó cũng có cái sinh hoạt vô đó, không có học gì nhiều hết, sinh hoạt thì đúng hơn thôi. Làm cái cách mà sinh hoạt làm sao để mà sharing với nhau cũng này kia, chứ không phải là ngồi học hoài, em biết không? Mình tập cho con mình nó có cái cơ hội giống như là đi qua ngoài, tại vì giống như cái này là mùa hè mà, em biết không? Thì nó không có cái vụ mà strict giống như là học học học học học, em biết không? Mà cái học này là giống như kiểu như các em học những làm những activity học lòng người thì đúng hơn, em biết không? Làm sao biết cư xử chơi với mấy em rồi nhường nhịn rồi này kia đủ thứ, em biết không? Vậy chứ còn mấy cái touring center đó, thí dụ ngoại trường như mấy em phải chuẩn bị mà thi SAT, ACT này kia đó thì cũng tùy phe cho cái đó, nhưng mà giống như chị nói cái gì cũng gì phải cho mấy em tốt tốt một chút. Đó, giống như các em mà sẽ đi học gieo nè, thì má em nó mới nói là năm nay là năm cuối cùng sẽ cho đi về Việt Nam chơi. Tại vì lý do đó là năm tới là chưa chắc chị em đã đi được nữa. Tại vì cái goal của đứa nhỏ này là mùa hè đó là he's going to giống như là làm giống như intern, em giống như TA hay là cái gì mà relate to cái tương lai của mình á. Thành ra cho nên cháu cũng có nói cho nói chắc năm nay cho con đi Việt Nam, con về con thăm ông ngoại với lại thăm gì gì ba này kia đó, gì Úc hay gì đó này kia để chơi, đây là lần chót, tại vì chưa chắc thì mấy năm tới cháu đã đi được. Thì cháu sớm sớm rất là bận rộn, rồi một khi mà cháu ra đại học với cháu còn lên học chuyên môn nữa, học bác sĩ là còn bận khủng khiếp luôn. Thành ra thật là không có thời giờ, em thấy không? Vậy thành ra má cháu á là sẽ dẫn cả nhà đi Việt Nam một tháng để cháu relax. Mà năm nào cũng vậy đó, má cháu cũng dẫn đi về thăm mình Việt Nam một tháng để relaxing. Mà một tháng thì đâu muốn học hành gì đó, chơi thôi. Thành ra ấy, chứ còn học hoài đứa nhỏ nó burnout em.
1: Hè cũng nên cho các em một vài tuần chẳng làm gì hết, cho các em tự do hoàn toàn luôn.
0: Tôi muốn chơi game cho chơi game
1: cho nhưng mà giới hạn thôi, không
0: đi ngủ sớm, nghĩa là không có chơi suốt. Nghĩa là ví dụ giống như là bữa nay phụ giống như là nhiều khi giống như chị nói thiệt em á, nấu ăn cũng là một vấn đề. Thí dụ như giờ các em dư sức có thể đọc được mấy cái instruction mà làm mấy cái làm cupcake kia đó em. Cho mấy em đọc cái đó làm. Cho nên cái đó là cũng một cái relaxing, anh thấy không? Rồi đối với chị á, là thí dụ cho dù chơi, cho chơi nhưng mà thí dụ vẫn tới thư viện. Là giống như chị thấy là giống như là tới thư viện mượn sách về, anh thấy không? Rồi giao cho mỗi một ngày, ok, mỗi một ngày mẹ không muốn gì đó. Mẹ chỉ muốn mỗi ngày con đọc, con dùng một tiếng đồng hồ ngồi đọc sách cho mẹ. Rồi viết xuống cái gì con đọc. Cái đó để mấy em tập để viết cho nó lưu loát hơn đó em. Vậy thôi, mình đâu có bắt gì nhiều đâu. Ví dụ như giờ em đâu có đọc nửa tiếng, rồi chiều lại đọc nửa tiếng cũng được nữa. Mà tâm tắc là cái ngày đó phải đọc một tiếng. Muốn đọc liên tục một tiếng cũng được. Xong rồi ngoài ra đó cũng giao cho mấy em như là giặt đồ, giặt đồ. Trời, em biết hôm qua chị lên Mother Day, chị lên nhà con chị á, ăn xong mà chị với ông xã chị thấy tội nghiệp, nhỏ 8 tuổi, con bé 6 tuổi, hai anh em ngồi xếp quần áo, má nó đem đồ gì đó, đồ sấy ra đó em. Xếp xong rồi biết là đem khăn đi ra nhà bếp bỏ vào cái tủ nào, xong quần áo của nó là nó biết nó để nào, quần theo quần, áo theo áo, đàng hoàng. Má nó giao hai anh em đứng xếp xong tức cái tủ. má cho bắt mấy cháu làm hết.
1: Rồi xong rồi buổi giao nhiệm vụ
0: buổi sáng chị tới á, thì má cho bác là anh lên đờn piano tập đờn 20 phút gì đó. Xong rồi á, có giao cái gì làm á, thì phải lên làm nửa tiếng gì đó nữa đó. Đó là coi như mỗi ngày không có làm nhiều, em biết không? Nhưng mà làm chút gì đó. Thành ra cho nên mà hồi đầu chị nhớ hồi trước, hồi xưa rồi. Là cũng khoai, cũng cả năm hơn rồi. Thì lúc mà thấy chị với ông xã chị lên cái mừng lắm, cái không chịu làm tiếp cái cử nữ, nhưng mà mình không có xen vô, em biết không, chị không có xen vô, chị để đó bà má nó tự xử. Thì nên như hôm qua chị lên đó, bà vợ chưa làm xong là ngồi im làm, chị không có say hello, chị để yên cho nó ngồi nó làm bài. Em biết không, Mẹ chị làm xong cái chạy rồi tới chứ. Con chào ông nội, con chào bà nội. Rồi trước đó thì lo ngồi làm. Biết không? Mà chị với ảnh vô cũng không có đá động gì tới làm thinh. Để cho cháu làm bài của cháu. Anh nói cho nên, bởi cho nên 6 tuổi là cũng phải làm rồi đó em.
1: Cái tập rất là quan trọng, tập cho các em, tập từ chút chút chứ tự nhiên ngang xương, để cho các em chơi không có trách nhiệm gì trong gia đình, rồi tới một lúc nào đó rồi cái xong hết cảm thấy ủa bực mình quá, kêu làm thì bắt làm thì bị các em phản ứng, cho nên còn từ từ nhỏ tới lớn mỗi ngày cho các em một chút xíu trách nhiệm trong nhà.
0: Mỗi ngày là má nó mà có giặt đồ, xấy đồ ra bỏ ra là bổn phận, tụi nó phải lo phần của mình, của mấy cháu. Đồ của mấy cháu, mấy cháu không có phải xếp đồ của bà má, xếp đồ của đó, mà áo t-shirt kia là má cháu hướng dẫn xếp làm sao luôn đó em. Còn quần xếp làm sao thì chị thấy xếp là để ngay thẳng thớt, xong rồi hồi mở tủ ra để vô đàng hoàng.
1: Bởi vì người ta nói cái bất cứ cái gì thì cũng phải tập luyện hết trơn, chứ không có tự nhiên mà ngang mà có. Những cái thói quen, những cái nề nếp thì phải uốn nắn tập luyện từ hồi nhỏ. Tại vì đa số nhỏ, mình ít con quá rồi mình nhỏ mình thấy thương rồi mình chẳng bắt làm gì hết thì...
0: Tại giống như là cái con bé gái nó ra ngoài sân nó chơi em biết không? Cái nó mới nói gì, má nó nói chơi nó cần thay áo tại nó nóng em biết không? Nó nóng được cái má nó ok thì nó vô tự động chỉ lấy cái áo khác ra thay, cởi áo kia bỏ vô giỏ đồ giờ. Chứ không có kiểu mà bỏ mà giục tứ tung không có, nghĩa là cởi ra là phải bỏ vô giỏ đồ giờ.
1: Thì cái đó là cái cách để mình uốn nắn, mỗi gia đình nó đều có những cái cách mình uốn nắn con cái của mình, nhưng mà quan trọng là mình phải uốn nắn mình cho các cháu vô cái nề nếp từ nhỏ, dù có thương hay là không thương.
0: Mùa hè là perfect, mùa hè perfect để mà làm công chuyện nhà phụ.
1: Để thật ra đó chị, nó có cũng có là con dao hai lưỡi, thí dụ như là mình đó. Từ mình có cái kinh nghiệm á, là thí dụ như là ba nó chiều đi, trong tuần không có làm gì hết, mình đi làm về tối rồi mình không có thì nhiều thì giờ cái cuối tuần á, xong rồi cái mình bắt đầu á, hả, mình moral, mình dạy dỗ, mình bắt nó làm chuyện này, mình bắt nó làm chuyện kia, nào là phụ làm này phụ làm kia, thì các cháu lại cảm thấy là ồ nó không thích cuối tuần, tại vì cuối tuần mẹ ở nhà bắt làm việc nhiều quá.
0: Cái này là phải là cả đồng vợ đồng chồng mới được. Rồi xong rồi giống như hôm qua là chị thấy xong á, mà đặc biệt nha, không có chuyện thuận tiền đâu nha em. So, sếp này kia ra cái chị thấy ngay chỗ nhà bếp á, ngay chỗ cái chỗ mà trên cái chỗ mà để lấy nước uống á, thì má cháu có cái tấm bảng, phải không? Tấm bảng mà dùng cái marker viết lên cái thay đề mỗi đứa một bên. Xong rồi thấy gạch một gạch là coi như là mỗi lần mà nó làm được cái gì good thì gạch một gạch, thì tới cuối tuần á em total lên và cũng như là nếu mà được 20 điểm là 20 gạch đó thì được choose. Bà má nó có một cái list nhà hàng hay là một list dẫn đi đâu chơi đó em biết không? Thì đứa nào mà reach được cái 20 gạch đó thì được chọn. Ví dụ giờ nó nói ok giờ con muốn cuối tuần này thì là mua pizza ăn, hay con muốn đi McDonald's, hay là con muốn đi cái gì đó giống như là bowling hay cái gì vậy đó em. Thì giống như là, nhưng mà ba má của cháu có một cái list chưa tới McDonald's.
1: Nghĩa là tóm lại nghĩa là bất cứ những cái gì mà tụi nó muốn là tụi nó phải earn, phải earn. Chứ không có phải là
0: mà,
1: đòi hỏi là có.
0: Thí dụ tới McDonald's là tới là ăn french fry. Chứ không phải McDonald's tới ăn nguyên cái Happy Meal.
1: Dạ vâng.
0: Thì cũng tập, em biết không? Thì cũng nhiều khi cũng được nguyên cái Happy Meal chứ phải là không, em biết không? Nhưng mà giống như ba má chó có một cái danh sách, nghĩa là cho dù dẫn đi ăn cũng giá tiền vừa phải, em biết không? Chứ không có phải là giống như là mắc mỡ là chi không có cái vụ đó. Nhưng mà phải ơn bao nhiêu cái gạch đó thì mới được.
1: Nghĩa là nếu mà muốn được những cái chuyện mà các cháu muốn là các cháu phải làm việc và để phải ơn những cái đó.
0: Thì được tổng thêm một gạch. Xong rồi trong như dọn dẹp đồ mà ba mẹ biểu dọn dẹp mình được gạch thêm một gạch.
1: Cảm ơn chị.
0: Ba má cho nói rằng là nếu mà ăn á, mà giống như là ăn trong vòng 20 phút mà ăn xong thì được một gạch. Đó,
1: dạ vâng.
0: vậy.
1: Dạ vâng, cái đó là một vài những cái ý tưởng để cho quý vị có thể cùng với các cháu vui vẻ qua mùa hè, vừa chơi vừa học. Và đến đây thì chúng tôi xin khép lại chương trình và xin cảm ơn cô Lily cũng như là cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin chúc cho quý vị có một buổi chiều thật là nhiều niềm vui.
0: Lily cũng xin kính chúc quý khán thính giả của đài 1560 AM một buổi chiều thật là vui vẻ, một nguyên một cái tuần cũng vui vẻ, và chúc Tường Minh mọi sự tốt đẹp hết nha.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị. Xin chào tạm biệt.
2: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn, và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với Đông Ui Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội Đông Ui với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để Đông Ui và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
3: Ai, ông cũng mang dịch gội, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
4: Anh muốn em uống mang dịch.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
9: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
8: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
9: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
8: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
9: Chợ nào mà hay vậy ta?
8: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
9: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
8: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
9: Mình đi thôi anh Bơm.
8: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
10: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
11: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
12: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
11: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
13: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được, hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 PG Heal, theo cùng phái mạnh.
14: Theo anh Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
15: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
16: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba? Ừ, bà đang...
5: Ôi, bà mày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nói, giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hả?
16: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. À, bà giỏi rồi, bà làm đi.
5: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm Intelligent Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
16: Tiết kiệm hả? Ồ vậy thì đi bà ơi.
5: Intelligent ngay góc đường Boone và Bel Air trong khu Baby Club, 713-557-8989.
17: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe.
18: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
19: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn, cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
18: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855-855-5888.
19: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
20: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
21: Nhân ngày lễ chiến sĩ Trần Dông, xin chúng ta dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến các chiến sĩ đã vì quốc dông thân.

cho một người vừa nằm xuống, còn có tên khác là Hát cho người nằm xuống, là bài hát được nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết vào khoảng giữa đến cuối năm 1968, khi người bạn thân là chuẩn tướng không quân Lưu Kim Cương bỏ mình trong bom đạn. Lưu Kim Cương là tư lệnh không đoàn 33 quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đến khi tử trận qua chiến dịch Mậu Thân đợt 2 vào giữa năm 1968. Ông đã tử trận vì trúng đạn B-40 của quân đội miền Bắc Việt Nam trong khi đang đi trên chiếc xe Jeep mang quân ra giải dây giành đai phi trường Tân Sơn Nhất sau Tết Mậu Thân 1968, được xem là giai đoạn ác liệt nhất của chiến tranh Việt Nam.

hoàn cảnh sáng tác ca khúc Đọc tin trên báo của nhạc sĩ Thanh Sơn, viết cho người nằm xuống trên đồi sim. Ca khúc Đọc tin trên báo được ca sĩ Trúc Ly thu âm trong dĩa nhựa 45 vòng của hãng dĩa Thiên Thai vào năm 1969. Ít người biết rằng ca khúc này được nhạc sĩ Thanh Sơn viết dành cho người bạn nhạc sĩ là Dũng Chinh, tác giả ca khúc Những đồi hoa sim, khi nghe tin nhạc sĩ này hy sinh trên chiến trường. Nhạc sĩ Dũng Chinh tên thật là Nguyễn Bá Chính, là một người lính thực thụ. Theo tác giả Phạm Tính An Ninh, trước khi theo học khóa sĩ quan đặc biệt ở Đồng Đế, Nha Trang, nhạc sĩ Dũng Chinh là hạ sĩ quan phục vụ tại tiểu đoàn 2/14 sư đoàn 9 bộ binh thuộc vùng 4. Cuối năm 1968, sau khi tốt nghiệp với cấp bậc chuẩn quý, ông được ông chọn đơn vị sư đoàn 23 bộ binh và xin được phục vụ tại trung đoàn 44 trú đóng tại sông Mau, Phan Thiết, đảm trách các tỉnh miền duyên hải gồm Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa. Dũng Chinh xin phục vụ tại đơn vị này để được ở gần quê nhà Nha Trang. Một đêm cuối tháng 2 năm 1969, trung đội của ông có nhiệm vụ chốt ở chân núi Chà Bang, Ninh Phước, đụng độ với một toán địch quân và ông bị trọng thương trong lúc giao tranh. Ngay sau đó, Dũng Chinh được trực thăng của Mỹ tải thương về quân y viện Phan Thiết. Nhưng vì vết thương quá nặng nên ông đã từ trần vào ngày 1 tháng 3 năm 1969, hưởng dương 28 tuổi. Ông được truy thăng cấp bậc trung quý và được đưa về quê quán ở Nha Trang an táng. Thông tin Dũng Chinh, Nguyễn Bá Chính hy sinh được đăng trên báo với những dòng chia buồn thương tiếc, làm bàng hoàng những người hậu phương, đặc biệt là đối với những khán giả yêu nhạc đã từng hâm mộ các ca khúc Những đồi hoa sim, Tha La xóm đạo, Lời tạ từ. Nhạc sĩ Thanh Sơn lúc đó cũng đang là một người lính phục vụ tại Bộ Tổng Tham mưu, nghe được tin người bạn mình vừa qua đời, đã ngay lập tức viết thành ca khúc Đọc tin trên báo với những lời nhạc vừa tỏ lời tiếc thương, vừa hy vọng về một tương lai tươi sáng cho quê hương đằng sau những hy sinh của người lính. Lúc hy sinh, Nguyễn Bá Chính đang là thiếu úy, đứng đầu một trung đội giữ nhiệm vụ án ngữ dưới chân núi Chà Bang. Trong phần đề tựa ca khúc Đọc tin trên báo được in trong bản nhạc tờ phát hành ngày 19 tháng 3 năm 1969, chỉ hơn nửa tháng sau ngày Dũng Chinh hy sinh, nhạc sĩ Thanh Sơn có ghi: tưởng niệm thiếu úy Nguyễn Bá Chính, tự Dũng Chinh, đã yên giấc trên những đồi hoa sim ngày 1 tháng 3 năm 1969. Nơi Dũng Chinh, tác giả ca khúc Những đồi hoa sim ngã xuống là chân núi Chà Bang. Như một định mệnh, nơi này có một vùng đầy hoa sim tím, nên nhạc sĩ Thanh Sơn đã ghi rằng Dũng Chinh đã yên giấc trên những đồi hoa sim. Trước khi nhạc sĩ Dũng Chinh hy sinh, ông cùng với nhạc sĩ Thanh Sơn rất thường xuyên gặp gỡ nhau trong những lần Dũng Chinh về Sài Gòn công tác hoặc nghỉ phép. Ca sĩ Phương Dung từng kể lại rằng cô thường gặp hai nhạc sĩ này ở tiệm cà phê Kim Sơn trên đường Lê Lợi để bàn về các bài hát và việc thu âm.

0: ca khúc Nó và Tôi của Sông Ngọc và Dòng Châu, khúc ca bi tráng về người lính. Nó và Tôi là ca khúc nhạc lính nổi tiếng mà hầu như ai yêu nhạc xưa cũng đều biết đến những câu hát và giai điệu đã trở thành bất tử. Tôi nó sinh ra nhằm chinh chiến, mới quen nhau đã thương mến. Đây là một sáng tác chung của hai nhạc sĩ Sông Ngọc và Dòng Châu. Cái tên Sông Ngọc thì đã quá quen thuộc, còn Dòng Châu thì không có nhiều người biết. Thực ra đây là một bút danh của nhạc sĩ Hoài Linh. Hai nhạc sĩ Sông Ngọc và Hoài Linh có khoảng cách về tuổi tác khá lớn. Hoài Linh hơn Sông Ngọc đến 23 tuổi, có thể xem là cách nhau cả một thế hệ, nhưng họ lại vô cùng thân thiết và đã cùng nhau hợp soạn nhiều bài nhạc nổi tiếng như Chiều Thương Đô Thị, Chúng Mình Ba Đứa, Một Chuyến Bay Đêm, Thiệp Hồng Anh Viết Tên Em, Nó và Tôi. Tôi nó sinh ra nhằm chinh chiến, mới quen nhau mà thương mến. Nó quê ngoài kia từ lâu lắm chưa lần về. Ngày tôi gặp nó, nét đâm chiêu đêm nhập ngủ, thấy thương nhau nhiều quá. 3 tháng trong quân trường cam go đã chai tâm hồn lính mới. Nó luôn bảo tôi đừng than quán chi cuộc đời, vì khi nhịp súng vẫn đêm đêm vang vọng mãi, tao mày nào được vui. Bài hát Nó và Tôi là câu chuyện về hai người lính mới cùng vào trong quân trường Quang Trung trong 3 tháng. Nó được mô tả là một người ở quê xa đã lâu chưa về thăm lại, tuổi đời còn trẻ, có nét đâm chiêu và mang nặng suy tư về cuộc đời, về trách nhiệm của một người trai sinh ra trong thời binh biến. Có lẽ những suy tư trăn trở đó cũng là tâm trạng chung của những người lính mới. Chưa kịp bước chân vào đời đã vội khoác lên người chiếc áo nhà binh. Vì đồng cảm với nhau nên họ thấy thương nhau thật nhiều. Nhưng sự bỡ ngỡ và niềm suy tư đó sẽ qua rất nhanh. Chỉ sau 3 tháng quân trường thì tâm hồn người lính mới sẽ trở nên chai sần. Vẻ bề ngoài rắn rỏi phong sương vì phải dầm mưa giải nắng trên thao trường khắc nghiệt. Dù gian khổ nhưng những người bạn đồng đội vẫn luôn an ủi nhau, không than quán cuộc đời. Vì khi mà nhịp súng kia vẫn còn vang vọng mãi thì làm sao có thể trọn vẹn được niềm vui. Sau 3 tháng quân trường cam go, những môn sinh của quân trường sẽ chia tay nhau để trở thành các tân binh ra đi về khắp các miền biên địa. Họ cùng dặn nhau là cố gắng vui để đối mặt với muôn ngàn gian nguy. Nhưng rồi chỉ 2 năm sau, nhận được tin buồn từ nơi biên thùy gió cát rằng bạn thân mến đã hiên ngang nằm xuống cùng đất mẹ, để lại biết bao nhiêu tiếc thương. Gặp nhau trong 3 tháng, sau đó đôi đứa ở đôi nơi suốt 2 năm trường. Thật đau xót khi ngày đầu tiên biết tin nhau là tin cuối, và khu chiến cũng làm cơn mưa đổ bùi ngùi như là để khóc thương người ngã xuống. Hằng hằng lớp lớp người trai đã lên đường như là sự tiếp bước cha ông ngàn xưa đi giữ nước. Và dù có biết bao nhiêu người đã không trở về thì sự hy sinh đó cũng không là vô ích. Tiếng thơm đã để lại cho ngàn đời sau, vì người ngã xuống cho non sông gấm dốc được bình yên. Trong lời đề tựa trên tờ bài nhạc phát hành năm 1969, nhạc sĩ Sông Ngọc, khi đó cũng là một quân nhân, đã ghi: niềm thương cảm kính dâng những anh hùng đã ra đi vì quê hương, đất mẹ. Chiến hữu Sông Ngọc.
1: Tôi nó sinh ra nhằm chinh chiến, mới quen nhau mà thương mến. Nó quê ngoài kia từ lâu lắm chưa lần về.

Người tình không chân dung, ca khúc cho người chiến sĩ Trần Dung. Hỡi người chiến sĩ đã để lại cái nón sắt trên bờ lao sậy này, bây giờ anh ở đâu? Bây giờ anh ở đâu? Còn trên đời này đang xông pha đèo cao dốc thẳm, hay đã về bên kia phương trời miên viễn chiêm bao? Trên đầu anh cái nón sắt ngày nào ấp ủ mộng mơ của anh, mộng mơ của một con người. Bây giờ trong cái nón sắt của anh để lại bên bờ lao sậy này, chỉ có một con ẩn ương mượn dũng nước mưa đồng trong đó làm hồ. Trong cái nón sắt của anh bây giờ vẫn có đủ trời, vẫn mây hiền hòa trôi và bốn mùa vẫn về. Đó là đoạn đầu trong bài hát nổi tiếng Người tình không chân dung của nhạc sĩ Hoàng Trọng và Dạ Chung. Có lẽ đây là bài hát duy nhất nhắc về nón sắt nhiều đến như vậy. Hình ảnh cái nón sắt hiện ra bi hùng, đã từng một thời cùng người lính xông pha bao nhiêu trận mạc, nhưng nay chỉ nằm im trong quên lãng ở bên bờ lao sậy. Bài hát viết về người chiến sĩ, nhưng không chứa ngôn từ hận thù nào, mà viết về số phận của những người chiến sĩ vô danh đã ngã xuống, để lại hình bóng vợ hiền, con thơ côi cút trên cõi đời. Bài hát viết về cái nón sắt đã từng ở trên đầu của chiến sĩ để ôm ấp những mộng mơ rất bình dị. Nay anh không còn nữa, cái nón sắt bị rớt lại bên bờ lao sậy nơi đồng quan, chứa đầy nước mưa để làm hồ cho một con ẩn ương đêm đêm kêu gào những âm thanh ảo não. Bài hát này là một sáng tác của hai nhạc sĩ Hoàng Trọng và Dạ Chung. Tên tuổi nhạc sĩ Hoàng Trọng thì hầu như ai cũng biết đến với danh xưng ông Hoàng Tango, còn cái tên Dạ Chung vốn chỉ thường gắn liền với nhạc sĩ Lâm Tuyền, đặc biệt là với bài hát Hình ảnh một buổi chiều. Với bài hát Người tình không chân dung được ký tên tác giả là Hoàng Trọng, Dạ Chung, ít người biết rằng Dạ Chung chính là bút danh khi viết nhạc của diễn viên, đạo diễn nổi tiếng Hoàng Vĩnh Lộc, là người viết kịch bản và đạo diễn của phim mang cùng tên với bài hát là Người tình không chân dung. Khi thực hiện phim này, Hoàng Vĩnh Lộc đã nhờ nhạc sĩ Hoàng Trọng sáng tác một bài nhạc chính cho phim và tự tay ông viết lời cho bài hát. Vì vậy, có thể thấy sự ăn khớp giữa bài nhạc và hình ảnh trong phim. Bắt đầu vào phim là hình ảnh một bờ lao sậy đầm lầy, bên dưới là một cái nón sắt nằm ngửa chơ vơ đồng nước mưa, bên trong phản chiếu những mây trời, và tiếng hát lệ thu cất lên trong khung cảnh đó làm ngậm ngùi xúc động người xem.

đọng trong đó lòng hồ. Trong cái nón sắt của anh bây giờ vẫn có đủ trời, vẫn mây hiền hòa trôi và bốn mùa vẫn về. Xuân muôn thuở dịu dàng, đông rét lạnh, thu khi xám buồn, khi rực vàng nắng quái, hạ cháy lửa.

0: xin trân trọng thông báo khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
2: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel-Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi. Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889.
2: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần Bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần Bảo hiểm cảm ơn.
5: Có thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinashop xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.

Chương trình Thế giới phụ nữ xin gửi đến quý thính giả những tài liệu nói về đời sống rất hấp dẫn, chứa rất nhiều bài học quý giá của những người đàn bà lừng danh nhất trong lịch sử Đông Tây từ cổ chí kim.

Dickinson, người say mê búp bê. Mùa thu năm 1943, tại Springfield, tiểu bang Ohio, bên Mỹ, cách xa New York chừng 13 giờ đi xe lửa. Ở đây có một gia đình danh giá, họ là Wallace. Cô Mary Wallace rất ghét chính trị, cô chỉ yêu nhạc, yêu thơ, yêu học mà thôi. Cô chẳng bao giờ học hay là nghe những chuyện tình báo hay gián điệp. Một hôm cô nhận được lá thư từ Argentina tới, đem thư đóng dấu bưu điện Buenos Aires, gửi máy bay, phong bì có viền màu xanh trắng đỏ. Lá thư này không phải là của Mary Wallace, vì ngoài phong bì có ghi rành rành hàng chữ Senora Ine Lopez de Molinari, 2563 O'Higgins Street, Buenos Aires, Argentina. Thế mà tại sao nó lại tới đây? Cô suy nghĩ, lật qua lật lại xem xét, thì đằng sau có tên người gửi là Mary Wallace, 1808 E High Street, Springfield, Ohio. Thật là kỳ quái, cô không hề gửi thư cho ai ở Argentina, cũng chẳng có bạn bè nào ở đây. Mary liền mở thơ ra đọc, lời lẽ trong thư nói những chuyện đâu đâu, mà cuối thư vẫn ký tên là Mary Wallace. Điểm đáng chú ý là kiểu giấy viết và phong bì hoàn toàn giống như cô thường vẫn viết, kể cả chữ viết, có kẻ muốn bắt chước chữ của cô luôn. Thư này đã được hồi trả lại cho người gửi, vì người nhận không còn ở địa chỉ cũ nữa. Chắc phải có sự gì gian trá đây. Mary bực tức đọc qua kỹ nội dung nguyên văn của bức thư. Bạn thân mến, chắc bạn muốn đang biết lúc này tôi ra sao, vì đã lâu rồi không thư từ. Chúng tôi vừa trải qua một tháng khốn khổ, đứa cháu ruột của tôi bị sưng nhọt trong óc, e khó sống. Chúng tôi chán nản chẳng biết phải làm sao. Các thầy thuốc đã dùng quang tuyến X để ngăn chặn cái nhọt hiểm nghèo, nhưng cũng không đem lại hy vọng cho một kết quả nào. Tôi như một biết lúc này tôi ra sao, vì đã lâu rồi không thư từ. Chúng tôi vừa trải qua một tháng khốn khổ, đứa cháu ruột của tôi bị sưng nhọt trong óc, e khó sống. Chúng tôi chán nản chẳng biết phải làm sao. Các thầy thuốc đã dùng quang tuyến X để ngăn chặn cái nhọt hiểm nghèo, nhưng cũng không đem lại hy vọng cho một kết quả nào. Tôi như một người mất hồn.

cưới, một bà già vác bó củi trên lưng và một đứa bé con. Nhiều người tán thưởng buổi nói chuyện của tôi, riêng tôi chỉ nghĩ đến đứa cháu mà tôi thương đang lâm bệnh nặng. Bạn bảo tôi bạn đã gửi thư cho ông Sô. Ông ta xé thư của bạn, mong bạn hiểu ông bị bệnh. Xe của ông hư phải nằm xưởng để sửa chữa. Tuy nhiên, ông Sô chắc nay mai sẽ tiếp tục công việc như thường. Tôi nghĩ thư tôi không làm bạn buồn và cũng chẳng còn chi cần viết nữa. Tôi có đi vài nơi lo công việc cho mẹ. Mẹ cũng giao cho tôi phải khai thuế cho bà nữa. Vì vậy tôi mới tập tành máy chữ. Mọi người ở đây có vẻ bận rộn, ngoài phố rất đông. Thôi, gửi lời chúc bạn cùng gia quyến. Mong bạn tha lỗi đã không viết thơ sớm. Chào bạn, Mary Wallace, tái bút. Mẹ muốn đi Louisville nhưng vì bệnh tình của đứa cháu nên dự định phải bỏ. Những chuyện đâu đâu khi đọc lần thứ hai, thứ ba làm cô Mary ngạc nhiên hơn vì nó có nhiều trùng hợp ly kỳ. Cô cũng có đứa cháu đau nhọt trong óc. Cô cũng là người sưu tập búp bê và cô vừa diễn thuyết về trong một cuộc tìm kiếm các nghệ thuật tại câu lạc bộ Springfield. Nhưng cô không có con búp bê hình người Tô Cách Lan câu cá. Thư này viết bằng máy chữ, còn cô thì toàn viết tay. Có lẽ đây là một lối đùa nghịch để chế giễu việc mê thích búp bê của cô chăng? Lá thư lạc vào tay mình không phải là lý do đi trình cảnh sát, chỉ còn cách là đem trả nó cho nhà bưu điện. Nhà bưu điện thấy trường hợp lạ, làm văn thư gửi sang cho Sở Mật Thám Liên bang Mỹ FBI. Các chuyên viên đem nó ra phân tích bởi vì nó lạ quá. Không thể là điên, không thể là đùa, cũng không thể là bình thường. Nếu nói tới tai người ở địa chỉ ghi trên phong bì thì chẳng việc gì phải xem xét điều tra. Đang từ chỗ người nhận dọn đi nơi khác loài ra sự mạo danh người giới, tất nhiên phải là chuyện đáng điều tra. Các chuyên viên sau mấy ngày trời suy nghĩ liền đặt giả thiết. Những con búp bê mới là một ẩn ngữ để chỉ những chiến hạm của Mỹ tại Thái Bình Dương. Búp bê người câu cá Tô Cách Lan có thể là những hàng không mẫu hạm, vì loại tàu này thường mang lưới ngụy trang. Búp bê bà già mang bó củi là một chiến hạm mà tầng trên của nó đóng bằng gỗ. Búp bê đứa bé con là chiếc diệt ngư lôi hạm mới. Về chuyện ông Sô xé thư, có thể là chiến hạm USS Sô vừa bị thiệt hại nặng trong vụ trân châu cảng phải nằm sửa ở Honolulu. Phần tái bút có thể ám chỉ chiếc tuần dương hạm Louisville xuất hiện, nay đã mất dấu tích chưa kiếm ra. Giả thiết trên nếu đúng là chuyện đầu óc các thám tử viết trinh thám. Dù vậy cũng vẫn phải điều tra, chỗ nào khói lên thì chỗ ấy chắc có lửa. FBI liền mời cô Mary Wallace đến chỗ thẩm vấn. Cô Mary cho hay về bộ búp bê mà cô sưu tầm từ lâu. Hàng tháng cô đến nhà hàng bán búp bê ở Đô Ước, đường Madison, do một bà già làm chủ. Bà này quá chồng và rất sành về búp bê. Cô có kể chuyện gia đình cho bà ấy nghe không? Dạ đôi lúc thì có, vì bà ấy rất ân cần tử tế mà. Cô có cho biết chuyện của đứa cháu của cô bị nặng không? Dạ có. Bà Dickinson cũng kể cho tôi nghe về cái chết của chồng bà ta như thế nào. Vì thế cho nên tôi liên tưởng đến bệnh tình của đứa cháu mà kể cho bà nghe vậy mà. Cô Mary còn kê khai thêm một số người khác dính líu đến câu chuyện búp bê của cô và cũng biết đứa cháu của cô bị đau. Qua lời của Mary, cơ quan FBI phải cho theo dõi tất cả những người liên quan, dù ít dù nhiều. Kết quả, những hội viên câu lạc bộ quen với Mary đều không có liên hệ trên bất cứ phương diện nào tới Argentina. Còn lại bà Dickinson thì câu chuyện chỉ có thế, đâu phải là bằng chứng để lục soát hai vụ tội. Dương thanh tra phụ trách đội điều tra này liền liên lạc với bưu điện yêu cầu họ cho kiểm duyệt tất cả mọi thư từ dính líu đến việc buôn bán búp bê. Sau đó, ông cho tìm xét kỹ càng gian hàng búp bê của bà Dickinson. Đó là một tiệm sang trọng rất nổi tiếng trong giới mê chơi búp bê. Rất nhiều minh tinh màn ảnh là khách hàng quen thuộc. Con búp bê rẻ nhất của tiệm này là $50. Có búp bê giá cao tới $500. Tiệm giống như viện bảo tàng

của sân khấu người nộm. Tụ kính bài la liệt búp bê Tàu, Nhật, Mông Cổ từ nhiều đời đến ngày mới nhất bày ra rất là khéo léo. Chủ tiệm là bà Wevelet Dickinson, một quá phụ chừng 50 tuổi, ăn mặc rất sang, nói chuyện thật duyên dáng. Người bà thấp lùng, đeo kính trắng. Nhân viên FBI ra vào tiệm cũng nhìn say mê như các người khách yêu thích búp bê. Điểm đặc biệt mà họ chú ý là dáng thấp nhỏ của chủ nhân. Bà ấy cân lên thì không thể nặng quá 45kg. Họ liền về văn khố tìm hồ sơ lý lịch thế đệ sinh ở Sacramento và theo học tại Đại học Stanford. Tên con gái là Mevera Blusher. Tư pháp lý lịch bỏ trống điều tra thêm. FBI biết bà Dickinson ở California đến năm 1937 khi chồng chết và rời đi. Tại San Francisco, vàng giấy của chồng bà đặt trong building có tòa nhà lãnh sự của Đức, Nhật và bà là một hội viên Hội Hữu nghị Nhật-Mỹ đến năm 1937. Từ lâu bà Dickinson vốn cần tảo buôn bán khách hàng Mỹ-Nhật khá đông đảo. Công việc làm ăn của bà đều như vậy trước ngày xảy ra vụ Nhật tấn công hạm đội Mỹ ở Trân Châu Cảng. Vì thế, chẳng có lý do gì để kết tội bà đã giao thiệp với Nhật. Khi chồng bà ngoại bệnh cả năm trời, tiền thuốc men bệnh viện rất tốn kém, nhưng một tay bà kiếm tiền bù đắp không mấy khó khăn. Khi chồng chết, Vevala Dickinson dọn về Đủ Ước. Cuối năm 1937, bà hãy còn đứng bán hàng cho một tiệm bán đồ chơi. Năm sau, bà đã mở tiệm ở đường Madison. Nhờ bạc thiệp và biết chiều khách nên tiệm của bà phát đạt trông thấy. Bà thường than thở số phận ẵm hiu của mình. Từ ngày bà chồng tôi mất đến giờ đó, cuộc đời trớ trêu vô nghĩa đối với tôi làm sao đó. Ai mà không cảm động khi nghe lời ấy thốt ra từ cửa miệng người đàn bà yếu ớt. Các khách hàng người nào cũng ái ngại. Khách cũng mến hàng bà vì đến đây của nào của nấy không cớ gì mà giả trá, bịp bợm, điêu trác như nơi khác. Bà Dickinson thường đi đây đi đó luôn để sưu tập các loại búp bê lạ. FBI bao dây tiệm búp bê rất kỹ 4 tuần liền. Rồi một hôm nọ tìm thấy điểm nghi ngờ. Những hộp búp bê gửi đi xe đều có gắn vào cổ mảnh giấy đề những lời lẽ rất thơ ngây. Đồng ý đây là lời trẻ, chỉ liên can đến búp bê, nhưng biết đâu nó lại không phải là những lời ẩn ngữ của những tay gián điệp gửi cho nhau. Trong khi ấy thì bà Dickinson hơi tỏ ra lo lắng, hốt hoảng vì chẳng hiểu sao ít lâu nay tiệm của bà có thêm nhiều khách lạ không phải thuộc loại mê chơi búp bê. Bà nghi ngờ mình bị thám tử theo dõi chăng. Thêm nữa, mấy tháng nay không thấy thư từ Argentina. Molinavi ở đâu hay là bị bắt? Tuy nhiên, bà Dickinson cố giữ nét mặt bình thản, vững tâm. Giả chăng nếu tai họa xảy ra thì cơ quan an ninh đã đến đây bắt bà rồi. Chắc những người khách lạ do những tiệm khác cạnh tranh sai phái đến để dò dẫm. Bà đã từng chiếm nhiều khách hàng của tiệm khác. Mặc dù đã tìm rất nhiều cớ để tự trấn an, nhưng nhân viên FBI đã thấy rõ dấu vết của sự mất ngủ hàng đêm của bà. Bà thường trông đèn uống cà phê đến sáng để nghĩ kế thoát thân. Bà sẽ giao lại cửa hàng cho cô bán hàng thân tín trong nom, cô Alma, để đi đến bờ biển phía Tây. Nếu có biến cố mà FBI đến khám xét tiệm, bà sẽ được báo cho biết và bà sẽ không về nước nữa. Bà cho Alma những địa chỉ ma ở Florida và Canada Đại. Lúc này cần tranh thủ thời gian. Thời gian sẽ giải quyết cho bà nhiều vấn đề. Bà cần phải gặp viên sĩ quan Hải quân Nhật Bản hiện đang ẩn náu ở Portland, Oregon. Hắn có thể giúp bà. Cùng quá thì bà sẽ dông tuốt sang Mỹ Tây Cơ, trốn ở đâu đó, đợi tàu ngầm của Nhật rước đi. Thật ra chẳng có chuyện gì xảy ra, bao nhiêu sợ hãi đều do trí tưởng tượng. Đêm nay gần sáng, bà mới chợp mắt ngủ, giấc ngủ đầy ác mộng, ghê rợn. Tỉnh dậy mồ hôi ướt đẫm, bà vội vã mặc quần áo đến tiệm. Bà đi bằng taxi vì sợ cảnh sát theo dõi. Tới nơi, Alma đã có mặt từ rất sớm. Bà sai Alma ra ngân hàng rút một số tiền đủ chi dùng cho việc buôn bán mấy tuần.
Bà bảo anh Ma, nếu cần thì cứ đến hỏi ý kiến của ông anh của bà. Bà sẽ biên thư giới thiệu cho ông anh, xong đâu đấy, bà gọi taxi, nhìn về phía sau, bà thấy có một xe khác bám sát nút. Bị theo dõi, chắc đâu. Đường phố thiếu gì xe cộ, nhưng bà vẫn nên cẩn thận là hơn. Bà liền bảo tài xế taxi quẹo ngang thương xá Sac 34 Rue. Thương xá này nối liền với nhà hàng Gimbel rộng lớn. Người ra vào tấp nập, bà lẫn vào đám đông tìm đến đường xe điện ngầm, chạy thẳng ra ga xe lửa, lấy vé đi Philadelphia, rồi từ Philadelphia đi Chicago, rồi từ Chicago đi Portland ở Oregon. Tới Portland, bà đi thẳng vào một quán cơm tàu, nơi liên lạc. Xui xẻo, quán cơm đông kín, ở bên ngoài có tấm biển đề hai chữ đóng cửa. Thế là công toi đi bao nhiêu đường đất, rút cuộc chẳng gặp ai, còn tạo thêm nghi kỵ. Vài tuần sau, nghe chịu êm ả, bà Dickinson mơ về nữ ước. Bà hy vọng mình bị lọt sổ các người bạn Nhật hoặc đồng ổ, hoặc bị bắt đã lâu. Nếu không lọt sổ thì tại sao FBI chưa đến thăm bà? Trong khi Dickinson yên chí thì trên bàn giấy của viên thanh tra FBI có ba lá thư. Cả ba thì không để Dickinson hai ký Mary Wallace, nhưng lại có cùng một chữ và người gửi đến cũng vẫn là Argentina, Nam Mỹ. Cả ba thư đều được gửi từ ba khách sạn mà trong chuyến đi Philadelphia vừa rồi, bà Dickinson có trú ngụ, một ở Chicago, một ở San Francisco và một ở Los Angeles. Dickinson tưởng rằng khi mình lẫn vào đám đông đã đánh lạc hướng kẻ theo dõi. Ai ngờ nhân viên FBI vẫn không rời bà nửa bước. Dickinson gửi đi ba lá thư ở Argentina vì bà vẫn chưa biết người nhận đã đi khỏi địa chỉ đó rồi. Lời lẽ trong thư chứa chấp tâm trạng hãi hùng, khẩn khoản xin tiền, đòi trả lời gấp. Ba lá thư là bằng chứng không thể chối cãi. Bà chủ tiệm bán búp bê là một nhân viên gián điệp nguy hiểm của Nhật. FBI không cho bắt Dickinson ngay vì còn muốn chờ bắt nốt cái đồng lõa tại Nam Mỹ. Cuối cùng, Guevara Dickinson bị thộp cổ giữa lúc bà ta ra ngân hàng nữ ước để mở két riêng của bà trong ngân hàng. Bà để ở két $18,000 dành cho trường hợp bất ngờ phải chuồn ngay. Hai nhân viên chộp tay Dickinson, bà la hét dùng dĩ cào cấu. FBI giải Dickinson ra tòa vào tháng 7 năm 1944. Bà vận bộ áo khá đẹp, màu hạt dẻ bằng vải tuyết, mang nón màu xanh dương, mặt hơi đờ đẫn, da tái nhợt. Luật sư của Dickinson yêu cầu tòa đình chỉ đợi khi nào chiến tranh chấm dứt vì thân chủ của ông bị đau nặng sau 6 tháng giam cầm. Nhưng tòa bác bỏ vì hiện nay phạm nhân nặng hơn trước cả chục ký. Ông chánh biện lý tóm tắt sự việc và kết tội Dickinson đã dùng tiếng bóng búp bê làm ngụy trang cho hoạt động gián điệp phản quốc. Phạm nhân nhận lệnh của Bộ Hải quân Nhật Bản. Những lời lẽ viết trên các mảnh giấy trong các hộp đựng búp bê là một loại mật ngữ trao đổi báo tin giữa các gián điệp. Dickinson che mặt không chịu cho chụp hình. Bà nghẹn ngào bào chữa trước tòa. Bà không nghĩ là những điều bà báo đi lại có thể nguy hại cho nền an ninh Mỹ quốc. Bà nói chỉ làm vì thấy có lợi. Bà nói, chồng tôi mất, tiền dành dụm tiêu hết cho mấy năm trường vì bệnh tật. Tôi đã luống tuổi, lo cho ngày mai, cho nên tôi phải xoay trở sao cho có chút ít tiền bạc dư mà sống lúc tuổi già. Tòa án kêu án bà 10 năm cấm cố. Chỉ có một tiểu tiết người nhận không lưu địa chỉ lại là cả một vụ gián điệp bị bại lộ. Dickinson đã rất xảo quyệt khi dùng cái tên khách hàng để gửi thư. Nếu không phải vì quá non tự lộ chân tướng, thì chắc cái thư lạc của Mary Wallace, FBI cũng đành xếp vào hồ sơ lưu trữ.

thính giả vừa nghe Thế giới phụ nữ nói về Beverly Dickinson, một trong những người đàn bà làm gián điệp nổi tiếng trên thế giới. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn trở lại cùng quý thính giả trong chương trình này lần tới.

0: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
1: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
2: ghế massage Infinity,
1: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
0: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Elridge.
4: Điện thoại 832-939-8956 939-8956.
5: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
6: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5858. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
7: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
8: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
7: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm á cô.
8: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
9: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel-Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
7: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
10: DT Collagen.
11: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvotes.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
12: Ngại makeup, da xỉn màu, khô và nám. Vinashop xin giới thiệu Duo Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydra Lab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydra Lab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream, kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Ideal Lab, flash your style.
10: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chúng tôi là Tuyết Nhi
1: và Quang Trương.
0: Xin kính chào quý vị khán giả đến với chương trình tin tức buổi tối.
1: Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ hai, ngày 25 tháng 5 2026, nhằm ngày lễ chiến sĩ trận vong.
0: Và sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi những sự kiện chính đang diễn ra. Châu Âu lên án việc Nga tấn công quy mô lớn nhắm vào Ukraine.
1: Tàu điện chật bánh tại Serbia làm ít nhất 12 người bị thương.
0: Nga cảnh báo Armenia có thể mắc nguồn khí đốt giá rẻ.
1: Tổng thống Trump thông báo khả năng đạt thỏa thuận với lại Iran.
0: Nhiều nghị sĩ đảng Cộng hòa lên tiếng về nhượng bộ Iran. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Thưa quý vị, để mở đầu cho bản tin thế giới ngày hôm nay được biết là Armenia có thể mắc nguồn khí đốt giá rẻ. Chính phủ Nga vào hôm thứ Hai ngày 25 tháng 5 cho biết Armenia có thể sẽ mắc mức giá vô cùng hấp dẫn mà nước này đang trả cho khí đốt của Nga nếu họ quay lưng lại về tiến trình hội nhập cùng Nga. Armenia hiện là thành viên của một liên minh kinh tế do Nga dẫn dắt và phụ thuộc rất nhiều vào Nga về nguồn cung năng lượng. Tuy nhiên, thì trong những năm gần đây, quốc gia này đã tìm cách thắt chặt quan hệ hơn nữa với Liên minh châu Âu, bao gồm việc thông qua một đạo luật vào năm ngoái nhằm khởi động tiến trình gia nhập khối này. Ngoại trưởng Armenia là ông Ararat Mizoyan khẳng định rằng Armenia không hề có ý định cắt đứt các mối quan hệ chính trị và kinh tế với Nga.
1: Bản tin quốc tế kế tiếp cho biết một chiếc tàu điện đã bị chật bánh ở tại Serbia, làm ít nhất 12 người bị thương. Theo thông tin từ các cơ quan dịch vụ khẩn cấp địa phương, vào sáng ngày thứ Hai 25 tháng 5, một chiếc tàu điện đã bị chật bánh và lao thẳng vào một tòa nhà tại trung tâm có tên là Belgrade ở tại Serbia, khiến cho ít nhất 12 người bị thương và gây ra thiệt hại nặng nề. Trong một tuyên bố, công ty vận tải công cộng của thành phố có tên là GSP ở Belgrade cho biết tàu điện đã chệch khỏi đường ray khi mà đang di chuyển qua một ngã tư, sau đó thì lao băng qua vỉa hè trước khi đâm sầm vào tầng trệt của một tòa nhà nằm ở góc phố. Chính quyền cho biết thêm rằng có 12 người đã bị trọng thương, bao gồm 10 người đang ở trên xe điện và 2 người đang ở bên trong tòa nhà. Hầu hết các nạn nhân chỉ bị thương nhẹ, trong khi 2 hành khách được chẩn đoán đã bị gãy xương.
0: Giá gia súc tại Yemen tăng cao trước tuần lễ Eid al-Adha. Các thương lái gia súc tại thủ đô Sana'a của Yemen cho biết là giá cừu, dê và bò đã tăng mạnh trong năm nay trước thêm lễ Eid al-Adha, gây thêm áp lực lên các gia đình vốn đã phải chật vật khi mua sắm. Các khu chợ tại thành phố Sana'a trở nên nhộn nhịp vào chủ nhật, với bò, cừu và dê được bày bán khắp nơi trước kỳ nghỉ lễ của người Hồi giáo, thời điểm mà nhiều gia đình thường mua gia súc để làm lễ tế. Lễ Eid al-Adha là một trong hai lễ hội chính của đạo Hồi, diễn ra vào giữa tuần tới và đánh dấu đỉnh điểm của cuộc hành hương Hajj thường niên. Đây là dịp người Hồi giáo làm thịt gia súc nhằm để tự nhớ sự sẵn lòng của tiên tri Abraham khi chấp nhận hiến tế con trai mình theo mệnh lệnh của Thượng Đế và thường chia sẻ phần thịt này cho những người nghèo khó. Vào năm ngoái, thì một con dê có giá khoảng là 90.000 rio Yemen, tương đương khoảng 170 Mỹ Kim, thì năm nay được rao bán với mức giá là 130.000 đến 140.000 rio, tương đương khoảng là 245 đến 265 Mỹ Kim.
1: Bản tin kế tiếp cho biết châu Âu lên án việc Nga tấn công quy mô lớn để nhằm vào Ukraine. Một ngày Chủ nhật ngày 24 tháng 5 vừa qua, thì các nhà lãnh đạo châu Âu đã lên án các cuộc tấn công của Nga nhằm vào thủ đô Kiev và các khu vực lân cận. Thủ đô của Ukraine đã hứng chịu hàng trăm phi cơ điều khiển từ xa và hỏa tiễn, là một trong những đợt oanh tạc dữ dội nhất nhằm vào thành phố này kể từ khi cuộc chiến bùng nổ. Chủ tịch Ủy ban châu Âu, đó là bà Von der Leyen, đã nhấn mạnh sự tàn bạo của Điện Kremlin, trong khi cả Tổng thống của Pháp ông Macron và Thủ tướng Đức ông Merz đều nhận định rằng các cuộc tấn công này báo hiệu một sự leo thang căng thẳng. Các giới chức của Ukraine cho biết đợt tập kích dồn dập kéo dài nhiều giờ trong đêm của Nga, trong đó có việc phóng hỏa tiễn loại Oresnik về phía gần Kiev đã khiến cho 4 người đã bị thiệt mạng và hơn 80 người khác bị thương.
0: Trong khi đó, thì người hành hương ở Saudi Arabia bị áp lực từ giá cả leo thang. Trước thêm lễ hội Hajj thường niên, các tín đồ hành hương đang mua sắm tại thành phố Mecca ở Saudi Arabia cho biết là giá cả leo thang đối với quà tặng, trang sức và các nhu yếu phẩm hàng ngày đang gây áp lực lên chỉ tiêu của họ. Cho những xáo trộn kinh tế toàn cầu đẩy chi phí tăng cao tại các khu vực nằm với khánh địa linh thiêng nhất của đạo Hồi. Các khu vực nằm gần với đền thờ Grand Mosque tấp nập khách hành hương ghé thăm các cửa hàng, tiệm bánh, tiệm kim hoàn và những hàng rong bày bán quần áo. Tuy nhiên, một số du khách nói rằng thì số tiền họ mang theo không còn mua được nhiều hàng hóa như những năm trước. Chiến tranh và việc đóng cửa eo biển Hormuz đã gây ra những cú sốc đối với chuỗi cung ứng, đồng thời đẩy giá dầu tăng cao.
1: Chuyển sang bản tin Á Châu, thưa quý vị, hơn 20 người vẫn bị kẹt bên trong một tòa nhà bị sập tại Phi Luật Tân. Các giới chức cho biết là hơn 20 người đang bị mắc kẹt dưới một đống đổ nát của một tòa nhà đang xây dựng ở tại Phi Luật Tân, vốn đã bị sập vào ngày Chủ nhật ngày 24 tháng 5, và các nỗ lực cứu nạn vẫn đang được tiếp diễn. Theo các giới chức, đã có 5 người được xác nhận là đang bị mắc kẹt, trong đó có 2 người vẫn giữ được liên lạc với lực lượng cứu nạn và 18 người khác được cho là cũng đang nằm trong đống đổ nát. Và chính quyền địa phương cho biết là số lượng người được giải cứu, bao gồm cả những người tại khu vực lân cận, vẫn dừng ở con số là 24 và chưa có trường hợp tử vong nào được ghi nhận. Các giới chức cho biết là nguyên nhân vụ sập nhà vẫn đang được điều tra.
0: Cũng trong bản tin Á Châu cho hay là lực lượng tuần duyên của Đài Loan và Trung Cộng đối đầu gần đảo Ratas. Theo một thông cáo báo chí do chính phủ Đài Loan phát đi vào hôm Chủ nhật ngày 24 tháng 5, cho biết lực lượng tuần duyên của Đài Loan và Hà Lục đã lâm vào thế đối đầu sang ngày thứ hai gần với quần đảo là Ratas. Đoạn phim do cảnh sát biển Đài Loan công bố cùng ngày cho thấy một tàu cảnh sát biển Hoa Lục đang di chuyển không xa tàu tuần tra Tai Chung của Đài Loan vào hôm thứ Bảy ngày 23 tháng 5. Lực lượng tuần duyên Đài Loan cho biết con tàu của Hoa Lục đã phát tín hiệu thông báo rằng họ đang thực hiện một nhiệm vụ thường lợi, đồng thời khẳng định Hoa Lục nắm giữ chủ quyền đối với quần đảo Ratas. Chính phủ Bắc Kinh tuyên bố Đài Loan là lãnh thổ thuộc chủ quyền của mình. Một tuyên bố đã bị chính quyền Đài Loan vốn được bầu cử một cách dân chủ thẳng thừng bác bỏ. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới và Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Hoa Kỳ.
2: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
3: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
2: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
3: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
4: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
1: Chuyển sang phần tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, Tổng thống Trump của Hoa Kỳ thông báo là khả năng đạt thỏa thuận với lại Iran. sau các cuộc điện đàm với lãnh đạo các nước vùng vịnh và một số nước khác, thì Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào ngày 24 tháng 5 tuyên bố trên mạng Truth Social rằng các khía cạnh và chi tiết cuối cùng của thỏa thuận với Iran đang được thảo luận và sẽ sớm được công bố. Theo nhật báo New York Times, Iran đồng ý loại bỏ kho dự trữ uranium được tinh luyện ở mức độ cao, nhưng mà cách giải quyết kho dự trữ này sẽ chỉ được đàm phán trong tương lai. Về vấn đề eo biển Hormuz, Tổng thống Trump khẳng định sẽ được mở trở lại, nhưng mà ông không cung cấp thêm chi tiết. Trong khi đó, thì hãng thông tấn Tasnim của Iran cho biết là theo thỏa thuận tiềm năng, thì số lượng tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz sẽ trở lại ở mức trước chiến tranh trong vòng 30 ngày sau khi có thỏa thuận. Iran có thể xuất cảng dầu mỏ, khí đốt và các sản phẩm hóa dầu khác vốn rất cần thiết và cho nền kinh tế của nước này, bởi vì các lệnh trừng phạt sẽ được dỡ bỏ trong lúc tiếp tục các cuộc đàm phán. Và theo giới phân tích thì đây là một chiến thắng hoàn toàn đối với lại Iran, bởi vì Hoa Kỳ đã chấp nhận tất cả các điều kiện của Iran, hoàn toàn trái ngược với những gì Tổng thống Donald Trump đã nói trước đây, bao gồm cả vấn đề hạt nhân của Iran.
0: Cũng trong bản tin Hoa Kỳ cho hay là nhiều nghị sĩ đảng Cộng Hòa lên tiếng về nhượng bộ Iran. Theo Financial Times vào ngày 25 tháng 5, làn sóng phản đối bùng lên sau khi xuất hiện thông tin về các nhà đàm phán với Iran đang tiến gần với một thỏa thuận với những nhượng bộ đáng kể. Những nhượng bộ bao gồm việc kéo dài lệnh ngừng bắn hiện tại và Hoa Kỳ sẽ từng bước nới lỏng các lệnh trừng phạt và dỡ bỏ lệnh phong tỏa tài sản của Iran ở nước ngoài. Nhiều nhân vật Cộng hòa theo đường lối cứng rắn cho rằng các thỏa hiệp này có thể giúp Iran duy trì năng lực quân sự và gia tăng ảnh hưởng trong khu vực. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, một đồng minh thân cận của Tổng thống Trump, cảnh báo nếu khu vực Trung Đông nhận thấy thỏa thuận cho phép chính quyền Iran tồn tại và mạnh lên theo thời gian, điều đó có thể làm gia tăng bất ổn tại Trung Đông. Thượng nghị sĩ Ted Cruz cho biết ông rất lo ngại trước các thông tin liên quan đến thỏa thuận mới. Ông cho rằng thì sẽ là một sai lầm nếu Iran vẫn giữ được khối uranium đã tinh luyện và duy trì ảnh hưởng tại eo biển Hormuz. Ông Roger Wicker, Chủ tịch Ủy ban Quân sự Thượng viện, cảnh báo rằng việc tin Iran là thảm họa. Cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo thậm chí tuyên bố kế hoạch này không hề mang tinh thần nước Mỹ trên hết.
1: Ít nhất 19 người đã bị thương do bị giẫm đạp tại lễ hội mô tô ở tại South Carolina. Thưa quý vị, theo đài NBC News, ít nhất có 19 người đã bị thương do bị giẫm đạp tại một cái lễ hội mô tô ở tại South Carolina vào sáng ngày Chủ nhật ngày 24 tháng 5. Thị trấn có tên là Atlantic Beach đã xác nhận vụ giẫm đạp xảy ra tại lễ hội mô tô và di sản văn hóa Black Pearl, biệt danh của thị trấn này. Lễ hội này được tổ chức hàng năm nhân dịp lễ chiến sĩ trận vong, tức là Memorial Day. Nhân viên cấp cứu của Sở Cứu Hỏa quận Horry County và cảnh sát cho biết là 3 người được đưa tới bệnh viện để cấp cứu và những người khác bị thương đều không nguy hiểm tới tính mạng. Lễ hội mô tô và di sản văn hóa Black Pearl được tổ chức 40 năm nay thu hút du khách từ khắp nơi bởi vì không khí sinh động mà lễ hội này mang lại. Theo giới chức địa phương thì lễ hội thu hút khoảng 40.000 người tới Atlantic Beach vào lễ dịp lễ chiến sĩ trận vong vào mỗi năm ở tại Hoa Kỳ.
0: Cơ quan mật vụ đã xác định được danh tính người nổ súng bên ngoài Tòa Bạch Ốc. Vào hôm ngày 24 tháng 5, Cơ quan mật vụ Hoa Kỳ cho biết đã xác định được danh tính người nổ súng gần với một chốt kiểm soát an ninh bên ngoài Tòa Bạch Ốc vào tối hôm ngày 23 tháng 5. Căn phạm được xác định là Nasir Bass, 21 tuổi. Theo hồ sơ tòa án tại Washington, thì Nasir Bass bị bắt hồi tháng 7, 2025 sau khi tìm cách đi qua một chốt kiểm soát khác của Tòa Bạch Ốc mà không được phép, không tuân lệnh của lực lượng an ninh, đồng thời tự xưng là hiện thân của Chúa Jesus và nói muốn bị bắt giữ. Theo cơ quan mật vụ, vụ này hiện vẫn đang được điều tra và các thông tin bổ sung sẽ được công bố khi có thêm chi tiết mới. Đây là vụ nổ súng thứ 3 xảy ra tại khu vực gần Tòa Bạch Ốc trong vòng một tháng qua. Vụ gần nhất xảy ra hồi đầu tháng 5 này khi một nghi phạm đã cho nổ súng trong lúc đối đầu với lực lượng tuần tra tại khu vực là National Mall ở thủ đô Washington. Vụ kể trên xảy ra chỉ hơn một tuần sau khi một tay súng cố gắng xông vào bữa tiệc của Hiệp hội Phóng viên Tòa Bạch Ốc với súng và dao. Trước đó, vào ngày 25 tháng 4, một người đàn ông mang súng đã xông vào chốt kiểm soát an ninh gần với nơi của Tổng thống Donald Trump tham dự tiệc thường niên của Hiệp hội Phóng viên tại khách sạn Washington Hilton.
1: Trong khi đó, bản tin kế tiếp cho biết Tổng thống Trump đang chuẩn bị khám sức khỏe khi mà sắp bước qua tuổi 80. Theo thông báo của Tòa Bạch Cung vào ngày 27 tháng 5, thì Tổng thống Trump sẽ đến Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed để mà khám sức khỏe lần thứ tư kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai. Và đây là lần thứ ba trong năm nay Tổng thống Donald Trump khám sức khỏe, nhiều hơn mức khám định kỳ 2 lần mỗi một năm phổ biến với phần lớn người Mỹ. Và năm ngoái thì ông cũng đã có 3 lần khám sức khỏe. Thời điểm diễn ra cuộc kiểm tra sức khỏe cũng khiến cho sự chú ý đổ dồn vào tuổi tác của Tổng thống Trump khi mà ông sẽ bước sang tuổi 80 vào tháng tới. Và sau một năm trong nhiệm kỳ thứ hai thì Tổng thống Donald Trump được cho là đã xuất hiện một số dấu hiệu lão hóa rõ rệt như là chân bị sưng, vùng cổ đổi màu và tay có vết bầm tím mà ông cố che bằng lớp trang điểm. Ông cũng đã được chẩn đoán mắc một bệnh tĩnh mạch phổ biến. Năm ngoái thì Tổng thống Trump đã trải qua các xét nghiệm soi tim và vùng bụng mà tòa bạch cung mô tả là mang tính phòng ngừa. Tuy nhiên, cho tới nay thì ở tuổi 80 Tổng thống Trump vẫn chưa có dấu hiệu yếu như là trường hợp của cựu Tổng thống Joe Biden. Khác với lại hình ảnh ngày càng yếu đi của ông Biden, ông Trump vẫn xuất hiện thường xuyên với phong thái mạnh mẽ. Vừa rồi là tin Hoa Kỳ, sau một vài quảng cáo thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan tới Việt Nam.
8: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
9: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
10: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
0: Tiếp theo bản tin Việt Nam, thưa quý vị, mở đầu bản tin Việt Nam cho hay là lừa bán đá quý, gần 40 người Việt bị bắt tại Trung Cộng. Một nhóm 36 bị can người Việt Nam tại thành phố Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Cộng bị công an Quảng Ninh sang bắt giữ và dẫn độ về nước với cáo buộc lừa bán đá quý qua mạng xã hội. Theo tờ Thanh Niên, hôm 24 tháng 5, từ hồi tháng 8 2024, một nhóm người Trung Cộng tuyển dụng nhiều công dân Việt Nam tại khu vực biên giới sang Đông Hưng vận hành các đường dây lừa đảo trực tuyến. Nhóm này thuê nhiều địa điểm, lập các phòng livestream hoạt động qua hàng loạt trang Facebook như là Đế Vương Lục Bảo, Đá Ngọc Thô, v.v. Các trang này thường xuyên đổi tên nhằm né tránh nhà chức trách. Chiêu thức của nhóm lừa đảo là dùng đá hoa trắng, đá quartz nhuộm màu xanh hoặc hũ sơn đen để làm đá quý. Công an Quảng Ninh kết luận đường dây này thực hiện khoảng là 110.000 giao dịch, sử dụng 25 tài khoản ngân hàng đứng tên người Việt Nam và người Trung Cộng để nhận tiền lừa đảo.
1: Bản tin Việt Nam kế tiếp cho biết Thái Lan đã bắt 10 gái mại dâm Việt Nam ngay trước chuyến thăm của ông Tô Lâm. Có tổng cộng 10 cô gái mại dâm Việt Nam bị cảnh sát Bangkok bắt giữ, áp lệnh trục xuất ngay lập tức trước chuyến thăm Thái Lan của Tô Lâm, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo báo Thai Graph hôm 23 tháng 5, thì có 10 phụ nữ Việt Nam bị cáo buộc là hành nghề mại dâm vì bắt quả tang có hành vi gạ gẫm, mời chào mua dâm hung hăng ở trên đường phố cũng như là các địa điểm công cộng ở tại Bangkok. Và những hành vi này không chỉ khiến cho các cô gái mại dâm Việt Nam bị bêu xấu trước công chúng mà còn gây khó chịu về phiền toái đáng kể cho người dân của địa phương và du khách đi ngang qua khu vực này. Bản tin cho biết, và tính đến hôm 24 tháng 5, chưa thấy Đại sứ quán của Việt Nam tại Bangkok thông báo có biện pháp để mà bảo hộ công dân đối với là những người bị bắt.
0: Nam sinh ở Lâm Đồng tự tử sau nhiều lần bị đánh hội đồng vẫn đang hôn mê. 8 ngày sau vụ em H, học sinh lớp 8 tại xã Duy Linh, tỉnh Lâm Đồng tự sát bất thành và hiện đang hôn mê ở một bệnh viện tại Sài Gòn. Nhà chức trách khởi tố một nam học sinh học cùng lớp với nạn nhân. Vụ tự sát của em H, học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Du, hôm ngày 16 tháng 5, gây rúng động sau khi người nhà lên mạng tố cáo chuyện con trai họ là nạn nhân bị bạn cùng lớp tống tiền mỗi ngày và đánh đập. Theo tờ Người Lao Động, hôm ngày 24 tháng 5, sau khi mở cuộc điều tra, Công an Lâm Đồng khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn, tức là cấm đi khỏi nơi cư trú đối với thiếu niên có tên viết tắt là Vi, 14 tuổi, học cùng lớp với em H, về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Hiện chưa rõ giáo viên chủ nhiệm lớp của nạn nhân H và hiệu trưởng trường trung học cơ sở Nguyễn Du có phải chịu trách nhiệm về vụ việc này hay không.
1: Bản tin kế tiếp cho biết câu cá biển hồ ở tại Gia Lai và tình cờ phát giác xác chết trôi. Thưa quý vị, tờ báo Tiền Phong hôm 24 tháng 5 cho biết là một người đàn ông đi câu cá tại biển hồ tỉnh Gia Lai. Với cần câu có gắn camera để mà quan sát dưới mặt nước thì đã nhìn thấy một thi thể. Và theo bản tin thì vào trưa cùng ngày, trong khi đang câu cá ở tại biển hồ, thì một người đàn ông bỗng giật mình khi mà nhìn thấy dưới nước nửa thân dưới của một nam giới mặc quần đùi màu đen trong tư thế nằm nghiêng. Và sau khi trấn tĩnh trở lại thì người đàn ông đã nhìn kỹ và xác định đó là thi thể một nam giới, cho nên vội gọi điện báo cho công an. Tại hiện trường, nhà chức trách đã tìm thấy quần áo, điện thoại di động cùng với lại một lá thư tuyệt mệnh. Và giờ sau, thi thể của nạn nhân được đưa lên bờ và được xác định danh tính là ông D, 37 tuổi, ở phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai. Theo lời người thân của nạn nhân thì ông D đã rời khỏi nhà từ sáng hôm trước, sau đó có gọi điện về cho gia đình để mà nói chuyện rồi sau đó mất liên lạc.
0: Quay sang bản tin đời sống, thưa quý vị, gánh nặng khi sống cùng người sao cũng được. Nhiều người có xu hướng thích mẫu bạn đời dễ tính, sẵn sàng chiều theo mọi lựa chọn. Tuy nhiên, các chuyên gia tâm lý cho biết sự nhường nhịn này lâu dần sẽ biến thành gánh nặng. Hiện tượng này được gọi là lý thuyết túi nylon, mô tả những người thụ động dồn việc ra quyết định cho người kia. Thuật ngữ túi nylon mượn hình ảnh một chiếc túi rỗng bay vô định, không có cấu trúc tự thân và hoàn toàn bị cuốn đi theo chiều gió. Trong các mối quan hệ tình cảm, kiểu người này không có định hướng, thiếu sức nặng của sự chủ động và chỉ trôi lơ lửng dựa vào các quyết định, kế hoạch của đối phương để duy trì mối quan hệ. Khảo sát của Viện Nghiên cứu Gia đình, tức là IFS tại Mỹ cho thấy 29% nam giới độ tuổi từ 25 đến 35 chưa từng chủ động lên kế hoạch cho một buổi hẹn. Phần lớn họ do thiếu tự tin và né tránh đưa ra quyết định. Bà Sarah Borja, chuyên gia tư vấn hẹn hò tại Australia cho biết khi một người né tránh lựa chọn, người còn lại sẽ phải trở thành người tổ chức, ra quyết định và điều tiết cảm xúc. Việc này khiến cho sức hút của mối quan hệ giảm sút.
1: Kế tiếp bản tin giải trí, thưa quý vị, những khối màu chục triệu đô la của Mark Rocco. Theo tin cho biết, từ họa sĩ Mark Rocco vẽ các ô màu hình chữ nhật với kích thước không đồng nhất, đa dạng màu sắc, được đấu giá hàng chục triệu đô la. Hôm 18 tháng 5, thì bức hình số 15, Two Greens and Red Stripes, đạt 98.4 triệu đô la tại phiên của Christie's New York, lập kỷ lục đấu giá cho tranh của Mark Rocco. Tác phẩm ra đời năm 1964, từng được nhà sưu tập có tên là Agnes Gunn mua từ họa sĩ vào năm 1967 và sau đó thì bà treo ở phòng khách đến khi qua đời năm 2025. Và theo tờ báo Art News thì bức vẽ thể hiện phong cách nghệ thuật Color Field, tức là tranh tường màu, đặc trưng của Rocco với những mảng màu xanh lá cây đậm và màu tràm bị chia bởi sọc đỏ cam. Trong dịp này thì Art News đã thống kê danh sách các tác phẩm cùng chủ đề có giá là triệu đô của Mark Rocco. Trong sự kiện do Sotheby's New York tổ chức hôm 14 tháng 5 thì bức Brown and Black in Red vào năm 1957 của họa sĩ đã được bán với giá cuối cùng là 85.8 triệu đô la. Khi ấy thì đây là bức tranh đắt giá thứ hai của Rocco ở trên thị trường. Thông tin của Sotheby's cho biết bức họa được hoàn thành trong giai đoạn Mark Rocco định hình sự nghiệp khi mà ông phát triển kỹ thuật phối màu trồng lớp.
0: Thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc cho phần tin tức buổi tối ngày hôm nay. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin kính chào.

0: Dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston mây rải rác, nhiệt độ cao 83 độ và thấp 63 độ, gió tây tây nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực New York, phần lớn trời nhiều mây, nhiệt độ cao 79 độ và thấp 66 độ, gió tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Atlanta, thời tiết giông bão và gia tăng vào buổi chiều, nhiệt độ cao 79 độ và thấp 68 độ, gió hướng nam từ 5 đến 10 dặm một giờ, xác suất mưa 50%. Khu vực Washington DC, trời nhiều mây, nhiệt độ cao 76 độ và thấp 68 độ, gió nhẹ và thay đổi. Khu vực Chicago, mây rải rác, nhiệt độ cao 80 độ và thấp 62 độ, gió nam đông nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Dallas, mây rải rác, nhiệt độ cao 86 độ và thấp 68 độ, gió đông nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Houston, mây rải rác, nhiệt độ cao 90 độ và thấp 73 độ, gió đông nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Seattle, mưa rào vào buổi sáng, nhiệt độ cao 63 độ và thấp 50 độ, gió bắc tây bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ, xác suất mưa 40%. Khu vực San Jose, mây rải rác, nhiệt độ cao 66 độ và thấp 52 độ, gió tây bắc từ 15 đến 25 dặm một giờ. Khu vực Los Angeles, sáng nhiều mây, chiều nắng ấm, nhiệt độ cao 69 độ và thấp 57 độ, gió nam đông nam từ 5 đến 10 dặm một giờ.
1: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm, ta kỹ, mái nhà nên thay.
2: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
1: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
0: Hàng sale chợ Tấn Ngư từ ngày 19 đến 25 tháng 5. Hành lá 3 bó 99 cent, củ cải trắng 69 cent pound, cải bẹ xanh 79 cent pound, cải thìa 99 cent pound, bí rợ, cải ngọt 1 đồng 29 pound, nước mắm mega chip 2 đồng 99, dầu hào cun chung 1 đồng 29 chai, hành đêm ngạc no 7 đồng 99, mì nông sinh 10 gói 8 đồng 99 thùng, phở bò liền rượu gây 8 đồng 99, nước dừa đông lạnh Ara 1 đồng 49, chè giống chốt Kimbo 3 đồng 99 pack, bún tươi sinh ly 2 đồng 49. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng ở Sa Phong Phú Cát. Kính mời quý khách.
3: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
4: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.

0: Dạ, Hoàng Thơ và chị Bích Vân xin kính chào quý vị đến quay lại với Vinashop ngày hôm nay ạ.
1: Dạ, mỗi hàng tuần vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu từ 3 đến 4 giờ chiều giờ Central Time. Mời quý vị đón xem những cuộc live show của Vinashop sẽ có những cái promotion rất là hấp dẫn kèm theo sản phẩm quý vị cần mua. Và đặc biệt là khi mà mình gọi vào live show mua sản phẩm với số hotline là 1-855-558-8000 sẽ được có những lá thăm tùy theo ngày, hoặc là gọi vào live show chúng ta sẽ có những cái ưu đãi như là tặng thêm quà chẳng hạn. Và hôm nay là gì Hồng Thơ?
0: Dạ, ngày hôm nay khách gọi vào live show mua trên 50 mỹ kim mình sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng ngay một set của sản phẩm này đây ạ. Đây là dừa sữa tắm và body lotion luôn. Dạ.
1: Rồi. Cái sữa tắm này là bên Vinashop bán cũng lai rai, nhưng mà lai rai ở chế độ là không phải là chậm, mà là tại vì lâu lâu á, sữa tắm người ta tắm lâu lắm, 1-2 tháng mới hết một cặp, đúng không Hoàng Thơ?
0: Dạ đúng rồi.
1: Đó, còn cái này là trên tay của Hoàng Thơ là lotion và shoulder gel cũng là sữa tắm đó quý vị.
0: Dạ,
1: nhưng mà nó tiện lợi là ở trong một cái set luôn. Mình tắm xong rồi mình dùng cái lotion mình thoa lên trên da của mình đồng bộ luôn, thì nó sẽ làm cho da của mình hiệu quả hơn. Tại vì khi mình tắm xong, lỗ chân lông của mình nó đang nở to đó quý vị, thì lúc đó mình apply những cái dưỡng chất như là lotion nè, mềm mịn da, chống lão hóa, giảm nhăn da vào, thì nó sẽ apply vào, thì nó sẽ làm cho cái da của mình càng hiệu quả sau mỗi lần sử dụng.
0: Yeah.
1: Một cái bucket như vậy là tầm gần khoảng 30 mỹ kim đó quý vị. Nhưng mà hôm nay mình gọi về live show Vinashop mua sản phẩm từ 50 mỹ kim trở lên mà thôi. Vinashop sẽ gửi tặng đến quý vị một lá thăm trúng thưởng. Nếu mình là người trúng thưởng sẽ trúng được một cái gift set vừa có sữa tắm vừa có lotion của một công ty nổi tiếng đến từ Hàn Quốc, thành phần tự nhiên. Làm chống nhăn da và mềm mượt da, đặc biệt là mùi thơm rất là tự nhiên. Và đây là một cái bộ sữa tắm lotion mà nam nữ tại Vinashop mua rất là nhiều ạ. Dạ.
0: Dạ vâng, một set như thế này mình chỉ cần gọi vào live show Vinashop, mình order trên 50 mỹ kim đã có một số điện thoại để mình có cơ hội bốc thăm trúng thưởng một set như thế này đây ạ. Dạ, và ngày hôm nay thì rất là nhiều promotion cho live show ngày hôm nay, thì không biết là mình sẽ bắt đầu từ sản phẩm nào hả chị Vân?
1: Dạ rồi, bây giờ bắt đầu từ một cái sản phẩm mà The Best Seller nằm trong một trong những cái top mà bán chạy nhất trong tháng 4 vừa rồi có tổng kết doanh thu tại Vinashop.
0: Yeah.
1: Đó chính là son Insoderm thưa quý vị.
0: Yeah, vâng.
1: Son Insoderm là nổi tiếng, được công bố trên mạng luôn là với thành phần tự nhiên. Đó là không có làm gây hại cho gan và thận. Tại vì son là một cái sản phẩm mà người phụ nữ của mình là hay đánh mỗi ngày.
0: Yeah,
1: không
0: rồi.
1: Thể thiếu son được. Hàng ngày dưỡng môi cũng đều là son. Đi chơi, make up cũng không thể thiếu son. Nhiều khi không make up cũng vậy, ở nhà chụp hình lên ảnh lên hình em cũng phải đánh son để chụp hình.
0: Đúng.
1: Đó cho nên son không thể là một không thể thiếu của con gái và phụ nữ chúng ta. Thì cái loại son nào càng ngày xưa chúng ta chưa biết, chưa có báo chí, chưa có những thông tin nhiều, chúng ta có thể lựa chọn đại, thấy cái gì màu đẹp nè, thấy cái gì nổi tiếng, thấy cái gì giới thiệu nhiều chúng ta chọn. Nhưng càng ngày càng gần trở lại đây thì lúc đó những cái thông tin tiêu cực đưa lên rất là nhiều. Ví dụ như là những cây son không rõ nguồn gốc nè, rồi những cái loại son gây độc hại cho môi của mình, làm cho môi của mình bị nứt nẻ, bị chẻ ra. Cho nên vì sao có những người, có những quý vị như là ngay cả Bích Vân luôn, ngày trước dùng những cái loại son môi không có tốt, cho nên là môi có hay bị nứt, rồi nứt nó chảy máu hoài hoàn toàn.
0: Vâng,
1: cho nên Bích Vân không hiểu vì sao tự nhiên mình uống đồ mát nhưng mà cái cơ địa của mình, cái môi nó vẫn lột hoài mỗi ngày, mà nó lột đến nỗi mà như lỡ môi chảy máu luôn, kinh khủng. Thì ra mới đi tìm hiểu dần dần là do cái son môi nó có những cái chất chì gây tổn hại cho môi, mà không phải tổn hại cho môi đâu. Khi mình ăn uống nó nuốt vào cơ thể của mình gây hại cho gan và cho thận. Còn chưa kể nếu mình có mang baby trong bụng á, nếu mình có em bé trong bụng thì ảnh hưởng đến em bé luôn. Cái chất chì đó quý vị, cái chất chì trong son và trong nhiều cái sản phẩm khác á, nó gây hại đến đứa trẻ trong bụng. Ví dụ như là sanh ra làm cho đứa trẻ trong một trong những nguyên nhân là chậm nói và tự kỷ, để từ cái chì mà ra đó em.
0: Yeah.
1: Nhiễm độc chì rất là nguy hiểm. Cho nên dần dần là Bích Vân là ưu tiên cho những cái dòng son tự nhiên. Ví dụ là Insoderm. Tại trong cái son Insoderm nó có thành phần rau má, nó dưỡng môi, dưỡng viêm môi và chống lão hóa cho môi của mình nữa. Đặc biệt ngày hôm nay quý vị biết không, mua chỉ có một cây son môi mà thôi, 33 mỹ kim. Có đủ màu chúng ta lựa chọn luôn, từ màu nhạt cho đến màu đậm. hồng nhạt cho đến hồng đậm, đỏ nhạt cho đến đỏ đậm, 33 Mỹ Kim mà thôi, chúng ta được tặng đến một hộp thạch treo lì giảm cân trị giá 29 Mỹ Kim. Thưa quý vị, đây, Quý Vân đưa cho quý vị xem nha. Đây là những tay son chẳng hạn. Rồi, Thơ, cái hộp thạch treo lì bên Thơ có không? Dạ. Rồi, đâu quý vị. Rồi, chỉ có một cây son mà thôi, 33 Mỹ Kim, chúng ta được thạch, được tặng một cái hộp thạch treo lì. Thạch treo lì tại Vinashop có hai loại, một loại là vị xoài và vị matcha. Bên trong có 10 thanh, chúng ta ăn vào mỗi buổi sáng thì nó giúp cho chúng ta là... Rồi, Thơ, cái hộp thạch treo lì bên Thơ có không? Dạ. Rồi, đâu quý vị. Rồi, chỉ có một

0: lì được một cái là cái vị matcha nó giúp cho da chúng ta phụ nữ là giảm nhăn da nè, có cái chất chống lão hóa rất là cao từ matcha, cho nên là hỗ trợ thêm một phần về ngăn ngừa ung thư. Trên mạng người ta nói là bất cứ sản phẩm nào ở Hoàng Thơ mà có cái chất chống oxy hóa cao thì sản phẩm đó có tính năng là ngăn ngừa ung thư cơ thể rất là cao. Đó, cho nên là trong cái thạch treo lì matcha rất là tốt nếu chúng ta lựa chọn, hoặc là thích ăn một cái vị ngọt chút xíu thì vị xoài đó.
1: Dạ, và một cái son như thế này thì mình sẽ có rất là nhiều màu ha chị Bích Vân? Dạ, thì ví dụ như cái son mà Hoàng Thơ đang đánh trên môi thì là sẽ là màu 13. Dạ, và rất là nhiều màu khác. Ví dụ như mình sẽ có màu hơi đỏ đỏ và nhiều màu, sẽ rất là màu đỏ, màu cam và có màu nude. Và cũng có nhiều màu thì quý vị gọi vào Live Show hoặc là gọi vào Vinashop để nhân viên chúng em sẽ tư vấn màu son cho quý vị và lựa chọn ạ. Dạ, thì một cái son như thế này mình cũng sẽ có được tới 4.5 gram luôn ạ.
0: Rất là lâu luôn quý vị ạ. Dạ, có nhiều cái màu lắm. Ví dụ như là quý vị không thích cái màu son lâu trôi, quý vị cũng có thể nói là chọn cho cô một cái loại, một cái dòng mà nó hơi có bóng bóng nhẹ trên môi thì cũng có luôn. Còn nếu như mình không thích cái loại bóng trên môi mà thích lâu trôi hơn thì chúng bên Vinashop cũng có trong cái dòng insulin này luôn. Quan trọng là mình có thể mình nói lên cái nhu cầu của mình. Da cô ngâm, da cô bị tối màu, hoặc là da cô bị trắng, hoặc là da cô như thế nào đó, hay là môi cô có một cái ưu điểm, khuyết điểm như thế nào đó, thì Vinashop sẽ giúp cho quý vị chọn những cái tông màu hợp với da của mình hơn. Đôi khi mình nghĩ là mình thích đánh màu nhạt, nhưng trên cái môi của mình bị thâm nhiều, như là môi Bích Vân là bị sậm màu hay là gọi là thâm á. Cho nên đánh những cái màu nhạt nó không có lên màu. Bích Vân phải chọn những màu đậm, ví dụ như là màu cam đất là màu 19, đánh lên rất là đẹp, rất là sang luôn. Ví dụ như hiện tại trên môi của Bích Vân đánh màu số 4 nha. Màu số 4 là nó có màu hơi hồng và có màu hơi đỏ, hồng đỏ đó. Rất là đẹp. Nếu mà đánh màu nhạt, nhạt nhẽo chút xíu á, thì nó hơi hồng hồng. Còn đánh đậm lên một cái thì nó qua hồng đỏ rất là đẹp. Màu số 4 đó quý vị. Bích Vân nghĩ chỉ có 33 mỹ kim mà thôi. Trên môi của Hoàng Thơ thì hình
1: sẽ
0: như là
1: màu 14, mà nãy em đánh là 14.
0: Đó, màu 14. Hoàng Thơ đánh số 14 đó quý vị. Cho nên mình cứ nói nhu cầu của mình. Dạ.
1: Dạ, và cũng đang có một số phone là 1679 nè, mời quý vị lên tiếng.
2: Alo. Em ơi, chị muốn mua cái yến mà nó pha sẵn trong mấy cái hũ hũ á.
1: Dạ, rồi. Yến hũ ạ. Dạ, một hộp yến hũ như thế này sẽ là 8 hũ trong một hộp và sẽ có giá là 49 mỹ kim ạ chị. Và ngày hôm nay chị mua một hộp mình sẽ được tặng bánh cốm rong biển ạ.
0: Dạ.
2: À, chị muốn mua nhiều quá.
1: Nhiều.
0: Chị muốn mua nhiều là bao nhiêu? Tại vì một hộp á, là bên em một hộp 8 hũ sẽ được tặng một cái bánh cốm rong biển. Chị mua nhiều lên thì sẽ được nhân lên cái bánh cốm rong biển, nhân lên. Dạ.
2: Rồi với lại cái sâm á em.
0: Dạ, chị muốn lấy sâm nào chị?
2: Sâm mà nó có linh chi á.
0: Sâm linh chi hiện giờ hết hàng rồi chị à. Tụi em cũng đang order hàng về, chị ráng đợi một thời gian, tầm chắc cũng thể là 1-2 tuần gì đó bên em sẽ gọi lại. Dạ.
2: Cái sâm ở trong cái gói đó, trong cái gói
0: thì
2: nó có linh chi trên nhỏ đó.
0: Ồ, chứ nó không phải là cao cốt linh chi đúng không chị?
2: Đúng rồi.
0: Cái sâm mà trong cái gói linh chi là sâm 100 gói đúng không chị ơi?
1: Dạ, yeah, sâm này à.
2: Chắc mẹ chị thấy mẹ chị uống trong cái hộp đó, mẹ chị...
0: Dạ, đúng rồi. Đúng rồi, vậy là đúng cái này rồi. Cái này là 99 đồng một hộp, 100 gói đó chị.
2: Rồi chị lấy cho chị hai cái hộp đó đi chứ, còn cái yến thì để chị ra shop chị coi ha.
0: Dạ, dạ rồi, vâng. Chị lấy hai hộp xong
1: dạ, này. Dạ, hai hộp. Dạ. Dạ. Mà ngày hôm nay với chị là Vinashop bên em là khách hàng gọi vào live show mình mua một hộp sẽ được tặng một hộp trà xăm, hoặc là mua 3 tặng 1 với chị. Nếu mà chị đã mua 2 thì chị khó mua thêm 1 để mình được tặng 1 hả chị?
2: Ok.
1: Dạ vâng.
0: Rồi.
1: Em cảm ơn chị.
0: Cảm ơn chị. Có gì bên em sẽ gọi lại để mình chốt cái deal này luôn nha.
1: Dạ vâng.
0: Gửi
1: dạ,
0: chị lá thăm.
1: Em xin phép lại chị một lá
0: thăm. Gửi chị lá thăm. Cảm ơn chị rất là nhiều. Những cái mùa trái gió trở trời như vậy á, quý vị biết không, dễ bị cảm lắm. Mà Bích Vân thấy là đợt này là coi như là con Bích Vân bệnh xong á, là lay cho mẹ là Bích Vân. Vừa Bích Vân vừa bệnh chưa xong rồi nhưng mà nó vẫn còn cái triệu chứng khang tiếng. Thì bây giờ là bắt đầu là chồng bệnh.
1: Dạ, cho nên là mình phải chịu khó bây giờ tẩm bổ ăn yến. Đúng hoặc rồi. Là uống sâm cho tăng cường dưỡng chất như là đúng sức rồi. Khỏe.

0: Cho nên là người ta một lần bệnh rất là mệt, quý vị ăn uống không nổi, thấy đồ ăn ngon cũng chán, không muốn ăn một cái gì hết mà cơ thể mệt. Lái xe mà quý vị biết không, là thắng xuống mà cái chân nó yếu luôn. Hôm qua mà
1: ôi như vậy là hơi nguy hiểm
0: á. Hôm qua mà trên ở trong Bắc Kinh xuống một cái dốc á, mà nó cái chân nó yếu mà cầm cự không nổi, biết không, phải bấm cái dấu trở về lại để yên đó, khi nào hết xe rồi mới bắt đầu là mới đi. Mà bấm cái lúc đi lại là chân có hai cái chân nó yếu lắm quý vị đó, cho nên ăn uống đâu có nổi đâu, ăn cháo mà ăn cũng không nổi luôn á. Cho nên là mình nghĩ cái tuổi mình như vậy, còn nếu như mấy cô lớn tuổi như là 50, 60, 70 đi, Hồng Thơ nghĩ là cái sức mệt như thế nào nữa. Cho nên là mua sâm, mua yến để nhà chữ không có sao hết, nhất là những cái súp yến nè quý vị ạ. Đó, súp yến cũng rất là ngon, bổ dưỡng ăn liền luôn. Và yến xào là một trong những cái thực phẩm mà dành cho người lớn tuổi mà chế biến nhanh nhất và có thể ăn liền và lại lấy lại sức nhanh nhất đó quý vị. Và 1-2 gói sâm hay là 1-2 muỗng sâm, chúng ta lấy lại cái sức đề kháng chúng ta nhanh lập tức ngay lúc đó. Tại vì lớn tuổi mà lúc đó bệnh mệt xuống á, là nó kéo theo những cái tinh thần của mình, kéo theo những cái bệnh nền trong cơ thể rất là nguy hiểm đó quý vị. Bích Vân khuyên quý vị nên đầu tư vào sâm, đầu tư vào yến để cho cơ thể của mình được khỏe mạnh mỗi ngày nha. Và hồi nãy giờ mình nói về cái son rồi ha quý vị. Mua một cây son tặng một cái hộp thạch treo lì trị giá 29 Mỹ Kim, giảm cân tốt cho tim mạch, đồng thời giúp chúng ta ngủ ngon, vóc dáng thon gọn hơn. Thạch đó là đến từ công ty Hàn Quốc rất nổi tiếng luôn. Và bây giờ chúng ta nói đến sâm yến mộc hoa. Sâm yến mộc hoa là rất là nổi tiếng tại Vinashop luôn, bán rất là chạy.
1: Một hộp sâm yến mộc hoa như thế này đây quý vị. Một hộp sâm yến mộc hoa, mình sẽ một hộp này mình sẽ có 3 hộp nhỏ trong đây, mỗi hộp sẽ có 10 gói và mình sẽ có được tới 60 gói ạ. Có được 30 gói, một hộp này mình sẽ có 30 gói. Ngày hôm nay thì bình thường Vinashop sẽ bán là giá là 99 Mỹ Kim. Ngày hôm nay trong live show sẽ bán giá là 69 Mỹ Kim ạ. Dạ, ngày hôm nay mình được good deal nhất là trong cái hộp này đây, hộp sâm yến mộc hoa. Trong đây mình sẽ có lê, có mật ong, có vitamin C và yến và sâm, giúp cho phụ nữ, giúp cho sức khỏe, ví dụ như là làm cho tăng hệ miễn dịch, làm cho khỏe và giúp cho săn chắc da, đẹp da, sáng da, vì trong đây có vitamin C. Dạ, và lê, mật ong ạ. Một hộp này sẽ có giá là 99 Mỹ Kim, nhưng ngày hôm nay trong live show sẽ có giá là 69 Mỹ Kim cho 30 gói ạ.
0: Dạ đúng rồi, sâm đen yến mộc hoa nổi tiếng là tốt cho phổi đó quý vị ơi. Sâm yến mình nghe rất nhiều mỗi ngày rồi, nhưng mà tại sao sâm mà còn kết hợp với yến? Đã sâm đen rồi kết hợp với yến rồi còn kết hợp với mật ong nữa để làm gì? Cái gì công thức nào cũng đều có cái nguyên nhân của nó cả. Sâm đen thì để tốt cho các cô chú lớn tuổi về tim mạch, là ngủ ngon, giảm đau xương khớp rồi. Mình kết hợp với mộc hoa, tốt cho phổi, kết hợp với mật ong, tốt cho phổi trị ho. Thì vừa có mộc hoa, là vừa có mật ong, rồi vừa có sâm đen, tốt cho phổi. Tại vì mấy cô lớn tuổi là hay bị phổi, tại vì mình nhớ là mấy năm về trước á là trải qua một cái cơn dịch COVID đó, cho nên là sau này là cảm thấy là bị ho nhiều, bị phổi rất là nhiều, cho nên mới chế biến ra cái loại sâm yến mộc hoa này để cho kết hợp một cái công thức hoàn hảo để dành cho ai muốn bồi bổ sức khỏe nè và tốt cho phổi của mình nữa. Đang có một vị khách gọi trên đường line ạ.
2: Dạ,
1: số phone là bố số cuối là 8715 ạ.
2: Dạ, cho em order cái sâm yến mộc hoa mình đang giới thiệu
1: á. Dạ, một hộp sâm yến mộc hoa này ngày hôm nay chị gọi vào live show thì mình sẽ có giá 69 Mỹ Kim hả chị? Dạ, hôm nay là good deal nhất hôm nay.
2: Thôi em lấy 2 hộp đi, lâu lâu nó mới có deal.
1: Bây giờ sẽ ghi nhận mình 2 hộp.
0: Dạ, cảm ơn chị nhiều.
1: Cảm ơn chị. Em xin phép gửi cho chị một lá thăm.
0: Dạ, em cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Lâu lâu có cái deal, cho nên là quý vị nào thấy những cái deal của mình á thì mình sẽ gọi và mình lấy những cái deal này. Quý vị nhớ là 1-855-558-8000, sâm yến mộc hoa tốt cho phổi, ngủ ngon nha quý vị nha. Và vừa rồi, tháng vừa rồi là sâm yến mộc hoa là cũng là một trong những sản phẩm là doanh thu cũng khá là cao, tại vì có mấy cô từ xa ship và ship đi á. Mỗi lần mấy cô mua là số lượng nhiều lắm, tại vì mua một hộp thì sẽ tốn tiền shipping, cho nên mấy cô mua một lần từ 3 hộp. Giống như là có cái deal 2 tặng 1 đi, một hộp á chúng ta sẽ được giảm là còn 69 Mỹ Kim. Còn nếu chúng ta muốn mua 2 tặng 1 là phải 99 Mỹ Kim nguyên giá mua 2 tặng 1. Còn nếu chúng ta không muốn tặng 1 lấy 2 hộp thì ở cái giá mà 69 Mỹ Kim nhân 2 cũng được. Đó, chúng ta lấy 2 hộp cũng được quý vị. Đó, nhưng mà nếu ở xa thì mình mua số lượng nhiều hơn để có cái deal được tốt hơn để mình ship đi.
1: Dạ vâng. Dạ, và cũng đang có một số phone là 0423.
0: Dạ. Dạ cô, con chào cô Quỳnh. Dạ.
1: Dạ, chào cô.
3: Chào cháu sức khỏe.
0: Dạ.
1: Dạ, chào cô, chúc cô sức khỏe.
0: Dạ.
3: Chúc hai cháu sức khỏe cho cô bao giờ yến mộc hoa với rồi nước cái là viên rồi con này sẽ nát.
1: À, cái sâm nước mộc hoa này, cái sâm yến mộc hoa này là sâm nước đó cô.
3: Nước à?
1: Dạ, nước.
3: Bao nhiêu gói rồi con?
1: Dạ, trong đây mình sẽ có là một hộp nhỏ là sẽ 10 gói, nguyên hộp này là 30 gói nha.
0: Dạ.
3: Mà 60 mấy không đắt nha.
1: À, 499 đồng đang giảm còn 69 đồng mà cô.
0: Dạ đúng rồi, đang sale còn 69 đó cô. Dạ.
1: Dạ.
0: Cái này uống okay, thì ngon.
3: Dạ. Bây giờ mới hết hạn rồi con.
1: À, cái này là cái hộp này là con lấy ở trên show, nhưng mà cái hộp dưới shop á, con xếp hàng cho cô sẽ khoảng tới năm 2027-28 gì thì con sẽ gọi lại cho cô để báo. Dạ. Cho cô cái năm.
0: Dạ.
3: Có gì cháu ấy có được bốc thăm ao được bốn đợt cái điều
1: à, ngày hôm nay cô gọi vào live show được có cơ hội bốc thăm là mua 50 Mỹ Kim sẽ được tặng ngay bốc thăm trúng thưởng chứ. Bốc thăm trúng thưởng, nếu mà cô mơ quên may mắn thì mình sẽ được tặng ngay một hộp body lotion và body gel.
3: Ok, có gì biết bao giờ trẻ gọi lại tao.
0: Dạ,
3: nha biết
0: dân. Dạ, dạ vâng, con cảm ơn cô Quỳnh, con sẽ gọi
3: lại
0: cô Quỳnh.
3: Gọi tao để tao mua hàng của mày. Okay?
0: Dạ, dạ.
3: Còn lại con thơ thì tính.
0: Dạ.
3: Okay.
1: Dạ, dạ vâng, con xin phép gửi cô lá thăm.
0: Dạ. Con cảm ơn cô Quỳnh. Dạ.
3: Okay, ba hai cháu.
0: Dạ, dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Dạ.
1: Dạ, cảm ơn cô.
0: Dạ.
1: Dạ, và ngày hôm nay thì cái deal good gọi là tốt là về sâm yến mộc hoa sẽ có giá là 99 đồng đang sale, còn 69 đồng sau live show sẽ hết sale. Dạ, thì quý vị nhanh chóng gọi vào số phone hotline đó chính là 1-855-558-8000 để mình chốt được một hộp sâm yến mộc hoa chỉ có giá là 69 đồng thôi, và rất nhiều sản phẩm khác nữa ạ.
0: Rồi, và bây giờ là Bích Vân giới thiệu cho quý vị là một cái loại sản phẩm là nổi tiếng nha, đang nổi tiếng mà hổm giờ là coi như là quý vị xem live show quý vị thấy là gọi cháy show luôn, đó là Yuki Collagen. Vì sao mà Yuki Collagen nổi tiếng? Tại vì nó có công thức đặc biệt mà ngoài thị trường chưa có một nơi nào có một công thức như vậy. Cho nên chúng ta uống mà collagen á, nhớ giùm là chú ý đến VitaShop có một loại collagen là số 1. Hơi bị đỉnh luôn nha quý vị nha. Theo Bích Vân nghĩ là công thức này là số 1 trên thị trường luôn. Tại vì nó vừa có Fucodan nè, quý vị thấy không? Fucodan là một cái chất mà rất là cao cấp luôn, tốt cho tim mạch nè, hay là gọi là ngăn ngừa ung thư đó, cancer đó quý vị. Nói 100% thì không có một cái loại thuốc bổ là 100% đâu, nhưng mà sản xuất là một cái loại thuốc bổ có miễn dịch cao, số tiền rất cao, tất là rất là quý hiếm, một cái chất bổ rất là quý hiếm quý vị, dành cho những ai mà khi mà muốn ức chế những tế bào xấu hoặc là ngăn chặn tế bào xấu thì tìm đến Fucodan. Thì trong cái Fucodan này nó ở trong cái Yuki Collagen nè quý vị nha, đồng thời kết hợp với lại cá hồi, rồi kết hợp với lại salmon, rồi chất bổ tim mạch, rồi vitamin tổng hợp giúp cho tóc mọc nhanh hơn, giúp cho da chúng ta được thẩm thấu được nhanh hơn, được khỏe hơn và rất là ngon luôn, đặc biệt cái vị như thế nào?
1: Dạ, một cái hộp này mình sẽ có 30 gói, thì mỗi gói mình sẽ có cái vị đó chính là chua chua, ngọt ngọt à. Dạ.
0: Dạ, đến từ mật ong ha?
1: Dạ, đúng
0: ạ, mật ong.
1: Đến từ mật ong, dạ, chua chua, ngọt ngọt. Thì ví dụ như là mình uống, mình có thể là uống trực tiếp thì mình nhấp nhấp từng miếng mình sẽ cảm nhận được cái vị chua chua, ngọt ngọt của Yuki Collagen.
0: Rồi. Quan trọng là cái điều ngày hôm nay quý vị nha, Yuki Collagen 145 Mỹ Kim trên một hộp 30 gói. Chúng ta sẽ có là mua 1 tặng 1. Đó, mua 1 tặng 1, good deal chưa Hoàng Thơ ha?
1: Dạ vâng, good deal.
0: Nhưng chưa đâu, mua 1 tặng 1, tặng thêm 5 miếng mặt nạ của Hàn Quốc tùy theo mình lựa chọn, mặt nạ collagen hoặc là mặt nạ ngọc trai, hoặc là những cái loại mặt nạ nào mặt nạ xăm chúng ta muốn chẳng hạn. Còn nếu chúng ta mua nhiều hơn thì sẽ là mua 2 tặng 2 và tặng kèm thêm một cái sữa rửa mặt Code Furu và cộng thêm 5 cái mask dưỡng da của Hàn Quốc nữa. Đó, Hoàng Thơ thấy cái deal này good không em?
1: Dạ cái hộp cái deal này rất là good, là tại vì bình thường mình mua chỉ là mua một tặng một, mình không có được đúng tặng năm miếng mát, mà ngày hôm nay live show sẽ có là được tặng thêm 5 miếng mát nữa.
0: Mua một tặng một Yuki Collagen, mua một tặng một tặng thêm 5 cái mát dưỡng da, mua hai tặng hai tặng thêm một cái mặt nạ, một cái sữa rửa mặt Cosforo trị giá 30 Mỹ Kim và 5 cái mặt nạ dưỡng da nữa. Cái deal này chúng ta đừng bỏ lỡ, hãy rủ bạn bè hoặc là mình mua, mình để dành trong nhà, mình trữ, mình dùng rất là ngon. Vị ngọt là của mật ong cho nên không không có ép thêm đường như vị nha. Và có một vị đào rất là ngon cho nên nó lấn át cái vị cá hồi, sẽ uống không thấy vị tanh của cá hồi. Cho nên là uống rất là ngon và không hề bị ngán như những cái công thức khác. Chắc chắn luôn, quý vị hãy nhớ nhớ cái promotion này và nhớ số phone là 1-855-558-8000 nha thưa quý vị.
1: Dạ, để mình gọi vào show để mình chốt được cái order như thế này là một mua một tặng một, được tặng thêm 5 miếng mát à. Dạ, và thời gian cũng chương trình cũng không còn nhiều, thì mời quý vị xem qua chút thời gian rest time để mình xem một chút quảng cáo và quay lại với Vinashop ạ.
0: Dạ. Đức Vân và Hoàng Thơ sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại.

0: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
1: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nhà hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
2: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
3: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
4: ghế massage Infinity,
3: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
2: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel-Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
1: The Best Rate Insurance 833-633-6868 833-633-6868 tiết kiệm nhiều nhất với quyền lợi tối ưu.
2: Đây là chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Hy Tuấn, và Hy Tuấn xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, chương trình Luật Di trú và Nhập tịch là một cái chương trình được gửi tới cho quý vị qua hai hệ thống cùng một lúc luôn. Tại thành phố Houston thì chương trình được gửi tới cho quý vị qua đài truyền hình của Việt TV 57.11 và cùng một lúc được phát thanh trên làn sóng của Việt Radio 1560 AM. Tại khu vực Dallas thì chương trình được gửi tới cho quý vị qua làn sóng của Việt Radio 1480 và chương trình được chiếu lại trên Việt TV On Direct TV đài truyền hình 2036 và cùng một lúc được xuất hiện trên Việt TV Online, Việt TV Facebook và những cái app giống như Uno IPTV. Nếu mà quý vị có những câu hỏi và thắc mắc thì quý vị có thể email cho Tuấn, địa chỉ email của Tuấn là di.chu@luatsutuan.com. Đó là di.chu@luatsutuan.com. Hôm nay là ngày thứ bảy, là ngày 23 tháng 5 của năm 2026, trưa ngày thứ bảy. Và Tuấn đang thâu cái chương trình này trưa ngày thứ bảy để gửi tới cho quý vị vào ngày lễ chiều tối ngày thứ hai, ngày 25 tháng 5 của năm 2026. Thưa quý vị, thường thường rơi vào những cái ngày lễ thì chúng ta không có chương trình. Nhưng mà tại vì có rất là nhiều tin tức quan trọng mà đang xảy ra trên mặt luật di trú và nhập tịch với cái ban điều hành hiện tại, cho nên đó là lý do tại sao chúng ta có cái chương trình. Chứ nếu mà thường thường thì chúng ta là chương trình chiếu lại vào những cái ngày lễ. Và đây là chương trình 684, đó là 684. Trước khi nói về cái vấn đề tin tức ngày hôm nay và nói về và trả lời cái câu hỏi, cái thắc mắc quý vị đã email cho Tuấn, thì cho Tuấn nhắc nhở quý vị là mỗi tháng rơi vào ngày 15 tây thì Tuấn gửi những cái thông tin cho tất cả quý vị nào muốn nhận cái thông tin qua hệ thống email đó. Và thỉnh thoảng thôi, rất là hiếm là có những cái tin tức gì nó quá quan trọng thì Tuấn cũng tung nó ra gửi qua cái alert, cái thông báo khẩn cấp cho quý vị qua cái email của quý vị luôn. Và nếu mà quý vị muốn nhận cái thông tin này hàng tháng hoặc là khi nào có chuyện gì khẩn cấp mà nhận cái alert thì email cho Tuấn. Địa chỉ email của Tuấn là di.chu@luatsutuan.com. Đó là di.chu@luatsutuan.com. Lý do Tuấn mở đầu chương trình với cái vấn đề mà newsletter hoặc là alert là tại vì đây có thể mình nói là suốt cả từ tháng 8 của năm 2011 cho tới bây giờ, nghĩa là gần 15 năm, Tuấn chỉ có gửi khoảng 4 lần hoặc là cao nhất 5 lần cái alert, là cái thông báo khẩn cấp cho quý vị qua email. Và ngày hôm thứ 6 vừa qua thì Tuấn gửi cái alert cho quý vị nếu mà quý vị có đăng ký cái email với Tuấn. Đó. Và đó là lần thứ 4 hoặc lần thứ 5 mà Tuấn gửi cho quý vị. Và trước đó mà Tuấn gửi cái alert, nó rơi vào cái thời điểm cơn bão Harvey ở Houston, Texas vào năm 2018, khoảng tháng 8 của năm 2017, hoặc là tháng 8 của năm 2017. Cho nên lần cuối mà Tuấn gửi cái gì mà Tuấn cảm thấy nó quan trọng mà cần gấp cho cộng đồng thì đó là cơn bão Harvey, cách cũng đây cũng khoảng gần 8 năm rồi, 7-8 năm rồi, đó. Cho nên thì cái lý do Tuấn gửi khẩn cấp cái thông báo ngày thứ 6 vừa qua là nó lại liên quan tới cái ban điều hành hiện tại bây giờ đưa ra một cái memorandum, là một cái bản ghi chú hoặc là ghi nhớ của trưởng phòng của sở di trú cho nhân viên của tất cả mọi nhân viên của sở di trú trong nước Hoa Kỳ đó. Nhưng mà trước khi nói về cái memorandum này thì để cho quý vị hiểu cái vấn đề chính trị trong cái vấn đề này nữa. Đó. Tại vì mình cảm thấy là tất cả cái gì nó đi, cho dù quá khứ hoặc là trước đây, nó cũng một phần lớn cái motivation, cái sự khuyến khích hoặc là cái purpose của nó lại liên quan tới cái vấn đề khúc đoạn chính trị nữa. Ok. Thì để cho quý vị hiểu là trong cái thời điểm của cựu Tổng thống Joseph Biden, chúng ta có một Bộ trưởng Bộ Nội an đó, rất là thông cảm về cái vấn đề di trú hoặc là định cư, tại vì trước sau thì ông ta cũng là một luật sư ở bên California đó. Thì đó là ông đó là trưởng cựu trưởng phòng Alejandro Mayorkas. Thì trước khi ông ta là trưởng phòng của Bộ Nội an hoặc là cựu trưởng phòng Bộ Nội an, ông ta là giám đốc hoặc là trưởng phòng của cơ quan của sở di trú và nhập tịch nữa, rồi sau đó là trở thành Bộ trưởng Bộ Nội an dưới cái thời điểm của cựu Tổng thống Joseph Biden đó. Thì ông ta đưa ra rất là nhiều chính sách mà mình có thể nói giúp cho cái vấn đề mặt luật di trú và nhập tịch, giúp cho người định cư. Cho nên vì lý do đó chúng ta thấy cái chính trị nó đưa ra cái vấn đề mà cái thủ tục impeachment process là một cái thủ tục để giống như là một cái thủ tục để luận tội ông ta, để đuổi ông ta ra khỏi cái vai chức của ông ta. Nhưng mà cuối cùng thì cũng không thành công. Nhưng mà tới cái thời điểm này, khi mà thay đổi cái ban điều hành, thay đổi một cái tổng thống, thay đổi hoàn toàn cái ban điều hành, thì chúng ta lại thấy một trưởng phòng của cơ quan của sở di trú và nhập tịch lại thay đổi cái chính sách hoàn toàn đi luôn đó. Thì đây là trưởng phòng ông Joseph Adlow, rất là trẻ, chỉ có bốn mấy tuổi thôi. Nhưng mà người ta có rất là kinh nghiệm về cái vấn đề di trú và nhập tịch, về cái vấn đề thủ tục di trú và nhập tịch. Tại trước sau gì người ta cũng dính vào những cái sự cố vấn hoặc là những cái sự giúp đỡ trên quốc hội nữa. Cho nên rất là kinh nghiệm. Mà với cái sự hướng dẫn của cố vấn cho Tổng thống Donald Trump, đó là Stephen Miller và những cái ban điều hành, thì bây giờ chúng ta có rất là nhiều cái chính sách dưới cơ quan của Sở Di trú và Nhập tịch với cái sự hướng dẫn và lãnh đạo của trưởng phòng ông Joseph Adlow. Chúng ta đừng có quên là khi nhiệm kỳ vào tháng 7 của năm 2025, những cái chính sách đưa ra là cái vấn đề giống như là quốc tịch, phải trình bày cái vấn đề sự xứng đáng để cho người ta cho vào quốc tịch, những cái tái cứu xét của tất cả những cái hồ sơ tị nạn chính trị hoặc là những cái quyền lợi trước đây với cựu Tổng thống Joe Biden phải tái cứu xét lại hết, đòi hỏi phải đi thêm vào cái điều tra về cái lý lịch của người ta trước khi cho người ta quyền lợi thẻ xanh hay là quốc tịch. Nó đều nằm dưới cái sự hướng dẫn và cái sự lãnh đạo của người trưởng phòng, đó là Joseph Adlow. Và chúng ta sẽ còn tiếp tục rất là nhiều cái policy, rất là nhiều cái sự thay đổi dưới ông trưởng phòng Joseph Adlow nữa. Nhưng mà một cái policy mà ông ta nhắc nhở nhân viên của cơ quan của sở di trú vào chiều thứ năm ngày 21 tây, thì nó ảnh hưởng rất là lớn. Nó có thể nó ảnh hưởng rất là, có thể nói là 1/3 cái thủ tục di trú nhập tịch cho người định cư vào nước Hoa Kỳ hoặc là người có thẻ xanh ở trong nước Hoa Kỳ. Thì đây mình muốn nói về cái vấn đề, cái policy đó là cái policy memorandum mà ông ta đã ký là chiều hoặc là trưa ngày thứ năm ngày 21 tây tháng 5 của năm 2026. Và đây là cái policy memorandum số 602-0199, 602-0199. Và cái title của cái đề tài của cái policy memorandum này là Adjustment of Status is a Matter of Discretion, Administrative Grace, and an Extraordinary Relief that permits applicants to dispense with the ordinary consular visa process. Cho nên, từ một cái policy này ông ta đưa ra trưa ngày thứ năm, thì chúng ta thấy rất là nhiều cái tin tức đã xảy ra từ đài truyền hình cho tới những cái nhà báo, cho tới những cái nhà truyền thông đó. Và vì cái policy memorandum này thì đây lần thứ tư hoặc lần thứ năm, Tuấn nhớ không chính xác, mà Tuấn phải alert cho tất cả quý vị, đặc biệt quý vị nào đang chuẩn bị làm thủ tục thẻ xanh với cơ quan của sở di trú và nhập tịch. Cho nên đây là có thể mình nói là một cái chính sách, cho dù người ta chỉ có nhắc nhở nhân viên thôi, nhưng mà đây là một cái chính sách mà nó có thể nó ảnh hưởng cái cái cách đi để cho quý vị đi vào cái vấn đề thường trú nhân nếu mà quý vị đang ở trong nước Hoa Kỳ muốn xin thẻ xanh ở đây. Đó. Cho nên để cho Tuấn nhắc nhở là yes, mỗi nửa tháng ngày 15 tôi 15 tây Tuấn gửi cái newsletter cho quý vị để cảm thấy những cái gì quan trọng thì Tuấn ghi vào trong đó. Nhưng mà lâu lâu rất là hiếm có bất cứ cái tin tức gì mà nó rất là quan trọng giống như là cái policy memorandum này thì Tuấn gửi cái alert cho quý vị, và trong cái đó là vừa tiếng Anh vừa tiếng Việt để cho quý vị hiểu thêm, để cho quý vị tìm hiểu thêm để tránh cái vấn đề sự hiểu lầm. Và nếu mà quý vị trong cái trường hợp đó thì hy vọng quý vị tham khảo với những cái văn phòng đang giúp cho quý vị để đi vào chi tiết hơn. Thì bây giờ mình sẽ nói một số chi tiết của cái policy memorandum này. Nhưng mà trước khi nói thì bây giờ cho Tuấn gửi luôn cái phần B của cái visa bulletin của tháng 6 của năm 2026. Rồi chúng ta sẽ bỏ khoảng đầu cái chương trình ngày hôm nay nói về cái policy này. Và bây giờ xin mời quý vị theo dõi cái phần B của cái visa bulletin của tháng 6 của năm 2026.
3: Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 6 năm 2026, bảng B, Day for Filing, dành cho những hồ sơ đã nhận được đơn chấp thuận từ sở di trú, đã chuyển tới trung tâm visa và hiện đang chờ trung tâm visa cho phép đơn bảo trợ tài chánh. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 10 năm 2018. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh cho vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi, hiện đã đáo hạn. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 3 năm 2018. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã lập gia đình, đang cho phép hồ sơ trước ngày 8 tháng 12 năm 2012. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh, chị, em, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 12 năm 2009. Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 6 năm 2026.
2: Và trở lại cái bản tin thì mình đang nói về cái policy memorandum mà trưởng phòng của cơ quan của Sở Di trú và Nhập tịch đã đưa ra vào trưa ngày thứ 5 của ngày 21 tây của tháng 5 của năm 2026. Đó là trưởng phòng ông Joseph Adlo của cơ quan của Sở Di trú và Nhập tịch. Và đây là cái policy memorandum nhắc nhở nhân viên của cơ quan của Sở Di trú và Nhập tịch và cho người cộng đồng biết luôn là cái vấn đề xin thẻ xanh ở trong nước Hoa Kỳ là một cái quyền lợi hoàn toàn căn cứ vào cái sự cứu xét của cơ quan của Sở Di trú và Nhập tịch rồi. Và đây là một cái quyền lợi mà mình có thể nói là rất là cần, rất là, nếu mà trong cái tình trạng mà mình nói về cái mặt luật là nó là một cái quyền lợi mà cho dù luật pháp cho phép nhưng mà nó lại tùy theo cái sự cứu xét của cơ quan của Sở Di trú và Nhập tịch. Và từ hồi đó cho tới bây giờ, tòa di trú, ban kháng cáo di trú, tòa tối cao, pháp viện xác định rằng nó là một cái quyền lợi cho phép quý vị làm, nhưng mà với cái sự cứu xét hoàn toàn nằm với cái cơ quan của Sở Di trú và Nhập tịch. Cho nên nó là một cái policy memorandum, là một cái bản ghi nhớ nhắc nhở nhân viên giải quyết hồ sơ thẻ xanh cho quý vị, hoặc là để cho quý vị hiểu biết rằng là cái quyền lợi này nằm hoàn toàn với cơ quan của Sở Di trú và Nhập tịch hết. Và cái quyền lợi này thường thường cơ quan Sở Di trú và Nhập tịch cho biết rằng nó là một cái quyền lợi gọi là extraordinary, là rất là cái vấn đề gọi là rất là cao quý, mà thường thường nó không có xảy ra thường xuyên giống như hiện tại bây giờ. Đó. Basically, nó có ý nghĩa gì? Nó có ý nghĩa là như thế này, là trong cái quá khứ khi người ta xin thẻ xanh ở trong nước Hoa Kỳ. Tại vì nhớ, trước đây người ta không có quyền xin thẻ xanh trong nước Hoa Kỳ. Nếu người ta muốn định cư thì người ta phải làm thủ tục với cái lãnh sự quán, với cái đại sứ quán của quốc gia của người ta. Ngoại khi nó là diện tị nạn hoặc là những cái diện gì đặc biệt thì nó được quyền cứu xét ở trong nước Hoa Kỳ thôi. Nhưng mà trong cái quá khứ, cái thủ tục hợp thức hóa ở đây nó không có. Nó chỉ có cách đây khoảng 30 mấy năm thôi là cái luật pháp cho phép thôi. Nhưng mà cái quá khứ là nếu mà muốn định cư vào nước Hoa Kỳ có thẻ xanh thì cái quá khứ đó phải làm cái thủ tục qua cái lãnh sự quán hoặc là đại sứ quán ở quốc gia của người ta, thì đó là ở Sài Gòn, còn nếu mà Pháp thì Paris, ở Mỹ thì cơ là Ciudad Juárez. Đó. Cho nên cái quyền xin thẻ xanh ở đây đối với cái quá khứ và cái chính sách của cơ quan ở đây, nó là một cái quyền gọi là cái quyền cao cấp, extraordinary. Là khi nào mà có cái tình trạng gì đặc biệt thì người ta mới cho xin thẻ xanh ở đây thôi. Nhưng mà từ thời điểm năm 8 mấy cho tới 9 mấy tới giờ, thì cái luật pháp thì người ta lại thường xuyên xin thẻ xanh ở đây. Đó. Cho dù người ta vào đây bất hợp pháp, người ta vẫn có quyền xin thẻ xanh nếu người ta rơi vào cái đạo luật 245i, hoặc là người ta có cái sự kiểm tra, hoặc là có visa, hoặc là có những cái thủ tục cho phép vào, thì người ta có quyền xin thẻ xanh ở đây. Thì cái đó dưới cái mặt luật. Nhưng mà đây là một cái policy memorandum nhắc nhở là trong cái quá khứ, khi người ta muốn hợp thức hóa ở đây, thì cái quyền lợi đó nằm hoàn toàn với cơ quan của sở di trú hết, mà người ta phải trình bày cái sự hoàn cảnh rất là đặc biệt để đưa tới cho cái tình trạng đó. Đó. Thì khi mà cái policy này đưa ra thì rất là nhiều người lo sợ là không có quyền xin thẻ xanh ở đây. Cái đó không phải. Cái quyền xin thẻ xanh ở đây vẫn còn, tại cái luật pháp vẫn cho phép. Nhưng mà ngược lại, khi xin thẻ xanh ở đây thì Tuấn nghĩ người ta phải làm thêm một bước nữa là trình bày có hoàn cảnh gì thúc đẩy cho người ta, để cho người ta xin thẻ xanh ở đây giống như là cái quá khứ. Đó. Đặc biệt cái sự chú ý của người ta là gì? Chú ý của người ta là người ta focus vào, người ta lưu ý vào những cái tình trạng lý lịch của cái người đó. Nếu mà cái lý lịch đó không tốt, hoặc là những cái gì bếp, giả sử tội phạm, giả sử vào đây không có sự kiểm tra, giả sử ở quá hạn, giả sử giống như là làm thủ tục xin visa mà có cái vấn đề kê khai không thành thật, hoặc là gian lận. Cho nên trong cái memorandum này, người ta nhắc nhở nhân viên của cơ quan của sở di trú rằng là khi cứu xét cái hồ sơ thẻ xanh, chứ không phải là cấm người ta hoàn toàn nhé, khi cứu xét cái hồ sơ xin thẻ xanh, người ta phải cho trình bày rằng đây là một cái quyền lợi cao cấp để cho người ta xứng, để người ta có quyền xin thẻ xanh này. Đó. Thì cái chú ý về cái những cái gì mà không tốt của người ta, cái negative factor của người ta mà cơ quan của sở di trú muốn người ta, muốn nhân viên lưu ý tới là những cái gì mà xấu, giống như là tội phạm, ở quá hạn, gian lận, làm không có giấy phép. Đó. Và nó ảnh hưởng như thế nào? Thì ngay bây giờ, giả sử hôm thứ sáu đi, hoặc là chiều thứ năm chứ thứ sáu thì không có phỏng vấn, tại vì thường thường khi những cái ngày lễ thì nhân viên người ta thường thường người ta không có schedule cái cuộc phỏng vấn ngày thứ sáu trước khi cái ngày weekend của ngày lễ. Nhưng mình bắt đầu thấy thứ năm khi người ta phỏng vấn thì thêm, người ta nói tôi chưa có quyền duyệt cái thẻ xanh này, tôi sẽ giữ cái hồ sơ này lại thôi. Cho nên có ý nghĩa là gì? Có ý nghĩa là bây giờ khi mà làm cái thủ tục thẻ xanh ở trong nước Hoa Kỳ thì mình phải trình bày cái extraordinary circumstances, là cái hoàn cảnh rất là đặc biệt để thúc đẩy mình tới cái vấn đề thủ tục thẻ xanh ở đây, mà tránh cái thủ tục qua cái lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn. Đó. Cho nên mình muốn nhắc nhở cái memorandum này là các bạn ghi chú không có cấm mình xin thẻ xanh ở trong nước Hoa Kỳ. Luật pháp vẫn cho phép nha. Dưới đạo luật 245, vẫn có quyền xin thẻ xanh ở đây. Nhưng mà người ta nhắc nhở nhân viên của người ta là khi cứu xét cái hồ sơ thẻ xanh thì người đơn sự đó, người xin thẻ xanh phải trình bày về cái hoàn cảnh nào để cho người ta xứng đáng để làm thủ tục ở đây. Đó. Nghĩa là cái trình bày cái sự nhân đạo, trình bày cái sự hoàn cảnh gì mà để cho người ta thay đổi cái ý của người ta làm thẻ xanh đây mà chắn cái thủ tục với cái lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn. Cho nên bây giờ mình nói về những cái tình trạng đó. Giả sử đi, người ta đi qua đây theo diện fiancé, nghĩa là người ta đi qua đây theo diện đính hôn, thì khi người ta vẫn có quyền kết hôn xin thẻ xanh, đó là chuyện bình thường. Giả sử người ta đi qua đây diện tị nạn xin thẻ xanh đây vẫn là bình thường, cho dù bây giờ mình không thấy gì nhiều về vấn đề tị nạn nữa. Giả sử người ta đi qua đây diện lao động H hoặc là L visa, người ta xin thẻ xanh ở đây, người ta đang ở đây đúng theo luật pháp, người ta vẫn có quyền xin thẻ xanh, đó là phần trăm cao. Nó ảnh hưởng ai? Nó ảnh hưởng những cái người đi qua đi du lịch và những cái người mới qua đi du lịch, hoặc là những người đã ở đây du học rồi muốn làm thủ tục thẻ xanh ở đây thì vẫn có quyền xin thẻ xanh, nhưng mà phải trình bày cái lý do gì người ta làm cái thủ tục thẻ xanh ở đây. Thì chính khi mà đưa ra một cái policy như thế này mà nói extraordinary circumstance để cho người ta có quyền xin thẻ xanh đây mà không giải thích cái ý nghĩa, cái gì là extraordinary, thì nó rất là khó để cho nhân viên đây giải quyết cái thẻ xanh cho quý vị. Thì mình sẽ nói thêm trong cái phần 2 là những cái tình trạng nào là người ta sẽ bị ảnh hưởng nếu người ta xin thẻ xanh ở đây. Thì mình sẽ trở lại trong phần 2 trong vòng giây lát.

0: Fiji Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 Fiji Health theo cùng phái mạnh.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm á cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
7: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: Hàng sale chợ Tấn Ngư từ ngày 19 đến 25 tháng 5. Hành lá 3 bó 99 cent, củ cải trắng sống 9 cent pound, cải bẹ xanh 79 cent pound, cải thìa 99 cent pound, bí rợ, cải ngọt 1 đồng 29 pound, nước mắm mega chip 2 đồng 99, dầu hào cun chung 1 đồng 29 chai, hành đếm ngạc no 7 đồng 99, mì nông sinh 10 gói 8 đồng 99 thùng, phở bò liền rượu gây 8 đồng 99, nước dừa đông lạnh Ara 1 đồng 49, thịt dầu ống trúc Kimbo 3 đồng 99 pack, bún tươi sinh ly 2 đồng 49. Chợ Tấn Hương chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
7: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
9: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
1: The Best Rate Insurance 833-633-6868 833-633-6868. Tiết kiệm nhiều nhất với quyền lợi tối ưu.
2: Đây là phần 2 của chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Hy Tuấn. Và thưa quý vị, Tuấn đang thâu cái chương trình này vào trưa ngày thứ Bảy, ngày 23 tháng 5 của năm 2026 để gửi cho quý vị vào chiều ngày thứ Hai, ngày 25 tháng 5 của năm 2026. Quý vị sẽ có rất là nhiều tin tức liên quan về cái policy, là cái chính sách, hoặc cái bản ghi nhớ mà ông trưởng phòng của cơ quan sở di trú đã gửi cho nhân viên, đó là ông trưởng phòng Joseph Adlow đã gửi cho nhân viên vào chiều ngày thứ Năm hoặc là trưa ngày thứ Năm, ngày 21 đây. Thì đầu chương trình thì Tuấn có giải thích một số cho quý vị. Thì bây giờ Tuấn muốn nhắc nhở lại cái này nó rất là quan trọng. Và nếu mà quý vị không hiểu được cái sự thay đổi này, thì Tuấn rất là hy vọng là quý vị tham khảo những văn phòng luật sư hoặc là những cơ quan nào để giúp cho quý vị. Thì đây mình nói cái vấn đề policy gì hoặc là cái memorandum nào. Thì đây là cái bản ghi nhớ mà trưởng phòng ông Joseph Adlow đã gửi cho nhân viên. Nó là bản ghi nhớ số PM602-0199 vào ngày 21 tháng 5 của năm 2026. Thì nhắc nhở quý vị đầu tiên, nó là cái bản ghi nhớ thôi, hoặc là bản hướng dẫn cho nhân viên sở di trú, hoặc là cho người public, người cộng đoàn, người ngoài biết rằng là cái quyền xin thẻ xanh đây là một cái quyền cho dù cho phép, nhưng mà nó là một cái tình trạng rất là đặc biệt mà nó hoàn toàn tùy theo cái cứu xét của cơ quan của sở di trú và nhập tịch thôi. Cho nên đây, trong cái policy này nhắc nhở nhân viên khi cứu xét cái hồ sơ thẻ xanh cho người ta đang nằm với sở di trú thì phải cứu xét xem là người ta, nhắc nhở nhân viên đó là phải cứu xét để make sure là cái tình trạng của người ta xứng đáng để có cơ hội xin thẻ xanh ở đây. Nó tương đương giống như là một cái policy mình đã thấy vào tháng 8 của năm 2025. Là cái policy gì? Là cái policy về liên quan vấn đề nhập vào quốc tịch. Nếu mà nhập vào quốc tịch thì giống như cái policy đó mà ông ta đã ghi rằng là nhập vào quốc tịch, cái quyền, cái cơ hội vào quốc tịch hoặc là cái quyền vào quốc tịch là một cái quyền rất là cao cấp. Cho nên người ta nhắc nhở rằng là nếu mà muốn vào quốc tịch đó thì người ta phải trình bày cái sự xứng đáng để cho cơ quan sở di trú có quyền cấp cái bằng quốc tịch đó cho người ta. Đó. Cho nên đây thì nó là cái policy memorandum này nhắc nhở cái gì mà trên mặt luật đã có, là cái quyền cho thẻ xanh đây, cho dù người ta có quyền xin thẻ xanh đây, là một cái quyền cao cấp, đặc biệt. Đó. Mà muốn xin ở đây thì nhân viên phải cứu xét để cho cái người đó phải trình bày là người ta có quyền, có đáng cái quyền đó để xin thẻ xanh ở đây. Cho nên đầu của chương trình tôi nói nó sẽ ảnh hưởng cái gì? Nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn những cái hồ sơ đang xin thẻ xanh đây liên quan về cái gì? Liên quan về cái vấn đề tội phạm, liên quan về cái vấn đề gian lận, liên quan về cái vấn đề thủ tục gì mà có thể là nghi ngờ. Có thể là nghi ngờ là không đúng theo cái tinh thần của cái mặt luật. Giả sử đi nói kê khai một phần rồi đi qua đi lại thay đổi liền để kết hôn hoặc làm thủ tục ở đây. Cho nên nhắc nhở quý vị rằng là cái quyền xin thẻ xanh đây nó vẫn còn nha. Chỉ có cái là khi cứu xét cái hồ sơ này với cái thủ tục với cơ quan sở di trú và nhập tịch, thì cái sở di trú bây giờ phải đề cập là lý do gì để cho quý vị xin thẻ xanh đây, để tránh cái vấn đề thủ tục với cái lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn. Đó. Cho nên bây giờ mình sẽ đưa ra một số tình trạng để cho quý vị hiểu thêm. Giả sử fiancé qua đây kết hôn xin thẻ xanh là chuyện bình thường. Đó. Giả sử đi qua đây diện tị nạn, cho dù bây giờ diện tị nạn không có nhiều, mà sau đây một năm xin thẻ xanh vẫn là bình thường. Đó. Còn những cái diện lao động giống như là chương trình H-1B hoặc là cái chương trình L-Visa, qua đây tạm thời đi làm việc vẫn ở đây đúng theo luật pháp rồi xin thẻ xanh, Tuấn nghĩ vẫn tiếp tục bình thường. Đó. Nhưng mà mình bắt đầu đi vào cái tình trạng, giả sử đi qua đây du học rồi, cho dù con đi học muốn xin thẻ xanh cho dù mình kết hôn. Đó. Hoặc là qua đây du lịch, vẫn ở đây du lịch, rồi sau đó làm thủ tục thẻ xanh ở đây, thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào? Đó. Thì chính cái tình trạng đó, mình chưa biết Sở Di trú sẽ xử như thế nào. Đây là một cái văn bản nhắc nhở phải cứu xét, giống như là coi cái quyền lợi này nó là quyền lợi đặc biệt, người ta phải trình bày, người ta đáng. Nhưng mà nó đưa tới một số tình trạng mà mình bắt đầu mình thấy nó lại ngược lại với cái vấn đề một số người ở đây. Tuấn cho cái thí dụ đi. Giả sử người ta qua đây du học, người ta đang đi học, ba má anh chị em định cư đây hết rồi, và bây giờ ở Việt Nam không còn ai nữa, người ta vẫn còn đi học. Thì bây giờ tới cái thứ tự của người ta, chứ 2A hoặc là 2B hoặc là ưu tiên 1, người ta có quyền xin thẻ xanh ở đây. Thì khi mà trong cái tình trạng đó, người ta vẫn có thể trình bày cho Sở Di trú là tôi muốn xin thẻ xanh ở đây, tại vì từ hồi đó tới giờ tôi ở đây đúng theo luật pháp, gia đình tôi không còn ai ở Việt Nam, cho nên tôi muốn xin thẻ xanh đây vì cái lý do đó. Thì Tuấn nghĩ nó vẫn là lý do rất là chính đáng để đủ theo cái điều kiện mà cái văn bản hướng dẫn này. Nhưng mà ngược lại, giả sử người ta qua đi du học đi, rồi một thời gian khá lâu rồi người ta không còn đi học, rồi sau đó người ta đi làm chui, làm không có giấy tờ, rồi một thời gian sau người ta quen vợ người ta hoặc quen chồng người ta có quốc tịch Mỹ, người ta có quyền xin thẻ xanh. Thì với cái văn bản hướng dẫn này nó ảnh hưởng như thế nào? Theo cái văn bản hướng dẫn này phải cứu xét cái gì xấu của người ta? Ở đây không còn giấy phép nữa, đi làm không có giấy phép nữa, nhưng mà ngược, cái luật nó cho phép người ta cơ hội xin thẻ xanh đây, cho dù người ta ở quá hạn hoặc là đi làm không giấy phép khi kết hôn với người công dân Hoa Kỳ. Đó. Nhưng mà người ta phải trình bày có hoàn cảnh gì đặc biệt nữa. Giả sử bây giờ vợ chồng tôi có con cái ở đây, tôi không muốn xa con tôi, ba má tôi bây giờ định cư ở đây, hoặc là chồng tôi bệnh, hoặc là chồng tôi đi trong quân đội Hoa Kỳ. Cho nên quý vị thấy là bây giờ nhân viên của Sở Di trú phải đề cập sâu vào cái lý do mà quý vị muốn xin thẻ xanh ở đây. Đó. Ngược lại, bây giờ ba má tôi đi qua đây du lịch, rồi tôi xin thẻ xanh cho ba má tôi. Ba má tôi không có về làm thủ tục với cái lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn. Lý do tại sao? Là tại vì bây giờ cái tình trạng hôn nhân của tôi thay đổi. Tôi đã ly dị vợ tôi hoặc là chồng tôi rồi. Bây giờ tôi có hai đứa con. Tôi cần ba má tôi giúp chăm sóc hai đứa con. Cũng là cái lý do chính đáng. Cho nên khi mà chúng ta thấy một cái policy này thì chúng ta phải hiểu biết rằng nó không phải là cái mặt luật nha. Nó chỉ là cái văn bản hướng dẫn cho nhân viên của người ta hoặc là cho cái người ngoài biết rằng là khi cứu xét hồ sơ phải cứu xét theo cái tư chuẩn này. Chứ cái này nó chỉ nói là nhắc nhở người ta cứu xét theo cái tư chuẩn này. Nếu người ta muốn xin thẻ xanh ở đây thì người ta phải trình bày cái sự hoàn cảnh gì thúc đẩy người ta. Thì chúng ta phải hiểu biết rằng nó không phải

0: hoặc là nếu người ta phải làm thủ tục thẻ xanh ở Việt Nam. Và nếu người ta ở đây quá hạn rồi, khi người ta về Việt Nam làm thủ tục thẻ xanh, người ta bị cấm 10 năm thì sao? Đó. Hoặc là nếu mà trong cái tình trạng thẻ xanh ở đây nó chỉ có 5-6 tháng thôi, mà cái thủ tục bảo lãnh ở bên Việt Nam nó 2-3 năm trời lận. Đó. Mà gia đình của người ta cần người ta giúp đỡ đây thì có hoàn cảnh như thế nào? Đó. Cho nên trong một cái policy memorandum này, ok, nó hoàn toàn nó không có cấm quý vị xin thẻ xanh ở đây. Nhưng mà cái quan trọng là như thế này, là cái quyền xin thẻ xanh ở đây vẫn còn, nhưng mà phải rất là cẩn thận, là mình có nên tiến hành cái thủ tục ở đây không, hay là mình nên trở về Việt Nam để làm thủ tục bình thường qua cái lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn. Đó. Mà quý vị thấy cái chính sách hoặc là một cái ý mà thúc đẩy người ta đưa cái vấn đề này là gì? Là cái vấn đề control, cái người vào đây. Nghĩa là không muốn khuyến khích người ta ở đây quá hạn để xin thẻ xanh. Muốn người ta nếu mà làm thủ tục định cư phải đi qua cái lãnh sự quán hoặc đại sứ quán từ ở ngoài nước Mỹ đi vào để người ta control cái con số người được. Đó. Cho nên nó đưa tới cái chính sách đó là của ban điều hành hiện tại bây giờ, nó không phải là cái chính sách không để trục xuất hàng loạt đâu, mà nó thêm cái chính sách là hạn chế cái con số người di cư vào nước Hoa Kỳ nữa. Cho dù cái hạn chế đó người ta đã có mặt ở đây rồi, bây giờ bắt người ta trở về quốc gia người ta. Nhưng mà quý vị cũng thấy rằng đó là một cái hệ thống hạn chế thêm. Tại sao? Tại vì cái thủ tục ở bên Việt Nam bây giờ càng ngày càng lâu. Trước đây cái diện fiancé chỉ có 8 tháng, 10 tháng. Bây giờ nó lên tới 1 năm rưỡi, gần 2 năm. Diện vợ chồng cũng vậy luôn. Hồ sơ F2A có một thời điểm nó chỉ có 15, 16 tháng. Bây giờ easily 4 năm cho tới 5 năm cho dù cái visa nó đã đáo hạn. Cho nên quý vị thấy rất là rõ ràng là đây là những cái chính sách để control cái con số, để limit, để hạn chế cái con số người định cư vào nước Hoa Kỳ. Đó. Và đồng thời khuyến khích người ta tránh cái tình trạng ở đây để xin giấy tờ luôn. Tại vì người ta không có muốn là cái tình trạng ở thêm ở đây bất hợp pháp để xin giấy tờ nữa. Cho nên rất là nhiều chi tiết mình có thể mình nghiên cứu về một cái policy này luôn. Đó. Nhưng mà cái quyết định cuối cùng và cái nhắc nhở cuối cùng của Tuấn cho quý vị rằng nó không có cấm quý vị xin thẻ xanh ở đây. Quý vị vẫn có quyền xin thẻ xanh ở đây nếu mà quý vị đủ điều kiện. Nhưng mà nó rất là quan trọng là khi quý vị xin thẻ xanh ở đây, quý vị phải tìm hiểu cái hoàn cảnh của quý vị là có thể ảnh hưởng như thế nào hoặc là có quyền xin như thế nào. Và so sánh cái quyền lợi đó với cái thủ tục nếu mà có thể làm bên Việt Nam được. Đó. Chứ nó không phải là một cái hoàn toàn cấm cho quý vị xin thẻ xanh ở đây. Đó. Tuấn biết rất là nhiều người có câu hỏi và thắc mắc như thế này. Đó. Nhưng mà đây nó tùy theo mỗi cái hoàn cảnh của quý vị. Đó. Mà Tuấn cũng muốn nhắc nhở quý vị đã ở đây bất hợp pháp rồi. Mà khi quý vị rời khỏi nước Mỹ, giống như là cái policy này muốn để cho quý vị rời khỏi nước Mỹ để làm thủ tục, thì coi chừng quý vị lại bị cấm 10 năm không được qua lại đây. Đó. Cho nên nó khó cũng là vậy nữa. Cho nên khi nói về cái vấn đề mặt luật di trú, khi nói về những cái thủ tục, Tuấn rất là hy vọng quý vị tham khảo với những luật sư, những cái văn phòng để nắm rõ cái tình trạng của mình rơi vào như thế nào, để đi con đường nào mà tốt nhất, thuận nhất cho quý vị. Và bây giờ cho Tuấn gửi luôn cái phần A của cái visa bulletin của tháng 6 của năm 2026. Mời quý vị theo dõi.
1: Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 6 năm 2026, bảng A, Final Action Days, dành cho những hồ sơ đã hoàn thành đơn bảo trợ tài chánh. Trung tâm visa đã xét duyệt xong và hiện đang chờ ngày phỏng vấn ở nước ngoài. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 9 năm 2017. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh cho vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 1 năm 2020.

0: 25, diệt F2B, thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 9 năm 2017, diệt F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã lập gia đình đang cho phép hồ sơ trước ngày 15 tháng 2 năm 2012, diệt F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh, chị, em đang cho phép hồ sơ trước ngày 8 tháng 11 năm 2008. Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 6 năm 2026.
1: Và thưa quý vị, ngoài cái tin tức liên quan về cái policy memorandum của trưởng phòng của Sở Di trú ông Ed Lowe gửi cho nhân viên của Sở Di trú, thì mình có một số bản tin mà Tuấn cảm thấy nó cũng quan trọng cho cộng đồng của chúng ta. Cái bản tin kế tiếp mà Tuấn muốn gửi tới cho quý vị là cái quyết định hành pháp của Tổng thống Donald Trump đã ký vào ngày thứ ba, ngày 19 tháng 5 của năm 2026. Đây là cái quyết định hành pháp gọi là Restore Integrity to America Financial System. Okay. Cái này khác với cái bản ghi chú của trưởng phòng của cơ quan sở hữu chú. Đây là cái quyết định hành pháp của Tổng thống Donald Trump đã ký xuống cho tất cả những cái cơ quan liên quan về vấn đề nhà băng. Đó. Cách đây khoảng vài tháng thì Tuấn có cho quý vị biết rằng là rất là có thể là chúng ta có cái quyết định hành pháp liên quan tới vấn đề đòi hỏi thủ tục giấy tờ chính cư ngụ ở đây đúng theo luật pháp, với có quyền đi vào những cái cơ quan nhà băng hoặc là những cái cơ quan tài chính để mở những cái tài khoản gì đó. Đó. Thì ngày 19 tháng 5 thì Tổng thống Donald Trump đã đưa ra một cái quyết định pháp liên quan về cái vấn đề tình trạng đó. Đây là sau một thời gian có cái sự lobby, có cái sự khuyến khích của tất cả nhà băng, tại người ta không có muốn cái tình trạng mà bắt buộc nhà băng phải cứu xác cái giấy tờ di trú của người ta để cho người ta mở nhà băng. Đó. Thì sau đó thì chúng ta có cái quyết định pháp này thì nó rất là đỡ, giống như mình sợ là có thể ảnh hưởng một số người đang ở đây bất hợp pháp. Thì trong cái quyết định hành pháp mà Tổng thống Donald Trump đã ký vào ngày 19 tháng 5 của năm 2026, thì cái quyết định pháp này đòi hỏi tất cả những cái cơ quan của nhà băng make sure là khi người ta mở nhà băng hoặc là mở tất cả những cái tài khoản gì với cơ quan tài chính thì make sure người ta đủ điều kiện và tránh cái vấn đề ảnh hưởng cho cái hệ thống tài chính của nước Hoa Kỳ. Cho nên nói tóm lại, không có đòi hỏi chứng minh cái tình trạng di trú của người ta. Đó. Nhưng mà chỉ có đòi hỏi tất cả những cái cơ quan này, cơ quan tài chính này make sure là những cái gì người ta làm cho cái người đó nó không có ảnh hưởng về cái hệ thống tài chính hoặc là cái hệ thống kinh tế của nước Hoa Kỳ. Cho nên tóm tắt nó là cái gì? Nó là tùy theo cái policy của mỗi nhà băng. Đó, giống như hiện tại bây giờ. Cho nên nhà băng không cần quý vị phải trình bày cái tình trạng ghi chú quý vị. Nhưng mà có một số nhà băng đòi hỏi cái thủ tục giống như là từ cái số thuế vụ, số I-9 nếu mà quý vị không có an sinh xã hội, đòi hỏi cái identity quý vị hoặc cái thường trú quý vị. Cho nên nói tóm lại là tùy theo cái nhà băng, cho dù quý vị đang ở đây bất hợp pháp, quý vị vẫn có quyền mở nhà băng, nhưng mà nó lại tùy theo mỗi nhà băng người ta muốn cái sự chứng minh của người ta như thế nào. Cái quyết định pháp này không có đòi hỏi cái thủ tục di trú, nó chỉ có muốn make sure là nhà băng khi làm việc với cho dù người ta cái tình trạng đó, tránh cái sự ảnh hưởng cho cái vấn đề hệ thống tài chính, cơ quan tài chính ở trong nước Hoa Kỳ thôi. Cho nên nó là một cái policy mình lúc đầu mình nghĩ nó đòi hỏi thủ tục giấy tờ di trú mà có sẽ ảnh hưởng rất là nhiều người, nhưng bây giờ nó không có đòi hỏi giống như vậy. Cái tin tức kế tiếp là Bộ Tư pháp đã, đây lần đầu tiên Tuấn thấy nha, và đây lần đầu tiên mình thấy trong mấy chục năm, là nguyên một cái lớp chánh án của di trú, đó, tòa đại diện cho tòa di trú. Lần đầu tiên mình có thấy 82 chánh án đã tốt nghiệp để trở thành chánh án của cơ quan sở di trú cho tòa di trú. Đó. Cho nên ý mình muốn đưa tin tức này ra làm gì? Tại vì thường thường á, mỗi lớp nó khoảng 5, 6, 10 người thôi. Bây giờ cái lớp này lớn nhất trong cái lịch sử của Bộ Tư pháp. Liên quan về tòa di trú, 82 chánh án di trú lực. Cho nên người ta đang cố gắng lên cái thủ tục để giúp cho tòa di trú giải quyết cái hồ sơ trục xuất để nhanh chóng cho người ta. Đó. Nào, tin tức cuối cùng để gửi tới cho quý vị chiều tối ngày hôm nay. là nó lại liên quan về cái ngân sách cho Bộ Nội an, chính xác hơn là hai cái cơ quan dưới Bộ Nội an, đó là cơ quan thi hành mặt luật di trú và cơ quan bảo vệ biên giới và hải quan. Thì quý vị cũng biết là từ Valentine's Day ngày 14 tháng 2 của năm 2026, khi có cái tình trạng gọi là partial government shutdown mà quý vị phải chờ rất là lâu ở phi trường qua cái cơ quan Bộ Giao thông, thì bây giờ chúng ta có cái sự đề nghị cho cái ngân sách để cho hai cái cơ quan này làm việc, thì cái ban, một cái chi nhánh của cái ban dưới Thượng nghị viện đã thông qua cái dự luật là cái ngân sách khoảng 72 tỷ cho hai cái cơ quan này đó, để cho cái hai cơ quan này làm việc. Nhưng mà cái ngân sách này, cái đề nghị này 72 tỷ bây giờ nó sẽ đi vào cái sự bầu cử của nguyên của cái bên Thượng nghị viện luôn, thì chúng ta sẽ có cái tin tức ở trong vòng 1-2 tuần. Mình nghĩ rằng là phần trăm cao là bên Thượng nghị viện sẽ thông qua cái ngân sách 72 tỷ và bên Hạ viện cũng vậy, cho hai cơ quan, đó là cơ quan thi hành mặt luật di trú và cơ quan bảo vệ biên giới với cơ quan hải quan. Cho nên cuối cùng là cho dù người ta chống lại cái vấn đề thủ tục trục xuất ở bên Minnesota hoặc là những cái tiểu bang khác, nhưng mà cuối cùng Tuấn nghĩ hai cơ quan này sẽ có cái ngân sách để cho người ta làm việc. Cho nên đó là những cái tin tức mà Tuấn gửi cho quý vị trong chương trình chiều tối nay. Cho Tuấn nhấn mạnh lại là cái policy memorandum 602-0199 vào ngày 21 tây tháng 5 thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều cho quý vị, especially cho cộng đồng của chúng ta. Nhưng mà Tuấn muốn nhắc nhở là cái đầu tiên là nó không có cấm để cho quý vị xin thẻ xanh. Nhưng mà nếu mà quý vị muốn xin thẻ xanh đây thì quý vị phải làm việc với những cái văn phòng hoặc những luật sư để giúp đỡ cho quý vị, để xem cái tình trạng này có nên xin thẻ xanh đây căn cứ vào cái sự thay đổi của cái policy này hay không. Và cái thứ ba là cái quan trọng là này, nếu mà quý vị đã ở đây bất hợp pháp rồi đó, đừng có quên rằng là nếu quý vị trở về Việt Nam mà làm thủ tục với cái lãnh sự quán, coi chừng quý vị sẽ bị cấm 3 năm hoặc là 10 năm không được qua lại. Mà nếu mà được qua lại trước 3 năm hoặc là 10 năm thì quý vị phải xin ơn xá. Mà ơn xá đó đòi hỏi cái sự khó khăn, đau khổ, khó khăn cao cấp cho cha mẹ, cho vợ chồng chứ không được con. Cho nên giả sử đi cha mẹ ở đây bất hợp pháp, bỏ về đi về Việt Nam mà chỉ có mấy đứa con bên này, xin ơn xá đó cũng không được luôn, phải chờ bên Việt Nam 10 năm lận. Cho nên với cái policy của ông trưởng phòng của cơ quan sở hữu trú đưa ra vào ngày thứ năm, nó ảnh hưởng rất là lớn, nhưng mà nó không có cấm quý vị xin thẻ xanh ở đây, vẫn còn cơ hội xin thẻ xanh ở đây, nhưng mà phải trình bày cái sự nhân đạo hoặc là cái sự cứu xét nào để cho quý vị thay đổi cái thủ tục làm ở đây để cho quý vị đáng để vào thường trú nhân ở đây. Cho nên đó là vài tin tức và những cái tin mà Tuấn gửi cho quý vị vào chiều tối ngày lễ, ngày Memorial Day của ngày 25 tây tháng 5 của năm 2026. Và nhớ Tuấn đang thâu cái chương trình này vào trưa ngày thứ bảy. Một lần nữa, nếu mà quý vị muốn nhận những cái bản tin hoặc là khi mà cái chuyện gì khẩn cấp giống như cái policy này mà Tuấn tung ra cái alert cho quý vị, thì quý vị có thể ghi danh với Tuấn, địa chỉ email của Tuấn là di.chu@luatsutuan.com, đó là di.chu@luatsutuan.com. Và Tuấn đã nói nhiều lần rồi, cái email quý vị Tuấn không có chia sẻ cho bất cứ ai hết, và giữ cái sự kín đáo cho quý vị hoàn toàn liên quan vấn đề mặt luật di trú và nhập tịch hoặc là những cái tin tức gì khẩn cấp mà Tuấn sẽ gửi tới cho quý vị. Rất là chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình, và Thuy Tuấn xin kính chúc quý vị một buổi chiều tối, một tuần rất là bình an và hạnh phúc. Tạm hẹn quý vị vào chiều thứ hai tuần sau. Xin kính chào.

0: Pastoral Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Pastoral Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Pastoral ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
2: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
3: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
4: ghế massage Infinity,
3: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
2: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333, 281-495-3333.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
6: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
7: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
8: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
7: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
9: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
10: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
9: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
10: Ừ.
11: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
12: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Kính thưa xin cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Đài Việt TV Radio Network, trở lại với chương trình chuyện trang ngày hôm nay cùng với kênh luôn là Mai Phương và Nguyên Khôi. Xin kính chào quý vị và xin kính chào hai anh chị.
2: Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của Đài Việt TV Radio. Xin chào Nguyên Khôi, xin chào kênh luôn.
3: Nguyên Khôi cũng xin chào kênh luôn, Mai Phương và quý vị thính giả của Việt Radio.
1: Nếu như quý vị đang trong lứa tuổi cái kênh luôn mà có con trẻ thì cái này cái trường hợp đây là thời gian gần đây rất là nhiều. Đó là cái vụ mà xe điện á Mai Phương.
3: Mà xe điện mà xe đạp điện.
1: Yeah.
3: Là e-bike.
1: E-bike, yeah.
3: E-bike.
1: Xe đạp điện là vừa đạp mà vừa có điện, còn cái xe này là e-bike luôn.
3: Giống như mô tô vậy đó.
2: Yeah. Chạy bằng xăng nha, chứ không phải chạy bằng điện.
1: Chạy bằng điện.
2: Có cái chạy bằng điện.
1: Dạ. Mà bây giờ cái bằng điện thì nó phổ biến hơn nhiều. Cái luôn biết rành cái này tại vì thằng nhóc nó cũng có một chiếc.
3: Hey, mà bao nhiêu phân khối?
1: Nó tính theo watt thôi.
3: Chứ watt
1: không,
3: hả?
1: Nó tính theo volt, chứ nó không tính phân khối.
2: Xe điện tính theo
1: volt. Càng nhiều volt thì cái cục pin nó càng mắc tiền.
2: Và khoảng tốc độ tối đa là khoảng bao nhiêu cây số giờ?
1: Cái chiếc của thằng con của Kinh Luân là khoảng 35 tới 40 mã.